Malin Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti mótsins en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabani afsakið og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júni í Southampton í New York ríki. Og lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Næstu dagar útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, fremur mildt en svalara við norður og austurströndina. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.

0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
1: Mæðradauði skilgreindur samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin þannig að það sérsagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining er þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan ef maður er að þetta flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það er þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem er oft talað sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbeint tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þá verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt í dauða.
0: Mæðradauði einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum þar að þakka, segir Eva.
1: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem að þið koma.
2: Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
1: Sko við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt rúm 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara ég segi ekki algengur en mun algengari heldur en hann í dag og tíðnin hefur hrapað á síðustu ára tögunum.
0: Á árunum 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
1: Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem er burðamálstauði þegar að börn deyja í móðu kviði eða eftir fæðingu. En já, við erum með mjög sambarlega tölu á Norðurlöndinni kringum okkur og það er tíðnin er þá mæld sem sagt á per 100.000 fæðingar og þar erum við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum. En þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ef maður tekur heiminn allan þá deyr kona mæðradauða um það bil tveggja mínútna fresti.
0: Bábornu heilbrigðiskerfi er oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því fyrra sýnir að hann rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021-2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005-2013 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
2: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins? Hvaða svona ferli fyrir í gang?
1: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað er það sem við gerum er að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
2: En finnið þið fyrir því þeir sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðifæðingu?
1: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annarkort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
0: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskylda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið er tvískipt, hugmyndir aukna sameinlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragðsveit sem sumir kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjana.
3: Umræða varnir og varnargetu Evrópu er ekki bara áberandi vegna innrása rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, bandaríkjaforseta. Það er varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnaglegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar sangkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO er risaðala, gagnast bandaríkinum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðaldaríki axla hvorki fjárhagslega byrðar nýja ábyrð, og eru með öllu gagslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðar öryggistefna Bandaríkina forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbætu Grænlandi. Raunar hafa Bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir heikist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það er með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin vissari. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius er Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn tugþúsundir hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hrað viðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkja sáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaksandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráð yfir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir tæki undir mikilvægi aukinnar samvinnu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar, hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO, en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag viljugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sáð auka samstarf vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stóð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáen, Svíþjóð og Lettland eru meðal þeirra ríki sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður, en hefur ákveðið að útvíkka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
4: Sautján ára ökumenn megi ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á mótnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, 6 strendingi sem vera hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölu auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengið ökuskírtinni 17 ára nú þarf viðkomandi að sýna fram og hann þurfi að minnsta kosti 4 sinnum í viku að fara 7 kilometra í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum er ætlað að draga úr slysatíðni því algengara að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
5: Tjensinn að bráttum hann fóbyta sjökort og svo fórta hann 17 ára hann vil. Einn á lítið sínd.
4: Það er ekki góð tilfinning að fá ökuskírteini en fá svo ekki að keyra þegar maður vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund er rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi fram eftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund er heldur ekki vissum að bann við akstur á nóttunni fækkislýsum.
5: Meir stóð steyrin að tukur deginnit. Tróið ég sé sem ekki ég
4: Kannski dregur eitthvað slysum í stórborgunum en ekki hér kring segi Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það að slys séu tíðari hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slysum ári.
6: Það eru tæplega 600 17 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að þetta er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
4: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt þegar eitthvað óvænt gerist. Þeir hafa ekki lært að rétta hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þeir gerðu, segir hann, og þróunin er jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
6: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum. En hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttinni. Það er töluverið munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttinni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, skilur, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en aðeir.
4: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
6: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðeir bara að eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með þessi liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara eða ekki mælt með því. Eða mælt gegn því, skilurum.
4: Fyrir nokkrum árum var tölut rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrst ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gællu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
6: Og þetta fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hlýra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meðan við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
4: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa er ökumenn í símanum. Þótt enginn kannist við það að spurður.
6: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn um þetta á Íslandi en miðað við svona það sem maður heyrir, þá engin ástæða til þess að ætla að Íslandingar sé eitthvað skarfi en bandarkjum en hvað þetta var. Þannig að miðað við það, þá mætti alveg heimferða þetta hlutfall upp á Íslandinga að það væri 12-25% af öllu umferðslega séu öllna síma. Stóra vandamáli í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamáli er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á meðan það þykist fara að keyra. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara búið að snúa sér að öðru. Það er eitthvað stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggan og fylgjast með öllu í leiðinni. Sko.
4: Vandamálið næri yfir alla aldurshópa en er sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aðeins að þið er ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
6: Rétt að kíkja í síman. Það eru svo margir sem að held að það sé að lægja því það er bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slys er að þessi stans.
0: Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa á hljóðstofu Viðsjár mánudaginn 8. júní.
1: Og við heyrðum hér í Ngoma Nsha, fyrstu kvenna trommusveit Rúanda, en hún var til árið 2004 þegar hópur kvenna leitaði leiða til að endurheimta styrk, reisn og von í kjölfar þjóðamorsins í landinu. Þetta var stórt skref sem braut á bak aldagamlar hefðir sem höfðu meinað konum að snerta trommu. Síðan þá hefur sveitin öðlast heimsfræð auk þess að stuðla leið að auknu jafnrétti og sjálfstæði kvenna með gleðina að leiðaljósi. Sveitin kemur fram á listahátíð í vikunni með tvenna tónleika í hörpu þar sem frásagnir kvennana fá einni pláss. Mikil veisla í vændum þar.
0: En við heyrum einnig af annars konar tónlist í þætti dagsins. Sinfoníu Hljómsveit Íslands sendi frá sér dagskrárbækling fyrir næsta tónleika ár, veturinn 2026 til 2027. Og verður þar ýmsu til tjaldað. Nýr aðal hljómsveitastjóri, Barbara Hannigan, tekur við. Nýr staðalistamaður og staðatónskáld taka til starfa og margar stórstjörnur sígildrar tónlistar koma að utan. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri sveitarinnar, heimsækir okkur í hljóðstofu hér rétt á eftir og segir frá tónleika árinum sem hann segir að beri með sér anda góðsagna sem og dulor fulla orku.
1: Já, og Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, fræðir okkur sagnakvæðið Gullkásljóð, en það segir frá konungsdótturinu Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum. En við byrjum þátt inn á arkitektur. Í síðustu viku var tilkynnt hverju fara fyrir Íslands hönd á tvíaringin í Feneyjum, en verkefni Basalt arkitekta, samfélagi bleiti, hefur verið valið framlag Íslands. Sýningastjóri er Markus Sotes, einn eiganda Basalt arkitekta

0: og með honum í teimi eru arkitektarnir Rólfur Karl Sela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðurnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Níls Víberg frá Gagarin, auk Ránar Flýjering, mynd og rithöfundar.
1: Samfélag í bleiti mun fjalla sér íslenska baðmenningu og skoða hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli óháð aldri stöðu eða uppruna. Með því að kortleggja hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar stefnir hópurinn að baki sýningunni á að kanna hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks. Halla tók á móti Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra miðstöðar hönnunar og arkitektúrs, en hún er einnig komissjónir íslenska skálans og hún byrjaði á því að spyrja hana hvernig valið á framlagi Íslands hefði farið fram.
2: Sko, við höfum, það er hægt að fara, sko, já, ég ætla kannski að byrja svolítið á byrjunni, að við byrjuðum að taka þátt í arkitektúrtvíðarengnum í síðast, 2025 í fyrsta skipti. Mm-hmm. Það gert þannig að við eigum í samtali við stjórnvöld. Það var gerð stefna í málefnum hönnunar og arkitektúr sem gegnum hana er tekin ákvörðun að fara í þetta verkefni. Okkur í miðstöð hönnunar og arkitektúr er falið umsjón með verkefninu og þetta er fjármagnað af núna ráðuneyti menningar nýsköpunar og háskóla. Við í miðstöðinni erum þar að leiðandi hérna umsjónar aðilar verkefnisins og ég sem framkvæmdastjóri í miðstöðinni fæði þannan ægilega fína titil að vera komissjónar. Mm-hmm. En við erum auðvitað teimi á bakvið þetta og hérna og það er kannski svona miðstöðin líka sem er komissjónar. Mm-hmm. Og hérna og það er auðvitað margir sem eru við nýð þessu meðal annars Gerður Jónsdóttir sem er verkefnastjóri þessa verkefnis í miðstöðinni.
3: Einmitt. Og hvenær var opið kall eða hvernig fer þetta fram?
2: Og í sambandi við svona valið mm-hmm. þá byrjuði það í fyrsta skeitt sem við gerðum þetta síðast. Þá var ákveðið að fara í opið kall út af því að við vissum ekki hvað var í gangi á Íslandi. Við vildum gefa öllum tækifæri til þess að koma inn og svona hafa þetta eins og ég segi eins opið og svona bjóðandi og hægt væri. Mm-hmm. Líka til að taka stöðuna. Í gegnum það komu held ég 13 eða 14 tillögur, það er stýruhópur sem er þar átta mann sem sitja í þeim stýruhópi tilnefndra ýmsum faghópum og samstarfsaðilum og það er bara farið í svona valferli þar sem að einhverjur eru valdir út og þeir fengu að koma og kynna tillögurnar sínar og 3-4 aðilar og svo er einn aðili valinn. Mm-hmm. Síðan og í gegnum það ferli kom sýningin Lavaforming sem við fórum með þannig í fyrsta skipti sem var svona mjög, eins og maður segir spekulatíft verkefni hvernig við getum byggt í framtíðinni beint úr rennandi hrauni. Mm-hmm. Og staðsett 150 ár fram í tíman sem var mjög áhugavert verkefni SAP arkitekta sem leitt af Arnhildi Pálmadóttur. Við vorum alltaf mjög ána með það að stjórnvöld vildi halda áfram með þetta verkefni, þannig að við fengum stuðning frá ráðuneyti Loga Einarssonar til að halda þessu áfram og þá var aftur farið í svona mikla vangaveltur hvernig við ættum að nálgast þetta og það eru til mjög margar ólíkar aðferðir og við erum náttúrulega í nánu samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndum mm-hmm. sem hafa gert þetta miklu lengur en við en eftir rýni og samtal við stóran faghóp þá var ákveða fráftur í opikall. Mm-hmm. Ekki að fara eins og kannski væri hægt að gera ákveða ykkur áherslur, það er hægt að ákveða að við ætlum að fjalla orkumál eða við ætlum að fjalla ykkur sjálfbærnimál eða við ætlum að fjalla áskoranir í byggingabransanum hér eða þú veist það eru svona, mm-hmm. það eru til aðrar aðferir. Þannig að það var aftur farið í opið kall, aftur komu bara margar góðar tillögur og þetta gerist allt núna í kringum áramótin. Mm-hmm. Af þeim voru þrjár valdar til frekari útfærslu og síðan var til að Basalt arkitekta, Gagarin og Ránar Flýjering valinn.
3: Mm-hmm. Einmitt. Það langar maður að heyra aðeins af þessum listamönnum sem er að fara út. Basalt arkitektar hafa þetta, eru reynsluboltar þegar kemur að sundlega menningu.
2: Já, algjörlega og þau eru náttúrulega að hafa verið kannski svona, ég held ég að mér sé óta að segja, fremstamöðal jafninga hér í að vinna í þróun baðstaða og hérna og vinna inn í þessa baðmenningu sem að við búum yfir hér á Íslandi og það eru þetta spurt í upphafi, hvað höfum við fram að færa alþjóðlega og er nóg margt áhugavert að gera.

0: gerast á Íslandi þannig að við getum farið með það á eitthvað alþjóðlegan vettvang og haft eitthvað að segja þar eða eitthvað fram að færa og það eru þetta sú umræða sem fer í gang um leið og hérna ákvörðinni tekin að fara og taka þátt í þessu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við erum í raun að varpa spurningum inn í okkar samfélag og sem að veldur því að við kannski skoðum það sem við erum að gera með örum hætti, förum dýpra í það og gefum ákvörðum aðlaðum tækifæri til þess að fjalla sín verkefni með allt öðrum hætti heldur en hefur gert áður.
1: Akkurat, þetta snýst ekki bara loka niðurstöðuna og sýna eitthvað, þetta snýst líka að skapa samtal og búa til eitthvað umræða hefur kannski leiðin ja. Hér.
0: Og staðan og nú kannski aðeins komin út úr spurninguna þína, en þess að staðan að við höfum, við erum mikli nýgræðingar í umræðu arkitektur og þú veist, og þá ég alls ekki talað faghópana þetta sem eru það enga veginn, en svona í hinn almenna rými og bara almenningur, við erum ekki dvoðalega mikið að tala það.
1: Nei, hún hefur aukist á síðustu árum samt.
0: En núna er hún nefnilega búin að vera að springa út og við náttúrulega teljum að það sé allt út af, hérna, út af því að við erum að taka þátt í feina týringum í arkitektúr.
1: Það hefur spilað inn í?
0: Ég held að hafa spilað inn í með mjög jákvæðum hætti en við erum undan að glíma við alls konar umræður sem er jákvæð og neikvæð og kannski mætti stundum fara meira á dýftina og út af því að arkitektur er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og það er hérna, þeir sem starfa við það eru langmentaðir í samhengi arkitektur og hvernig það spilar inn í mannlíf okkar og hérna og bara hvað það getur haft gríðaleg áhrif á þróun samfélagsins.
1: Þegar við tölum arkitektur þá erum við að tala svo margt, við erum að tala bara líf okkar.
0: Já.
1: Hvernig við ætlum að haga því?
0: Og alltaf umgerðum utanum allt sem við erum að gera.
1: Og þetta er mjög líka pólitískt.
0: Og það er mjög pólitískt líka. Það er alveg rétt. Og, hérna, og þannig ég held að sé mjög gott út af því að við viljum, og kannski erum við sem þjóð ekkit ólega þjálfuð í gagnrýnni umræðu. Við stáðum stundum pínu skemmtara þetta. Við erum alltaf að segja það. Við þurfum meiri skapandi hugsun og meiri gagnrýna umræðu en svo kannski líkar okkur hún ekki dæðslega vel þegar hún kemur.
1: Getur verið erfið.
0: Hún getur verið erfið, já. Og hérna, en ég held að þetta sé náttúrulega mjög mikilvæg löður í því. En aftur af teiminu sem hefur valið, þá eru þau náttúrulega að vinna þarna á jafningjagrundvalli, basaltarkitektar, Gagarin, þannig að fyrirtæki Gagarin og Ron Fliering, þannig að þau eru náttúrulega nálgast verkefnið frá mörgum hliðum, arkitektur og hérna hönnun og hönnunar upplifun og miðlun og framsetningu og
1: Einmitt, Gagarin er fyrirtæki sem hefur dálítið sérat sig því ekki satt, svona að setja fram hugmyndir og búa til sýningar og,
0: já, sýningastjórnun og já, hefur verið að gefa mjög mikið að þannig verkefni verkefnum og hérna og svona upplifunahönnun eins og við kallum í dag, sem getur bæði verið stafræn en alls ekki síður bara hérna
1: bara handgerðið analóg
0: já, einmitt og já. Ekki síður eiginlega kannski í núna hinnum mjög yfirgnæfandi stafræna heimi þá held ég að þið áþreifanlega er að verða sterkara og sterkara.
1: Einmitt. Gæti þess að vera bara framsækið að vera með einmitt teiknara sem nota penna?
0: Eiginlega, sko. Já. Og hérna, og þannig, og Rán Fliering er náttúrulega, sko, Gagarin eru sérfræðingar í þessu og þar eru hún Kristín Eva og Níls í teiminu og síðan Rán Fliering sem hefur, er meistari því að myndgera bara raunveruleikann og bara hvernig hlutir eru og hérna og setja fram hérna áhugaverðar hérna, já, myndræðina lausnir á bara alls konar áskorunum líka ósleis. Og en basalt eru þetta að hafa unnið þar var náttúrulega Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt sem að fór að vinna náttúrulega í hérna að vinna með Bláa lóninu og þar eru þetta skipti miklu máli að það var gengið hérna fram þar að miklu metnaði og sú stofa og fleiri stofar hérna á Íslandi hafa farið að sérhafa sér svolítið í þessari hérna, eru að gera margt annað, nú er ég að reyna að vanda mig og vera ekki að segja eitthvað sem stendst ekki skoðun en hérna að við erum hér á Íslandi með framúrskarandi fólk í þessari hönnun og þessum arkitektur.
1: Þú ert að tala baðmenningunni?
0: Ég er að tala baðmenninguna, já, og það er ekki alveg sjálfsagt að það sem við erum að gera núna víða land þó við getum líka verpa fram henni kritísku spurningum um hvort við erum að gera mikið eða ekki en það er ekki sjálfsagt að þetta er svona ótrúlega vel gert og af þessum mikla metnaði sem er.
1: Nei,
0: og hérna og svo erum við náttúrulega með sundlega bakgrunnin í náttúrulega allt í náttúrulegar og sundlegarnar og þar var líka uppbyggingu sundlega um allt land verið staði mjög

0: vel að verki og mikið vanda til og það mjög mikill og merkilegur arkitektúr.
1: Mm-hmm. Það stendur halla hérna í kynningu að þetta verkefni samfélagi bleiti, það er velt upp spurningum samfélagslegt hlutverk arkitektúrs og eigi að setja íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukin innmannleika og sundrungu samtímans. Þetta er mjög háleitt og góð, mm-hmm. mjög góð markmið og áhugavert að hér sé sko settur fókus á líðan fólks, ekki bara hefð byggða umhverfi, heldur mm-hmm. bara áhrifin sem að hefð byggða umhverfi hefur.
0: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega mjög mikil umræða bæði hér á landi og bara alþjóðlega náttúrulega að svona snertipunktum og þessum mannlegu snertipunktum það fyrir dreigi verulega úr þeim og það talaði þriðja rýmið sem þá ekki heimilið og ekki vinnustaðurinn heldur hvar hittumst við mm-hmm. og þarna talandi hvað höfum við Íslendinga fram að færa alþjóðlega, þarna eigum við náttúrulega einstaka menningu sem þessi heiti pottur eða heit laug staður þar sem við mætumst í sundfötum mm-hmm.
1: Allir jafnir.
0: Allir svolítið jafnir
1: Ejó.
0: Og berskjaldaðir líka
1: Einmitt.
0: Og kannski pínu viðkvæmir og svona og þar mætust við í samtali mm-hmm. og við þekkjum þetta flest, hvort sem við tækum virkan þátt í samtalinu í pottinum eða mm-hmm. ekki, mm-hmm. að það geta átt sér staðalveg ótrúlega miklar hérna, samræður þar. Þannig að mm-hmm. það er alltaf talað íslensku baðstæðina sem okkar torg,
1: Einmitt.
0: Þar sem í Evrópu eru kannski fólk mættist á torginu
1: Einmitt.
0: Og rætti málinn. Að þá mætumst við í sundlauginni mm-hmm. eða á baðstæðanum eða í hittur náttúrlauginni í gamla daga.
1: Einmitt, ekki mikið kannski almennisrými sem að það hittast á í hvaða veðri sem hér á landi. Þannig
0: Nei.
1: Að þetta náttúrulega alveg. Og svo gaman einmitt að þetta hafi komist á heimsminjaskrá svona yfir óáþreifanlegan menningararf.
0: Já.
1: Hvað bara í fyrra, ekki
0: já,
1: satt? Já, nýlega.
0: Já, það er bara mjög nýlega. Þannig að, og út af því okkur finnst þetta svo sjálfsagt og það er svona með þá hluti og kannski finnst okkur nánast banalt. Það er eins og hraun og böð, mm-hmm. það er svona að þú segir það það bara nánast banalt en fyrir okkur út, okkur finnst það venjulegt en sett í stærra alþjóðlegt samhengi þá er þetta bara mm-hmm. mjög merkilegt og einstakt og svo skiptir líka máli hvernig við nálgumst umræðina það og, hérna, og þetta verkefni er svolítið að skoða þetta hvernig hinn mannlegu samskipti í gegnum baðstaðina og ramman þá, ein arkitektóníska ramma sem að byggður í kringum þá samfundi.
1: Einmitt, og kannski gaman líka að spegla sig, auðvitað eru svona sýningar hugsaðar til að spegla sig og kannski finna eitthvað takt í þessari menningu sem getur orðið leiðaljós bara fyrir okkur til að skapa nýtt almennsrými, að horfa til þessa torgs mm-hmm. í svona... Já, þessum áskorun sem við höfum í dag mm-hmm. í þessum stafran heimi, mm-hmm. bara hvernig getum við leita nýra leiða líka?
0: Já, og það er kannski ánægilegt að nú bákvæða það að vera opið í sundlaugunum til hérna til miðnættis,
1: Einmitt.
0: Þannig við getum að vera að hittast meira
1: Já.
0: Og þurfum ekki að laumast yfir grindverk
1: Nei,
0: það voru kannski út í dúr en það eru þetta og þetta eru þetta þróun, þetta er engin þróun sem er að byrja hér, þetta er náttúrulega búið að vera í gangi lengi mm-hmm. og hérna og þræði sig alveg frá náttúrulegunum og gegnum sundlaugarnar og yfir á baðstæðina og maður hugsar, ég hugsa stundum í henni gagnrýna umræðu þetta þá hugsa ég það alveg kannski ekki mjög slæmt að við séum að leggja mikla áherslu á að koma fólki og erlendum gestum hérna sem mest í heita laug að hérna slappa af og eiga gott samtal mm-hmm. þannig að þú veist, hvernig sem við lítum á það þá held ég að það sé bara það margt verra sem við gætum verið að bjóða upp á og hérna þannig að
1: en ef við sjáum aðeins fyrir okkur svona lokum þess að hvernig skálinn er þar eru þetta bara, þetta er allt á byrjunastigi en eru þið farin að sjá þetta eitthvað fyrir ykkur?
0: Já, sko þarna er náttúrulega mjög öflugt teimi sem er að vinna, við vorum að kynna teimið og svona hugmyndsýningarinnar en við erum ekki hérna og ég er ekki að hérna, við erum ekki komin ofan í einstaka liði, en þetta á sýningin mun snúast upplifun. Þetta var ekki sagnfræðileg sýning.
1: Nei.
0: Þetta er sýning sem er að, eins og þú segir, er að velta upp spurningum og búa til samtal og upplifun í kringum þennan einstaka menningararf.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum ótrúlega spennt náttúrulega líka fyrir því að okkur við náðum því í fyrra, fórum við með sýninguna til Feneyja. Okkur langar líka mjög mikið að koma með og gerði það með lavaforming, hún kom hingað og hún var sýnd í listasafni Reykjavíkur í vetur og okkur langar líka að koma með þessa sýningu aftur hingað því að þegar við áttum samtal mm-hmm. í gegnum hönnastefnuna og arkitektúrstefnan

0: að við stjórnvöld að það er jafn mikilvægt að spegla okkur út í heim og spegla okkur svo aftur tilbaka hingað og eiga þetta samtal hér.
1: Einmitt. Halla, yfirskrift fjöringsins 2007 er Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Sýningastjórar eru Wang Xu og Lu Wenyu frá Kína, þekktir arkitektar og kennarar. Sko, þessi áhersla þeirra, hún var auðvitað ekki tilkynnt fyrir henni í vor. Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta sett saman þegar tillögurnar eru komna fram áður en áherslan kemur? Er þetta þá í einhverjum samhljómi eða hvernig virkar þetta?
0: Já, sko, þetta gerist nú líka síðast og einhverjir er svona og segja að Ítalarnir sé ekki dæðislega fljótir að setja út þemun með hvernig kannski margir vilja vinna langt fram í tíman og svo leðis. Sko, en þegar eru þetta listrænu stjórnendur eru þetta talin í samtíma sem við lifum í og við kannski áttum okkur ekki oft á því að við lifum í sameiginlegum stórum samtíma, allavega mörg sem við erum hér á Vesturlöndum og svona þannig að við teljum og við erum auðvitað að velja okkar sýningu út frá einhverju sem við, eins og ég var að segja, við teljum að passi inn í tíðarandan sé það sem að gerast og þau hugsa það líka og ég held að við mætum bara vel í þessu sko. Það var eiginlega líka síðast sko.
1: Einmitt, þau segja allavega við sinni stefnu yfirlýsingu þá talaðu um sko handverk og náttúruleg lokal efni og endurunin efni og þau tala um áskoranir vegna loftslagsbreytinga og svo er talað um sko mikilvæg þess að venda menningararfleifð en um leið flettinni saman við framústefnilegan arkitektur. Þetta virðist nú allt verið í góðu samhljómi við basalt.
0: Ég hefði að segja og bara við þetta verkefni, hérna þetta já, spilar mjög vel saman og þetta eru þetta áskorunni sem við erum að glíma við og eru umræða sem er í gangi í okkar samfélagi líka. Það er einmitt samhengið við mannfólkið, það er að vernda líka arkitektur sem er til og söguna og það er ákveðin kritisk umræði í gangi í samfélaginu í dag að við erum kannski að rífa burt arkitektur einhvers tíma og töpum þá okkur þræði bara í okkar borgarlandslagi og það er endurnýting, hvernig getum við nota það sem við eigum og hvernig getum við spynnt okkur áfram á því sem við höfum gert og auðvitað þetta með að hugsa um notkun efnis eins og lavaforming rýndi svolítið í, á mjög svona kannski abstrakt hátt, en að erum við með efni í okkar nærumhverju sem getum nýtt okkur betur og það eru þetta við erum ekki að tala neitt mikið um það núna, einhvern veginn sem við kannski bara ráðum ekki við að tala um umhverfismál akkurat núna, en það er auðvitað skipta gríðalegu máli og svona vettvangur eins og feneiatvíringur en hann speglar það auðvitað en vonandi líka speglar með jákvæðum hætti út af því að í öllum áskorunum, ég er þetta áhugaverð þegar við erum að tala um áskorunir, að í öllum áskorunum félast tækifæri mjög mikil tækifæri til nýsköpunar og þetta að fara með okkar hugmyndir erlendis, hitta aðra sjá hvað er að gerast, vonandi koma allir af svona stað með nýja sín og nýjar hugmyndir til þess að leysa málin og mér er oft við einhvern veginn ekki vera nóg eins og einhver sagði einu svona, never waste a good crisis. Það er ekki bara, þú veist, og ég er ekki að gera lítið úr því, en ég segi, það er samt sem áður að það er að hugsa neikvætt vandamál eða bara hugsa jákvætt þau og nota þau til þess að breyta. Og þarna í þessu verkefni erum við með frábæran íslenska menningararf, nýjar hugmyndir, nýsköpun, nýja hugsun sem snýst arkitektúr og mannlíf.
1: Halla Helgadóttir, við ætlum að setja punktin hér á jákvæðum nótum með voni hjarta. takk fyrir komuna.
0: Takk kærlega fyrir.
2: Halla Helgadóttir komandi sýningu á íslenskri baðmenningu í íslenska skálanum í Feneyjum á tvíjaringnum í arkitektur 2027. Og þá komið að ljóðlist fyrir alda. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, fræður okkur sagnakvæðið Gullkársljóð en þar segir frá konungsdótturinni Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum.
3: Í þessari sirpu hef ég fjallað margskonar kveðskap sem ritaði var á skinn á miðöldum og geymdist þannig til okkar daga. En hið ritaða orð er ekki eina leiðin til að varðveita kvæði. Önnuleið er að þau séu lærð utanað og gangi í munnlegri hefð kynslóð fram af kynslóð. Þannig er það sum miðaldakvæðin okkar að þau voru ekki skráða blað fyrir en löngu eftir að miðaldir voru garð gengnar. Brynjólfur biskup Sveinsson var duglegur að

sinna íslenskum fornbókmenntum á embættis árum sínum miðja 17. öld. Mesti kjörgripur sem hann kom höndum yfir var konungsbók Eddukvæða sem Brynjólfur hafði greinlega

minni gamalla kerlinga leyndust kvæði sem líkjast mjög hinum fornu eddukvæðum að orðfæri og búningi. Þetta eru hins svokölluðu sagnakvæði. Átta kvæði undir fornirislagi sem segja þjóðsögur um stjúpmæður, álög, álfa og tröllkonur. Í dag ætla ég að tala um gullkarsljóð, en meðal hinna má nefna þóruljóð og kringilnefju kvæði. Það eru Brynjólfur biskup og Gissur bróðir hans sem bera ábyrgð á fyrstu varðveittu uppskriftunum af þessum kvæðum. Í handriti sem rita var fyrir Brynjólf biskup árið 1660 er að finna kvæðið gullkarsljóð, ritað með fallegri settaskrift. Kvæðið segir frá konungsdótturinni Æsu sem verist í fyrstu vera fullkomin lítil prinsessa. Hún var fegri en fljóð önnur og þá öðlings megi Æsu nefndu. Svo bar hún af öðrum öðlingsbörnum sem blóðraut gull af blýi og járni. Einn daginn þykir móður Æsu að tími sér komin til að hann láti af barnalögum leikjum og taki til við kvenlegar deyðir. Þá réð að mæla, móðir hennar, þú hefur fullverið fljóð að leiki, þú skalt bæði, byrða og sauma og hvern veg hannirð nema. Þetta reynist hins vegar ekki liggja vel fyrir Æsu. Hún var einsömmul, hirð í húsi, kunni í brúður, borða að rekja, seld voru meiju, sauma efni, spilti hún gjörföllu því er hún gjöra átti. Sem betur fer eignast Æsa vin sem er góður í hannirðum og líka eftir því flottur í tauginu. Þá sá hún glögglega fyrir glugga koma, svein þannir hafði, silki skirtu, var á skarlati skikja á honum en á höndum hringar brendir. Þessi vinur er álfurinn Gullkár og þau Æsa falla hugi saman. Svo finnaðu útrössu með sveimaskapin. Ristan fyrir brúði, borða fagran, en hinn unga, eftir sveimaði, það var á einu augabragði að hún kvenna var kænst að öllu. Fyrst í stað líst konungshjónanum vel á nýja hæfileika dóttur sinnar, en fljótlega fyrir þau að gruna að ekki sé allt með feldu. Konungurinn leita ráða hjá völvum og seiðkonum en verður einskis vísari. Þó að seiðkonur söngva eldu, þá kunnuður ekki kóngi að segja. Að því kemur að Æsa er föstnið öðru manni, en vill sjálf ekki skiljast við leynivinsinn Gullkár. Hefig af sveini, síðan við fundumst, gott eitt lotið og gaman bæði, skal ég rækt við þig aldrei slíta, þó með fyrri þess, faðir og móðir. Gullkár tekst með göldrum að svæfa vonbiðla Æsu, svo að ekkit verður úr því að koma konungsdótturinni í hjónaband. Einn daginn kemur kona í höllina og býst til að leysa úr vanda konungsfjölskyldunar. Kom þar um aftan til kungshallar, kona svo er hafði, kápu græna, kvatti hún öðling, orðum góðum, sittu heill kongur með hirð glaða. Farið hef ég um þrjú þjóðlönd, þengið ríkur til að finna þig, spurt hef ég Æsu, allíkt heila, menn ég brátt á því, bætur vinna. Kona þessi er auðvitað hið mesta flagð og leggur gildru fyrir Gullkár svo hann særist og flýr blóðugur til síns heima. Gekk ungur mögur út úr skemmu en að litlu Æsa síðar, réða skunda á skó þaðan, varð fyrir brúði blóðmert gata. Æsa rekur slóðina út í álfheima þar sem hann finnur ástmann sinn særðan. Þá leitt hún hana út til skemmu þar hún vissi sikling sjúkan liggja, réður sári, slíður vann draga, þannig nær hjarta, Gullkára stóð. Heill varð Hilmir að fundi Æsu, grætti hann hinn horska, Hilmi stóttir, það var á einu augabragði að hann manna var mestur undir sólu. Kvæðið endar þarna farsalega hjá hinnum hamingjusömu elskandum. Þótt hér sé allt komið í norrannan þjóðsagnabúning á sagan í kvæðinu greinilega uppruna sinn í texta sem þýttur var úr frönsku á norrænu á 13. öld og nefnist Jónet. Höfundur franska textans er Marie de France en íslenska gerðin er í safni sem nefnist Strengleikar og gert var fyrir Hákon konung Gamla sem vildi innleiða fágaða franska riddaramenningu við norsku hirðina. Árangurinn af því er þó endanum ekki meir en svo að hinn myndalegi riddari í upphaflega franska kvæðinu er í Gullkársljóðum orðin að álfi.

Haukur Þorgeirsson Gullkársljóðið, munnlega geymd og sagnakvæði, álfa, flagð og fögur fljóð. En þá ætlum við að huga tónlist. Sinfóníuhljómsveit Íslands sendi í dag frá sér dagskrárbækling vetrarins 26-27 og hingaði mættur góður gestur til að fara yfir það helsta á næsta tónleikaári.

0: Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir það.
0: Við hófum í þig hingað til að heyra aðeins af næsta starfsári hjá Sinfóníunni. Nú liggur mikið fyrir og það stendur ýmislegt til. Þetta er fyrsta starfsár Börberu Hannigan sem aðalhljómsveitarstjóra og í þínu ávarpi í vetrabæklingnum þá segir þú að efnisvalið beri með sér anda góðsagna og dularfulla orku. Ertu til að segja okkur kannski aðeins meira um þýðinguna þar á bakvið?
1: Já, það kannski bara má alveg eiginlega segja það að hérna, þarna inspirerist í dálítið eftir bara hvernig hún programmerar. Það er alltaf svona eitthvað þema yfir hennar tónleikum, einhver ára. Við sjáum til dæmis að hún er að minnast á Prometheus. Hann verður að kemur með eldin hérna, í píanokonserti sem að Bertrand Chamayu, staðar tónlistamaður okkar, ætlar að leika undir hennar stjórn. Það er líka bara einhver kraftur í Barbaru sem að manni finnst hún stundum dálítið eins og náttúruarfl þegar kemur að sjá hún á sviði. Hún getur gert allt, syngur og stjórnar þess vegna í einu og hérna, það er einhver svona frum orka sem að mér fannst svona skína í gegn líka á fleiri stöðum. Auðvitað hefur hún kemur mjög svona skýrt mótaðar hugmyndir hvað hún sjálfa ætlar að gera á starfsárinu, sínum fyrsta starfsári hjá okkur. En er líka alveg með puttana í því sem að gestir okkar er að taka sér fyrir hendur. Og það er svona, já, til dæmis talandi frumorku, það má nefna það að það er kafli úr annari sinfóníu Mahlers á efni skráni eftir áramót þegar Arnheiður Eiríksdóttir ætlar að syngja frumljósið. Þetta er svona, var eitthvað svona smit sem ég sá teiknast upp, ekkit kannski rosalega með þetta en síðan svona finnst manni að koma í gegn á tónleikarunum.
0: Og tölum við þessum Börberu Hannigan að einmitt þessar efnisgrár sem að hún setur saman og sem að maður getur séð á þeim tónleikum sem hún er að stýra, þar eru oft mjög fjölbreyttar, leitaði einhvern veginn í margar áttir en það virðast samt einhver svona mjög sterkur þráður oft liggja í gegn. Það eru oft framsæknar líka. Hvað liggur á baki hennar hönnunarverki á efnisgránum?
1: Já, hún er svo óhrætt við að blanda hlutunum svona sérstaklega saman einhvern veginn og dóldi ekki góða mennum dóldi óvart. Ég meina að við tekti til dæmis fyrstu tónleikarnar núna í haust sem eru opnað tónleikarnar okkar sem eru utan eiginlega raða hjá okkur. Er ekki gulu eða rauður rauðin eða neitt slíkt. Þetta er svona opnað tónleikar sem við tökum út fyrir rauða 3. september og fólki er bent sérstaklega á það er efniskráð sem rennur öll saman. Hún byrjar á verki eftir Charles Ives sem er svona verður leikið upp á svölunum af blástusljófarleikurum. Svo rennur hún beint inn í nýtt verk eftir Huga Guðmundsson sem er staðatónskáld hjá okkur í vetur og þau eru að vinna náið saman. Hún er alveg með puttana í svona, eða nefið svona á bakvið Huga í þeim skrifum, veit ég, og er að fylgjast vel með því. Svo rennur hún inn í eitt frægasta verk 20. aldarinnar sem er 4:33 eftir John Cage sem er náttúrulega alveg frægt verk af endimum vegna þess að það er heyrist ekkert í því, þá situm við saman og veltum fyrir okkur eiliðinni og tímanum og þögninni og samfélaginu og öllu mögulegu í salnum áður en við rennum síðan beint inn í Mahler symfóníu nr. 1 í lokin. Þetta er svona, og maður svona þegar maður heyrði þessa efniskráar hugmynd hjá Barbara, já, allt í lagi, já, einmitt, þannig er að kveða við einhvern nýjan tón, en þetta er það er einhver svona sögn í öllu. Þarna rennum við einhvern veginn saman inn í veturinn saminuð í Mahler í lokin og situm undir þessu öllu án þess að klappa við klöppum bara í lokin. Þetta eru tónleikar sem heita Attacca sem að þýðurinn rennur saman á tónlistamáli. Og maður var aldrei hissa þegar að, hérna, þetta komi upp að þetta veri hugmyndin. En svona hugsa hún stundum út fyrir bóksið.
0: En hún er ekki bara einmitt að stjórna tónleikum í Eldborg heldur það er þarna tónleikur sem að þið nefndi svörtu tónleikur það sem hún er einnig í brúnni aðeins bara, ertu til að segja mér aðeins frá þeirri röð?
1: Já, það er eiginlega hugmyndin hjá okkur með því og við höfum reyndar verið með þetta svona undir ýmsum heitum, það er reyndar ekki fyrsta sinn sem við notum þetta svartaröðin, hún var einu sinni til en núna erum við svona lífka þetta nafnaðins við þetta hét núna síðast tónleikari ári sem er að klárast núna hjá okkur, þá tölum við föstudagsröðina. Þetta er sem sagt svona það sem að listamennir sem kom og heimsækja okkur gera aukalega kannski spila á fimmtudegi sóló koncert eða eitthvað slíkt með hljómsveitinni og gera svo eitthvað á föstu eða laugardegi og núna dreifist þetta þessa tvo dagar hans mismunandi, hann við tölum bara svörturauðina þá eru gestir okkar að vera með minnitónleika einleikstónleika eða dúotónleika eða jafnvel kammertónleika með hljónsveitinni eða einhverjum innan úr hljónsveitinni og Barbara Hannigan verður á tvennum svona tónleikum í vetur hún verður með Bertrand Chamayeu okkar frábæra star listamanni pianista sem að kemur og ferna tónleiki í vetur og þau er verða þar saman með tónleika sem að hafa farið eða sigurförum heiminn þar sem þau eru að spila Skriabin, Messian og John Sorn og þetta við fengið 5 stjörnur í öllum stærstu miðlunum og hérna út um allan heim og verður gríðarlega spennandi kvöld að sjá þau saman í Norðurljósum þannig að þetta er aðeins minni svona tónleikar um svipum. Svo verður Bertrand Chamayeu með piano solo tónleika líka í þeirri röð og hún verður líka með konu sem heitir Lucy Horse og hérna alveg frábær blokkflötuleikari. Algjör listamaður á því sviði og það er konan sem mun spila í mitt solo með hljónsveitinni og svo spila með nokkrum úr hljónsveitinni á lögati og með Barbaru líka sem hún syngur. Þannig að hérna, þetta er svona auka tónleika rauðin okkar. Þetta eru þessar þekktu stóru raðir, rauðaröðin og gularöðin og grænaröðin, þetta er svona áskriftar raðirnar okkar en svo er líka hægt að blanda svolítið saman. Það, maður þarf ekki endilega að kaupa sér heila raðir til að fá góðan afslátt að miðaverði það eru þetta hægt og það eru þetta að kaupa margar og þá fann maður meiri afslátt en það er líka hægt að blanda saman í því sem kallum regnbúaröðina og þá velum maður bara það sem mann líst best á tónleika árinu og hérna miða og sæti eftir hentuleikum
0: staðalistamaðurinn píanuleikarinn Bertrand sem komið að sinna já kannski árum við fyrum á Kavian hvað felst í þessari stöðu staðalistamaður?
1: Þann í rauninni kemur tvisar færa aðeins meira svona það að segja hvað hann gerir. Hann er mjög svona leitandi listamaður finnst mér. Hann er búin að vera að taka upp fullt af plötum á undanförnum árum og prógrammeiningin hefur svo oft komið hann á óvart af hverju hann að velja hlutina svona saman. Hann fær líka, hann sem sagt mun halda innlegstónleika í haust í september þegar hann er að eila er hann koma með nýja plötu sem að snúast öll utanum plata mun snúast eða hverfast í kringum ljóðan orða eftir Felix Mendelssohn og svo bætir hann inn hinum og þessum tónskáldum. Þau eru svona daldi líka þessu leiti að þau eru að reyna að koma okkur á óvart með prógrammeiningunni og þau passa vel saman þegar kemur að því að hérna að svona einmitt að snúa þessu upp á tónleikaformið að maður fá ekki alltaf alveg svona það sem að maður veit að maður hefur gott að fá heldur að kofi maður svona einu og einn pilla inn á milli sem að hérna, svona vítamín skulum við segja, en það er bara, jú, við lyftum upp þessum stað tónlistamanni með okkur og hérna og fáum að merkja okkur vist hans á árunu líka og þannig að þetta er svona bara ágæti samstarfa, hefur verið gerum tíðina

0: en síðan eru þið líka með star tónskáld, það er hann Hugi Guðmundsson sem nú verður til 2 ára og það stendur til að hann semji þar 4 verk í sinni vist.
1: Einmitt.
0: 2 þeirra, er það ekki, verða frumflutt á þessari?
1: Já, það er sem sagt þetta verk Undark sem hann er búinn að semja fyrir opnunartónleikana 3. september.

0: og eru inn í þessu sérstaka attakkaprógrammi sem ég nefndi á þann, sem allt rennur saman. Og svo mjög spennandi verk í maí á næsta ári sem hann að vinna með Emmett Barbara Hannigan, þar sem hún ætlar að syngja og stjórna. Það verk mun heita Freyja og það byggt eða ja, inspirerað, kannski frekar, af lífshlaupi konu sem hétt Margaret Benediktsson og fór til Bandaríkjanna, sem sagt vesturíslendingur, og í framvarasveit bara eiginlega svona líðræðis hugsjónar í Kanada þegar hún þangaði komið. Og mikill kvenréttindasinni gaf út tímarit í vesturheimi sem hétt Freyja og fjallaði mitt þessi mál, þjóðfrelsismál og kvenfrelsismál. Þannig að þetta verk verður einhvern veginn inspirerað af hennar lífshlaupi, hennar starfi og það lá bara beint við að láta það heita Freyja. Vonandi þetta verk sem að mun síðan vera flutt ellendis, þannig að Barbara Hannigan er nú beðið eftir henni hans í víða hjá hljónsveitum í kringum okkur og hún mun eflaust hampa því og gaman að fylgjast með því að þau hafa unnið þetta með náið saman. Þetta einhvern veginn hugmynd sem að hún fekk að gera einhvern tíma verk þessa konu, vegna sem hún náttúrulega frá Kanada. Mjög áhugasöfum svona tengsl Íslands og Kanada og einhver kvíslaði því að henni að hérna, þessi kona hefði verið til, Margaret Benediktsson. Og þannig bara ekta nýsköpun og ferðinni, þau vinna saman á nýju verki og hérna, eitthvað nýtt og spennandi verið til.
1: Þetta er eiginlega svona stjörnufans þessi vetur, við erum með til dæmis Edward Garner sem meðal stærstu hljómsveitastjóra í dag, Fandún sem meðal þekktustu tónskalda samtímans stýra þannig að svakalegu prógram í júni 2007 en síðan eru líka hugað ungum og efnilegum tónlistamönnum og þar ber kannski helst að nefna hana Ástu Dóru Finnsdóttur píanoleikara, en hún mun koma fram á tónleikum í mars og leika þar píanokonsert í A-moll eftir Grík sem nú kannski ekkit endilega á allra færi
0: En hún hörku píanisti og búin að vera í mörg ár. Við erum nú fylgst með henni hérna gegnum Rás 1, aldrei, vegna þess að Rás 1 hefur hljóðrita leikinnar, með þess að bara þegar hún var 12-13 ára, held ég, og mikið efni á píanó og hefur síðan verið síðustu ár, hefur hún verið í námi í Curtis tónlistarháskólan í Bandaríkjunum, sem er allra virtasti tónlistarháskóli heims og hérna mjög spennandi fylgjast með henni að fá hana aftur heim til þess að spila koncert. Hún var líka með okkur á tónleikunum góðu sem nú samstagsverkefni með ykkur hérna rúfklassikin okkar í haust verður með eitt kafla þar, kemur fram þar. Þannig að þá geta sjónvars áhorfendur kynst Ástu Dóru upp á nýtt en hérna hún gríðalstefni.

0: Þetta er Ásta Dóra að leika Rachmaninoff, eða ekki?
1: Jú, þetta eru tilbreiði við stef eftir Corelli sem að, hérna, hún tók upp fyrir Ríkisútvarpið þegar hún var 13 ára. Mm. Þannig að hún er bara mjög flott pianisti og mikið efni og verður mjög spennandi að fá hann í heimsókn aftur. Hún mun koma fram með Já, einum heitasta hljómsveitastjóra Evrópu myndi ég segja þessa dagana það er Tabita Berglund kom til okkar í fyrsta sinn í fyrra hefur síðan í millitíðinni tekið við hljómsveitinni Bergen í Noregi sem er bara hljómsveit ársins hjá Grammofon og mikið og flott starf sem að normin er að vinna þar þannig að vera svona girl power yfir þessum tónleikum þarna verður líka nýtt verk eftir Önnu Þorvaldsdóttur á dagskrá
0: En þeir eru líka með, þeir eru líka í samstarfi við þó nokkra aðala, samstarfi Rúf hérna með klassikuna okkar í byrjum vetrar, þeir verða á myrkum músíktugum, en síðan verði líka í samstarfi við íslenska þjóðaróperu með þeirra fyrstu sýningu, eða ekki?
1: Jú, Falstaf. Hann er mjög spennandi tímamóti í óperulífinu þegar óperan verður búin að taka til starfa sem er hluta þjóðleikhúsinu og það, við erum komin með góða granna hann í Hörpu upp á efri hæðina, það sem að Finnur Bjarnason, óperustjóri er, hann ætlar að setja Falstaff á svið í mars á næsta ári og gríðaleg eftirvænting eftir því, Ólafur Kjartan Sigurðarson verður í titilhlutverkinu og Sinfoníuhljómsveit Íslands mun leika með á sýningunum og það er bara mjög spennandi samstarf. Mm. Þetta fer allt í

0: af stað núna fyrir áramót með tónleikahaldi við um land, veit ég, hjá óperunni sem að hérna, startar þessu öllu núna í óttúber.
1: Þið haldið síðan áfram kannski svona samtali við kvikmyndamiðlin. Það verður hann að Psycho eftir Hitchcock verður sýnd með symfóníunni undir eða ég vil bara yfirleik, getum við sagt nánast. En svo stefniði líka á flutningaverkum kvikmyndatónskaldsins og eiginlega goðsagnarinnar Ennio Morricone. Þetta er stórt tónskald. Þetta hefur vesinn held ég að sitja saman efnisgrá upp úr hans hvað 400 verkum.
0: Já, einmitt, það, sko, Morricone er búinn að vera, hann, eftir hann dó blessaður, þá læstist hann dóldi inn í einhver svona þröngum höfundarétti, finnst mér, á fyrsta árin. Svo er aðeins hefur verið að opnast á það og nú er búið að búa til þetta. Þetta er rauninni bara svona dagskrá sem við fáum upp í hendurnar. Þetta er hérna, programmerað svona ákveðin pakki sem að kemur þetta með. Þannig getum við að setið og hort svo á senurnar úr myndum. Þannig að það verður myndstöðningur við músikina úr sem að Morricone samti og hann var alltaf heilan helling af hérna, góðum lalinum. Og margir kvikmynda áhuga menn hafa beðið eftir góðum Morricone programmi hérna, á tónleikum.

0: og svo eiginlega sko takið finnst mér auka skref er að taka móti Joe Hisashi
1: já.
0: Sem er einn af svona risunum í kvikmyndatónlist í Japan nafn hans kannski ekki borist jafn, víða og Morricone fyrir okkur sem að kannski þekkjum ekki nægilega vel til, til að segja okkur hans frá
1: Joe Hisashi er sko svona hann er eiginlega sko superstjarna að hérna við áttum okkur á því þegar við fórum að hafa samband við hérna fólkið sem að vinnur með honum það er eins og hann segir svona hálfguði þeirra heimi og maður skilur það alveg þegar maður horfir á hvað hann hefur gert þannig að það eru teiknimyndir í Japan sem eru risastort fyrirbæri sem heita Studio Ghibli og þarna mun hann stjórna svítum úr tveimur þannig myndum og svo eigin svona klassískari verkum innan gæsalappa það er að segja að þetta er nú ekkit að þessu neitt alls ekki þungt sko en þetta er aðgengilega og flott og falleg músík en hann er algjör súpistjarna vegna sem ég veit það bara í borgunum í kringum okkur já, út í Evrópu þá selur þessi maður sko þrisasunum upp risastóra tónleika sali með þessari músík
0: En það er eitt tónskald þarna á prógraminu fyrir næsta árið sem að hefur já, komist undan bölvurinni náða semja fleiri nýju symfóníur og þið eru með þá 13. Á prógraminu, það er náttúrulega Shostakovits 13. Symfónía hvernig rattar hún upp á svið?
1: Já, sko ég viðkynni það alveg að þessi tónleikar sem að verða í október eru þungur nýfur eins og satt var í myndinni þeim árið það er að segja, þetta eru tvö verkar eiga dauðans eftir Rachmaninoff Og svo er það þessi ótrúlega symfónía, það sem er kallakór og bassasöngvari, symfónía nummer 13, kallast Babi Jar. Og var viðbrað við fjöldamorðum sem að fóru fram í Úkraínu á stað sem að einmitt heitir þetta Babi Jar. Og þetta er náttúrulega ansi þung og mikil músík en gríðarlega áhrifarík og þarna verður kallakórin fóstbræður með okkur og hérna... frábæri hljónstastjóri sem heitir Andris Póka sem mun stjórna þessu öllu og fær með sér sérfræðingi að syngja þetta stóra bassalutverk sem þarna þarf að syngja en þetta er eina mínum uppáhaldssymfóníu myndi ég segja en hún er náttúrulega öll á rússnesku og sungin en svakalega áhrifarík og verður gaman að heyra hana í Eldborg
0: En ég held ég hafa það ekki lengra sinni. Gunnar Tómasson, takk hérlega fyrir komin eða sjá.
1: Takk hérlega fyrir.
2: Tómas ræddi hér við Gunnar Tómasson, framkvæmdastjóra Sinfoníuljómsveitar Íslands um næsta tónleikavetur. En kynningabækling sveitarinnar má finna á sinfonía.is.
0: Við ljúkum við sjá hér á tónum úr þessu magnaða tónverki sem Guðni sagði okkur frá. Örlítil flís úr 13.

0: Þetta var Víðsjá endurflutt.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efnisgrá dagsins kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Verkið í 6 þáttum og það Ethos kvartettin sem leikur í hljóðritun sem kom út árið 2008.

Ethos strengja kvartettin flutti kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Hljóðritunin var gerð árið 2008. Næst hlýðum við á Isabelle Faust leika á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Þau flytja sónötu númer 7 í C-moll og opus 30 númer 2 eftir Ludwig van Beethoven. Þetta verk er í fjórum þáttum sem bera eftirfarandi titla. 1. Allegro con brio. 2. Adagio cantabile. 3. Scherzo allegro. Og 4. Allegro. Þessi hljóðritun er frá árinu 2009.

Hér hljómaði sonata nr. 7 í C-moll, opus 30 nr. 2, eftir Ludwig van Beethoven. Það var Isabelle Faust sem lék á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Næst heyrum við þátt nr. 2 í A-stúr Allegretto Trio úr verkinu Impromptus D-935 frá árinu 1827 eftir Franz Schubert. Á piano leikur María João Pires.

María João Pires lék á piano annan þátt í A-stúr Allegretto tríó úr Impromptus D-935 eftir Franz Schubert. Hljóðritunin kom út árið 1997. Endum þáttin í dag með litlu sönglagi eftir Claude Debussy, Bonsoir, í umritun fyrir fiðlu og piano. Það Lisa Batiashvili sem leikur á fiðluna og með henni á piano leikur Jannik Neset-Seguin.

0: Fiðluleikarin Lisa Batiasvili og Jannik Neset-Sequin, píanuleikari, fluttu Beaux-Soir, sönglag eftir Claude Debussy í umritun fyrir fiðlu og píano. Þetta kom út á plötu þeirra Secret Love Letters árið 2022. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Þetta sjötti og síðasti þátturinn, þar sem að lög við ljóð Davíð Stefánssonar, í forgrunni. Davíð vann á Amtsbókasafninu frá árinu 1925, sem var með aðstöðu í samkomuhúsinu á Akureyri. Árið 1930 flutti safnið í hús gamla barnaskólans að Aðalstræti 53 og var þar til húsa næstu 18 árin. Davíð hafði búið í samkomuhúsinu en fekk nú tvö herbyggi á leigu og bjó í barnaskólahúsinu til ársins 1944 þegar hann flutti sitt eigið hús að Bjarkastíg 6 á Akureyri. Árið 1936 sendi Davíð frá sér ljóðabókina að Norðan. Þar má greina annan tón en í fyrri bókum hans. Það er engu líkara en að það gæti beiskju og gremju í sumum kvæðana. Bókin var tilbúin til útgáfu ári fyrr þegar Davíð fagnaði fertugsafmæli sínu. En hún kom á markað í ágúst 1936 og innheldur kvæði sem eru þjóðfélagslegar ádeilur, kvæði sem byggja á sögulegu efni eins og ofta áður hjá Davíð og hálfgerð gaman kvæði. Það kvæði sem hefur notið hvað mestrar hilli í gegnum tíðina er Þú komst í hlaðið

Helgi Björnsson og Reiðmi Vindana túlkuðu Þú komst í hlaðið á sinnhátt. Þetta ljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir lagasmiðin Gustav Semon. Ljóðu birtist í ljóðabókinni Að norðan árið 1936, en síðan liðu 11 ár þar til að Davíð sendi næstu ljóðabók frá sér. Hann fór til Noregs og Danmerkur eftir að þessi bók var gefin út. Þar einbeitta sér að því að skrifa sögunum Sólan Íslandus eða Sölva Helgason sem hafði verið í burðaliðunum í þó nokkuð tíma eða frá árinu 1925. Davíð vann einnig drög að leikriti upp úr þjóðsögunni Sálunans Jónsmins sem Matthías Jökkunsson hafði skráð á sínum tíma. Davíð hafði gengið með þessa hugmynd í kollinum þó nokkuð lengi. Árið 1933 birtist langt ljóð í tveim köflum með sama heiti í ljóðabókinni Í byggðum. Það er sagan af bóndakonunni sem ákveður að fara með sál mannsins eftir að hann deyr í skjóðu til himnaríkis. Ingibjörg Þorberg samt á sínum tíma lag við þetta kvæði og við heyrum hann að flytja fyrir hluta þess við eigin gítarundileik. Upptakan var gerð í janúar 1969 þegar Ingibjörg frumflutti lagið í barnatíma útarpsins.

Þetta var Ingibjörg Þorberg sem söng lag við eigin gítarundileik sem hún samti við ljóðið Sálin Hans Jónsmins eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið kom út í ljóðabók hans árið 1933 en þá var hann farin að leggja drög að leikriti sem fekk nafnið Gullnahliðið. Hann sendi það frá sér árið 1941 en áður hafði hann reynt sig við leikritagerð þegar leikriti Munkarnir á Möðruvöllum var frumsýnt árið 1926. Það leikrit fekk ekki góða viðtökur sem varði eflust til þess hversu langu tími leið á milli þessara tveggja verka. Davíð tók sér góðan tíma í að skrifa Gullnahliðið því að hann byrjaði að íhuga þessa sögu árið 1920. Árið 1941 las hann handrit leikritsins fyrir vini sína Árna Kristjánsson píanuleikara og Pál Ísólfsson tónskáld og organista þegar þeir voru staddir fyrir norðan. Páll fór síðan heim til Reykjavíkur en stuttu setna kom Árni til hans með handritið að þessu leikriti og sagði að Davíð vildi að hann semdi nokkur lög við það. Páll lá þá í flensu en var ekki veikari svo að honum tókst að semja lögin eins og Davíð hafði óskað eftir. Þar á meðal er

Friðbjörn J. Jónsson söng Hrossari strengjum, lagið er eftir Pál Ísólfsson, söngljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gullna liðið var frumsýnt jólin 1941 hjá leikfélagi Reykjavíkur og þetta lag kemur fyrir í því leikverki. Einu ári fyrr sendi Davíð frá sér metnaðarfulla skáldsögu sem að byggði á ævi flakkarans Sölva Helgasonar. Skáldsagan fékk nafnið Sólan Íslandus. En svo merkilega vildi til að Sölvi lést sama ár og Davíð fæddist, það er árið 1895. Ættingjar Davíðs, sem hafði verið samtíða Sölva í sléttureppi, höfðu sagt honum sögur af þessum sérkennilega manni, sem var til þess að Davíð hóf að viða að sér efni um Sölva og heimsækja þá staði sem hann hafði verið á. Sagan Sólan Íslandus gekk mjög vel og var endurprentuð nokkrum sinnum. Þriðja leikverk Davíð Stefánssonar, Vopn Guðana, fekk alls ekki góða viðtökur þegar það var frumsýnt árið 1944. Næsta ljóðabók hans var gefin út fyrir jólin 1947 undir heitinu Ný kvæðabók og sló öll fyrir sölumet og seldist meira en nokkur önnur ljóðabók fram að þessu.

Sigrún Hjálmtýsdóttir og Óskar Pétursson sungu lag Atla Guðlaugssonar við ljóði Vornótt eftir Davíð Stefánsson sem kom út í nýrri kvæðabók árið 1947. Davíð var á þessum tíma að þýða bók með ræðum og erindum Norðdalskrík úr norsku og fyrir dyrum stóð að flytja Amtsbókasafnið í húsnæði að Hafnarstræti 81. Á þessum tíma byrjaði Davíð að finna til veikinda og fór til Danmerkur til að leita sér lækninga. Hann dvaldi á hressingarhæli veturinn 1948-49 í Helsingeyri. Hann fór síðan heim sumarið 1949 og meðanum í för var dönsk hjúkrunarkona sem sinnt honum allt til ársins 1950. Davíð átti örðugt með að sinna starfi sínu á Amtsbókasafninu þar sem að heilsan var ekki nógu góð og leta störfum árið 1951. Hann lauk við leikritið Landið týnda árið 52. Þar sem fjallað um hans egiði og Grænland. Leikritið var sýnt í Þjóðleikhúsinu seinni hluta árs 1953 en fekk ekki góða dóma. Davíð var gerður að heiðusborgara Akureyrar 1955 og fyrir jólin 1956 kom næsta bók frá honum og var titill hennar Ljóð frá liðnu sumri.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóð sem heitir Blómið og kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Þessi bók fekk yfirleitt jákvæða dóma og ágæta viðtökur almennings, en nokkrir þeirra sem fjölluðum bókina töldu hann ekki jafnast á við fyrri verk skáldsins. Hvað það? Nokkur ljóðana urðu að lögum og við heyrum þessu næst tvö lög sem Gunnar Gunnarsson, gítar og flautuleikari, samdi við kvæði úr bókinni, en hann var eitt þeirra sem skipuðu þjóðlagahópin Lítið eitt. Svona hljómar titilaga hljómblutu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975 og heitir Til hvers. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd og spilar á kassagítar, Jón Árni Þórisson spilar á gítar og syngur bakrödd, Steinþór Einarsson og Berglind Bjarnadóttir syngja líka bakrættir, Ragnar Sigurjónsson leikur á trommur, Karl Sigvatsson á píanó og orgel og Sigurjón Sigvatsson á bassa.

Þjóðlagahópurinn lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við kvæðið Til hvers eftir Davíð Stefánsson. Þetta lag kom út á samnendur breiðskifu sem lítið eitt sendi frá sér árið 1975. Og annað lag á þessari sömu plötu eftir Gunnar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Gunnar syngur og leikur á kassagítar, Jón Árni Þórusson leikur líka á kassagítar og Steinþór Einarsson á kontrabassa. Kallt

Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956.

Það liði ekki nema 4 ár þar til að næsta ljóðabók kom á markað, en það var bókin Í dögun, sem gefin var út árið 1960 og fekk mjög góða viðtökur. Þetta var ein

Bjarni Hafþór Helgason flutti eigi lag við ljóðið Gamall sjómaður eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Dögun árið 1960. Davíð var mikill bókasafnari og bókasafni hans var það mikið af vöxtum og verðmætt að þegar það var selt þá var það metið á helmingi hærri upphæð heldur en íbúðahúsi hans. Hann nátti líka ágætt safna hljóðförum og spilaði á nokkuð þeirra. Þar að með að fiðla sem að faðir hans gaf honum í æsku en hann spilaði líka á banjó og munnörpu og svo var hann með flygil heima hjá sér á Bjarkastígnum. Síðustu árin dró Davíð sig í hlé að mestu, var ekki mikið innan annað fólk. Hann vildi verið í friði með ljóðunum sínum en tók vel á móti góðum vinum og kunningjum sem kom í heimsókn. Hann átti nóg á ljóðum og fekk útgefanda sinn til að líta á þau rétt áður en hann lést. Þar sem að helsa Davíðs var ekki alveg nógu góð var ákveð að bíða með útgáfana en síðasta ljóðabókin kom ekki út fyrir tveimur árum eftir andlát hans. Það er ljóð

ljóðabók sem heitir einfaldlega síðustu ljóð. Davi lést 1. mars 1964, nýlega orðin 69 ára gamall og var jarðsettur í kirkjugarðunum að Möðruvöllum, þar sem að foreldrar hans og aðrir ættingjar voru grafnir.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag við Hvítir fuglar, eitt þeirra ljóða, sem í síðustu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, sem gefið var út árið 1966, að honum látnum. Þættinu líkur á því að söngkona Þórhildur Örvarsdóttir syngur titil af plötu sem að hún og píanóleikarinn Helga Kvam sendu frá sér árið 2020 undir heitinu Þráðurinn hvíti. Lagið er eftir Jónas Sen. En þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í síðustu ljóðabók Davíðs frá Fagraskógi. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Þetta var sjötti og síðasti þáttur sem helgaður var tónsetningum á ljóðum eftir Davíð Stefánsson. Nú komið að öðrum þætti á fjórum skammtafræði í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Þátturinn ber heitið Legðu þig á láðið, en þetta var frumflutt í útvarpi árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins firna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu hreykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilabú þess eru einmitt til umfjöllunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilveruna og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt. Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðasta þætti var rýnt í hið allra smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, og við höfum að skoða og skilja hinn torskiljanlega heim skammtafræðinar, grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta. Í þætti dagsins höldum við áfram þeirri skoðun og þess bara geta að ég velti svo lengi og vel fyrir mér, mögulega lengur en við nokkur þátt að gerð hinga til, hvernig ég skildi miðla þessum fjarlæga og þó afar nálega heimi skammtafræðinar. Ég held á þessu stigi var ég kannski þægilegast að víkja aftur til sögunar. Skoða hvenær og hvernig þetta byrjaði allt saman, en skammtafræðinar sér nú yfir 100 ára sögu. Og það sem meira er, uppruna sögunar má rekja til borgar sem við Íslendingar þekkjum ansi vel.
5: Copenhagen.
1: Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn gegnir nefnilega veigamiklu hlutverki í þróun og uppgötun skammtafræðinar. En áður með dembum okkur nánar ofan í þá sögu að langa með að draga upp gullkorn og kistur Ríkisútvarpsins. Með þessu dregi ég hlustendur aðeins út af sporinu. Hér erum að ræða sætan útudúr frá séra Sigurði Einarssyni, presti í Holti undir Eyjafjöllum, fréttamanni, fréttastjóra og alþingismanni. Þetta er erindi sem að flutti eftir heimsókti Kaupmannahafnar 1950, 5 árum eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Ég segi út úr dúr, en sjáum til hvort það glitti ekki í tengingu við skammtafræði áður en að yfir líkur. Við byrjum á ferðalagi Sigurðar frá Íslandi til Danmarkur. Hann fór utan með Gullfossi nýja.
6: Skipið sjálft er eins og dálítil fljótandi borg með sitt eigið símakerfi, sitt eigið útvarp. Hvar sem er í skipinu getur hver maður heyrt það sem framfer. Farþegar eru kvaddir til viðtals með hátalara sem hljómar í öllum húsakinnum skipsins. Þannig eru tilkynningar birtar og allstaðar heyrist skipi það sem framfer og talað er í hátalaran.
1: Ferðamáti dagsins í dag er lessunarlega aðeins meira prívat en svo fljótandi borg sem Sigurður lýsir hér. Og þó, nándin sem ég mynda mér að myndist við slíkar aðstæður gæti verið fögur, ég er ekki viss.
6: Það var ofta glatt á hjalla borði í Gullfossi. Arna kynnast menn og tala saman sem þekkjast í sjón í Reykjavík og hingað þangað út landið en tala aldrei saman annars. Sjóferð er mikill kynnir manna og það er af því að þá verða menn stundarsakir að lifa í mjög þröngu og lokuðu samfélagi án þess að þurfa þó að stríða við sín daglegu viðfangsefni. Viðskipti sín búskap, embættistörf, útgerð og allt þetta bjástur og vafstur sem alltaf öðru hvoru er að valda árekstrum á milli okkar mannana. Skipsöfnin á Gullfossi svarar fullkomlega til skipsins, hún er til sóma eins og skipi sjálft. Og svo er líka best að segja það leið eins og það er, að sumir Íslendingar sem ferðast eru þannig gerðir að það er mjög erfitt að gera þeim til hæfis. Það er eins og sumt fólk haldi að það get ekki komið öðrum nægilega vel í skilningum hvað fínt það er. nema að hafa allt á hornum sér, finna að, setja út á og vanþakka. Ég þarf vilt ekki að taka það fram að þetta er ógnarlegur miskilningur. Fín maður eða fín kona fer allt öðruvísi að. Slíkt fólk, hverri þjóð sem það tilheyrir og hvar sem það er, færir allt á besta veg, þakkar vinsamlega alla þjónustu, tekur brosandi smá mistökum og óhöppum og gerir gott úr öllu. Jafnvel því að eggin eru búin þegar röðin er komin að manni við morgunverðarborðið. Nú þetta var útúrdúr sem að ég bið ykkur að afsaka.
1: Mannæðlið breytist hægt og kannski bara ekki, sumt er ætið eins. En nú fer ég að ljúka þessum útúrdúr frá sögu skammtafræðinnar. Snúum okkur að eiginlegu erindi sér að Sigurðar Kaupmannahöfn.
6: Ég ætla að byrja á því að Sigur dálítu frá Danmörku, hvernig þar lítur út í dag og Danmörk er ekki Kaupmannahöfn og Kaupmannahöfn er ekki Danmörk. Og þess vegna skal ég ekki vera margorðin Kaupmannahöfn. En Kaupmannahöfn var einu sinni kölluð bær hinna fögru turna á sama hátt eins og til dæmis Lundur hefur verið kallaður bær hinna fögru blóma og er þar einnar enn.
1: Eftir stríðsárin, hernám þjóðverja í Danmörku, segir Sigurður lítið sem ekkert sjá á yfirborði borgarinnar.
6: Og húsin eru með sama lít og það er sama anríkið, flýturinn og brosandi fyrirgreiðsluseminn í Kaupmannahöfnarbúunum eins og hún var fyrir 11 árum. Meira sig að svo lítið er Kaupmannahöfn breytt á ytra borðinu að ljósa auglýsingarnar eru hinnar sömu og skipta með sama raða þó rafmagnið sé rándýrt og skammtað eins og það var fyrir 11 árum. Ég gekk í gærum striki til þess að sannfæra mig þetta af því ég vildi ekki trúa því fyrir en ég sagði það svo að ekki er því efastum. Jú, þarna er til dæmis Julius Kopp, fata og yfirfrakka verslunin stóra með sama auglýsingaskilti eins og hún var þá. Sennilega er gamli maðurinn sem að stofnaði þessa verslun dauður en hann var mér einu sinni sögð svo kátlega saga að á meðan hann lifði hefði það verið föst fyrirskipan til allra starfsmanna í versluninni að selja aldrei Íslendingi neitt jafnvel þó að peningar væru í boði við sjálft búðarborðið. Það hafði einhver íslenskur stúdent orðið honum skeinuhættur með að borga ekki þegar hann var ennþá ungur maður og trúði veröldinni.
1: Séra Sigurður Einarsson rýnir nánar í móral liðsins, segist greina annan tón í fólkinu frá því hann var þar áður. Hann segir, innanundi brosinu er eitthvað komið sem ekki var áður, eitthvað harðara, varara sig, tortryggnara, aðgætnara.
6: Og hér er stríðsræðslan í hvers manns brjósti eins og sívakandi skelfing, hvernig sem fólki lætur og hvað sem það segir. Og hér í Kaupmannahöfn er það beinlínsræðslan við Rússland. Þessi nágranni í austri sýnist í augnablíkinu vera voða skelfur allra smáríkja eða smæri ríkja í austanverður í norðurálfu. Það er eins og engin rödd megni að þagga niður tortryggnina. Það var fyrir nokkrum dögum að hinn heimsfrægi vísindamaður Niels Bohr sem fjöldi Íslendinga kannast við. Skrifaði Sameinuðu þjóðunum opið bréf og skoraði á stjórn þessa volduga félagsskapar þjóðanna að stuðla að því að fullur vísindalegur trúnaður mætti eiga sér stað á milli þjóðanna, allra þjóða, vetnis og kjarnorku rannsóknir.
1: Niels Bohr. Og nú erum við komin að eiginlegu efni þáttarins, skammtafræði. Eins og áður segir var séra Sigurður stattur í Kaupmannahöfn árið 1950 á tímum kjarnorku vár. Hann segir frá ræðu Bohr þar sem hann talaði fyrir friðsamlegri notkun kjarnorku enda að hann miklar áhyggjur af þróun eða byggingu slíkra vopna. Bohr var þá orðinn heimsfrægur vísindamaður og þá helst fyrir uppgötvanir sem hann gerði á fyrstu áratugum aldarinnar varðandi skilning á uppbyggingu atómsins og skammtafræði. Ég ger mér sjálf ferð til Kaupmannahafnar til þess að skilja betur þáttborgarinnar í mótun og þróun skammtafræðinar. Á meðan að séra Sigurður fór þangað sjóleiðis fyrir 73 árum síðan tekur ferðalag mitt tæplega 3 klukkustundir með flugi himinhvolfið í þægilegu vængjuðu flughylki. Þetta er vissulega ekki að hugileg upplifun og Sigurður lýsir á Gullfossi í Den, en mitt ferðalag er í takt við tímana sem við lifum, fljótvirt, skilvirt og ópersónulegt að mestu, en það er ekki mikið samræður og samskipti við aðra, þar sem að annar hver maður er með heyrnartól í eyrum eða niður sokkinn í símtækið. Ég þarf að tala.

0: Ég mælti mig mót við ungan íslenskan mann sem að kynni sig svona.
1: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason. Ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahafnar Háskóla. Nánar til tekið þarna particle physics, hvað myndum að kalla það? Öreindafræði. Og þetta það líka það sem að kalla high energy theory, það svona fræðileg háorku eðlisfræði.
0: Hvernig að læra skammtafræði í Kaupmannahöfn?
1: Mér þykir það mjög áhugavert spennandi þar sem að margir tala Kaupmannahöfn sem fæðingarstað skammtafræðinar vegna þess að frumkvöðl skammtafræðina Niels Bohr var danskur og starfaði hér í Kaupmannahöfn. Og það ekstra skemmtilegt til dæmis eins og það að rétt fyrir þetta viðtal þá var ég í tíma hjá barnabarni Niels Bohrs.
0: Barnabarni, getur það verið?
1: Já, eða hvað, býttu, er ég að segja ofmörg börn, það allavega Niels Bohr langa við hans.
0: Vá, og eru þess margir eðlisfræðingar í fjölskyldur, að ég vissi sko að sonur Niels Bohr fekk líka Nóbelsverðlaun einhvern tímann?
1: Já, það er hann, heitir hann ekki Ove Bohr, en sá sem að er að kenna mér, hann er frá öðru barni Niels Bohr. Okay. Þannig að það er mikið eðlisfræðingar þeirri fjölskyldur greinlega. Það er einhvern veginn, já, það er mjög áhugavert að vera hérna í vöggu skammtafræðinar og mjög spennandi og það skilja sig líka í því að það er mjög mikil áhersla á skammtafræði hér við hins svo kallega Niels Bohr Institút.
0: Mm-hmm. Það er svolítið fyndið það því að nú vitum við Íslendinga mikið Kaupmannahöfn og eigum alls konar tengingar en skammtafræðin er ekki eitthvað sem ég hefði tengt við Kaupmannahöfn áður en ég byrjaði að gera þess að þáttasériu. Er þetta eitthvað sem þú vissir?
1: Ég hafði aldrei pælt neitt mikið í þessu áður en ég fór að pæla svolítið í eðlisfræði og ég, mann einhvern veginn, heyrir ekki mikið þetta en ég held að sé líka út að tengingar okkar Íslendingar við Kaupmannahöfn eru svo margvíslegar að það einhvern veginn kannski ekki pláss fyrir að pæla líka í þeirri tengingu.

0: Til þess að fræðast nánar hlutverkefnarefnar í mótun skammtafræðinar heimsæki ég stofnun Niels Bohr eða Niels Bohr Institút. Ég byrja á að ræða þar við stjórnanda stofnunarinnar, Kristján Jóas. Hann eðlisfræðingur og vísindasagfræðingur.
1: I'm originally from Germany, born and grown up in Berlin, and studied physics, did a PhD in physics, and then after my PhD I switched to history of science.
0: Kristján sem þýskur segir mér að eftir að hafa klárað doktorsgráði í eðlisfræði, hafa hann snúið sér að heimspeki og sagfræði hlið eðlisfræðinar. Þegar ég spyr hann hvers vegna hann hafi snúið bakinu við eðlisfræðinu sjálfri, segir hann mér að upprunalega hafi áhuga hans á allt leið í heimspeki vísindanna, þekkingar og sagfræði. Hann hafi þó snemma í ferlinu átt að segja á því að til þess að skilja heimspeki vísindanna almennilega, yrði hann að skilja eðlisfræði og stærðfræðin að baki. En þegar að eðlisfræðinámið tók á skrið, hafa hann gleymt upprunalegum heimspeki áhuga sínum. Eða þetta var eiginlega bara að þegja og reikna, ekki hugsa hvað þú ert að gera.
1: It was just sort of shut up and calculate, don't think about what you're doing. So, but that reappeared when I was doing my PhD.
0: Í stuttumáli tengi skammtafræðin kaupmannaefni gegnum danska vísindamanninn Niels Bohr og stofnuninni sem við erum staðsett á heimitt núna. Stofnun sem hann og samstarfsmenn komið þar á lakirnar árið 1921 og var nefnd í höfuðið á Bohr sjálfum eftir andlatans. Það var einmitt innan veggja þessara stofnunar sem að skammtafræðin tók á flug á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar. Margir af helstu eðlisfræðingum 20. aldar unnuðar eða áttu þar viðkomu, vísindafólk eins og Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Edward Teller, en Teller talinn einn af þeim sem að Dr. Strangelove, víðþekkt kvikmyndapersóna Stanley Kubrick byggist á. En það eru fleiri, Robert Oppenheimer sem átti stóran þátti að gera kjarnorkusprengjuna, Otto R. Fritz, Lisa Meitner, Homi Baba, hinn japanski Yoshio Nishina og svo lengi má telja. Kristján gerir tilraun til þess að rekja sögu skammtafræðinnar í stuttumáli. Sögu sem að hefst í tíðranda aldamótin 1900, þar sem að mælingar og athuganir sýndu að hefðbundnar eðlisfræðikenningar áttu ekki við þegar að komið var niður í hinn smásæja heim atómsins.
1: The first person who used the term quantum, which just sort of signifies a quantity, right, is Max Planck in 1900.
0: Fyrsti maðurinn til þess að nota heitið kvantum eða skammtur, segir Kristján mér, var Max Planck og það var árið 1900. Max Planck var þá stundin að reikna út rafsvið í jafnvægi í heitum kassa. Niðurstöður rannsóknans voru byltingakendar og leiddu af sér skammta tilgátu að efni geti gefið frá sér rafsegulgeislun í orku skömmtum en ekki samfellt. Þegar við erum komin niður á smæðarskala atóma væri sem sagt að meðhöndla orku eins og hún væri gerð úr fullsköpuðum smápökkum, orkupökkum eða skömmtum. Þessi niðurstaða Plancks stríddi gegn því sem að vita var að þessum tíma og varð kveikjan að skammta kenningunni og fræðinni sem að þróaðist áfram á næstu þremur áratugum.
1: But in 1905, Albert Einstein came up with an idea which we now refer to as the light quantum hypothesis, that light actually consists of so-called light quanta or nowadays we would say photons, particles if you will.
0: Því næst eða 5 árum síðar 1905 var það Albert Einstein sem að áttaði sig á því að ljósið væri myndað úr pökkum, öreindum og ljósi eða ljósindum og þetta komið ljós meðan að reynda að skýra áhrif ljós á rafindir í málmum. Hugmyndans var ekki tekin gild fyrir en á þriðja áratugaldarinnar. Það er að segja að orka ljós dreifist ekki handahófskennt, samfellt, heldur í smáum orkuskömmtum sem að finnast á ákveðnum stöðum í rúminu. Kristján segir að við búum í kvantum heimi eða kornóttum granular skömmtuðum heimi. Að heimurinn samastandi ekki af stórum samfelldum sjávaröldum eða ykkur slíku heldur fremur nokkurs konar ósamfelldum kornóttum pökkum og bæti síðan við að maður skuli þó beita hliðstæðum og líkindum vandlega þegar kemur að skammtafræðinni. Svo sé að sjálfsögðu deilt það bæðinan eðlisfræðinar en einnig heimspekinar. Hvaða nú þýði eiginlega kvantum heimur eða skammtaður heimur?
1: What sort of leads to the world being quantum? And there's of course tons of both debates in physics but also in philosophy about what that actually means and how far this idea can be taken. By about 1911 people started to refer to this complex of ideas as quantum theory around the first Solvay Congress in Brussels in 1911
0: En við höldum áfram að reykja söguna og færa okkur nær Kaupmannahöfn. Kristján segir að fari verið að tala um áðurgreindar hugmyndir sem skamta kenninguna eða quantum theory 1911. Það er þá það leiti sem fyrsta alþjóðlega Solvay vísindaráðstefnan í Brussel var haldin. Svipaleiti var Niels Bohr í Englandi. Hann stundaði þar rannsóknir og gerð atóma með Ernest Rutherford sem hefði þá áður sýnt fram á tilvist atómkjarnans. En það var þarna sem að Bohr uppgötaði hér svokallaða Bohr líkan, eitthvað sem hann hlaut Nobelsvælun fyrir tæpum 10 árum síðar. En þar tengir hann kjarnalíkan Rutherfords við skammtakenninguna sem var þá að myndast. Til að spila brotur þætti sem að Magnús Magnússon gerði Niels Bohr árið 1985. Þar útskýrir hann framvindu mála nokkuð vel.
2: Bohr trúði meir á gildi skammtakenningarinnar en jafnvel Planck og Einstein sem átti erfitt með að viðurkenna hana sem fullnægjandi kenningu. Alveg eins og hann trúði meira á líkan Rutherfords en Rutherford sjálfur. Bohr var samfærður að í skammtakenningunni væri að finna lykilinn að stöðuleika atóma. Bohr byggði kenningu sína á tveimur grundvallar lögmálum. Í fyrsta lagi að til væru stöðug orkusteg atóma og í öðru lagi að við stökk af einu stigi á annað sendi atómi frá sér eða tæki við rafsegulbylgju með ákveðinu tíðni og ákveðinu orku. Hvorugt þessara atriða var í samræði við klassíska eðlisfræði en hins vegar lýsti Bohr hverju stigi eða ástandi með klassískri aflfræði, hringlaga brautum og svo framvegis, þó að það hagaði sér ekki samkvæmt klassískri rafsegulfræði. Ekki var heldur gera tilraun til að lýsa hvernig atómi færi frá einu ástandi að stigi í annar, rafind frá einni braut á aðra. Það var því ekki að undra að menn tóku kenningunni misjafnlega.

0: með þessum framandi hugmyndum og blöndu af hugmyndum Plancks og gömlu aflfræðinni eins og Rutherford hafði lýst henni. Engum var betur ljóst en Bohr að kenningin var ófullkomin og grundvöllurinn ófullnægjandi. Grundvöllurinn varð ekki traustur fyrir en rúmum áratug síðar með tilkomu nýju skammtakenningarinnar. Þar voru meðal annars lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs að verki. Albert Einstein var í fyrstu neikvæður en sagði löngu síðar árið 1949 kenningu Bohrs. Mér virtist þá og virtist enn það vera sem furðuverk að á þessum ótrausta og andstæðu fulla grunni hafi Bohr tekist með sinni óviðjafnanlegu eðlis ávísun og næmri tilfinningu að uppgötva helstu lögmál litróslínuna og rafeinda hjúps atómana auk þýðingu þeirra fyrir efnafræði. Þetta er sem æðsta tónlistargáfa á sviði hugsunar. Meiri viðkenningu er vart hægt að fá.
1: Eins og Magnús nefndir, það var það rúmum áratug síðar sem að lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs söfnuðu saman til þess að fá botn í umræta illskiljanlega hegðun í heimi frummyndana og setja saman vitrana kenningu. Árið 1925 litu fyrstu jöfnur dagsins ljós, jöfnur sem að leystu aflfræði Newtons alfarið af hólmi eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum skammtafræðina.
2: And then by 1925, people were talking about something called quantum mechanics, which is sort of a coherent theory built around the idea of the quantum, first introduced by Werner Heisenberg, but then quickly also taken up by others like Max Born.
1: Árið 1925 var farið að tala skammtafræði eða quantum mechanics sem samhangandi teóri byggða á hugmyndinum skammta. Fyrstur til þess að skrifa jöfnu þessara nýju kenningar var hinn 23 ára Werner Heisenberg, lærisveinn og náinn samstarfsmaður Bohrs. Hugmyndin var þó fljótt tekin upp af fleirum og þróuð áfram af fólki eins og Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr, Örvin Södinger og fleirum. En Örvin Södinger fann einmitt upp bylgjufræði eða wave mechanics, segir Kristján Mér, eitthvað sem að í dag flokkast undir skammtafræðina. Í áðunendu þætti Magnús og Magnússonar Niels Bohr rekur hann meðal annars kynni Bohrs og Werner Heisenbergs. Mér langar að spila það brot. Þetta er dæmi fallega vísinda vináttu.
0: Árið 1922 flutti Bohr fyrirlestra í Göttingen í Þýskalandi og komið þangað vísvegar að eðlisfræðingar og eðlisfræði stúdentar. Eftir einn fyrirlesturinn stóð upp tvítur ljósherður piltur og kom með athugasemd við atriði í fyrirlesturinn. Bohr svaraði en hefur líklega ekki verið alveg ánægður með svar sitt eða honum hefur litist vel á piltinn því hann gekk til hans eftir umræðunar og bað hann að koma með sér í gönguferð Heinberg fyrir utan Göttingen. Þar gengu þeir saman lengi dags og gönguferðinni lauk með því að Bohr bauð Heisenberg að koma til Kaupmannahafnar. Þessi vinnumáti var einkennandi fyrir Bohr. Hann hafði yndi af gönguferðum allt frá unga aldri og oft tók hann menn með sér í gönguferð eða hjólatúr ef hann vildi ræða eðlisfræðileg vandamál. Ef ekki var hægt að fara í gönguferð, gekk hann í vinnustofu sinni en viðmælandi eða aðstoðarmaður satt. Þessar viðræður voru oftast alvarlegar en þeim fylgdi oft spaug, enda ungir menn og gáskafullir sem áttu í hlut og Bohr hafði mikla kynnugáfu. Heisenberg kom til Kaupmannahafnar árið eftir. Eitt af því fyrsta sinn Bohr gerði var að fara með þennan rúmlega tvítuga eðlisfræðing í nokkura daga gönguferð Norðursjáland. Þeir ræddu helstu vandamál eðlisfræðinar en einnig fjölmargt annað. Þeir Krames, aðstoðamaður Bohrs og Heisenberg skrifuðu nokkru síðar grein dreifingu ljóss frá atómum eftir margar og langar viðræður sem Bohr átti mikinn þátt í. Þar var samsvörunar lögmáli eða correspondence principle Bohrs beitt af fullum krafti. Í framhaldi af þessu verki skapaði Heisenberg nýja skammtakenningu sem hann leit á sem sprottna úr aðalatriðunum í samtölunum í Kaupmannahöfn sem var starffræðileg form.

formun samsvörna lögmálsins. Þannig tók Bohr þátt í að skapa nýju skammta kenninguna sem leysti gömlu kenningu hans af hólmi og var víðtækari og laus við óeðlilegt sambland klassískra og skammtafræðilegra hugmynda.

Ég nefndi þess aðan fyrirlestur Carlos Rovelli um skammtafræði. Þetta er fyrirlestur sem hefur verið gefin út í íslenskur þýðingu í bókinni Sjö stuttir fyrirlestrar um eðlisfræði. Í fyrirlestrunum um skammtafræði þar útskýrir hann hugmynd eða jöfnu Heisenbergs nánar. Hann skrifar Heisenberg ímyndaði sér að rafindir væru ekki alltaf til. Þar væru aðeins til ef eitthvað horfði á þær eða nánar tiltekið þegar þær lenda í víxlverkun við eitthvað annað. Þær birtast á ákveðnum stað eftir líkum sem hægt er að reikna út þegar þær rekast á eitthvað annað. Skammtastökkin af einni spórbraut á aðra eru hinn eina raunverulega birtingamynd þeirra. Rafind er summa stökka hennar frá einni víxlverkun til annarar. Þegar að ekkert truflar hana er hún ekki á neinum sérstökum stað. Hún er hvergi.

engu líkara en að Guð almáttugur hafi ekki málað veruleikan með breiðu striki, heldur látið sér næja að rissa upp daufar útlínur. Skrifar Rovelli og heldur áfram útskýringu sinni. Í skammtafræðinni hefur engin hlutur einhverja ákveðna stöðun um að hann rekist að einhvern annan hlut. Til þess að lýsa því sem gerist miðja vegu milli einnar víxlverkunar og annarar er notuð óhlutbundin stærðfræðiformúla sem er ekki til í raunverulegu rúmi. En það versta er eftir. Þessi stökk sem að sérhver hlutur tekur í víxlverkun við annan eiga sér ekki stað með fyrirsjáanlegum hætti heldur að langmestu leiti tilviljanakenndum. Það er ekki mögulegt að sjá fyrir hvar rafind byttist næst. Það er einungis sagt að það reikna út líkurnar á að hún byttist hér eða þar. Allt í einu höfðu líkur laumað sér inn í það allra heilagasta í eðlisfræðinni þar sem að allt var talið lúta nákvæmum, afdráttarlausum og ófrávíkjanlegum lögmálum.

0: I can't pretend that I'm a perfect person.
1: Werner Heisenberg was working here in the years leading up to the genesis of quantum mechanics. When he published his first paper on what he called Umdeutung, so the reinterpretation of physics.
2: Kristján segir mér nánar frá Heisenberg að hann hafi unnið í Kaupmannhöfn á árunum sem leiddu á sköpun skammtafræðinnar, en hann hafi verið farin aftur til Göttingen þegar hann gaf út grein sína endurskilgreining eðlisfræðinnar. Kristján segir, mótun skammtafræðinnar átti sér að miklu leiti stað hér í Kaupmannhöfn hjá Niels Bohr, en einnig á tveimur öðrum stöðum, Munich hjá Arnold Sommerfeld og Göttingen hjá Max Born. Werner Heisenberg ávist að hafa sagt eitt sinn að hjá Sommerfeld í Munich hafa hann lært bjartsýni, hjá fólkinni í Göttingen stærðfræði og hjá Bohr eðlisfræði.
1: So it's three places which played a big role in Werner Heisenberg's own biography, but also in the genesis of quantum mechanics as a whole. Niels Bohr himself, he never contributed an article or a paper on the formalism of quantum mechanics in those formative years of quantum mechanics between 25 and 27.
2: Þegar ég spyr Kristján nánar út í þátt Niels Bohr í mótun greinarinnar, segir hann mér að Bohr hafi sjálfur ekki skrifað grein um framsetningu skammtafræðinnar á upphafsárum hennar 1925 til 1927. En hann hafi verið leiðandi afl eða leiðarljós í mótuninni. Flestir virðast hafa verið sammála það.
1: Absolutely. These discoveries built upon a principle he himself had come up with during the 1910s, the so-called correspondence principle, which was, if you will, a recipe to translate

0: translate an equation from classical physics into quantum physics. And that recipe didn't
1: work. Þannig að Bohr var opin fyrir og hvetjandi í uppgötununum, spyr ég. Algjörlega, segir Kristján, enda hefði þetta verið uppgötanir sem byggðust á lögmáli sem hann sjálfur hefði fundið upp, samsvörunar lögmálinu, sem eins konar uppskrift til þess að þýða jöfnur úr sígildri eða hefbundinni eðlisfræði yfir í skammtafræði. Þessi uppskrift hjá Bohr virkaði nefnilega ekki alltaf, stundum gekk hún upp, þú gast þannig tekið sígild eðlisfræði jöfnu og snúði henni í skammtafræðilega jöfnu og þannig fengið skilning á einhverju í hinum smáa kvantum skammtaheimi. En í öðrum tilvikum gekk dæmið ekki upp. Málið snerist sérst að finna nýja uppskrift sem virkaði alltaf, segir Kristján. Ef þú þarft að baka köku þá viltu ekki nota uppskrift sem að gengur upp einu sinni af 10 skiptum. Þú vilt baka köku sem að hefnast í 99% tilvika. Köku sem að er raunverulega ætt. Og hver var lausnin, spyr ég? Jú, lausnin var sérst að skerpa samsvörunar lögmálið og það í grundvallaratriðum hvað skammtafræðin segir Kristján. Skammtafræðin nokkurs konar skert samsvörunar lögmál Bohrs.
0: Quantum mechanics is a sharpened Bohrian correspondence principle.

0: fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste.
1: Það er eitt sem ég fyndi mjög áþreifanlega fyrir í lestri mínum á hugmyndasögu skammtafræðinnar og það að sagan virðist fremur ólínuleg og flókin. Það erfitt að greina nákvæman upphafstíma kenninga og raðis upp í einhvers konar skiljanlega línulega frásögn frá A til Ö og sömulegis velja vísindafólk til þess að hafa með í upptalningunni en það afa mikið af fólki sem að tók þátt í mótun greinarinnar. Fyrstum sinn böggaði þetta mig óheyrilega þar að segja að hugurinn fengi ekki bara einfalda, einhliða frásögn svona í líkingu við alheim söguna sem að lærði í sögubókum grunn- og menntaskóla. En ég náði ákveðinni sátt við lesturinn þegar ég fann betur og betur fyrir því að saga skammtafræðinnar væri í raun fín birtingamynd sagna almennt eða raunveruleikans sem að liggur að baki sagna. Ótal margar hliðar sem að allar eitt í raun að telja svipað veigamiklar. Ótal margar hliðar sem að erfitt er að raði í línulegri raun með greinilegu og sjálfstæðu upphafi og endi. Litlar sögur hér og þar sem að hafa áhrif á hver aðra. Víkslverkandi áhrif. Eins og jú agnarsmæstu yndir alls. Þannig að það má segja að hugmyndasaga skammtafræðinnar sömuleiðis ágætis birtingamynd greinarinnar sjálfrar. Við Viðar Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði sem við kynntumst í síðasta þetti, veltum við svo aðeins fyrir okkur. Það erfitt að segja hennar sko eins og sögubækur grunnskóla og menntaskóla segja sögu að hérna fyrst gerist þetta og þá var þessi sem fann þetta upp og þá var þessi, þú veist þetta einhvern veginn eins og með skammtafræðina það eru margar hugmyndir það eru skrifaði greinar og svo hérna tekur ykkur í ykkur allt öðru landi upp boltan, hann gefur nýja vísbending og svo kemur ný vísbending og það er einhvern veginn ekki hægt að tilinka neinum einum er það skammtafræðina til dæmis
2: Nei, ég held hún kemur frá mörgum stöðum það er auðvitað hægt að nefna einhverja frumkvöðla en ég held að það er svona eftir á ég held að það hefur verið mjög margir alltaf vísindin er í raun og veru útkoman frá stórum hópum frekar þó það standi vissulega einhverjir einstaklingar upp úr og þegar við tölum söguna líka ég man bara eftir að hafa lært svona frekar leiðinlega Íslandssögu í barnaskóla eins og hérna ég var í skóla og gagnfræðaskóla hversu mikil bylting var þegar í raun og veru þetta tengdist líka hagsögunni og eins og þú nefnir síðan bara seint í menntaskóla þegar ég fór að læra meira hugmyndasöguna, þetta tengdist nefnilega allt saman og þá fyrst var þetta gaman og spennandi
1: og þá einmitt áttum að segja því að maður getur ekki einfaldað söguna, maður getur ekki einfaldað frásagnir, það eru svo mörg sjónarhorn að öllu og það aftur dregur okkur kannski að skammtafræðinni og það sem gerir skammtafræðinni svo áhugaverða er að það sem virðist vera gerast í kjarnar hlutana bara þegar maður skoða smæstu agnir Það eitthvað svipað, það svona eitthvað mörg sjónarhorn, það mikið í gangi sem ekki hægt að einfalda, það ekki hægt að útskýra þægilega.
2: Já, já, þetta eru þetta sko, þetta eru flókingkerfi og ég held að enn byltingin einmitt sem við gleymum venjulega byrjunin rétt fyrir 1900 var safneðlisfræðin. Hvernig fjöllum við stórt safn af einhverjum hlutum, eins og stórt safn af rafindum, eins og í málmum. Eins og í stórt safn af atómum, gasi og
1: Þetta ekki sagt líka í mannesku, það stórt safn af varafundum í mannesku
2: En ég vil bara, ég byrja á einfaldari kerfum vegna svo við erum að tala sko, já, nákvæmlega rétt hjá þér Getum við séð vegna þess að svona stór kerfi ekki bara einstaklingarnir Eðlið þeirra breytist þegar þau stækka Og það það sem að gerast í okkur. Fasabreytingar og alls konar hluti sjáum við ekki endilega út frá víxlverkun einstaklingana. Mm. Við skiljum það fyrst þegar það komi mikið safn. Mm-hmm. Og einn af aðal upphafsmönnum safnaðilisfræðina var einmitt Ludvig Boltzmann og að átta sig á þessu. Ég held að ef við lítum á vísindi 20. aldar og sérstaklega kannski skömmu eftir þarna að að skammtafræðinni komið fram þá urðu alveg feikilega framfærir í einmitt safnaðilisfræðinni hvernig ráðum við að lýsa þó þessum stóru ef ekki að segja frekar einsleitu kerfum vegna þess að það þó einfaldara en ef við hoppum síðan í lífkerfi eins og okkur þá það enn flóknar og það kannski á síðustu, ef ekki að segja á síðustu tveimur áratugum sem menn hafi einmitt verið að skoða betur þessi söfn í ójafægi og lífverur eru jú ójafægiskerfi við erum að taka inn orku að utan, þetta eru opin kerfi við skilum útgangi út í náttúruna frá okkur og þetta er líka allstaðar í kringum okkur og átta sig á að það þessi ójafægiskerfi sem eru svo mikilvæg og skilningurinn á þeim frekar erfiður

0: Ég held áfram að væblast ganga Níls Bórstofnarinnar, því næst heiti ég breskan sagfræðing, arkivista að nafni Rob eða Robert Söðurland.
1: Good to meet you, thank you.
2: I'm an archivist. I basically look after all Niels Bohr's documents, photos, you name it.
0: Ég hef yfirumsjón með öllum gögnum, ljósmyndum og skjölum Níls Bohr, segir hann mér.
2: My original period was the Viking period.
1: Oh, really?
2: Yeah, I invented them doing atomic physics.
0: Rob segir að upphaflega hafa hann stundað sagfræðirannsagnir á sviði víkingatímabilsins, en einhvern veginn endað á sviði atomfræða, eðlisfræði frumynda. Aðteklisvert stökk. Þegar að Rob tekur móti mér er hann að skoða gögg sem tengja Níls Bohr við Indland, enda á hann von á indverska sendiherranum í heimsókn daginn eftir. Þegar hann opnar tölvuna blasir því við ljósmynd úr fjölskyldualbumum Bohr-hjónana, Níls og Margaret. Ljósmynd úr ferðeira til Indlands árið 1960, tveimur árum áður en að Níls lést. Hér erum að ræða einu litu við ljósmyndirnar á fjölskyldualbuminu og nú förum við aldeilis út fyrir eiginlegt efni þáttar, en ég get ekki leift litlu út úr dörunum að slæta með í umfylluninni. En það eru það aftur þeir sem gera lífið hvað dásamlegast, hvað forvitnilegast.
2: This Pandit Nehru, the first prime minister of independent India, that's Indira Gandhi,
1: no.
2: His daughter.
1: That's a photo that Niels Bohr took.
2: Ah, well, you see, I thought this was just one that they just
0: Rob, sýnir mig ljósmynd sem Niels tók af Pandit Nehru, fyrsta fórsætisráðherra Indlands, Indira Gandhi og Rajiv. Eins og heyrist hefur Rob gaumgæfilega skoða hvert einasta skjal Bohr-safnsins. Hann segir mér að á umræddri mynd séu þrír forsætisráðherrar, tveir þeirra sem guldu fyrir með lífi sínu. Þegar ég spyr hvers vegna Bohr-hjónin séu með heimilislega ljósmynd af umræddu fólki í fjölskyldalbúmi sínu, segir hann mér að Nehru hafi verið áhugasamur kjarnorku og þannig verið í tengslum við vísindamenn þess tíma.
2: So you got three prime ministers of India and those two paid for it with their lives. He was also probably assassinated before he...
0: Skrifstofa, vinnusvæði Robs, fellur vel að staðalmynd arkivistans. Hér eru blöð á víð og dreif, kaotísk uppröðun á skjálamöppum, kössum og bókum. Allt virðist það hverstagslegt og eðlilegt að maður gleymir stund að í kringum okkur eru verðmætt gögn, en ekki samasafn leiðenda reikningsnóta eða annara gagna sem maður þyrstir í að hendi í ruslið. Þegar að Rob opnar tölvuna sína fæ ég á tilfinninguna að tölvan sé jafn kaotísk og blöðin og möppurnar sem eru hér út allt.
2: There honestly is an order in the chaos, believe me.
0: En eins og hjá sönnum arkivista þá er skipulag á ringulreiðinni. Rob er fljótur að svamli gegnum hína á þessa möppuna. Ég leitaði einu skjali sem hann ætlar að sína okkur. Þetta er merkasta skjal arkivsins, segir hann. Handskrifað skjal frá 1912. Bréf frá Níls Bohr til Rutherford, þar sem hann útskýrir Bohr líkanið.
2: But this is pre-quantum physics, but this is the atom that gives you the key to go further into the quantum world.
1: Right, so...
0: Af einhverju ástæðu spjallum við ljósmyndir fyrstu 20 mínúturnar. Ég hef það ekki í mér að stoppa spjallið, en það finnst mér hverslags grúsk innilega himnest.
1: So here we...
2: These are the originals, and
1: so
2: what I'm doing
1: actually...
2: is, yeah, going...
0: Ég átti mig á því að kassina baka okkur geymir öll fjölskyldu albúm Bohr-hjónana. Stór merkilegt. Hér eru myndir sem að Níels tók sjálfur, blaðiði gegnum á sinni lífstíð, ljósmyndir sem ég vænti að honum hafi þótt afar væntum, en það fáum sem þykir ekki væntum fjölskyldu albúmi sín. Ég spyr Rob hvernig honum líði þegar að meðhandli slík persónuleika.
1: How do you feel when you handle stuff like this?
2: Well, you get used to it.
0: Þetta venst, segir hann. Þarna kemur það. Það venst. Allt venst á endanum virðist vera. Og mest af öllu það sem fellur að rútínu vinnunar. Hið háfleiga, hið stórbrotna, hið merkilega, missir ákveðna áferð með tímanum, verður hverstagslegt. Háflegar útlínur fyrirbærinna slípast í burtu, verða hverjum öðrum steininum í fjörinni. Merkilegt. Allt venst. Því næst dregur Rob upp ljósmynd sem tekin var á vísindaráðstefnu ykkur tíman á fjórða áratug síðustu aldar. Þar má meðal annars sjá leikmenn sem viðum greint frá fyrir í þættinum. Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Bohr, Einstein, Max Planck. Þannig eru fleiri, Ehrenfest, Max Born, Marie Curie. Rapp segir mig síðan að þetta sé svo mynd sem fangi mestu gafnaljós allra tíma eða að áður hafi aldrei að miklar gáfur komið saman á einni mynd. Alltaf fyndið, eða já, grátbroslega sorglegt að sjá aðeins eina konu á svo merkilegri mynd. Því líku önnur eins hetja Marie Curie með tárast nánast við að sjá hana þarna eina í þessum hópi með tugum karlmanna. Og annað því tengt, eins og heyrst hefur í umfjöllun þess að þáttar, þá er saga uppaf skammtafræðinnar gjörsamlega karlæg og það sem hefur komið verulega óvart í eigin rannsóknarferli og samtölum er að greinin virðist enn fremur karlæg. En að öðru, við ráfveltum fyrir okkur áhugaverðu samlöðunum sem átti stað við hátegisverð slíkra ráðstefnu.
2: I can imagine just the feverish atmosphere. I find these pictures amazing. You see these characters turn up and some of their lives and how they lived, and it's a story in itself.
0: Næst grefir upp upp ljósmynd sem tekin var í kjallarastofnarinnar árið 1925 þegar skammtafræðin var að mynda að taka á sig mynd. Á þessara ljósmynd má sjá Bohr, indverska vísindamanninn Homi Baba og hinn japanska Yoshio Nishina sem Rob segir mér að sé gjarnan kallaður faðir kjarnaðilsfræðinar þarilandi og einn af þeim sem galt fyrir með lífi sínu. Rob segir mér að eftir sprengingarnar í Hiroshima og Nagasaki hafi japansk stjórnvöld sent Nishina þangað til þess að koma staði hvað hefði þið látt sér stað.
2: Within 5-6 years after that he was dead.
1: Right, so he got a lot of radiation.
2: Yeah, his wife died within months.
0: Nishina lést á innan við 5 árum en það hafði hann verið útsettur fyrir töluvert mikil í geislavirkni. Eiginkona hans lést einnig nokkrum vikum eða mánuðum síðar en hún hafði farið með honum í vettvangsferðirnar.
2: And she died within weeks, possibly months at the most of him.
1: It's so sad.
2: It is, isn't it?
1: Yeah, horribly sad.
2: And here they all are having a great time.
0: Og það dregur okkur aftur að hljóðbrotinu sem hlustuðum á í byrjunum.

og það var heldur ekkert gaman að lesa blöð frá öðrum nálægum löndum sem að bergmáluðu fréttina af tiltæki Niels Bohr. Ekkert kaupmannahafnar blað og ég hygg heldur ekki nokkurt erlend blað þorði að segja það að Niels Bohr væri kommunista agent eða kannski dáldi geggjaður. Pólitíkan sagði að hann tæki kjarnorku ábyrð sína fulla hátíðlega og hinn blöðum sögðu nokkuð svipa. En svona róttin mikill við Rússland hér, hann logar undir niðri í hverjum manni og konu og blöðin eiga sinn stóra þátt í að halda þessara hræðislu við. Það vantar í blöðin og það vantar í stjórnmálin. Eitthvað af þessari afdráttarlausu, hispurslausu einlægni sem Niels Bohr að skora á mannkynið að beita meðferð einhvers ægilegasta vandamál sem að borið hefur því að höndum.

0: So this would have been Niels Bohr's house?
1: Where he lived?
0: Yeah, for 6 years before he moved out to Carlsberg.
1: Að lokum leiðir upp mig að skrifstofu og stofu Niels Bohr sjálfs, en stund bjó hann hérna á samt fjölskyldu sinni í húsi stofnunar Niels Bohr. Rýmið hefur verið varðveitt í sinni upprunalegu mynd. Hann leiði mig að eldstæði í horni stofunar, þar ofan á liggja þrír hlutir, hlutir sem hann segir mér að hafi átt sérstakan stað í hjarta Bohrs. Þarna er marmarastytta af Einstein sem að Bohr stillti upp árið sem að sámikli vísindamaður og vinur hans lést. Til hliða við styttuna er síðan annars vegar stór íslenskur silfurbergsklumpur og hins vegar málverk af Fuji-fjalli í Japan.
0: Bohr very famously used to, during lectures, take a piece of crystal from Iceland and knock on it.
1: Rob segir að Bohr hafi átt til að nota íslenska silfurbergi sem sýnidæmi í kennslu. Það þá til þess að sanna tilvest Bohr-líkansins. Eldri eðlisfræðingar vildu meina að ef tilgátur Bohrs væru sannar, myndi efni falla saman. Bohr bankaði þá í kristallinn og sagði, eins og þið sjáuð, er svo ekki.
0: So he knocked on the crystal and said, but as you can see, it works perfectly well. Now the other half of it is this picture of Mount Fuji.
1: Rob segir mér að seinni helmingur Silfurbergs sýnidæmisins felist í myndinni af Fuji-fjalli.
0: And he goes on to say that even if we're in Japan, you don't see Fuji. You see the view. To see Fuji will take you a life.
1: Þó að við séum í Japan, þá sjáum við ekki Fuji. Við sjáum útsýnið af Fuji. Að sjá Fuji tekur þig alla ævinna því þú þarft að ganga það allt í allra handa veðráttu, árstíðum, dag og nótt. Þú verður að ganga upp hvern einasta halla, hver einustu brekku þar til þú þekkir fjallið aftur á bak og áfram. Takt eftir jarðveginum undir nöglunum, lítu upp á tindin og veltu fyrir þér hvaðan hraunið kom. Sömuleiðis þarft að þekka öll dýrin sem þarna búa, alla plönturnar. Eftir lífstíð af ferðalögum Fuji, hefur þú séð Fuji. Og það sama má segja lófa handaðinnar og silfurbergið. Þar til þú þekkir hvern einasta krók og kima þess, sérðu aðeins útsýnið.
0: You only see the view. If you take it from a quantum level, if it hasn't profoundly shocked you, then you've not understood it.
1: Ef að ásýnd efnis á stærðarskala skammta gengur ekki fram af þér, þá hefur ekki skilið það.
2: Okay, do you understand it?
0: No. Therefore I'm a genius.
1: Ég spyr Rob að lokum hvort hann sjálfur skilji skammtafræðina. Hann svaraði því neitandi. Ætli það gera hann ekki að snillingi, segir hann og hlær. Bætir síðan við að hann skilji nógu mikið til þess að vita að hver spurning sem skammtafræðin svarar leiðir einfaldlega til annarar spurningar. Því við erum stanslust að kafa dýpra og dýpra og dýpra og dýpra. Ég er ekki eðlisfræðingur. En hvað sem því líður, segir Rob, það skilji til dæmis ekki óperu, en mér finnst hún falleg. Og mér þykir sá barnslegi skilningu sem ég hef að skammtafræði ákaflega fallegur. Skammtafræðinni fylgir undrun sem höfða til rómatíkusins í mér.
0: It appeals to the romantic in me.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá skammtafræði legðu þig á láðið. Annan þátt í þessari þáttaröð sem var fyrst á dagskrá árið 2023. Í þessum þætti var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Kristján Jóas, Viðar Guðmundsson og Róbert Söðerland.

0: Það verður rock og roll í lestinni í dag. Hljónsveitin Hasar var að gefa frá sér sína fyrstu breiðskífu. Plata sem nefnist nýjasta tíska og þetta platan sem að þið hlustendur góðir verðið að hlusta á. Við erum að tala við Örn Gauta Jóhannsson, forsprakka sveitarinnar hérna eftir. Rölda með honum hérna leitin.
1: Og talandi list, þá ætlum við að velta fyrir okkur list og velferð. Og morgun í klúb listaháttíðar í Reykjavík niður í Iðnó klukkan 1 þá voru haldin viðburður sem heitir Samfélag, listir og líðan. Og það svona verið að velta því fyrir sér hvernig við getum nota listina til þess að auka heilsu samfélagsins, auka félagsleg tengsl og bjóða nýjum hópum þáttöku í listum og menningu. Og eina af þeim sem tekur þátt á morgun Alexía Björg Jóhannesdóttir. Hún búin að vera að rannsaka leiki. Þannig viljum að ræða þetta seinna í þættinum list og velferð. Ég heiti Lóa Björg Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin mánudaginn 8. júní.

0: En við ætlum að byrja þátt dagsins í göngutúr í gráu en fallegu veðri.
1: Það var líka bara fyrir tveim mínútum var mikil betra.
2: Ég veit það, þetta var bara geggjur sól og nú allt einu er einhvern veginn svona grátt yfir þarna.

0: Nú erum við að labba hérna hverfið í kringum Efstaleiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem er í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju, Örn.
1: Takk hella.
0: Þetta ekki plata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, Já. Svo sannarlega.
1: Hvað upp á slag?
0: Gera mitt besta bara, orðið klassik, sko, þannig að það ennþá best, sko.
1: Já, ok. það er mjög, hérna, amma mín alltaf í kaffi hérna á sunnudu. mjög gott fyrir mig að taka svona lappispjall, af því að það bara aðdeglisbrestin á milljón. Nei, já, það hérna, já, það mjög persónlegt lag, myndi ég segja. Það svona... frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Er ekki alltaf eitthvað á döfinni? Þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt
1: að fara í eitthvað svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hotni. Sundar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta eitthvað mím sem ég sá eitthvað, mann.
0: Já.
1: Eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnaði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því að hættan enn að bíða fekk ég mitt Steina Miljón með mér í að mixa það og hann einhvern veginn kom eins og svolítið að stað bara þegar hann var að spyrja mig hvernig myndi ég gera þetta live og hann, og ég bara, ég veit ekki, ég búin að reyna og hann sagði, já, ég alveg til að spila þessu þú vilt ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég komin inn í núna og ég var svona, já, betur, akkur er þetta mér ekki huga að heyri þeim ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla í eitthvað svona, já, nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér og þannig að þeir eru svona alvöru þungarokkarar og ég var alltaf eitthvað að reyna að fá eitthvað svona indie punkara með mér að þetta er svona mjög bandið er svona, eða svona, ef maður horf á heavy skalan svona þunga skalan, þá er þetta svona, ef við unum með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eða eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni
0: Já.
1: Og það var svona einmitt svona gott að fá eitthvað sem er, þú veist, með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku
0: Já, einmitt, þeir eru allir í eða voru eða eru í unum með sér
1: Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við unum með sér
0: Já Einmitt. Og hérna, ég var reynda að velta því fyrir mér sko, hérna, að því að sko ég hugsaði þetta öðris, ég hugsaði sko punkskalan sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki yfir í svo svona hressleika, ærslagangs, hérna, kaosið þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins er ekkit erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara
1: Nei, og þetta er líka, þú veist, það er einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu hjá okkur, sko. Þetta er í raun, þetta á náttúrulega bara fyrst og fremst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt, þú veist, þó að maður kannski svona, hún er að skjóta sér innan á og til, en þetta er einmitt svona einblíð.

einblínt á hressleikan mm-hmm. og þú veist, og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur en það svona kemur bæði frá mér, það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi, þess, það engar reglu, veist, ef við viljum gera kantirlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott, þá gerum það mm-hmm. Og þeir koma með sitt á borðinu og það ekkert eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri bara, nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé ykkur, þú veist, ykkur sem tekur loka ákvörunina en það aldrei eitthvað ég að vera eitthvað, nei, við ætlum ekki að gera þetta og það bara besta hugmyndi minnur í rauninni, sko, þetta ekkert einræði í þeim skilningi þú veist, ef að þeir eru bara, ég vil ekki gera þetta, það bara, ok

0: en hérna en tengir við þetta orð punk eða hugsar bara mynda rock sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa mynda sem rock eða svona punk og roll sagði einhver. Mér finnst það svolítið passa. Einhver sagði nú metal punk sem mjög af því að það einhver svona bútar af nokkrum lögum sem eru svona með einhverum nú metal gripum sem bara svona passaði við það lag. Já, af því að þú veist, það svo mikið, þú veist, það svo ákveðin stimpill að stimpla eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað syngjum Davíð Oddsson og Maggie Thatcher. Og það bara svolítið búið. Mm-hmm. Og ég, þú veist, og það líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og svona, þetta voða mikið þessi tími það sem í gangi í heiminum þarna og meðan okkar svolítið meira persónulegt hvað í gangi hjá okkur og ég mjög mikið að tala bara mitt eigi líf í textunum og síðan líka bara eitthvað spurði Steini eitthvað hvað þetta lag, ég veit ekki þetta bara eitthvað svona avantgard
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona já, nútíminn samt að ég er alveg þarna þetta er ekki einhvern veginn þó að sko, einmitt tónlistin minnst hún kallast á við rosa mikið í hérna, í rocksögunni bara og ég veit, hérna, ég var að reyna ég var að lýsa þessu fyrir hérna einhverjum helgina hvað þetta væri gott stöf, sko ja. Og ég sagði, sko, þetta er tónlist lætum við ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta á okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: Já, mér langaði reyndar alveg að fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtið, hvað minnir þetta með á? Er þetta, hérna, minnir mig smá fucked up? Minnir mig á hérna Turbo Negro, minnir mig kannski á Botleðju, jável, hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleðju, ekki heyrt fucked up, ég ánægður að heyra það. Okay.

0: er eitthvað sem þeir að sæki í meira heldur en annað hérna, hvað verið svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar búið að renna í gegnum Hazard katalógin hérna þrisvar og bara hvað við langar í meira
1: bara setja plötunni í gang aftur Nei, á maður að fara að upplöfstara öllu

0: lindamálum. Þú veist, þetta náttúrulega mjög idols skotið og þarna soft play sem heitir Slaves, einu sinni Hives, Queens of the Stone Age. En þú veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna. Þú veist, og ég einmitt alla dó tónlist ég hlusta, þú veist, ég og Steini með DJ-um í hlustunarpartíun okkar. Og við vorum bara að spila svona white girl pop.
1: Okay. Saint Vincent fær shoutout í textunum eða ekki?
0: Jú, einmitt. Það var svona, hún er bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára, sko.
1: En hérna, þú varst áður í hljómsveit sem að hétt Hormónar, var það ekki?
0: Hormónar, já.
1: Var það svona upphafið á þínum tónlistarferli eða hvað?
0: Já, svona í rauninni. Ég hafði náttúrulega verið í einhverjum bílskursböndum hér og þar og, þú veist, og spilaði í okkur menntaskólakvöldum og var í pönkljóset sem að spilaði inn svona menninganótt á kaffibönnum klukkan 3 um dag og hann Egill úr Silfurinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti og hann spurði eigandan eða rekstrar aðilann og sagði hvað er þetta, fæla í burtu kúnanabandi þannig að það var alltaf verið smá háaði jú, Hormónar hár við fórum hann á músitilinni 2016 og endiðum á að vinna og það er svolítið svona kom tónlistaferlinum á stað
1: Já, einmitt. Ég var ekki að fiska eftir því sko, en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan sko, og hérna, eins og ég gera eiginlega alltaf því ég tek við tölvið fólk sko, að hérna, kíkja hvað er til og svona. Og ég sá sko, reynda tvo áhugaverða hluti en ég byrjaði að nefna einn þeirra. Þú varst söngstu í Kalli á þakinu.
0: Vá, það er dýkað. Gætir eiginlega sagt að það sé byrjunum á tónlistarferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kalla þakinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar það voru 3 vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sýna 5 sýningar og þau sögðu, þetta er ekki að ganga hann bara með ómengjinn aðeiklisprest og skiljanlega, ég fekk 3 sýndi þannig 5 sýningar með sveppa í Kalla þakinu í Borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti með trommusett fyrir það. Þannig byrjaði minn trommuferill.
1: Það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistarferlinum.
0: Já, basically. Og bara svona áralangt tráma af því að vera ég hef verið innan gæðsalega aðalhlutverk á stóra sviðinni í Borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
1: en þinn söngur virðist að það var samt verið gefin út á plötu
0: já, það er normál ég tali inn á þessa plötu, ég syngi inn á plötuna en það er mynda innum gæðan
1: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngi inn á plötuna og þetta sko.
0: Já, síðan þess var hann bara í ykkurum bara, ég heyrði hún daginn, ég gerði verkefnum daginn í listaháskólanum og ég svona tók Zoom-fund með honum og spurði hann og eitthvað, fórstu þú eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikardunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna og bara í eitthvað, verkfræðin á með það, ég man ekki
1: En þú hefur haldið áfram að leika, eða ekki?
0: Jú, ég mentaður leikari
1: Já, einmitt Hérna, er Hasar, þú veist, er þetta leiklist?
0: Hvað, ég þá í einhverjum hatara skilgreiningu?
1: Ég veit það ekki, hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
0: Svona, bæði og, ég myndi ekki segja þetta væri einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning, en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er hasarkallinn komin, veist, en það er vissulega mjög mikla pælingar í framsetninguna á liveshowunum. Og það kemur bara út frá svona frustration að fara á tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema að þessi á 13. bjór, það sé ógeðslega dimmt og það sé ógeðslega hátt og enginn einhvern veginn er meðvitaður sjálfan sig. Mm-hmm. Að við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist, gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki og bara svona heyrðu, því það er gaman núna, ef það er ekki að hafa gaman með okkur, þá máttum við erum starf annars þar.

0: Og það er mjög gaman á tónleikum með ykkur. Ég get bara alveg hérna staðfest það. Ég hérna til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast þá já. Fór ég á held ég fyrir tónleikana og hérna
1: á gögnum já.
0: Og svo fann ég mig bara knúins að fara líka á seinni tónleikana. Ég varð að fara bara aftur sko. Hérna er ógeðslega gaman.
1: Æ geggja, gaman að heyra.
0: Hvað hérna hvernig nálgist þetta bara svona að þið hérna þið ætlið að hafa gaman þarna.
1: Já. Við ætlum að hafa gaman og ætlum að bara sýna hvaða rock tónleika geta verið skemmtilegir og einmitt ekki leyfa neina passíva áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega er það sem eru of miklu svona skeggjapælarar og eitthvað svona einmitt eitthvað blaðamenn eitthvað svona að vera svona já hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar maður var ungur að fara á tónleiki í fyrsta skipti.
0: Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talaði það einhvern tíðan í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistarsenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko já, að við væri að reyna einhvern veginn hristi upp í því en það náttúrulega einmitt þessi svona hefð í pönkinu sem svolítið svona sko víst ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem
1: já.
0: Ótrúlega hrest og skemmtilegt og það eru alveg einhverjar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað
1: hérna
0: já en vantar meira svona
1: það vantar meira svona og líka einmitt víst talandi alvarlegt tungarokk og svona víst það einmitt, ég hef oft talað þú veist, að fólk gleymir stundum að, þú veist, fólk, Íslendingar oft annarkort bara entertainer eða bara listamaður og, þú veist, og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman mm-hmm. og líka tala og lappa Þetta er góð, við erum að ná skrifunum minn Nei, já, einmitt, svona þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir tónleika er bara til að hafa gaman mm-hmm. og þú veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima
0: Já,
1: og þetta er einmitt, já, mm-hmm. bara smá hasar
0: Já, hérna, en já, ég var alveg til að fá textana á blaði er það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem að það getur haldið í hana
1: það er planið, við ætlum að reyna fyrir útgáfa tónleikun okkur í haust að vera komnir með vinil og síðan fara líka textandi fara droppin á Spotify bráðum
0: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinu er svona einhvern veginn mjög girnilegt ég sé þetta alveg fyrir mér þarna á vinil sko, já, mjög flott hérna plötuumslagið
1: gott upp á vegg sko.

0: Og ég segi frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með það.
0: Hérna, þá varst ég aktið smá. Hérna, þá voru einhverjar, átti að vera einhverjar breytingar á Ingolstorki og þá ertu kannski 13 ára að tala fyrir hönd hjólabretta yrkenda.
1: Já. Það var, þarna, á leikona sem að ég hitt hana í einhverju partí í Þjóðleikhúsinu og ég var að tala um, það átti eitthvað að minka Ingolstork með einhverju hóteli og ég, á borgarstjórinn á þeim tíma var í Þjóðleikhúsinu og ég talaði um að það væri ekki í lagi, hann sagði, áflótt, já. Og síðan talaði við þess að leikkonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með kastljóðstátt á þessum degi, viltu koma og tala um þetta og hún, síðan hringdu bara í mig á þeim degi og ég mætti inn í Ingolstorg og hún mætti með kameru og ég talaði með einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skórim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki lagi það er bara, þetta er einu staðan sem við, og þetta er ennþá að gerast í dag
0: já.
1: Þá voru félagar mínir voru komnir með geggja kanta og svona kanta og rampa þarna, og síðan er það bara hýrt og hafa eitthvað markað anna. Þannig að þetta er svolítið að endurtaka sig
0: Já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona, þú kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni.
1: Já, það var planið, sko.
0: Já.
1: Það var að flytta til Bandaríkjana og vera pro-skater.
0: Já,
1: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera rockstjörna og skateri.
0: Já, einmitt. Og Tony Hawk fær líka sjátt á blötinni.
1: Vissulega.
0: En það er einmitt, viðst, tónlistin er líka með eitthvað svona element sem að svona hjólabretta tengd rock tónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svoleiðis. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
1: Já, ég er ennþá að byrja þetta, sko, við getum allan að vera með annað Bale-sexunni, það sem allir eru að detta.
0: Já.
1: Það var gott að hafa að laga eftir okkur þar. En alltaf hjólabretta menning er alltaf verið rosa stóra á Íslandi og skiptir mjög miklu máli og ég byrjaði með að skeita eftir 10 ára pásu í fyrra og bara orðin þrítugur og ég bara wow, bara já, hérna leið mér best bara verið, og þú bara getur verið hitt einhvern skeitara aldrei talað við náður og þeir strax bestu vinnur bara þegar þeir eru báði skeitarar og þetta er einhvern veginn hollasta tómstund fyrir unga krakka og sérstaklega kallmenn að þetta er svona þetta er minnst toxic tómstund sem við getur stundað sem kallmaður að þetta er bara svo mikið að þetta er ekki, þetta er reyfing þetta er ekki, liðsport þetta er, úst, og ef hún er það að reyna eitthvað sem hún aldrei náð áður þá er aldrei að peppa þau og hvetja því það er aldrei eitthvað hvað koma maður, getur þau ekkert það er alltaf verið að peppa
0: Já.
1: Og það er og líka með, með hjólabretta vídeo sem er alltaf með að byrja þessu flugur Já. Við erum í viðtalið hérna
0: Herri hún farin, hjólabretta
1: myndbönd eru með það eru bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem við finnur
0: Já.
1: Það sem að bara, og ól mig rosa mikið upp því það er ástæðan að ég hlusta á svona mikið tónlist í dag, ég bara getur verið að hlusta á okkar Guns N' Roses lag í einum part af vídeoinu og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabretti
0: Já, maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú veist að segja, þú veist að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta, hérna, gaur eða gellu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
1: Algjörlega, ja. Það er bara, þú veist, þetta er eins multikulti og gerir það, sko
0: Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölda hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti þetta rættist nú alveg úr veðrunni,
1: já, já, er hann aðeins að grána hjá okkur núna
0: Einn spurning á lokum, hérna, er eitthvað plan hjá okkur er það ekki með enn útgáfa tónleika eða mitt?
1: Jú, það eru útgáfa tónleikar í haust í september, það er bara svolítið sumari hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Vestlunumannhelgina, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það er, en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september
0: Gekkjaðan Til hamingju
1: Takk hérlega

0: Þetta er hljómsveitin Hasar af glænýri plötu frá þeim, nýjasta tíska sem að koma út í maí. Þetta er lokalag plötunar, það heitir Love Hate og er með þessari fallegu línu elska meira, hata betur. Mér finnst eins og það sé svona nánast eins og svona geti verið manifesto punks almennt, einhvern veginn að elska meira og hata betur.
1: Einmitt, ég var einhvern veginn búist við að þú varir að fara að segja að það verið manifesto þáttarins líka, það geti alveg passað.
0: Geti verið, já.
1: Geti passað. Við ætlum að einbytta okkur að því að elska það sem eftir er þáttar og fara að pæla í list og velferð. En á morgun í klúbb listaháttíðar er í Reykjavík í Iðnó, neður í Iðnó þar sem að við vorum í beinni útsendingu daginn, þá verður haldin ókeypis viðburður undir yfirskriftinni samfélag, listir og líðan. Og þetta er svo sagt viðburður sem er haldin og settur upp og skipulaður af nemendum í meistaranámi í nýju námi í listaháskólanum sem að heitir listir og velferð og nú í vor þá er fólk að útskrifast úr þessu námi í fyrsta skipti og þetta er mjög fjölbreyttur hópi fólks, þetta er fólk sem kemur úr alls konar ólíkum störfum, ólíkum fögum en þau eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á að nýta listir til þess að efla heilsu og félagsleg tengsl og þetta snýst líka aðgengi sem sagt að auka aðgengi og þáttöku ólíkra hópa í list og menningaviðburðum og þessi viðburður hann kveikti forvitni mína og mér langaði að heyra aðeins meira þetta nýja nám, listir og velferð. Þannig ég heyrði í Alexíu Björg Jóhannesdóttur leikonu en hún er ein af þeim sem að tekur þátt í dagskránu á morgun. Hún er sess að ekki í hópnum sem er að skipuleggja en hún er í útskriftarhópnum þannig að hún verður með svona framlag og hún verður með leiki en það er það sem hún er búin að vera að rannsaka í

0: sínu námi áhrif alvörulaus leiks á geðheilsu fólks og mér langar að byrja á náminu, hvað er þetta nýja nám, listir og velferð?
1: Vandu.

0: Hvernig er þetta nám? Hvað er maður að gera? Hvað er maður að læra?
1: Já.
0: Hver er verkefnin?
1: Hvað er listur og velferð?
0: Já.
1: Sko, þetta nám snýstir það hvernig hægt að nota listir út í samfélaginu þess að láta fólki líða betur. Og í rauninni þetta sko mjög fjölbreytt og það svo gaman einmitt eins og við í bekknum mínum að þú veist við komum úr öllum áttum, þetta bæði sko listafólk en svo er þetta líka úr heilbrigðisgeiranum. Þannig að við erum með myndlistakonur og ég leikkona og svo erum við með lyfjafræðing og þannig að þetta svona úr öllum áttum. Þetta svo ótrúlega mikið sem við erum búin að vera að læra. Við erum í rauninni bara fengum innsýn inn í alveg ofsalega marga vinnustæðir sem að gera geggjaða hluti með jaðarhópum og með alls konar mismunandi hópum.
0: Eru þið í samstarfi þá við stofnanir?
1: Já, í rauninni sko, já, við fórum inn á nokkra stofnanir og í sömu tilvikum sko, eins og við fórum inn á dvalarheimili og heldum þá smá svona smiðjur, vorum með nokkra margar svona mismunandi smiðjur sem við heldum með fólkinu sem var dásamleg upplifun og svo fengum við líka mjög marga fyrirlesara í heimsókn í skólan til okkar sem voru að segja okkur frá sínu starfi og hvað þau eru að gera og við fengum í rauninni alls konar kursa í svona innsýn inn í það þeir sem hafa verið að nota listir og einhvern hátt í rauninni til þess að láta fólki líða betur. Við vorum til dæmis að sko í heilum kurs bara sem fjallaðum áföll, hvernig þetta að nota listir til þess að eiga við áföll sem var ótrúlega áhört, við fórum tvisvar í ferðir, námsferðir út til Helsingi og Kaupmannhafnar sem við heimsóttum háskóla úti sem voru að gera svipaða hluti og í þessu námi sem við vorum í. Já, það var rosa fjölbreytt, þetta var alltaf eitthvað nýtt í hverju viku sem við vorum að gera, þetta var algjörlega frábært námi.

0: Þegar þú byrjar í þessu námi, ertu þú búin að ákveða hvað er langar að vinna með eða fórstu inn bara opin?
1: Nei, ég var alls ekki búin að ákveða. Í raunni fór ég inn í þetta út af því að ég hef haft mjög mikinn áhuga á svona leiklistar meðferðafræði. Þú veist, ég hef verið svolítið svona að skoða það, hvað áhrif leiklist hefur. Af því að ég vann í mörg ár í skóla sem heitir Hringsjá og kendi þar... Í bjóti námski þar sem hétt leiklistar tengd sjálfstyrking og kendi það í mörg ár og þar sá ég bara hvað áhrif leiklist hafði á fólk, bara fólk sem hefði aldrei tekið þátt í neins konar leiklist og í rauninni sata svolítið í mér þessi upplifun og mér langaði að gera svo eitthvað meira en nei, þegar ég byrjaði þessu námi þá vissi ég rauninni ekkert hvað, þetta er svo stór regli við einhvern veginn fannst mér Og þetta þannig að hérna, nei, ég var ekki búin að ákveða það, en svo þegar ég þegar kom að því að skrifa meistararitgerðina, að þá í rauninni valdi ég málum sem ég skrifa, sem var eitt fyrsta verkefni sem ég gerði í skólanum, þannig að stundum, sko, þú veist, tengja slutinir í fléttu, þannig að það var svona eitt af því fyrsta sem ég gerði í þessu námi, endaði svo á því að vera það sem ég skrifaði í lokin. Þó ég hef ekki farið inn með það, þá hugsun og ég ætlaði að stúdera leikinn.
0: Fíblalæti og veljaðan og þú ert að pæla í leiknum þessi, hvað er orðið sem er notað það? Það eru alvöru lausir leikir. Getur þú útskýrt þetta?
1: Ritgerðin mín heitir sem sagt Fíblalæti og veljaðan, áhrif alvöru laus leikja á fullori fólk. Og mér lákaði svo skoðið mitt bara að láta fullori fólk leika sér við þum að börn leika sér og svo eftir því sem við eldumst þá hættum að leika okkur og þannig að mér langaði svo skoða betur og ég sem sagt hélt þrjú námskeið, gerði nú rannsókn hver eru áhrifin og ég vann með þremur ólíkum hópum, allt svona freka viðkvæmur hópa sem ég ákvað að vinna með ég var sem sagt með námskeið í mímisímentun fyrir innflytjendur og ég var með námskeið í batamiðstöðun og kleppi fyrir sjúklinga geðdeildum Landspítalans og svo var ég með námskeið fyrir kvenfanga upp á Hólmsheiði í fangelsinu þar og ég lagði fyrir á tveimur af þessum námskeiðum lagði ég fyrir spurningalista fyrir og eftir námskeiði bara svona almenna líðan, svona staðlega listar og hélt svo námskeið og þetta var raunni bara leikjanámskeið, þú veist, ég vinn mjög mikið með Augusto Boal sem var brasilískur magnaður leikhúsmaður og til mjög mikið af leikjum frá honum og þetta eru bara svona leikir eins og sumt af þessu bara leikir sem að þú fóst í barnaamalið þegar þú varst 8 ára og stundum er þetta bara að fara út á tún og fara í hlaupisgarðið eða alls konar bara leikir, mjög mikið af leikjum og sem sagt eftir þessi námskeið þá allavega mínar niðurstöður sýndu að fólki líður betur eftir að leiku sér, fólk leysir vandamál betur, það hlakkar oftar til morgundagsins, það á í betri samskiptum við fólki í kringum sig og það bara félið betur, þannig að það bara lífið var betra hjá þessu fólki eftir að það var búið að leika sér í ákveðin langa tíma sem var geggjum niðurstöða sem var stötu undir það sem ég hélt að leikur skiptir máli og sérstaklega fyrir fullori fólk af því að við eigum það svolítið til að hætta leika okkur og þau að fannst mér líka svo gaman að skýra reitgerðina fíblalæti af því að það er svo neikvætt eða það getur stundu verið að svona samfélagi lítur svo neikvætt á fíblalæti, að fíblalæti svo mikið það er svo barnaleg hegðun mér sér bara ef maður skoðar orði í fíblalæti í Árnastofnun að þá kemur eitthvað svona barnalæti eða eitthvað svona tenging við eitthvað svona krakkar verið ekki með þessi læti það er tengingin við orðið barnalæti, nei við fíblalæti þannig að hérna mér svolítið gaman að skoða aftur hérna, þetta orð og fíblalæti yfir höfu, fullar fólk má vera með fíblalæti og svo bara það sem ég komst að við að skrifa þessa ritgerð er að bara rannsóknir, gríðlega rannsóknir hafði auðvitað verið gerðar bara út í heimi og sérstaklega í Bandaríkjunum á áhrifum leiks á okkur líkamlega og bara taugavísindin hafi sýnt sko að við heilin á okkur framleiðir hamingjuhormón þegar við leikum okkur að við erum með bara hérna inn í miðheilanum á okkur, bara alveg beint við hliðin og frum þörfunum okkar að sofa og borða og elskast og allt það, að þar erum við bara með svæðið sem heitir leikja svæðið bara the play zone sem að við þurfum að virkja og halda við þannig að við verðum hamingjusamari ef við erum duglar að leika okkur
0: Ég mynda mér sko að maður myndi bara svona hvernig stöðva vinnudag í fyrirtæki og segja nú eru leikir, hversu margir myndi streytast á móti, hvernig, hvernig var þetta hjá þér? Þú veist, þarftu að sannfara fólk að hérna, að koma með þér í þetta? Út af því að hérna, það er ekki takt að mæta og svona skipa fólki að leika sér nú að vera gaman. Þú þarft ekki svona að þarft ekki svolítið svona að hugsa hvernig þú kemur inn í aðstæður og býður upp á leik?
1: Jú, þetta er frábær spurning. Út af því að þetta er akkurat, sko það er svo gaman og við, mér langaði að halda fjórða námskeið í þegar ég var að skrifa þessa ritgerð og gera þessa rannsókn að mér langaði svo mikið að halda fjórða námskeið á vinnustað fyrir bankastarfsmenn. Þannig ég sendi á alla banka á Íslandi og bauðum ókeypis leikjanámskeið sem ég myndi koma og halda fyrir starfsfólkið og það voru tveir bankar sem svöruðu mér. Annar bankin sagði nei takk, gangið vel og hinn bankin eftir örfá skilabóð fram og tilbaka endaði sá banki og segja við mig því miður þá erum við bara ekki með sal það sem má vera hávaði. En gangið vel. Og mér fannst þetta svo stórkostlega svari á hvað að setja það í ritgerna. Af því að þetta sýnir svo mikið skoðun fólks að sko að vera að leika sér er bara eitthvað svona læti. Þetta er hávaði og þetta trublar vinnun okkar. Skilur, það er svolítið hugafæri. En ég, sko, sjálfsögðu er það stundum erfitt að fá fólk til að leika sér sem langar ekkert til að leika sér. En staðarindin er því ég hef oft verið í þessari aðstöðu að því að ég er típan sem er látin hérna, getur þú skiplegt leiki og ég læt fólk leika sér. Að sko fyrstu fimm mínútnar er fólk bara, óh, ég trúi þessu ekki, er ég alveg, er það að fara að láta mig geta? Og allir fá aumingja hroll niður baki, þú verður bara guðminn góður. En eftir fimm mínútur, þá eru allir orðni sjö ára og eru bara alveg búin að gleyma að spáði hvað þeir eru að elda í kvöld eða hver er allar að sækja leikskólan eða hvað það er og þau bara gleymir þér í leik og ert bara aftur en krakki að leika þér sem er svo geggjað. Þannig að þeir sem að sko streytast mest við eins og kannski bankarnir það er akkur tópur sem þarf á þess að halda sko.

0: hugsaðu mikið það þegar þú varst að, hérna, að vinna í þessu og skrifa þessar ritgerð og fara á þessar staði í þessar heimsóknir? Bara af hverju lokum við á þetta? Af hverju er ekki meiri fíblalæti? Af hverju er ekki fullorðnir að leika sig meira? Af hverju er ekki meira frelsi til þess að hafa leik í aðstæðum sem eiga að vera alvöru gefnar? Hugsaðu eitthvað út í það?
1: Já, ég held að þetta spil svolítið líka inn í þetta sko, með bara svona samfélagið. Hvernig það litið á leik, það er svolítið svona, það er barnaleg hegðun. Og ég held líka kannski að því að Íslendingar eru svo duglegir, við erum svo ofsalega dugleg þjóð, það erum alltaf öll í fimm vinnum og líka þetta bara svona kynslaðurnar fyrir ofan okkur sem þurftu að byrja að vinna 10 ára eða yngri sko, að þá áttur bara hætta að vera með þessi barnalæti og byrja bara sína hörku og vera duglegur og vera fullorðin. Þannig ég held að sko, að þetta sé smá svona þetta búið að svona innprinta þetta í okkur að þetta sé barnalegt, við eigum ekki að vera að leika okkur. En svo er líka sko leikur og leikur, leikur er alls konar. Þú veist, það er auðvitað búin að skilgreina leik á mjög ólíkan hátt. Þannig að það að fara í gusugufu með vinkonuðinum og fara í sjóin og eitthvað svona, það er ákveðin leikur. Að fara að spila tennis með vinniðinum er líka leikur. Og veist, í rauninni það sem að mjög góð skilgreining sem eitt sérfræðingur segir sko að ef þú missir stjórn á skapiðin, ef þú ert í golfi og verður brjálaðar í skapinu, þá er þetta ekki leikur. Ef þetta hefur þau áhrif á þig, það sem þú ert að gera. En ef þetta hefur þau áhrif á þig, að þú gleymir staðustund og bara allt í einu 2 klukktíma farnir og þú varst bara upp í bústað að sauma út eða prjóna eða tálka eða hvað sem er, þá er það leikur í rauninni, sko.
0: Ég held að leikur væri líka, sko, hérna, eins og ég er að hugsa að þú tekur borðspilinu ótrúlega alvarlega eða hérna fótboltaleiknum með vinnunum að þetta er, ég var búin að sjá fyrir mér að leikur væri sko rými til þess að finna ykkur nýjar tilfinningar og verða kannski reyður og fá, þú veist, eitthvað keppniskap en þú veist, innan einhvers ákveðins ramma, þannig að ég hugsaði þegar þú segir golfdæmi það, hérna, það væri bara svona algjörlega í lagi.
1: Já, kannski fyrir einhverja, en hugmyndin er í rauninni með leiknum að þú gleymir staðastund.
0: Já.
1: Fyrst mér, sko, og mörgum fýstamönn sem hér lesið aðnum, sko, að hérna, að þú gleymir þér og leikir þér og verðir í rauninni bara að þú fáir svona tengsl við barnslega tilfinningar aftur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Geturðu sagt mér aðeins meira frá heimsókninum hérna í fangelsið og já, kannski byrjum þar.
1: Í fangelsinu? Mm-hmm. Já, það var rosa áhugavert og var mjög þakklátt fyrir að fá bara þetta tækifæri sem ég hefði þetta aldrei fengið nefn út að þessu námi sem ég var í. Að fá bara koma þarna inn og ég fór fyrst í svona starfsnám og var þarna í nokkrar vikur eitthvað svona fylgjast með starfseminni allri og fekk að fylgjast dásamlegri konu þarna sem sýndi mér allt. Og svo fekk ég semst að velja hvort ég vildi vinna með körlunum eða konunum og ég valdi konurnar. Þar voru óvinni margar og voru 12 og vildu allar taka þátt í námskeiðinu hjá mér sem að þótti víst óvanalegt og sem var mjög gaman. Og ég í rauninni fór inn í það bara með eitt markmið og markmiðið mitt var bara að það yrði hláturskast. Mm-hmm. Mér langaði bara svo mikið að þessar konur fengi hláturskast og það tókst bara eftir 5 mínútur, bara í einhverjum klappleik var einhverjum æsingur og læti og allt í nóru var allir farnir að hlæja og það var bara svona, geggjað, það var dásamleg tilfinning þegar ég náði því. En svo þetta, eins og á öllum stöðunum sem ég fór á, það var sem betur fyrr, það gerðist alltaf eitthvað, það var alltaf einhver áskorun sem kom fyrir á öllum sem 3 stöðum og sem betur fyrr segi og því annars lærir maður ekkert í lífinu nema að kemur eitthvað fyrir og maður lærir að því. Þannig að í fangelsinu gerðist það að á einu tímapunkti var eitt þáttakandi á námskeiðinu sem að skildi ekki, nákvæmlega það voru smá tungumál og örðuleikar því að voru mörg tungumál í gangi og það var eitt sem bara skildi ekki hvað ég var að útskýra leik og brást við með að verða mjög ósátt og strunsaði út úr rýminu og í kjölfarið tók það aðrar konur úr jafnvægi þegar þessi eina fór og þannig að hérna já, það var svona ekki uppþótt, þetta var ekki læti, en þetta var svona uppbrott að hérna einu varð ósátt og strunsaði út aðrar eldu, en svo náði ég að halda helmingnum inni og þá reyndi það mjög mikið bara að halda þessum inni sem voru eftir inni hjá mér og að gera það skemmtilegast að sem að ég var með á listanum mínum og þær áttu það skilið, það er hinna sem sráttu eftir inni sem fóru ekki að við myndum gera eitthvað geggja skemmtilegt og við gerðum það og þannig að það er sex, ég misti sex konur út sko þarna, þeir eru námskeið svona hálna og sex voru eftir inni hjá mér og kláruðu þetta allt sem var aðeinslegt sko, það var rosa mikil upplifun að vera þarna inni með þessum konum og leifa þeim að gleyma stað og stund að leifa þeim að gleyma hvar þær voru staddar á þeim tímabúndi í lífi sínu sko og þær urðu aftur einmitt bara bönn í barnaamæli í stólaleika hlaup að dansa ringi og skilur það var stórkostlegt
0: Hérna, eins og að þú hugsar listir og velferð hverjir hvar passar þetta inn í samfélaginu? Hvert getur þetta farið? Maður klárar svona nám og hvert á maður að leita? Hvar vill maður vinna eftir svona nám?
1: Sko, ég get alltaf bara að tala fyrir mig að því að við erum alltaf með svo ólíkan bakgrunn og alltaf með að skrifa svo ólíka hluti núna í ritgerunum okkar. En sko, þetta nám passar í rauninni inn í hvað sem er. Mér finnst það, veist, að í rauninni gæti maður farið í hvaða átt sem er að því að velferð er ekki eitthvað sem á við bara eitthvað sérstakan hóp, það á ekki bara við í aðrópa eða viðkvama hópa sem að ég vann með í ritgerðinni. Heldur á þetta líka bara við mig og þig, skilur, og bara fólk á stórum vinnustöðum og litlum vinnustöðum, bara velferð passar allstaðar við eigum öll að vera að hugsa velferð okkar. Þannig að, hérna, eins og í mínu tilviki, ég sé fyrir mér að ég get notað þetta nám og þessan þennan fókus á leiki og þetta leikinámskeið mitt að ég get haldið áfram að vinna með viðkvæmum hópum en ég get líka komið mér inn í þessa banka við erum ætla að fá mig einhvern tímann eða fyrirtæki eða hvað sem er í rauninni held ég þetta sem mjög fjölbreytt sem maður getur farið að gera eftir þetta nám þetta er svona eitt af þessum listnámum sem að er ekkert endilega rosa skýrt hvað, það er ekki beinlín í eitthvað eitt ákveði, en þetta mun nýtast manni mjög vel á svo ótrúlega fjölbreytan hátt.
0: Stundum eru fréttir úr hérna heilbrigðis kerfun okkur svolítið svona þannig að það sé bara vera hérna fólk sé gistandi í sjúkrarúmum á ganginum og það sé ekki pláss á hjúkrunarheimilum og það eru biðlistar og mönnunarvandi og plássleysi og þá á maður svolítið svona erfitt með að ímynda sér að inn á þessum stofnunum sé rými fyrir eitthvað annað heldur en grunn þjónustu en það er kannski ekki satt, það er verið að veita alls konar þjónustu sem er hérna í þessum anda, það sem er verið að hugsa velferð, það sem er verið að ganga lengra heldur en bara að þú fá mat og drykk og rými auðvitað, en það er svona þú veist það er ekki beint það sem er fjallað í fjölmjölum. Þannig að þú komst Nei. Í kynni við fullt þannig verkefnum.
1: Já, algjörlega. Og auðvitað, þú veist, endurhæfing er á svo mörgum stöðum og endurhæfing er, sko, ég held til dæmis eins og með þetta, eins og með það sem ég var skrifum og líka bara eins og með listir yfir höfuð, að oft er sko fólk að leita í þetta þegar það er komið í eitthvað endurhæfingar úrræði, þegar það er komið í þrót eða kulnun eða þú veist, eitthvað komið fyrir og þú þarft að leita þér hjálpar. En það væri svo mikið draumur og það væri svo geggjað ef við myndum líta líka á listir og leiki sem forvörn. Mm-hmm. Að þú veist, við þurfum að leika okkur og njóta lista til þess að við förum ekki kulnun. Við verðum að, það væri gott fyrir okkur að leika okkur svo að við endum ekki á vegg í lífinu, skilur við. Þetta sé ekki alltaf bara eitthvað úrræði sem grípi í þegar allt er komið í þrót, sko.
0: Ég rætti þarna við Alexíu Björg Jóhannesdóttur. Hún mun taka þátt í viðburði í klúb listahátíðar

Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að mannlega þættinum sem í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 8. júní.
1: Sería sögufélags ný ritröð Íslandssögu þar sem vandaðar rannsóknir eru settar fram í lifandi frásögn. Og bækurnar þessar eru ríkulega myndskreittar og hver bók sig nákvæmlega 100 blaðsíður. Ragnheiður Kristjánsdóttir, hún ein af fyrstu höfundum í þessum glænýja bókaflokki og hún kemur til okkar hér á eftir. Bók hennar nefnist Þurfamenn og mannréttindi en árið 1927 var gerð breyting á íslenskum fátækralögum en fram að því var gert ráð fyrir að þau sem þáðu fátækra styrk væru svift ýmsum borgaralegum réttindum. Og við ætlum að ræða þetta hér við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, hún kemur til okkar í dag með gullmola af safninu. Í dag hún með tvo fréttauka, tvo stutta frá árinu 1955 frá heimsók forseta Íslands Ásgeirssonar til Noregs. Fyrst þetta bara stutt umfjöllun ferðina, flutt af fréttafulltrúa. Og svo frá heimkomu forsetahjónana og móttökunum sem að þau fengu. Hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Og lesandi vikunar.
0: Já, og lesandi vikunar í þetta sinn Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlingageðdeildar Landspítalans. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfærið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En auðvitað byrjum við á Bubba. Hann maður helgarinnar og við óskum honum einnilega til hamingju með 70 afmælið og þessa tvenna stórtónleika í Laugardalshöll sem slógu í gegn og hér heyrum við lag sem var lag númer 2 á tónleikunum, Sól bros þín.

0: Bubbi Mortens, afmælis barn helgarinnar, lagið heiti Sólbrós þín og var auðvitað spilað á þessum tónleikum í höllinni
1: Já.
0: Sem var, það dugðu ekki einir tónleika, það var bara tróðfullt að tvenna.
1: Já, ég hugsa að það hefði orðið uppselt á þriðju og jafnvel fjórðu.
0: Já.
1: Ef að það hefði verið í boði, það var mikil ásókn eftir miðum, til dæmis á laugardeginum, það bara fylltist Facebook af svona óskum um miða. En við ætlum að ræða við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur sem komin hingað til okkar. Hún eina fyrstu höfundum í glænjum bókaflokki á vegum sögufélags. Þetta heitir, eða sería sögufélags, ný ritröð Íslandssögu. Og þarna eru vandaðar rannsóknir settar fram í lifandi frásögn. Og Ragnheiður ein af þeim fyrstu, það eru tveir sem eru hérna fyrstir og síðan koma nýja bækur í haust. Og þín, þú ert að skrifa þurfamenn og bókið þín heitir Þurfamenn fá mannréttindi. Og svona kannski vísa til þess er það ekki 1927 þegar breytingar voru gerðar á íslenskum fátækralögum.
2: Jú, og þetta svo sem ekki fræg lagasetning og ekki frægur atburður en útgangspunkturinn í þessari seri hjá sögufélagi er svo að hver höfundur tekur fyrir einn atburð og svona gerir grein fyrir honum og setur hann síðan í sögulegt samhengi, skoðar forsöguna og rekur síðan eða fléttar einhvern veginn saman við samtíma umræðu einhver leiti.
1: Já.
2: Og ég valdi þennan atburð sem ekkert mjög vel þekktur til þess að geta dregið fram svona viðhorfsbreytingu sem að eiga sér stað þarna á þessum árum og leiðir síðan inn í velferðarsamfélagið okkar viðhorfsbreytingu sem að felur í sér þá breytingu að í staðið fyrir að gera ráð fyrir því að þeir sem að fá fátækra styrk, að þeir fórni með því ýmsum mannréttindum þá er smám saman að verða ofan á svo hugmynd að það sé rétt að hafa einhvers konar tryggingakerfi sem að grípur fólk þegar áföll ríða yfir án þess að það fórni með því einhverjum mannréttindum.
1: Já, þannig að svo undarlegt að það hefði bara verið, það hafði ekki kostningarétt og já, einmitt bara misti svona mannréttindi við það að fá þessa aðstof frá samfélaginu.
2: Já, þetta er svona hugsun gamla samfélagsins og þegar við fáum stjórnarskrá 1874 sem að er samin í Danmörku og byggir á hugsun sem er þar, þannig að þetta er ekkit sér Ísland sem ég er að skrifa
1: Nei.
2: Og ég sé með fókusinn á Ísland og reyndar Reykjavík líka að þegar við fáum þessa stjórnarskrá 1874 þá er þar inni ákvæði að allir eigi rétt á því að fá aðstoð frá samfélaginu en leið stendur en þá þurfa að vera settir undir lög sem að hérna, geta takmarka réttindi þeirra og fátakarlögin gerður ráð fyrir því að fólk fórnaði réttindum sínum eins og atvinnufrelsi, það mátti ekki ráða endilega hvarða inni, það mátti leysa upp fjölskyldur, fara með börn frá foreldrum sínum, það mátti flytja fólk á milli landsluta og síðan líka voru kostningalaga ákvæði stjórnarskrárinnar 1874, þau sögðu að allir þeir sem hafa fengið styrk frá sveitinni og ekki greitt hann tilbaka, þetta var hugsað sem lán,
1: Já.
2: Að þeir mega ekki kjósa. Og það er þetta sem er þessi breyting sem ég gerði þetta 27, hún felst í að breyta þessu, þó ekki þannig að allir fá að kjósa, heldur bara sumir.
1: Nú
0: býttu hvernig þá?
2: Þá er verið að vinna með hugmynd og þetta byggir alltaf á svona hugmyndum það að góður þegn, góður borgari er sá sem að reynir að bjarga sér sjálfur. Og hérna, þeir sem að eru latir, drykkfeldir, óhlýðnir og svo framvegis, þeir eiga ekki skilið að fá mannréttindi.
0: Og er það ekki góðir borgarar?
2: Þeir eru ekki góðir borgarar. Hugmyndin er hins vegar svo að það sé ósangjant að þegar að til dæmis maður, fjölskyldu faðir, lendir í því að barnið þess veikist og fer inn á spítala og það kostar peninga og hann þarf að fá lán fyrir því, það þykir ósangjant að það leiði til þess að hann missi kostningarétt. Og þetta er raunverulegt dæmi sem ég er að nefna. Við hefum dæmi þetta að fólk er að missa kostningarétt þarna.
0: En þá hinn er eins og þú nefndir sem að eru þá kannski erfitt með áfengi eða eitthvað slíkt, þau fengu ekki...
2: Nei.
0: ekki þessi réttindi tilbaka.
2: Nei. Og þetta fannst mér svo áhugavert að, sko, að bara setja þetta inn í lög.
0: Já.
2: Og mér fannst líka svo áhugavert að reyna að finna leið til þess að skoða hvernig var þetta í ósköpunum framkvæmt. Af því að þetta er, lögin eru sett á Alþingi og síðan eru það sveitastjórnirnar sem að sjáum að veita fólki fátækra aðstoð sem eiga síðan bara að flokka í A-flokk og B-flokk. Hm. Og svo var bara að vera, þú veist að fólk bara býða, lendi ég í A-flokki eða B-flokki?
1: Já.
0: Fæ ég réttindi mín?
2: Eða ekki, já.
1: Já. Nei, þú verður aðeins og drikkveldur þannig, já.
0: En eins og þú segir að því að hérna, við auðvitað fáum okkar stjórnarskrá gegnum þá dönsku sem byggir á henni, mm-hmm. þannig að þetta væntanlega var svona bara víðast hvar.
2: Já, og þetta er sem sagt þessi hugmyndin verðuga og óverðuga þurfamenn eða óverðuga.
0: Og svo bara þetta fólk. Hugtak þurfamenn.
2: Já, já, það er bara þessum þurfa hjálp, þetta er bara gagnsætt.
0: Þurfa lingur.
2: Já, já, já, og svo verður þetta mjög gildislaðið, því að það þótti þetta skömm.
1: Já.
2: Það var skömm að því að þurfa að segja sig til sveitar og verða þurfa maður.
1: En að, já, og bara hræðilegar afleðingar, ég meina, barnið veikist og þú þarft að hætta að vinna og, eða sko sinna barninu eða
2: bara borga fyrir sjúkrahúsi.
1: Já, og borga fyrir sjúkrahúsi og þú
2: hefur gefnaði. Og útförina, það var sagt, eitt dæmi sem er úr þessum gögnum fátakranenda Reykjavíkur sem eru svona til grundvallar í bókinni hjá mér. Það er hérna maður sem að sonur hans veikist og er lagður inn að Landakotsspítala og það kostar, þetta er ekki, sjúkratryggingakerfið er ekki eins og núna.
1: Nei.
2: Og hann þarf að fá lán fyrir því og síðan deyr barnið og þannig að það líka að fá lán fyrir útförinni og þá er hann bara í skuld sem að leiði til þess að hann missir kostningaréttin.
1: Já, hann er bara orðin
2: þurfinningur. Og þetta þótti fólki vera orðið óréttlátt þetta 1927.
1: Já.
2: En það mátti ennþá halda þeim fyrir utan sem að nefntu og hérna eru rosalega stóra gæsalappir í loftinu, nefnt ekki að vinna.
1: Nefnt ekki að vinna, já.
0: Voru latir.
2: Voru latir og hérna, og lítið náttúrulega skilningur á fíkni sjúkdómum og svona.
0: Ja. Hérna. Og svo hugtökin líka eins og bara mannréttindi, sko hversu, sko mannréttindi fyrir alla, það er bara ekki komið alveg þarna.
2: Alla sem að reyna að vera
0: góði borgarar. Já,
1: góði borgarar.
0: Já, það var greitt úr.
2: Og ég meina, sko, það er auðvitað auðvelt að sitja hér og hugsa voðalega vartan og allsnalt þarna í gamla dag hvernig fólk hugsaði, en það er auðvitað lógik á bakvið þetta. Við erum að tala fátækt samfélag sem þarf að einhvern veginn að það eru takmörkuð gæði sem þarf að skipta niður á einhvern hátt sem að þykir réttlátur og það þarf að reyna einhvern veginn að fá samfélagi til þess að fungera þannig að allir leggja sitt að mörkum og, mm-hmm. og hérna...
1: Já.
2: Og svo framvegist, þannig að en þetta er svona smá viðhorfsbreyting sem að verða þetta smá saman sem að hérna, leggur síðan grunninn að velferðakerfinu.
1: Já.
2: Og samhliða líka svona líðræðis þróuninni.
1: Já. Þú sagðir að það hérna hefði verið svona tiltölulega mikið af heimildum.
2: Já.
1: Þegar þú varst að rannsaka þetta.
2: Já. Ég byggi að því að ég með fókusin á Reykjavík eins og er í mörgum bókana sem hafa eftir að koma út í þessar seríu.
1: Já.
2: Ég ætla að fá mig vask svo.
1: Já, bara endilega. Og svo falli mynd hérna, eða já, bara merkileg mynd hérna inni miðri bókinni. Fátækra skemmtun á vegum Thorvaldsens félagsins í Iðnó í byrjun 2000 aldar. Þannig að það var nú svona margt gott fólk sem var að hjálpa.
2: Já, og sjálfbóðarlega samtöku þetta svona stiðja mjög við hérna fátækafólki.
1: Já.
2: En það sem ég ætla að segja er þessu gögg sem að hérna, ég nota til grundvallar. Fókusin í bókin er á Reykjavík og fátakranefnd Reykjavíkur og hún skildi eftir sig haug af gögnum upplýsingum um alla þá sem að fengu styrk frá henni. Þetta er allt saman varðveitt vandlega bara á sínum tíma og ennþá og þetta var varðveitt að borgarskjálasafni og fór síðan inn í þjóðskjálasafni. Þannig að þarna getum við séð bara lífsferil þeirra einstaklinga sem að leita til fátakranefndarinnar, brefin sem þau skrifa til hennar og hvernig svona ákvarðanir eru teknar það hvað á að gera fyrir hvern og einn.
1: Já, er það fólki sjálft sem er að senda bref?
2: Já. Og það er einmitt í bókinni, er ég með mynd af bréfi, svona aftarlega í bókinni, frá konu sem að þurfti að þykja hjálp alveg frá því að hún misti manni sinni í spænsku veikinni frá nokkrum börnum. Og hérna, og það er til nokkuð bréf frá henni og ég fjalla svona sérstaklega um hana og hennar svona fæl hjá fátakarnefndinni í bókinni og það er mynd af mjög fallegu handskrifuðu bréfi sem er fyrsta bréfi sem hún sendir til fátækranefndarinnar.
0: Þessi breytingu erður fyrir tæpum 100 árum. Mm-hmm. En hvenær breytast svo lögin þannig að í rauninni bara allir eiga sama rétt?
2: Já, það er endast ekki alveg auðvelt að ákvarða það, en þetta ákvæði um að að ef þú hefur fengið fátækrastyrk þá hérna skuld þá ef þú skuldar sveitinni fyrir fátækrastyrk þá meir ekki kjósa, það er afnemið úr stjórnarskránni 1934. En það eru ýmis önnur lög sem að lifa áfram sem leiða til þess að ýmsir í raun og veru missa kosningaréttin ef að þeir eru óhlýðnir og svo framvegis vegna þess að það var krafa um fjárræði og sjálfræði og framfærslu lögin sem að taka við að fátækralögunum þau leifa það að sveitar stjórnir svifti fólk fjárræði og sjálfræði þannig að í praxis eru einstaklingar alveg fram á hvað ég segja, níunda áratug 2000 aldar sem að gætu verið að missa kosningarétt af því að þeir eru óþekkir eða latir eða ómögulegir
0: innan gæsalapa
2: já.
1: Þetta er ótrúlegt en já, þetta er hérna virkilega falleg bók þurfa menn fá mannréttindi og hvar sem sagt getur maður nálgast þessa bækur þessa fyrstu tvær hinn fjallar Hringveginn var mitt fjallar með hana í síðustu viku á morgumaktinni
2: Já, það sögufélag sem gefur þetta út, þannig að fólk getur farið inn á vef sögufélags og sé þetta þar og svo hlýtur þetta verið til í öllum betri bókabúðum.
1: Já.
0: Svo verða það notaðar í kennslu, eða ekki?
2: Það er, já, við vonumst til þess. Og hérna, ég fæ kannski nefna bara lokum að Endileg. Það er vona tveimur í haust, önnur um byltingu Jörundar hundadagakonungs á 1809 eftir Önnu Agnarsdóttur. Og Kaldastrísborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem að þar sem útgangspunkturinn er leiðtogafundurinn í höfða. Þannig að ég hvet fólk bara til að gerast áskrifendur að þessari seríu.
1: Ekki spurning, þetta eru fallega bækur og hverjum sér nákvæmlega 100 blaðsíður og hérna fjalla um hérna merk tímamót í íslensku samfélagi. Ragnheiður Kristjánsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna hingað í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta eru Bjartmar Guðlaugsson og Bergrísarnir, lagið Negríl og dásamlega að þetta er svo frábæri sér lúðrar þannig í lokinn, ég fæði alltaf á heilan. Já, og þetta er með því betra, eða stundum fæði á heilan eitthvað sem er hundleiðilegt.
1: Já.
0: En þetta er gott að fá heilan.
1: Einmitt, það er undarlegt hvað, undarlegt hvað hérna, maður fær oft bara leiðin.
0: Ég veit það.
1: Því miður, ég veit ekki hvað það er.
0: Ég er búin að læra þeirri fyrir golf. Síðasta lagi sem ég heyri ég með á heilanum allan hringin. Þannig að það er eins gott að setja á gott lag.
1: En hún er komin hingað hún Helga Lára Þorsteinsdóttir, sattstjóri RÚF. Velkomin, takk fyrir. Kemur alltaf hérna annarkveð. Mánudag með gullmóla úr safninu og í dag ertu með tvo fréttauka frá árinu 1955.
2: Já, það passar. Fyrir sko 71 ári. Alveg bara akkurat næstu upp á dag snemmsumars ára 1955 þá ferðiðust sko Ásgeir Ásgeirsson forseti Íslands og eiginkona hans Dóra Þórhallsdóttir með Gullfossi til Noregs þar sem þau voru í opinberi heimsókn í nokkra daga og þetta var sko fyrsta opinberi heimsókn forseta til Noregs því Sveinn Björnsson svo sem gengdi embætti á undan Ásgeiri Hann hafði verið of heilsuvill til að halda í opinberar heimsókni til Norðurlandana á forseta tíðsynni.
1: Já.
2: Og þannig að þetta var svolítið merkileg heimsókn og mjög tilþrifa mikið ferðalag svona miðað við lýsingar fréttamanna ríkisútarsins og það var nokkuð fjallað um þessa heimsókn í íslenskum miðlum og við vitum að sko þegar Gullfoss sigldi inn í Oslóarhöfn var skotið úr fallbyssum 8-10 skotum, takk fyrir
0: Já, bara skotrýð
2: Já, skotrýð og sko hjónin gengu á rauðum dregli upp ryggjuna og kyrðu svo á opnum bílum eftir aðal götu Oslóborgar lífverðir konungs stóðu heiðisvörð og fólki hrópaði og fánum var veifað, þannig að þetta hefur alveg bara ótrúlega flott heimsókn vel tekið á móti þessum hjónum En það sem við heyrum hérna eftir er lýsing á stemmingunni sem ríkti í Bergen í heimsókn forseta.
1: Já.
2: Og þarna er sko blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins Bjarni Guðmundsson alveg ótrúlega ljóðrænn í náttúrulýsingum sínum og með við það sem hann segir, þá voru normenn í Bergen alveg bara tóku vel á móti Ásgeiri eins og við heyrum og þarna heyrum við af norskum börnum sem stöðva föruneyti forseta á miðjum vegi, veifa fánum og færunum blóm og fara með ræður og það eru allstaðar svona litlar lúðrasveitir. Og mér veist sko myndin sem er dregin upp í þessari lýsingu svo falleg Og það eigur líka hughrifin þegar maður ímynda sér hvernig þetta hefur verið fyrir Ásgeir sem var alinn upp í stórum sískinahópi á Mýrunum í íslenskri sveit. Og kannski hefur honum þótt að bara ósköp eðlilegt og norsku börnin í sveitinni hafi bara svona skokkað upp á þjóðvegu og stoppað hann og rætt svona aðeins við hann. Vistu þetta er svolítið fallið?
0: Heyrum þetta, Bjarni Guðmundsson, þegar hann lýsir þessu núna hérna.
3: Ég tala frá Bergen og það er mánudagur 7. júní. Forseti Íslands kom til Björgvinjar hádegisbilið í dag ásamt frúsinni og förunautum. Þetta er síðasti áfangastaður ferðarinnar frá Nýðarósi til Stafangurs og borgin er flöggum skrýtt og virðist verið í mesta hátíðaskapi. Hér stendur einnig yfir söng og leiklistarhátíð og á morgun er þjóðminningardagurinn 7. júní og þá eru 10 ár liðin síðan Hákon konungur steig aftur fæti á frjálsagrund í Noregi. Fréttir af ferðum forseta Íslands og forseta frúarinnar hafa borið hlustendum jafn óðum og verður hér ekki gerð tilraun til þess að segja almenna ferðasögun í að flytja samfellda frásögn af ferðinni. Meiri ástæða virðist til þess að segja ýmislegt það sem tæplega er rúm fyrir í almennum fréttaskeytum, lýsa huglægum hlutum og stemningum. Það hefur oft verið á það drepið í fréttunum hversu einmuna gott veðrið hefur verið frá því að forseta hjónin stígur hér fæti á land og fram að þennan dag. Það er því ekki furða þó að manni verði tíðrættum því að það er með Noreg eins og Ísland að góða veðrið er þar fremur sjaldgæft enda óvíða betra veður þegar gott veður er. Fyrstu regndroparnir féllu raunar í gærkvöldi og í nótt en í dag er aftur sólskin og sunnanvindur. Í norskum blöðum getur að líta fyrirsagnir eins og þessa presidentparið frá Ísland kom með sommerinn og það er satt að vorið kom seint og um skeið virti svo sem sumarið ætliði aldrei að koma. Þegar ég kom hingað til Noregs fyrir 3 vikum, þá var kuldalegt og vetralegt að litast. Nú er svipur landsins allur annar. Hlíðar og dalir skarta sínu grænasta skrúði, ofan við ljósgræna laufskógana, breiða stökkgrænir barskógar, en í hlýjum og skjólgóðum kvosum og kvömmum blikar á aldintré með þunga frjóa grein. Í brekkum og á hjöllum stendur heggurinn í blóma og leggur haugan ilminum götur og grænengi. Þjóðvegurinn hríslast byggðina í ótal hlykkjum eins og títtir í fjalla löndum, stundum liggur hann í snarbratta, á hengiflugi til annarar handar sprengdur klettaveggurinn til hinnar gínandi hildýpi fossbrött elvan. Því er það að þegar bifreiðarnar eru nýkomnar úr krappri beiju, verða þær að nema staðar því að hér er fyrirsát. Beggja vegna vegarins hafa sparibúin börn raða sér upp, veifandi fánum, norskum og íslenskum. En á miðjum veginu stendur fánaborg óvinandi svo að nema verður staðar. Stundum er það aðeins lítill drengur eða telpa sem ber að forseta hjónunum blóm, stundum hafa börnin ávörp að flytja. Þau horfa alvarlega og einarlega framan í hérna tignu gesti og flytja málsitt yfirleitt skörulega þó að stundum kunni að skorta minni og framfærni. En að því loknu kemur brosið, bjart og fagurst og blikandi augum í sólbrendu andliti. En myndarlegastar eru þó barna hljómsveitirna sem þetta land er svo auðugt af. Við bryggjur, þar sem ferjan leggur að eða frá, á torgi í hverjum smábæ, kemur lúðra og tréblástur sveit barnaskólan stundum fleiri saman og leika prýðilega hinn vandasifustu lög. Það er sagt að börnum þykir mikið keppikepli að komast í skólahljómsveitina en svo mikið er víst að þessari þróun er það að þakka að fleiri unglingar læra hér á hljóðfæri en nokkru sinni fyrr. Það er mála sannast að víða byggðir Noregs hefur Ísland undanfarið verið ofar á baugi en nokkru sinni fyrr og sá fögnuður sem norðmenn láta í ljós í hvert skipti sem forseti Íslands sýnir sig, hann er ósvikin samúðarvottur frá þjóð sem er ekki einungis einlæglega hlýtt til Íslands og Íslendinga, heldur bera einnig í brjósti falslausa þakklætistilfinningu til þjóðarvorrar fyrir Snorra Sturluson og fleiri afreksmenn, svo lítið sem við erum nútíma Íslendingar höfum nú til þess arna unnið. En hitt er jafn satt að kærleikar eða fáleikar þjóða í milli fara sjaldnast eftir reglum rökfræðinnar. En því verðum ég svo tíðrætt þessa samúð norðmanna í garð og Íslendinga að þrátt fyrir allt til fagra og tilkomi mikla sem fyrir augun hefur borið í þessu ægi fagra landi, þá er það viðmót fólksins sem lengst mun geymast í minni. Hinn ósvikna gleði þess og ég hlýja handtak við mót þess mann sem þykist hafa aftur heimtan glataðan bróður sinn. Í hverjum hrópi til heiðurs forseta vorum, í hverjum fána sem hans vegna blaktir við hún, felst þessi bróðurhugur. Það er eins og norðmenn vil ég segja, við erum heilsum frændum vorum afkomendum norðmanna sem endur fyrir löngu fluttust af Noregi. Hverjur þeirra er ekki blandnar neinni tilfinningasemi eða vellu viðkvæmni. Þeim fer líkt á starfsbróðum mínum norskum sem hringdi til mín á meðan ég var að hrýpa þessar línur og sagði vertu velkomin til Bergen, það var mikið að maður fekka sér á þig. Þegar norðmenn hylla forseta Íslands þá voru þeir raun og veru að hylla alla Íslendinga og það meira að segja lífs og liðna. Þeir sjá í Ásgeiri forseta alla þá Íslendinga sem gert hafa garðinn frægan, en þeir sjá einnig í forustumanni þjóðarvorrar alla hinna nafnlausu alþýðumanna á Íslandi, Íslendingin sögufróða og ættfróða, Íslendingin hargerða og hagmælta. Því er nú þessa dagana gott að vera Íslendingur hér í Noregi.
0: Þetta er auðvitað alveg ótrúlega fallegu texti.
2: Þetta er alveg með eindæmum fallegu texti og bara gaman að hérna leifa hlustundum að njóta þess að hlusta á þetta. En svo er sko annað sem að vakti athygli mína varandi þessa ævintrýlegu heimsókn forseta hjónana til Noregs og það er sko heimkoma þeirra hjóna úr ferðinni. Og þá flugu þau með flugvél og þá dugðu ekkit minna en önnur hátíð hér á landi með ræðum og húrarhrópum og lúðrasveit nema hvað. Og við verðum eiginlega að hlusta á það innslag núna líka.
0: Já, það er stutt ræða eða ekki Auður Auðuns.
2: Jú, það stemmir.
0: Var titillin borgarstjóri eða bæjarstjóri því hún talar bæjarstjóri?
2: Frú Auður Auðuns var forseti bæjarstjórnar.
0: Nú, forseti bæjarstjórnar.
2: Já.
0: Já, og svo talar Ásgeir sjálfur.
2: Já.
0: Já, heyrum þetta.
4: Leið og ég leyfi mér í nafni bæjarstjórnar Reykjavíkur að bjóða forsetan og forsetafrúna velkomin heim úr Noregsförinni. Þá vil ég byrja þá sem hér eru viðstaddir og hingað hafa komið til þess að fagna komið þeirra að hylla forsetahjónin með ferföldu húrarópi. Forsetin og forsetafrúin lengi lifi. Þau lifi.
5: Húrra! Húrra! Húrra!
6: Ég þakka forseta bæjarstjórnarinnar fyrir þessa góðu kveðju og vil aðeins minnast þess að við komum nú frá Stavangri í morgun Oslo á mjög skömmum tíma. Maður dáist að þessum hraða og þessu öryggi og við erum stolt af því að það eru Íslendingar sem bæði ráða og valda þessari miklu tækni. Við fórum til Noregs á Gullfossi og það var sama að maður getur verið stoltur af því að koma með slíku skipi í erlenda höfn. Við þökkum innilega bæði Eimskipafélaginu og Loftleiðum fyrir þessa fyrirgreiðslu. Við höfum verið í Noregi skeið og verið tekið hjartanlega. Það er ekki eingöngu vegna þess að við þessar þjóðir erum náskyldar, heldur þetta líka vegna þess að Íslendingar voru margar aldir bæði skáld og sagnaritarar norðmanna eins og sinna sjálfa. Þetta mun vera einstakt í mannkynssögunni að tvær þjóðir eigi slíka sögu saman og jafn glæsilega ritaða. Ég þakka ykkur öllum sem að hér eru komin til þess að fagna okkur við heimkomuna og býð ykkur ásamt okkur að minnast ættjarðarinnar með ferföldu húrrahrópi. Ísland lengi lífi. Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
0: Þetta er svo fallegt að hlusta á þetta. Þetta var auðvitað forseti Ásgeir Ásgeirsson og svo Auður Auðuns á undan honum.
2: Já, akkurat. Þetta minnum við pínlítið á svona Torbjörn Egner. Þetta er svo kardimómbænum með eitthvað. Þetta er oft svona fallegt og myndrænt og friðsælt. Og
0: það var augljóslega smá vindur nýr á höfn. Nei, hvar sem þau voru.
2: Nei, hefur verið örugglega á Keflavíkurflugvelli, sko.
0: Já, já.
2: En hérna, já, rok á Íslandi.
1: Já, ný komin úr sólskininu í Bergen og Stavangri.
2: Já,
1: já, já.
0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk fyrir að koma með þetta, þennan gullmóla af safni Rúf.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Gott er að lífa, þetta var Bergþóra Árnadóttir sem söng þarna lag og texta eftir sjálfa sig. Það komið að lesanda vikunar í mannlega þættinum og í þetta sinn er lesandin Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlinga geðdelda Landspítalans. Velkomin og takk fyrir að taka þetta þér.
1: Takk fyrir.
0: Bara aðeins að kynnast þér, ég man eftir að hafa séð þig á knattspyrnuvellinum.
1: Já, það er rétt.
0: Já, að spila þér í, hvað, alveg í talsverðan tíma?
1: Ég spilaði deild? Upp í meistaraflokk, upp í efstu deild, hætti 2007.
0: Já.
1: Hvað svo leis?
0: Ég ætla ekki að spyrja því hvað liður
1: spilaði. Já, það voru sjö mögur ár þarna, eða fleiri.
2: Var það?
1: Já, með meistaraflokk.
0: Með fram.
1: Já, með fram.
0: Já, já, og svo heyrði ég að hljómsveitabrölti.
1: Já.
0: Þú varst í hljómsveit sem að hét skemmtilegu nafni.
1: Sveitti gangaverðir.
0: Sveitti gangaverðir.
1: Já, og ég ávist að segja, sko, ég var, ekki að segja ég var í sveitti gangaverðum.
0: Nú, hún lifir
1: enn. Ég er sveitti gangaverður. Já. Mér er hérna, þannig ávist að segja þetta.
0: Ertu, þú ert ekki gangaverður á bugli það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvað er starfið þitt þar?
1: Þar er ég ráðgjafi en það gengur að mest út af það að taka móti börnum og fjölskyldum í vanda.
0: Já. Ég fekk ábendingu að þú geti verið skemmtilegur áhugaverður lesandi vikunar. Mm. Þú sem sagt lest mikið eða hvað?
1: Sko, já, ég les mikið og textar hafa eitthvað neginn náð mér. Veist, það var kannski ekkert framan af þar... margir sem lesa meira, ég er líka hægur lesandi en ég hef ótrúlega gaman af textum og bókmentum mm-hmm. og hérna og það er eitthvað neginn, þú veist ef ég er að taka til í geimslunni þá get ég alveg dottið inn í bók og verkefnin tefst, sko, og já. Kona mín hefur skoðan á því.
0: Ég þekki
1: það. Eða þegar við erum að mála og ég setja hérna einhver gömul dagblóð til að slettist ekki, þá er ég oft dottið inn eitthvað gamalt dagblóð því ég fann eitthvað.
0: Já, það
1: og það þarf að reyka eftir mér.
0: Það er stór hættulegt að opna gamla bókakassa.
1: Algjörlega. Þannig að textar er hvernig hafa tókað í mig.
0: Já, greit.
1: Svona, já, jafnt og þétt í gegnum tíðina, sko, og alltaf meira og meira raunni.
0: Já, og þú sko, þú ætlar að tala svolítið ljóðabækur?
1: Já, það er bara því ég er búin að liggja svolítið í heildasafni Einars Braga.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er þá tvö bindi, fyrra bindi eru frum ort ljóð hans og seinna bindi eru allar þýðingarnar hans.
0: Já.
1: Ég hef meira verið í frum ortu ljóðunum og bara heillaður. Bara, þetta er alveg ótrúlega fallegur skáldskapur. Já. Mikil vandvirkni og okkur svona natni og þetta spannar þá frá fyrstu bók 1950 og til 2000 þegar síðasta bókin Ljós í augum dagsins minnum hann heiti kemur út.
0: Þetta er 50 ára eða hálfu.
1: Þetta er 50 ár.
0: Já. Og hvað, hérna, hvað er það við ljóðinans Einars Braga sem að grípa þið svona?
1: Sko, ég myndi segja að það er fyrst og fremst að hafa þessi forreindu að hafa heildarverki fyrir saman sig frábær inngangur eftir Ástráða Eysteinsson sem tekur þetta saman og sjá svona hvernig hugsunin hans og um ljóðið, hvað ljóðið er fyrir honum þróast í gegnum verkin á þessum 50 árum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svo áhugavert. Og svo, hérna, þú veist, hann sagði, sko, við lesendur sína, hann mælti með því hendið í gömlu bókunum mín. Bara,
0: no.
1: Já, bara einbeitið sér þessu nýjasta, þegar þau eru sílifend og hann er alltaf að vinna þau.
0: Já, já.
1: Og meitlaðu til og yfirleitt komaðu, sko, eitthvað, hérna, hann er búin að skera af þeim.
0: Já, já.
1: Þannig að það sérðu í gegnum heildarverki, sko, að hann er alltaf að vinna í verkunum og, hérna, og hann gefur þú út bók eftir bók, sum þeirra, þá er það yfirleitt orðið minni og mittlæðir, sko.
0: Já, þú ert að meina að hann sjálfur er að ritstýra sínum gömlu verkum eftir á.
1: Algjörlega, og ég meina hann sagði, sko, að ef þú getur gefið út eitt gott ljóð fyrir hvert ár sem þú lifir,
0: já.
1: Þá hefur gert rosalega vel.
0: Já.
1: Og svo í síðustu bókinni þegar hann tekur saman það sem hann vill að fólk lesi,
0: já.
1: Þá er það ekki nummer 40 ljóst. Og hann var áttræður. Já, ég held að hann er frá fættist 21 og deyr 2005.
0: Já, þannig að þetta byrjar hann einhvers þær í kringum 30-sallurinn sem að fyrstu ljóðin er að koma út
1: já.
0: Og alveg til áttræðis.
1: Já, þannig að hann hefur svolítið strangur
0: já.
1: Í samlega sig og ritskoða sig og
0: Nú er ég mjög forvitin að því að sko, þetta heildarsafn.
1: Já.
0: Þar eru ljóðin vonandi, það er að segja, órit skoðuð
1: já, já.
0: Frá hans fyrri ára.
1: Já, og það er það sem að sér í gegn, sko.
0: Já, og hvernig kemur þetta yfir til þín, það er að segja, þróun hans í gegnum árin?
1: Sko, mér finnst þetta ótrúlega flott, sko.
0: Já.
1: Að, hérna, hvernig hann gerir þetta og bara þessi ljóð og ég hef svona sérstaklega gaman að þessu svona knöppu
0: já, ljóðum. Og þau eru það alveg strax.
1: Já, en, og hann er líki prósaljóðum, en og svo en þessi stuttu svona eitthvað neginn, og það var annað sem heillaði mig líka sem ég varst bara svo ótrúlega flott hans hugmyndum ljóð, hann alltaf sko, þetta atómskáld eða sérst tekinni þann hóp
0: mm-hmm.
1: og svona einn af þessum forvíðismönnum eða sérst modernisma og hann vildi losa ljóðið úr eitthvað svona hérna, döðum formum og hérna, vélrænum stuðlarunum, vildi losa þetta upp sko
0: mm-hmm.
1: og hérna, og svo þegar hann er með þessa hugmyndum ljóðið að hefja það til öndvegis, það er ekki að vera eitthvað svona frásagnir þá ekki að vísa út fyrir sig
0: mm.
1: heldur og hann sagði ekki að nota eins og í ljóði þú veist, ekki að vísa út fyrir sig heldur að veruleiki ljóðsins
0: já, vísi ég eitthvað annað
1: ekki þannig, hann veldi það ekki heldur veruleiki ljóðsins er hérna í rauninni ljóð myndin sjálf að yrkisefnið sko það fellur inn í ljóðmyndina og mér fellur bara hendur, mér veist það svo fallegt þetta var ótrúlega flott þegar hérna, þegar hann
0: það stendur bara eitt og sér ljóðið og þarf ekki inn einar
1: eins og ef ég mandi rétt í dái runna sem roðna undir haust og standa réttir þó stormana herði uns tími er komin að láta laust lauf sitt og fella höfuð að sverði þetta er mömmans
0: já
1: og heitir heldur lofsöngur
0: já.
1: Og þarna er sko þarna er yrkisefnið mammans fallið inn í þessa ljóðmynd
0: já.
1: Og þetta finnst mér alveg gjössanlega
0: já, sko ert þú, finnst þú tengið svona rosastert við þetta, ert þú að yrki eitthvað sjálfur?
1: Já.
0: Og hefur þú eitthvað, hefur þú þar sem fyrir utan, skrifaður textana kannski í hljómsveitinni
1: Við, þær voru nú ekki, það var ekki dýrkveðið.
0: Það var ekki dýrkveðið.
1: Nei.
0: En hefurðu gefið eitthvað út?
1: Ég hef ekki gefið út, ég er svona skúfu.
0: Skúfu, sko.
1: Já, en það, hérna, múndin kemur að því. Þetta byrjaði alltaf að vera 17 ára, sko.
0: Já.
1: Og svo, hérna, reyndi ég að kveða þetta í kútin, en hvernig er þessi setning? Ljóðið finnur, eða það finnur þig, sko.
0: Finnur lesanda.
1: Það kemur til þín og bara knýr á dyrnar, sko.
0: Já.
1: En það er erfið að hafa samband við ljóðið, sko, sjálfur. Það svarar ekkit alltaf.
0: Já. Það kemur til.
1: Það kemur bara.
0: Já, þá leifum við því bara að koma þegar það kemur. Næsta bók sem við ætlaði að segja okkur frá. Þetta er þess ljóðasafn Einars Braga.
1: Já, þá fór ég í, að því að það er líka búið að vera svolítið á náttborun og fylgja mér, lítil bók sem heitir Lunch Poems
0: uh-huh.
1: eftir Frank O'Hara og hann er á svipuðum tíma og Einar en hann er í New York. Fyrsta bókin hans kemur 1950, Lunch Poems koma út 64, tveimur árum áður hann lést svo af slýsförum.
0: Já.
1: Fertugur.
0: Já.
1: Og þetta eru sem sagt hann vann á MoMA.
0: Já, á safninu.
1: Já, og svo fær hann hádegisli og þá var hann oft með ritvélina með sér og þessi bók, þessi ljóð eru skrifuð í hádegisli.
0: Með ritvélina með sér.
1: Með ritvélina með sér.
0: Í dag tekur fólk með sér fartölvu.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, og það var eitthvað sem stakk upp það, hverju gefur ekki þessi hádegisljóð út
0: mm-hmm.
1: og það er verkið sko.
0: Já, þau voru bókstæðlega samin í hátíðisliðinu.
1: Já, og þar eru við í miklu meiri svona, þau eru svona blátt áfram, hispuslaus, mikill léttleiki, rosalegu kvestasleiki, maður fer ekki á tilfinningu hann segja ritskoða eða skera niður, heldur verður ljóðið bara svona eins og samtal eða hugreiningar í göngutúr og hann sagði sjálfur að hérna, ljóð getur líka bara eins og símtal, þú veist, og það sem birtist í ljóðunum er oft Þetta eru smáatriði hverstagsleg, þetta er hvað klukkan er.
0: Ekki eins og Einar Bragi, svona meitluðu.
1: Já.
0: Já,
1: en þeir eru báðið mótinista.

0: en bara allt öðruvísi. Og hjá Franka, hægðaninn maðurinn og borgin New York og ljóðin, þetta verður bara ein samsöða, sko.
1: Já. En sko, áður að tíminn líður, áður að við förum aftur í tíman, Thor Vilhjálmsson, kemur honum að í stuttumáli?
0: Já, bara stuttumáli, það einfaldlega bara það að hérna, hann er svo góður penni,
1: já.
0: Íslenskans er svo flott og hérna, ég bara mæli með morgun þölu hérna, í stráum, sko, þetta er alveg, efnið við erum neða sturlunga og hann já, er að takast á við svona hetju hugssjónir, drambið, grimdina og kemur skemmtilega sín á það, en, hérna, en fyrir mér líka bara textin, þetta er ótrúlega skrif.
1: Sko, bókatitlarnir eru líka ekkit slór, sko. Ekkit Morgun slur. Þula í strá, grámosin glóir.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist, bara einur og sér.
0: Bara, já, grámosin er rosalega líka.
1: Já, já. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vill, hvaða hérna svona bækur og eða höfundar eru það svona sem að lifa mest með þér eða hafa haft mesta áhrif á þér?
0: Ég myndi bara segja textar yfir höfuð, bara áður en ég læst, þá var það faðir voru þegar mamma og amma fóru með og sögðu, þú veist, þegar kemur hérna að fóru það svo illu, það fóru eitthvað fyrir brjóstöðum mér, ég segi sleppa þessari setningu.
1: Nú, varst það ríðskoða?
0: Já, mér fannst hérna illa fá helst til og mikla viðurkenningu þannig.
1: Já.
0: En svo er það Selur Snorri sem ég fyrst algjörlega
1: höfði. Það er rétt aðeins að ég er smá forvitunum hérna faðir voru, því ég man að ég læriði það líka sem barn og svona. En ég var í rauninni ekkit að pæli því innihaldinu, ég maður bara lærði það utan og svona.
0: Já.
1: Það var ekki fyrir nýja og miklu eldri, en þú hefur bara strax farið alveg inn í
0: efni. Já, eitthvað, þetta bara stakk mig og hafði tilfinningalega áhrif.
1: Já.
0: Og svo, hérna, já, það var bara...
1: Já, já.
0: Og svo, já, Selur Snorri, ég myndi segja það.
1: Já.
0: Hugfangir honum og myndirna svo góðar, sko.
1: Þar er nú ýmislegt að hlæðast.
0: Já, já.
1: Þar voru bæði mávarnir, þeir voru svolítið...
0: Já,
1: og íspjörnin.
0: Háhyrningurinn.
1: Já, háhyrningurinn, það voru fullt að hættum.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo myndi ég segja líka bara, hérna, ef ég á stökk og ef, þú veist, læra skólaljóðin utan bókar, þú veist, berjast í einhverja íslendingasögur með fáinnar orðskýringar.
1: Já,
0: og svo,
1: en af skólaljóðunum, að þau eru nú mörg sem að lifa...
0: Ég bara þegar maður lærið, þú veist, mæstjarnan utan af eitthvað,
1: já.
0: Þú veist, þessi ljóð, sko.
1: Já.
0: Og hérna, svo verði ég að segja að því að það hefur svo mikil áhrif að hérna, þegar ágæti spyrjum kom út,
1: já.
0: Plötuumslegin með textunum.
1: Já,
0: þetta hérna bara,
1: Sigurós.
0: Sigurós.
1: Já.
0: Þetta eru bara ljóð.
1: Einmitt.
0: Og þegar ég heyrði 17 ára flugufrelsarinn sem er okkur bakkarinn að bjarga okkur flugum og er að fórna, þetta var mjög aðstæða stórkostlegt.
1: Já, og það er, ég meina, auðvitað, stórkostleg tónlist, sko.
0: Já.
1: Og ég man að ég heyrði alltaf fyrst í þessari blötu í gegnum gara gólfið af neðri hæðinni, þá var konan og neðri hæðinni var alltaf að spila og þá heyrði maður mest þetta, en svo textar þeir eru svona sterkir
0: já, þetta kveikt á einhverju
1: já.
0: Þetta eru bara ljóð sko ég veit ekki hvort, þetta er erfiðar í dag fyrir ungmenni að verða sér út sko þessi plötum sem voru of bara með ljóðum
1: já, text, já, já, þú meina það
0: já. Já.
1: Já, það var auðvitað svo stór hluti að ég að hlusta á plötum já. Bara að skoða textana eða þeir voru sem að voru nú sem betur fyrir oft
0: sko. Já, og svo myndi ég líka segja hérna, þegar ég tegði mig í bókaskapinu ömmu og fann bréf til Láru
1: já.
0: Það var eitthvað neginn bara þessi galsi og þessi tilþrif bæði aftur texti íslenskan og hérna vitandi það að hann misti vinnuna 24 fyrir að gefa þetta út og hjólar í prestastéttina og hjólar í stjórnmálastéttina og svo verður hann óléttur í bókinni og heldur í framann hafi verið myrtur og hérna hampar jóka og það varð allt vitlust. Og ég mér fannst hann svo rosalega hérna flottur sko.
1: Já, Þórbergur.
0: Já, þetta hafði greiðilega áhrif, sko.
1: Já, vá, heyrðu, þú ert búin að kveikja í mér hérna, ég þarf að skoða þessi ljóð, þetta ljóðasafn Einars Braga og svo morgun þurralinn í stráum og auðvitað maður það er alltaf að rifja Þórberg upp reglulega.
0: Já, það var Andri Snær held ég sem var að tala um morgun þurralinn að segja bara þetta ætti að lesa og Úlfhams rímur og Biblíuna 1981 og aftar.
1: Er það með, já. Já, já. Þar hafum við það. Andri Fannar Óttósson, starfsmaður Bugl, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Mín var ánægjan.
1: Þar með er bara þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þá tekur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir við en hún sér þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Freysteinn Gíslason kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Er það sérstök tilfinning að vera Ísfirðingur?
1: Já, það er það. Það er hérna, allir sem eru frá Ísafirði, þeir segja alltaf frá því að þeir segja frá Ísafirði.
0: Já.
1: Og hérna, það var bara ótrúlega gott að hérna ánast þarna upp. Við hérna fengum að við gerðum ýmislegt sem myndi ekki kannski tíðkast í dag. Við vorum að klifra undir bryggjanum og stela og svona eitthvað sem á ekki verið að gera og kannski að segja útvarpi.
0: Hverju voru það að stela?
1: Já, við vorum að stela blöðum úr bóklöðinni og hérna bara eitthvað
0: já,
1: svona.
0: Já, bara þið voru bara hressir.
1: Já, vorum svona að hérna gera hluti sem kannski sem okkur þótti spennandi.
0: Já, varstu þá svona, varstu ólátt
1: og
0: belgur?
1: Já, ég var svona svolítið, let heyra í mér og hérna let svona ákveðin orð falla sem að hefði kannski betur sleft.
0: Já. Og svo náttúrulega alltaf þegar, þegar fólk segir, já ég frá Ísafirði, þá byrjar maður alltaf að segja við þau, segja við ykkur, já fjöllin, hvernig er þetta hægt, hafið og allt þetta, þetta er alveg fyrsta sem maður talar alltaf um við ykkur, það eru þessi fjöll.
1: Já, það er dimman, þetta
0: já,
1: er náttúrulega.
0: Já, og myrkrið.
1: Þegar þú sko, þegar þú flytur það og kemur aftur, og þá kannski kemur þessi tilfinningu upp hvað dimman er afgerandi og sterk og hérna, sem kannski móta mann að einhverju leiti.
0: Já, já, já.
1: Getur verið.
0: Já. En sko, milli þess að þú varst, þú veist, ólóta belgur og svo leiðis, þá kemur tónlistin einhvern veginn inn í líf þitt, eða hvað?
1: Já, sko, hún, ég var alltaf að vera rosalega mikið svona hlustari, mikið að hlusta og pæla og leita.
0: Já.
1: Alltaf að vera að leita eftir henni sérstaka, eða svona henni skrýtna í tónlist. Og ég er búin að fara í gegnum allar tónlistastefnur að einhverju leiti að leita, en já, ég byrja hérna á svona rap og náttúrulega það sem var í útarpinu svona nýtönsk, konur Ilma og hérna Sálnars Jónsmiðs okkar svona,
0: já, já.
1: Sem bara strákur og hérna já, það veist tónlistin byrjar eða svoleiðis að ég var svo mikil áhuga maður og svo mikil rockari að það var eina sem komst fyrir að hlusta rock og þá varstu sko alvöru maður.
0: Já. Það vissi þú, Freysteinn.
1: Já, ég vissi það vel.
0: En hvað, og ferðu svo í bara tónlistaskóla eins og margir gera fyrir vestan?
1: Já, það passar. Ég var hérna byrja í bassanómiðar, veitna þess að vantaði, mér langaði aldrei að vera bassaleikari.
0: Nei.
1: Það vantaði bassaleikari hljónsveit sem við ákvæmum að stopna, svona pönkljónsveit sem við niðurgangur.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Veitu, hverju voru henni? Ég hef, akkur kannast ég við þetta?
1: Já, nú veit ég ekki, ekki voru við frægir.
0: Þið voru ekki frægir.
1: Kjartan Baldursson var á gítar, Friðrik Hagalins Márason var söngur og hann hefna Jónmar og Hötti skiptist á að spila trommi.
0: Já, já, hvað það? En sem sagt, þið stopnið þessum hljómsveit.
1: Já, já.
0: Brjálega að gera það, þannig þú þarft að vera að læra á bassan.
1: Já, ég þurfti svona allavega að læra bassa, en ég var líklega lélegasti nefandi tónlistarskólans fyrr og síðar.
0: Já, þú meinar.
1: Já, sem ekki listamaður að ég hafði ekki tíma til þess að æfa mig á hljóðfæri. Ég taldi nefnilega að það myndi eiginlega listamaður nýmur að æfa mig

0: og hann spyr mig hvort ég vil ekki koma í hljómsveit með honum og hérna, mér fannst hann bara ansi góð hugmynd þá ég orðin tvítugur þannig að maður segja að ég byrja að taka tónlistina alvarlega þá
1: tvítugt
0: já, svona úst, að æfa maður hljóðfærið og svona leggja ykkur að vinna í það
1: en maður nú svolítið ungur þegar maður tvítugur og þarf að hætta að drekka
0: já, já en það var hérna Það var bara eina leiðin í stöðunni fyrir mig að gera það. Það var annað hvort það eða enda undir grænni torfi, eins og sagt þér.
1: Og fórstu í meðferð eða?
0: Já, ég fór þá í mína fyrstu meðferð og þá fór ég svona alla hringina svo kallað, ég held að það kallað það. Þú veist, þá fór ég bara inn á Vog og svo á staðafell og svo, heitna, svo detti ég strax aftur eiginlega, mjög fljótlega, fyrir aftur inn á Vog og þá svona, hérna, opnast einhverja dyr
1: já.
0: Og einhverja langanir í það að hérna, vilja taka mig á og kannski vera eitthvað annað en hérna jammari eða dópist eða hvað er þetta kallar
1: Já, já, þú mátt nefna bara eins og þú vilt freistinn En og hvað varstu þá edrú lengi eftir þetta?
0: Herri, ég náði fjórum árum þarna og hérna tek og svo satt byrja að drekka aftur fjórum árum eftir það eins og gekk ágætla til að byrja með.
1: Já, já, einmitt. En sko, var sköpunarkrafturinn mikill, þú veist, varstu duglegur að semja og allt svoleiðis?
0: Á þessu tímpúnti var ég kannski raunar ekkert voðalega duglegur að semja, ekki með því hvernig í dag.
1: Nei.
0: En ég hafði rosalega mikinn áhuga að æfa mig. Og ég var mikið að hlusta og allt inni rámar upp. Ég var að semja og var að semja svona progressive tónlist eins og ég ætti við King Crimson og svolítið. Þannig, jú, ég var svolítið að semja en hérna, það var kannski svo erfitt að mynda hljómsveit þess að spila efnið. Það var kannski það sem var meira vandamáli og...
1: En sko, þegar ég var að tala við þig Freysteinn og sagði, baði að velja lag í lokin, sko, sem við ætlum að spila eftir
0: já.
1: Og þá sagði þú, já hún nú ekki svona aðgengileg tónlistir mín
0: já.
1: Og, veist, hvað fýði það?
0: Ég veit það ekki, alltaf segi ekki bara þessi ótti inn í manni að músikin hefur manni sé og skrítin fyrir hinn venjulega mann
1: já.
0: Og maður leifi kannski hinn venjulega mann ekki bara að taka sína eigin ákvörðun hvað honum eða henni líkar.
1: Akkurat, leif okkur bara hlusta.
0: Já,
1: einmitt.
0: Og taka eitthvað sjálfstæð ákvörðun.
1: Já. Og þú er búin að gefa náttúrulega út plötu, eða ekki?
0: Jú, ég er búin að gefa út fjóra plötur samtals.
1: Já.
0: Og öll kannski, það heita allar eftir einhvers konar, svo fyrst þetta lokun sem var byrjun, ástæðan fyrir því er svo að hérna, þegar ég sérst gefa hann út áður en ég teka hann upp þá ég búin að eiga í svona erfið hérna, tímbil í lífinu og einhvað sem ég held vera lokun var kannski bara byrjunin af einhverju þannig að ég reyni að hafa svona heimspíkilegar eða svona djúpar pælingar á bakvið nöfnin á lögunum mínum og, hérna, og þetta er einhvað svona fyrir mig til þess að það sem ég er að velta fyrir mér á hverju stundu
1: já.
0: Og í allra áttir en samt bara eina, ég á að til að vera að tala einhvern hlut og ég fer svolítið í allra áttir með það og veit ekki hvað ég er að tala lengur en ég er eitthvað að reyna að koma með einhverja voðalega góðan punkt. Þannig að þessna heitar það í allra áttir en samt bara eina.
1: Já, hún heitir það.
0: Já.
1: Svolítið gott. Skýrir svolítið mikið.
0: Já, og svo plata 3 hún heitir að einhver eða to summer.
1: Já.
0: Þá er ég kannski að tala það að við erum alltaf á leiðinni einhvert, hvort sem að er í mínus eða plús, jákvætt eða neikvætt. Og nýja platan heitir Thoughts og þá er ég að tala bara kraft hugsana. Hvað hugsana getur orðið góðar, sköpunarkraftur en líka á hinn veginn, þetta neikvæða og vonda og getur bara þetta niður rif og allt það, sko.
1: Já, já. Þannig að, sko, Freysteinn, þegar þú hugsar líf þitt, þú veist, hefurðu verið gæfusamur?
0: Ég er miklu gæfusamur en ég, hérna, svona, já, jú, ég myndi að segja að ég væri ótrúlega gæfusamur. Ég er á lífi, ég hef heilsu, ég á barn og konu og, hérna, úst, ég er að vinna við tónlist. Þannig, það eitt og síðan

0: náttúrulega er ótrúlega er bara svona gaman fyrir mig en það er kannski þessi svona litli hrætti strákur inni mér sem er alltaf leitaði neikvæða og hérna vonda í kringum mig sem svona vill ekki sjá gæfuna.
1: Nei. Þannig að hefurðu kannski bara verið að kljást við kvíða bara frá því varst kannski lítill drengur,
0: Freysteinn? Já, ég held að ég sérna úst, á þess að vita að þá er ég búin að vera kljást við þú veist að bara vera ótrúlega hrættur og úst, mikla fyrir mig hluti og hérna og kannski rosalega hrættur við hvað ykkur finnst mig já. Og þar að liti þá bara ákvað ég hvað ykkur fannst mig það mikla einfaldar að hafa svo liðis vera bara þeim megin við línuna
1: já. En það náttúrulega flækir lífið mjög að vera að sko kljást við kvíðan.
0: Sko sjálfsvorkun, það er rosalega erfitt að vera í sjálfsvorkun. Að vorkenna sjálfum sér er bara full vinna.
1: Já, þú gerir eiginlega ekkert annað meðan.
0: Já, það er svolítið, meðan þessi ástandi, meðan það er, það er maður óbáslega mikið vinna að vorkenna sjálfum sér og, heitna, og leifa kvíðunum og eitthvað neina að hérna verið svo snjóbolti sem er að fara niður fjallslíðina.
1: Já. En sko, þegar þú ferð aftur að þú byrjar aftur að drekka.
0: Já.
1: Er það út af kvíðanum? Ertu búin að skoða lífið þitt þannig að þú veist, veistu út af hverju? Af hverju þú drekkur?
0: Ætlaði ekki bara að vera ekki á svo feiminn. Mm. Mér langaði eitthvað neðu, veist. Langaði kæristu, ég er það ekki. Langaði eitthvað að fara út á lífi og segja, hei, ég er freist, ég er líka til, sko.
1: Já, já.
0: Eitthvað svoleiðis og hérna, ég var að leigja með einu félaga mínum og hérna, júst, og allir ungir og þegar var að fá sér og maður langaði bara að vera með aftur.
1: Já.
0: Og ég kannski, ég taldi með trúum það að ég gæti það og kannski gæti það svona allt, það var alltaf lag fyrstu árin en það er oft sagt að einu sinni fíkil, alltaf fíkil, sko, að stúst, hann kom aftur upp.
1: Já.
0: Ha. Og svo bara líka það, ég er hundleiðilegur þegar ég drekka áfengi þannig að það er bara gott fyrir alla, ég sé ekkit að drekka. Það er ekkit gaman að svona leiðilega manninum sem er fullur.
1: En hvernig, má ég ekki spyrja þið bara hvernig staðan er í dag hjá þér, Freysteinn?
0: Jú, ég er búin að vera edru í 4 ár
1: já.
0: Og svona meira minna í alveg, já, svona 7-8 ár, tek ákvörðunum 2018 að flytta aftur Íslands. Þá var ég mastersnámi í Portugal og bara eitthvað nefn ég var að missa bara tökin á lífinu mér, allavega, ég var á stað sem ég langaði ekki að vera á mér langaði ekki alltaf að reyna á það að vera tónlistamaður lifið það, þannig að ég kem hérna heim með skott að mynda lappana ég ætla aldrei að koma heim sko ég ætla að slá í gegn úti eitthvað svo leiðis, að mér langaði að lifa þess að tónlistamaður úti en ég vissi að á Íslandi væri gott svona eitrulíf, að þú getur sótt inn í leynifélagið sem að kæta stundum A-samtökin og hérna það var mjög sterkt hérna, þannig að ég hérna kem hingað með þann vonanist að ég ætlaði að vera eitrú, en það var ekki alveg svo einfalt að ég hérna, ég hrundi í það og byrjaði mikið að nota kóka í þá ef ég má segja það hérna út
1: já, já, það má, við mögum tala allt Freysteinn.
0: Og hérna, og misti bara einhvern veginn algjörlega tök á þessum drauminn að lifa sem tónlistamaður þannig að ég hérna kemur inn aða aftur fór ekki meðferð vegna þess að ég hérna ég taldi aðra að hafa meira þörfaði en ég úst, svona er maður oft svona lítið lýsir að maður hérna en úst, ég, það hefði verið ótrúlega góð hugmynd að gera það en ég gerði ekki og hérna þannig ég var svolítið að hvað segir maður berjast við það að haldast edru ég einhvern veginn var alltaf svo ótrúlega kvíðin og festist í ykkur svona spíral að besta leið var alltaf að detti í þetta þessa aðeins að losa spennuna en það er ekki fyrir en að dóttir minn fæðist að ég fyrir svona próf og það greinist og það kemur úr í mjög þunglundir og kvíðin já. Ég gerði maður grein fyrir að ég var þunglundir það var ekkert máli, ég var svo vanu því að hafa deppurð en kvíðin komið svolítið óvart
1: já, þannig þú gerður ekki grein fyrir því að þú væri með kvíða.
0: Nei, ég er ekki. Og, hérna, og það er kannski alltaf verið minn mesti hérna, óvinnum, sko, það er hvað ég get verið ógisla kvíðin, ótrúlega hrættur og mikla fyrir mér og ég bara, úst, meira svo hlutunum ekki sem búin að gerast en ég samt að upplifa bara inn í mér en svo hann sé búin að gerast.
1: Mm.
0: Og það er ótrúlega hamlandi og ótrúlega óþægilegt að vera í einhvern veginn svona á

0: þeim punkti á þeim tíma.
1: Já. Þannig að þú tekur svona eitthvað próf, er það ekki? Og þá kemur þetta upp.
0: Já.
1: Bara kvíði.
0: Já, kvíði og úst, bara ég skora næstu að hæsta í kvíða þungleti.
1: Já.
0: Og hérna, og ég, hérna, hvað svona, breytt otta álátið mín og byrja að taka svona þungletis og kvíðalif sem ég ætlaði aldrei að gera og ég talaði niður fólk sem gerði það og þá var kannski einhver svona einhvað einni mér til þess að reyna hérna að láta mér líða betur en það allavega stoppaði það, ég var alltaf dett í það og ég náði svona einhvern góðum tíma og hérna þannig að fæðing dóttur mínu er að svona hafi bjarga mér
1: Já.
0: Ekki bara það heldur að þú líka lærir að elska á eitthvað svona ótrúlega djúpan og fallega máta
1: Þú segir að þú hefur komið heim milli með skottið á milli lappana Þú varst búin að vera í Hag, er það ekki, að læra?
0: Já, ég kláraði sérsta bachelor í kontrabassaleik í Hag, flytt til Lisboa í Portugal.
1: Já, tilbúin að vera þar.
0: Já.
1: Og sko, en samt ertu það sterkur að þú segir, hérna, ég geti þetta ekki, ég ætla að fara.
0: Já, þetta var bara, úst, já, algjörlega, þetta var bara, úst, það var erfitt að vera þarna. Úst, Portugal eru frábært fólk. En ég saknaði einhvern veginn líka að geta bara tjáð mig á minni eigin tungu út af því að maður getur tjáð sér einhvern veginn miklu dýpra á sínu móðumáli og mér langaði bara að koma heim einhvern veginn og hérna og þetta bara svona tjáð mig á fullu Já. Og segja það og líka bara einhvern veginn að hætta þessu að fá mér eitt bjóður og svo bara gerðist eitthvað svo bara, ég veist ekkert hvað var að gerast að hérna langaði ekki að lifa því lífi sko.
1: Nei. Ertu þá, sko, því þú varst í masternámið ekki?
0: Jú, ég byrjaði masternámið, þannig að ég ekki með master.
1: Nei, allra heldur þú farir Freysteinn, hendir í það einhvern tímann?
0: Jú, það svona, hérna...
1: Er það plani?
0: Ég er alltaf að plana alls konar hluti.
1: Já.
0: Jú, mér alltaf langar kannski að fara í listaháskóla hérna heima bara og, hérna, og taka eitthvað masternám.
1: Já.
0: En hvað það er, það veit engin.
1: Nei.
0: En hérna, kannski í tónsmiðum, hvað veit?
1: Konaðinn, Freysteinn,
0: hver
1: er það?
0: Hún heitir Mavík, vísinn að láin.
1: Hvaðan er hún?
0: Hún frá Filipseðum.
1: Já.
0: Sebú.
1: Og hvað heittist þið?
0: Herri, við heittumst á hérna, Facebook dating. Ég veit ekki hvað það er til.
1: Facebook dating?
0: Já. Og hérna...
1: Segðu okkur allt.
0: Já, ég veit ekki hvað ég segja fyrir því nema að það er svona mikið svona svík, hérna... Einhverju strákar að þykjast vera einhverju stelpur kannski.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, svo ástu bara að fá svona matching, sem maður segir, frá einhverjum fegurðardrottningum, hún bara, byrju, þetta er alltaf gerst í hinna venjulega lífi fyrir mig, þannig að þetta er eitthvað skrítið.
1: Já.
0: En það var ekki svolítið með hann allavega, og hún var engin strákur, þarna, hún var bara raunverulega manneskja.
1: Já.
0: Og við, hérna, tengdumst og eigum litla stelpu í dag.
1: Ertu búin að fara og hitta fólkið þeirra?
0: Við ætlum að fara í sumar að fara hérna að fljúa en það var ákveðið maður sem ákveðið að fara í stríð og út af þessu stríði þá hérna, víst, er ekki jafnmikil flugvélaolía eins og er og flugfélagið ákveða að aflýsa fluginu og hérna hækka upp öllu valdi og við erum bara að bíða núna ætlum að kannski fara upp í desember og við erum bara að bíða svona eftir að Ætla að við erum að vona það að verði lækki svolítið.
1: Já, en ertu, þú veist, að fara til Filipseyja, er þetta ekki svolítið mikilvægt fyrir þig? Og að fara þangað og sjá landið hennar?
0: Jú, það er það, og það er ótrúlega mikilvægt fyrir hana.
1: Já.
0: Já, ég fari.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna geri, náttúrulega, úst, hún elst þarna upp, alltaf sól og sumar og hérna...
1: Svo erum bara hér.
0: Já, svo erum hérna í kuldanum og hérna og íslenska sumrinu.
1: Jú.
0: Þannig jú, mér hlakkar ótrúlega mikið til að fara þarna og bara einhvern veginn og borða fest mango og bara fersk ávisti og ég er svona kannski mest spennti fyrir því.
1: Já.
0: Að hérna borða svona góða mat.
1: Já. Hvernig er, sko, hvernig pappi ertu?
0: Já, það var kannski best að spyrja litli stelpari minna, en hún kannski getur ekki sagt mér. Ég náttúrulega, úst, mér langar náttúrulega að vera eins góð pappi og ég get, en úst, hvað er að vera góð pappi, ég ætla það sé svo náttúrulega svona stóra mikil spurning. Náttúrulega ástæðan fyrir því að ég vil vera edrú og vinna í sjálfum er það að mér langar að mín stelpa upplega ekki sömu hlut og ég, úst, að vera mjög kvíðin og hérna,

0: er oft talað að við eigum að reyna að brjóta þetta DNA munstur frá okkur foreldrum þannig að vonandi á okkar börn getur orðið svona getur að höndla lífið aðeins betur.
1: Já, einmitt.
0: Allir sé ekki að reyna að vera svoleiðis
1: bátur. Já, mér finnst það bara mjög gott plan.
0: Já.
1: Því það oft verið að tala þetta, einmitt, að við bara, við færum yfir bara alla okkar vanlíðan og allt saman.
0: Að trama og hérna, og að sjálfsögðu hef ég alveg gert ykkur að svoleið hluti. Við erum alltaf mannleg og hérna, og þótt þessi er þetta sagt þessi við það að maður gerir mistök út af því að maður vill einhvern veginn vera ótrúlega góður pappi en það náttúrulega bara partur af þessu að ég þarf líka að leifa mér að gera mistök til þess að læra af þeim og kannski kenna dóttir minna að byggjast afsökunar. Þá byggjast ég afsökunar minni hefðun og þá læra hún að það að svona hlutur ekki í lagi.
1: Já, einmitt að byggjast afsökunar.
0: Já, klálega, það alveg hérna... Þú veist, maður aldrei að skammast eins fyrir það að beðast afsökunar. Það bara ótrúlega. Og ég, úst, reyni að gera eins mikið að við get að beðast afsökunar.
1: Já.
0: Úst, ef ég tel mig að hafa gert eitthvað.
1: Já, einmitt. En þú þarf nú ekki að beðast afsökunar á tónlistinni þinni. Þannig bara þannig, Freysteinn.
0: Stundu finnst manni, maður hérna, maður þurfa að gera það. Ekki maður eitthvað en afsaka að segja, já, hún er kannski ekki aðgengilega. En þetta er alveg einhver sem ég verð að gera. Svona ég finn innan með mér að ég hef mikla þörf fyrir að þetta sem ég að búa til tónlist.
1: Já.
0: Svona búa til hljóð.
1: Já. Ég held við ættum, ég var búin að byrja að velja eitt lag, en ég held við ættum að spila tvö lög með þér, Freysteinn, okay. Því við erum búin að tala svo mikið um músíkina þína. Lagi sem þú valdir, við skulum hlusta það núna.

0: Hjá mér situr Freysteinn Gíslason, kontrabassaleikari. Það var flott, flott lag.
1: Já, takk fyrir það.
0: Veist, þetta var alveg aðgengileg tónlist.
1: Jú, þetta er kannski, aðgengilegar en ég held.
0: Já, ég var eitthvað, við varum eitthvað að skoða plötuninni, þetta er af nýju plötuninni. Og ég sagði nú við því, rosalega ertu með alltaf, eru lögin þín löng?
1: Já.
0: En þú vilt hafa þau lengri?
1: Sko, já, mér finnst löng lög bara...
0: Það er bara gott.
1: Þrjár mínútur þá er bara svona nýbyrjað.
0: Já, ég meina þrjár mínútur er bara svona júruvísinlög, 3:10. Það er náttúrulega bara rugl.
1: Náttúrulega átti til hennar að semja lög sem voru 15-23 mínútur.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að það var svona listamaðurinn í mér að vera svona alvarlegur að ég þurfti að hafa allt mjög langt.
0: Já.
1: Og kannski núna þau eru komin í 7 og 5 og svona og meira svo 4 og eitthvað.
0: Já.
1: Þannig ég er að nálga stjúruvísun.
0: Það enda með því, Freysteinn, þú ert ekki feiminn að tala einmitt þína edrumennsku og þú vilt alveg tala þetta með kvíðan og þunglindi og allt svona. Er það, þú veist, hefur alltaf verið þannig? Bara frá því að þú svona byrjar að taka stá við þetta?
1: Ég kannski, með langar að vera einlegur og ekki vera að læðupúkast og vera ykkur fyrirleikum að hagnast engum og vera með ykkur grímur.
0: Nei.
1: Og
0: það kemur sér bara illa.
1: Já, við erum alltaf sjálfsögum með alls konar grímur. Mm. Mér finnst bara alltaf að tala með þetta og það á ekkert að vera feimnismál og það er fullt af fólki, rosa mikið fólki að berjast fyrir alls konar hluti og hvort sem þessi kvíði eða áfengisfíkni eða þetta og kannski partur af því að tala með þetta er það bara að láta aðra að vita að það er ok að ræðum svona hluti og bara mjög mikilvægt.
0: Já. Þú ert náttúrulega að spila, er það ekki, út um allt?
1: Já, kannski ekki alveg út um allt, en ég er að spila og ég er alltaf að reyna að koma því í kring að sé alltaf út um allt. En ég er að til dæmis með föst gigg á Telebar sem er við Austurvöll. Spila þar alla fimmtaga.
0: Já.
1: Hugljúvan jazz, eða maður svona. Við erum alltaf að fókusa á jazz þar, frá 6 til 8.
0: Þetta er bara, maður upplýður svona í útlöndum og maður getur labbað inn á einhverju svona bari þar sem maður veit að því það er bara verið að spila, lifandi tónlist, það er náttúrulega bara stórkostlegt.
1: Og það er frýttin.
0: Það er það betra.
1: Við erum yfirleitt svona dúo tveir eða tvö og svo er alltaf einu sinni í mánuði þá hefur verið söngkona, það hefur hallað mikið á hitt kynið, þannig að við mér tókst að fá það inn að fá. Mm. Þannig að það vantar fleiri stelpur í jazztónlist Íslandi.
0: Já, þú auglýsir eftir því hér með. En svo náttúrulega er ekki annað hægt að ég get ekki leift þér út án þess að við tölum að þessum djúpið.
1: Já.
0: Það er nú svolítið mikilvægt gigg þar á ferð, eða hvað?
1: Já, Greipur Gíslason, skólafélagi minn, vorum við í saman bekk, hann hefur samvæftið mig og hann er skipileggjandi djúpsins.
0: Var hann með þér þá þegar þú varst að prakkrast?
1: Nei,

0: Nei.
1: Það var ekki þannig. En hérna, hann hefur samband og spurði mig hvort að ég sé laus og hérna, sem ég var.
0: Já.
1: Og það var alltaf gaman að koma heim til Ísafjörður að spila. Og það er alltaf við með að spila eitthvað að minni tónlist. Við þurfum samt að lesa aðeins í áhörðuna hvort að hún svolítið svört, hvort að passi svona mitt sumar að spila þetta á svona jómfrúar jazzgiggi klukkan eitt á laugandi.
0: Já, þetta er 20. júní, það verður bjart.
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara Jónsmessan að koma.
1: Algjörlega og hérna, bara bjart þessi dagurinn og hérna, en það verða náttúrulega, við þurfum líka að taka eitthvað jazz standard á úr amerísku söngbókinni.
0: Já, einmitt.
1: Og þá eitthvað svona lög eftir mig. Og hérna, og kannski hérna blandaði saman annarkvæmt skiptu við í áverið þetta tveir hálleikar. Hálleikar hjá sem sem mín lög og svo bara ameríska standartu hinum megin. Eða við bara lesum í salin og sjáum hvað salurinn, hvernig honum líður.
0: Já, finnst þið gaman að spila amerísku standartar?
1: Sko, mér finnst bara svo gaman að spila tónlist og ameríska standartar algjörlega. Bara, mér finnst ótrúlega gaman að spila tónlist. Það gerist eitthvað bara sviði. Hvort sem maður sér hættur ekki, en að það eitthvað bara að spila músík, jafnvel bara með vinur sinni heima þessi, þetta eitthvað. Ég kom með jazz-bakteríuna eða tónlistabakteríuna sem bara fer ekki úr mér.
0: Já, en ertu, sko, þegar þú stendur á sviðið, líður vel eða ertu með einhvern kvíða?
1: Sko, ef þessi tónlistamaður inni að horfa mig, þá, og þetta mjög algeng, þá svona... Það maður oft lýsir.
0: Já, einmitt.
1: Ótrúlega óþægilegt, en hérna, ef ég veit ekki það því, þá bara spila ég gaman, sko.
0: Já.
1: Þannig að, en maður verður alltaf svona vanar og vanar í svona kringustæðum og fljótur að gleyma kannski bara að séa einhver.
0: Einhver sem þú heldur að sé að kritisera þig, eitthvað slíkt.
1: Já, en alltaf, ég alltaf að kritisera með hvað sem er, sko.
0: Já, þú þarft ekki að hafa fá neitt í það.
1: Nei,
0: nákvæmlega. En ég meina, þú veist, þegar þú hugsar þetta, þú veist, þú búin að gefa út fjóra plötur.
1: Já.
0: Það er slætti.
1: Já, það er eitthvað. Já. Hérna, ég svona mjög erfitt með að hlusta á sjálfum mig, þú veist.
0: Er það?
1: Já, þú veist, einhvern veginn, þú veist, að hérna, bara, ég hugsa alltaf að þessi partur bara búinn og hérna, við bara höldum áfram við næsta og hérna, og allt það, sko. Já. En ég, þú veist, það er rosalega gaman, rosalega, það er mikil orka búið að fara í þetta og útbanna einhvern veginn að hlusta á þetta og viltu kannski bara henda þetta líðar.
0: Já. Mm. En er það mikilvægt fyrir því mitt að koma vestur og spila fyrir Ísfirðinga?
1: Já, bara algjörlega. Það er bara, bæði það að keyra vestur er náttúrulega alltaf ótrúlega gaman og er ótrúlega gaman að koma vestur sérstaklega sumurinn. Það eru svona bjartir.
0: Já.
1: Þá er sólun uppi og hérna og þá sér maður eitthvað Ísafjörður er fallegur bær.
0: Já.
1: Fallegur svona bæjastæði. Þannig að jú, það er ég spilaði þannig fyrir að Eituborgarhúsinu, núna ég að spila hjá Greipi og hérna já, þannig að, það er ótrúlega gaman og hérna, að spila fyrir sitt heimafólk og bara hitta gamla vini og hérna, bara æsku vini sem við höfum bara haldið sambandi.
0: Já, einmitt.
1: Alltaf.
0: Já. Þetta er líka bara að það er einhver galdur þarna, þessi hátíð, djúpið, þetta er eitthvað svo ótrúlegt.
1: Já, líka svo gaman að greipur tekur þessu ákvörun um að bara kýla þetta, gera svona hátíð og með þess að klassiska hátíð, svona, þetta er meira þeim megin við línuna.
0: Já, já.
1: Og halda hann á Ísafirri, og gera það árið ráður, þetta er náttúrulega bara frábært og þetta er náttúrulega þetta er svo gott fyrir samfélagið. Á Ísafirði og fyrir krakkana sem eru það kannski í tónuskólanum að læra og heitna, bara algjörlega, við þurfum náttúrulega bara, við þurfum fólk eins og greip að taka á skarið og gera svona hluti.
0: Einmitt.
1: Og þetta er gott fyrir okkur tónustamennan líka.
0: Já. Hvað er svo framöndan, Freysteinn, hjá þér? Ertu allar að hvíla það eins og á plötunum eða hvað?
1: Sko, það er náttúrulega út af því að þegar maður er byrjaður, það er maður ekkert að fara að hætta og ég er að vinna að nýju efni og þannig ég er að svona hugsa og pæla og mæla og allt það. Það kannski kemur ekki út á þessu ári en það er svona kannski, ég ætla að bjóða, ég hef farið alltaf árlega á jazzahett í Bremen sem er svona jazz ráðstefna, haldur hann að hverju ári.

0: og ég verið að kynnast alls konar tónlistafólki þaðan erlendu og mér svona sem ég bauð til þessi fyrra kollegum mínum að koma að spila ég ætla kannski að gera sama í ár og þá myndum við spila telebár og kannski að okkur fleiri stöðum og það getur hugsanlega gerst að við tökum upp okkur tónlist en það ekki alveg ákveðið sko en ég reyna að gera þetta að bjóða einu svona ári, jafnvel tvisvar og bjóða mig svona að spila fyrir Íslendinga
1: Sko, úr því að vera með pönkljónsvitt og hlusta á rock og roll komin í, eins og þú segir, bara djass geggjari,
0: já.
1: Er þetta ekki bara góð þróun? Með fullri virðingu fyrir inn í tónlistinni?
0: Þetta allavega einhvers konar þróun
1: já.
0: Og hérna en maður alltaf að leita maður alltaf að hlusta eftir ykkur áhugur og hvað sem að sé jazz eða elektrónik til þess að sé að vera að hlusta nýju plötunni með Boards of Canada, veist hvað það hún var að koma út
1: Alls ekki, ég veit ekkert hvað
0: það en hérna og maður var alltaf að passa sig sko, en eitthvað sem heitir jazz snob
1: Já, einmitt
0: Þegar maður er svona jazz snobbari og ég hef alveg oft lendið því bara svona að vera svona jazz snobbari og Það ekkert góða stað að vera á. Maður verður bara að bjóða allar músík velkomna, veitna þess að öll tónlist sama hvernig er á rétta sér. Og þóttu ég hefði kannski ekki gaman að þá ykkur annað sem er gaman að og það bara balans heimsins.
2: Jú, jú.
0: Við getum ekki haft nei nema við haft já.
1: Þetta svolítið svona eins og maður bara einmitt lifa lífinu. Lagið, lokalagið.
0: Já.
1: Ég banna þér að spila þarna 7 mínúna lagið.
0: Já.
1: En hvað ætlum við að heyra í lokin, Freysteinn Gíslason?
0: Þetta lagið hefur byrjun alltaf endir. Þannig að spurningin sko, allt sem hefur byrjun, enda það.
1: Freysteinn Gíslason, kontra bassaleikari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Freysteinn Gíslason kontrabassaleikara í þættinum Segðu mér. Þátturinn endaði á lagi eftir Freysteinn, hefur byrjun alltaf endi.

Góðir hlustendur, nú gefst stund fyrir nokkra tóna. Hlýðum á kanadísku jazz tónlistarkonuna Diana Krall flytja eigin útsetningu á Midnight Sun eftir Sonny Burke.

0: Kanadíska jazztónlistarkonan Diana Krall söng og lék á piano, Russell Malone lék á gítar og Christian McBride á bassa. Þau fluttu lagið Midnight Sun eftir Sonny Burke í útsetningu eftir Diana Krall.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, við endurflytjum nú speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta speillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
2: Mæðradauði skilgreindur samkvæmt skilgreiningu alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin þannig að það sér satt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining er þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan ef maður þetta flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn að þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem er oft talað sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbeint tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þá verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt til dauða.
1: Mæðradauði einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum þar að þakka, segir Eva.
2: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem að þið koma.
1: Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
2: Sko við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara ég segi ekki algengur en mun algengari heldur en hann í dag og tíðnin hefur hrapað á síðustu ára tögunum.
1: Á árunum

0: 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum allan heim árið 2020 70% í löndum sunnan Sahara í Afríku.
1: Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem burðamálsdauði þegar börn deyja í móðurkviði eða eftir fæðingu. En já, við erum með mjög sambærilega tölu á Norðurlöndin í kringum okkur og það tíðnin þá mælt sem sagt á per 100.000 fæðingar og þar erum við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum. En þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ef maður tekur heiminn allan að þá deyr kona mæðradauða það bil 2 mínútna fresti.
0: Bábornu heilbrigðiskerfi oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því fyrra sýnir að hann rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021 til 2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005 til 13 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
2: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins? Hvaða svona ferli fyrir gang?
1: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað það sem við gerum að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
2: En finnið þið fyrir því sem að starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðifæðingu?
1: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annarkort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
0: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskylda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum.

0: Svarið tvískipt, hugmyndir aukna sameiginlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbræð sveit sem sumir kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að Evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjanna.
1: Umræða varnir og varnargetu Evrópu ekki bara áberandi vegna innrása Rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Það varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar samkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO risaðala, gagnast Bandaríkjunum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðildarríki axla hvorki fjárhagslega byrðar né ábyrgð og eru með öllu gagnslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna Bandaríkjana forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður- og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbættu Grænlandi. Raunar hafa bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir hyggist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin misseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varðarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn tugþúsundir hermanna á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hrað viðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermanna. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkjasáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki í þjóðarherjum eða herskildum. En hefur vaksandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig. Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráð yfir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir taki undir mikilvægi aukinnar samvinnu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag villugra þjóða sem sammælist viðbragðsveit og sagði auka samstarf vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stoð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáin, Svíþjóð og Lettland eru meðal þeirra ríkja sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður, en hefur ákveðið að útvíka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið

0: Þau perskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
2: Sautján ára ökumenn með ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á mótnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, 6 strendingi sem vera hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölu auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengi ökuskírtinni 17 ára nú þarf viðkomend að sína fram á hann þurfið að minnsta kosti 4 sinnum í viku, að fara 7 kílómetra í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum er ætlað að draga úr slysatíðni því algengara er að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
3: Tjensinn er að bráta mann fóbita sjökort og svo fórta hann 17 ára hann vil. Einn og lítið sínd.
2: Það er ekki góð tilfinning að fá ökuskírtinni en fá svo ekki að keyra þeim að vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund er rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi frameftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund er heldur ekki vissum að bann við akstir á nóttunni fækkislysum.
3: Meiri stóðst eðrin að tukur deginnitt. Tróið að ég sé svo mikið jærit.
2: Kannski dregur eitthvað slysum í stórborgunum en ekki hér kring segir Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það að slys séu tíðari hjá ungum ökumönnum eða það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slysum á ári.
4: Það eru tæplega 617 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla er 18 ára og það er rúmlega 400. Þannig að það er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
2: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært að rétta hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þeir gerðu, segir hann, og þróunin er jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
4: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum. En hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttinni. Það er töluverið munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttinni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, skilur, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en maður.
2: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
4: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðrir bara að þau eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að sú greining myndi kalla eftir því en með þessi liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara eða ekki mælt með því. Eða mælt gegn því, skilurum.
2: Fyrir nokkrum árum var tölust rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið það breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gællu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
4: Og þetta fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá þetta bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framhelanum og meðan við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
2: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa er ökumenn í símanum. Þótt enginn kannist við það að spurður.
4: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn á Íslandi en miðað við svona það sem maður heyrir, þá er engin ástæða til þess að ætla að Íslandingar sé eitthvað skarfi en bandarkjumenn hvað þetta var. Þannig að miðað við það, þá mætti alveg heimferða þetta hlutfall upp á Íslandinga, það væri 12-25% af öllum umferðarslysum séu vegna síma. Stóra vandamála í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamála er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á meðan það þykist fara að keyra. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Fólk er bara búið að snúa sér að öðru.

0: það er miklu stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggann og fylgjast með öllu í leiðinni.
1: Vandamálið næri yfir alla aldurshópa en sínu verra hjá ungu fólki.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 9. júní. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Ég les úr Matteusa Guðspjalli. Jesu segir: Verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir ne uppskera, ne safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segiður, jafnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að því að þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þarna talar Jesús áhyggjur sem leita á hugi okkar. Hann gerir ekki lítið úr því, veit að öll þekkjum við það að hafa áhyggjur og kvíða. En hann hvetur okkur til þess að láta það ekki yfirtaka líf okkar og skyggja á allt annað. Allt það fagra og góða sem við getum einnig komið auga á ef við gætum að og hugleiðum það. Felum honum áhyggjur okkar og kvíða og þökkum allar gjafir Guðs. Biðjum: Við þökkum þér, Guð, að þú ert með okkur öllum stundum og hlustar á bænir okkar, bænir sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir

innsta kjarn okkar, ósagðar bænir okkar og vonir, styrk þú okkur í bæninni til þín. Guð, ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka, þeim sem eru veik og einmana, þeim sem syrgja og eru hrædd og týnd. Gaktu með þeim hvert skref þeirra og umvefðu þau kærleika þínum. Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 9. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður, það getur verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hægt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöldi eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra fyrst er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað.

Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskrá en seinni umræða hana er ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíu innviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudegi, umsjónamenn eru Þórunn Elísabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
1: Komið í sæl, við fylgjum ykkur til nýju í dag og byrjum á að líta til veður.
0: Já, 8-9 stiga hiti, 10 gráður, mesti hitin á landinu núna klukkan 6, á Egilsstöðum, léttskýja þar og hægur vindu nánast logn. Annars já, víða, eins og ég sagði, 8-9 stig, 7, undantekningin Húsavík, einungis 3 stiga hiti þar, en logn.
1: Og það verða... Verður suðaustlæg eða breytileg átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu en hægari vindur suðvestan til. Víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Og úrkomu lítið það nú bara sól í kortunum allavega fram eftir degi og út daginn á Egilsstöðum til dæmis og Raufarhöfn. En... Á morgun austlægari átt og dálilla skúrir, einkum sunnan og vestanlands, en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu og hitinn 8-15 stig. Það segir í hugleðingum veðurfræðings að það séu þó nokkrar lægðir í kringum landið sem að stjórna veðrinu næstu daga, en yfirleitt verður hiti á bylunu 10-18 gráður. Hlýjast vestanlands, þetta er ekki í dag heldur næstu daga. En vegna þóku eða súldar með norður og austurströndinni verður heldur svalara þar næstu dagar. Á fimmtudag og fram að helgi er svo útlit fyrir fremur hægar breytilegar áttir, dálitla vætu hér og þar, engum sunnanlands.
0: Á vegi okkar á leið til vinnu í morgun urðu trimarar og gæsaungar, svona fýður boltar, má segja.
1: Fyrstu svoleiðis ungarnir sem að verða allavega á vegi okkar í morgunsárið en fullt af þeim Já. Og foreldrum þeirra líka.
0: Nú að því sem er framöndan Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrirverandi alþingismaður og forseti alþingis er nýráðin sveitastjóri í Borgabyggð og hún kemur til okkar í kaffi og eftir við ræðum Borgabyggð og nýja starfið og kannski eitthvað fleira, hún verður hér halvóta.
1: Eftir morgunfréttir verður Artur Björgvin Bollason með okkur, hann talar frá Berlín og fer yfir þýsk málefni. Meðal annars þá staðarind að Þýskaland náði ekki kjöri í öryggisráð Sameinuðu þjóðuna á dögunum sem þykir talsvert neysa fyrir Merz kanslara og ríkisstjórn hans.
0: Og svo er það fótboltinn eða öllu heldur saga þjóðana sem að keppa á HM sem hefst núna á fimmtudaginn. Og í dag fjallar Illugi Jökulsson meðal annars Írak og Íran og Egyptaland, kannski aðeins Frakkland og líka Erling Haaland. En það hefur verið nokkur hlýtt víða á landinu síðustu daga og ég mist skin eða skúrir, kjör aðstæður fyrir gróðurinn. Það hefur mátt sjá hreinlega grasið vaksa og jafnvel heyra það gróa eins og segir í læginu.

Ég heyri svo vel, söng Olga Guðrún Árnadóttir, lag og texti Ólafur Haukur Símonarson. Við lítum á fréttir og ég stóra fréttin þennan morgun að Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, verður meðal keppenda á opna bandaríska meistramótinu í golfi sem framfer síðar í mánuðinum. En það eitt af þessum fjórum risamótum í golfinu. Og Gunnlaugur lék sem sagt á úrtökumóti í gær og komst í bráðabana þar sem að, að keft var held ég annað sætið og hún tókst á og verður sem sagt meðal þáttakenda á opna bandaríska meistramótinu já það fer fram 18. til 20. og 1. júni í New York ríki bandaríkjunum og verður þar í hópi fremstu kylfinga heims. Í fyrra þá vann þetta mót J.J. Spawn, þar áður Bryson DeChambeau, Wyndham Clark þar áður, Matt Fitzpatrick, John Rahm, þetta eru gæðarnir sem að hafa unnið síðustu ár. Ég held alveg örugglega að þetta sé annað sinn sem að íslensku kylfingu tekur þátt á risamóti í golfi. Haraldur Franklin Magnús, hann spilaði á opna breska meistramótinu fyrir hvað, 6-7 árum eitthvað svo leiðis. Gunnlaugur konungur og enn bara bráð efnilegur, ég held hann sé tvítugur, var í GKG á Íslandi, en hefur verið held ég við námestur í Bandaríkjunum, spilaði í háskólagolfinu þar. Það eru gaman að fylgjast með honum á opna bandaríska meistramótinu. Nú, á forsíðu morgunblaðsins er mynd sem að Sigurður Bogi Sævarsson blaðamaður tók með dróna á Reynisfjöru svarrandi sjór við Stuðlabergið í breyttri Reynisfjöru og það fjallaðum breytingarna þarna eftir mikinn sjógangi vetur nú svo verið að ræða hér við Meyvand Þórólfsson professor emeritus og sérfræðing í mats og námskrárfræðum, hann að tala um stuðina í menntamálum tala hér um ófremdar ástand og Meyvand segir ljóst að barna og menntamálaráðuneytið njóti minni virðingar en önnur ráðuneyti. Og haft eftir honum, þeir sem stjórna hér menntamálum stoppa stutt og eru yfirleitt ekki vel að sér í uppeldi og menntun og ég held að það hafi nánast engin menntamálaráðuneyti að menntað sig á því sviði. Og hann bæti við að þess vegna leiti ráðuneyti gerðan til þeirra sem að þeir telja sérfræðinga sem hafi þó alls ekki réttu svörin. Þetta ráðuneyti nýtur ekki mikillar virðingar, oft virðist fólk sett þangað þegar ekki finnst staður fyrir það annar staðar. Meyvand Þórólfsson, prófessor emeritus í Morgunblaðinu í dag. Nú, BB segir frá því að í dag hefjast vegaframkvæmdir á Bíldudalsvegi, Mikladal og líka fjallar.

0: framkvæmdir í Húnahorninu við að gerðin er þessa daga að hefja framkvæmdir á Hvammstangavegi og þetta er á kaflanum frá gatnamótum við Hringveginn og af Hvammstanga og hún segir líka frá því að þriðja árið eru komið engin lax á land í opnum blöndu opnum á föstudaginn veiðimenn sem sáu laxa á breiðunni kvörtuði við kulda og roki svo þau án að vera ískalda en höfðu nokkra sjóbyrtinga upp úr krafsinu sem örlítil sárabót. Nú, bæði akureyri.net og vikublaðið segja frá samtali við nýjan forstjóra sjúkrahússins á Akureyri, það byrtist í fréttabréfi sjúkrahússins, sjúkrahúspóstinum Guðjón Hauksson. Hann hefur sem sagt tekið við, var áður Forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, hann er hjúkrunarfræðingur að mennt með tvær meistaragráður á sviði heilbrigðisvísinda og heilsuhagfræði. Og rætt við hann vítt og breytt og segir hér í niðurlagi að hann segir öflug heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að samfélag geti dafnað. Fólk þarf að geta treyst því að það hafi aðgang að góðri þjónustu þegar hennar er þörf. Slíkt aðgengi hefur áhrif á lífsgæði, öryggi og jafnvel ákvörðum fólk sem hvar það kýsa búa og starfa. Og þess vegna eigum við ekki að líta á sjúkrahúsi sem stofnun sem stendur utan samfélagsins, heldur sem órjúvanlegan hluta þess. Vikublaðið segir frá því líka að 2343 umsóknir bárust nám við háskólan á Akureyri fyrir stönnina núna. Og þetta er næstu 9% fjölgun frá fyrra ári. Sjaldan sótt fleiri nám í háskólanum Akureyri og það segir hér það vekur sérstaklega athygli mikil fjölgun umsókna á meistarastigi. Fjölgaði næstu 90%. Nú svo er það eyjafréttir sem að segja frá því að í maí síðastlinum þá náði eyjamaðurinn Harald og Geir Hlöðversson frábærum árangri á Evrópameistaramótinu í sjómanni. Var haldið í Budapest í Ungverjalandi og við segir í eyjafréttum heyrðum í Halla Geir eins og hann er jafnan kallaður, hann sagði okkur frá mótinu og hann fór yfir þetta, keppti öllum aldurs og þyngdaflokkum en hann keppti í opnum flokki 70 ára á eldri og vann allar sína viðraunir stóð að lokum uppi sem Evrópameistari bæði á vinstri og hægri og hann segir að þetta hefur verið stór og eftirminnilega tímamót. Og það sem gerir einsluna ef til vill enn sérstæðari er að hann kynntist þessari íþrótt ekki fyrir hann var orðin 55 ára. Á þeim aldri þegar margir eru farnir að hæja á sér eða hætta alfarði í íþróttum. Hann segist þó oft hafa óskað þess að hafa kynst sjómanni mun fyrr á lífsliðinni. Og segir að lokum, ég vil þakka hjöttu minni fyrir lipra farastjórn og æfingafélaga mínum, Baltasar Þór Davíðssyni fyrir allar tæknaæfingarnar og móralskan stuðning. Og leið vil ég sérstaklega hvetja fólk sem er komið á öðru ára að gefast ekki upp á því að prófa eitthvað nýtt. Það er aldrei of seint að byrja í íþróttu eða hreyfingu sem vinnur með manni, styrkir huga og hönd og gefur nýjan kraft í lífið. Já, Íþróttafréttir, líka áðan, Gunnlaugur og golfið og þá nefnum við það að það er stórleikur í fótboltanum á Laugardalsvelli í kvöld.
1: Já, Ísland Spánn á dagskránni í kvöld og íslenska kvennalandsliðið þetta hafi betur gegn Úkraínu fyrir helgi í Póllandi og það hafði mikið þetta að segja, þetta er undankeppnin fyrir HM. En leikurinn í kvöld auðvitað stórleikur spænska liðið stert
0: heimsmeistari
1: og ég held að það sé ennþá hægt að fá meða til þess að fara og sjá þessar stórstjörnur spila leikurinn klukkan 7 í kvöld og er hann ekki sýndur líka í sjónvarpinu
0: ég glemt að aðtúa það við gerir áfriði en rétt að komast að því
1: jú, hann er verður á Rúf 2 í kvöld stofan umfjöllun Rúf um leikinn hefst klukkan 18.20 og já gaman að sjá stelpurnar í leiknum á móti Úkraínu og

0: verður eflaust spennandi í kvöld.
1: Svo leikur kallalandsliði í nótt gegn Argentínu.
0: Já, í vináttulandsleik.
1: Síðasti leikur Argentínu fyrir heimsmeistaramótið. Spilaði í Bandaríkjunum.
0: Einmitt, heimsmeistaramótið hefstu þetta eftir tvo daga og eins og áður sagði þá verður umfjöllun okkar haldið áfram með Illu og Jökulssoni hér í síðasta hluta þáttarins og svo þetta munum við fylgjast með mótinu. Það eru, já, leikurinn hjá körlunum í nótt og það eru þetta fjölmargi leikir í áheimsmeistaramótinu sem að verða spilaðir að nóttu til á íslenskum tíma.
1: Já, þetta er óhagslegt fyrir okkur.
0: Já, en fyrst við erum að tala fótbolta og heimsmeistaramóti fótbolta, þá er sagt frá því í fjölmiðlum nú í morgunsárið að það átti í fyrsta sinn sómalskur dómari að dæma á heimsmeistaramótinu. Þykir einhver besti dómari í Afríku, Ómar Artan, og hann átti að dæma þarna í fyrsta sinn en var ekki hleypt inn til Bandaríkjanna og hafði verið með vísa, verið haft leyfi samkvæmt fréttum en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa þetta gert miklar breytingar á því hverjir mega koma til landsins og fólk frá Sómalíu er bara heilt yfir öll þjóðin rétt eins og margar fólk frá mörgum öðrum þjóðum sett undir eitthvað strangara eftirlit og hann fekk ekki að koma til Bandaríkjanna, flaug til Miami og þurfti frá að hverfa og FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið hefur brugðust við þessu með því að bara fjarlægan af listanum yfir dómara, hann verður ekki á staðnum og hvað til þess stjórnvöld í Sómalíu hvetja til þess að knattspyrnusamfélagið svona veki á þessu athygli þetta er auðvitað ekki fyrsta dæmið vandræði vegna þess að Bandaríkin hafa hert svona sína löggjöf það hafa verið vandræði hjá stuðningsliði fólkinu í kringum íranska liðið og ýmislegt fleira en þetta er já í fréttunum nú í morgun og ýmislegt annað auðvitað og við skulum líta á nokkrar forsíður sagt frá því að forsíðu Jyllandsposten þar er ennþá í Danmörku og dönskum fjölmiðlum verið svona að greina stjórnarsáttmála nýra ríkistjórnar og það sem að hún segist alltaf að gera og forsíðu Jyllandsposten er mynd af Pío Olsen Dýr sem er formaður sósíaliska þjóðaflokksins og flokkurinn sá lofaði að hann myndi aldrei lækka skatta á launahæsta fólkið en nú er það sem sagt það sem er framundan launahæstu svona forstjórar og fleiri munu fá skatta lækkanir segir hér á forsíðunni á Jyllandsposten á forsíðu politíken er fjallað Donald Trump, það er svona greining og kannski kallast á við það sem við heyrðum í fréttatímanum hér áðan haft eftir Trump að friðarsamkomulag sé bara alveg á næsta leiti, það gæti bara komið eftir 2-3 daga en að hann hafi iðulega talað með þessum hætti og það hafi svo ekki raungerst og haft hér eftir sko sérfræðingum og að það sé hættulegt að líta bara á Trump sem svona einhvern skrítin frænda eða eitthvað slíkt svona að það sé verið að bara hunsa það sem hann segir en engu að síður þá sé sífellt meiri svona fjarlæð á milli þess sem hann segir og það sem svo gerist en þetta hafi áhrif á svona á völd hans bæði innan Bandaríkjanna og utan en svo er líka áhrifarík mynd á forsíðu politíkan af eldflaug tengist líka þessum já þessu stríðsrekstri í Íran og Ísrael og fyrirsögnin með myndinni þetta líkist ekki friði það hefur þetta verið vopnahlé svona að nafninu til á þessum slóðum en líka sagt frá því nú í morgunsárið að

0: Ísraelar og Íranir hafi sagst ætla að hætta árásum í bili. Netanyahu forsætisráðherra Írans Ísraels afsakið sagði það í ræðu í sjónvarpi en lofaði því Ísraelsku þjóðinni að það erði brugðist hart við ef að Íranir gerðu fleiri árásir. Þessi mál eru til umfyllunar á fleiri forsíðum meðal annars í Danmörku og Bandaríkjunum, bandarísku forsíðunum eru fréttir af þessum málum. Í sænskum fjölmiðlum líka en á forsíðu dagans nýheter í Svíþjóð þar er fjallað nokkuð sem ég heyrði líka í fréttunum hér í gær varandi slys á svona rafhlaupahjólum og rafmagns knúnum tækjum. Þeim slysum fjölgar mjög í Svíþjóð rétt eins og gerst hefur hér á Íslandi fleiri alvarleg slys verða á svona rafmagns hlaupahjólum og það er líka þannig í Svíþjóð að það eru svona einhvers konar ólöglegar skullur í umferð. Það er hægt að kaupa á netinu rafmagns hlaupahjól sem fara hreinlega jafn hratt og bílar.
1: Það er hratt.
0: Aðeins fleiri fréttir á forsíðu Aftenposten er svona sumarleg mynd af börnum á trampolíni og með fótbolta út í garði og sagt frá því að skjátíminn hjá börnum í Oslo hann hafi minkað. Þau og það töluvert mikið börn noti skjáin að minna heldur en bara fyrir nokkrum árum síðan og sérfræðingar að svona greina það hvar þetta hefur breyst mest ekki kemur fram hérna hvernig farið hefur verið að þessu en örlítið meira úr breskublöðunum og líka á vefmiðlum Xi Jinping forseti Kína heldur áfram að hitta þjóðarleiðtoga búin að funda með bæði Donald Trump og Vladimir Putin í maí síðastliðnum og nú er hann í Norður Kóri og tveggja daga heimsókn þar svo fyrsta opinbera síðan 2019 það mynd af þeim á forsíðun á Financial Times ég þurfti svona að fara inn og stækka myndina til þess að vera viss að þetta væri sko ljósmynd en ekki einhvers konar listaverka teknik, þetta er svona allt einhvern veginn, hreinar línur og skærir litir þeir eru svona í forgrunni standa mikið framar heldur en konurnar þeirra tvær sem að fylgdu þeim á alla viðburði en mikið dýrðir sem sagt í Pyongyang og þeir hafa farið víða og rætt ýmislegt og talaði það svona í greiningum í erlendum fjölmiðlum að Xi Jinping sé að svona passa upp á það að Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóri verði ekki of náinn Donald Trump bandaríkjaforseta. Það er svona verið að greina þetta en þetta bara fréttir úr ríkismiðlinum í Norður Kóri sem að færa fylgjast þarna með. Og í bandarísku blöðunum eins og áður sagði er fjallað stöðuna í Ísrael og Íran en það er svona mynda fjórar myndir á forsíðun á New York Times frá New York Borg þar sem að allt er undirlagt af appelsínugulu og bláu vegna þess að körfuboltaliðið New York Knicks er í úrslitum í NBA í fyrsta sinn þriði leikurinn í gær, Nick sögðu unnið fyrstu tvo en San Antonio Spurs unnu leikinni í gærkvöldi og staðan 2-1 í þessu einvíi New York búar spendir og þetta er í fyrsta sinn í mörg ár sem að liðið kemst í úrslit frá því rétt fyrir aldamót og líka fréttir af því víða að það hefur svona verið misjafnar viðtökur við einmitt marg nefndum bandaríkjaforseta Donald Trump sem að mætti á leikinn púað á hann þegar hann sást á skjám og ýmsir ósáttir vegna þess að það var svo ofboðsleg öryggisgæsla eins og auðvitað fylgir bandar

bandar ekki að fórseta. Fólk eru að bíða í röðum í marga klukkutíma og öllum götum í kringum Madison Square Garden lokað sem þýtti að það var ekki hægt að horfa á leikinn á fjölmörgum börum í nágrenninu eins og venja er. En segjum þetta gott af erlendum fréttum í bíli og hleypum fréttastofunni að yfirleitt morgun frétta kemur eftir 2 mínútur.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Bílalán á 5 mínútum.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður friði í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samningin svo hann orðaði það. Þetta hefur bandaríkjaforseti reyndar ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 í kvöld á Laugardalsvelli. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er leiðlega 7:30 þennan þriðjudags morgun. Það er 9. júní. Og við nefndum það hér áðan að Ísland leikur við Spán í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld. Leikurinn verður sannarlega eins og ég nefndi áðan á Rúf 2 en þess að stofan umfjöllunin fyrirleikin, hún verður líka á Rúf 2 en leikurinn verður á báðum rásum. Fréttir verða í kvöld klukkan 18:20 og landsleikurinn sem sagt líka á aðal rás Rúf og svo líka umfjöllun eftir leikin þar. En hvernig ætli viðri í Laugardalnum setnum partinn í dag og í kvöld það verður ágætis veður sýnist mér hætt að rigna í Reykjavík upp úr klukkan 7 í kvöld og geti jafnvel sérst til sólar. Það verður

0: Suðaustlæg eða breytileg átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, en hægari suðvestan til. Og víða rigning með köflum eða skúrir, en úrkomu lítið norðaustanlands. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að þó nokkrar lægðir í kringum landið stýra veðrinu næstu daga, valda úrkomu í flestum landshlutum. Smá lægð nú suðvestur af landinu sem grennist hægt og veldur fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum við á landinu í dag. Lægða miðjan færist svo og veldur skúrum landið sunnan og vestanvert í nótt og á morgun og þá nálgast önnur lægð úr austri og veldur strekkingi fyrir austan með rigningu síðdegis á morgun. Þokkalega hlýtt, 10-18 stiga hiti hlýjast vestanlands en á fimmtudag og fram að helgi svo útlit fyrir, ég hef ekki bara að segja áframhalda á þessu sama, hægur vindur og dálítil væta hér og þar. Nú eftir morgunfréttnar klukkan 8 verður Artur Björgvin Bollason með okkur frá Þýskalandi, talar þýsk málefni, stjórnmál koma við sögu og ýmislegt fleira. Og í síðasta hluta þáttarins þá er það heimsmeistaramót Karla í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Minnst kannski fótboltan en meira þjóðirnar sem keppa.
1: En nú stjórnmál og stjórnsýslu. Á dögunum var Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrirverandi alþingismaður og forseti alþingis ráðin sveitastjóri Borgabyggðar. Unnur Brá sat í 8 ára á alþingi fyrir sjálfstæðisflokkinn, var varaþingmaður eitt kjörtímabil. Og eftir það varð hún aðstoðamaður ríkisstjórnar, svo aðstoðamaður ráðherra og loks starfsmaður þingflokks sjálfstæðisflokksins. En nú var hún komin á nýjan vettvang, en þó ekki ókunnugan með öllu, hún var sveitastjóri í Rangárþingi eystra áður en hún settist á Alþingi. Velkomin, Unnur Brá.
2: Já, kæra þakkir.
1: Ég veit að þessi ráning kom sumum á óvart, en kom það þér á óvart að fá símtal frá Borgfirðingum?
2: Já, ég verð nú að segja það. Það komir bara skemmtilega óvart að hérna, menn verður að velta þess fyrir sér. Þannig að ég bara ákvaða þetta smá umhugsun að taka þátt í samtalinu hvort þetta gæti verið snöðt og hérna, þetta var niðurstaðan.
1: Já, og þú, þetta ég vinnu ekkit sérstaklega að leita þær að nýju starfi endilega?
2: Nei, ég er að starfa sem aðstofamaður í þingflokki sjálfstæðisflokksins inn í þingi og hérna, hef verið að fylgja Guðrún Hafsteinsdóttur frá því ég var hennar kosningastjóri á landsfundi hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að ég var bara full í því verkefni og bara skemmtum mig vel. En þetta er þetta skemmtilega áskorun.
1: Já, þekkir þú vel til í Borgabyggð?
2: Nei, nú er ég ekki kunnug staðháttum í Borgabyggð. Ég verð bara alveg að játa það. Heldur, hef ég meira verið svona gestur þar. Ég á bróður sem að býr upp á Kleppjátsreikjum og ég hef verið talsir þar, ég átti líka vinkonu, góða vinkonu þar þegar ég var í menntaskóla, þannig að leiðin lá á þetta svæði að loknum prófum með bekknum mínum á sínum tíma, en ég er ekki kunnug að öðru leiti og ég á ekki ætti að reykja það slíkt í Borgarfjörðin.
1: Nei. En fallegur Borgarfjörðurinn?
2: Afskaplega fallegt svæði og skemmtlegt og ég er svona eina af þeim Íslendingum sem að ólst upp við að fara aðeins í bústað þegar maður var lítill og þá var það Borgarfjörðurinn sem maður heimsótti og það er alltaf skemmtlegt og góða menningar.
1: Já, ég held að sé alltaf gott við þar á sumrin.
2: Ég er sammála því, alltaf sko.
1: En þú ert ekki byrjuð þér það? Byrjar á...
2: Ég byrja á föstudaginn, þannig að þetta er spennandi vika framöndan, ég er að skila mér nýr þingi. Og taka við á föstudaginn.
1: Já. Áttar þið á því hver svona helstu verkefnin eru?
2: Já, auðvitað eru verkefnin lík eftir sveitafélögum. Við erum auðvitað með lögbundin verkefni og það stærsta verkefni allra sveitafélaga er að mennta börnin. Og það er svona það sem að mér finnst alltaf jafn spennandi og skemmtilegt og það eru auðvitað mikil forréttindi að vera treyst fyrir þessu að fá að gera þetta með sveitastjórninni og eins og allir vita þá hefur verið mikil umræð menntamál í íslensku samfélagi á undanförnum árum og misserum hvert er stemt og þannig er að stærstu hluti af þeim skattekjum sem sveitafélagin fá renna inn í menntakerfið og við viljum auðvitað að það skili sér í því að börnin sem að alast upp í hverju samfélagi fái tækifæri upp í hendurnar fái grunn sem nýtist þeim til að byggja sína framtíð á, alveg óhvað því hver bakgrunnur þeirra er. Þannig að þetta er svona stærsta verkefnið sem að hver sveitarstjórnarmaður eða pólitíkus getur tekið að sér. Það er að huga þessar framtíð Íslands í rauninni vegna þess að okkar efnagslega

0: framtíð byggjur á því hvernig börnunum okkar gengur í framtíðinni og, og það að geta jafna tækifæri kannski fyrir börn sem að koma frá aðstæðum sem eru ekki endilega mjög góðar, að það eru þetta bara mjög skemmtlegt og frábært verkefni.
1: Og staðan þar ekki alveg nógu góð skilst okkur?
0: Hún ágætt í borgarbyggð og Inga Sæland, hún má eiga það, hún birti daginn yfirlítið yfir það hvernig skólatin standa og hvernig þannig að við getum borið saman hvernig hérna, skólatin eru að koma út og meða við það svar Ingu að þá lítur þetta bara vel út í þessu sveitafélagi en við þurfum að gera mikið átaki menntamálum. Og þar þurfa bæði sveitafélögin og ríkið að koma að bæði skólasamfélagið en ekki síður stjórnmálamennir og ég allavega þegar ég var sjálf í sveitastjórn fyrir 20 árum síðan þá fór ég framboð heima í Rangarþingi og þá leiði ég mér það að skipta mér af menntamálum og skipta mér af skólanum og ég held að það sé bara mjög holt því fleiri sem koma að því að reyna að gera hlutina betri því betra.
1: Já, ég ætlaði að segja ég verð ekki mikið var við umræðu sveitastjórnarfólks skólamálin.
0: Jú, hún alveg til staðar en hún kannski ekki í fjölmiðlum og hérna vegna þess að þetta eins og ég sagði þá fer bara það mikið af fjármunum hvers sveitafélags inn í þennan málflokk þannig að hérna sveitastjórnarmenn vissulega fjallu menntamál á sínum stóru ráðstefnum en
1: já.
0: Það má alltaf gera betur og sína meiri metnað og tala meir framtíðina og reyna að draga ríkið að borðinu hvernig við getum gert hlutina betri fyrir börnin okkar.
1: Já, var þetta já stóra málið þegar þú varst í sveitastjórn og sveitastjóri í Rangárþingi eystra á sinni tíma?
0: Já, 2006, það var hérna réttur hrun, þá var bara talað skipulag og hvernig þetta byggja upp og hvernig við ætlum að vera stærst og best í heimi, þannig að það var svolítið umræðan, þannig að ég var svolítið eins og alvöru út úr hól að vera alltaf að tala menntamál og hérna verandi á Suðurlandinu, hittandi kollegana sem vildu bara segja mér hvað var búin að skipulagja margar götur í hvað þorpi og ég var alltaf já, en hvað ætlaði að gera við skólan og hérna þannig að það var svona áhugaverð umræða en við náðum að setja stopp menntavelun Suðurlands á þeim tíma í hérna sambandi sveitafélaga á Suðurlandi og þau eru ennþá til og ég er afskaplega ánægð með það og það var svona ætlað til þess að vera hvatning fyrir sveitafélagin að gera betur, hvatning til skólana, hvatning til foreldrasamfélagsins og eins til nemenda til þess að reyna að horfa aðeins á þetta, hvar getum við gert betur?
1: Já, allir séu til menntavelun Vesturlands.
0: Já, ég á eftir að komast að því. Það væri gaman að vita það. En það er afskaplega öflugt samstarf sveitafélaga á Vesturlandi í hérna, landshlutasamtökunum þar og ég hlakka til að komast betur inn í það hvernig því er stýrt.
1: Já, og sveitafélagið eru auðvitað breytast núna sameining Borgarbyggðar og Skorradalshrepps var samþykkt fyrir einhverjum mánuðum.
0: Já, einmitt.
1: Það getur nú verið svolítið púsla að koma saman tveim sveitafélögum, trúi ég.
0: Já, það eru auðvitað verkefni, en í þessu tilfelli að þá eru það skipulagsmálin sem að hafa verið, hvað ég segja, þau hafa verið ótengd milli þessara tvekja stjórnsýslu eininga en að öru leiti þá hefur samstarfi verið bara fullkomið í rauninni. Þannig að hérna, þetta er kannski ekki stærsta sameiningin að því leiti, en hún gæti alveg verið flókinn. Nógu flókin fyrir því. Já. Því skipulagsmálin eru oft flókin og sérstaklega ef þetta eru ólíkar einingar. Já. Og við þekkjum að í Skorradalshreppi eru þetta mjög mikið af frístundabyggð þannig að þetta er svona verkefni, eitt af verkefnunum á borðinu.
1: Já, en það þarf líklega að renna sama sveitasjóðunum og
0: já.
1: Gera í
0: en þetta hefur alveg allt verið gert áður þannig að þetta er verkefni sem við tökum bara á við. Og, hérna.
1: Já. Hvað með sveitafélögin landinu? Þeim hefur nú fækka mjög mikið á síðustu áratugum. Hefur einhverjar hugmyndir frekari fækkun eða sameiningu sveitafélaga að Borgarbyggðar við einhver önnur fleiri?
0: Sko, Borgarbyggðar eru þetta sameinuður afskaplega mörgum sveitafélögum bara ef við lítum á söguna. Allt frá, það var sameinu nokkur sveitafélög 98, uppalega sveitafélagi til 1994 þegar Borgarnes Norðurárdalur, Stafholtstungur og fleiri hreppar runni í einn og veist, það þarf líka að gefa frið til þess að gera svo eininguna að einni. Vegna þess að ég þekki það að því að komandi úr Rangárþingasýslu þar sem að Rangárþing eystra var búið til úr sex sveitafélögum að þegar ég kem þar inn í sveitastjórn þá leið engum eins og hann væri í einni heild. Það voru ennþá bara gamlu hrepparnir

0: mikið tóg á milli og verkefnið var mjög mikið fólkið í því að gera andan þannig að fólki liði eins og það hefði eitthvað sameiginlegt, að það hefði sameiginlega markmið, hefði sameiginlega hluti til að stefna að og væri ein heild. Þannig að það ágætt að sameina, en það verður líka að gefa frið til þess að vinna svo með þá sameiningu og gera hlutina að, að einum. Og ég held að það sé bara, mér sýnist það sé svona ágættist tími til þess í, hérna, í þessu tilviki, en síðan hitt að sveitar félögin þegar maður vinnur inn í ráðunitunum. Eins og ég gerði þegar ég var aðstofmaður bæði hjá Katrínu Jakobsdóttur og eins og Guðlaug Þór, það finnum maður mjög fyrir því hversu misjaflega sveitafélögin eru stödd og hversu brothættar einingarnar eru að sömu leiti, sérstaklega þegar kemur að því að, að vera í samstarfi við risastórna aðalega eins og ríkið. Og þar er þetta eitthvað sem er áhugjefni og við þurfum að fara yfir. Og þar eru þetta gríðarlega mikilvægt að samband íslenskar sveitafélaga sé stert, að standi sterkum fótum, að sé öflu skrifstofu þar að baki og að það sé, sem sagt, tekið alvarlega að vera þessi viðmælandi fyrir hönd allra sveitafélagana sem að sambandinu ætla að vera. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað er framundan þar.
1: Er ríkið of ráðandi?
0: Já, ríkið er náttúrulega bara svo ofskaplega stórt. Og, og ræður svo afskaplega miklu að þegar þú bara í litlu sveitafélagi að þá þetta verður að vera með ykkur samstarfsmenn í hinu sveitafélagunum til þess að koma fram sem sterk eining. Og sveitafélagunum við tekst ágætlega mörgu leiti en það er samt þannig að þetta eru sjálfstæðar einingar sem er auðvitað frábært en þær verða að vera burðugar til þess að sé hægt að taka þannig slag.
1: Já. Akkur ákvast að hætta á alþingi á sín tíma eða að gefa ekki kost á þér aftur?
0: Vá, stór spurning. Það voru ýmsar ástæður, bæði bara persónlegar og svo líka bara, þú veist, það er alltaf komið tími, það verður að koma svo tími að maður segja að nú verður þessum kafla ljúka. Og ég var einfallega bara komin á þann stað. Þegar að Sigurður oddviti í Borgarbyggð hringdi í mig og, og baði mig að spurði hvort ég væri til að íhuga þetta gegg. Þá hérna hugsaði ég aðeins tilbaka og þegar ég var í lagadeildinni að skrifa ritgerna mína þá ætlaði ég að verða ultra sveitastjóri. Þá á þeim tíma árið 2000 er ég að klára lagadeildina, þá var stjórnsýsluretturinn tiltölulega svona ný svona skýr fræðigrein eða nýbúð að skrifa út skýra reglur, þetta var alltaf svo skýrt og gott og við þurftum að laga svo mikið fyrst. Og sveitastjórnarretturinn líka, ég skrifaði ritgerna mína á sviði sveitastjórnarrettar og ætlaði mér að fara þar inn til að breyta heiminum og gera stjórnsýsluna betri og gerði það en fór svo afvegaleitist inn á þing og fór yfir í það, þannig að ég er eiginlega fara afturinn á leiðina brautina sem ég ætlaði mér að vera á og ég var bara búin að glemma þessu þannig að hérna, það er bara mjög ánægilegt að vitja aftur Já. Gamla tímans og hérna fara inn í dattur
1: Já, þannig að þú kemur vopnu ritgerinni allavega hana
0: Já, hún er náttúrulega gömul sko, ýmislegt búið að breytast Já. En hérna baróttuandinn er þetta ennþá að gera samfélagi betra og það er afskaplega gaman að fá að taka þátt í því með góðu fólki.
1: Já, en já, þú varst fórseti alþingis þarna stutta kjörtímabilið og varst bara núna bara fyrir fáunum dögum viðstödd athöfni í þinginu það sem að var hérna, afhjúpað portrétt af þér. Var það ekki svolítið sérstakt?
0: Það er mjög sérstakt að láta mála sér mynd og ég er ekki fara að gera það aftur á ævinni. Þetta var hérna mjög persónuleg lífsreynsla að sita einn með málara sem er að grandskoða hvern andlits drátt í þínu andliti í marga klukkutíma í mörgum, á mörgum fundum og standa svo þarna og láta afhjúpa eitthvað á alþingislninga mynd sem að mun hanga upp á vegg meðan lýðveldið er byggt. Það er svolítið stórt sko og hérna bara afskaplega mikill heiður og gaman að þessu en hérna, þetta er svolítið svona surrealist ef ég á að vera alveg hreinskilin
1: Varst það ánað með útkomuna?
0: Já, ég er afskaplega ánað með útkomuna og Steven sem að málaði myndina hann er bara einfallega algjör snillingur og hérna, en ég verð að segja að þetta er svona það sem ég kveið mest fyrir því ég var kjörin fósetti þingsins það var þetta, þessi stund
1: Já, þú vissir að það myndi koma
0: að þessu Ég áttaði mig fljótlega á því að það myndi koma að þessu.

0: Ég hafði verið í forsætisnefnd, ég var í forsætisnefnd þegar ég kom strax á þing, það var það fyrsta sem ég gerði var að stýra þingfundi. Ég stýri þingfundi áður en ég tók til máls sjálf, þannig að hérna, ég var þar í læri hjá henni Ástu Ragnheiði sem var þá forseti og afskapla góður forseti sem kendi mér allt sem ég kann í þessu. Og hérna á erfiðum tímum, þarna eftir hrun og hafði þetta verið viðstött þegar hennar málverk var afhjúpað, þannig að ég fattaði þetta strax að þetta myndi fylgja.
1: En þetta er snúið starfið það ekki embætti að vera forseti Alþingis?
0: Það afskaplega fallegt að vera treystur í þessu hlutverki. Þetta snúið en afskaplega skemmtilegt. Og það sem skemmtilegt við þetta að þú þarft að ná að skilja hvaðan allir að koma. Og það svo afskaplega dýrmætt veganesti út í lífið að reyna að skilja bakgrunn þeirra sem eru í rauninni að deila um hluti og reyna síðan að fá það til þess að stilla sig saman niður að ykkur niðstu. Og mér gekk það ágætlega, við vorum með 8 þingflokka á þessum tíma sem var bara frekar flókið en afskaplega skemmtlegt og gott fólk sem maður kynntist og vinóttar sem að skapa starf sem að fylgja mann út lífið.
1: Já, og leið ákveður að vera ekki venjulegur þingmaður, fórsetar eru nú sjaldan að leggja fram svona einhver sérstök mál.
0: Já, það afskaplega erfitt, vegna þess að ég var hérna, ég var ung, tiltölulega ung með að vera fórseti og ég ætlaði mér að halda áfram þingmennsku og hvernig ætlar þá að nálgast það verkefni? Hvernig ætlar að fara aftur í prókjör þegar þú ert búin að vera á okkurum alheilugum friðarstóli eða reyna það í 4 ár sko. Þannig að þetta var svolítið snúið en ég auðvitað var ekki heilt kjörtu, eða semst kjörtjambili var ekki í 4 ár sko. Þannig að hérna, það reyndi ekki á hvernig það hefði komið út. En þetta eru auðvitað þannig að þú getur ekki tala þig í kaf þannig að fólk treystið er ekki lengur til að hérna, vera þessi sátta samjari eða miðlari lausna á erfiðum tímum. Þannig að já, þetta er aðeins flókið.
1: Já. En næsta mál á dagskrá Borgarfjörður, Borgarbyggð, skrifstofan í Borgarnesi auðvitað, ertu búin að skoða hana?
0: Já, ég hérna fór upp eftir daginn og hérna til að skrifa undir samninginn og vera viðstödd þegar að meiri hlutin skrifaði undir sinn samning og það var bara afskaplega ánægjuleg stund. Mjög fallegt, stór og öflug skrifstofa hjá sveitarfélaginu og það voru auðvitað í lok dags ekki allir á kontornum en hérna ég hef mikla trú á því að þarna sé öflug skrifstofa á ferðinni og komið til með að gera góða hluti hér eftir sem hinga til.
1: Já, allra flýti í Borgarnes?
0: Já, það mitt, mér svo skrítið að vera spurðið að þessu. Ég ætla að líta á þetta starf þannig að þú getur ekki tekið að þér að leiða eitthvað samfélag að þessu leiti, vera sveitastjóri fyrir sveitafélag nema þú vitir hvernig er að vera í samfélaginu. Og þess vegna finnst mér það bara sjálfsagt mál að gera það, en það auðvitað tekur mann smá tíma. Það var ákveðið bara síðustu viku og ég ekki búin að finna hús, en það kemur og hérna ég var líka börn sem eru í skóla í Reykjavík og eitt sem er skóla í Danmörku og svo eina litla 10 ára sem að hérna er skóla, grunnskóla. Þannig að hérna, ég stefna það, já, að gera það sem fyrst.
1: Þetta eru nokkuð púsl sem þurfa að passa.
0: Maður þarf að púsla þessu öllu, sko. Já, maður getur ekki selt ofan á fólki og láta það bara vera eitt eftir, sko.
1: En þeir finna út úr þessu einhvern veginn.
0: Já, við gerum það.
1: Þakkar innlega fyrir að koma til okkur á morgunvaktina, Unnur Brá, og gangið vel í nýju starfi.
0: Já, takk kærlega.
1: Skulum hlusta á lag, hljómsveitin Upplyftingar, jafnan kennt við Bifröst í Borgarfirði, Traustur vinur, líklega þekktasta lagið og það syngur Magnús Stefánsson sem er að hætta sem sveitastjóri í Suðurnesabæ, hann var áður á Grundarfirði og svo var hann bæði þingmaður og ráðherra. Traustur vinur.

0: Þetta var upplifting.
1: Já.
0: Traustu vinur leiki eftir spjall hér við nýjan sveitastjóra í Borgabyggð. Unni Brá Konráðsdóttur.
1: Já, hún tekur við á föstudag.
0: Já. Og hún haldin út í daginn eftir að hafa drukkið morgun kaffið hérna með okkur.
1: Næsta á dagskrá morgunvaktarinnar eru fréttir, þær kom eftir rúmar 4 mínútur og svo förum við til Þýskalands og ræðum við Artúr Björgum Bollason, Berlínar spjallið.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan, www.vfs.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir.

0: er alla leið.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
3: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekjuári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
12: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru þrjú. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
11: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna.
13: Á milli ára jukust útgjöldinum 17 miljardar dala, rúmlega 2.000 miljardar króna og hafa aldrei verið meiri. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá ICAN. Það eru samtök sem berjast gegn kjarnorkuvopnum. Þau hlutu friðarverðlun Nobels 2017. Susie Snyder, meðhöfundur skýrslunar, segir þetta áhyggju efni. Því til viðbótar hafa skýrsluhöfundar vara við því að notkun gervigreindar geti aukið hættun á því að kjarnorkuvopnum verði beitt. Skýrsluhöfundar vara enn fremur við því að nýtt kjarnorkuvopna kaplup sé runnið upp. Öll kjarnorkuríkin nýju vörðu meira fé í kjarnorkuvopni fyrra en árið á undan. Þetta eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Indland, Ísrael, Kína, Norður Kórea, Pakistan og Rússland. Bandaríkin eyddu mestu í kjarnorkuvopn og raunar meira en öll hin ríkin til samans eða rúmlega 69 miljörðum dala. Það er rúmlega 8.600 miljörðum króna. Fjárútlótin jukust fimmtunga milli ára. Snyder bendir á að þessir peningar hefðu getað fjármagnað starfsemi Sameinuðu þjóðanna í 32 ár. Hún bætir því við að útgjöldin fyrir hvern dag á síðasta ári hefðu nægt til að tryggja fæðuöryggi yfir 2 milljóna manna.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraels her varaði morgun íbúa í borginni Týre og nágrenni í suðurhluta Líbanons við yfirvofandi árásum. Árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir orð Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gærkvöldum að Ísraels her hefði hægt árásum í bili. Donald Trump bandaríkja

0: Forseti sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður. Það gæti verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum og Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöld og lauk í gær. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á reisamóti karla. Gunnlaugur tryggði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn 4 kylfinga sem voru jafnir í öðru sætin, efstu 3 unnu sér inn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Svo má nefna að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld og leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju, það þriðjudagur 9. júní. Já, ljómandi veður á norðaustur hluta landsins í dag, sumar og sól, hittin á hann á 16 stigum á Húsavík í hádeginu gangi spáin eftir. Talandi Húsavík, ég sagði frá því snemma í morgunna klukkan 6 var það 3 stiga hitti, en klukkan 7 var hittin komin í 10 stig, ég veit ekki hvort að veðri breyttist svona skyndilega eða hvort eitthvað ólag var á mælinum. En allavega horfur góðar fyrir norðaustur hluta landsins eins og ég sagði áðan, en annars staðar meirið að minna skýjað og á að regna eitthvað.
1: Við rættum við Unni Brá Konráðsdóttur verðandi sveitarstjóra í Borgarbyggð hér fyrir fréttirnar og í síðasta hluta þáttarins verður Illugi Jökulsson með okkur og ræður þjóðurnar sem að fara á HM sem að hefst á fimmtudaginn en nú erum við komin í samband við Artúr Björgum Bollason, Berlínar spjallið framundan. Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við ætlum að byrja í dag, Artúr Björgum, á að ræða það að Þýskaland reyndi að komast í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna.
2: Já, og með litlum árangri, þetta var tölverið skellu sem að þjóðverja fengu á þingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku þegar þeir töpuðu kosningunum fulltrúa í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og ég get nú ímynda mér að það hafi verið heldur erfitt fyrir önnur Lenu Baerbock sem nú fyrirverandi utanríkisráðherra Þýskalands í síðustu ríkisstjórn og núna forseti allsherjar þings Sameinuðu þjóðanna að lesa upp tölurnar þegar að búið var að kjósa tvö vestur-evrópsk ríki til tímabundinna setu í öryggisráðinu í síðustu viku. Mér skilst nú jafnvel einhver sagði með þegar ég sá þannig ekki í fjölmiðlum sjálfurinn. En henni hefði svona, hafði blikað tár á hvermi önnur Lenu þegar hún las upp þessa tölur. Átti að segja því að hennar þjóð hafði ekki komist þenni inn. En eftir að maður hennar þýski utanríkisráðherrann Jóhann Vatipúl, hann hafði hljómað nokkuð sigurviss síðustu vikurnar og maður hafði tilfinninguna þjóðverjendur og fastlega ráð fyrir því að þeir eru kostnir í öryggisráði. Þetta er enda sko, eins og fólk veit, þá eru nú bara, voru það 5 ríki sem eru í öryggisráðinu að staðaldri, það eru Rússar og Bandaríkjamenn og Kínverjar og svo eru það alltaf 20 ára festi fylgni sem að önnur eða fulltrúar 10 annara ríki eru kostnir tímabundið í ráðið. Og það voru sem sagt þjóðverjar, það var nú tvisvar áður setið tíma í þessu ráði sem að þykir eitt merkasta ráð á vegum, merkasta stofnun sem við þess að annars skilst mér. En það er náttúrulega

0: á þetta ráð að, að svona að sjáum það það sé fyrir samvett í heiminum og, og reyna að stilla til friðar og svo framvegis það verður nú að segjast eins og vera að, að það hlutverk hafi nú ráðið ekki geta rækt mjög vel þegar við horfum á heiminn núna með að við ástandið eins og þeir í dag. En hvað það? Það kom í ljós þegar að uppvartaði að Austurríki og Portugal höfðu fengið fulltrúið ráðið. Þýskaland fekk ekki nógu marga atkvæði. Þýskaland fekk bara 104 atkvæði þessari kostningu, bara 104 ríki sem kausu Þýskaland. En það þarf 127 atkvæði skilsmynd til þess að ná fulltrúið ráðið. En Portugal fekk 134 og Austurríki 131.
1: Já.
0: Og það var auðvitað ljóst og Vatepúl var ekkert að fara lengt með vonbriðið sín. Hann sattu auðvitað þarna á á fundinum. Nú, hann var ekkert að fara leitt með vonbrið sín og eftir að tala þetta hefði bara verið eins og hann sagði henni herbe nýdalaga þessi alveg skelfilegur ósvíður. Og aðtýrðist þess svo að Friedrich Merz kanslar var ekki viðstættur þennan fund í þarna þinginu og það nú margir sem segja kannski var það nú eina ástæðana að því að menn hafa verið að sko, fyrir þessu tapu, fréttaskýrendur og stjórnmálafræðingar hafa verið að reyna að sko, velti fyrir þessi mikið síðustu dagana hvað hafi valdið því að Þýskaland sem borgar náttúrulega mjög stóra hluti í sameinuðu þjóðirnar og náttúrulega öflugasta þjóðríkið í Evrópu, skildi ekki vera kosið og sumir hafa haldið í fremst þetta þegar að vera aftur lélegir í að reka áróður fyrir því að komast í öryggisráðið Íslendingar hafa nú heldur verið að komast í öryggisráðið líka,
1: jú.
0: Menn þekkja það að það þarf víst að reka gríðarlegan áróður og tala við mann og annan eins og það heitir til þess að, að, að reytin orð og Austurríki og Portugal segja menn, hafa lengi, þessi ríki hafa lengi róið að því öllum árum að komast þarna inn og svo náttúrulega var það Merz kanslari, hann mætti ekki þarna og hann var rétt ekki sjá sig og Vatepúl mun hafa gengið á milli manna síðustu ja, dagana eða vikurnar og agitirað eins og það hittir þess að það ekki áhróður en þetta sko kannski hluti skýringar en hins vegar þá börs ég frá þessum lélega og kannski allt og litla undirbúningi þýskara stjórnvalda, þá náttúrulega sko, aðrar ástæður sennilega sem að vega þingur á metunum Það eru þetta afstæða þýsku stjórnar en þetta framferðis ísraelskra stjórnvalda á Gaza.
1: Já.
0: Og líka til þess sem að bandaríkjumenn hafa verið aðhafast á alþjóða vettvangi, hann tök Maduros, fórsetta Venezuela og síðan ekki síst árás bandaríkjumanna á Íran og innrásin í Íran. Mm. Árásin á Íran og þó að sko allir sérfræðingar hafi nánast verið sammálum að hér hafi átt sér stað í þessum tilvikum bæði með framferðið Ísraelsmann og Gaza og líka árás bandaríkjamann á Írak. Þá hafa verið að ræða skýrbrot á alþjóðarétti, þá hafa þjóðverið að dregið lappirnar þegar að koma því að forða með þessu brot og af svona tillit sem við Ísraela, sem ásverðu þetta þessar sögur skýringar, og líka við bandaríkjamenn sem ásverðu nú kannski já, aðrar pólitískar og efnahagslegar skýringar, þeir hafi ekki viljað sem að forða með þetta framferðið bandaríkjamann bandalags ríkja sinna og þetta hafi tölvert haft áhrif á, á afstöðu margar því að þetta voru það margar eins og við margar Evrópaþjóðir sem að þó að þessu háðar bandaríkjónum og samahátt og þjóðir kannski þá fordæmdu með stríð í Íran það var sem algjörlega skýrt brot á öllum þjóðarétti sko þannig að og sömuliðis hafa menn verið tæpi tungulösi gagnvart framferði ríkistjórnar Netanyahus í á Gaza og ekkert verið að hugsa sína einn hagsmunni þar. Þetta hefur haft sitt að segja og svo náttúrulega má segja að þetta má segja sko bara þetta sé bara gjaldfelling fyrir utanríkismálastefnu Merz og ríkisstjórnar hans og það er kannski hættulegt að vera með, sko, með kennarapriki og siðferðið sprotan á lofti þegar að innrás rússa í Ukraínu annars vegar þar sem að hérna, þjóðverðir hafa látið mjög til sín taka á stutt Ukraínu menn gríðarlega mikið En láta svo bara hjálíða að fordæma eða andmæla framferði bandaríkjan og ísraelsmanna þó að flesta vestarna þjóðir hafi gert það. Og þetta svona, hvað er að segja, þetta svona ákveðin svona, já, vantun, löndun og heilundum sem að menn eru að tala sem að hugsa að þetta ráði einhverju. Þetta fyrir Merz kanslara sérstaklega erfitt því að hann hefur verið að svolítið að reyna að svona tróða upp sem númer á alþjóðavettvanginu sagði það að koma þjóðverjum til mikilla

0: áhrif á alþjóðavettvangi, það eitt af hlutverkum hans sem kanslara. Já. En þetta ekki beinlínis til þess að efla það dæmi.
1: Nei, einmitt. Já, athyglisvert þetta og við sjáum hvernig afleiðingarnar verða eins og þú segir, þetta eru álitsnekkir og svona skellur fyrir stjórnvöld í Þýskalandi.
0: Ó, já.
1: En þú laði landundir fót á dögunum, fórst á ferðalag.
0: Já, þegar þeirra voru í lofti og við erum nú sömur reyndar komin á sig. Þá erum við náttúrulega ferðaglæðir hér á meilendinni eins og annars staðar og hérna, ég fór reyndar í mjög sérstakt ferðalag og það var svona nokkurs konar fræðsluferð má segja með hópi þýskra Íslandsvina til borgarinnar Lübeck við Eystrastaldið eða Líbíku eins og hún heitir í gömlum bókum íslengum. Og þegar ég segi félagi þýskra Íslandsvina þá eru þá eru starfandi, má nefna það eru starfandi tvö Íslandsvina félagi hér í Þýskalandi og alveg ótrúlega gróska í starfsemi þessara félagi. Þetta eru sem sagt þjóðverjar sem að hafa dálæti einhverja hluta vegna á Íslandi, á Ísland, landinu og þjóðinni og rækta sambandi með margvíslegum hætti við okkar þjóð og okkar land. Sem dæmi að mann efna að Íslandsvina félagi Köln gefur út tímarit sem heitir Ísland og kom út í áratugi, þykkt og mikið tímarit kemur út tvisvar á ári með margvíslegum fréttum frá Íslandi og greiningum á hennum ýmsu hlutum sem það eru í gangi og fjalluðum landslag og náttúrufar og svo framvegis. Þetta er heilmikil útgáfa. Og forsvarsmaður þessa tímarits var ára tuga skeið aðtapna maðurinn, galdrakallinn Sverri Sjokka en nú er dóttir hans Lilja Sjokka búin að taka við kynlinum og stýri þessu tímariti með glæsi brak. En þetta var sem sagt Íslandsvinna félagi sem var þarna að fara í fræðsluferð meðal annars til þess að rifja það upp þegar Íslendinga tóku upp formleg samskipti í Þýskalandi eftir seinna stríð. Þess vegna var Líbíka eða Lübeck fyrir valinu því að þar tók til starfa fyrsti vararæðismaður Íslands og bara þetta embætti sem var það fyrsta sínu tægi á 5. ára 2000. aldar 1948 með það hafi verið. Það var nú ekki mikið svona formleg tengsl við Þýskaland milli annar Evrópuríkja Þýskalands en þarna voru Íslendingar frekar snemma á ferðinni að taka svona formleg samband og þetta embætti var mjög mikilvægt, þetta ræðismanns eða vararæðismanns embætti í Líbíku. Árni Simsen hét hann sá sem að það var nú íslenskum uppruna reyndar og flutti til Þýskalands á sínum tíma en hann þurfti annars vera að koma mörgum löndum okkar heim og nokkur hundur landa okkar sem þurfti að komast til landsins eftir stríð og hefði orðið innlíksa í stríðinu og það hlutverk fekk sem sagt ræðismaðurinn að vinna því og gerði það mikill elju og í þessari fræðsluferð til Líbíku þá rifjaði og svona eflutti erindi kona sem heitir Renata Schumacher, hún er fyrir þetta lektor í jarðfræði háskólanum í Bonn og mjög svona glögg og skemmtileg kona, hún flutti þarna ræðu fyrir okkur þessa starf sem er Árna Simpsons og við ætlum nú að skoða húsi sem að þessi skrifstofa hans hafði verið í en í Körnerstrasse heldur það heitir nummer 16 nema rétt en þá kom í ljós að það er að vísu standandi ennþá en það var ykkur að framkvæmdi þetta gangi þannig að það komast nálætti, ég var búið að gera það af og er við að laga en það er mjög gætið en sem sagt annars hlutverk sem að þessi ræðismar hafði var það og það var hlutverk vannan í samráðu við fulltrúa íslensku bændasamtakana. Það var að útvega þýskar konur í störfi íslensku landbúnaði og það var nú ekkit smá mál sem að þar fór af stað. Þetta gerði sem sagt þarna fyrsta skipi sem flutti íslenska konur til starfa, þýskar konur til starfa í íslensku landbúnaði lét úr höfn árið 1949. Og á þessum árum, sem í sjálfæri næstu árum, þá fóru alls 240-300 ungar þýskar konur til Íslands með skipum. Og það hafði nú mikið verið fjallað um þessar konur á Íslandi líka. Með þess að einu ekki tvær doktorsritgerðir hafa skrifað um þær. Og svo, náttúrulega, heil mikið hérna líka það var verið skrifað skáldsögur um þær hér og fólk hefur haft verið náhuga á þessum miklu á þessu svona miklu útrás má segja hér í Þýskalandi líka og þessar konur voru náttúrulega flýja fátækt og skelfi

0: heimilegar aðstæður í Þýskalandi eftir stríð sem var beinlínis bara rjúkandi rúst, má segja. Og ákvæðu að fylgja kalliðum að flytja til eyjunar okkar við Ystahaf. Á þess að við svo náttúrulega nokkuð skapaðan hlutum það hvað var eftir í vandum á þessu eylandi sem þá var nú ennþá afskiptara heldur en í dag út í miðu Atlantshafi. Og það eru þetta kunnu, það er kunnu nánast engi þegar eigin móðumál. Og þannig að þetta afskaplega merkileg saga og starfsemi þessa Arnar Simpsons ákaða merkileg. Þetta var rífið þarna upp í ferðinni og hann hjálpaði þannig að nauta aðstofa Rauða krossins í þessu enn. Og annara samtaka sem hjálpaði henni en benda samtöki voru náttúrulega þessum áttúrulega held í frumkvæða þessu það vantaði svo mikið af því að kallaði heima hjá okkur flutti ég svo mikið að mörðan og hóri burtu og svona og það vantaði bara konur í sveitirnar og þær ílendust margar og þessar konur hafa sett mér í sér svipa á þjóðlífið okkar allt til þessa dags má segja
1: Já.
0: Og afkomendur þeirra á ferjústa á Íslandi maður hefur hitt á marga merkileg saga. Mjög merkileg saga.
1: Akkurat, já. En það fleira í Lübeck sem að
0: já.
1: Er merkilegt.
0: Ó, já, það margt að við getum nú haldið sko langa fyrirlega í Lübeck því að Lübeck er merkileg borg. En við hefum heimsóttum þetta líka safn til minningar Willy Brandt fyrir þetta kanslara. Hann fættist og ólst upp í Lübeck. Og þar fengum við að hafa gert mikið við hann á þessum stað. Það var gríðalegu fjöldi fólk sem mætti þetta hús þegar voru þarna. Greinlega mikið aðeins flott sýningum hann og hans ævi og allt saman. Og svo var náttúrulega mjög svona náttúrulega stund sem við fengum þetta að lána herbyggju og það vildi svo til að gefa mig í þartestun viðtal sem ég tók úr sjálfur við Willy Brandt árið 1989 nóvember nokkur dögum með þegar að fall Borilina Múrin Sjell sjóma sveitar og það var sínt þarna með minn pomp og prakt í húsinu og mjög gaman, síst að ég hafði séð þetta sjálfur í 36 ára þannig að var aðeins sérst að sjá það sem hann að tala fall Múrsins og saminningu þýsku ríkjana svo fram í eins og þannig að þetta var eftirmiðli heimsóttna. Svo náttúrulega þurfti eitthvað að gera ekki bara fyrir andan heldur líka fyrir Belgín sko og þetta var nú að vera eitthvað holdilegt líka í land og þá var farið þarna á eitt af óvinnlegasta safn sem ég hef farið í um dagana. Marsipan safn.
1: Já.
0: Og það nú ekki að hverju stáði sem menn finna marsipan safn. Ég held að þetta sé nú bara einstæmi, ég veit ekki til að fleiri sér til og íslenski sælkerja þekkja náttúrulega þessa ágættu þessa góma glæning, marsipan.
1: Já.
0: Þetta safn sem að tengist Lübeck því að nýtir ekkert marsipanni eða þetta framleitt og er búið að framleiða þarna, já, hefða átta ætliði og byrjaði þetta í byrju nýtandaldin. Uppalega þetta marsipan náttúrulega komið frá persum fyrir mörg hundur árum. En, og þarna standa með hann sagði, fígurur marsipanni, þetta var svona eins og Madame Tussauds-aldin, fígururna voru marsipanni, það stóð þetta Thomas Mann og tísku fremur en Wolfgang Júp og fleiri góðu menn í fullri líkamstærð. Afskaplega, merkilega sagt. Þú ekki sem er hægt og sérstætt.
1: Ég trúi því, aldrei...
0: Og svo kannum að fengi marsipanni alveg út í það óendalega.
1: Já, sjálfsögðu. Það er hlaut að vera. Já,
0: já.
1: Marta sjá þarna og fjölbreytt greinilega.
0: Ó já, þetta gömul Hansaborg og náttúrulega tengist sæferðum og slíku líka það. Svo minn að þetta líka allt mögulegt. En þetta var svona eftirminnilegt og þetta var að frumkvæði þessar ágættu Íslandsvina í Þýskaland.
1: Einmitt. Og þeir eru margir Íslandsvinir í Þýskaland.
0: Ó já, furðulega elja þessu húski.
1: Já. Þú valdi fyrir okkur lag til þess að leika?
0: Já. Að því vorum að tala Lübeck og þá þetta er að setja bara að því einn Lübeck og söng á fónin þetta er lag sem heitir Hansa Perla Lübeck þetta er Hansa Borg eins og segja afskaplega falleg borg og það eru söngkópur sem kallar sig Júni Hansa Agni ungir Hansi Atta sem syngja á og þarna syngja eru þessa hugljú Hansa Borg og helstu kennir liti hennar eins og Holstein hliður og fleiri merka staði.
1: Já, við hlustum á það, kæra þakki fyrir spjallið í dag Artur Björgum Bollason
0: Takk sem er leiðis

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18. Verið velkomin, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
2: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð. Ísól. Ármúla.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api Varahlutir og Api.is.
9: Api Varahlutir.
10: Sæktu smá

0: reikningin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég bara ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Séreigni. Leiðandi í litum.
5: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
7: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
8: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 milliarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 milljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 milljarðar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða saðar klukka 9.00.

0: Sæl aftur, þetta er morgunvaktin. Við siglum inn í síðasta hluta þáttarins, klukkan er 8:30. Og það er komið að umfjöllunum HM í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Við höfum síðustu vikur fjallað þetta skrýtna og sérstaka það sem að ratar öllu jafna ekki í íþróttafréttirnar sögu þáttöku þjóða, ekki síst þeirra sem að nú eru með í fyrsta sinn eða þjóða sem að skera sig úr fjöldanum einhverja hluta vegna. Og nú háttar svo til að Illugi er austur á Héraði og við tölumst við í síma. Góðan daginn, Illugi.
1: Já, góðan daginn.
0: Loka spretturinn hjá okkur í þessari umfjöllun í aðdraganda heimsmeistaramótsins sem að hefst á fimmtudaginn. Og við ætlum að tala hvað er það ekki eyriðill, ætlum að byrja þar?
1: Jú, mér langar að fara nokkrum orðum um eyriðillinn, það er dálítið merkilegur eyriðill. Þar eru norðmenn til dæmis, frændur okkar og vinir eins og alkunna er. Já. Og maður sér það í öllum fjölmiðlum að það ríkir eiginlega einna mest eftirvænting eftir því hversu góðir verða norðmenn. Og það ber nú nýra við ef fólk fótbolta áhuga mennum allan heim hafi mikinn áhuga á Noregi en það er náttúrulega liðið þeirra hefur tekið alveg rosalegum framförum síðustu árin, ekki bara með tilkomu Hollands, heldur er þetta er orðið mjög sterkt lið. Og það er margist spá því að þeir verði það lið sem komi mest á óvart á HM. Og það er allavega alveg ljóst að Holland ætlar sér markakóngstitilinn. Og hann fær ekki betra tækifæri til að stempla sig þar inn heldur en í fyrsta leiknum sem er þann 16. júni, það er fyrsti leikur normanna. Þá spilaðir við Írak sem er talið eitt af veikustu liðunum. Já. Á mótinu.

0: og hérna og er greinilega veikasta liðið í þessum íriðli og hérna og þar eru þrjú sterk lið Noregur, Senegal og svo sjálft Frakkland og markamunur getur á úrslitum það hver hérna hverjar af þessum þjóðum fara áfram ef ekki allar og hérna og þá má búast við að allar þessar þjóðir setja á fullt móti aumingja írökum. Já. Þannig að þetta gæti orðið mikilslátrun.
1: Já.
0: Því að hérna íraska liðið er nú satt að segja ekki mjög stert. Þeir þurft að fara mjög langa leið til að komast á móti, fari gegnum alls konar umspil en náðu því að lokum. Unnu á endanum Bólivíu af öllum þjóðum í síðasta umspilsleiknum sínum og hérna þeir eru svo hamingjusamir þegar þeir er þeir komist á móti eða sá sem skoraði sigur markið á móti hérna á móti Bólivíu. Hann fekk að launum þrjá luxusbíla og eina villu fyrir utan Bagdad og aðra stóra íbúðin í bænum og þá er bara talið svona það stærsta sem hann fekk að launum fyrir þetta. Þannig að þeir munu leggja sig alla fram en ég held að þeir séu bara þeir eru tveimur sjónar munu minni heldur en hinn liðin í þessum hérna hriðli. Það er gaman að segja frá því að einn af bestu mönnum Íraks eða allavega efnilegustu hann er, heitir Marco Fargi og er kurdískur að uppruna en hann er uppalinn í Noregi því að foreldrar hans flúðu frá Írak til Noregs þannig að hann gæti einspilað fyrir norskalandsliðið en nú fær hann þetta vandasama hlutverka etja kappi við Holland og Núsa og hérna og svona félaga sína þarna í þessu norska liði.
1: Já, svo er hérna þetta Martin Odegaard sem er fyrirliði Arsenal Englandsmeistaranna.
0: Já, já.
1: En Holland er þetta leikmaður þeirra náttúru að hann á það til að skora 3-4-5 mörk í leik.
0: Já, já, hann sko, Holland hefur spilað 49 landsleiki fyrir norðmenn nú þegar og hann hefur skorað 55 mörk.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega ekki menn nema svona af kaliber Messi og Ronaldo sem skora fleiri mörk heldur en leikirnir sem er leika. Þannig að sko það hefur virst svona upp á síðkastuð eins og svona allra sterkustu varnarmenn heims ég hefur pínlítið svona farnir að átta sig á Holland hvernig hann hreyfið sig á velli hann í sókninni. Þannig að það hefur svona dregið aðeins og markaskorun hans á móti svona hinum upplúðustum móterjum en gegn liðum eins og Írak þá getur hann getur alveg skorað ansi mörg skulum við segja.
1: Við sjáum hvernig þetta fer. Þú nefndir Frakkland, það eru þetta þarna og Frakkland er í hópi, já, fárra þjóða er það ekki má segja sem að eru talin sigurstrangleg.
0: Frakkar eru bara yfirleitt aldrei sigurstranglegastir, svona af flestum sem að þeir sem ekki nefna hérna, þeir sem ekki nefna Spán eða þær fáu hugrökku sálir sem að nefna England. En frakkar eru náttúrulega með fáránlega sterklið, þeir hérna, þeir eru með sérstaklega í sókninni, þeir eru með sko, í framlíninni hjá þeim eru menn sem að myndu hérna, ganga inn í hvert einasta lið í heimi og þar á meðal það spænska en þurfa að sætta sér við að sitja á bekknum hjá frökkum. Það er skemmtilegt við franska liðið að allir þessir snillingar, þeir eru með snillinga í öllum stöðum, að þeir eru, þetta franska liðið er gott dæmið það hvað er mikilvægt að taka vel á móti innflytjendum í landi sínu. Vegna þess að þeir eru nánast allir ættaðir, eiga ættir að rekja til sko annar landa heldur en Frakklands og þá fyrst og fremst Karíbahafsins og Afríku og hérna eru þá foreldraðir að hafa þá flust til Frakklands eða ja, þeir sjálfur og þetta gildir stóran meirhluta af þessum frönsku leikmönnum og ég að telja þetta fyrir því hvaðan þeir eru ættaðir.
1: Endilega.
0: Þá er það markmaðurinn Samba, hann er frá Vestur-Kongó, Mike Mannjan er frá Guadeloupe í Karíbahafi og Haiti, La Croix er frá Guadeloupe og Madagaskar, Upamecano er frá Guinea-Bissau og Senegal, Kunde er frá Benin, Tjerki er frá Alsír, Malogusto er frá Martinique,

0: Ali Kouchi er frá Alsír, Konate er frá Mali, N'Golo Kante er líka frá Mali, Usman Dembele, hann er ættaður frá Mali, Mauritania og Senegal, Zaïre Emery er frá Martinique, Tchouaméni er frá Kamerún og Manu Kone frá Fílabeinsströndinni, Saliba frá Líbanon og Kamerún, Barcola er ættaður frá Togo, Mbappe frá Alsír og Kamerún, og Lise frá Nígeríu og Alsír, Marcus Thuram frá Guadeloupe, Doué frá Fílabeinsströndinni, og Matete frá Austur Kongo eða Demokratíska Kongo. Þetta dregur þessi upprunnið er ekki úr því að þetta er allt saman frakkar, en þetta sýnir bara hvað innflytjendur er orðnir mikilvægir og hérna óaðskiljanlegur hluti samfélagsins í Fraklandi og þeim mun skrýtnara að það sé að það er enn á franskri grund fólk sem berst gegn innflytjendum og sér þeim allt til foráttu.
1: Já, ég misti nú töluna en ég held að það var nefnt hann að allavega 15 ríki.
0: Alveg rúmlega það. Þetta eru sem sagt 21 af 26 mönnum í hérna í franska landslíðshópnum eru ættaðir að öllu eða verulegu leiti frá hérna frá Afríku, Karíbahafi og fáeinir frá Asíu.
1: Já. Já, Írak er þarna í riðlinum, en í geriðli er svo Íran.
0: Í geriðli er Íran og það er náttúrulega, þáttaka þeirra vekur náttúrulega mikla athygli af eiginlega öllum öðrum ástæðum en hinum fótboltalegu. Það er náttúrulega getur orðalengja það hvað hérna, svona hérna pólitísku stöðu og það er náttúrulega nánast hlálegt að þeir skuli eiga keppa í Bandaríkjunum sem eru í smá hlíði frá því að sprengja landeir á upp. En svona ef við dekkum aðeins fótboltahliðina fyrst þá er nú ekki búist við mjög miklu af þessu liði, þetta er svona þéttingsstert lið fór auðveldlega í gegnum sinn reyðil í Asíukeppninni og þeir kunna alveg að spila fótbolta og hérna, þeir eru með þarna nokkra fræga kappa, það er kannski einn af frægastur þeir er markvörðurinn sem heitir Beiran Vand, hann er hérna að vísu aðeins farin að eldast en hérna hann er þjóðhetja í Íran. Sko, ef við höldum að sko, Hannes Þór okkar hafi orðið þjóðhetja hjá okkur þegar hann varði vítið á móti Messi í Rússlandi 2018, þá ættum enn að kynna sér stöðu Beiran Vands, því að hann varði vítaspyrnu frá Cristiano Ronaldo á sama móti og hérna og hann varð slík þjóðhetja út af þetta að þessi varsla hans er að mér skilst svona þunga miðjan, ég minnst þú veist í tveimur sjónvarseríum í Íran. Já. Þetta þótti svo mikill hetjuskapur. Hann ná sér líka merkilega sögu, hann er alinn upp bláfátækur, heimilislaus og hérna og þurfti að vinna fyrir sér á hérna með alls konar götusópun og heita þetta meðan hann var að reyna að komast áfram við að hæfa fótbolta, alinn upp á mjög hrjóstrú hirðingjasvæði, pappans vildi ekki að hann spilaði fótbolta, hann átti bara að vera að reka úlvaldana og hann stakk af og náði þessum draumi sínum að verða fótboltamaður og hann á tvö merkileg met, hann Beiran Vand, heimsmet, hann var meir sér skráður í heimsmet bók Guinness. Hann hérna hefur bæði kastað og sparkað boltanum lengst út á völlin af markverði. Hann kastaði einu sinni út úr vítateik sínum 61 metra, voru ekki meinni minna. Og hérna, þannig að hann hefur greinilega öfluga handleggi ekki síður en fætur, en hann á sem sagt líka heimsmetið í að sparka lengst út á völlin. 78 metra, takk fyrir.
1: Allt er mælt.
0: Já, þú getur rétt ímyndaðir. Erðu, en þetta líð er ekkit sérstaklega sigur stranglegt á neitt nátt. Þjálfarinn er umdeildur, hann þykir reyða sig of á svona gamla menn sem hafa reynst honum vel en það er náttúrulega allt annað en fótboltinn sem að vekur athygli við íranska liðið. Þeir voru að mæta til leiks í gær held ég, en sko þeir fá ekki að spila, þeir fá ekki að hérna, gist

0: bylta í Bandaríkjunum þannig að þeir þurfa að, að hérna, hafa aðsetur í Mexíkó en spila alla sína þrjá leiki í Bandaríkjunum þannig að þeir þurfa að vakna eldsnemma og mornana og, og fara í flugferð langar leiðir inn í Bandaríkin til að spila sína leiki sem náttúrulega fáránlegt og þeir sæta því að hérna að þeirra menn eru yfirheyrðir í þaula á hérna á flugvöllum í Bandaríkjunum og, og þetta allt hinn skrýtnasta staða og einna skrýtnast nú eiginlega staða þessa landsliðs gagnvart sko Írönnum sjálfum eða fólki sem að býr í hérna útlöndum og eru af írönskum ættum vegna þess að, þótt að fótboltamenni sjálfur eigin og enga sök á því þá hefur landsliðið í fótbolta löngum verið talið svona á snærum og ábyrð byltingarvarðarins í Íran. Þeir hafa talið þetta verið sitt lið og það sé þeirra að ráðskast með þetta lið og byltingarvarðurinn er náttúrulega mjög illræmt samtök í Íran og hafa farið fram með miklu ofbeldi gegn mótmælendum og það var bara núna upp úr áramótum þá eins og við munum þá brutust út mikil mótmæli sem voru bælt niður með gífurlegu hörku og sennilega voru kannski 2000 manna drepin og þar á meðal voru margir fótboltamenn sem leifðu sér að mótmæla stjórnvöldum klerkastjórnarinnar og hérna þannig að þetta var til þess að fótboltalandsliðið fjall í ónáð hjá ansi mörgum í Íran sem annars hefði náttúrulega stuttað og það bálust meiri sér sögur það að íransk ætta fólk í Bandaríkinum ætlaði að mæta á leiki Írans og mótmæla og fagna því ef að Írani fengi á sig mark og töpuðu leikjum og svona til að lýsa með því óunægi sinni með stjórnvöld sem hefði þetta landslið á sínum snærum. En svo náttúrulega gerist það að Trump ræðist á Íran og hvað á fólk þá að gera? Fólk stýður, það er margir sem engan veginn stýðja stjórnvöld í Íran en geta samt ekki sett sig við það sem þannig er að gerast og þannig að það er eiginlega, þetta er eins flókið og að verða má og nú mættu hérna íransku leikmennir til Mexíkó í sínar búðir þeir mæta þar með nælur sem eru til minningar skólakrakkana sem voru drepin í tugatali í upphafi stríðsins í hérna í hérna þegar það hóst á dögunum og hvað fá þeir að fara með þessar nælur inn í Bandaríkin þetta er allt orðið hérna er hróðarlegasta mál í raun og veru og snýst ekkit um fótbolta.
1: Nei.
0: Og svo er enn eitt sko að þessi svo kallaði krónprins sem er sonur síðasta keisara Írans og hefur reynt að gera sjálfan sig að einhvers konar funga með mótmæla gegn stjórninni handbygg í Bandaríkjunum og kannski reynir hann að mæta og gefa einhverju yfirlýsingar. Hann er held ég lítil smetinn meðal flestra Írana en hefur orðið einhvers konar andlit mótmælana þannig að hvernig þetta getur farið allt saman allavega.
1: Þetta er auðvitað glögg dæmi ennett dæmið glögga tengingu íþrótta og stjórnmála.
0: Mjög svo og nú síðast var einn besti maður hérna liðsins sem heitir Asmún. Hann var rekin úr liðinu fyrir að byrta mynd af sér með furstanum í Sameinuðu arabísku. Hann spilar þar fótbolta og að því að Sameinuðu arabísku er einn af andstæðingum Írans í þessu stríði þá þótti þetta vera landráð og hann var settur út úr liðinu sem að hjálpa nú ekki möguleikum þeirra á fótboltavellinum. En það eru ýmsir af fótboltamönnum Írans sem hafa þrátt fyrir þessa tengingu liðsins svona opinberlega við byltingarvörðin þá hafa þeir sýnt mikið hugrekki við svona mótmæli og svona gefa til kynna þessi andsnúnir þessum stórveldum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta svona að því að ég nú hérna áhuga maður um sögu þá finnst mér miður að þetta skikki allt saman á merkilegan leik sem mun fara fram 27. júni

0: júni. Þá spila Íranir þriðja og síðasta leiksinn í þessum riðli og verða þá væntanlega, þegar ljóst að þeir séu á heimleið, en þá spila þeir við Egypta. Og hérna, og það er svo undarlegt að þótt að við lítum á Egyptaland og Íran sem hálfgerðu nágrannaríki, þá hafa þessi lið bara einu sinni mæst áður í fótbolta. Það var fyrir aldarfjörðungi og þá gerðu jafntefli. En að þetta verður einhvers konar uppgjör á fótboltavellinum milli þessar að tekja fjölmennu ríkja sem að líta á sig sem einhvers konar að þau séu í fararbrotti á þessu landsvæði og síðan er það að ég trú ekki öðru en að leikmenn beggja þjóða muni hafa mjög í huga orustu sem varð það sem heitir Pelusium í Egyptalandi fyrir hérna 2500 árum eða 525 árum fyrir Krist. Þá voru persar eða Íranir, þá voru þeir að gera innrás í Egyptaland og Egyptaland var náttúrulega frægasta stórveldi fornaldar. En persar voru upprennandi ríki og persar þeir beittu því fautabragði að hérna þeir ráku ketti á undan hernum sínum og máluðu ketti á skildina sína og þetta gerður vegna þess að þeir vissu að Egyptar höfðu ketti í miklum hávegum og lítu á þá sem guðlegar verur og þeir ályktuðu sem svo að Egyptar myndi ekki nema hálfur að víga móðiður þyrst að ráðast að móti þessari kattaherdild sem að réði staðum og það fór líka svo að persar unnu þarna frægan sigur við Pelusium og þar með var stórveldistími Egypta endanlega úr sögunni má segja og ég trúi ekki öðru en að það verði í Egyptum Mó Sala og félögum mjög ofanlega í huga að hefna þessa ósigurs fyrir 2500 árum. Heldur það ekki? Heldur það muni ekki, þetta verði þeim ekki mikil kvatning?
1: Ég verð samfærður með það. Alveg samfærður. En það er að koma að lokum hjá okkur í dag og í umfjöllun liðin, þjóðirnar sérstöku á HM á þessu sinni. Svona í blá lokinni heldur þetta verði skemmtilegt mót?
0: Ég vona það úr því sem komið er. Það er alveg möguleik á því, þetta er náttúrulega miklu fleiri leikir en venjulega. Kannski, sumir óttast að það virki þá bara neikvægt, að það verði svo margir leikir sem skiptir litlu máli og fólk hafi lítinn áhuga á og þetta verði, það verði bara allir orðin þreyttir á þessu. En það eru þarna, 5, 6, 7 frábær lið og svo svona 10, 15 sem eru svona skemmtileg. Það getur allt gerst. En svo finnst mér nú þegar þessu móti líkur, þá finnst mér nú að þurfa að fara að hugleiða framhaldið svona. Og mér finnst til dæmis ekki til of mikil smælst að íslenska fótboltasambandið eða KSI fari að íhuga þáttöku sína í alþjóðasamtökum fótboltans, FIFA, þegar svona er komið eins og það sem er gerast í Bandaríkjunum. Þetta HM var náttúrulega komið of langt á veg. Það er þessi ósköp skullu á í Bandaríkjunum sem það nú ekki orður lengi hver voru. En nú finnst mér hreinlega að þurfa að gera eitthvað. Ég meina við fórum fram á það við hérna ríkisútarpið að hætta að taka þátt í Eurovision út af framferði Ísraelsmanna og núna finnst mér að við þurfum að taka afstöðu til þess hvort við getum stutt núverandi stjórnvöld FIFA sem liggja bara reynlega marflöt fyrir fótum stjórnvaldi í Bandaríkjunum sem að augljóslega ástunda hugmyndafræði sem gengur í berhögg við allt það sem að alþjóð fótboltinn þykist standa fyrir. Og það tók alveg steinin úr í gær þegar Bandaríkjastjórn kom í vekk fyrir að dómari frá Sómalíu fengi að koma inn í landið til að dæma leiki, þetta er víst frábær dómari, því að það að banna honum komið til landsins til Bandaríkjan og þáttöku í mótinu er bara þvottekkt að rasismi og nákvæmlega ekkert annað. Og það er bara viðbjóðslegt að horfa upp á það hvernig FIFA dillar rófunni framann í þessu rasísku ofbeldisöfli í Bandaríkjunum. Og hérna, og ef það er einhver dugur í íslenska fótboltasambandinu sem ég veit nú ekki hvort er, ég hef ekki farið mikið fyrir því hinga til,

0: að vera veifa fánum umburðarlindis og antirasisma en fláðar á svo upp dólga. Þannig að mér finnst að knattspyrnu sambandis Íslands ætti að hérna minnstakosti efna til umræðu innan FIFA fyrir næsta mót að losa sig við stjórnvöld sem hafa hagað sér svona gagnvart rasistunum sem nú ráða í Bandaríkjunum.
1: Þeir eru þetta, Þorvaldur Örlygsson. Þakkaði fyrir í dag, Illugi.
0: Já, það var nú minnst.
1: Takk, takk. Illugi Jökulsson með umfjöllun um heimsmeistaramótið þáttöku þjóðirnar sumar.
2: Já, og þetta var sjötta skiptið sem að Illugi var með okkur. Kannski að nefna það að það er hægt að finna þessi brot með Illuga inn í spilararúf, búið að taka þau svona sérstaklega út HM með Illuga. Svona til undirbúnings.
1: Já, alls konar saga og fróðleikur svona.
2: En morgunvaktinni lokið í dag. Við hefum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum það aftur í fyrramálið, þá voruð komin miðvikudagur.
1: Þakkum samfylgdina í dag.
2: Verið sæl.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera í Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Úti leiktæki jóhannhelgi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Akrildúkar, garðslöngur, garðáhöld, kb.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk. Á skanva.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júrom pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Nú stefnir hann.

0: Í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Srumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelar héldu árásum sínum á Líbanon áfram í morgun, fjórir voru drepnir í árásum í suðurhluta landsins, að því fram kemur á vef Al Jazeera. Þar á meðal var bóndi á bíli sínu og 16 ára piltur fyrir framan heimilisett í Habús. Ísraels her kvatti íbúa til að yfirgefa Týre í suðhluta Líbanon í morgun og fréttamaður AFP fréttaveiturnar segir að íbúar hafi streymt út úr borginni til að forðast árásir. Fimm voru drepnir í árásum Ísraela á borginna í gær og 8 særðust. Landsmenn borguðu 763 miljardar króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Rúmlega helmingur framteljanda, 53,3%, greiddu skatt í fyrsta og jafnframt lægsta skattþrepi, 41,9% greiddu tekjuskatt í öðru þrepi og 4,8% í efsta skattþrepi. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
6: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úrum framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hafi stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leistur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem formlega leistur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Karlmaður var í gær sýknaður í héraðsdómi Norðurlands vestra af ákærum ölvunarakstur. Sérsveitarmenn keyrðu fram á umferðarslys í september og tilkynntu almennu lögreglunni að ökumaður hefði sennilega verið ölvaður við akstur. Þeir sögðust hafa séð manninn stíga út úr bílnum bílstjóramegin. Maðurinn neitaði því þó að hafa ekið bílnum og hvað annan mann hafa verið undir stýri. Sá hefði þó horfið af vettvangi áður en lögregla mætti á staðinn. Maðurinn var ákærður fyrir ölvunarakstur. Dómari sýknaði hann á grundvelli vottors frá kíropraktor sem sagði áverka á öxl og brjóstkassa veri í samræmi við að hann hefði verið farþega megin í bílnum. Fréttalestri er lokið.
7: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er þriðjudagur 9. júní og nú er klukkan farin að ganga 10. Það er komið að þætti sigurlegar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helgi Björnsson tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Ertu alltaf jákvæður?
1: Já, ég reyna að vera jákvæður. Ég segi nú aftur að ég sé sóla minn í lífinu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, ég reyna að líta björtu hliðarnar. Reyni það.
0: En þegar að þú bara finnur ekki björtu hliðarnar, hvernig líður þér þá?
1: Þá líður mér ekki vel.
0: Nei, þá ertu bara slæmur.
1: Þá er ég bara ekki að góðast það.
0: Nei.
1: Nei, skoðu við það náttúrulega eins og við að þá erum við þetta með þessa bylgjuhreyfingu sem að fer svona upp og niður og sem betur fer er kannski við hérna inn í þessu herbergi með svona vægar sveiflur og aðrir eru með kannski starri sveiflur sem að þeir þurfa þá að vinna eitthvað meira með.
0: Já.
1: En hérna... Jú, ég á það alveg til að verða svona tapur og aðeins og hérna. En það var nú yfirleitt ekki lengi og ég líka er á mjög, held ég auðvelt með að hrista það um mér þegar það kemur.
0: Já.
1: Og svona, já, en ég man eftir í ykkur tíma þegar ég var, unglingur, þá fekk ég svona... og unglinga, eða þá, já, ég ætla ekki, ég er svona 18 ára, kannski 17 ára og þá lenti ég svona djúbri alveg sveiflu niður, og ég man alveg eftir, ég, var bara heima og bara gat ekki farið út og átti erfitt og ég var bara satt heima bara með svona, við bjögum upp í fjallshlíð á Ísafirði og ég horfði svona yfir allan fjörðin, mjög gott útsýni og yfir höfnina og ég var komið með sjónauka og ég var bara að horfa á fuglana svona satt í stól, svona hægindastól og bara horfði bara á fuglana allan daginn
0: En og pappin og mamma, þú veist, fundu þau að það var
1: það var depur í gangi
0: það var eitthvað að drengnum
1: ég var nýkomin heim og einhverju ferðalagi og var svona milli, þannig að ég var svo sem átt ekkert og mæti vinnu, var svona milli og hérna, já, þannig að það er svona, í minningunni var þetta svona, og þetta hefur örgla verið eitthvað svona smá kollaps, eitthvað svona leis, en ég átti að með ekkert endilega átt í þá, en svo hefur maður hugsað það þegar maður fer tilbaka, að þarna hafi kannski eitthvað slíkt verið í gangi.
0: Og manstu þegar að svona, þeir fóru að líða betur? Þeir þú lagðir kíkinn frá þér?
1: Nei, ég man nú ekki nákvæmlega svo bara byrjaði að vinna, byrjaði að mála með pappa og maður bara byrjaði bara aftur að tjöfla að stifa og þá er þetta bara
0: Það var búið.
1: Og kannski minningun er þetta eitthvað langa tíma en þetta var kannski bara einhverju nokkri dagar
0: Já. En hvað, þú ert Ertu ekki prinsinn á heimilinu eða hvað?
1: Jú, ég náttúrulega, það er bara svona, ég verð bara viðkynna það. Pabbi átti eina stelpu fyrir áður en móður mín og hann rugla saman reytum og saman eignast þau síðan fimm börn og ég er elstur þar og svo fjóra systur. Þannig að ég áður enni fimm systur.
0: Já.
1: Og á heimilinu var ég elstur alltaf og svo fjóra yngri systur.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að ég þurfti ekki að gera neitt. Ég var bara, og ég tók ekki einu sinni eftir. Það eru voru alltaf að jöflast eitthvað.
0: Já, þá eru við bara að tala með eins
1: og
0: húsverk.
1: Ég meina bara, taka til og ríksuga og taka til í herberginu og eitthvað svona, mamma gerir það líka, Reyndi náttúrulega að fá mig að skamma mig aðeins þú veist, heyrðu fann og að við veist eitthvað
0: Þannig að þú kunnir ekkert að setja í vél eða neitt eða þú fórst út
1: Nei, setja í vél
0: Hvað ruglega
1: það? Ég hef aldrei gert, ég gerði það aldrei fyrir bara á setni skeiðum lífsmís
0: Já, þú þurftur að læra mjög mikið Þetta er náttúrulega þegar maður er prinsinn þá er það bara þannig
1: Já, en það er nú líka á þeim tíma sem að náttúrulega pabbi var en það var náttúrulega þriðavaktin mamma var að vinna líka
0: Já. Og var það kannski óvinnulegt á þessum
1: Nei, það er ekki á Ísafirði þá voru konurnar að vinna það voru í fristihúsi og já,

0: það er unnu mikið í mjög margar
1: já,
0: já. Bara, já. Það var ekkit ennfélag eitthvað nýtt að þær var að vinna
1: nei, nei. Og mamma var sem sagt vann á leikskóla, það var leikskólakennari
0: mamma var leikskólakennari, já, já. Og vann á barnheimilega leikskóla, já
1: Nú, hún ól upp,
0: upp
1: alla ísfyrringa
0: já, kannski síðan ófáa skulum segja, stóran hluta á, á ákveðnu tímabili
1: já. Já,
0: og það eru margir sem að komu og hérna, var ég að segja þetta á þannig?
1: Ég var að segja með, með áður nær ljósið kom, sko
0: Já,
1: já, já,
0: má ég segja þetta
1: já. Endilega
0: Ég já, sko, það ófá skipti sem ég stöðar út á götu og spurti að hvað að hérna mamma mín og ég bara, já, já, það alltaf ágætt hvað hérna, já, ég, hún skól mig upp, sko eða, og hún svo yndistleg og, og svo fram við, sko, hún bad góð móður mín
1: Já sko, pappin húsamálari það ekki?
0: Já, hann var húsamálari mikill íþróttamaður var byrjar á því alveg bara ungur maður
1: en var hann ekki í landsliðinu?
0: Hann var landsliðinu í knattspyrnu og spilaði hér með og svo var hann keiptur hérna erskilvið á þeim tíma þá var þetta að vinna og eitthvað svona þetta er 60 sko
1: Já.
0: Þá eru, hann skaraði það mikið fram úr að reykja ykkur félögin voru eftir honum og hérna og þá er það sko þá er hann búið að koma og redda íbúða vinnu og eitthvað svona þessi ég held að hann ekki fengið borga sko.
1: Nei.
0: En þá var sko auðveldara kannski að komast í landslið eða var komin að spila hérna með Reykjavík félagunum á þeim tíma Já. Þannig að hann var komið og spilaði með fram í tvö ár
1: Þannig
0: að
1: hann var með drauma í, í
0: já, já, já, já, já Ég held að hann hafa nú ekki verið að láta sér dreymi Manchester United.
1: Nei, nei, ekki alveg þar. Hann var svona jörðinni.
0: Það var ekki komið þá, en hann spilaði nú með Alberti Guðmundssyni og þeim félögum og Rikka og þeim öllum.
1: Já.
0: Sem að voru þá miklar heitur.
1: Já, einmitt. En hvað með þig? Varst þú í fótbolta?
0: Ég var í knattspyrnu, já, já, sem unglingur og þótti hérna vera hérna
1: Varstu efnilegur?
0: Efnilegur, já, mitt efnilegur, já, ég var góður í yngri flokkanum svo hérna held ég sko svo á, sá ég nú fram á það þegar ég var svona orðin unglingur að stelpunar hefði miklu meiri áhuga á strákun sem voru með mikrófón heldur en hins og voru að spila út í fótbolta.
1: Nákvæmlega.
0: Það var ekkert flóki í mínum.
1: Nei, það var bara réttur með mikrófónin
0: Já, og ég byrja. Já, bara byrja ég að hérna, þá svona, þá var líka sko, var ég komin í annan flokk þá þurftum að vera að æfa sko með mestara liðinu.
1: Já.
0: Og þá þurftum að byrja að hlaup út í snjónum og alla veturinn janúar og febrúar sko, þetta var bara ég bara nefndi þess ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég er bara að segja eins og er og hérna
1: En sérðu eftir því, hafði ekki prófað þetta?
0: Nei, nei, það var fínt sko
1: Já.
0: Ég er bara, nei, nei, þá fór maður bara að leika og við með litla leikklubnum og,
1: Akkurat
0: Og hérna, og svo æfa með skóla hljónsundum og svo lis
1: Já
0: Þá var það orðið bara stóra máli
1: Já Þannig að þú tekur þér inn ákvörðun bara frekar ungur
0: Já, ég var nú sko alls í kokki þarna þegar ég var svona 10-12 ára þá alltaf ég verið annarkvort atvinnum er í knattspyrnu eða popstjarna
1: Jú, jú, akkur Það er mitt
0: Já
1: Bara eins og
0: Eins og maður gerir
1: Eins og maður gerir
0: Já
1: Þannig að þú varst popstjarna
0: Já
1: Já Og ert það í dag
0: Já, allir það ekki Mér ekki segja það
1: Ég veit þegar við sátum hérna fram og ég spurði býttu hvað er það að gera í dag og þú orður hann og sagði Ég er tónlistamaður
0: Ég sagði ekki einu sinni með þessum tón
1: Nei
0: Ég sagði ég er tónlistamaður
1: Já, þú gerði það, já Það var svona Já, það varst í baka
0: Já, ég er svona, ég meina
1: Já, halló
0: Já, já Kannski ég vart búin að gleyma
1: Smá En ég var eitthvað að hugsa, þú veist, með, að því þú ert náttúrulega alltaf að leika
0: Já, já, ég hef alltaf leikið svona með minka náttúrulega mikið með árunum Ég leik náttúrulega mikið á sinni tíma í leikhúsinu
1: Já, já
0: Svona 10, 12, 15 ára ja. Og ég hef þegar ég útskrifast 83
1: Já, já
0: Og hérna, síðan ætlaði ég bara að mika, sko Segði póstarna út
1: já.
0: Í heimi
1: Já, já
0: Og þá eiginlega svona, hérna, gaf ég frá mér leikhúsið í bíli, ég ætla að taka upp þráðin aftur
1: En ofsalega hefur þetta verið sko sterkt í þér, sko popstjarnan
0: Já
1: Bara þú hefur ekki getað að losna við hann
0: Nei, og ég man sko þegar ég var við vorum í leikastaskólanum og það var svona popparadrumin alltaf og hérna og ég var með, við vorum með finnskan leikstjóra sem var rosalega góðu leikstjóri í útskötta verkefnum okkar og hérna við gerum sýningu sem heit pressfólki og Það var mjög góð, ég leik hérna að hlutverk og hérna, hún var mjög ánægð með mjög

0: og svo tekur hún okkur allir viðtöl og hefna og svo segir hún, svo bara eiginlega sko, hún svona leggunast í á mér bara og að mælir og, bara, og hefna og svo fer þú að leika og fer ekki í neitt helvitis bók.
1: Já. Og þú alveg, já.
0: Já, já. Varst ekki meina. Og var bara strax byrjað.
1: Já. Ég er búin að segja mér lag.
0: Jú, jú.
1: Já, en þú veist, þegar það er svona sterkur draumur og það er ekkit sem að getur stoppa fólk.
0: Nei, nei, allir það. Ég held ekki. Ég, hérna, það var, já, já, það var, mér varst æðislegt að leika og finnst, en, minna, það er rosa skemmtilegt og skemmtilegt vinna. Og að vera með, sko, fólki og samstagsfólkinu að, að skapa nýja sýningu og hvað sem það er sem að vera að gera það, kvikmynd eða eitthvað.
1: Já.
0: Það er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtileg hópina.
1: Já.
0: Og hérna mörg ævintýri sem gerast þar.
1: Já.
0: En svo er hitt náttúrulega líka alveg ótrúlega upplifun og hérna og standa hérna á sviði fyrir framan 5.000 manns og þau syngja all lögin sko, og það er líka eitthvað sem að er mjög imponir.
1: Já, það lítur að snerta.
0: Já, það gerir það. Já, það er rosalega öflug tilfinning.
1: En sko Helgi, því að þegar þú veist, þegar að borgarleikhúsið opnar, þá ert þú í fyrstu sýningunum.
0: Já, ég var
1: með aðalhlutverki.
0: Opnunarsýningunni, annari, það voru tvær.
1: Sko. Það voru tvær og hitt var, það voru...
0: Það var bæði, sem sagt, ljósheilsins.
1: Akkurat, já. Þannig er þú veist, já, það verið opna leikús og Helgi er hérna í aðalhutverki. Þú veist, þannig að maður hefði getað að hugsa, já, nú hugsa hann bara, já, leiklistin eða.
0: Mm-hmm.
1: En það var ekki þannig, það fyrir.
0: Þegar ég var að leika, sko, hérna, í þessara opna sýningu, titilhutverki í Ólafur Kárason.
1: Standandi einn á svið,
0: já, já.
1: Oftar en ekki.
0: Já. Þá, sko, hérna... dreifið mér sko þegar að sýningi var búin og það var að hneja sig, þá hljóp ég upp í hérna búningsklefa, klætti mig úst, úr búningum í fötin, út í bíl og keiriði af stað til Keflavíkur til að syngja ball til þrjú umlóttuna, keiriði svo tilbaka og var svo komin upp á uppi borgarleikhús daginn eftir til að leika hérna ljósvíkingi
1: og þú er aldrei sem, þetta er kannski ekki alveg
0: Nei, og þá samt ég til dæmis hérna þegar ég var að leika ljósvíkingin og var að vinna þá gerði ég plötu í leiðinni sem
1: heitir
0: ég stend á skýi
1: Já.
0: Og það lag er í raunni sko, má segja skrifað á sko upp úr ljósvíkingum og minni upplifum þar sko
1: Já.
0: Eitt morgun vakna ég snemma ég andaði mér vorinu ég horf á flöyr smjúka skugga sem fagna sólar kominni þetta er eiginlega tilvitnun í lagsni sko, flöyr smjúkir skuggar sko. Og svo ég stend á skýja því að hann var alltaf sko bara í draumnum og í höfðinu á sér sko því að það var eina leiðin fyrir hann til þess að lifa
1: já, já, nákvæmlega
0: mm.
1: En þú veist, ég bara sé því anda hlaupa þarna og til þess að fara standa upp úr sviði í Keflavík
0: já, já, eða skaganum eða selfos eitthvað sem var hinn í klukkutíma fjalla sko.
1: Já, já, já
0: og hérna
1: en þá ertu samt, hefur það svona mikið kraft á þessum tíma, þú veist, vera með aðalhlutverkið og semja svona mikið það er oft sem fólk talar um það, þegar er mikið að gera að verðum var einhvern veginn bara fókusera
0: já, ég, hérna, það var bara einhvern veginn alltaf nóg orka, sko
1: já.
0: Það var bara alveg einhvern veginn, já það hefur alltaf þann, hérna Ég maður þegar ég var að syngja þetta, sko, þessa plötu, sko, þá, hérna, var ég með enskan upptökustjóra og ég, alltaf þegar ég, sko, söng, sko, þá stappaði alltaf svona, sko.
1: Já.
0: Þannig að það var alveg bara, það heyrðist, sko, hérna, ég stend, það var bara, heyrðu, getur aðeins, róaði, sko.
1: Hefðu slaka á
0: Slaka það, svo
1: Þannig að má ekki fyrir þessi dingir Sko, það var náttúrulega Ég bað því að velja lög Við ætlum að spila tvö Ég valdi eitt og þú valdir eitt Þessu hlusta á lagi sem þú valdir Himnasmiðurinn, hvað, af hverju velur þetta lag Helgi Björs?
0: Ég, þetta er bara svona nýtt lag frekar sem að ég samti bara núna fyrir einhverjum tveimur árum held ég og hérna Mér finnst þetta bara mjög gott lag og hérna, kannski líka, já, ég svolítið, þetta er svolítið öðruvísi heldur en ég

hefur að semja og hérna þetta nú svona undir áhrifum frá ferð sem ég fór í til Norður Afríku og svo bara finnst mér textin nokkuð góður líka ég hérna þetta svona það sem við erum öll að kljást við held ég

0: Hjá mér situr Helgi Björns. Þetta er náttúrulega geggja lag.
1: Takk fyrir.
0: Hvað var þetta að gera þarna í Norður-Afríku?
1: Já, við vorum, hérna, ég og Vilborg vorum að filma sjónvarpsþætti sem að vera fyrir RÚV, sem vera sýndir hérna á RÚV í framtíðin ykti mann.
0: Já, byrju, hvað?
1: Sko, já, þetta var svona, sem sagt, hugmyndin var sem sagt, við förum frá, sem sagt, hérna, Napólíni til Sikilegar og Sifir til Túnis og inn í Sahara.
0: Já.
1: Og erum svona að bara tengja, þú veist, hvað bæði, sko, bara við erum mikið að ég er að hitta tónlistafólk.
0: Já.
1: Og sjá, þú veist, menna, tónlistin hefur sama tungum, alveg sama hvar hún er, sko. Og fólk tala saman.
0: Já, já.
1: Ég söng, sko, með einhverjum sikileskum og túnisiskum tónlistamönnum

0: íslensk lög,
1: já.
0: Til dæmis. Bara gömul, sko.
1: Já.
0: Og já, við erum að svona, ég að skoða aðeins svona erfða tónlist, skilur, svona alveg gamla tónlist.
1: Já.
0: Og svo bara hitta fólk og svona gamlir hættir sem eru svona dett út, ég menna fara á fiskmarkaðinn og hérna tala við bátasmið og þetta alltaf þetta alltaf far, þetta hverf.
1: Já, já. Ég ekki hissa því þú talar í textanum ertu tala að maður getur snert stjörnunar.
0: Já.
1: Þegar maður, ég hef legið þarna sko í Sahara.
0: Já.
1: Þegar maður fór til Túnis. Þar eru bara, maður verður næstur hættur.
0: Já, ymmi. Það bara eins og þessi að koma bara.
1: Já, þá verðum maður rosalega lítill.
0: Já.
1: Já, það svolítið þannig.
0: Já.
1: Sko, þeir eru náttúrulega búin að vera gift í 100 ár,
0: já.
1: Þú og Vilborg.
0: 104.
1: 104. Og vinnið saman semst líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já, ekkit svakalega oft.
1: Nei,
0: það
1: stundum.
0: Er voru gaman.
1: Já, já. Og eru þið, sko, þeir náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, eru þetta ólík eins og...
0: Fyrstir.
1: Til dæmis ef þið eru saman í umferðinni og, vantar, og þú ert að leita stæði
0: Ég var svona að gefa hérna, já, myndum, hvernig jákvæðin ég var í svona jákvæðin, ekki það ég ekki að segja að vilbúsi neikvæð
1: sko, en,
0: en sko, ég var nú eiginlega að lýsa hvernig ég var í svona jákvæður þegar ég er að leita til dæmis að stæði
1: Akkurat
0: já. Þá er ég alltaf bara bjarsitt og ég finni bara stæði Ég líka mér finnst sko fólk almennt vera bara, sko, eins og með bílastæði Reykjavík, sko, það verður bara átt að sjá því, það býr í borg.
1: Yeah.
0: Og í borg eru bara, sko, ekki stæði út um allt þegar bílum fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar og fjölgar
1: já, já.
0: Og fjölgar og fjölgar.
1: Akkurat.
0: Þannig að þá náttúrulega, sko, þarf maður að vera þolinmóður. Ég, ef maður hefur búið í borgum út í heimi, í Evrópu, sérstaklega kannski, þá hérna er þetta viðvarandi.
1: Landamál?
0: Nei, þetta er viðvarandi, nei. Hérna, sko, hvað heitir það hérna? Ekki vandamál heldur, sko, úrlausnarefni.
1: Já, nákvæmlega. Þannig að þá, hún dæsir þá, svo við törum
0: já, að þessum borgum. Já, nei, þú, hún er eitthvað, ég er bjassið, sko.
1: Já, þú segir bara, við förum annar hring.
0: Já, förum bara annar hring og þá er bara stæði komið.
1: Akkurat.
0: Eða bara það er stæði beintur utan, þú veist, að fara hérna, þú veist, ja, það er ekkit stæði hér. Já, já, beintu, skluðu sér.
1: Talandi um bjartsýnina. Og það er líka kannski, þegar maður hlustar á textana þína, Helgi, þá er akkurat, þá kemur einmitt þessi, kannski, þessi bjartsýni og skilabóð til okkar.
0: Já, já, ég vil, það er í ansi, jú, það er svona jákvæðni frekar heldur en hitt. Oft á tíðum og hérna og mér finnst og hefur fundist í gegnum tíðin að vera svona já, maður að veri bara þeim megin í lífinu og vilja að þú veist breyða frekar út hann boðskap og svona jákvæni, þú veist, í samskiptum hvers annars og svo framvís ég held að það skipti máli það er náttúrulega auðvitað hver listamaður finnur sinn pall og sín skref hvernig hann vill miðla því sem að býr inn í honum og hérna sko sumir vilja vera reiðir og eða þú veist eða benda á allt sem aflega fer og það er mjög gott líka og hérna ég hef svona frekar einbytt mér af svona tilfinningalegum og svona jákvæðum hlutum og svona í sálinni og svona hvað hefur og svona hlýju og einhverjum þeim elementum sem að hérna mér finnst líka voga gott að sé komið fram inn í hérna okkar umhverfi og hérna og að því að það er líka sko ákveðin pólitík sem felst í því að hérna, að svona stráum sér hlýju og gleði.
1: En ertu, þú veist, ertu pólitískur?
0: Ég veit að hef ég mína skoðanir, en ég hef svo sem ekki verið og Vilborg kvartar yfir því að ég er að segja meira opinberlega og svona standa fram. Og,
1: þú hefur plattformi?
0: Ég hef það,
1: já.
0: Ég hef verið feimin við það og hérna... Að, já, að því að mér finnst líka bara oft óþælt að vera svona frægur, sko.
1: Já.
0: Og hérna, já, en veist, ég, maður stígur fram í svona viðtölu hana þegar maður þarf að selja miða.
1: Já, mitt.
0: Og hérna, þá fer maður í vinnuna, en já. Svona eru leiti kannski hef ég nú kannski svona freka valið að gera það ekki.
1: Nei, mitt, já, já.
0: Og kannski tengist það eitthvað saman líka.
1: Já. Akkurat. Og talar við myndi að því að hittu á tónleikum um helgina?
0: Já.

0: frekar stóru tónleikar.
1: Já.
0: með Herra Bubba.
1: Sem að margir fór á.
0: Sem margir fór á. Og það var, ég bara fylgdist með þér því það voru svo margir sem að stoppuðu og pískruðu og tókaðu myndir.
1: Já. Já. Já, já, ég meina... Ég þekktur síðan mín,
0: já, þú veist það. Ég veit það. Já. En þú veist, finnst þér þetta, þú veist, verður þú glaður eða hvað?
1: Sko, já, ég meina, auðvitað kýtlar þetta eitthvað, það ekki, fólk ekki búið að gleyma manni.
0: Nei, einmitt, mestu áhyggjurnar, ég verður gleymdur.
1: Nei, þú veist, ég meina, væntarlega, sko, þegar maður byrjar í þessu, þá eru þetta tónlistin og svo vill maður vera þekktur fyrir tónlistina.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og ef enginn tekki mann út af tónlistinu sem maður hefur gert, þá hefur manni kannski ekki tekist eins vel upp eins og maður ætlaði sér. Þannig að hérna, nú, fyrst svo er, sko, þá náttúrulega, þetta kýtlar þetta hégómagindin eitthvað, en þetta er orðið bara svo partur af lífinu að maður löngu hættur að taka eftir þessu.
0: Já, já. En eins og til þess að þú ert í búðinni, fylgist fólk með þér, þá ertu versla af hvað þú ert að kaupa í matakörfinu?
1: Já, já, já. Ég gef oft uppskriftir í fiskbúðinni.
0: Já.
1: Já, já.
0: En það, mér þykir þú vera fann að slá því þegar, þegar þú fóst út í lífi, þá kunnur ekki gera neitt.
1: Nei, nei, ég veit það. Svo nefnilega bara er ég bara tekin við eldhúsinu, bara eiginlega má segja.
0: Sko. Já, er það ekki? Þú eldar mjög mikið.
1: Já, já.
0: Þú komst út í lífi með órafiskibólum og stektum ekkjum.
1: Já, já.
0: og svo hvað? Svo fyrstu bók í hendur?
1: Já, svo hérna gaf Vilborg mér sko uppskriftabók, Mexikan kúkbók, sko. Ég hérna. Og að því að hún var á nörgla leið og ég þurfi alltaf elda sjálf
0: já, já.
1: Og vildi kannski fá mér í hjálp í eldhúsinu. Og hérna, og ég fann mér eitt rétt sem að ég, hérna, þetta væri kannski eitthvað sem ég geti gert. Og masteraði hann.
0: Já, bara eitt rétt úr
1: bókinni. Já, bara eitt rétt úr bókinni, byrja á því. það var nú líka kannski að því að það var einfalt að kaup í hann. Sko. Það var nú ekkit allt til á þeim tíma.
0: Nei, sko.
1: Ég vil maður tala um 80 eitthvað, sko.
0: Já, já.
1: Og það voru svona exotískar vörur, sko, mexikakóskar, kannski ekki endilega hverju búð, sko.
0: Það var vesen, þá við það.
1: Já, þannig að hérna...
0: Þannig að þú varst alveg bara hérna helst matarbóð.
1: Já, helst matarbóð, já, ég voru sem að vera með hérna eitt mexikóskar núna. Bara alltaf með sama rétti, passa með að bjóð ekki sama fólkinu.
0: Er á hann ekkit aðra uppskrift?
1: Já.
0: Já, þannig að þá svona finnurðu þennan áhuga að fara elda?
1: Já, já, svo, það er svona kveikti samt í mér og svo býraði og svo náttúrulega, já, svo bara þróast þetta eitthvað og ég byrja að hafa meiri áhuga á að elda og svo náttúrulega þegar maður fer til Ítalíu, eins og þú þekkir, já, þá náttúrulega fær maður enn meiri áhuga.
0: Já, já.
1: Og svo eiginlega verður þetta bara þannig að sko, besti maturinn sem maður fær er sá sem maður gerir sjálfur.
0: Já, já.
1: Að því að sko það alltaf eitthvað þegar maður veit ekki hvað í þessu og þetta ekki nógu gott sko, þá bara, það best ég gera þetta bara sjálfur
0: vantar eitthvað en hvað langt sér nú eldar hennan rétt
1: Mexikosta
0: hennan fyrsta rétti
1: það enda svolítið séð
0: já, getur fara að bjóða núna öllum sem þú bæðist
1: já, einmitt aftur
0: taka einn og einn og hverjum hó
1: já, já Já, það góð humild, ég best að gera það hérna, peska aðal að vera krusana
0: spennandi
1: Vera krusana stæl.
0: Já, ég trúi þér.
1: Já.
0: Ég trúi þér. Þú ert það heppin, Helgi Björs, að eiga báðum fóldralífi.
1: Já. Það er alveg rosalega...
0: Það er mikil gæfa.
1: Mikil gæfa, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég var að halda upp á, sko, nýraðis eða ég við, náttúrulega, öll saman, fjölskyldan.
0: Nei, nei, prinsinn, þú gerir náttúrulega allt.
1: að halda upp á, já, nýraði saman í móður minnar í sístu viku.
0: Indislegt.
1: Og já, það var alveg ótrúlega gaman.
0: Já.
1: Og hérna og bara svona lítið ættamót koma allir saman og bara virkilega skemmtilegt
0: Já. Og pappið, hvað er hann gammal?
1: Hann er sko 91 Nei, hann er 90 fyrir ekki, verður 91 á þess ári sko.
0: Já, þannig að þau eru jafn gömul núna
1: í
0: fjóra mánuði
1: Já, í fjóra mánuði Og hérna, sem er alveg yndislegt fyrir við mjög vel um þau þau eru komin inn á hjúkrunarheimili Eyri á Ísafirði og eru þar í góðu yfirlæti
0: Já
1: og líðu vel.
0: Já. Já. Ertu mikið að stökkva?
1: Já, já, ég reyna að fara reglulega svona eins og maður getur.
0: Já. Þykir er alltaf sko vænt um það þegar þú kemur til Ísafjörðar.
1: Já, já. Þar er orkan, sko. Þar hefur maður sko fundið orkuna og hérna þar er sko

0: uppsprettan sko. Ég held að einhvern veginn sko þessi landslagskenning sko að veist, þegar fjöllin þau halda svo vel utan eða svo veist þannig að inn í staðinu til þessi fyrir orkun er bara þetta við
1: sko. Já,
0: og upp í gegnum sko heilabúið og sálina sko einhvern veginn einni ég segi svona en hérna það heldur mjög vel utanum hann Ísafjörður, Skutulsfjörður og það er svona Það eitthvað element þarna fyrir vestan sem að maður finnur ekki alls staðar annars staðar.
1: Nei.
0: Og hérna, og alltaf gaman að koma, já, ekki spurning. Svo á ég náttúrulega svo stóra fjölskyldu aðna, sko, af ættmennum.
1: Já.
0: Í báða rættir, sko, bæði móður og föðurætt. Þannig að það líka mjög skemmtilegt. Þá maður alltaf að hitta einhverja.
1: Já, alltaf að hitta einhvern. Börnin ykkar, eru þrjú börn, eða ekki?
0: Jú.
1: Og hvað? Þið eru náttúrulega orðin af og amma?
0: Já, jú. Við erum fjögur barnabörn sem er alveg dásamlegt og hérna og já, elsti reyndar býr svolítið langt í burtu og hann á þrjú, þannig að þau eru nú svona aðeins lengra frá okkur heldur en kannski maður vil hefði kosið.
1: Já, það er bara í Asíu, þannig að það er ekki þetta hringja og viltu passa í kvöld?
0: Nei, ekki, það er ekki þetta passa, en hérna, það er þetta hringja.
1: Það er þetta skæpa.
0: En hérna, já, þannig að það er svolítið langt síðan. Núna getum við ekki beðið eftir að þau komið heim í sumafrí núna í júlí og hérna maður bara sáðu síðast í ágúst, sko,
1: já.
0: Þetta er sko svona fysikal.
1: Já, og svo er annar drengurinn ykkar þá einn er það ekki?
0: Hann á einar dóttur og já, og svo eigum við stelpu sem er ekki komið að komendur.
1: Nei.
0: En hérna, já, það er yndislegt og hérna það búið að gaman að fá þau heim náttúrulega. En svo hefur það náttúrulega líka gert það verkum að við erum búin að vera að flakka mikið í Asíu sem maður hefur nú kannski ekki eins, gert eins mikið.
1: Nei.
0: Maður er svona að sjá að reyna að sjá einhverja jákvaða og leiðisu. Þau bjögg í Singapore í, hvað var það, 5 ár eða? Og Bali í 5 og núna eru búin að vera í Tokyo í 2 ár.
1: Þvílík lönd sem þau velja.
0: Já. Og það er voga gaman að koma til þessara landa og við vorum náttúrulega mjög oft þarna á þessum slóðum.
1: Já.
0: Og eru menn.
1: Já, þannig að það er svona þetta að flakka, það er mjög sterkt í ykkur hjónum.
0: Já, ekki? Okkur finnst gaman að ferðast og gerum það vel. Við hérna, pílagrimsferðin okkar var náttúrulega, sko, Vilborg var náttúrulega mikill ferðalangur, sko, hún var strax komin af stað bara á puttanum með vinkonum sínum, sko, þegar hún var bara 16-17, sko, og fór í langar Evrópureisur á puttanum. Og ég maður hugsa hvað að þær voru frakkar sko og góðar á þessum tíma og þær voru bara einar stelpunnar sko og hún fór í gegnum, já, bara til Ítalíu og til Grikklands og svo fram með sko og svo náttúrulega þegar við kynnumst, þá dregur hún mig með sér við förum í langt puttaferðalag til sko flugum til Köpen og svo bara fórum að puttanum alveg niður til Formentera.
1: Já, þið fóru bara puttanum?
0: Já, á puttanum sko og hérna bæði fram og tilbaka sko og það var alveg mögnu ferð sko og það er náttúrulega maður býr hafðin ennþá sko og þetta var því dæmi til að náttúrulega lentum í ýmsum ævintinum sko og ykkur tíman erum við sko ykkur stær í Fraklandi og hjá ykkur vörubílstjóra og hann hérna fer að fá sér hérna að borða og læsir bílnum og dóti okkar inni og svo bara býr hann að fá sér og hann er ekkert að fara að keira neitt meira og við sáum fram á það, ok, heyrðu, en þá þurfum við að fá dóti okkar, sko, því að við þurfum að halda áfram. Og neini, við fengum það ekki fyrir bara, sko, klukkan 9 kvöldi og það var alveg bara svarta myrkur og við þurftum að fara bara út í næsta skurð og sofa þar, sko, og bara það var nú ekki mjög þærlegt, við vorum með svefnpoka með okkur, sko, og hérna, og sváum út í skurði, svo bara vöknum við þegar sólin kemur upp, þetta er ykkur stannólas, hérna, Toulouse og ykkur stannar, og þá, hérna, bara allur, hérna, þú veist, og fer upp á vegkant, sko, því vorum byrja vegakantinum, sko, já. Í skurði í vegakantinum, já, eins og maður gerir, og hérna, og þá bara, sko, erum við komin upp á veg, sko, bara, elsnemi morguninn, Og þá bara stöðvar sko svona rauður sko sport, svona opinn sportbílmar og einhver gæi með hvítan klút bara á glerun og bara hérna Gucci eitthvað dæmi sko. Bara, hey guys, where are you going? Sko, hop in, skilvið. Þannig að þetta var svo stöðvur, það var alltaf svona svart.

0: og hvít sko.
1: Og það líka sko einmitt að ferðast svona saman með sínum maka, það náttúrulega það annaðhvort eða.
0: Það æðislegt.
1: Það
0: æðislegt sko.
1: Já. Lokalagið okkar, ég fekk að velja það.
0: Hvað það búið?
1: Já.
0: Ég bara búin að segja nei. Daginn. Ég bara búin að segja eitthvað fjölskyldu upplýsingar.
1: Já, mér langaði að vita þetta allt saman.
0: Ætla ekki að ræða við mig hérna...
1: Tilfinningar?
0: Já, tilfinningar.
1: Nei, það gengur ekki með popstjörnur, það segi ekki neitt.
0: Hvað meinar?
1: sko, ef maður hlustar á textana, þá finnum maður svo sem tilfinningar þeinar. Þetta hérna, ég skrifaði ljóð á kampavinstapa.
0: Já.
1: Þetta semurðu í Flórens eða ekki?
0: Nei, já, eða? Við vorum hérna út í, á Giljó, á eyjunni, fyrir utan Toskana.
1: Já.
0: Og hérna, þetta eiginlega sko Vilborg á þennan frasa sko ég hérna skrifaði ljóð á kampavinstapa
1: Já.
0: Og hérna og við erum sem sagt hérna förum út sko því það var fullt af snekkjum svona fyrir utan í flóanum hann og hérna Veselingsbátafólkið auðvitað það og Já. Hérna við, þannig að við vorum að svona reyna að vera eitthvað líka með og leiðum okkur svona sódiak, svona gúmibótt og keftum okkur einhverja prosecco flösku og eitthvað svona og hérna og svo er eitthvað svona áttum eitthvað penningu og hérna og svo opnaði flöskuna túf, og þá kemur þessi setning
1: Já.
0: Og síðan úr kvöldi þá skrifa ég þetta lag
1: Helgi Björs, tónlistamaður með meiru takk fyrir að koma
0: takk, kjærlega

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur hennar í dag var Helgi Björnsson, tónlistamaður. Og í lokin söng hann eigið lag og texta. Ég skrifa þig ljóð á kampavínstappa. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram

Síðan stígum við fast í jarðar og við göngum og við stöppum niður fæti í hverju skrefi. Styrkjum beinin, stöppum niður fæti. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Sveiflum örmunum með og höfum hreyfingarnar stórar. Finnum hvernig líkaminn hitnar smám saman. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsetjandi og stól og við höfum ylir í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að því að hallu höfðinu til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum höfðinu til vinstri og tegjum vel að hálsinum hægra megin og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram síðan setjum við hökuna að bringu horfum niður og finnum að við tegjum að hálsinum aftanverðum síðan réttum við höfuð upp og við lokum munninum og síðan lítum við upp í loft og tegjum að hálsinum framanverðum og síðan beint fram og við setjum hökuna að bringu horfum niður og við réttum höfuð upp og við lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum æfinguna frá byrjun við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri og við réttum höfuð upp höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúið höfðinu lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum hökuna að bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna að bringu horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram þetta gott og nú drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur

Og þessu næst ætlum aðeins að liðka okkur axlirnar, armarnir eru áfram alveg slaki niður með síðum og við ítum öxlunum meist langt fram og við getum, sitjum svona eins og smá kripp á bakið og síðan drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóskassan fram. Og vendutökum, við ítum öxlunum fram og setjum smá kripp á bakið og síðan drögum við axlirnar aftur og þenjum brjóskassan vel fram. Og við ítum öxlunum fram og við drögum axlirnar aftur og einu sinni ítum öxlunum fram og drögum axlirnar aftur. Og síðan förum við heila hring og þá förum við fram með axlir, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Förum vel fram með axlirnar, síðan hátt upp, langt aftur og niður og einu sinni fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hinn áttuna og þá drögum við axlirnar aftur, þenjum brjóskassann vel fram, síðan lyftum við öxlunum upp, ítum þeim fram og niður. Drögum axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og eins og enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott að við hristum aðeins axlir, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og áfram höldum við með æfingu fyrir axlirnar og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og svo fyllum við lungunum leið og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við fyllum lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við fyllum lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við öndum að og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og hristum axlirnar. Og í næsta æfingu þá teyfi báða arma fram í axlahæð, hlum gera æfingu fyrir hendur og fingur og byrjum að þið kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við endurtökum nokkrum sinnum hver og einn og sínu hraða. Við kreppum hnefana þétt saman og við glennum fingur vel í sundur og innbyttum okkur á rétta vel úr fingrunum. Og það gott að gera einhvern nokkur sinnum bara hægt og rólega. Svo alltaf leið að auka hans hraðan og gera hann nokkur sinnum hratt. Síðan skulum við hreyfa fingur eins og við sem að leika píanó. Leikum okkar upp og hald slag eða tónstigan upp og niður. Þetta gott. Síðan liðkum við aðeins úlnliðina og við snúum úlnliðunum hringi. Og það alltaf leið þá að brakja hans í okkur. Og síðan snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristum hendina vel. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú ætlum við aðeins að teygja á handleggjunum á okkur og við teygjum hægri höndina upp yfir höfuð. Beygjum olbón þannig að framhandleggur niður fyrir aftan hnakka, svo grípum við með vinstri höndinni hægri olbón og ítum hægri olbónum vel aftur og finnum hvernig við teygjum á upphandleggnum, hægri upphandleggnum. Og við höldum teygjunni og meðum höldum teygjunni er gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handlegin, losum tegjum síðan vinstri handlegin upp yfir höfuð, beygjum olbón þannig að framhandlegur nefri aftan hakka, grípum svo með hægri höndinni vinstri olbó og ítum vinstri olbónum vel aftur, finnum hvernig tegjum upp handlegnum og við höldum tegjunni og gott að draga djúftinan.

andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á.

Hendina, tegjum vinstri höndina fram, látum lófan vísa upp, réttum alveg vinstri olnbogunum og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður og það eins og sem íta, vinstri lófanum eins langt fram og við getum og við finnum hvernig við tegjum á vinstri framhandleggnum og við höldum tegjunni og við drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Og við rísum síðan rólega á fætur. Og við ætlum enda leikuminn á því að tegja vel á öllum líkamannum, stöndum örlítið bil á milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendri átt til himins og finnum hvernig við lengjum líkamann og tegjum á vöðvanum. Og við tegjum aðeins betur. Þetta er gott og við slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ég þakka ykkur þáttökun í dag. Verið sæl.

0: Póstkórinn flutti eitt lítið vorljóð, lag og texta eftir Bjarna Daníel Þorvaldsson. Kórútsetninguna gerði Bjarni Daníel ásamt Huga Kjartanssyni og Andrési Þór Þorvarðarsyni. Lagið kom út árið 2021.
1: Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúlla Tóm.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftarás á borgina Týra í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það rættu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt á í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnin les Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og skúrir, engum síðdegis, hiti 8-12 stig en heldur hlýrra á morgun. Suðurland og Faxaflói. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og skúrir, engum síðdegis, hiti 8-13 stig en heldur hlýrra á morgun. Breiðafjörður. Austan og norðaustan 3-10 og skúrir eftir hádegi, hiti 8-13 stig, stöku skúrir á morgun og hlýnar heldur. Vestfirðir, norðaustan 5-10 og rigning en stöku skúrir seinnipartinn. Þurft að kalla á morgun, hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlægaða breytilega 3-10 og skúrir en styttir upp í kvöld, hiti 6-14 stig. Þokuloft á annesjum á morgun og víða líkur og súld eða dálítilli rigningu síðdegis. Norðurland eystra. Suðaustan 5-10 og stöku skúrir, hiti 9-16 stig að deginum. Norðan 3-8 á morgun og þykknar upp með súld eða rigningu, hiti 5-11 stig. Austurlanda glettingi. Suðaustan 5-10 og líkur á stöku skúrum, hiti 7-14 stig að deginum. Norðan 3-8 á morgun og kólnar með súld eða rigningu en bætir í vind síðdegis,

Austfirðir. Suðaustan gola og súld eða dálítið rigning með köflum. Hiti 6 til 11 stig. Norðan 3 til 11 á morgun og áfram líkur á vætu, en 8 til 15 undir kvöld. Suðausturland. Suðaustan 3 til 10 og rigning með köflum, hiti 7 til 11 stig. Austan 5 til 13 á morgun og stöku skúrir, en lægir síðdegis, hlýnar heldur. Miðhálendið. Suðaustan 5 til 13 og rigning eða skúrir, hiti 3 til 9 stig. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun, víða skúrir og hlýnar heldur, en bætir í úrkomu norðaustan til seinnipartinn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Austan og norðaustan 5 til 13, en hægari austanlands. Súld norðaustan til, annars bjart með köflum, en víða dálítil væta kvöldið. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á vesturlandi. Á föstudag. Norðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13. Súld eða dálítil rigning og hiti 6 til 12 stig, en þurfta mestu suðvestanlands með hita að 16 stigum. Á laugardag. Hægan norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en súld norðaustan til og stöku síðdegi skúrir á suðurlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum, hiti 7 til 15 stig. Á mánudag. Norðaustan átt og væta með köflum. Kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,1 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældi 6,1 mm og sólskin í gær mældist 5 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,5 gráður á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 36,8 mm á Kálfafelli og mesti vindræði klukkan 9 mældist 14 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 5, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 995 millibar stígandi. Stafholtsey, norðan 1, hiti 12 stig. Bláfeldur, norðan 8, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 9, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðaustan 9, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 9, hiti 9 stig. Lambavatn, austan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 12, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 6, hiti 6 stig. Ísafjörður, norðaustan 3, hiti 7 stig. Æðey, norðan 3, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 7, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðvestan 3, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðvestan 6, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 11, hiti 8 stig. Blöndós, norðaustan 4, hiti 11 stig. Hveravellir, suðaustan 10, hiti 4 stig. Skagatá, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Nautabú, norðan 2, hiti 10 stig. Sauðanesviti, léttskýjað, sjólítið. Akureyri, norðan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austan 7, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 7, hiti 10 stig. Staðarhóll, vest suðvestan 3, hiti 14 stig. Mánarbakki, norðvestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, sunnan 7, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðaustan 12, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 4, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bjarnari, suðaustan 1, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 11 stig. Káranhjúkar, suðaustan 8, hiti 5 stig. Hallormsstaður, sunnan 2, hiti 11 stig.

Laðtangi. Suðvestan 5, þoka á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði. Suðaustan 2, hiti 8 stig. Seley, suðaustan 2, hiti 7 stig. Vattarnes, austan 3, hiti 7 stig. Kambanes, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Papi, austsuðaustan 8, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Skaftafell, suðaustan 6, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 8, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Vatnskarðsólar, suðaustan 5, rigning, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 2, hiti 9 stig. Hella, logn, hiti 9 stig. Árnes, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Hjarðaland, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Þingvellir, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 5, hiti 9 stig. Grindavík, austan 6, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austan 6, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Í mannlega þættinum í dag kennir ýmissa grasa. Meðan annars verður rætt við Ingrid Kuhlmann sem formaður félagsins lífsvirðingar en það félag dánaraðstoð sem stofnað var árið 2017. Og þá verður einnig rætt í þetta dagsins við Bjarka Bjarnason en hann höfundur nýrar árbókar Ferðafélags Íslands sem ber heitið Kjósasýsla og þetta nýtugasta og níunda bókin í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem fylst hefur með mannlífinu í kjósarsýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum, segir í kynningu. Og þá verður veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni á sínum stað. Hann ætlar að kenna hlustendum nokkrar þumalputtareglur í þætti dagsins, reglur sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann spáir til dæmis í það hvað far skýjana getur sagt okkur það, hvort að sé að kólna eða að hlýna. Og hann ætla líka aðeins að skoða veður horfurnar framundan. Mannlegi þátturinn á dagskrá klukkan 11.03. Og það eru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem þar eru við stjórnmölinn. En nú komið að tónlist í þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Tom Petty and the Heartbreakers með eigið lag Breakdown frá 1976 þegar þeir voru nýbyrjaðir. Þeir störfuðu í hartnæðis rúmlega 40 ár til ársins 2017 en þá lést Tom Petty 66 ára aldri.

Crosby, Stills, Nash & Young fluttu lag Neil Young Ohio sem fjallar óeirðirnar við Kent State Háskólan í Bandaríkjunum sem átti sér stað 1970. Fjögur ungmenni voru skotin til bana af þjóðvarliðum þar sem þau stóðu og mótmæltu stríðsrekstri Bandaríkjaforsetans Richard Nixons í Kambodíu og Vietnam.

The Louvin Brothers sungu lagið Are You Afraid to Die? Lag sem að finna á breiðskifinu þeirra Satan is Real frá 1959. Platan inniheldur kristna trúarsöngva.

bandaríska jazz tónlistakonan Blossom Derry söng og lék á píanó með stórhljómsveit undir stjórn Russell Garcia. Hún flutti lagi Always True to You in My Fashion sem að finna á breiðskífunni hennar Blossom Derry Sings Broadway Hit Songs, plata sem kom út 1960.

Bandaríkjamaðurinn John Hyatt með eigið lag Memphis in the Meantime sem að finna á breiðskjöfinu hans Bring the Family frá 1987. Með John Hyatt á plötunni léku gítarleikarin Ray Cooter, trommuleikarin Jim Kellner og bassaleikarin breski Nick Lowe.

Joe Cocker söng lagið Feeling All Right, lag sem að finna á fyrstu breiðskífunni hans, sem heitir With a Little Help from My Friends og kom út 1969. En þá kom það síðasta lagi í bili, Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Bob Dylan fylgir okkur á leið í höfn með lagi sitt Dignity. Lagi var tekið upp 1989 fyrir breiðskífunni Oh Mercy, en var ekki notað á plötuna. En kom út á safnplötuna Bob Dylan's Greatest Hits, volume 3, 1994. Og við kveðjum í Guðs friði.

Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.

Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað.

0: Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármálaáætlun er einnig á dagskráin, seinni umræða hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í ársskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálf keyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í reiðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚF. Sjómarpsfréttir verða því fyrr á ferðin í kvöld og hefjast klukkan 18.20. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan rúmlega 3 mínútur gengin í 12. Og nú mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónamenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, 9. júní.
1: Já, samkvæmt nýri könnun viðhorf almennings á Íslandi til dánaraðstoðar sá að það þannig að tæp 74% eru mjög hlynnt eða fremur hlynnt enni. Lífsvirðing félag dánaraðstoð sem var stofnað árið 2017 og hefur að markmiði að stuðla að opinni, upplýstri og yfirvegaðri umræðu dánaraðstoð við skýr og ströng skilyrði. Og Ingrid Kuhlmann formaður félagsins, hún ætlar að koma hérna eftir og segja eitthvað meira frá félaginu og niðurstöðum könnunarinnar og sinni persónulegu reynslu en faðir hennar fékk dánaraðstoð í Hollandi árið 2002.
0: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heitið Kjósasýsla og númer 99 í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem hefur fylst með mannlífinu í Kjósasýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum. Og Bjarki Bjarnason höfundur bókarinnar, hann gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá barnæsku hann kemur hingað á eftir.
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Í dag ætlar Einar að kenna okkur nokkrar þumalputtareglu sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann ætlar að skoða síðan aðeins veðurhorfurnar framundan og segja okkur frá loftþrýstingi á þessum árstíma. Hvort hann minni jafnvel á loftþrýstingin í júní árið 1961.
0: Já, Já, hvað? Mexíkó heitið á fyrsta lagin okkar, það Snorri Helgason og Bríet sem flytja það, lagtexti eftir Snorra.

0: Mexíkó heitir þetta lag eftir Snorra Helgason og þarna söng hann með Bríeti.
1: Já, hingað komin Ingrid Kuhlmann, formaður félagsins lífsvirðing, félag dánaraðstóð. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Við fara aðeins í niðurstöður nýrar könnunar sem að var gerð fyrir ykkur, maskína gerði fyrir ykkur ekki satt.
2: Jú,
1: aðeins bara fyrst, kynnumst félaginu lífsvirðing og að heyra aðeins af þinni reynslu, persónulegu reynslu tengda dánaraðstóð.
2: Já, lífsvirðing er félag sem að berst fyrir lögleiðingu dánaraðstóð og var stofnað 2017, þannig að við erum orðin 9 ára. Og kveikjan af stofnun félagsins er persónulega reynsla. Faðir minn fékk dánaraðstóð út í Hollandi árið 2002 og þetta er 11 dögum eftir að lögin taka gildi í Hollandi. Og Holland var með fyrstu löndum til að lögleiða dánaraðstóð og pappi minn var með heilaæxli á stærð við hálfa mentosrúllu og það var óskurðtækt. Og hann fekk geislameðferð sem skilaði ekki árangri og hann var veikur í 3 ár og undir það síðast að mjög kvalin. Hann var orðinn 52 kíló og maður sem var 1,86 á hæð og þegar lögin taka gildi þá óskar hann eftir dánaraðstóð og fær 11 dögum setna. Og ég verð að taka fram þegar við erum að tala um lögleiðingu dánaraðstóð.

0: aðstoð, þá erum við þetta að tala um ekki fólk sem leitt á lífinu, heldur fólk sem að upplifa óbærilega kvalir og þar sem að önnur úræði duga ekki. Því að þetta eru mitt skilurðin til dæmis í Hollandi og í mörgum af þeim löndum sem að heimila dánaraðstoð að þú þarft að vera með góða dómgreind, vitrænt hæfi, þú þarft, þetta þarf að vera sjálf viljög ósk. Það er að segja einhver annar, læknir, hjúkunarfræðingur, ættingi getur ekki óskað eftir dánaraðstoð fyrir þína hönd og svo er það þessi atriði eins og að vera óbæla kvalin, að vera búin að prófa öll skynsanlega úræði og svo eru þetta líka annar læknir sem að kemur að þessu, það er að segja óháður læknir sem vitjar sjúklingsins. Og við erum að sjá það að þeir sem fá dánaraðstoð eru í langflestum tilfellum fólk með krabbamein, langtleitt krabbamein, það er 60-65% og svo eru það fólk með tauga hrörnunarsjúkdóma eins og MND og MS og Parkinsons og svo eru það líka fólk með lungnaþembu, hjarta og æðasjúkdóma, það er svona langstærsti hópurinn sem er að ræða. En þetta er mannúlegt val í raun. Þetta kemur ekki í staðin fyrir líknameðferð eða líknar þjónustu, heldur er þetta bara úræði þegar ekkert annað er eftir.
1: Og það eru skýr og ströng skilyrði.
0: Já, þetta má ekki vilta vestrið og við auðvitað heyrum stundum að fólk er smeykt við að viðkvæmir hópar eins og aldraðir eða fólk með fötlun eða að það munið upplifa það að það sé byrði eða að þeirra líf sé ekki eins mikils virði og líf annara og þetta er auðvitað eitthvað sem að reynslan frá öðrum löndum hefur sýnt að er hægt að koma í veg fyrir með því að vera með vandaða löggjöf, skýr, skilyrði, gott eftirlit og þannig að við séum ekki að lenda í þeirri stöðu að fólk sé að byrði um þetta vegna ástasorgar til dæmis.
1: En hvernig var það fyrir þig sem dóttur, hvernig snýr þetta að þér og, og hvernig var þessi reynsla, hvernig leit hún út fyrir þig?
0: Sko, auðvitað vissum við að því þegar pappi er orðin mjög veikur og hann var rúmliggjandi þurft aðstofa allar athafnir og hann sagði sjálfur bara þetta er ekkert líf, öll lífsgæðin voru bara farin, maður sem var vanur að hjóla út allt og sækja tónleika og taka virka þátt í lífinu var allt innur rúmliggjandi og gat ekki lengur borða heldur því að þessi geisla meðferð hafði eyðilagt barkalokuna þannig að og þegar hann óskar eftir dánaraðstoð þá er auðvitað bara við erum kannski ekki alveg á sama stað og hann sko, hann búin að hugsa þetta lengi en við vorum öll bara sáttu þetta úr því sem komið var auðvitað þegar maður sér að það eina sem er eftir er þjáningin þá er maður bara sáttu við að það sé hægt að verða við hérna ósk hans en okkar aðkomum var þetta það kemur annað læknir sem bæði ræði við hann en líka við okkur einslega bara til að kanna svona hvernig stemningin væri, hvernig við upplifum þetta og síðan er dánastundin sjálf það var mjög friðsæl og falleg stund þar sem við vorum öll hjá honum og hann var búin að velja tónlist sem hann vildi að yrði spiluð hann var líka búin að segja okkur að hann vildi að skála þegar hann var í dáinn í kampavinni og það gerðum við og þetta var bara fallestund og enn þann dag í dag, 24 árum setna, þá varum við öll mjög sátt við ferlið og hvernig þetta var allt saman, hvernig var staðið þessu.
1: Og þessi reynsla hefur greinilega haft þau áhrif að þú, ert þú ekki stofnandi?
0: Jú, ég er einn af stofnendum, 2017, við vorum enda búin að undirbúa þetta í 2 ár, en ég er búin að fara í viðtöl síðan 2004 þetta málefni, þannig að þetta er klárlega kveikjan.
1: Hver er lagastaðan á Íslandi?
0: Við erum, ekkert Norðurlandana er með, sem sagt, dánaraðstoð í dag, nei. Það er mikil þróun, mikil gerjun í öllum þessum löndum. Við höfum náttúrulega hérlendis verið svo heppin að Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðskona, hún hefur dálítið dregið vagnin hér heima, lagt fram þings álutana til auð. Það er til að minnst núna til að sem kemst...

0: enn og aftur ekki gegnum þingið og þá þarf að leggja hana fram aftur í september sem mm-hmm. hún mun vantala að gera en það til að núna sem að felur heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp sem heimilar dánaraðstoð. En við erum hins vegar með heilbrigðisráðherra sem ekki fylgjandi dánaraðstoð þannig ég býst ekki við að þetta muni gerast á næstu árum.
1: En þessi könnun sem var gerð á vegum maskinu, mm-hmm. það að segja fyrir ykkar félag,
0: Já.
1: Þar kemur út að það bara mikill meiri hluti landsmanna sem að jákvætt.
0: Já, og það hefur eiginlega verið þannig síðan 2015. Við höfum alltaf fengið svona yfir 70%, þetta rokka pínu milli 77% og 73% og 18 sem hafa ekki tekið afstöðu, cirka 18% og svo eru 9% andvíg, þannig að þetta er ekki stór hópur. Og við erum auðvitað líka að spyrja hvers vegna eru við fylgjandi og þá koma einmitt þessi atriði eins og bara þetta er vegna skerðingar á lífsgæðum en líka bara sjálfræði, fólk leggur alltaf áhersla á mannréttindi, hvað þetta varðar og svo líka bara það að geta haldið mannlegri reisn, það er svona rökin fyrir dánaraðstoð og það sem var kannski nýtt í þessari könnun var að við spurðum líka hversu vel þekkið þú hugtakið dánaraðstoð því við umstundum fengið athugasemdir frá þeim sem eru andvígir sem segja fólk veit bara ekkert hverju það að svara. Þannig að við erum með mjög skýra spurningu, spurgjum líka hversu vel þekkir hugtakið og þá segir 65% já og svo vorum við með skilgreiningar, mismunandi skilgreiningar og þá kemur í ljósa 72% velur réttu skilgreininguna þannig að hugtakanotkun er að skýrast í samfélaginu.
1: Og það er sem sagt, það er á ansi há prósenta sem að ég ætlaði mynd að spyrja hvort að það væri mikið um ránghugmyndir um hugtakið eða dánaraðstoð.
0: Já, við sjáum alveg að sumir rugla saman lífslokameðferð og dánaraðstoð. Lífslokameðferð er þegar fólk á stutt eftir og þá er allt hérna vott og þurrt tekið að manni. Þú færði ekki lyf nema bara róandi lyf og svo morfín og þetta er bara einhvers konar líknar slæfing. Það er ekki dánaraðstoð. Því að það er ekki gert í þeim tilgangi að stytta líf.
1: Mm.
0: Þetta er bara til þess að fólk bara er oft í móki bara og það ef þú farið ekkert að drekka nýja borða þá þetta dyrðu á einhverjum tímapunkti.
1: En það á einn veg.
0: Þetta eru þetta bara hægfara andlát. En það er þessi miskilningu dánarans, það er í fyrsta lagi sjálf viljug ósk einstaklings. Og líka það að þetta er gert af ásetningi þannig að og yfirleitt er hægt að velja, það eru mismunandi leiðir en flestir, allavega í þeim löndum sem heimila dánarans og það sem að þessi leiðir í bóði velja að læknir gefi deyðandi sprautu.
1: En ef að sko 73,3% mm-hmm. þeir sem tóku þátt í könnuninni eru mjög eða fremur hlynnt.
0: Mm.
1: En þú segir að heilbrigðisráðherra þeirra sem er núna sé ekki hlynnt. Því hvaða rök hefur hún fyrir því?
0: Hún er á því að, og þetta er ekki bara rök á Íslandi, við heyrum þessi rök allstaðar, að það er fyrst að bæta líknarmeðferð og við erum með alls ekkert á móti líknarmeðferð.
1: Mm.
0: Við viljum auðvitað að hún sé bara eins góð og kostur er, en það breytir því ekki að hún nægir ekki í öllum tilfellum. Það er ekki hægt að lina allar þjáningar og dánaraðstoð er fyrir sem sagt, mjög afmarkaðan hóp þar sem ekki er hægt að lina þjáningar þar sem fólk er óbærilega kvalið og þetta er ekki, eins og við segjum oft, þetta er ekki valmilli lífs og dauða, þetta er valmilli tveggja andláta. En heilbrigðisráðherra segir að líknameðferð nægi og við þurfum bara bæta hana og þá þurfum ekki á dánaraðstoð að halda.
1: En hvað er núna framundan hjá ykkur í félaginu lífsverðingu, hvernig ætlið að nýta þessar niðurstöður, kannski bara með að koma í svona viðtölu eins og hér?
0: Já, einmitt með því að kynna þessar niðurstöður, með því að hitta þingmenn, við höfum verið að það er náttúrulega margir nýju þingmenn núna og sömur hafa bara ekki velt þessu fyrir sér og veit ekki hvað dannar aðstofa er, þannig við höfum verið að fara hringinn og hitt þingmenn. Svo auðvitað erum við með fræslu, það er eitt af því sem við gerum, við erum með ráðstefnur og fræslur og erum með hitta fólk og við erum auðvitað með félag líka.

0: erum að sinna félagsmönnum en að koma þess á kortið og koma þess í umræðina og þess vegna mjög gott að fá að koma í vital til ykkar líka að halda þessu vakandi því að þetta kemur stundum sko, eins og núna eftir könnun og svo bara það sama gerðist 2003 þegar heilbrigðisráðherra byrti könnun því að það alltaf merkilegt að segja frá því að það ekki bara almenningur sem styður þetta í þeirri könnun kemur í ljós að það var stuðningur lækna 56% í fyrsta skipti meiri hluti þeirra og hjúkunarfræðingar 86% þeirra stiður dánaraðstóð og 81% sjúkraliða þannig að við erum ekki bara að sjá þetta hjá almenningi við erum líka að sjá þetta hjá heilbrigðisstéttunum sem við auðvitað þurfum að halda þeir þurfum að taka virka þátt í umræðin
1: Ingrid Kuhlmann formaður lífsvirðingar félagum dánaraðstóð takk fyrir að koma og segja okkur frá í mannlega þettinu
0: Takk fyrir

0: Trillta tungl, þetta var hljómsveitin Brimklá og þetta með Björgvin Halldórsson í farabroti, erlend lag og íslensku text eftir Ómar Ragnarsson.
1: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heiti Kjósasýsla og er númer 99 með þessari merku ritröð. Bjarki Bjarnason er höfundur þessara bókar, hinga komin, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá æsku. En ef við kannski byrjum bara á sem sagt sýslunni, kjósa sýsta, þetta eru þrjár sveitir sem tilheyra eða tilheyrðu henni.
2: Já, kjósa sýsla er, þessi þrjár sveitir eru Mosfellssveitin, nú Mosfellsbær, oftast kallaður, Kjalanesið, Kjalaneshreppur eins og hann var,

0: og svo kjósinn, kjósa reppur. Þetta alveg, var alveg frá Elliðaánum og inn í Hvalfjarðarbotn, en svo breyttist þetta á 20. öld, þannig að Reykvíkingar hluti af vestur hluta Mosfellshrepps fór undir Reykjavík. Væ bara svona bæir eins og Árbær, þar sem safnið og Guðunes og Korpúlfsstaðir, þetta fór undir Reykjavík og í Reykjavík núna.
1: Já, en tilheyrði kjósa sýslu áður.
0: Já, og Mosfellshreppi.
2: Og það sem Grafarvogur núna, var það hluti af því eða?
0: Já, þessu gamla svæði.
2: Já, já.
0: Það var bær hana sem hét Suðugröfu, eða Grafarholt öllu heldur.
2: Já, já, já.
0: Og hérna, hann var í Mosfellshreppi á sínu tíma.
1: Já, einmitt. Þú talar einmitt það að sem sagt það var nú, já, þegar þú varst ungur, það var ekki mikið sótt til Reykjavíkur. Eða það sjaldan farið þangað.
0: Já, þetta var meira svona félagsleg held, þar að segja, kjósa sýslan. Ég get bara miðað við sjálfa mig að krakkar ofan og kjós og að kjálnesi komu í Mosfells sveitina í skóla. Og voru í heimavist. Það þótti alltaf langt að vera kæra og hún að Kjalarnes í skólanir í Mosfellssveit. Faðir minn, Séri Bjarni Sigurðsson, var prestur á Mosfelli, það sem ég nú alinn upp. Og hann var prestur í Árbæjarkirkju, og náttúrulega í Mosfellssveitinni, Mosfelli og Lágafelli, og svo fór hann upp á Brautarholt að Kjalarnesi til að messa það. Þannig að sóknarmörkin sóknin náði alveg var bæði Brautarholtssókn og Lágafellssókn. Þannig að þar var þetta á sveitafélagsmörk.
1: Já. Og það var mikið menningarlíf.
0: Já, það var mörguleiti bara meira kannski öðruvísi sko. Bara við tökum ungmennafélagshreyfinguna. Það vita nú margir hvað afturreyfing er. Var og ungmennafélag afturelding, það meir en 100 ára gamalt og það náði yfir alla Mosfellssveitina og reyndi að hluta Kjalnesi. Svo ungmennafélag upp í Kjós sem heitir ungmennafélagi Drengur og þeir keftu lengi, tókust á og í Kollafirðinu svona mitt á milli og sýntu jafnvel í sjónum og keftu þar. Þetta voru fræg móti hérna í eina tíð og fleira, það var sýslu glíma og var til og sýslu kór, fleira svona félagsleg samskipti, ef við horfum á þetta hvernig þetta er í dag, kjósin er ennþá sínu stað og en við förum nú alveg mikið gegnum Hvalfjarðargöngin núna og hérna, þetta er alltaf öruvísi samskipti, heldur en var hér áður fyrir.
1: Já, akkurat. Og í þessari bók þá eru líka, það er sem sagt kort og það er hérna, það eru gönguleiðir og svona merkistaðir.
0: Já, það er kort sem að Ingibjörg Jónsdóttir hannaði og gerði. Það er mjög mikið að ljósmyndum sem að Daniel Bergmann tók. Hann er bæði ljósmyndari og umbrósmaður bókarinnar og ritstjóri reyndar líka. Margar góðar og nýja myndir svo hérna er svolítið af eldri myndum á söfnum svona, til að sýna svo hvernig þetta var svartkvítar gamlar myndir
1: Já.
0: Það er líka sko það er mjög mikið að myndum sko ég held að sé yfir annað 100 myndir bara frá Daniel Bergmann.
1: Já, einmitt og svona kannski svona nýra sjónarhorn en við erum vön, þetta eru já, margar svona drónamyndir
0: Já, drónin gefur svolítið 90 ára rón algjörlega sko
2: En hvernig það hlýtur að vera gríðarlega mikið breyting einmitt við Hvalfjarðargöngin þegar þau komu að bara umferðin og allt sem var í gangi þegar allir þurfti að fara fjörðin?
0: Já, hann þótti æðislega langur og leiðilegur, ef mann eftir því sjálfur.
2: Fallegur, en
0: fallegur,
2: jú, vissulega langur.
0: Menn eru fallegur að sjá fegurðuna kannski meira núna þegar mann gefa sér tíma.
2: Mm.
0: Eina hugunin var að það voru þrjár sjoppur þarna. Borskáli og ferstikluskálin og hérna það var að stoppa þar í sjoppunum, stundum
1: Frægarsjoppur
0: Já og hérna þetta er alveg breytt en það er alveg aðeinslega að keira Hvalfjörðin slitlag alla leið og bara mjög hérna, mikið náttúrufegur sko.
1: Já Þú sagðir mitt fram í hérna á þeim að það voru keltar er það ekki, kristnir keltar sem námu land þarna?
0: Já, sko, fyrsti hluti bókarinn, þetta eru 10 hlutar og fyrsti hlutin heitir landnema hvað og þar sagt frá landnámi í hérna

0: í þessu kjósa sýslu sveitum eins og ég kallaði þessa þrjár sveitir og það voru hérna keltar þar frá Suðureyjum og Írlandi og sem að komu þarna og við höfum þarna landnámu til að stíðast við og reyndar Kjalnesingasögu líka sem mjög skemmtileg heimild eina af Íslendingasögunum og þetta landnám löngu fyrir kristnutöku en sko þeir höfðu tekið kristni hérna og hérna sínu heimalandi þeir áður er sildu hingað
1: Já.
0: Þannig að það mjög áhugavert að þetta svona kristið miklu allavega einhverju leiti sko löngu áður en að kristni í lögtekin á þingvallu sko,
1: Já.
0: Þúsund
1: Akkurat Gengur þú sjálfur mikið um þetta svæði?
0: Já, ég hef gert það mjög lengi oft og farið ríðandi líka smala þarna mikið bæði með þingvelling og þeir eru þetta líka nágrannar við svæði þó að þeir til eru ekki kjósasýslu þeir eru Árnessýslu og það mjög skemmtilegt að sjá landið svona á Hestbaki það hefur farið mjög mikið ríðandi þetta, það eru mikið af gömlum leiðum sem mikið farið núna gangandi það svona auknum mæli, Svínarskarsleið sem gömur þjóðleið á milli Mosasveitar og kjósarinnar var mikið farið í gamla daga það var vegna þess að meðlans vegna þess að kvalifjörin var svo mikil ófæra menn vildi þó frekar sneiða hjá því og fara svona aðra leiðir næri byggðin í Mosasveit og síðan yfir í Kjós
1: Já Akkurat og þú náttúrulega, já eins og ég segjum þú ólst þarna upp í hvað sagður, á Mosfelli
0: Já, Mosfelli í Mosfellsdal
1: Já
2: En þetta eins og í seinni heimstyrjöldinni, þá þetta verður ýmislegt sem gerist þarna í kvalfyrinum, mikið af herrbúðum og annað, er ekki talsvert að stríðsminnjum þarna?
0: Jú, sko, tíundi og síðasti hluti bókarinnar heitir Nú tíma mót og hann eiginlega byrja 10. maí 1940. Ég ákvað að hafa bara þannig, það verður bara algjör sprengja á að Íslandi er hernumið.
2: Já.
0: Og ekki síst hérna Reykjavík og nágrenni, kvalfyrirni mjög mikilvægur hérna og það er hérna mjög mikið að herrbúðum í Mosfellssveit sérstaklega, flestar hornar. Það var líka mikið að bröggum og herminjum í Brautarholti til dæmis, út við sjóin þar sem hann gátu fylst með skipa umferðinni.
1: Já,
2: Kjalarnes megin.
0: Já, Og svo alveg upp í Kjósa sem að heiti Hvítanes.
2: Já.
0: Þar er nú leifara bryggju frá stríðsárunum og meiri minjar þar. Þetta voru alveg fleiri hérna þúsundir sko sem að voru sko í allt á Íslandi sko.
2: Já.
0: Og bara svona til að minna á eitt hérna komst að því að sko það var bakari við Hafravatn í Mosfellssveit og brauðið var sendt sko upp í Kjós og upp út á Kjalarnes.
2: Til hermanna?
0: Til hermanna. Þeir voru ekkert að pæli í hreppum, þeir voru bara svangir og voru alveg sama hvort að brauði komum Mosfellssveit eða annars staðar.
1: Já.
0: En þetta er dæmið það hvernig þetta er eiginlega ein heild, alls kjósas Ísland, sko.
1: Já, þú hefur alltaf upplifað það líka
0: já,
1: þannig.
0: Já, þetta var miklu meira. Íþróttalífið var meira svona þertasveitir, kvennfélagið líka og svona fleira. En þetta hefur breyst bara með nútíma væðingu og þetta... Kvalfjörðagöngunum eins og að sagt á það sko.
1: Já,
2: en er eitthvað í eitthvað sem eru alinn hann upp og að sko, kvalfjörðagöngin fögnuðu þið þeim eða var það?
0: Jú, það fögnuðu allir kvalfjörðagöngunum, allir sko.
2: Já, já, það var ekki.
0: En það er gaman að keira kvalfjörðin, að reyna á sínu stað sko og náttúru fegurðin að þá sko.
1: Já, er eitthvað svona í lokin sem þú vilt benda á, svona í náttúrunni sem er vert að skoða? Fara í göngutúr og skoða?
0: Já, eða bara svona eins og maður reynir nú að segja í bókinni, það eru mjög margar leiðir þarna, gamlar þjóðleiðir og það bæði til Þingvalla og yfir í Kjós og áfram upp í Borgarfjörð. Þær eru alltaf að fá svona meira og meira með athygli sem gönguleiðir og reiðleiðir, þetta er svona hvortveggja, það er kannski helst það. Þannig að það nýta bókina þannig líka.
1: Já. Og þú alltaf bara vera þarna áfram, er það ekki? Í Mosfellssveitinni þinni?
0: Já, allir það ekki bara.

0: Það er sveitin þín.
1: Já, það má ég alveg segja það. Ég held mikið upp orðið Mosesveit, sko. Mér finnst það enda að vera alveg fullgilt þó að Moses hreppur sig ekki lengur til. Sko.
2: Já.
1: Hann breytist í Moses bæ.
2: Einmitt, ég ólst upp við að segja Mosesveit.
0: Já, ég líka. Ég átti vini sem að voru og það var alltaf farið í rútuna. Heim og svona þegar við komum niður í bæ.
1: Já.
0: Já, já. En við ætlum að enda á lagi með Hauki Morten sem heitir Sveiti mín.
2: Akkurat. Já. Bjarki Bjarnason, kæra þakki fyrir að koma. Þessi bók heitir Kjósar Sýsla, Árbók Ferðafélags Íslands 2026. Virkilega flott bók. Kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með hana.
1: Já, þakku fyrir.

0: Sveitin mín, Haukur Mortens og Messuforte, lagutext eftir Jóhann Helgason.
1: Já, við vorum auðvitað að tala sveitina hans Bjarka hérna áðan.
0: Mosfell Sveit.
1: Já, Mosfell Sveit. Það er komið að veðurspjallinu, hingað er komin Einar Sveinbjörnsson, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Það eru hvað, þumal puttareglur eða þumal fingursreglur?
2: Já, ég ákvað svona suma byrjun að draga nokkrar fram á sjónarsviðið, þær eru nú til fjölmargar. Svo fyrsta kannski svo sko að ef við erum úti að ganga og það dálítill vindur, dálítill strekkingur og göngum undan vindi, til dæmis að spila golf og þá horfum við gætna til himins.
1: Já, já, já.
2: Þeir sem eru kylfingar, þeir þekkja það. Að ef við sjáum þá, við erum með vindin í bakið og við sjáum það að farið á skýjónum er svona meira að koma frá hægri. Við erum með vindin í bakið, svo göngum áfram að sjáum að skýin er að

0: koma úr hægri átt.
1: Já.
0: Þá er í raun og veru, það er merkjum það að það sé að kólna, þá er kalt aðstreymi.
1: Bítu, alveg sama hvernig þú snýr.
0: Alveg sama, bara aðalmálið það þú ert með vindin í baki
1: vindin
0: og þú gengur undan vindi.
1: Já.
0: Og svo sérðu það að skýin að koma sko frá hægri, þá er sett vindsnúningur með hæð sem rangsælis. Þá er að kólna, en ef þú að koma frá vinstri, að þá að hlýna. Við getum bara að tekið dæmi og við erum fyrir norðan og það norðanátt
1: mm-hmm.
0: og við erum með norðanáttina í bakið og við sjáum það að skýin að þau að koma úr vestri
1: Já.
0: Þá að kólna, ef þau að koma úr austri þá að hlýna. Þetta dálítið rökrétt.
1: Sko, við vorum aftur að djóka með þetta og ég held að það aldrei nota hægri og vinstri í neinu sem
0: ég ætla nú ekki að fara að tala stjórnborð og bakborð eða við erum komin út að sjó en þetta eru þetta háði að þú verður að vera sem þú ert að ganga undan vindinu sem blæs við yfirborjarðar og ofar að þá eru þetta þá vindsnúningur með hæð og þetta er hérna Þetta sko mjög dæmigert í veðurfræðinni hvernig vindurinn verður til vegna ákveðins hitamunar. Það er ákveði hitafall yfir ákveði svæði og þessi snúningur skapast af hitamuninum og af þessu getur við séð hvort það að hlýna að kólna.
2: Gunnar, þú getur slegið þessu um því á golfvellinum?
1: Já, ég ætla bara að vera með þetta alveg 100%. Vindur í baki og skýin að fara frá hægri til vinstri.
0: Já, þá er að kólna.
1: Þá er að kólna.
0: Já, komum en hægri.
1: Er þetta snúið sér við? Vindur í fangið?
0: Já, þá ruglar þetta algjörlega. Þú snýrið þessu líka við það fyrir á söðu hvel jarðar, sko.
1: Já, en ef að það er vindur í bakið og skýin er að fara í hináttina?
0: Já, komum við þetta móti.
1: Já, ef þú ert að fá vind í bakið,
0: já.
1: En skýin er ekki að fara frá hægri til vinstri, heldur frá vinstri til hægri.
0: Já, heldur frá minnst þetta þegar þá er að hlýna.
1: Já, nú, ok.
2: Já, það var að segja.
0: En þau kom aldrei beint á móti, sko, það er eiginlega útulega. Það lang oftast að skýin að fara sömu leið líka upp, þá er ekkert að gerast.
1: Ok, þetta sem þetta þumalputtaregla.
0: En númer eitt, já, og svo er númer tvö, það er sko með, það er líka með skýin, þegar það slæru upp bliku.
1: Já.
0: Og hérna, blikan er til marks það að þykna upp og það geti fara að rigna og
1: viður að vesna. Hvað er að þeirra slæri upp blíku? Hvað er
0: það? Þá er það svona samfelld skýja breyða mjög þunn sól, þú sér sól og tungli gegnum blíkuna og hún er upp í svona 8-10 km hæð. Mm. Hún finnur ekki mikið fyrir fjöllunum hér á landi.
1: Okay.
0: Og við tölum það að það sé uppsláttar blíka þegar að hún kemur bara hratt hérna upp að okkur, hún kemur yfir úr suðri með hlýju lofti sem að koma á úrkomu. Og ef hún kemur, við sjáum hún koma hratt á móti okkur og hún þyknar í lofti og verður að gráblik og þá það ávísun á rigningu. Mm. En svo tölum við líka fyrirstöðu bliku. Það þá blika sem kemur úr suðri, en svo breytist hún ekkert. Og hún bara svona söm við sig, hvað bara blika hann á suðurheimlinum, ef við erum hérna sunnalands,
1: mm-hmm.
0: á gildir aðeins á Austurlandi. Og þá þýðir að það er einhver læð suður í höfum sem er að koma með rakkan, en læðin á leiðin til austurs í áttina fyrir sunnan landið. Þannig að hún dregur blikuna með sér í staðið þess að slá henni hér upp.
1: En þannig að við viljum frekar fyrirstöðu bliku.
0: Við viljum frekar fyrirstöðu bliku og Já. Þegar að var, menn lögðu mest áherslu á það að gefa upp ský í veðurátugunum og þá var þannig að skýr greinamönnur gerður á bliku uppslætti og síðan fyrirstöðu bliku. Fyrirstöðu bliku var rétt 4 í háskýjum. En síðan ef við eru fyrir austan, til dæmi austur á héraði eða austur á fjörðum,
1: Já.
0: Þá getur blikan líka komið úr suðaustri. Ef hún kemur úr suðaustri þá er það til marks það að vera að rigna. En hins vegar ef hún kemur úr suðvestri sem líka algengt yfir fjöllin, þá er það ávið svona góðveðri. En hvoru tvekja er uppsláttarblika?
1: Já, ég ætla ekki að slá með þessu. Ég mun aldrei muna þetta.
2: En sko, þetta gátu bændur hér?
0: Já, þetta var algjör lík
2: hér áður.
0: Þekki þetta bændur og sjómenna, því ekki þekki þetta upp á það hvort að veðri var að versna og hvernig að væri að fara að blása og snúa sér.
2: Já, og við erum alveg bara
0: lesa
2: mist.
0: Lesa í blikuna eftir góðverið. Og svo af því að það nú að koma sumar og það er komið sumar og það er svo það er mikið skúri og sjáum við stundum svona, ef við horfum í kringum okkur, að það mynda svona fallegri bólstra stundum er svona blómkálslag á þeim ofan til
1: mm-hmm.
0: og þá köllum við þá bara góðveðrisbólstra en síðan gerist það að góðveðrisbólstur verður að skúraklakki og það sjáum við á því að þegar að hann hefur vaxið það mikið að hann er farin að breiða úr sér ofan til og missa þessa blómkálslögun og þá er orðið það kalt upp í skýjunu að rakinni farin að þéttast og sapnast og forma úrkomu fyrst

0: sem einhvers konar ískristalla, þannig að þá er stutt í skúri ef við sjáum þetta aldeimis til fjalla, þá eru skúraleðingar og mjög fljótlega að sjáum við það kemur regn úr skýinu.
1: Þannig að blómkáls viljum við.
0: Já, það er góðu verið spólstöri sem er svona tildurlega grunnur og mjög hvítur í toppin en nú leiðum við að fer að breiða úr sér að mynda stundum svona áttúrulega stefjalag úr sér ofan til. Þá er úrkoman að byrja að framkallast.
2: Nú þetta veður núna undanfarið, sérlega er það ekki lágur loftristingur?
0: Jú, það var að sé bent ykkur á sko. Þetta er aldrei undarlegt sko, það er ekkit bóðarinn dvoðalega kvast en samt er ótrúlega lágur loftristingur og mikið lægðir við landið.
2: Já, ég er að búin að vera bara að kapnur hýta, ég veit ekki
0: með. Já, mér. Samt er sko, það er nú hár sjáarit í kringum landið en það hefur ekkit verið svalt en það hefur verið svona daldiðum skúri og rigninga hringa á þangað á landið og í svona í meira lagi.
2: Svo mikill raki.
0: Jó, mikill raki og það er þegar að við erum með lágan þrýsting þá erum við líka með lægðar sveigju á þrýstilínunum sem þýðir það að það var loftið frekar að stíga upp á mynda úrkomu. Öfugt eða við væri með hæðu í landið og hæðar sveigju þá er loftið að síga hægt niður og skýja leysast upp. Og það er sko, við erum einhverjum 17-18 hektopaskólum undir meðalagi síðustu vikuna sko. Þetta geta komið kaplar með svona lágan loftþrýstingi en þetta er samt sem áður frekar óvenjulegt finnst mér og sérstaklega ef þetta ætlar að fara að verða eitthvað áfram inn í mánuðin það gæti nú orðið einhverja dagi viðbót svona lágan loftþrýstingur og ég sagði þetta fyrir nú að minna á júni 1961
2: Akkurat
0: mann eftir, mann eftir sem hafa rigningasamur og með svona lágan loftþrýstingin hafa samt að jafna talsveit miklu hærri en hann er búin að vera undanfarna daga.
1: En sem að var sem sagt rigningasamur, þetta kallar já, á rigningu?
0: Já, þetta er svona frekar vætusamt og þá eiginlega í öllum landslutum svona frekar nýtt, ekki endilega einhverja stórrigningar en svona frekar blöitt. En langtímaspánar eru þetta aldrei óráðunar, sko, það er aldrei flögt eða það er svona faráðum eins og með skíin gerðan. Suma dagana er að spá því að það er að gera hérna einhverja svaka hita eftir viku og svo daginn eftir eru þau bara konar með einhvern norðanloft og kulda.
1: En á maður ekki bara hlusta á góðu spannar?
0: Jú, það er svo sumir vilja það en svo erum að líka að vera raunsaðir. En það er hins vegar að spáð mjög fínu veðri hérna á fimmtudaginn. Þá er nánast úrkomulust á landinu og tiltölulega hlýtt loft yfir sem er komið til okkar úr dálítið skrítin átti að það kemur til okkar úr norðaustri. Og er angi að stærra heitusvæði sem ég ætla að tala næst, sem er hitabylgjan í norður Noregi.
2: Einmitt.
1: Já. Það má segja að hún komi úr hægri.
0: Já,
1: frá hægri.
0: Já,
1: en maður horfir á korti.
0: Já, ef þú vart með vindin í bakið.
2: Já, vindin í bakið.
0: Já, ekki stað ekki. En það er allavega að koma hlýtloft úr austri eða norðaustri hérna yfir hafið, ég nú ekki hvað er ætta einhver staðar yfir Skandinavið að meginlandinu upphálega.
1: Mm-hmm.
2: En ein spurning varðandi er svona lágan loftþrýsting. Verður maður þreyttari í slíku veður ástandi?
0: Sko, nú erum við að tala um þetta með að við lágan loftþrýsting með að við ástíman.
2: Já, já.
0: Í þetta er ekki lágan loftþrýstingur að vetri til, þá er þetta bara svona meðaloftþrýstingur.
1: Já.
0: Hann er yfirleitt hærri á þessum árstíma, sérstaklega í maí og júní heldur en annars og maður er svona að horfa á þetta miða við það sem að jafna þér. En þetta er ekkit sko, maður hafa mikið verið rannsaka og spáðið það hvort að lári að hár loftþrýstingur hafi einhver áhrif á líkama fólks eða gæðslagið og svo blanda með tunglinni í þetta líka, ég ætla ekki að hætta mig út í þá umræðu hér.
2: Nei.
1: Eða varúlfa.
0: eitthvað svona.
1: En bara að því þú nefndir þetta með að mögulega gæti verið mikill hiti á næstunni, hvað áttu við með, án allrar ábyrðar?
0: Nei, svo bara heiðarlegur sumar hiti, ekkit meira en það.
1: Já, já.
0: Svona að hvað komið til okkar alvöru eitthvað lítloft sem að er ætta þetta sunnanúr, það er sunnanúr höfum. Það hefur skortaldið upp á það,
1: já.
0: Núna síðustu vikunar, að við fáum til okkar þokkalega lítloft. Það er svona, hefur stundum verið að drífa nánda, næstu hérna upp á landinu, en ekki alveg. En að því ég myndi sko á Norður Noreg og Tromsu, það er spáð 26 að hitta þetta Tromsu á morgun, og þó liggur Tromsu nærri því jafn norðarlega á Jan Mayen, sko. Þar eru menn sko að hafa með að klóra sér á hausnum andahörni yfir því hvað er orðið mikið meira af eða þeim hefur fjölgat aldrei þessum góðu dögum, hlýjum dögum með hita yfir 20 stigum og það er eðlilegt núna það séu 20 til 25 slíkir dagar á sumri þar sem hitin fyrir yfir 20 stig og fyrra fór hitinn 4

0: sunnum yfir 25 og 24 þá fór hann 2024 þá fór hann 9 sunnum yfir 25. Og þetta sko á sér sína skýringar því að Norður-Skandinavía auðvitað hluti af meginlandi og það setja stundum yfir einhver háþrýstisvæði yfir Kólaskaga eða Norður-Skandinavía og beina lofti frá Finnland og Rússlandi, svona hlýjur meginlandslofti með þá austanátt yfir þessar svölu strendur í hérna í Norður-Noregi og loftslagið þar ekkert ósvipað og hér, þar að segja veturnir eru álíka kaldir vorin og haustin og það er álíka margir reyningardagar, en sömurinn eru klárlega hlýrri með plus 16 gráður sem hlýjasta mánuði Tromsö í júlímánuði og með að meðalhitinn hér er svona 11 og hálf.
1: Já, það er náttúrulega ekki sangjant, sko.
0: Nú, ekki sangjant með að hvað þeir eru þó miklu norðar en við
1: Já.
0: Og sólin lægir á lofti.
1: Já, við setjum fram formlega kvörtun.
2: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk fyrir veðurspjallið þennan þriðjudaginn.
0: Takk.

0: frábær raddsetning hjá þeim þarna, upp á hellingarnir og Sigríður Thorlacius, lag eftir Jón Múla og texti eftir Jónas Árnason. Tempo Primo.
1: Já, þetta bara síðasta lagið í þættinum í dag.
0: Já, en við verðum hér aftur morgun.
1: Já.
0: Þá er miðvikudagur.
1: Þá er nefnilega miðvikudagur.
0: Mísindarspjall
1: og
0: fleira.
1: Og fleira og fleira og ég ætla aðeins að fá að golfnördast.
0: Já.
1: Já. Það gerðist nefnilega mjög merkilegu hlutur í gær, þar að segja, í íslenskri golfsögu.
0: Akkurat.
1: Sem ég ætla að fá aðeins að velta mér upp úr og líka bara að fá svona til þess að reyna að hjálpa hlustendum að átta sig á stærðagráðun á því sem gerist.
0: Já, og líka það er svo merkilegt að þetta sem sagt gerist núna, af því það hefur sjaldan sagði einhver mér,

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku hjartans maðurinn minn og besti vinur, ástkæri faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi, Þorsteinn Ólafsson, efnafræðingur og fyrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, lést föstudaginn 5. júní í faðmi fjölskyldunar. Útför fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 22. júní klukkan 15. Guðný Eiríksdóttir, Solveig, Halla, Stella Maris, Guðbjörn, Bjarki og fjölskyldur. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Aðalsteinn Bergdal, leikari, sem lést 28. mæ, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 5. daginn 11. júní klukkan 13. Hildur, Stefán, Lára, Aðalsteinn, Inga og Aldís. Okkar ástkæra Unnur Hjörleifsdóttir, Húsatúni, Dýrafirði, lést sunnudaginn 7. júní, útför verður auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigusali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.

0: ég ekki langsæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega er unnari.
1: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel sko í nútíma samfélagin.
1: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna er sívaxandi vandi. Aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta er svona talið af hvað hérna styrkleika mótsins allavega að varða það að þetta sé sterkast að risa móti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
1: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig, norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand. Þessa dagana fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir eitt meindýr á dag. Nú það húsamaurinn.
1: Húsamaur svona sendibóði, en mér finnst hann alltaf að vera sendibóði því að hann eiginlega að segja manni frá því hann kemur yfirleitt upp úr niðurföllum eða í sprungum á, við grunninn eða í gólfunum og hann yfirleitt að segja manni að sé eitthvað að lögnunum. Hann svona fyrstur til að segja manni það að það gæti verið að sé að fara í sund hjá manni rör. Og þetta yfirleitt drottning sem kemur, hún kemur fljúandi, hún með vangi. Og hún eða yfirleitt í kringum niðurföllin eða í vass, kemur upp í gegnum vaskana. Þannig að þetta bara hún sem í eldhús eða klósett eða böð þetta, hún yfirleitt á þessum stöðum í þvottahúsum og alls það sem eru niðurföll. Og ef maður gerir ekkit í málinu og bara hunsar þetta þennan sendiboða, það þýðir ekkit að eitra fyrir henni. Ég þetta er bara þýði það að það er annarkvör komið gata á rör eða rörið er að fara í sundur. Þannig að þið eitir í þetta, það er bara eitir í penningunum ykkar. Það er ekki dörruvísi. Þannig að þið þurfa að fá mann eða menn til þess að mynda rörin og sjá hvort að rörin sé ekki að fara í sundur. Og hvað að vera í raun og veru. Og þeir eru búin að því, þá náttúrulega bara er grafið upp og skiptur rörin eða gert við rörið. En ef þið gerir ekki neitt, já, þá fáið þið eftir fjóra, kannski, já, í þrjá, fjóra vikur, þá fáið þið annan í heimsum, annað dýr sem er fjóra lappir og langt skott, fallega eru og heitir rotta. En þetta er svona sendibóði sem kemur fyrstur, það er húsamaurinn og hann er svartur, alveg kolsvartur. Hann getur líka komið upp í hjónaherbyggjun ykkar eða hvað sem í húsinu. Ef að jarðvegurinn í grunnunum hefur sígið, þá myndar svona holrými það sem hann nærði að koma upp í gegn. Kannski örlitla sprungu, þetta er svo lítið dýr, hann þarf svo lítla sprungu. Og ef við erum að sjá svona inn í herbyggjum, þá er bara... Há er kannski bara nóg fyrir ykkur að bóra gati í grunnin, eða plötuna, grunnplötuna, og dælega niður sandi eða eitra hana niður. Ofta tíðum hafa menn gert að sett niður sand í gegnum gött í herbyggjum þar sem þeir hafa verið að

hjá húsamur. Ég kalla þetta nú bara klóakmur, þetta nú svo leis hjá mér, að ég myndi reyðir. En ekkert mál. En svona virkar þetta að þetta eru sendibúar, þessi blessu dýr, eins og með silfurskottuna, hún var að segja okkur frá því að það er mygla hjá okkur og raki. Þannig að það þarf að taka marka á þessum dýrum þegar þau eru að birtast okkur. Þau eru ekki að birtast að ganni sínu. Þau hafa þarna ákveðna hluti til að segja okkur frá og þær eru að gera það svo sannarlega.

Þetta var þáttaröðin uppástand, þar sem þessa dagana fjallað meindýr af ýmsu tagi. Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir sagði í dag frá húsamörnum.

Björgvin Halldórsson og kór Öldutúnsskóla sungu Smaladrengin við ljóð Steingríms Thorsteinssonar og klappa saman lófunum. Þetta úr vísnabókinni. Lögin voru útsett af Gunnari Þórðarsinni.

0: Stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi söng Ó blessuð vertu sumarsól, lag eftir Inga T. Lárusson, við ljóð eftir Pál Ólafsson. Jón Ingi Sigurmundsson stjórnaði kórnum, Gísli Magnússon lék á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1968.
1: Sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19.30 í kvöld, tónlistarhópurinn Voces Tules, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur, dagskráin er á flúðir.is, gleði, fjör og skemmtun, hrunamannahreppur, 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.

0: sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormákur og skjöldur. Hæglætis ferðalagi í Skagafirði áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Lagstall Skipholti.
1: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart. Viðhals, nauðsinn þekkjum.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
16: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
17: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
19: Skálin er í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætis gangur er í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn er frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafði verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna það sem afir ári. Aðal varstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor.

0: Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðaraðgerum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
1: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
0: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruð hertar verulega. Nýr pakki refsi aðgerða Evrópusambandsins svo 21. síðan að allsherjar innrás rússa hófst vorið 2022. Í honum líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokallum skuggaflota rússa sem notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin efni nýra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiaðgerðir leitu meðal annars til þess að rússar tóka setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það er stigmögnun í þessu öll saman.
2: Já, allir sé ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalaga setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta við aukist eftir að Evrópusambandsríki jukur stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og tvö atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínverskur skipstjóri þess skips líti fyrirmælum eista og skipið var stöðvað. Það fór mjög illa í rússa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur. Þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rúsnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rúsnesku öryggisþjónustuna varða þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
0: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengjast þessu?
2: Já, samkvæmt þessari rannsókn ansi margra fjölmiðla í Evrópu fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru í þeim fjölgaði í kjölfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfur, þeim tókstast blaðmönnum að taka viðtölunera. Við það nokkra er hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar, oftar frá Suður Asíu. Og það var að tryggja að það hlýði sérst ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim er sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendra leyni þjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
0: Eru þessi varðmenn ekki lengur borðið skipunum?
2: Þeir eru í það minnst ekki lengur skráðir á áhöfnalista og það voru áhöfnalistarnir sem að láku og voru þess til þess að það var þetta að rekja þess að slóðira. Það gæti því þeir væru bara betur faldir, það gæti líka því að rússar teldu þeir ekki lengur þörf. Líklegasta skýringin er kannski svo að rússar hafa breytt svolítið því hvernig þeir fara með skuggaflotan. 80% af þessum skipum eru núna skráð á rússneskar skiparskrár og eru með rússneskum áhöfnum þannig að það kannski hefur breytt einhverju líka.
0: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Leigusali segir réttindi sín afar takmörkuð. Kona sem legði hjá honum greiddi ekki krónu í leigu mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 miljónir. Erfitt að vera einst að fá hana út úr íbúðinni.
3: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu 2 mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu 6 mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekaða miðla málum og senda konunni greiðslu áskoranir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
4: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tímann.
3: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konuna út í febrúar. Orðið var við beiðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok maí. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann gerir ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
4: Ég hef búin að

0: í sannlega sagt þurfa hérna frysta húsnæðislán ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega í raun og veru.
1: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana en leiti að nýjum leigjanda.
0: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
2: Sagði Hjörleifur Guðnason Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokka þingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
3: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið fresta frá 10:30 til 10:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendinga þegar þingfundur klukkan 10:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránu á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það er svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
2: Hvað stendur helst út af?
3: Í sjálfu sér lítið. Það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem grundvallar ágreiningur á milli flokka. Svona það frumvarp sem mikið rætt frumvarp atvinnuvega ráðherra lagareldi. Þar er stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknum breytingum. Til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló. Það núna 45 krónur á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu. En stjórnarandstaðan vill sjá það fara neðar allt niður í 15 krónur. Svo einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem á dagskrá síðar í dag. Svona svo dæmi séu nefnt.
2: Áætlu þinglok eru á föstudaginn verðaði þá?
3: Svona miða við að það engin þingfundur á morgun út af eldhústagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur vega meiri mál þá vandséð en ekkert útilokað að það takist líklega þarf einn eða tvo daga til viðbútar, þá laugardagað eftir helgi. Það ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir að sitja lengur um sumarið, sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra, en þetta er þá sagt að því gefnu að það náu samkomlag, en það nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fær í skrúuna hérna inni í þessu húsi.
2: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í 2 mánuði.
4: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
5: Við erum að loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Trump fullir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en 2 vikur þyrti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnsta 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum við fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir 2 mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trumps birtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tyros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst 8 voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Íranar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að 9 ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráðherra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennir vilja í fyrirhugðu frumvarpi verði settar sérreglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Umsóknir meistaranám við Háskólan á Akureyri eru 2x fleiri en í fyrra. Rektor skólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum.
6: Alls bárust 2.

0: 2.343 umsóknir nám við háskólan á Akureyri í haust. Það 8,5% af fjölgun frá fyrra ári. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor segir ýmislegt skýra aukin áhuga á námi við skólan. Sveigjanleiki námsins sé til að mynda aðdráttarafl.
1: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel sko, í nútíma samfélagi en við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti í vinnu líka þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
0: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
1: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og hérna, við áttum ekki vona svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbygging greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
0: Helmingur þeirra sem sækja frá höfuðborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Vonir standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
1: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
2: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
3: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, þar af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuðborgarsvæðinu.
4: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jú, við förum í tímabundin átak í hinn og þessu varandi umframmál en það ekkit svona sem að getur skipt þetta sérstaklega sko.
3: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ, segist ekki hafa tekið eftir mynstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna aksturundir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver ár að koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma, sólarhrings og að ekkert tiltekið fíknefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
4: Þetta náttúrulega bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi. Fólks telli þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíknefna við akstur ökutækja sko, sem náttúrulega vissulega áhugjarni. Sko.
2: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóða sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
5: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hafi stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávalt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
2: Grétar Þór Sigurðsson

0: Hann sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær dregur lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimum verður hætt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildina Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunarrýmum fjölgar því í heildina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Ísland segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
1: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson er afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
2: Þetta er risastórt, þetta er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta er svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
1: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
2: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það er náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessinni var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöfjöldan skolla hérna á tíundu hólu á seinni ring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarar þarna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og sýnir hann stáltaugar í bráðabananum það sem að hérna hann slær hann frábært þrjútri á miðabraut sem er maður getur eitthvað ímynda sér sko stressið
1: sagði Ólafur Loftsson en stuttir þangalli Gunnlaugur Árni hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland er með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV fyrir útsendingi klukkan 7, sjómarsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur, suðaustlægði breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlægði breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta er í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þessa borga. Ágætisgangur er í samningaviðræðum um þinglokk, helsti ásteytingar steinninn er frumvarp um lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafi verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af er ári. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.

0: Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
5: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
9: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
10: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
13: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Komið sælit Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta þetta helst þriðjudag 9. júní. Og í dag höldum við áfram að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og beinum nú sjónum okkar að áhrifum gervigreindar í upplýsingaöflun og umræðu. Fjölmargar spurningar hafa vaknað ýmislegt sem tengist Evrópusambandinu og mögulegri aðild Íslands og borið hefur á því að fjöldi fólks noti gervigreind og lík spjallmenni við upplýsingaöflun. Myndi matarverð lækka við inngöngu í Evrópusambandið?
1: Svarið í stuttu máli. Já, að öllum líkindum myndi matarverð lækka og það jafnvel talsvert. Þetta mál hins vegar eitt stærsta bitbeinið í umræðunni hugsanlega inngöngu Íslands í Evrópusambandið.
0: Hafsteinn Einarsson dósent í tölvunarfræði og sérfræðingur í gervigreind. Þetta eru rauninni fyrstu kosningarnar hér á landi þar sem gervigreindin og spjallmennin eru svona allt um líkjandi.

0: fólk leitar þangað að leita hlutlausum upplýsingum. Er það gott?
1: Það getur verið gott út af því að aðgengja upplýsingum mögulega greiðara en vandamáli kannski ef við berum okkur saman við hvernig þetta var áður þá fórum við inn að einhverja leitarvél eins og Google, leitum að upplýsingum byggjum svona flettum sjálf í gegnum heimildirnar og ákveðum svona já, hörru, ég ætla að skoða þetta, ég treysti þessari síðu hérna og er tilbúin að leita mér upplýsinga þar en í dag þá tekur gervigreindin þessa ákvörðun fyrir okkur þannig að hún finnur einhverjar heimildir, flettir upp á netinu í einhverjum gagnagrunnum og hérna eða bara einhverjum vefsíum, eins og við. En hún tekur ákvörðuna á hvaða heimildum byggir svarið. Þetta getur verið mjög gagnlegt út af því að við spyrum okkur mikið tíma að hún bara finnur fljótlega svarið fyrir okkur. En þegar við erum að tala eitthvað eins og hérna þessar mögulega aðildarviðræður að þá er þetta kannski talsvert flóknara mál, það er ekkert endilega alltaf eitthvað eitt rétt svar við hverju spurningu, síðan geta svörin verið óræðanleg, mögulega að búa að stilla upp einhverju svari við spurningu á einhverju heimasíðu og það er engin heimild sem styður þær staðhæfingar sem eru settar fram þar og þá er svona spurning, er það óræðanleg heimild, það er náttúrulega kannski bara mat hversu eins hvort þeir treysta heimildinni eða ekki. Og við erum búin að vera að skoða þetta í HÍ. Forsan sem svo að fyrir síðustu aðildarviðræður þá fjármagnaði utanríkisráðuneytið Evrópuvefin. Evrópuvefin er svona systurvefur vísindavefsins og hugmyndin þar var að óháðir sérfræðingar gátu svara spurningum almennings Evrópumál.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, hugmyndin var að endurvekja þann vef og við erum búin að vera svona í smá forvinu þar að rannsaka hvort við getum nota gervigreind til þess að þá svara spurningum. Og þá einmitt fórum við að skoða þessa spurningu sem þú ert að hérna, leggja fyrir mér núna um það hvort að hún sé að vísa í áræðanlegar heimildir. Og við erum að skoða tvær nálganir. Ein nálgun er svona þessi hérna, ábyrga nálgun eins og margir verið að speita það sem við ákveðum fyrirfram hvaða heimildum við viljum treysta, þannig að við ætlum bara þá að treysta þeim heimildum sem eru til staðar á Evrópuvefnum og leifa gervigreindinni einungis að vísa í þær heimildir. Þannig að hún getur flett upp í þeim heimildum sem eru til staðar og svara spurningum út frá því. Og vandamáli við þá nálgun er að oft koma kannski einhverja spurningar sem þær heimildir get ekki svarað og þá segir spjallmenni bara, heyrðu því miður, það er einhver heimildir sem get fundið sem svara sér að spurningu. Og það er að gerast í svona helming tilvika sem við erum að skoða. Þannig að þú veist, þessi heimildagrunnur er ekki kannski nægjalega viðtækur til þess að ná utanum allt. Og til samanburða þá skoðum við bara hvað við leiðum bara gervigreindar líka að fletta upp á netinu. Það má bara, við notum Gemini frá Google og þá getur það bara, sem sagt, bara googlað sjálft líkanið og þá getur það mitt líka vísa í heimildir bara beint af netinu. Og við vorum sem sagt með 5 sérfræðinga sem voru að, sem sagt, að lesa þá yfir svör frá gervigreindarlíkaninu og þetta voru þá sem sagt, eitthvað 277 spurningar sem við bjuggum til og þegar gervigreindin fékk svona spurningu fór hún að fletta upp á netinu, skrifaði svar og skrifaði heimildalista út frá þeim heimildum sem hún hafði notað og þetta var það sem sérfræðingurinn las yfir og var að merkja svona hversu gott er svarið, er íslenskan vönduð, er vísa réttilega til heimilda þess aftar. En eitt sem við skoðum líka sérstaklega var bara áreiðanleiki heimilda. Þú veist, er þetta heimildir sem þú myndir treysta, var kannski svona svolítið spurningin. Og í 43% tilfella hjá, semst, þegar við vorum að skoða greinar það sem var búið að steyðast við upplætningu á netinu. Þá var allan ein sem sagt, heimild flögguð og ástæðarnar fyrir því voru misjafnar svona það sem var kannski minnst alvarlegt þá að vera að segja veist, hérna þetta að vísa í frum heimild þannig að kannski var einhver heimild sem var að tala eitthvað veist, sem var kannski veist, bara fín grein svo sem, en hún er að vísa í einhver upplýsingar sem ættu kannski að vera bara beint frá Evrópusambandinu eða eitthvað þess og þar en síðan var kannski líka verið bara flagga skoðanapistla, það sem fólk er bara að hérna svona skrifa eitthvað skoðanapistil jafnvel á Vísi eða eitthvað þess og þar og hérna en svona verstu tilvillin voru þá kannski meira að vera flagga síður sem líta út fyrir að vera kannski svona mestmægnis bara skrifaðar af gervigreind er ekki kannski fjölmiðill, kannski bara eitthvað svona bloggsíður eða eitthvað svoleiðis og mögulega þar sem

0: fólk ekki einu sinni endilega að skrifa undir nafni og þetta það sem kannski veist, var, sem betur fyrir kannski var ekki mikið þetta en þetta eitthvað sem gæti fara að aukast svona þessi upplýsinga flóð í einhverju skilingi þessi flóð af mismunandi upplýsingum misvísandi upplýsingum á netinu og þetta það sem kannski maður ætti að hafa áhyggjur af þegar maður að nota gervigreindina bara veist, hvaða heimildir maður verður að spyrja sig, bara hvaða heimildir hún að vísa í.
1: Fólk nota því bæði spjallmennin beint í leita svörum sambandið og mögulega aðild Íslands en líka vefsíður, þar sem gervigreind er notuð. Vefsíðan jáðanney.is hefur til að mynda vakið athygli en hún á, með aðstoð gervigreindar, að veita skýr svör sem byggjast á alvöru heimildum, ekki tilfinningum, eins og segir á forsíðum, og hægt að spyrja spjallmennið sem leitar í frum heimildum og efni frá stuðningsmönnum og andstæðingum að hverju sem sem tengist þessum málum. Og nú þegar 81 dagur til kosninga, hefur spjallmennið svarað tæpla 24.000 spurningum. Hér getum við prófað að spyrja spjallmennið á vfjáðanei.is sömu spurningu við spurðum gervigreind Google að hér áðan lækkar matarkarfan við inngöngu og hér má segja að svari sé ekki jafn skýrt varpaði ljósi á möguleg áhrif og það sem mælum með og á móti og það segir áhrif ESB aðildar á matarkörfi Íslendingar og flókin bæði tollar samkeppni og frambóð spila inn í Og þessu skipti tvennt, jámein, það nefnt að niðurfælling tolla á sumum innfluttum landbúnaðarvörum sem í dag bera háa tolla gæti haft áhrif. Sumulegis það nefnt, jámein, að stærri innri markaðir kunna hafa áhrif og aukin samkeppni. En neymein, það nefnt að ESB hafi eigin toll vend gagnvart ríkjum utan sambandsins. Tollar á sumum vörum eru hærri en á Íslandi. Það nefnt líka að innlendir framleiðendur fái minni vend sem gæti veikt íslenska matvælaframleiðslu og að lækkun matarkörfum sé ekki tryggð mörg svæði ESB hafi hærri matvælaverð en sum þeirra ódýrari. Í þessu samhengi má einnig nefna ESB-vaktina, esbvaktin.is, sem gagnadrifið verkefni þar sem fylgst með umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Fullyrðingar úr opinberri umræðu eru skráðir í gagnagrunn. Spjallmennið Klot skannar fullyrðingarnar og ber þar saman við staðreyndagögn, laga ákvæði, efnahagstölur, alþjóðleg fordæmi og opinbera afstöðu samtaka. Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, tölfræðingur, hefur umsjón með verkefninu.
2: Eins og ég að gera þetta, að búa til gagnasöfn, búa til, sem sagt, söfn af réttum upplýsingum og gervigreindin sækir í það. Þannig að þetta meira eins og bara, eins og einhvers konar svona forritunar kóði, sko. Þetta bara svona ný tegund af forritun. Þannig að gervigreindin ekki að segja út frá eigin minni eða út frá einhverju stærðfræði sem hún náttúrulega baku tjöldin að gera hvort eitthvað sér rétti er á, heldur að bera saman við texta og heimildir. Mér fannst þetta einmitt mjög mikilvægt að pæla mikið í þessari hönnun á þessu af því að það að ætla að vera með einhverja svona þjónustu eins og þessa síðu þá er mikil ábyrgð að merki eitthvað svona villandi eða rétt eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
2: Þannig að ég ákvað sko fyrstum sinn var flokkur sem hét villandi. Mér fannst eins og það væri bara of merkingar mikið. Þannig að ég breytti því í þess að þarnast samhengis. Og það getur það átt við að ef eitthvað sagt sem teknilega séð rétt eða eitthvað en væri kannski gott að setja í samhengi. En þetta eru raun og veru þá flokkar sem eru flokkaðir af mállíkaninu mínu út frá upplýsingum og gögnum og er sett svona fram. En það er mikilvægt að hafa í huga í þessari umræðu og með þessa síða að það eru raun og veru það eru hlutir sem þú getur vitað. Það eru einhver svona staðreyndir sem hægt að fá rétt svar við eða rátt. Það getur þá verið stutt að hluta og svo framvegis. Svo líka mjög mikið af spám, þannig að það þá ef að þetta, þá þetta. Og maður þarf eiginlega að hugsa það á allt annan hátt, af því að það ekki hægt eiginlega að vita nákvæmlega rétt svar við því. Þannig ákvað að reyna að vinna í því að það þið mert sem spár. Já. Og svo til eitthvað svona sem heitir tilgáta, eru oft á ensku í tölfræði kallað counterfactual, þetta satt. Ef eitthvað annað hefði gerst í fortíðinni, þá var eitthvað annað upp á borði núna eins og við einhvers vegar ef við hefum gengið í ESB fyrir 10 árum þá þetta. Það einmitt, það ennþá erfiðar að meta hversu rétt eða stutt þetta og eitthvað svoleiðis.
1: Og gervigreindin gerir Brynjólfi þannig kleift að vega og meta fjölda fullyrðinga en líka fá einhverja heildarmynd af umræðunni.
2: Ég með sem sagt einhverja svona fullyrðingar og gögn þarna inni en svo getum að nota þessi gögn til að gera ýmsa greiningar sem eru skemmtilegar og ég á eftir að bæta það inn á síðuna en ég hef aðeins kennt áður eins og að maður getur skoða allar fullyrðingar sem hafa verið greindar og hversu margar eru sem sagt staðfestar á öllu leiti eða að hluta til og mann finnst að jákvætt aðeins alveg svona rúmlega 90% af öllum fullyrðingum eru staðfesta

eða að hluta. Þannig að sem sagt í umræðinu er ekkert verið að ljúga eða eitthvað það verið að segja hluti sem eru réttir allavega teknilega séð. Það sem ég hefur hins vegar fundist vanta sem að sér í gögnunum

0: Heila læsi.
1: Er gott að gervigreindin og spjallmennin séu allt líkjandi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Sko, við eigum auðvitað að líta á þetta sem gagnlegt tól sem að sannlega en við þurfum að vera gagnrýnin á þessar upplýsingar eiginlega bara eins og upplýsingar í öllu umhverfi okkar. Við eigum auðvitað líka að gera kröfur til þessar upplýsinga eins og kröfurnar sem gerum til dæmis til upplýsingar frá fjölmiðlum. Mm-hmm. Við viljum vita hvaðan þessar upplýsingar koma, hver segir frá, hvaða sjónarhorn eru önnur þarna úti. Þannig að við eigum ekki að ræðast það að nota gervigreindina til þess að afla okkur upplýsinga og vinna úr þeim. En hættan kannski svo að gervigreindin birtir okkur svör. Mm-hmm. Öðruvís en þegar ég fer inn á leitarvél, það sem ég fæ alls konar leita niðurstöður, hér fæ ég svar, alveg sama hversu vandað eða óvandað það
0: Já.
2: Og það getur auðvitað haft áhrif á mig. Ég spyr og ég fæ staðfestingu á því líka sem að ég trúi og upplifa. Gervigreindin ekki að meta sjónarhorn annara, hún fyrst og fremst að þóknast mér og minnisvörun og það auðvitað kannski svona varnaglarnir sem mjög eðlilegt að við setjum á gervigreindina en líka kannski fyrst og fremst þegar við förum að horfa á það hver að vinna úr upplýsingum því að af hverju eigum við að vera að skrifa fréttir eða búa til uppskriftir eða búa til heimasíður þurfum við þetta manngerða efni þegar gervigreindin að vinna fyrir okkur Já, sannarlega þurfum við það. En hættan auðvitað að við fyrirum að treysta á það. Þannig erum við með ókeypis upplýsingar, það verið að vinna úr þeim fyrir okkur og þá svona setur þetta kannski fjölmiðla og aðra einstaklinga sem að vinna við það að greiður þessu upplýsingu umhverfi í kannski svolítið svona nýja og flókna stöðu.
0: Og þá eiginlega líka spurningin sko, hvernig var almenningur að nálgast upplýsingaöflun með gervigreind?
2: Ég þessi opaslega gott að nýta þetta til þess að reyna að greiða þeins úr stórum og flóknum málum hjálpa okkur að ná einhvern veginn utan það en við eigum ekki að treysta á einhvern eitt stað þegar við erum að leita okkur upplýsinga það að nota gervigreindina ásamt því að leita efni fjölmiðla leita í alls konar aðra staðreyndavaktir inn á efni vísindavefsins sem dæmi inn á aðrar traustar síður þá erum við kannski farin að geta náð utan það. Þetta í raun bara mjög öflug og góð viðbót í okkar umhverfi en kemur sannlega ekki staðinn fyrir annað manngert efni.
0: Segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi, en einnig var rétt við Brynjólf Gauta Guðrúnar Jónsson, tölfræðing og Hafstein Einarsson, dósent í tölvunarfræði. En við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst at ruv.is. Bestu þakkir.
3: Guðrún Hálfdanardóttir sér nú nýjunda þátt kerfisins.

Yfirleitt sko er bara eitt kennar og eitt stuðningsfullur við. Og stuðningsfullurinn er yfirleitt bara einhver, jafnvel gamall nemandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sumum tilvillum verður hann bara 20.000 annað barni sko. Já, ég heiti Sigur Árni Reynsson og ég er semst umsjónarkennari í sjötta bekk í Lágafellsskóla og búin að vera að kenna það síðan 2022. Tók semst að starfsnámi þar og síðan bara var búið að eftir áramót 2022 að kenna þá þriðja bekk sem að var þá búin að vera svona árgangu sem að hafi verið svolítið svona laus í reipunum hvað kennara var það og skipta mikið Og ég var beðin að taka þessa kennslu og hérna og bara ég lenti þarna bara á vegg. Þarna voru bara krakkar sem voru fleygjandi mat upp á veggi og hella niður og þetta var bara hnoðaleir og lita og ég hefði engan bakgrunn í því sko að skreita og eitthvað svona og það var ekki mín svona sterkasta lið. Þannig að þetta var svolítið skrullugur vetur. En síðan árið setna þá fer ég að kenna sjöunda bekk. Og finn þá að hérna, þegar ég er að kenna sjöndabekk að sem sagt bakgrunnur minn sem lögreglumaður og bara sem úr lífinu, það er einhvern veginn dugði ekki sko. Og þegar að þú ert í meistaranáminu eins og ég kem úr sálfræðinni og

0: fer síðan í atferlisgreiningu og síðan þaðan í meistaranám í kennslufræðum, þannig að ég fer ekki í grunnnám í kennslu. Þá hérna, er svolítið lítið það að það sé verið að kenna þér hvernig þú átt að kenna þessi fög, íslensku starffræði og eitthvað svona. Og, hérna, og ég áttaði bara því að ég hafði í rauninni engan grunn þar og ég þurfti bara að gjöra svo vel bara setast á skólabæk aftur og læra bara hvernig ég á að kenna börnum sem ég gerði. Og ég sens að bara eftir þann veitu þá hvað ég bara að mér fannst ég ekki vera nógu sterkur í þessum fögum, hvernig ná að kenna, þannig að ég ákvað bara, ég tek bara fimmta bekk og fylgi hún bara upp. Þá læri ég leiðinni sko hvernig best að kenna, þannig að ég öðla svona reynslu því hvernig að kenna. Og það vildi svo til að þessi fimmti bekkur akkurat var þessi þriði bekkur sem að ég hafi verið með, sem að var svona mjög erfiður árgangur. En sko ég tók þessum krökkum bara og hérna, og það fyrsta sem ég geri bara, þú veist, er að ég bý bara til sem sett ákveðna umgjörð sem ég vil bara hafa. Ég er alveg óþólandi fyrir, sko. Ég er svona svolítið strangur, sko, og vil hafa svolítið aga á hlutum. En innan þess ramma þá vil ég, þú veist, að krakkarnir séu hafi frelsi, sko. Og læra að setja mér mörg og, þú veist, og ég er að setja þeim mörg og þannig svolítið kynnust við. Og þannig að ég eyði svolítið miklu tíma í bara kynnaspörnunum. Og síðan býja til einhvers konar nám fyrir hvernig einstakling stæftir, þú veist, greiningum og öðru slíku sem að ég þurfur þetta bara að læra í líka í leiðinni. Og þannig verður til svona sterk eining, svona bekkjar eining, sem að er, að mér finnst mjög svona vandasóldi í grunnskólan þetta, þessi bekkjar eining, þetta er allt svona meira bara einstaklingar. Já, og það er hóst bara þessi vegferð, þú veist, að vera kennari, sko, umsjónakennari.
1: Sigurður Árni Reynisson hefur verið áberandi í umræðum drengi sem passa ekki inn í kerfið. Hóp sem að þekkir bæði í starfi sínu sem kennari og lögreglumaður. Hann þekkir það líka af eigin raun, sem barn á jaðrinum. Sigurður Árni er sjálfur með ADHD og lesblindu. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og umfjöllunar efni kerfisins þessa vikurnar eru börn sem passa ekki beint inn í kerfið sem við höfum búið okkur til.

0: Sigurður bendir á að hlutverk kennarans hafi tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Það snúist ekki eingöngu um fræðslu, heldur að lesa í rýmið og börnin. Að skynja það sem býr undir, að sjá barnið áður en það týnist. Það þurfi ekki endilega stórfellda kerfisbreytingar, heldur að mæta barninu og mynda tengsl. Eða eins og hann orðaða. Kannski þurfum við líka að staldra við áður en við bregðumst við öllum birtingamyndu barna með greiningum og merkimiðum sem við höfum lært að setja á þau. Ekki vegna þess að þau eigi ekki rétt á stuðningi, heldur vegna þess að stundum liggur vandinn ekki inn í barninu sjálfu, heldur tengslunum í kringum það. Byrjum einfaldlega á því að fjölga fólki á gólfinu, fólki sem hefur tíma til að hlusta, sjá og tala við börnin. Þú ert með þínar greiningar og þú þá kannski átt auðveldara með að setja því í spor þinna nemenda. Þess að fjölbreytta hóp sem er samankomin inn í einni skólastofu.
1: Já, það er, ég held að það sé alveg rétt. Og, hérna, og núna þegar ég senst, er búin að kenna þessum fimmtabekk, þá held ég áfram við sjötabekk og ég upphafi skólaás. Þá semst ákveða það að kynja skipta bekknum. Þannig að það er svona á að vera eitthvað lausn á eitthvað svona vandamáli sem búið að vera bara síðan í fyrsta bekk. Og hérna, og ég með annar kennar sem kennir með bekknum og bekknum með mér og hérna, hún, það er semst bara ákveðið af stjórnundum að hún taki strákana og ég stelpunar. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki alveg af hverju. Og þetta bara, fyrstu þrjárvikunar kenni ég bara stelpum og gengur bara vel og erurinn bara alveg draumur, sko. Þú veist, þannig er ég bara að kenna, ég bara er með innlögn og síðan bara hljóð og það er bara unnið og lært og hérna, lítið svona þannig sé vandræðið, sko. En kennari, þessum samkennari, hún er bara alveg búin að því. Þannig að við ákveðum að skipta. Og ég tek við þessum bekk og þetta er auðvitað rosalega dýnamísku bekku, sko. Mjög mikið svona greiningum, málþróskaröskunum,

0: þú ADHD, lesblindum, vanvirkni, þú veist, og alls konar svona vandamál sem að, þú veist, fjölskyldu bakgrunnur, misjafnum og allt það. Og þarna er ég eiginlega bara alveg frá byrjun, sko, þekki ég alla strákana, að ég hafði verið að kenna flestum aðeim árið áður. Og er svona nokkurn veginn með að reynu hvernig hver og einn er, en þarna þarf ég bara að byggja eitthvað svona járn hlið, það sem að þeir eru ekkert að hlaupa yfir. Og ég ger það yfirleitt bara með, sko, einhverju svona, þú veist, heiðarleika, kærleika, þú veist, og vináttu, eitthvað svona gildiskilur sem að ég rauninni stend fyrir sjálfur og get tekið með mér inn í kennslum. Þannig að ég er ekki rauninni að breyta sjálfur mér til að vera með eitthvað kennsluhætti sem ég lærið í skóla. Heldur er það svona meira kannski tæknin og bakvið linguði sem ég er að. Þannig að, þú veist, ég nota miklu meira bara svona tengingar að reyna að tengja skrökkunum á þann hátt sem að ég tel að þau þurfa og við það verður svona dýnamík sem að er svolítið kannski öðru í sig, þú veist, þeir leita mikið til mín, þú veist, þeir jafnir leita í snertingar, þú veist, þú vilja að ég taki utan á þá, þú veist, ég kallmaður og það er náttúrulega, þú veist, hnefinn og þú veist, það er alls konar lingo sem við þurfum að læra. Og af því að ég man svo lítið stundum, sko, að þá nota ég bara, sem sagt, gælunöfni þeirra, að ég get ekki eiginlega munaður nöfnin. Þannig að, þú veist, maður svona, ég tengist þeim á hann hátt og síðan er bara eitthvað, sem sagt, það sem að þú ert að tala ADHD, lesblinda, þetta eiginlega keyrist bara, þú veist, það er ekki það ég þurf að útskýra hver ég er, heldur er bara að þú upplýr og finnur, þú veist, þungan á bak við orðin sem þú notar, sko. Og ég er svo óhrættu við að segja bara, stráka, þið leiðir eftir mig bara, þú veitir að ég er lesblindur og þið leiðir eftir mig bara bá töflu við gerir vitleysu. Og þið gera það bara. Og það svona, þú veist, að vera, seta sig í þess að vera þessi fyrirmynd, þú veist, það svona opna fullt af dyrum sem kannski aðrir eru, þurfa að fara aðra leið að, sko.
1: En svo í mars, þá breyttuðu skipulaginu aftur, er það ekki, og fóruða í blöndun?
0: Já. Þannig að bekkurum fór úr 21 dreng yfir í sagt, blandaðan bekk, þannig að ég er núna með 13 krakka og það er auðvitað bara allt annað líf, sko, í rauninni. Hitt var orðið mjög, mjög erfitt og tók mikið af mér. Þannig að þú veist, þessi hluti sem að þú gengst uppið með eins og hrósa og nota mikið að lýsandi hrósi, vera svona þetta battir í gangandi bara umkennstóra, það dreynast ef maður hefur ekki tækifæri til að hlaða og þegar þú dónu svona mjög þreyttur og lúin að þá sem þetta er, var ég eiginlega hættur að grípa í þetta, sko. Þannig að þetta var orðin meira bara svona, þú veist, ég var orðin bara svona þessi fúli kennari, sko. Þannig að, þú veist, og samstarfskona mín, hún segir bara, heyrðu sig ekki, þetta gengur ekki lengur, við verðum að breyta sáttur og við tölum bara við deildastjórnum og það er ákveð að skipta bekknum í þrennt. Þannig að hver út kennari fær 11-13 krakka. Og það gengur bara fínt hjá mér og þetta misvél, sko. Vandamáli fara ekkert, skilur, þetta bara flýtist yfir aðra.
1: Já, og líka það ef við erum að tala 11-13 nemendur í bekk í staðan fyrir að vera með jafnvel allt upp í 25, ég menna að það er ekkit óalging stærð á bekk í grunnskóla. Þá líturu að geta sinnt hverjum og einum betur.
0: Já.
1: Að því að við erum alltaf að tala einstaklingsmiðan á, sem oft vill kannski vera meira í orði en á borði.
0: Já. Sko, einstaklingsmiðan á, ég er alveg sammála því og ég held að það þurfi og ég sammála líka að þú veist að vera með 25 hana bekk, þú veist, þá bara klárast að batterínu. Ég held að það sé samt sem áður það sem að líkillina öllu því sem við erum að reyna að leysa þetta, þessu fjölþætta vandamólu sem hver og einn er kannski að glíma við, að ef þú fær tíma, ef ég fær tíma bara til að skoða þinn bakgrunn og tala við þig og eiga þetta góða samtal og þá einhvern veginn ná við öðrum tengslum, já, þannig að tengsl eru svo rosalega mikilvæg í, það halda allir þetta sé bara að læra starffræði og íslensku þetta. En mér finnst það vera, það kemur bara sjálfkrafa ef þið líður vel í skólanum, að þá bara kemur námi sjálfkrafa. Þannig að ég legg meiri áherslu á það að börn upplifi, þú veist, að ég sé að taki eftir í og sjáu það og það geti talað við mig og leita til mín og tristi mér Mér finnst það að vera miklu meira

0: mitt hlutverk heldur en raun að vera yfirfæra mína eða sem þekkingu bókum yfir í yfir í börn sko. Það er eiginlega auðveldi partur fyrst mér sko í dag.
1: Sigurður segir að greining sem slík sé alls ekki ávísun á að barn fái þann stuðning sem það þarf á að halda. Yngsta stigi sé lykillinn að því sem á eftir kemur framtíð barnan okkar.
0: Ég sem kennari, sko, ég er ekkert þjálfaður í ADHD, sko, ég er ekkert þjálfaður í það hvernig ég á að bregðast við eða hvað, sko, ég fæ bara greininguna og ég fer yfir greininguna og af því að ég skil hluta af þessu, þá svona veit ég nokkurt neginn hvað við erum að glíma við og það sem ég skil ekki, þá fer ég yfirlega bara með til sérkennarans og hann við lesum í gegnum það, förum. Þannig að þá fæ ég einhvers konar baseline, einhvern grunn, sem að ég sens að það er eina sem ég get í rauninni miða við sko og síðan er allt annað bara lærdómur finnst honum gott að hlusta og lesa saman eða finnst honum bara gott að hlusta hvernig virka ég minnið honum þú veist, er það bæðið með að skrifa eða... og þannig að þetta finnst svolítið mikil tími þetta að finna þessa leið og þetta með stuðning og þetta sko yfirleitt sko er bara eitt kennar og eitt stuðningsfullur og stuðningsfullurinn er yfirleitt bara einhver jafnvel gamall nefandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sömu tilvillum verður hann bara 20. annabarni, sko. Þetta er raunin engin stuðningur, sko. Ég getur þetta bara að tala fyrir mig, en ég veit svo sem að þetta er svona í fleiri skólum. Það er svo merkilegt, úr, við vitum það á öllum rannsóknum að helsta námi verður frá fyrsta upp í fjórðabekk. Það er bara vitað. Ef við myndum fá fagfólkin, þroska, þjálfara, sálfræðinga, talmennafræðinga og myndum bara setja allt púkið í þetta, bara alveg frá upphafi, að þá erum við ekkert að glíma við eins mikið af vandamálum á miðstíðinu. Og miðstíði er svona, það er svo erfitt að kenna, þú ert bara fögin á miðstíði, vegna þess að í fjórðabekk, í fimmtabekk, þá hættur að læra og lita. Þá þarfstur að læra að bera ábyrgð á náminu, sjá möppurnar og námsefnið og þetta og síðan auðvitað verður þetta bara þyngra og þyngra og þyngra og efni. Og vera síðan að bæta við sko að það sé ekkert búið að vinna í málþrosku röskunni sem stáður og kemur upp á miðstíð. Það eigur bara vandan sko. Og mér finnst oft á tíðum sko að sé bara vera að íta vandamálunum af yngsta stíðin yfir á miðstíð og miðstíð yfir því sem yfir á unglingastíð og síðan unglingastíð bara yfir á og síðan vonum við að besta.
1: Já og líka það sko vegna að þess að við erum alltaf líka að tala það að einmitt þessi grunnur sem að þú býrð að það sem þú ert bara einmitt eins og læsið ef að þú ert ekki búin að ná þokkalegum tökum á læsi þegar þú ferði yfir á miðstig þá er þetta alveg gríðarlega erfi bara átt að sem þú átt framundan út allt skólakerfi.
0: Já, bara þetta er bara það bara eykst vandamál eftir sem hún kemur ofar. Og það er eins og fólk haldi bara að sé bara nóg, þú veist að lesa eins oft og getur sko og þá eitthvað neginn komenda sjálfgrafa, en þetta er lífræðilegt vandamál sko. Þetta er ekkert, kemur ekkert og fer sko. Þannig að það eina sem að þú þarft í raunin að gera er, þú veist, við getum þjálfa þessa veiku parta eins og nefnir að þess, þá höfum bara ákveðna aðferð til að þjálfa það og það getum við alveg haldið áfram með á miðstíði skilur og unglingastíði, það er alveg hægt að gera það. Það þarf bara að vera að skiljur skipla sem fylgir hverjum einum bara af hverju stigi sem fer. Þannig að nonni sem er í fyrsta bekk, það er vita að hann er að glíma við alls konar vandamál. Það bara fylgir upp með eitthvað svona persónum uppu, það sem að í rauninni er, það fer bara með drengnum með það. Og síðan þegar ég tek við að þá einhvern veginn er ég, ef mér sagt skiljur hvað við erum að vinna með, og þar síðan kemur námsefni með honum og ég held áhrum að vinna með það. Sko. Þannig getum við haft svona skóla fyrir alla, sko. Þannig, en þú veist, þegar ég tek við, ef ég kannski kem nýr kennari, nýr inn í skólan, þú settu beint í að kenna sjötta bekk. Og þú þarft að byrja því að læra að þekka krakkana, byrja því að læra alla greiningarna sem þeir hafa, og þú veist, og þú hefur ekkert tækifæri eða neitt fórgrunn, þú veist, að gera neitt annað heldur en bara standa upp á töflu og kenna starfræði, sko. Þetta er svo margtætt vandamál sem væri hægt að leysa á svo margan hátt, þú veist, bara með að við byrjum í leikskólanum. Það er bara allur peningur, allt búkið er bara sett á fyrstu stíðin. Þannig held ég að við hérna bregðum stuðu þessu.
1: Við erum að tala um svo opbóðslega fjölbreyttan hóp inn í skólakerfinu, því eins og tölum um, það er náttúrulega skólin er fyrir alla. En er skólin að virka fyrir alla?

0: verða þessi krakka bara útundan sem að passa ekki inn í bóksuð?
1: Já, ég vil meina það. Og það kerfið er bara þannig í dag, sko. Við höfum ekki breytt kerfinu, sko. Þegar, sko, ég kem úr þannig umhverfið, ég er sem sagt, kem úr grunnskóla út á landi. Það eru þetta, þú veist, eins og þetta var hérna í gamla daga, þá voru þetta notaðar alltaf að það eru kennsluhættir og það var ekkit að mæta þeim með lesblindi eitthvað svona, það var bara erfiður og alltaf og síðan varstu bara agaður og annarkort komstu lífs af eða ekki, búst bara vinn í fiski eða helst áfram. Það er svo rosalega margt sem við þurfum að, þessa bakgrunnsbreytur sem að við erum að horfast í augu við þegar við mætum barninu, er kannski, þú veist, það er broti bakland. Það er alls konar vandamál sem að fólk er að glíma við. Það eru fjárhagsörðuleikar og það er tengslaleysi eða þú veist, bara fólk er að vinna of mikið og allt þetta hefur áhrif á börnin þegar það kemur inn í þetta umhverfi, sko. Og mér svo, sko, mikilvægt, þú veist, að fólk átti sig því, þú veist, að börn er bara lítið fólk, sko. Og það er raunin að fara heiman klukkan, sko, 8 á mótnana og það er að fara í vinnuna þegar fyrir skólan. Og alveg eins og við fullum, þá erum við raunin að takast á við annað umhverfi þegar við erum í skólaumhverfinu, við erum að tala allt annað lingu, við erum að gera allt aðra hluti, þannig að þú veist, þetta er, þú veist, skólin er fyrir alla, sko, ef við náum að mæta þeim á þessum grunni, sko. En ég held að kerfið í dag ráði ekki við það, sko. Ég held að kerfið, það er bara er ákveð, það er bara fyrir hennar meðaldars nefnanda sem getur ákveðna hluti, en allir aðrir sem geta það ekki, það annarkvort færið hitt, er svo heppin að hitta kennara sem kemur til að hjálpa þér, eða það bara fellur á milli og síðan horfum við bara á það barn ólæst, sem sagt, bara í tíundabekk og förðum okkur á því hvernig komst þannig gegnum skóla hans að lesa. Þannig, en ég er þannig að ég vil ekki að minn nefandi sem ég tek við upp í nýju tíundabekk að það sé vera að horfa hann ólæsan að því að þú veist ég kom hann mikið, hjálpa hann mikið. Það er bara mín skilda, sko.
0: En er það ekki líka, þetta er náttúrulega bara ábyrð okkar allra að koma fólki til manns?
1: Já, til samfélagi.
0: Já.
1: Allt samfélagi.
0: Hvernig, sko, við vitum að heimilin skipta líka máli. Já. Ég meina, þú getur ekki bara afgreitt að skólin eigi alltaf að redda öllu.
1: Nei, nei.
0: Og þú verður að bera ábyrð eða þú áttu.
1: Já, alveg klálega, sko. Ég meina, ég meina, þú veist, þegar ég var með börn í skóla, þá þetta þurfti ég að taka ábyrgð á þeim alveg eins og aðrir og hérna, og í rauninni er foreldrið eini málsvari barnsins, sko. Og hérna, ég man með mín börn að strákur minn til dæmis, hann átti mjög erfitt uppdráttar í skóla með ADHD og lesblindu og hérna var fyrirferða mikill og ég var í þessari baróttu við kerfið, sko, var alltaf á fundu með deildastjórum og skólastjóra yfir hvað hann væri óþekkur og hérna, og það var ekki, þú veist, og endanum sem foreldri, sko, þá bara brast eitthvað einnig með mér, sko, og ég fór að missa vonina, ég fór að horfa á drengin eins og skólinn var að lýsa honum, þetta væri bara óvælandi óferjandi og hann myndi bara lenda með nálina í handleggnum og í gröfinni. Þetta var kannski aðeins íkt, en við leitum til dæmis út fyrir, það er hérna samtöksmynda sjónarhóll sem við leitum til og fengum þar sem þetta einhvers konar málsvara sem ekki gætt hjálpa okkur að því við vorum í lóriðin bara að berjast í kerfið og við kunnum ekkert, vissum ekkert og þannig við fengum manneskið þetta og hún sem þetta hjálpa okkur með að þá komi ljós að þú veist að auðvitað náttúrulega var skólin ekkert að gera allt það sem að þú veist það var fullt af einhverjum áætlunum sem að hétu fallegum nöfnum en ekkert fjármagn á bakvið eða mannskapur og þannig að þetta var komið bara í óefni og það þurfti bara aðstóð auðvitað komið aðstóð til að hjálpa okkur og skólum, þú veist bara að ná samskiptum, ná samvinnu og þegar við loksins vorum búin að falla saman, þú veist að það var bara ákveðin stefna og við bara tókum hana og þá bara breyttist þetta. Og síðan auðvitað fær hann líf hann að í háti og þá breyttist hann bara úr því að vera, þú veist, úr tveimur yfir í bara góða nefnanda, sko. Þannig að, þú veist, við vorum bara heppin að þýlitum til, sko.
0: Og þarna erum við að tala um að þið hafið líka tækifæri til að styðja ykkar dreng. Það eru ekkit allir foreldrar, ég meina við vitum kynnslóða, áföll og annað slíkt og það er til sko börn sem að búa, koma bara frá heimilum sem að foreldrarnir eru jafnvel brotnir og bara ráða ekki við og kunni ekki á kerfið. Vita ég mitt ekki hvert þau geta leitað og ég meina það á ekki að bitna á barninu.
1: Nei.
0: Barni á ekki að líða fyrir það.
1: Nei, þess vegna sko er við, tökum við

0: ábyrgð á því, sko. Þú veist, ég sem kennar og tek við barni, ég hef ákveðna skyldum að gegna. Það getur verið mjög erfitt fyrir mig sem kennar að, þú veist, að uppfylla þær skyldur, sko. Að kenna einhverjum að lesa eða viðhalda lestri eða einhverjum slíku. Og það bara ótrúlega erfitt, sko. Og ég reyni að hafa, sem sagt, gott samstarf við fjölskyldunar og ég hafði það kannski svona fram yfir kannski marga sem byrja í kennslu, þú veist, ég var fyrir það fyrsta orðin alltaf orðin svolítið fullorðin og þar og reynsla mín bara úr lífinu og hérna vinnu, þú veist, ég var átti frekar auðvelt með að tala við þau og svona óhrættur við, sko, að segja bara mína skoðun á hlutum og ég held að fólk hafi bara metið það og þannig hafi ég áunum með trust til að í rauninni gera þetta sem ég var að gera. Vegna þess að það svo mísjám sem að börn þurfa að segja, þú veist, ef við tökum bara dæmi kannski nefnanda sem að er bara B eða B plus í nánastöllu. En síðan tekið eftir því, þú veist, að nefnandin er alltaf að kíkja, prófum, og er alltaf að hérna, alltaf að kalla á mig, þú veist, enda að lusta að reyna að fá, þú veist, er reyna að fá okkur upplýsingar frá mig til að geta betur á prófunu. En ég vissi, sko, að hérna, þú veist, hún var góðu nefandi, sko. Hún þurfti ekkert að kíkja. En þá kemur ljóskilur og hún með þess að fullkona áratu. Þú veist, og þarf að fá staðfestingu á því að hún viti það sem hún viti. Þannig að vandamál er ekki, þú veist, það hún sé að svindla, heldur annað. Þannig að ég þarf í raunin að takast á við það vandamál og það gerur bara með, þú veist, hjálp foreldrana og annað, sko. Þá það bara búið til einhvers konar plan hvernig hún gerir þetta og annað, sko. Þannig að kennarhutekki er náttúrulega bara miklu meira heldur en að standa upp á töflu, sko. Ótrúlega erfitt, sko. Og ég held að, sko, fortíðin mín í rauninni, sko, hafi hjálpað mér svolítið þarna, sko.
1: Já, þú varst í rauninni batt sem að bara hefðir jafn þurft að fá meiri stuðning inn í kerfinu.
0: Já, ég kem sem sagt sjálfu frá svona brotnu heimili, skilnaði batt og hérna, og átti mjög erfitt svona uppdráttar í uppeldi og fór fljótt út sjálfur út í neyslu og hérna, flosnaði upp úr skóla og ég var alltaf, þú veist, ég var alltaf vel gefin, sko, var alltaf svona gat bjarga mér og var alltaf einhvern veginn. Náði, tók nýjunda bekk þá bara utan skóla, var að vinna, var rekin skólanum og hérna, en ég gat alltaf svona bjarga mér, þannig að ég náði nýjunda bekk og náði samröndubrófunum og hefði geta haldið áfram, en kaus að gera það ekki og fór vinn í fiski og hérna, og stopna fjölskyldi frekar snemma, en hérna, þú veist, ég er 18 ára og þá komið fyrsta bann 19 ára minni og hérna, og er þá komin alveg fullu í neyslu, sko. Og síðan fer ég svo heppin að 23 ára og þá kemst ég niður á hann fræga botn, fer þá í meðferð og þaðan byrja ég svona að vinna lífið upp og nýtt, sko. Og síðan þegar ég búin að vera edru í, sko, nokkuð mörg ár, þá einhvern veginn svona koma tímamót sem að ég þarf að fara að vinna í, sem sagt, allir fortíðin og þetta sem að náttúrulega ótrúlega erfitt tímabil sem að, en ég gerði það allt saman og hérna, og við þá opnuðu svona ótrúlegustu dyr, sko. Ég fór inn í lögguna og var þar í 15 ár og síðan lendi ég óhappi í lögreglu sem verði þess að ég missi vinnuna og hérna, og það eru enn eitt áfalli sem ég tekst á við og en þú veist, það máli segja að það setti mig út aðra braut, fór að læra og fór í sálfræðina og ætlaði að vera sálfræðingur, klínsku sálfræðingur og held áfram og næ alltaf, þú veist, það fara alltaf að virkast þessi styrklíka sem að voru til staðar í mér. Já, þú veist, þó ég væri með alveg lesblindur og hérna ADHD og þá, þú veist, var ég búin að læra einhver aðferðir og lagði alveg ótrúlega mikið á mig til að fá góðar einkunir og það var svona mikilvægt fyrir sjálfsmyndina mína, þú veist, að sína, þú veist, ég væri ekki þessi gaur, sko, eða þessi tossi og hérna, lagði svona mikið metnaði þetta og hérna, þessi 7 ár, sko, þá var ég bara í skóla, sko. Og lærði rosalega mikið mig, sko.

þú einmitt talar áföll og þau náttúrulega móta alla einhverju leiti og einmitt þér tekst í rauninni kannski að nýta þér þau til góðs á þann hátt að þú ert sennilega að reynast nemendu þínum vel að því leiti að þú kannski skilur þau betur

0: heldur en margur annan.
1: Já, ég held að sko, ég held að það sé rétt hjá þér og hérna og líka þetta bara að þú veist að sitja vel í sjálfum sér, þú veist, og hérna að því að sko kennar umhverfi getur verið rosalega erfitt og margir kennarar sem hætta á fyrstu árunum bara þetta er erfitt, þú veist, erfitt að samskipti við foreldrar getur verið erfitt og við börn og þetta umhverfi getur verið svolítið ósangjant, sko, þú getur verið að vinna með eitthvað, setja nefnda mörk eitthvað og allt einu fær mamman sko upplýsingar um það að þú komir illa honum við barnið sko að því þú ert að setja því mörg en þú veist þannig að þetta er rosalega erfitt umhverf og flókið að vera í og ég held sko að hérna ég hefði ekkit staldrað hérna við og ákveð það að vera kennari að því að ég komst í gegna þetta sko en ég held að fortinn hafa alveg klálega að hjálpa mér með það sko.
0: En ef við horfum á hvernig við gætum mætt þessu krökkum betur, mm-hmm. skólakerfið á ég þá sérstaklega við?
1: Ég held að umhverfið þarna í skólanum, sko, það vita það allir veist, að barn er að glíma við einhvers konar erfiðleika löngu á hann að færa eitthvað greiningu. Og ég held að greiningaferli og biðlistar í rauninni séu svolítið hendugt fyrir það að sé lítið fjármagn sett í þetta, þá bara fínt að hafa þess að biðlista. Og þá þurfum við ekkert að setja meira fjármagn. Þetta er bara vandamál sem allir vit og það greiðist ekkert úr því, sko. Og hérna, ég er náttúrulega ekki einhver alveg eina hendu og laust til að gera það. En ég mæti þeim þannig að, þú veist, að ég þarf alltaf að greina vanda, sko. En þú veist, eins og ég segi, ég er náttúrulega kannski ekki sérfræðingur, en ég nota bara mína reynslu og ef að svo reynsla sem sagt, getur komið að notum og þá nota ég hana og hérna, sko, ég er alltaf búin að búa til þetta beislega að barni getur alltaf gengið að mér vísum, sko. Ég er alltaf eins. Ég er aldrei reiður eða neitt svoleiðis og hérna, þó ég geti alveg verið fúll og óþolumóður og hérna, en ég vil hafa þannig að þau óttist mig ekki, sko. En þið vita að ég er strangur en ég er fer, eða ég er sangjan. Þannig að þegar þú er búin að byggja upp svoleiðis, þannig að þú byggir upp sambandi nefnandan á trausti og tengslum, og það geti komið til mín, að þá einhvern veginn, í rauninni nægi einhvern veginn miklu meira til þeirra, sko, veist, hvað er það sem þau þurfa, þau treysta mig, þau segja mig meira, þannig að bad sem að er með greiningu, til dæmis eins og með lesblindu, að þá er þetta reyni að koma því þannig fyrir að það hafi allar þó hjálp sem þurfi, að foreldra viti í rauninni hvað er í bóði fyrir þau. Og síðan, sko, segi ég alltaf við fóröldana, þú veist, þetta er ekki lausn, sko. Það er bara búið að flokka barnið, sko. Og í raunin eftir að segja bara við barnið, þetta verður bara ennþá erfiðar af því þú ert með þessa greiningu. Það er svo, þú veist, það er ekkit rosalega mikið í bóði fyrir almenning, þú veist, hvað á ég að gera? Það er ekkit guidelines eða leiðbeiningar, hvað ég á að gera nákvæmlega, sko. Á ég að hjálpa, þú veist, það bara færi þessa greiningu, það kann ekki að lesa úr greiningunni. Það fer á fund með sko sérkennara, hlustar á alltaf sem hann segir, er drullu stressað og man ekki eftir neinu sem er sagt. Og síðan bara þegar maður kemur daginn eftir og barnið eftir búin að fara og fá hérna hljóðbókasafnið eða hvað, nei, það er ekkert búið að gera, sko. Þannig að maður þarf einhvern veginn að halda þessu uppi, sko. Að það fá hjálpin og viti hvað hjálp er að núti. Síðan auðvitað bara gerir það í samvinnu við sérkennaran, sko, hvað er það sem við ætlum að vinna í. Og hérna, og ég gerði hérna skemmtilega tilraun, þá voru nemendur í bekknum mínu sem eru að lesa kannski 58 orð og fyrsta við með 110 í þessum árgangi. Og hérna, og mér langaði svo að sjá sko að því að þú veist, þetta voru bráð vel gefnir, þetta voru svona klárir strákar. Þannig að ég fó bara í gerðugreindina og bjó bara til lestrarbók. Bara tala við og hvað er svona uppáhalds áhamálið. Og þeir báðu eitthvað hjól og gera við hjól og eitthvað svona. Þannig að ég fó bara á bjó til svona 12 kapla lesbók með lesblindu letri og útbjó þetta alltaf kapla fyrir kapla og síðan hafði ég svona tímasetningu þannig að þau þurftu alltaf að taka tíma þannig að þau þurftu að læra að lesa hvert kapla fyrir sig sem að var kannski yfirleitt svona 90-110 orða leskapli. Og þeir æfðu þessu og náttúrulega þú veist, komið til mín og þú veist, heyrðu sikið, ég náði þarna mínútu og eitthvað svona, þú veist, alveg frábært, gaman að, þú veist, og það er svo ofta að byggja annað heldur en leskingja, það er því trú á sjálfum sér sem að þarf að svolítið að vinna með og síðan þegar við komum að þessu lesprófi sem að, hérna, eða leshraðaprófi þá náttúrulega erum við með alveg drefliðilegan texta, erfiðan og ég raunin algjörlega úr takti við nútímann. Þarna er verið að æfa sem sagt úrvinnsluna sko. Og hérna og hvort þú kunnir að lesa en ekki vera í raunin leskilling. Þannig að þeir lesa og ná báðir 58 orðum í þeim. Síðan breyti ég sem sagt textanum, tek kópi á textanum, setja hann inn gerfugreindina og segi, getur breytt textanum í það sem ég var búin að búa til. En hafðu reynd að hafa svona svipa erfiðan texta og eitthvað svona svipa erfið orð og lengdum og annað sem hann gerir. Og þeir annar las 108 orð, hinn 114. Og þetta er náttúrulega svona óformlegt skilur. En þarna var eitthvað neginn svona, já, ok, þetta er, þú veist, þannig kon einleið, sko. Þannig getum við mættið með eitthvað nátt, sko. Þannig að ég talaði bara við og sagði bara, já, ég gerði aftur. Jú.
0: Já, með því að mæta krökkum er hægt að gera kraftaverkin í skólastofunni. Sigurður segir tímabært að endur skilgreina hugtæki góður kennari því kennarastarfi í dag er allt annað en það var fyrir áratugum. Góður kennari mætir nemendu sínum þar sem þeir eru staddir og ætlast ekki til þess að það séu allir eins. Tengingin milli nemenda og kennara snúist ekki um fyrirfram ákveðna áætlun eða námsmat, heldur sameiginlega mennsku og vilja til að sjá hvern einstakling eins og hann er, ekki eins og við viljum að hann sé. Hann hvetur kennara til þess að hætta meðvirkni og hætta þáttöku í kerfi sem kerfisbundið brýtur niður sjálfsmynd þessara barna. Við getum ekki haldið áfram að horfa upp á það að þessi drengir séu stöðugt beðnir að biðjast afsökunar á tilvist sinni, hreyfiþörf og hugsunahætti. Verkefnið okkar er ekki að laga þá svo þeir passi inn í úrelt mót sem hanna var fyrir annan veruleika, heldur er það okkar heilaga skilda sem upphælendur að breyta rýminu og rífa niður þá veggi sem hamlaði. Við þurfum skóla sem verðlauna frumleika og hugrekki til að prófa nýja hluti. Skóla sem skilur að hreyfingar ekki óhlýðni heldur lífsnauðsilegt tæki til náms og kerfi sem viðurkennir að flugeldasýning hugmyndaflugsins er dýrmætari en snirtilega útfyllt vinnubók. Við þurfum að þora að segja það uppátt. Ef barni getur ekki lært í því umhverfi sem við bjóðum upp á, þá er það umhverfi sem er gallað en ekki barnið, segir Sigurður Árni Reynisson.

0: Ég heiti Bóas Valdórsson, ég er framkvæmdastjóri Sjónarhóls sem er ráðgjafamiðstöð fyrir fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna. Ég menntaður sálfræðingur og kennari og hef starfað bæði í heilbrigðis- og menntakerfinu út minn starfsferil síðustu 20 rúm ár, eitthvað slags.
1: Sjónarhóll.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja mér aðeins frá því fyrirbæri?
0: Já, Sjónarhóll er ráðgjafa batterí sem var stopnað fyrir 20 árum af svona hagsmunafélugum batna og fjölskyldna styrtafélag Lamara Fatlara hétta, þá heitir í Glóstyrtafélag í dag og Adhjáttu samtökin umhyggja og þroskahjálp og síðust ár hefur ÖBÍ komið líka upplutt inn í okkar starf. Þetta var stopna svona þessum fórsendum, þetta eru svona grasrótarsamtök foreldra hérna stopnaða foreldrum með hagsmunni fatlara og langveikra barna í fyrirrúmi og þeim, á þeim tíma leið þannig að það væri tilefni og þörf á því að stopna ráðgjafa þjónustu þar sem foreldrar barna með fjölbreyttar áskoranir gæti fengið svona aðstoð leiðbeiningu kerfið, stuðning í samskiptum og slíkt og svo hefur við verið að byggja á því og þróa það í gegnum árun.
1: Í þessum þáttum þá erum við meðal annars að fjalla biðlista á biðlistum og það er alveg sama hverju er lofað og hvað er sagt en biðlistarnir bara lengjast.
0: Já, já, einmitt. Þetta hefur verið okkur hugleikið og þetta er saga sem við heyrum í mörgum þeim erindum sem til okkar koma og hefur verið svoleiðis í gegnum árin. En já, biðlistar er alveg opaslega leiðilegt orð. Sérstaklega þegar við pörum saman biðlista á börn því að mér er nú að þeirri skoðuna að börn eigi ekki að bíða eftir heilbrigðisþjónustu eða stuðningsþjónustu ef að þau eru að glíma við áskorunir í sínu lífi. En við sjáum þetta og sérstaklega hefur þetta verið svona líst, verið svona mest beint meiri svona ljósi og þetta gert skýrar eftir að umbúðsum barna hefur verið óskattir tölum undanfarin ár á einu svona tvisvar ári og þá hefur við getað fylst með og séð hvernig þróunin er að eiga sér stað og það hefur mínum höfum mögulega ætti að geta haft eitthvað konar svona aðhalda á stofnunir eða við ekki aðtekla á þörf á þjónust í kerfinu en skammt hefur kannski þróun orðið í hináttina einhvern veginn þess að biðlistarnir hafi jafnlega bara lengst og við höfum bara síða að gerast fyrir fram og lögur á okkur sem er synd því að margar af þessum stofnunum er að sinna allar þessum stofnunum er að sinna mikilögu og góðu starfi en biðin eftir þjónustunir er allt og lang.
1: Og er ekki margir þá foreldrar sem leita í rauninni til ykkar bara hjálp?
0: Já, foreldrar leitt til okkar bara af ýmsum ástæðum en oft hérna líka bara, veist, hvar á að byrja? Veist, maður pantar það ekki að barni mann sé með langvarandi veikindi fötlun eða einhverja stuðningsþarfir og en maður, fólk veit oft ekki hvar úrræðin er að finna, hvar leiðirnar eru og hverju möguleganir eru, hverir eru réttindi barnsins míns, hvaða þjónustu er hægt óska eftir. Ég tek stundum lélegt dæmi bara, þú veist, bíllinn minn bilar, þá er ég verkfæra laus, veit ekkert hvernig á að gera við bíla og ég verð bara að setja allt mitt traust á bifvélavirkjann, sko. Og ég veit ekki hvort þetta sé stórt mál eða lítið mál og sama held ég oft við foreldra, þau vita oft ekki hvað er hægt að byggja fyrir barnið sitt, þau vilja standa sig, þau vilja fá leiðsögn og aðstoð og þurfa aðstoð oft á tíðum. En þau lenda þá stundum í því að vera bara sett á bið eða fá svör eins og það er mannekla eða fjárskortur eða höfnun að það eru aðrir sem eiga við meiri vanda og annars slíkt og það skapar ófremdar ástand. Það er erfitt fyrir foreldrana. Þetta skapar óryggi á foreldrum og foreldrar vita þá, eru þá ekki alveg, eru þá ósáttir af því að þau vita ekki hvernig þau geta stíðin og aðstofa börnin sín.
1: Og líka það, ég er rauninni, þá ertu bara að sko velta vandanum áfram.
0: Já, ég meina við erum með falleg orð eins og snemmtæk íhlundun og snemmtækur stuðningur sem að við flöggum og fyrirlestrum og í álitum og skýslum. Þar sem að er annars vegar verið að vísa í það að það sé mikilvægt að bregðast við vanda snemma í lífi barns. Það er bara upp á ákveðin næmniskeið og þroska hjá börnum að það er mikilvægt að stíga snemma inn í til þess að vandinn verði ekki óviðránlegur, það er erfiðar að vinda ofan og honum, setna mér. Og hins vegar vísar þessi hugtök líka í það að það er mikilvægt að bregðast strax við. Þannig að við þurfum að bregðast við strax við eða fljótt við og þegar úlingur á við vanda. En það er ekki snemma kannski á lífi bars, við þurfum að grípa þau mjög snemma í leikskóla, yngri deildum grunnskólabörnin, en ekki láta þau bíða bara á biðlistum. Af því að ferli er oft, fólk áttar að sé ofta ekki á þessu og umræðin í fjölmiðlum þegar talaður biðlista verður oft yfirborðskennd. Það er oft talað eins og við séum að við fagfólki, að ég nú menntaður sálfræðingur, hafi starfaði við greiningar og meðferð á börnum líka, að eins og við séum að fagfólk séu ofgreina og kerfin séu með ykkur greiningar áráttu. Staðan er einfallega svo að öll þau börn sem eru á þessum opinberu biðlistum er búið að forvinna. Það er búið að forgreina þau, það er búið að fara í gegnum ákveðin skráagat hjá fagfólki, skólasálfræðingum, skóla eða í heilsugæslu eða í einhverju slíku og það er búið að meta, hér er viðvörunarljós, hér er þörf á nánara mati. Þannig að þau börn sem eru á biðlistum eru í rauninu með skilgreindan vanda. Þá bara eftir að kerfislega fast neglaða hvað vandin er umfangsmikill eða hvers eðlis er hann. Það er svona verið að senda fólk svona í second opinion, í teimisgreiningu og hjá svona samsettu teimi fagfólks. Það að biðlistin sé stór er ekki dæmi um ofgreiningu, heldur er það dæmi um að við erum með næmt kerfi sem finnur börn og kortlegur vanda barna snemma.
1: Eins og þú segir að þau eru búin að fá þá eitthvað að fóra.

0: greiningu þá er náttúrulega ljóst að það þarf að bregðast við.
1: Það er akkurat málið. Hlutverk greininga í heilbrigðiskerfinu almennt séð á að vera að leiða til réttrar meðferðar. Þannig að þetta er lykilatriði að greining sé rétt gerð til þess að barn fái rétt viðbrögð, rétt að þjónustu, rétt að stuðning. Það er himinn og haf á milli hvernig við ætlum að bregðast við barn er þunglind, eða barn er með átröskun eða barn er með einhverfið ADHD. Þetta eru ólík lyf, þetta eru ólík meðferðarúrræði, þetta eru ólíkar stellingar sem þeir að setja sig inn í. Það að það komi upp viðvörunarljós, barn er þarf greiningu eða aðstoð, það er eitt og svo þarf að fá rétta greiningu til að fá rétta aðstoð.
0: Og kannski ekki eftir 3 ár, heldur eftir 3 mánuði?
1: Mér finnst það meira viðeigandi og viðmið hjá landlæknisembættinu eru í þá veruna. Þetta eru leiðbeiningar sem hafa verið á vef embætti landlæknisins í mörg ár að þetta eigi að meðtast í mánuðum, ekki árum, aðgengja réttri greiningu meðferð og aðgengja sérfræði þjónustu.
0: En bara því miður, við erum að sjá að börn er að bíða 2-3 ár eftir að fá þá þessa loka greiningu.
1: Já.
0: Þá eru börnin eins og ég held að við vitum það bara öll sem höfum eitthvað kynnt okkur hennar málaflokk að sko kennarar, leikskólakennarar, þau auðvitað gera sér mjög fljótt grein fyrir ef barn þarf á stuðningi að halda.
1: Auðvitað.
0: Og sumir skólar geta veitt eitthvað nákvæðin stuðning,
1: já.
0: Þó svo að sé ekki greining fyrirliggjandi, en það á ekki bara samkvæmt lögum, þá eða ekki að verða forsenda þess að barn fái þjónustu að liggi formleg greining fyrir.
1: Nei, akkurat.
0: Við erum með skóla fyrir alla.
1: Já, við erum skóla fyrir alla og við erum með farsalda lögin að lögum samþætt ykkur þjónustu sem kveðið um að veita stuðningsnemma og við erum líka með mjög fallegt og skýrt og afgerandi orðalagi aðalnámskóla og grunnskóla og stóðþjónustu sveitafélagi, reglugjörðu stóðþjónustu sveitafélagi sem dæmi að það er að bregðast við og að þau börn eigi að fá nám og stuðning við hæfi. Það er mjög afgerandi þegar maður skoðar textan en viðbrögðin eru hins vegar svo að hérna að það er bara fyrir suma. Flækjustíð er líka það að það sko, þetta er svona milli ólíkra ráðanetta, ólíkra kerfa og það er svona það, eins og lögunum samþættugu þjónustu þá farsælda barna áttu að hugmyndinu svo fallega og góð og mikilvæg að tengja saman þessi kerfi, láta þau vinna sem tannhjól í rétt átt. En skólar eru ekki heilbrigðisþjónustu kerfi. Þeir stóð þjónusta skólana, bakland þeirra, eins almenna kennara, er bara oft æði misjæmt eftir sveitafélugum og mönnun og slíku. Það eru til dæmis ekki gefnir út bilistar yfir þá foreldra sem er að sækja sér skóla úræði. Það eru margir foreldrar sem fá höfnun í sér skóla fyrir einhverjar deildir eða sérkennslu deildir þegar það eru fullar. Það segir okkur að þörfin er meiri en úrræðin sem fyrir eru. Og þetta þurfum við þetta stjórnvöld að hlusta á, að við þurfum skóla sem getur mætt börnum ólingamanda og börn sem eru langveik eða með þroskafrávik eða geranar áskoranir, þau eru ekki með svona vanda sem er kannski læknanlegur. Þar erum við ofta að horfa á að auka lífsgæði, mæt, þörfum, mæta einstaklingunum eins og þeir eru, koma móts við þeirra þarfir með því að sér sníða þjónustu, skólaúræði eða stuðning og það getur verið haft alveg gríðaleg áhrif á vellíðan barns, námsframvindu, samskipti og almenn lífsgæði að gera það. En það auðvitað krefst bæði mannafla, sveigjanleika, hugsa út fyrir boxið og gera ekki svona, það þarf að stilla kröfunir aðeins með öðrum hætt oft fyrir þessi börn. Og þetta er stór hópur.
0: Hvað er þetta stór hópur, heldur þú, svona á að giska bara hlutfallslega af heildar fjölda barna sem að þarf einhvern stuðning?
1: Það er talað að það sé svona 25% barna sem þurfi mikinn stuðning og svo svona 10-12-13% sem þurfa stuðning, svona miðlungsstuðning, tímabundin eða ekki kannski út alla skólatíman.
0: En nú eru yfir 30% barna í skólum þarf einhvern tímann á sérkennslu að halda eða sér stuðningin í skólakerfinu.
1: Já, þarna er bara, sko, verðu við samt að líka aðeins að finnst mér draga aðeins á milli. Það er mjög mikill munur á því að vera

0: nefandi innflytjanda með tvö tungumál og þurfa sérkennslu til þess að læra íslensku og vera með mikla fötlun. Það er mjög mikill munur að vera með mikla einhverf og ADHD og vera með lesblindu og þurfa aðstoð í kennslu, vil lestu, læra að lesa. Þannig að sérstuðningur er líka svona stigskiptur. Ég er að horfa á þennan þunga, flókna hóp sem kemur til mín og ég veit alveg að skólar og kennar er að reyna að gera sitt besta langar að mæta þeim en þeim eru bara settar mjög þröngar skorður í þeim möguleikum sem þau hafa. Skólar ættu þetta hafa ákveði svona nokkra valmöguleika. Ég er þeirra skoðunar að það þurfi að efla sérdeildir og sérskóla í bland við almenna kennslu. Skóli fyrir alla getur alveg falið í sér í mínum huga, sérkennslu úrræði, rólegri skólasvæði og aukin stuðning. Við höfum séð það margoft og svo sameiginlega svæði og sameiginlega samveru með öðrum nemendum.
1: En það er Ísland að hétta Eiland þegar að kemur að því að skóli sé fyrir alla. Það er fullt á öðru löndum og það eru alls konar útfæslur á þessu til þeim finnar skóla fyrir alla en þeir sníða bara öðru sér þjónustana sem börn fá innan skólans.
0: Já, einmitt. Og það snýsta svolítið að við þurfum að fyrir börn með flóknar áskorunir þá þarf að sér sníða kennslu, nám og skóladag og þess aftar. Allt og margir foreldrar eru að upplifa það að þau eru látum bera byrðarnar að þegar skólakerfið eða heilbrigðiskerfið eða opinbera, hvernig sem við setjum það, er að skila auðu í þessum málum í allt og mörgum tilfellum.
1: Sko, já, og kerfi er ekkert annað heldur en fólki sem býr til kerfið.
0: Nei,
1: fólki sem stýrir þessu kerfi. Er verið að bregðast þessum börnum, þessum 25% barna sem að þurfa að verulega stuðninga halda?
0: Mér finnst það. Og ég segi það ekki af einhverju dramatík eða pólitík eða eitthvað slíkt. Það eru bara ómörg börn sem við erum að missa. Það eru ómörg börn sem eru ekki að ná fótfestu í skólum. Skóli er þeirra vinnustæður, lögbundin í 10 ár. Þetta er ekki val. Þau eru ekki, geta ekki valið sína samstarfsmenn. Þau geta ekki valið hvað hverfið þau búa, það eru foreldrarna sem vilja það og þau geta ekki svo auðveldarlega tekið eins og þegar við fullorna fólki líður eitthvað eitthvað í vinnunni eða að skiptum vinnu eða breytum vinnustað eða eitthvað slíkt. Þau eru svolítið föst og í sínu umhverfi og þar þarf við opinbera hinni fullornu að axla ábyrgð og taka á stáviða og það sem vantar að einhverju leiti finnst mér, það vantar bara plan, það vantar áætlun til lengri tíma og það þurft að kortleggja þetta. Ég er reyði upp með kannski einhverjum tölum 25% eða 12-13% sem þurfa stuðning sem eru upp úr svona almennum stórum rannsóknum annars slíkt. En hver er þörfin á Íslandi? Ég veit ekki til þess að það hafi gerð formule úttekt á því og auðvitað þyrftu við að innrétta skólakerfið og þjónustuna út frá þeim þörfum sem við höfum og við erum með fullta vísbendingum um þarfirnar, við höfum biðlista, við höfum umsóknir sem er hafnað í sérskóla. Ég hugsa við gætum farið inn í almennan skóla í dag líka, eitthvað handhófskendan skóla og fengið nokkuð nákvæmt bara ef við færum að tölum deildarstjóra. Þú veist, segið okkur hvað eru margir krakkar sem þurfa mikinn stuðning. Þeir myndi alveg teiknað upp fyrir okkur. Þeir þekki alveg hvar sínir nemendur eru og hvar þörfin er. Og við þurfum að vinna svolítið út frá svona. Við þurfum að vinna út frá fjöldatölum og við þurfum að móta úrræðin eftir fjöldatölum nemendana. Ekki hvernig skólahúsi var byggt eða hvað eru margir kennarar að vinna í skólanum í dag eða eitthvað slíkt.
1: Já, og líka það vegna þess að hinum Norðurlöndunum er haldið utanum það, til dæmis börn sem að þurfa á sérkennslu að halda eða öðrum stuðningi inn í skólanum, það er haldið utanum það hvaða stuðningu þau þurfa. Og hér erum við ekkert mennitt slíkt. Við höfum ekki haldið svona heildrænt utan um þennan stuðning. Er barnið að fá stuðning út af því að það er ísatt, það er með sagt, annað tungumál en íslensku. Okkur vantar þetta.
0: Já, akkurat. Og þetta er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt og við sjáum þetta var nú framfarskrif líka í tengslum við farsaldalögin að það eitt að vinna stuðningsáætlanir, skriflega stuðningsáætlanir til þess að geta teiknað upp yfir tíma hvernig við metum þjónustan hjá barni í dag og svo eftir 6 mánuði, hvað hefur gengið vel, hvað mætti bæta við og byggja ofan á gera það þá vinnuna markvissari, en þetta er gert með misjöfnum hætti á milli skóla, milli

0: sveitafélaga milli kennara og foreldrar eru oft ekki alveg meðvitaður um þessi vinnubrögð þau starfa ekkert öll inn í þessu kerfi.
1: Bóa segir mikilvægt fyrir öll börn að vera í skóla.
0: Því skólar eru meira en einkunnir og faglegt nám, það er líka félagslegt nám, það er að fylgja jafnöldu sínum upp gegnum ákveðin þroskastig og eiga ákveðin einhverja tengingar. Þetta er það sem börnin söknuðu mest í COVID, ég var nú vinn í framhaldsskóla í COVID, það var að hitt ekki og sjá ekki framan í jafnöldar sína. En við þurfum að hafa það í huga, skólar eru samfélag sem við skildum börn til að vera í 10 ár og það er alveg sátt um það og það er mikilvægt að við sinnum menntun barna vel og þeim sé hérna sint en þau þarf líka að vera, það þarf líka að vera hægt að taka móti þeim óháð því hvers konar áskorunar þau eru glímaðið. Þetta hefur bara langvarandi áhrif á mótun sjálfsmyndar og trúa eigin getu að finna þú eigir heima ykkur starf. Og að þínum þörfum sé mætt og það er það sem er líka málið sko að þau eru með börn sem eru með sérþarfir eða stuðningsþarfir eins og við kannski reynum að kalla það í dag að þau eru að þegar að vera að gera óhóflega kröfu til þeirra þá upplifa þau sig líka sem taparar, þau eru ekki að ná að blómstra, þau eru ekki að fá verkefni við hæfi, þau eru ekki að fá að vera á sínum forsendum, þau eru mæld eða sett í úræði eða í verkefni sem þau eiga erfitt með að ráða við og hvernig bregðast þau þá við stundum með hegðuna erfileikum, stundum með skólaforðun, stundum með mikill í vanlíðan og svo förum við að kvart yfir þeim viðbröðum og meðferða þau viðbröð. Skilur við í staðan fyrir er rót vandans kannski að þau eru sett í föt sem þau passa ekki, þau eru sett í aðstæður sem þau ráðu ekki við sem að gera ekki ráð fyrir þeim. Eins og þau eru. Það er svona svolítið eins og maður upplifir það stundum. Og það sem er líka leiðilegt í þessu erfitt, það er allt oft sem að foreldrar eru látnir fá tilfinningur eins og þau séu vandamálið. Þetta sé foreldra vandamál. Þau séu ekki nógu ákveðin eða duglega. Foreldrar eru bara að bögast. Foreldrar eiga, það er mikil áskorun á heimili og hjónabönd að vera með allt sem þarf mikla stuðningsþarfir, það þarf vakt allan sólhóngin eða umtalsvert meiri vakt og hérna umönun en önnur börn og þessir foreldrar eru alltaf að byggja aðstoð, byggja leiðsögn, byggja stuðning og byggja skilning og viðbrögð kerfisins finnst mér oft vera að sá skilningur er ekki alltaf nægilega mikið til staðar og við þurfum að hlusta það líka. Og ég bara auðlýsa eftir því að við séum með einhvers konar plan, einhvers konar áætlun til fleiri ára, áætlun sem að fellur ekki niður eða kemur nýr ráðherra eða nýr stjórnmálaflokkur. Við eigum ekki að vera að rífast það hvort við ætlum að sinna börnum. Þú heyrir aldrei umræðið efnum að við séum með biðlist eftir börn sem eru með krabbamein eða botnlangabólgu eða einhverja slíka sjúkdóma. Það er ekki pólitískt umræðið efni að skera niður á barnaspítali ringsins og minka þjónustu fyrir langveg börn í lífsættu eða alvarlega sjúkdóma. Og það er bara hlut af okkar grunnþjónustu sem við erum sammála um. Og auðvitað á það vera líka börn sem eru með geranir eða þroskafræðilegar áskorunir.
1: Þessi börn eru líka oft í lífsættu.
0: Þau eru það auðvitað og vandi þeirra þróast, getur þróast í þá átt sérstaklega ef að þeim er ekki mætt. Það gleymist og þau hérna koma sér í aðstæður og sérstaklega ef að þetta fer ágerast fram á unglingsár og þangliður ungmenni þá er og þau ekki með grunn til þess að standa á. Þetta er oft bara börn sem líka þurfa stuðning langt fram eftir öllu, út fram á fullur og sár til þess að þau nái að mæta þeim kröfum og sem að til þeirra er ætlast.
1: Álag á foreldra barna sem þurfa á stuðningi að halda getur verið nánast óyfirstíganlegt. Það þekkir Sara Rós Kristinsdóttir en hún er meðal gesta í síðasta þætti kerfisins í sumar. Guðrún Hálfdanardóttir er umsjónamaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Hálfdanardóttir stýrði kerfinu, níunda þætti. Viðmælendur hennar voru Bóas Valdórsson og Sigurður Árni Reynisson.
1: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Ef þú ert fyrir norðan, er tilvaliða lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir 2 mánaða búsetu í íbúðinni. Hún hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og sat sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðslu áskoranir tilbóðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í loka apríl fékk Hjörleifur heimild frá Hérast og með Reykjavíkur til útburðar, konan flutti þó út nokkrum dögum áður en til þess kom. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hafi tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann nemur ógreidd leiga nú 1,8 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni sem þurfi að laga áður en hægt verði að búa í henni á ný. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, ég sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislán. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega í raun og veru.
0: Hjörleifur gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert sig mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar stöð á Alþingi í dag. Það er á að hýsa útlendinga sem vísa á úr landi og er gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingartillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem er aðgreint einstaklingum og skulu þær fá afmarkað rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorstensson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Landsréttur ákvað þó að stytta gæsluvarðhaldið. Hér að sómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en landsréttur stytti það til 20. og 7. júní. Hannes var undir lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Auk þess var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sem hann braut á 2,5 miljónir króna í miskabætur. Í úrskurði landsréttar kemur fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum.

0: vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 3 og það komið að þætti jaðartónlist. Árni Matthíasson stýrir straumum.

0: Þetta var Magnificat af plötunni Carnival í Texas með hljómsveitinni Kvartett og Jónsson og Grjóna frá 1997 og hann er stattu hjá mér hann hérna Viddi, hann Viðar Hákon sem að var einn af félögunum í kvartettnum, mm-hmm. sællvertu. Þetta var hérna, að því svo gammal að manni mjög feil eftir þessar plötu. Þetta var svona mjög óvenjuleg plata á sínum tíma og það sem að var að birtast í henni var eitthvað sem allt annað það sem að var almennt í gangi. Ertu sammála þessu?
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Já, en hvað var það sem að varð til þess að þessi músík, þessi pakkja músík var til? Hvað var það sem gerist?
1: Þú ert náttúrulega að spyrja að eitthvað svona, fara beint í eitthvað svona, hvernig að pakka því? Sko, þetta náttúrulega... Þetta náttúrulega hérna, fólk sem að, er í þessu prótjekti sem að, hefur hlusta alveg fárlega mikið á tónlist og alls konar tónlist. Þú veist, við komum frá, úr svona djúbri músík, hérna, úr alls konar áttum líka, sko. Hérna, og djúbri músík svona hefð, held ég bara, í svona fjölskyldu tengt og alls konar menninga við náttúrulega erum kannski njótið þess að vera svona börn þegar í kringum 1980 þegar það í rauninni verið að sprengja upp allt ég náttúrulega mamma mín sérst, við flytum frá Ísafirði til Reykjavíkur og það mamma alltaf í myndlistaskólan Ég kem úr svona listafjölskyldu frá Ísafjörð sem mjög abstrakt, sko, út af því að ég rauninni á maður bara að sjómaður þar, en pabbi kemur úr því umhverju. En við flytjum til Reykjavíkur og svo elst ég bara upp í myndlistaskólan, 6 ára, 7 ára, mega svo heima í næsta stigagangi. Þú veist, við erum bara oxma og eru hana þeysararnir. Það eru, þú veist, þetta allt hérna, ég tekin með á alls konar svo myndlistarsýningar þar sem hefur verið að hérna, veist, mála með túrblóði og svona alls konar og þú veist verið að eyðileggja einhvern bíl eða slátra hænum eða eitthvað og svo sé ég til dæmis setna Rokki Reykjavík og þú veist, þetta var basically umhverju sem ég var í og, veist, en þarna verður til eitthvað Þú veist sem að þú sprengir upp, þú gerir alltaf og þú spurðir okkur var þetta öðruvísi.
0: Þannig að það sem voru að segja er það að, sem sagt, að þetta var ykkar, sem sagt, þið komið úr þessu umhverfi það sem að þú verður elst upp í það að það verið að sprengja í loft upp alls konar hefðir og brjóta bak aftur alls konar hefðir og einu leiðina til að spila músík og einu leiðina til að mála myndir og svo fram með þess. Mm-hmm. Og þið komið úr því umhverju.
1: Það er ekki til að skemma, sko.
0: Nei, það er ekki til að skemma.
1: Það er til að búa til
0: eitthvað nýtt, já. Búa til eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Og það er svona, þið komið úr því umhverju og þess vegna verður þetta svona.
1: Já, en til þess að geta gert það, þá ertu að ögra sjálfu þér.
0: Einmitt. Þú
1: getur ekki bara hérna, farið og pósað sem hljómsveitin sem þú fílar. Já.
0: En hver var þín leið í músík? Þú elst upp þarna sagt, í kringum, þarna myndlist og það er alls konar hlutur að gerast, gerjun og tónlist. Mm. En hvers vegna tókst þú upp hljóðfæri?
1: Ég ætla bara að þetta er náttúrulega... ok, aftur ætla ég að kannski svara sem svona að ég sé þetta seinna í gegnum son minn. Þegar hann 5 ára... Við flýtum til Íslands, þá var hann fættist og ólst upp í Núri. Svo kemur, kynnist hann strák í næsta húsi og svo fer hann og hérna kíkja heimsók til hans. Og bara, já, flott, hérna er þetta og stofan og eldhúsið og svona. En hvað er stúdíó hans pappa hans? Segir hann við hann strák. Ég elst upp í, þú veist, þessu. Það eru hljómsveitaræfingar inni í stofu. Afi var alltaf með, þú veist, hafa hljómsveitaræfingar í stofinu á Ísafirði eða Rakkarstofinni. Rúnar var í þursaflokknum, æfa sig alltaf og meðfram því eitthvað í symfóníunni held ég og já, alls konar og það var alltaf verið að spila allstar eða mála sérst við tókum okkur, það var afi, það var pás á sunnudum þá fór hann í málinga eða sérst, mála þannig að þú veist, það var til að slaka á það málaru en síðan, eða, minnur líka og til að fá smá pening og svo tekur svo matatími og þá spila á píanu
0: Þannig að það sem voru að segja það að þetta var bara, þú getur ekki sagt já, ég uppgötaði músík þarna
1: Nei.
0: Vegna að þú ólst upp, bara músík var bara partur af lífinu, alltaf
1: Já, bara eins og þú veist já.
0: En eitt að vera músík sem partur af lífinu annað að spila hljóðfæri
1: Já
0: Hvað var til þess að fórst að spila hljóðfæri?
1: Æ, þú veist, maður byrjaði náttúrulega bara eins og þú veist þetta klassíska bara á okkur blokkflötu og hérna
0: Þannig að þú var fórst í tólestanám sem sagt,
1: já,
0: sem krakki
1: Já, þú veist það bara eins og fólk fyrir að æfa fótbolta eða eitthvað sko en þú veist, mér fannst það aldrei gaman ég hata það sko
0: Að vera að læra á hljóðfæri,
1: já,
0: þú vildi bara
1: svo
0: spila
1: Svo fyrir að læra á fiðlu og svo ekkert ég hann og svo ég smá lesblindur þannig að þú veist, ég þegar þú kemur nóttnabók fyrir fram, ég bara það alveg þannig að ég, hérna, svo fer ég seinna fykta það var eiginlega bara svona þú veist, ég hendi þessu bara frá mér og ætlaði bara að vera smiður eða eitthvað þú veist, ég ætlaði að fara í uppreist og svo bara kemur þetta einhvern veginn þegar að allir hugsa, ok, hann ekki fór að gera þetta þá hvernig er ég hann að ég veit ekki, maður færi eitthvað og þá bara eitthvað verðum að rosa forvitin og fyrir að pröfa og gera og það er 13 ára og ég man bara eftir það var moment þar sem ég heyrði bara Purple Rain og ég var að þú veist það bara svo, ég var náttúrulega búin að hlusta líka, ég fekk allt bítlasafni gefið á vínil og hérna, maður frænkumunar og þú veist, og ég hlusta á það um til að eyðilaðist
0: En þú sem sett heyrir Purple Rain og þá verður það bara byltingu haustum að þeir.
1: Já.
0: Og þú ákveður að fara að spila. Hvaða hljóðfæri var það sem þú fórst að spila þá?
1: Fór eitthvað fikt á gítar og eitthvað. Það var eitthvað smáis. En síðan, sko, ég og Óli vinn minn, við kynntumst bara þeirra, bara, þú veist, við erum 14. Og hérna, og okkur leittist svo mikið. Byrjum við þetta bara á að, þú veist, stela hjólum eða, þú veist, eyðilega ruslatunur, eitthvað svona og svo kveikt við eins og í sínu, þannig að í Vatnsmýrinu

0: Já, hræðilegt. Fór alveg, kom allt slökkulið. En hérna, og svo bara fannst okkur þetta leiðlegt. Og ákveðum að stofna hljómsveit. Þannig við tölum, fundum bara, hérna, fundum, við vorum í hagaskóla, þannig við fundum bara þá sem kunna hljófæri og bara eru til að, þú veist, vera með.
1: Og hvað banda það?
0: Og þá kunnum við ekki neitt, ég og Óli, sko. Þannig að Óli var söngvari og ég var bassaleikari. Það var eitthvað White House eða eitthvað, eitthvað já, svona.
1: Og það er Ó Jónsson í, það er Óli.
0: Já, já, já, einmitt, já. Óli úr Ó Jónsson, já.
1: Já, einmitt, já. Mm. Það er sérst fyrsta bandið ykkar og hvað svo? Svo þróast þetta? Svo, því að já, þú verið fullt af böndum.
0: Já, svo einhvern veginn endar á, má ekki segja þetta, en við sérst, endum á að reka alla, en þeir voru miklu betur en við að spila. En við kunnum ekki neitt. Við einhvern veginn vildum fóra að gera eitthvað meira skrítið og einhverja indi tónlist og eitthvað rugl. Og hérna, þeir voru meira í einhver svona gera gítasólu og eitthvað töff. Og við kynntum Sölva Blönd, alveg. Fórum að gera eitthvað með honum, gerum hljóst sem eitt Púf.
1: Já, einmitt.
0: Mhm.
1: Já, þeir voru báðir í Búf með Sölva.
0: Mm-hmm. Og Sölvi var, hérna, er bróðir Möggustínu og Rísaðurinni fannst okkur eitthvað sniður fyndnir. Þannig að við fengum stundum að hýta upp fyrir Rísaðurinn og, hérna, og svo var allt einu vini þeirra sem voru Ham og þó voru við að hýta upp fyrir Ham og svo voru við fengum að æfa hérna, í húsnæðunni og Sigumálunum. Þetta var einhvernig en svona bara eitthvað en þú veist, þetta var auðvitað bara út af því að við vorum ég séð eftir á, þú veist, þetta var auðvitað út af við vorum bara að gera þetta bara endalust
1: En sko, Puff, samt starfaði ekkert mjög lengi
0: Samt alveg lúmst, sko Já. Ég held að vera alveg 4 ár
1: Ok
0: Þá kynnst ég Dotta síðan
1: Já.
0: Trommuleikara sem að
1: var í, svo í kvartendum
0: Þú veist, Sölvi var eitthvað hérna langaði að fara eitthvað, hann var fyrir að spila með bókum með font og eitthvað og perk og eitthvað, ætlaði að fara í eitthvað pop.
1: Já, en
0: þá hittum við Dotta og fórum eitthvað
1: og þá voru þeir kvartettin til.
0: Já, og svo upp úr því verður kvartettin Jónsson og Grjóni og Grjóni er Sigurjón Árni Guðmundsson og einmitt afi hans var líka hann, Emma kvartettinum og þú veist, hann kemur inn í sko bróðir hans, hérna Toggi var alltaf að kynna okkur fyrir einhverju börti partí og alls konar residents og bara svona skrýtni tónlist
1: Sko, málið er að þetta er sem sagt það verður þarna til svolítið svona þetta er vinahópur
0: Já,
1: algjörlega Þetta er vinahópur og þeir eru að gera þú veist, þeir eru að stopna alls konar hljónsveitir
0: mm-hmm.
1: og þetta er svona, ég er ekki að segja, þetta er ekki alltaf sömu menn í öllum hljónsveitunum, mm-hmm. þetta er skarast alveg rosalega mikið
0: já, já.
1: Þannig að þetta hefur verið svona mjög skapandi og skemmtilegu tími.
0: Já, algjörlega. Og svo verða þetta til Side Project. Við heitum Kynumst Ragga Kjartans og hann er með eitthvað Cozy Project sem að var í MR og svo verður til Kanada og þá kynumst við, þú veist, þeim og svo einhvern veginn mallast þetta allt saman og endanum, þú veist, gerum við hérna trapant og fjúnir og svo eitthvað svona. Þetta er allt stilega sami.
1: En sko, já, þetta er svona, getur við sagt, sami kjarnir, svolítið stór kjarnir endar
0: já.
1: Og svo verða til hljónsveitur upp úr honum með ýmsum samsetningum.
0: Já.
1: En hérna, sko, þessa hljónsveitur er eins og trapant til dæmis og fleiri bönd sem veri. Það hafa verið svolítið að fara í ferðalög til útlanda og spila. Ég meina, kvartettin fór til útlanda að spila, það er spila í Berlín og við það, sko, já.
0: Hérna, vistu það.
1: Já. Og hérna, voru mikið svolítið, voru tölsvegt í þessu.
0: Já.
1: Og þetta er sami kjarni, það er sami svona svolítið stóri kjarni, en þetta er samt svolítið ólíka hljónsveitir.
0: Já.
1: Það eru allar með svona einhvern ákveðin grunnþátt, getur maður sagt. Grunnþátturinn er sá að gera eitthvað skemmtilegt og helst eitthvað allt öðruvísi en það sem hann verið að gera áður.
0: Mm-hmm.
1: En
0: byrja að koma okkur óvart sjálfum.
1: Já, koma ykkur óvart sjálfum.
0: Og svo þá kannski komið ykkur með öðrum og var ekki leiðin.
1: En þetta er samt svona svolítið, já, þetta er mjög fjölbreytt, en hvernig var þetta líf? Var þetta góðu tími?
0: Já, já, auðvitað.
1: Já.
0: Auðvitað, mér finnst allu tími góðu tími. En þú veist, ég er ekki svona nostalgíu típa, sko.
1: Nei, við ætlum ekki að spila neitt gamalt heldur.
0: nei, en þetta var, hérna,

0: auðvitað, frábær tími og sko það rosalega gaman að eiga hérna kreatíva vini og vera eitthvað svona hópur sem bara áfram og upp og hérna, já og það bara það auðvitað bara alveg meira á það sko.
1: En svo gerist það með alla svona hoppa af ungu fólki sem byrjar að vinna saman að svo eiginlega tekur lífið svolítið við.
0: Já, lífið á hérna með eitthvað svona frábært hérna sem sagt lemur mann alltaf og það gerir það og þá líka eitt sem alveg geggjað hérna ef maður í svona hóp eða hljómsveit eða hvað þú allt kalla að við pikkum alltaf hvernig annan upp og þetta fjölskylda
1: En sko, þú flýst hvenær flyttistu til Noregs?
0: Sko, fyrst bara 11 ára var það í 2 ára svo aftur 2010 það bara, þú veist, þér að við erum fullanir sko.
1: Já, 2010 Já. En hérna, hvað varst að gera að músíki í Noregi?
0: Sko, ég flutti til Noregs til svo bara í rauninni, þetta var svona þetta kallað svona disappearing act held ég sérst, ég ætlaði bara að hætta í músík ég ætlaði að hverfa úr þessu mengi bara úr alveg bara mér að einhvern veginn lengi dreymt um að, þú veist, ef mann ef ég myndi einhvern veginn bara að vera hent út í flugvél í fallíf og get ég lífa af einhvern star bara clean sheet Og ég vildi prófa það, en síðan hélt ég að þetta væri bara þannig, en þetta var líka þannig að þetta var bara búið að vera svo ógeðislega mikið í gangi, ógeðislega lengi og ég þurfti bara að fara. Og ég gerði það. og bara tínast og hætti tónlist, losaði mig allt. Og svo líður, held ég, 3 ár og pikkar hérna þessi þárandi kærasta minn í öxlina mér og spyr mig hvað ég að gera. Ég bara að skoða þetta forrit hérna, fylgist með að það eitthvað hljóðforrit, ég að skoða Nei, segir hún Hvað þetta að gera? Ég ætla að vera hættur að gera tónlist. Ég segi, ég ekki að gera tónlist, ég að skoða þetta forrit hérna og ég neina að íta á hérna spacebar það playtakin og ég bara, ok og svo íti á bara, ok, hvað þetta? Þetta tónlist Ok, þú ert byrjað að gera tónlist því bara þá var ég búin að gera eitthvað 30 lög en þú veist það sem gerist þarna að hérna að ég þurft bara að hreinsa út og ég fatt að löngu setna að þetta var ekki það að ég vildi fá frí frá öllu þessu fólki sem ég var að vinna með eða eitthvað svona þetta var bara bransinn tónlistabransinn ógeðslegur og hann mjög óheilbreiður og ég búin að vera bara lífsrætur þegar ég kem nálægt einhver svona sem að nálgast að vera einhvers konar velgengni í tónlist, einhvers svona þegar ég heyri svona bransatal, það farin sko.
1: Já, við getum tekið langt
0: en síðan ég hætti í tónlist hef ég aldrei gert meira á tónlist
1: Já.
0: Og núna ég bara, þú veist, ég bara það kemur bara endurst
1: Þetta sem sagt nýtt hjá þér þarna, þú ert búin að vera elst upp í músík, þú ert virkur í músík í mjög mörg ár og vinna með óteljandi hljónsveitum og yfirleitt með svona meira minna með sama fólkinu en það svolítið stórt mengi, þannig þú ert að gera alls konar, en þannig ertu farin að gera músík einn og þú situr einn heima eða hvað sem ég veit ekki hvar, og býr til músík og þetta gerist í Norri og er að gerast enn þann dag í dag. Þú sendir mér hérna dæmi sem að ég legið yfir
0: nokkur, já
1: allt og mikið
0: já, sorry ég bara sem að senda þær eitthvað ég gæti ekki valið
1: nei. Og það ég bara fór í gegnum þetta ég veit ekki hvað þetta var alveg ótrúlega mikið af músík en ég valdi þess að nokkur lög sem langar að spila og við skulum tala kannski aðeins þau spilum hérna spilum eitt dæmi

0: Þetta var lagið Dreki Miles eftir hann Viðar Hákon sem er hérna statu hjá mér og við erum að tala um hans sögu og músík. Þannig er þú einn að vinna. Síðan hvernig er þetta?
1: Þetta var nú bara þannig frá sem tíma í Noregi þegar ég var ekki að gera tónlist. Eða ég var samt búin að, sérst, þá var kærasta mín búin að segja mér að ég væri sennilega að gera tónlist en þess að þegar ég deyja á play þá kemur músík og ég var farin að eigna mér það að já, ég og þá var ég farin að leika mér aktíft aftur með tónlist
0: Þannig þetta frá þessum tíma
1: já.
0: Og þetta svona, sko þegar ég hlusta á þetta þá heyri ég raun og veru náttúrulega samhljóm með þessu eldgamla sem við spilaðum í upphafi sem sagt, þú ert ennþá sami gaurinn Mm-hmm. Þú ert ennþá sami gaurinn sem að leita að einhverju leið til að koma sjálfur þér óvart
1: mm-hmm.
0: og það eiginlega svona gegnum gangandi gegnum þetta sem þú sendir mér
1: Já, þetta náttúrulega líka einhvers konar þú veist maður að kubba en þú býr þú veist, þegar þú byrjar að kubba þá ekki minnast kubb þannig að þú tekur þetta svo skrítið þú veist, músík svo Þú þarft að búa til kubbin fyrst og stundum að búa til efnið með þess að sem að þú byrð til kubbin og þú velur alveg hvernig hann á að vera líka og svo byrjar eitthvað neina að gera eitthvað og svo það rosalega hérna ómeðvitað í rauninni sko, þegar þetta byrjar þá stundum fer ég bara í algjört blackout ég man ekkert hvernig ég þú svo bara líða þrír tímar eitthvað og svo þannig
0: að þetta sko Þetta tónlist sem þú gera fyrir sjálfa þig. Hefur verða þessar hugmyndir og þessar skissur, stundum er þetta skissur, stundum er þetta svona nær því að vera bara lag. Gerir eitthvað við þetta svo setna? Verður þetta síðan að einhverju öðru?
1: Já, það gerir það oft, sko. Ég heyri alveg, ef ég hlusta á, ef ég fer yfir, góðan bunka af einhverju gömlu eða frá mismöndi tímum þá séðan heyri ég alltaf en það eru já, ok það er eitthvað kort þú veist, það er eitthvað element hann og svo alltaf einu komið eitthvað lag sem The One eða næsta típa eða eitthvað svona sem að elementin eru alltaf

0: hérna, þau dúkku upp sko bæði fyrir og eftir sko ekki neitt með þetta neitt sko þetta bara eitthvað sem maður þú veist eitthvað svona byggingarefni sko
1: Erum annað dæmi mm-hmm. Erum hérna sko það heita náttúrulega mjög sérkjulega nöfnum af því að þetta eru svona skissur og...
0: Já, já
1: Erum lagið Emmi, snjókoma

0: Þetta var emmi koma snjókoma með, eftir hann Viðar Hákon. Hérna, þetta allt annað heldur en það sem vorum heyra áðan.
1: Mm-hmm.
0: En samt, náttúrulega, með þinn karakter og þannig að þú ert, að hver miklu leit ert að gera tilraunir eða gerist að meðvitaða tilraunir á ég við?
1: Þú vilt fá svar við þessu?
0: Já, já, já, þú vilt bara svara.
1: Að hver miklu leit er ég að gera meðvitaða tilraunir? Oft er maður að gera það, en síðan gleyma sér og þá það bara ómeð þetta. Ég veit það ekki. Ég, hérna, þetta alveg ótrúlega erfitt að ná utan einhvers konar svar við þessu, sko.
0: Já, en eins og þú lýsir þessu, þá sestu niður og ert bara að gera eitthvað.
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Já.
0: Þetta svolítið öðruvísi ferli en það þegar þú ert í bandi og menn að hérna búa til lög. Hitta á æfingu, búa til lög og það þarf að banta einhvern part inn í, það þarf að semja einhvern bút eða að ég þessi millikafli ekki að virka hérna, getum við ekki gert eitthvað annað. Þannig að þetta svolítið öðruvísi þegar þú ert einn að semja.
1: Já, já, eða þú veist, það einhvern tíðan, ég veit ekki, ég til dæmis ef ég ætta að semja, þú veist, ef ég ætta að búi til skrifa skáldsögu, þú veist, ég hef heyrt þetta sem einhver, kannski þetta klísið eða eitthvað, en þú veist, að hættulegast heimi fyrir einhver drítönd er hvítt blað, og það, þú veist, þú getur gert allt, horfir á eitthvað blað og bara hvað ég að skrifa hérna, og þú veist, það einhvern veginn, þú veist, leið og byrjar, og segir bara þú veist, þú byrjar á einhverju og það oft í músíksamingi eða kannski bara eitthvað hljóð eða einhver harmónía einhver taktur svo byrja maður að eitthvað móta eitthvað bassa og það eitthvað hljómur þar og svona og svo kannski kom einhver orði eða ekki og þú veist, og svo hugsa maður heyrðu, já, kannski hann hérna Símon væri flottir í að hérna, taka smá hérna gaman að fá eitthvað svona hippatrómur eða þú veist eitthvað og svo ertu bara allt í einu, svo bara ertu að fara af stað og það rosalega, þú veist, auðvitað maður alveg meðvitaður á leiðinni á mismunandi tímafundum en margt líka bara í algjöru bara svona eins og í einhverjum svona sleepwalking sko. Þú veist, þú hérna, það bara eitthvað sem kallar á eitthvað
0: Getur...
1: þá bara svo ferði þangað
0: Og ég ætla að spila næst hérna Nice County, Side A, Bitch.
1: Já, mitt.
0: Já, hvernig var það til?
1: Ég veit ekki. Einhver prakkarskapur held ég. Það lag sem að ég var með einhverja dellu fyrir tablatrómum. Ekki það? Með, hérna, jú, og svo, hérna, saxafónar eru alltaf búið að vera eitthvað kink, sko. Það er svona einmitt svona banalt hljófæri sem að getur verið alveg fallegast í heimi en líka alveg takki og allt þar á milli en hérna, já, þetta er svona einhver leikur að þessum elementum gerðum einn svona lag og hún beinum að gera

0: hérna fengum ljóð eftir hann hérna Dieter Roth og fengum eitthvað verkefni að gera ég, það var í reyndar trapant tímanum sko að gera músík Dieter Roth hérna ljóð og við ákveðum skiptum okkur í tvö herbyggi og ég gerði eitt svona tabla svona mjög líkt þessu lagi og svo var sagt, í herbyggjur hliðinu voru Gísli Galdur og þeir að gera eitthvað svona og Hlynur aðeins að gera eitthvað svona dark eitthvað heimsendalag og þau komu bæði út á þessari plötu hérna, í Þýskalandi en þetta er hérna, þetta sound sem að er þarna er eitthvað sem hefur dúkkað upp öðru kóru og svolítið svona næst í batnalegt
1: Heyrum það

0: Þetta var Nice County, Side A Beach eftir hann viðar Hákon, svo svona, já og máttu ekki hlæja þessu, þetta bara þitt heiti þú valdir þetta heiti
1: Já, ok
0: Næsta sem ég valdi, það hérna Erna M. Átján Segðu mér frá því
1: Já ég gerði tónlist fyrir heimildamynd sem að basmóðum ég var að gera í Noregi sem bara svona skólaverkefni bara að klára að vera leikstjóri í og gerði mynd vinkonu okkar sem að ég var síðan líka með seinna í hljómsveit úti sem að við sem hittum hann alltaf í svona barnaafmælum og hérna og hún myndlistakona en með kvíða og kveður alltaf börnin sín sem alltaf mjög hræðilegt á kvöldin með það í huga að hún muni kannski ekki vakna morgun og mjög brútal en hún sem sagt challengear sinn eigin kvíða með því að hérna, vera með stand-up svona komedian stand-up komedian svona open mic kvöld og þessi mynd fjallar um það ferðalag sko.
0: Og þetta var sami fyrir þá mynd
1: já. Og þetta lag var bara í þeirri mynd sko, þessi
0: okay.
1: bútur
0: ok, láta það hljóma

Þetta var Erna M18 eftir hann Viðar Hákon sem við stætti hjá mér og við erum að rúla svolítið rætt yfir hérna í lokið þessu mörg lög sem við langar að koma að. Við langar að spila hérna eitt lag og svo tölum við það eftir Like a Kid 4.

luz.

0: Þetta var Like a Kid 4 eftir Viðar Hákon. Segðu mér, hvað var þetta?
1: Þetta var hún Erna að syngja. Erna úr hinu laginu. Já, þetta nefnilega fyndi að vel þetta. Þess að þú vissi kannski ekki þetta. Sko. En hún hérna var, við gerum hljónsveit sem hétt Sinnep og spilaðum einu sinni á tónlingum í Oslo. Það var hérna uppselt, mjög skemmtilegi tónlingar. Tókum upp ykkur heila plötu og svo flutti ég heim. Þannig hún var aldrei klárið, sú plata. En Erna er hérna með svona Nínu Hagen blæti.
0: Og þetta sem laga af þessari plötu sem aldrei var klárið og verður kannski aldrei klárið.
1: Og væri alveg frábært ef hún er eitthvað því að hún klárið, sko. Kannski maður gerir það.
0: Þú ert bara svo upptekið að semja nýja músík.
1: Ég veit það. Nú alltaf að klára eitthvað og þá verður það til tvö lög í viðbót, þú veist, og maður gerði síðan ekki það sem maður alltaf að gera. Já,
0: Þetta næsta sem ég valdi, það heitir svolítið sérkjölu nafni, Inda Brása.
1: Já.
0: BNC2, sem er hvað?
1: BNC2, það er örgulega Bounce 2, það er örgulega verið, sko, er til þá örgulega 2 mix af sig.
0: Þetta er sem sagt mixið sem að ég valdi. Mm-hmm. Þú sendir mér. Erum það?

0: Inda brása í vafranum, er það, eða hvað er?
1: Já, eða út úr vafranum.
0: Út úr vafranum, já.
1: Er kannski, hérna, pælingin.
0: Já, þú voru að breyta nafninu.
1: Já, hún er Sigga. Já, sko, ég, þetta var, sko, unni kannski upp úr einhverjum svo grunnhugmynd sem að, sko, þegar ég flutti heimitt frá Noregi 2017, þá, hérna, ég, sko, ég hafði hitt Sigga Guðmunds, hérna, Hjálm, út í Noregi, þá bjóð hann þar líka, sennilega var það 2015 eða eitthvað. Þá hittist við bara fyrir til

0: tilviljun með krakkana í einhverju svona þú veist, einhverstaðar út að labba bara, þú veist, og svo fórum við að hittast í kaffi nokkru sinnum og svo þegar ég flytt heim, þá hann flytt heim til Íslands og hann hringir í mig og bara, veit ekki hvað í kaffi svo ákveðum við að hittast einu sem viku, gerðum eitthvað 20 lög sem við klárum aldrei en þau eru til sko.
1: Þau eru til að verða kannski kláru
0: já, eða, þú veist okkur langa alveg að gera það sko. Og svo lífið þetta aldrei upptekið við að berja mann alltaf og kalli mann í vinnu og svona hann ég að hérna og svo ég náttúrulega lífsrættur ég bara hrættur við að einhvernig finnist eitthvað skemmtlegt og þá fer aftur þessi bransasirkus í gang og ég bara mér langar ekki þannig að ég svolítið svona hrættu við að klára og gefa út sko.
1: Við erum að koma að endalokunum mm-hmm. ekki þessa lífs heldur bara þessa þáttar
0: ok,
1: já,
0: hver veit
1: hver, já, hver veit Það nú vona samt því ná að klára að ganga frá þessu
0: Nei, þetta kemur aldrei út
1: Nei, þetta kemur aldrei út, þetta var reyta þessi kemur aldrei út Erðu, Emma Pisi
0: Já
1: Ég ætla að enda á því, það mm-hmm. síðasta lagið Hvað getur sagt mér það?
0: Það var líka svona, þetta hérna protest sem að við vonum að spáði hvort að þetta humar eða hvað, þetta er ég Siggi, Óli og Hlynur aðils bara að steikja, sko við erum bara já, bara í rauninni að hérna begla hausinu á okkur með tónlist og við vorum ógislega hamingjusum með þegar við hlustuðum eftir upptökuna sko.
1: Já, ok.
0: En þetta alveg steikt sko.
1: Já, bara við, ég bara gera ráð fyrir að fólk verða ógislega hamingjusamt við að heyra þetta
0: Já, þú veist, já, það já. Er, þetta ekkit bara eitthvað pleasing, sko.
1: Nei.
0: En það líka, þú veist, það sem svo pleasing, sko.
1: Einmitt. Er þau bara, þakka ég kjallaði fyrir að koma og tala um mig.
0: bara, sorry, ég sendið alltaf mikið að dóti.

Árni Matthíasson ræddi við Viðar Hákon Sörusson tónlistarmann í þættinum Straumum. Hlýðum næst á lag af nýri plötu Stefáns Hilmarssonar sem kom út í síðasta mánuði. Lagið heitir Þessi veröld, Stefán samdi textan sjálfur, en lagið er eftir Halldór Gunnar Pálsson og Klöru Ósk Elíasdóttur.

0: Hér hljómaði Þessi veröld, nýtt lag með Stefáni Hilmarssyni.
1: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá eru örugt að það er sýning á safni nálagt hér, Hönnunar safn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir 2 mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þess að til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefði tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 milljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislán, ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar.
0: Segir Hjörleifur Guðnason, hann gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 20. og 1. síðan allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Klukkan rétt liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátti Illuga Jökulssonar frá síðastliðinu sunnudagskvöldi, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það er sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939, sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom frjótt í ljós og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur staldraði ekki lengi við. Hann reyndist vera með innanborðs þrjá slasaða menn sem fluttir voru í land á svokölluðum tollbáti og læknir gerði að meiðslum þeirra. Tónleitið var kafbáturinn horfin og braut, en skildi einn þremenningana eftir í Reykjavík. Í Morgunblaðinu var skýrt frá þessum atburðum á þessa lund daginn eftir. Tollþjónar og héraðslæknir fóru borði í kafbátinn og einnig kom ræðismaður þjóðverja hér í bæ á vettvang. Með tollbátnum kom að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo illa haldin að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með hönd í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennis húfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að athuga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnaráðið út hann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahúsvist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrýr sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá, föt þeirra voru krumpuð og ólík því sem maður á að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir, en það er minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina í 24. Magnús Pétursson, héraðslæknir, skýrði Morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra, en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í Morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þanga til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom seinna á daginn
að þessi kafbátur sem hingað kom þann 19. september, hann hét U-30 og skipstjóri hans hét Lemp og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórinn áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátafóringja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjaldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma, mikið galdratæki sem þjóðverjar bjöggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans.

Seinni heimstyrjöldin var ekki orðin gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átti eftir að einkennana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september, þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeyti frá þýska kafbátnum U-30, einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var um það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Um borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að nærri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjól í Kanada. Leið Athenju átti einmitt að liggja til Kanada, lagt að verð upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, er vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði atburðina, ég var sofandi í rekkjuminni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagot nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel. Sumir óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á tilfærinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát.

um 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Aþeníu algjörlega ólögleg, þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt, þar sem borð hefðu verið margir bandarískir ríkisborgarar og væntamátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sér í lagi ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásinn á Aþeníu gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Seinna átti þýski kafbátaflotinn eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun þá var árás 30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrgð á árásinni. Þeir héldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdubl, en auðvelt reyndist að sína fram á að tundurdubl geti ekki með neinu móti verið á sveimi á þessum stað á þessum tíma svo langt út í hafinu. Þá héldu þjóðverjar og stuðningsmenn þeirra því fram að Bretar sjálfir hefðu látið sökkva Aþeníu til að koma sökinni á þjóðverja. Þessu var til dæmis haldið fram í málgagni nasistaflokksins þýska Fölkischer Beobachter. Var svo rífist þetta lengi vel, en skipsmenn á Aþeníu sögðu reyndar fullum fettum að það væri ekki nokkur minnsti vafi á að skipið hefði orðið fyrir tundurskeiti frá kafbáti og skipstjórinn, sem hétt í kunnuglega nafni James Cook, hann sagðist meira að segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeiti sínu. Sumir heldu því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanólag skotið af fallbyssu sinni að Aþeníu. Þeir hefðu séð ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeitum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeitapípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætta búin. Dímasetningar búnaður á tundurskeitinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeitið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmönnunum að skjóta tundurskeitinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlægð frá kafbátnum, en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum borð í Aþeníu talin merki fallbyssu skotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþeníu. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmynd hver hefði verið að verki. Þau 30 snýr ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeiti afrek sitt utan frá sjó að vóta við að Bretar myndu hlera skeitið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hafði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hétt Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913, en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingtao. Lemp var sonur þýsks herforingja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfn í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var enn hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana Pólland. Lemp og menn hans höfðu komið auga á Aþeníu þegar degi var tekið

Halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir höfðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reynda að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs, skjótaði skipinu, reyna að stöðva það og senda mennum borð til að skoða það eða reynlega að láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Athenía væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Athenía verið að mestu myrkvað og þar að þau ekki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjóta að skipinu. Og hættir að segja að það hafi verið mjög vafasum ákvörðun vægast sagt þar eða Bretar höfðu þá reyndar ekki enn tekið í notkun nein hjálparbeitiskip né vopnuð kaupför. Hvort Lemp mátti vita það stór spurning en hann hefði átt að láta skipverja á Athenju njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu hvorki fyrir né síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Athenju. Dönitz ákvað að gera ekki uppskátt að kafbátsforingi hans bæri ábyrð á árásinni á farþegaskipið og þjóðverjar héldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldin í Nürnberg þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946 sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Athenju talin fram sem eitt dæmi þess að þýski flotinn undir forrestu Dönitz hefði framið stríðsglæpi. En Lemp var endar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt Athenju hafði Lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni. Eldsnefma að morgni 11. september stöðvaði U30 breska kaupskipið Blair Loggi með fallbyssu og vélbyssu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skaut að Athenju án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr skuggum hvað væri á ferð. En áhöfnin á Blair Loggi fór nú í 2 björgunarbáta og síðan sökti Lemp skipið þeirra með einu velmiðuðu tundurskeiti. Kafbáturinn sigldi því næst til björgunarbátana og Lemp lét menn sína afhenda skipbrotsmönnum eina gínflösku í kvorn björgunarbáta þeirra og slatta af sígarettum. Svo sigldi kafbáturinn brott. Öllum 30 skipbrotsmönnunum var seinna bjargað heilu og höldnu. 3 dögum síðar, þann 14. september, réðist U30 svo á breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þá heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að Lemp og menn hans skutt úr fallbyssu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáfu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróði á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Leið fóru 4 menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætlað það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeiti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur á mjólk og áhöfnin á U30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fórum borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var

vafalaust hlutverk hans að fara von í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn fanna Ted hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeyti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Bretar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftir leiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrri heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnstu kosti ef nægilega mörg verndarskip væri til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands en þegar lengra væri komið máttu þau svo sjá sig sjálf. En Winston Churchill sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Brettar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer deilda, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að fanna Ted. Fjórir af fullkomnustu tundurspillum Bretta hafðu verið í fylgdaliði Ark Royal og þeir brunuð af stað á fullri ferð, Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, 3-2 manna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U-39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvilamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvilar sínar á loft. Gerhard Glattis, kafbátastjóri, skaut 2 tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engu mátti muna að skipinu höfðu verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu við 39 í undirdjúpunum og vörpuðu á hann djúpsprengjum með góðum árangri, kafbáturinn stór skemmtist. Glattis neytist til að skjótast upp á yfirborðið og áhefnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sökk. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Engin úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Hett og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal, auga á Fannat Hett og stifti sér niður að skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflytja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og var lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvélinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði þær kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraftlitlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti hafflötin, sprakk hún strax og olli skemmdum á flugvélinni sjálfri. Gat kom á olíutankennar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Hett og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófu að synda í áttina að kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennst illa. Leið og flugvélinn birtist hafði lemp skipað á höfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borði í smábátnum, en allir nema einn komust borði í kafbátinn áður en hann kafaði.

Sá eini sem eftir varð synti yfir til Fanatet og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögurra þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengjuárás skúavélarinnar þar á meðal einn býsna alvarlega Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrir vélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fanatet. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefðu verið að ræða stjórnpall kafbáts sem værið að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungu reyndar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem biluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og héldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavélinni. En Lemp var nú komin í kaf. Hann skaut upp sjónpípu 30 til að vita hvað væri eiginlega að gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinn hans við Fanatet var enn óslitin og skaust þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fanatet hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat því ekkert aðhafst nema skjóta úr vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóð að þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki olli sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma en bátana með áhöfn Fanatet hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúavélarinnar sem hafði lent í sjónum náði nú á sundi að Fanatet en hafði ekki þrek til að komast borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar borð stökk því í sjóin og bjargaði honum borð. En sprengjukastarinn breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvílinn var farin komu 30 aftur upp á yfirborðið og Lemp sigldi að Fanatet til að ná í 5-menningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5.200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum því skyndilega birtist þriðja skúavélin. Henni hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinar tvær og var nú á leiðinni aftur til flugulega móðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fanatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúavélin flaug fram á Fanatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu olluð þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún steiftist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að Lemp skipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúavélina. Hann sigldi nú aftur að Fanatet til að taka borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökkva skipinu með tundurskeyti úr því sem komið var. 5-menningarnir sögðu honum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú borð í kortflutningaskipinu því flugmanni þriðju skúavélarinnar hafði líka tekist að synda að Fanatet og bjargast þar borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fanatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeyti sínu en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana tveggja að skipinu yrði nú sökkt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur borð.
Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut því næst tundurskeiti að kornflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á öllu þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálegt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeiti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúavélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. En þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U-30 var að skjóta tundurskeiti sínu að fannat hett og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeitið síndi flugmönnunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hliti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir fjórir frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt þeirra gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fannat Head og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpanum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10:00 var allt afstæðið, Fannat Head sokkið niður á botn, 2 flugvílar hornar í öldurnar og lík 2 breskra flugliða orðið blindum dýrum undirdjúpana að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skyngdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði á hann sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbyssur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með 2 fanga um borð og 3 særða menn, þar af einn mjög illa haldin sem þurfti aðhlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvilar og skip sem vildan feigan. Svo lokum kallaði hann til stýrimannsins og skipaði honum að setja stefnuna í norðvestur til Íslands.

Lemp fekk síður en svo skömm í hattinn þegar hann sneri aftur úr þessari árásarferð sinni og frá Reykjavík. Dönitz tók þá ákvörðun að halda því vandlega lindu að hann hefði sökt Aþeníu en að öðru leiti lítu þjóðverjar svo á að þarna hefði verið um heiðarleg mistök að ræða. Í heilt ára á eftir stýrði Lemp U-30 veiðislóðir kafbátana með góðum árangri frá sínum sjónarhóli. Hann var svo fyrsti kafbátafóringin sem kom í franska höfn eftir að þjóðverjar höfðu sigrað frakka í júní 1940 og komið sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneru út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduplum, sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orrustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1900

1941 lagði Lemsó upp frá Kýl í árásarferð á splunku nýjum kafbáti, U-110. Um miðjan mánuðin réðst hann í hópi annara kafbáta að skipa lestinni HX-112 en náði aðeins að laska eitt skip. Orrustan um þessa skipalest stóð nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey höfðu farið um og orði fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lempa og U-110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars eftir að fallbyssu skýttur hans glimdu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og um miðjan apríl lagði Lempsó upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í, eða því má að minnstakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist þrjá af frægustu kafbátafóringjum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB-310 en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi, ekkert þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB-318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði í för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega tveimur kaupskipum úr henni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábreytíu sem var af hinni ólsegu fláargerð komu þá auga á sjónpípuna. En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábreytía gerði nú umsvifalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaðist illa en virtist þó ætla að lifa af en þá komu tveir breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá Lemp sitt óvænna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti. Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steipast niður í undirdjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín, en þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð.

uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Tundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssuskotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leið og þeir streymdu upp úr kafbátnum. Aðrir stukku í sjóinn og sukku eins og steinar, enda kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar tundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til Lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð, hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn að sökkva, hrópaði hann. Og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg örugglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóinn þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina aftur upp í stjórnpallinn og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hirti hann ekki dulmálslíklana. Og heldur ekki dulmáls vélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafi ort til kæristu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóin. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann vegin að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það verið að sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því tvítugu sjóliðsforingjaefni sem hétt David Balm að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann geti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Balm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann gæti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leiti var að renna upp fyrir Lemp, skipstjóra kafbátsins, að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu, töluvert frá kafbátnum, en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar, og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafði gefið vélstjórum sínum að opna botlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn. Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslíklar heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja, hinn mikilfenglega enigmavél, sem þjóðverjar töldu með réttu, svo fullkomna, að Bretar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema að koma sjálfur höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var komin dágóðan spöl frá kafbátnum, en nú hóf hann að synda í örvæntingu aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var enigma vélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir Bretta að ná vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rannu fyrir Bretum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að Bretar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjar heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa

hugmyndum að kæruleysi Lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu brettar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó samanum að vélin sem þeir náðu borði í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheimin. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að brettar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið unnt að kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með lemp til Íslands á hinnum fyrribát hans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U-30 yfir á U-110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsför þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi. En sjóliðar á Bulldog þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðri telja að þeir lemp sá að brettar voru komnir borð í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn var frumfluttur á sjómannadag síðastliðin sunnudag. Hér var sagt frá viðkomu þýska kafbátsins U-30 í Reykjavíkurhöfn haustið 1939. Höldum okkur til sjós, heyrum Bubba Mortens syngja eigin texta við lag eftir Martin Hoffmann, Sýneta heitir lagið, eftir tankskipinu

um er sungið, en það strandaði við eyjuna Skrúð í minni Fáskrúðsfjarðar 26. desember árið 1986.

0: Bubbi Mortens söng harmljóð sitt um Sinetu sem strandaði í Fáskrúsfirði.
1: Gönguvikan á Fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vef ksi.is.

0: stendur jarðvegsgrindur johanhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar.forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eistlandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum og Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
2: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
3: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en engar síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
2: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sóttir saka.
3: En aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
1: Sagði Ómar Annesíus, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólanum Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar 4 annara barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsamál þriggja barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði inn og nú utan dyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. 5 karlar voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru 2 Íslendingar og 3 erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stunguárásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar 2 eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtók hann. Þolandinn var fluttur á sjúkrahús alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjandi.

frétta á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuð að hafa stungið tvo nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Fréttin er í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur, Tómas Efra Ólafsson heilsar ykkur úr hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 9. júní. Þátturinn hefst hér á ný útkominni jazz tónlist, lagið nefnist Last Call at Dimitris og er af plötu sem nefnist In Search Of og er hún frumraun klarinettuleikarans Virginju MacDonald. En plata þessi hefur verið að vekja þó nokkra athygli meðal jazz áhuga manna en það er þetta ein af þeim sem lætur lítið yfir sér en leynir og leynir og leynir á sér. En í viðsjádagsins höldu við á Listasafn Íslands og heimsækjum þar listfræðing og forverði til að forvitnast málverkasafn danska greifans Otto Tott. Þegar Tott lést árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við Kóngsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Þar á meðal var eitt stærsta bókasafn Danmerkur og mikill fjöldi málverka. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinlega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Listasafn Íslands fekk þessi verk að gjöf árið 1928 og eru þau nú sýnd saman í fyrsta sinn í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og við heyrum meira hana hér á eftir. Gauti Kristmannsson verður einnig með okkur í dag og þessu sinni rýnir Gauti ljóðabók sem kom út á vordögum Köngur Váva eftir Ardísi Þórarinsdóttur. En við byrjum á austuríska ljóðskáldinu Ingeborg Bachmann. Í ár 2026 eru 100 ár liðin frá fæðingadegi hennar og af því tilefni byrtast þýðingar á 10 ljóðum hennar í nýjasta hefti Skýrnis. Kristján B. Jónásson þýðir og er komin hingað upp í Efstaleiti til að ræða þetta mikla skáld.

0: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Já, takkilega fyrir.
0: Og þú ert að byrta núna litla grein um Ingeborg Bachmann, þessa stórstjörnu, í austurískri ljóðlist og þýðingar á ljóðum hennar, svona í tilefni 100 árum frá fæðingardegi, cirka bát. Eru þetta fyrstu ljóðaþýðingar á verkum hennar á íslensku?
1: Nei, það er nú ekki. Það er nú verið þýtt áður eftir hana og bara núna nýverið byrtist þýðing á ljóði eftir hana í tímariti Máls og menningar. Þetta er Jón Bjarni Atlason. Og það hefur verið eitthvað smá þýtt eftir hana áður. Guðbjörg Bergson hefur þýttið nokkuð ljóð eftir hana fyrir kannski svona 2 áratugum með þar bil. En það er engin svona samfelld þýðingar saga eða svona það er engin mörg svona þessi modernísku ljóðskáld og 20. öld, það margir hafa spreitt sig á kvæðum þeirra, en það reyndir ekki með ljóði Ingeborg. Það er ekki verið þýtt svona skipulega eða einhver hefur sinnt þeim sérstaklega, svo ég viti til, áður. Það hefur ekki verið birt, sko. En ég kynnist nú ljóðum hennar svona upphaflega bara með nýri námi í Þýskalandi á 10. áratug síðustu aldar, og hún er alltaf liggur mjög nálægt þessari sem kalla hermetísk ljóðhefðin, þessi sem eru skáld sem yrkja myrkt, og hérna hún er það svona framalegi flokki, svo náttúrulega kannski líka vegna þess að svona ævi hennar var svolítið sérstök, en austurríkismenn og

0: og hennar fæðingar borg Klagenfurt í Kärnten í syðst í Austurríki gerðu mjög fljótlega svona mikið úr henni og það verið stofnuð af vegum Klagenfurt borgar bókmyndaverlun eða bókmyndaverlun og samkeppnirunar líka sem að heita sitt bókmyndaverlun Ingeborg Bachmann og þau hafa svona unnið sér sess sem einn svona mikilvægustu bókmyndaverlun þýska málsvæðisins og síðan raunulega líka bara í tengslum kannski við endur mat og endur lestur og á verkum kvenna á 20. öld að þá hefur svona komum við til að sagt að feministar tókuð náttúrulega verkanar upp á sína arma líka og þá ekki bara ljóðendur líka prósaverkin eftir hann liggur náttúrulega talsveit stort höfundaverk í prósa skáldsögur og skáldsagnabrot og smásögur og þessi verk til dæmis hafa verið að þýða þau upp og nýtt eða þá bara þýða þau í fyrsta sinn mikið á Norðurlandamálin undanfarnu og þess að sænsku og dönsku og eins norsku eru nýjút komnar þýðingar á svona bæði smásögumennar og svona helstu skáldsögum svo, Der Fall Franza til dæmis hennar skáldsaga sem kemur 1971 að það sú saga var nýlega þýtt á sænsku til dæmis og það er svona líka í tilefni að þessu aldar afmæli hennar núna í júní
1: Skáld sem að yrkja myrt meðast þetta kannski ákveðin vísbending um ljóðlistina ég búin að vera lesa þau svona svolítið fram og tilbaka í gær og í dag og það erfitt að komast inn svona sömur byrjuða eitthvað neginn kjarnar sig en önnur eru ennþá aðeins fjari mér ég var hugsað til nýlega Nóbelsveluna Hans Louis Glick sem að vegna þess að hennar ljóð hafa svolítið verið kannski í deiklunni það svona samskona fjarlægð finnst mér svona, kannski þessi móterníska sem það minnist á en já, þetta að vissu leiti kannski hefðin og hérna en kannski líka einhvern veginn í flútti við sko hennar líf eða ég fór allavega að reyna að spegla það í sko skrifum þínum sem eru á undan ljóðunum það sem þú ferðaðist svona yfir helstu drætti í hennar lífi Og þá fer maður að sjá svona, já, það nú ykkur undirteksti hérna sem passa við og fer að þetta svona ákveðið púsliðspilið, ekki?
0: Jú, ég held það sem ég með ég orðað þannig. Og það líka, sko, sem menn hafa kannski verið að benda á, þannig að það eru mjög mikið skrifað verk Ingeborg Bachmann, bara fræðmönnum. Og það sem hefur líka gerst á núna bara alls síðustu árum, eða síðustu svona kannski 10-15 árum, allavega frá aldamótum, ég geti sagt sem svo, það er algjöld endurmat á hennar ævisögu, hennar lífsögu, raunlega. Og það orsakast að mörgum þáttum, það til mis bara rannsóknir á ævi hennar hafa notið þess núna undarfarið að fjölskylda hennar sem sat mjög lengi á persónulegum heimildum og bréfum hefur smámt saman verið að gefa samþykki sitt fyrir því að þessi bréf og þessi gögn hefur verið gerð opinber eða allavega afhent fræðimönnum. 1999 til þess kemur út ég myndi segja að væri svona að verða ákveðin vatnaskil með ævisögu hennar sem að þýsku fræðimaður sendi frá sér og þar kemur í mislitt fram varðandi hennar svona lífsögu sem ekki var áður vitað og mönnum þótti merkilegt og bara til þá einföldu staðarind að faðir hennar var algjörlega sannferður nasisti hafði gengið í austuríska nasistaflokkin 32 sem var eitthvað sem við vissu ekki og fleiri svona smáatriði sérstaklega varðandi hennar svona, hvað getum kallað ástarlíf, hennar sem var margslungið og hennar alla hennar ævi. En svo fara að koma út smám saman undanfarnum árum, bréfa samskipti hennar við til þess að svo Paul Celan, þetta fræga og mikla moderníska skáld. Og en líka frá tímabili hennar þegar hún er sambýliskona Max Frisch sem er nú kannski tektasti svissneski rithöfundur síðust áratuga. En þau byggu saman í Zürich í 4 ári eða þar bil. Og þessi samskipti þeirra og bréfasamskipti voru algjörlega bara læstnir í skúffu af ættingimennar. En birting þeirra bara fyrir, já, fáunum árum, ég held að það verið 2022 sem þau kom út á þýsku bréfasamskipti þeirra Friss og Bachmann var bara líka ákveðin ofinberður, menn opnuð fyrir þeim sko þetta margslungna samskipti þeirra en líka varpaði ljósi á því miður svolítið svona sorglega sögu Ingeborg Bachmann sem fíkils að þess að hún var þegar á þeim tíma orðin langt leittur lyfjafíkil
2: Bæheimur liggur að sjó

0: Séu húsin hér græn, geng ég inn í slíkt hús. Séu brýrnar hér heilar, geng ég á góðum grunni. Sé ástarþráin týnd ókomin ár, vil ég týna henni hér. Sé það ekki ég, verður það annar sem jafnúkiminn. Liggi orð hér við landamærin mín, gef ég fyrir því leyfi. Liggi bæheimur enn að sjó, þá trúi ég höfunum á ný. Og trúi ég hafinu enn, er von mín að ég sjái til lands. Sé það ég, þá eru það allir sem eru jafn miklir og ég. Ég vil ekkert framar fyrir mig sjálfa. Ég vil hrynja til grunna. Til grunna, það er til sjávar. Þar finn ég bæheim að nýju. Hrunin til grunna vakna ég í ró. Frá grunni það veit ég nú. Ég er ekki glötuð. Komið sæfarendur allir, skipsmellur og flei með akkerinn dregin upp. Viljiði ekki vera bæheimsk? Þið illýrar, þið verónabúar, feneyingar, allir. Leikið gamanleikin svo við hlæjum. Og það sem fær okkur til að gráta. Og villist 100 sinnum, eins og ég villtist og stóðst enga raun. En raunar stóðst ég þær, eina á fætur annari. Eins og bæheimur stóðst þær og var einn fagran dag krýndur með hafinu og liggur nú að sjó.
1: Bæheimur liggur að sjó, þetta er eitt af stærri ljóðum Ingeborg Backman. Það er allavega fyrsta lestur, annan lestur, þá er svona leitar maður að lykli til að komast inn í ljóðið og byrja svona að setja það saman í huga sér. Átti eitthvað svona fyrsta lykil til að opna það?
2: Já, það er Shakespeare. Það er sá miskilningu Shakespeare's eða sem kemur fram í Midsummer's Night Dream. Það er sem þetta bæheimur, Bohemia, landið Bohemia, liggjað sjó, sem er alltaf ekki rétt. Bæheimur er hér að í Tjekklandi og hérna liggur ekki að sjó. Og ljóðið er með þessa skýru tilvísun í Shakespeare. Og þess vegna er í ljóðinu þessi að ákall hérna ólíku þjóðarbrota, feneyingana, illýringana og svo framvegis, sem að sannlega eru þjóðir sem að búa við ákveðið landsvæði eða haf sem er Adria hafið. Það er líka í þessu einhver svona miðevróskur andi, það veistu ríkismaðurinn að yrkja til gömlu miðevrópu líka. Og svo í þriðja lagi er þessi persónulegi þráður, þar sem að hún er á ferð með ástmanni sínum Opel, sem að var líka veistu ríkismaður eins og hún, en og hún hefði kynst í Vestur Berlín, þar sem hún dvaldi á vegum bandarískrar menningastofnunar, þar sem hún fekk styrk til að sinna ritstörfum með ákveðan tíma. Og þau fóru til Prag í ferð sem að henni fannst gefa sér mjög mikið í mörgum skilningi, sem bara að vera þannig í þessu umhverfi, þessu pólitísku umróti sem að innu nýja sósialisma sem að Tékkoslóvakía var að reyna að koma á fót á svona undir upp úr miðjum 7. áratug. Og líka þetta að henni fannst hún skyndilega ná einhverju sambandi við sjálfa sig og skilja betur á hvaða veg, hvert svona hennar leið lagi. Þannig að ljóðið er sko fjallar sko það sem ekki er náttúrulega, þess að bæheimur liggur ekki að sjó og byggir einhver svona miskilingi skáldsins, þess að miskilingi Shakespeare's sem hún snýr þá upp á og býr til úr þennan vefnað möguleikan á því að bæheimur liggi að sjó og leið að hún sjálf öðlist einhvers konar uppfyllingu eða heild eða einhvers konar nýja sátt líka.

0: Ingeborg Bachmann deyr þannig séð fyrir aldur fram á 1973 í Róm. En sett fæðist fyrir 100 árum síðan 1926 í Klagenfurt. En þegar hún deyr 73 sko þá hafði hún raunlega bara gefið út tvær ljóðabækur. Mm. Þær koma báður út á 7. áratugnum. Og eftir það fannst henni ljóðformið kannski á vissan hátt svona staðnaði sem hún var að yrkaði það. En hún hætti nú ekki að yrkja, hún orti mjög talsvett af ljóðum eftir að senni bókin kemur úr 1956 og er yrkjarulega alveg fram á síðustu ár ævisinnar. En þessi ljóð kom út venjulega í svona tímaritum eða einhvern svona þannig já, yfirleitt í tímaritum og hún yfirleitt endu birtingana þar þóttum oft frumbirtinginu væri í útvarpi í lestri þar eða einhvers konar öðrum gögnum öðrum tímaritum eða blöðum en eftir andlátennar mjög fljótlega eftir andlátennar 1978 er gifin út heildarverkennar bæði úr handritum og þar sem hafði verið birt áður og, svona, og þá sjáum en þetta kannski skýrar þetta höfundaverk og að það er alveg á pari við svona glæsilegustu höfundaverk mótinísku ljóðskálda á 1720. aldar. Mm. Og þar bætist við kannski vítir sem menn að 17 árum hafa kannski verið líka grafa aðeins ofan af aðra þessi það er annars þetta persónulega sem að við sjáum betur nú út af þessum bréfasamskipti sem hefur ekki getið opinber við Ýmsa því að hún átti mjög fjölskrúðan hóp ástmanna og svo morðið komast og hins vegar líka sko bara pólitísk tenging líka, við sjáum í mörgum þess að ljóða tengingar við bara ágjur hennar af þessu svona klassísku þemu, kjarnungur sprengja við búnaða kapplaup og svona pólitískur óstöðuleiki og svona þessi vonbrigði með að setni heimstyrjöldin skildi bara leiða þetta af sér en ekki einhvers konar nýja skipan mála og það, þessum vonbrigðum deilir hún sem skáld og sem hugsuður með mjög mörgum menntamönnum 7. og 7. áratugarins.
1: En það er nú eitt svona stórskáld sem að já, hún kannski sver sig aðeins í ætt við eða á í miklum dialog við sem þú nefndi við mig hérna áðan sem er Hölderlin, það er mikla þýska ljóðskáld og þetta er, það er mörg skáld sem einhvern veginn svona renna undan hans skáldskap. Hver er þessi paletta Hölderlins?
0: Já, Hölderlin, þessi stóra projekt Hölderlins var náttúrulega að búa til nýtt Þýskaland í tungumálinu. Endur uppgötta ættjörðina og sem ríki tungumálsins og er kannski líka viðbragð þeirra hugsjóna sem að rísa upp úr í romantíkinni. Gleymist alltaf romantíkinni var mjög pólitísk hreyfing. Hún gekk út á í Þýskalandi raunlega að skapa nýja menningu í sundruðu landi sem var ótal furstar og smákongar og með réðu yfir. En tungumálið, síðirnir og menningin átt að tengja saman þjóðina og búa til nýja þjóð. Þetta er þjóðinni sinnuð frelsishreyfing. Mm. Og hún birtist í ýmsum myndum og gat verið mjög idealísk og hugsjónarík og kannski först inn í ríki andans. En hún birtist líka í svo þránni eftir samruna eða yfirvinna rof manns og hvað maður segja, svona fyrringu mannsins eða svo maður segja að hann gæti ekki tengst umhverjunu nema í gegnum ákveðin tákn eða slíkt. Og Hölderlin skapar í sínu glæsilega og tilþrifa líka ljóðmáli þessa veröld sem að hann sækir sko í að set, flýtur raunulega Grikkland eða veröld fornaldarinnar inn á sín heimarslóð og býr til nýtt land og þetta í mörgum kvæða Ingeborg Bachmann vísar hún í ljóðmál Hölderlins og við höfum líka dæmi skáld hér á landi sem að Hannes Pétursson sem að svipaðan hátt sækir að mér finnst hugmyndi til Hölderlins sem endur sköpun veruleikans og endur sköpun fórstugjarðarinnar sem veruld skáldskaparins.
1: En já, það er dýrmætt að fá þessar þýðingar núna í skýrni og geta tengst

0: Ingiborg Backmann aðeins betur. Ertu að þýða meira eftir svona?
1: Já, já, þó þetta heldur bara áfram. Þetta er svona í tilefni náttúrulega þessi allt afmælis núna sem að þessi kvæður er birt í skýrni. Og, en svo vonast ég nú til að með tíð og tíma var ég að gefa út svona bara ég vil heilda safn ljóðinnar, það er nú þessu í stefnu að.
0: Við fylgjum spennt með hér við sjá en Kristján B. Jónasson, takk ég alveg fyrir komuna.
1: Takk, takk.
0: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, sagði hér frá þýðingum sínum á ljóðum Ingiborg Backmann og stuttir grein um ævi hennar sem hægt er að nálgast í nýjasta tölublaði Skírnis. Og ætlum að huga áfram að bókmyndunum hér í Víðsjá. Nú er það ljóð á íslensku sem komi út á vordögum. Gauti Kristmannsson rýnir í ljóðabók eftir Ardísi Þórarinsdóttur sem nefnist Köngur Váva.
2: Köngurváva er dálítið formt orð yfir það sem í daglegu tali er kallað könguló eða konguló og mælt er með á vef Árnastofnunar, málið.is. En orðið köngurváva er einnig þar að finna, en þá aðeins í eldri orðabókum, samkvæmt þeim sama vef. Nú er það eitt af elstu brögðum skálda að fyrna málsitt með einhverjum hætti og getur það stundum verið tilgeralegt, stundum vel heppnað, ef fyrningin hefur tilgang sem skilja má í samhengi verksins. Óháð því hvort verið er að tala orðræðin í heild eða einstaka orð eins og hér. Enda er orðið köngurváva einungis notaði titlibókarinnar, ekki innanborðs, jafnvel það sem verið er að tala köngulær, sem gerist oftar en einu sinni. Mér finnst þetta einmitt vera nokkuð velhefnað. Orðið köngurváva undirstrika með síðari orðhlutanum það sem köngulær skapa, nefnilega vefi, og það er líka einkenni allmargra ljóðana hér að þeim líkur á einhvers konar niðurstöðu, áþreifanlegri niðurstöðu. Fyrsta ljóðbókarinnar, greinilega minningur æsku ljóðmælanda, er gott dæmi þetta. Við fáum sjónarhótt Bats sem fylgist með föður sínum hnýta flugu til laxveiða. Og svo fáum við niðurstöðu þessa augnabliks með þessum orðum til utin hefst. Ég er lítil, papp er stór. Í kjallaraherberginu við skatthólið hennar ömmu læri ég sjónhverfingar. Fegurð, fegð, til vittu líkur. Þarna byrtist ómengaður kraftur ljóðsins til að segja mjög mikið í fáum einföldum orðum. Barnið fær nasa sjón af blekkingum, fegurðinni og dauðanum. Bókin minn er einhverju leiti á þroskasögu. Fyrstu ljóðin eru æskuminningar og þau sem á eftir koma eru einnig oft einhvers konar úrvinnsla á nýjum áhrifum tilverunar. Reynslu fjari heimahögum eða glímu við tilvistilega manda annan. Ljóði hverra manna segi til dæmis frá langamunni sem var fín frú, klysja nýrigrar konu. Meinhotn, stórlind, eins og segir á einum stað. En niðurstaðan er líka kaldhænislega harmræn. Tilvitnun hefst. Langama mín var fín frú sem átti gullstangir í hnífaparaskúfum og þekkti leigubílstjóra sem hægt var að senda í konfektbúð og áfengisveslun. Tilvitnun líkur. Tónninn er þyngri í ljóðinu álagadæla. Þar sem viðfangsefnið er kona, hugsanlega einn af áum ljóðmælanda, veik á geðsmunum og enginn veit hvort hún fyrrkom sér eins og það er orðað. Niðurstaðan hér er þó dimmari en oftast. Tilvitnun hefst. Mamma ól okkur upp í ótta við vatnið. Langt frá friðsælum bökkum býr djúpið innra með mér. Bregði ég egg á úlliðina, streymir grunnvatn yfir lófana. Tilvitnun líkur. Glíman við geðveiki skýtur aftur upp kolli í ljóðinni Héraðið. Þar sem ljóðmælandi er að tilkynna nágrannakonu sína til héraðslæknis út á landi. Þar sem hann er sjálfur á ferð og segir, tilvitnun hefst. Ég gef upp nöfn, kennitölur, dæmi einkennilega hegðun. Tilvitnun líkur. Hún heyri hvernig læknirinn lemur á lyklaborðið og segir, tilvitnun hefst. Já, ég sé hérna í símaskráni, segir hann og hlær ofan í bringuna. Kímin yfir kostulegum birtingarmyndum geðveikinnar. Að hún titlar sig rithöfund. Tilvitnun líkur. Við þetta bregður ljóðmælandunum í brún. Tilvitnun hefst. Það tekur mig stundakotn að skilja. Nei, segi ég, byrja orðið skart og dreg svo seimin. Það er ég. Hún er hinn. Tilvitnun líkur. Þetta er ljóðið í sens bost og ironist í niðurstöðu sinni og við spyrjum okkur hver er hvor og hvor er hver. Skemmtilega ískíkilegt ljóð ef svo má orðið komast. Ljóðin snúast líka fjölmargt annað. Þetta eru myndir úr tilveru þar sem verið er að takast á við að búa á framandi slóðum. einnig bregður fyrir myndum af því sem fyrir augu ber, blóm, fyrildi og kóngulær. Síðan skjóta ógnir samtímans upp kollinum, þar sem flug orust og þotna er hluti af hersýningu, þar sem tilvitun hefst góðu aðgengi fyrir barnafólk hefur verið lofað tilvitun líkur. Ljóðið æðasláttur stillir upp andstæðum þess sem ljóðmálandi kallar vélhug og er tilvitun hefst þolinmóður báðberi válegra tíðinda, svarar spurningum af kostgefni og nærgætni tilvitun líkur, og iðandi líffara eigin líkama sem vissulega hafa engan hug eða svör en eru auðvitað grundvöldur lífs þessa einstaklings sem þarna mælir. Annað ljóð á þessum slóðum Waterloo og það verið ljóst við lesturinn að þannig er vísað í lagið vinsala með hljómsveitinni Abba sem var á hét. Ljóði segir frá upplifun af tónleikum þar sem hljómsveitin treður upp á sviði. Ekki í eigin líkamum heldur í heilmyndum þar sem þau eru eins og þau voru á sínum tíma og geta verið til eilíðar án þess að vera þarna sjálf. Við skulum vona að hið sama verið ekki reynt með bítlana og aðrar sögufrægar hljómsveitir. Þá eru nú heiðustónleikar lifandi tónlistarmanna hátíð við hliðin á því, held ég. Því ég hef aldrei komið á svona heilmyndar tónleika, en ímynda mér að það sé bara einn risaskjárin enn. Það er kannski viðeigandi að svona hálfgildings þroskasögu, sem að einhverju leit er sett fram í tímaröð, ljúki með vangaveltum dauðan, nokkuð írónískum. Í ljóðinu ráðstafanir þar sem ljóðmælandi mæli fyrir hvað skuli gert eftir eigið andlát og vill ekki bálför vegna þess að hann vilji tilvitnun hefst taka pláss í garðinum, tilvitnun líkur, og gerir kröfu að tilvitnun hefst njóta einnar mínútu þagnar á aðalfundi rithöfundasambandsins, tilvitnun líkur, og segir síðan, ég heimta að marka hverfult fótspor. Lokaljóðið að endingu er síðan mjög existensialist. Og minnir mig á söguna að kvikmyndahandritinu teningunum kastað eftir Jean-Paul Sartre sem kom út á íslensku 1966 í þýðingu Unnar Eiríksdóttur. Í ljóðinu eins og í handriti Sartre er sviði tilveran eftir dauðan, tilvitnun hefst. Ég er vofa, eigra jörðina, þvælist milli brottfararhliða, líð á milli áfangastaða í langferðabíl, tilvitnun líkur. Það er vel til fundið að nota brottfararhliða samgöngumiðstöð sem einhvers konar líkingu við tilvistarlausan heiminn eftir dauðan. Maður finnur það kannski betur eftir að hafa verið einn á ferð vegna vinnu hversu sálarlausir staðir flugvellir og aðra samgöngustöðvar geta verið. En þetta eru kannski þeir staðir sem líkjast við helst sem tilvera í heimi gervigreindar og fullkominnar einangrunar einstaklinga leiðir af sér. Það er vissulega dystopísk niðurstaða þessara bókar ef hún á að vera það. En ekki má gleyma að á leiðinni að þessum stað í bókinni hefur lesandinn fengið að skoða heiminn frá ýmsum sjónarhornum, kaldhæðnum, kersknum, erfiðum og áhugaverðum, en umfram allt mjög vel opnum vef hugmynda og hughrifa.
0: Sagði Gauti Kristmannsson Köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Þá höldum við út úr húsi og inn í lítið rými í listasafni Íslands. Þegar danski greifin Otto Tott lest árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við kóngsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinilega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Mörg verkana eru nú sýnd saman í fyrsta sinn í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og að baki henni liggur mikil forvarsla á verkunum. Halla fór í forvörslu rými safnsins og hitti þær Dagný Heiðdal listfræðing og forverðina Steinunni Harðarsdóttur og Natalie Sjaku Minet sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn.
3: Þá eru við staddar hérna í mjög skemmtilegu rými á listasafni Íslands. Kannski gama fyrir hlustendur að vita hvar við fjórar erum staddar núna, Dagný. Hvað rými er þetta?
4: Við kallum þetta sal 5. Þetta er í kjallaranum á Fríkirkjuveginu. Var sýningasalur en er orðið í rauninni geymslurými núna vegna skorts á geymslurými í safninu. Þannig að við erum vafðar verkum í eigu safnsins.
3: Einmitt. Þetta er krassandi, mann langar að kíkja í allar hittalita. En við höfum hér fyrir framan okkur borð sem er dúklagt og að því að við erum hér í svona forvörslu stemningu, hér eru hérna konur með hanska og höndum að því að það þarf að passa sig fyrir framan þessi gömlu verk. Þetta hófst allt með gjöf, ekki satt.

0: Hver vill taka þennan bolta ef við setjum og staðsetjum okkur aðeins? Hvert er samhengi þessara verka?
1: Þetta er gjöf til safnsins sem barst 1928 og það var þáverandi þjóðminjavörður Matthías Þórðarson sem tók á móti þeim í Kaupmannahöfn og það var vegna þess að erfingjar Tage Rees-Todt sem að lést 1923 voru í raunin að selja höllina sem að er við Kóngsins nýja torg og hýsir sendir að Frakklands í dag. Það eru örgulega margir sem hafa séð þetta hús. En það var sem sagt óðal, ættasetur fjölskyldunar og þar var mikið af gömlum verkum sem að Otto Todt hafði safnað og hann tengist Íslandi. Hann lést á 1785 og þá var gerð skrá yfir verki hans eigu og hann átti mjög stórt málverkasafn, risastórt bókasafn, bara með stærstu bókasafnum í enga eigu sem að þekkst hafi í Danmörku og þar var mikið af bókum um Ísland, hann hafði mikið áhuga á Íslandi. Hann meðal annars studdi stofnun innréttingana á sínum tíma og hann var einn af þeim sem stóð á bak við rannsóknarleiðungur Eggerts og Bjarna og líka rannsóknarleiðungur Níels Horribos þannig að hann hafði mikið náhuga á Íslandi og við veitum að hann átti mikið handritum og bókum sem tengjast Íslandi og einhvaða málverkum líka. Og það var gerð skrá yfir málverkin sem voru í hans eigu þegar hann lést. Þannig að við vitum að það voru til verk með íslenska viewer, eins og það hétt, 32 verk. En það voru 24 verk sem að þjóðminnavörður fekk að gjöf eða tók á móti 1928 sem að við erum svo með hér í safneigninni og hafa ekki verið mikið rannsökuð fyrir núna og bara hafa verið mikil ráðgáta.
0: Einmitt. Þau eru kannski sérstaklega ráðgáta að því að þetta er frekar draumkjönt landslag og kannski óraunverulegt en kannski bara fyrst áður með tölum um þessa líka tísku ferðabóka sem var á þessum tíma og hvernig þessa myndir vantilega tengjast þeim. En vitum við eitthvað hver mála þessa myndir, Natalie?
2: Nei, við vitum það ekki, ekki en þá og það er líklegt að við munum aldrei vita. Nafni hans kemur ekki fram á málverkunum en við erum búin að velta fyrir okkur hvers konar málari hafði hann verið vegna þess að þegar við erum að skoða þessar myndir við erum strax að sjá að þetta var kannski ekki beint svona fagmaður sem var að vinna sem málari allan daginn. Við skoðum líka taknina og hvaða efni hann hefur valið og vorum að átta okkur að hann er að velja efni sem er frekar óvenjulegt til að mála málverk, til dæmis hefur hann valið að nota tjörustriga. Tjörustrigi var notaður til að verja til dæmis vörur á skipi út að það er vasselt. En það hendar mjög illa til að mála málverk vegna þess að tjaran smátt og smátt hún fer í gegnum strigan og upp og blandast með yfirborðið og þess vegna eru nokkar myndir pínulítið dökkar og síðan hefur hann verið að sauma saman mismunandi strigar eins og maður sé til að mis hér. Og það er ekki óvenjulegt að sauma stríða saman til að mála rísa stort málverk. En það er frekar óvenjulegt þegar málverkin eru svona lítinn.
0: Einmitt.
2: Sagt, við vorum að spekulera líka var þetta pöntun eða var þetta eitthvað sem hann tók ákvörðun að gera með út að hann hafði áhuga hann söfti að sjá fyrirmynd eitthvað staðar söfti kannski að annarkort að kunna lesa bækur allavega að skoða myndir í ferðabókum sérstaklega vegna þess að við erum að sjá hérna svona sér heiti á þessum verkum sem tengjast Ísland en natúrlega yfirbragðið er mikil fantasía. Og mjög sérstakt í raun að sjá út að þetta eru verk frá 18. öld og það er mjög óvinnulegt að sjá landslagsmyndir, óljumyndir af Íslandi frá þessum tíma. Sátt fyrir að við vitum að þetta er náttúrulega ekki myndir sem voru málaðar af málara sem hafi komið til Íslands. En sem var algengt var að sjá tekningar eða prent en ekki málverk vegna þess að á þessum tíma er ekki að vera mála landslag úti. Það er að vera mála landslag á vinnustofu og þess vegna er þetta svo mikið byggt upp hvernig landslagið er notað til að til að missa búa til þrývit og miklu meira af svona smáatriði sem maður getur tala
0: Einmitt, af því að við eigum töluvert eins og segir af teikningum og það voru þetta ferðabækur komust í tísku á þessum tíma en getur verið að hann hafi fabúlerað út frá teikningum sem hann hafi séð eitthvað svoleiðis og bara fært í stílinn reynlega
2: Já, og það það sem við erum búin að skoða, hvaða bækur möguleika hafði hann séð og við erum alveg að finna tengingar hérna á milli það sem í þessum bókum og það sem hann hefur málað. Mm-hmm.
0: Þetta ráðgáta, svolítið spennandi, Steinunn. En það skulle vera saumaður strígin í svona litlu myndum, þýðir það að hann hafði reynilega ekki efna á efni?
3: Já, það geti nefnilega verið. Líka sko að hann að nota alls konar efni, við erum að sjá sko stundum saumar hann saman bómullastríga og tjörustríga og hann að nota pappa og bara alls konar, þannig að það er svona næstu eins og þetta sé bara það sem að hann kemst í og hann bara svona nýtin að nýta það sem er til en síðan sjáum við líka sem er svolítið áhugavert í þessum myndum að hann hefur notað sem sagt, viðarnagla sem er svona ekkit voðalega algengt að maður sjái þannig að það geti líka verið svona vísbindingum að hann hafi verið efna lítill mm-hmm. þannig að það geti vel verið
0: einmitt Og þau voru í frekar slæma ásigkomulagi þessi verk, ekki satt?
3: Jú, þau í rauninni koma inn í safnengdina í mjög, svona mörg í mjög slæmu ástandi og líka svolítið mismunandi ástandi. Það eru einhver verk sem var búið að fara í gegnum meðferð, svo það var eitt sem var búið að vaks meðhandla og svo satt líma á annan striga. Mm. Síðan eru við með verk sem eru bara með stórum rifum önnur sem eru svona að molna bara reynlega á stríganum og já, þannig en önnur sem eru bara í nokkuð góðu áskomulagi, þannig að þetta er svona blanda svolítið
0: En hluti af ykkar starfi ekki bara að laga rifur og allar þessar skemmti sem við erum að horfa hérna á í sömu verkunum er það ekki líka að bara hreinsa þau og lýsa myndina
3: Jú, sko við svona einbytt okkur frekar að kannski málingu sem að reynlega detta af það kannski svona fyrsta en auðvitað líka að reynsa og í raunni maður byrjar bara ferlið á að skrásetja og síðan að gera það sem alveg nauðsynlegt að gera strax og það yfirleitt ef að málingin bara bókstulega detta af og þá límar maður hann niður og síðan að hreinsa og það er svolítið mismunandi bara hvað var hægt að gera hversu við hvem þau eru og líka eftir undirlagi þannig að, já mm-hmm.
2: En stundum bara ekki hægt að hreinsa
3: yeah.
2: Það nefnilega málið mm-hmm. Stundum yfirborðið sævíkvæmt mm-hmm. að hreinsun gæti verið vera og líka við sem alltaf að passa sem við að byrja að hreinsa að tryggja það að hreinsunin hún verður alveg jöfn og það væri mjög slæmt ef við náum að reynsa til næmis ett friði rosalavel og tvo friði bara mjög illa mm-hmm. en það við sögum að gera alls konar tilhraunir fyrst og þessi ákvörðun reynsun, hún mjög mikilvæg, hún verður að vera líka nöðsynleg, hún ekki alltaf nöðsynleg
0: Er það ekki rétt að mér að markmiðið aldrei að gera myndina eins og hún var uppálega?
3: Nei, það er ekki, það er bara ekki hægt það náttúrulega tíminn bara hefur sitt að segja mm-hmm. og það eins með málverk og okkur mannfólkið
0: En hefur það ekki verið þannig að það hefur verið ólíkar stefnur og straumar í forvörslu gegnum tíðina og upphaflega var kannski

0: ég verið að gera sest, upp listaverk og reyna að gera það eins og þau voru uppalega en í dag er ekki stefnan svo að saga neyja sjást.
1: Jú, það er líka sannig að áður fyrr voru forverðir listmálarar. Sagt, svo, þeir voru bara vannir að skapa nýja hluti og við erum alveg að sjá í gegnum tíðina ef, til að mér það hefur ekki gerst mikið á Íslandi sem betur fer en maður skoðar hérna verk í útlöndum það er hægt að sjá að, kannski stort svæði sem hafa verið alveg yfirmálað en þetta er til að mér opaslega sjaldan hérna á Íslandi sem betur fer mm-hmm. en við sem forverðir viljum í dag varvetta til framtíðar við erum pínuð til að reyna að stoppa tíman bara núna en verkin fá að eldast áfram eins og þau hafa gert það er yfirlegt sanning að gamalt verk sem er eins og núna frá 18. öld það er að eldast mjög hægt það byrjaði að eldast ráðar í upphafi en nú er það bara ef við gerum allt sem þarf til að hafa gott umhverfi til að varvita sá á verkið ekki að breytast mjög mikið í framtíðinni.
0: Þannig að þið eru raun að stöðva tíman.
1: Við reynum það.
2: Já.
0: Dagný, hér hefur augljóslega verið mikið lagt í forvörslu og tekin ákvörðun um að gera við þessi verk frá þessum greifa en hvað ræður för þegar svona ákvarðan eru teknar hvernig er hægt að velja hvað þeir að gera upp og hvað ekki
3: stórt spurt já það er alltaf margt sem að kemur til en þessi sýning að hún er í rauninni hluti af stærra verkefni sem að er að sína að listasafnið er að sína verk úr safneigninni út á landi og þessi sýning er í safnasafninu á Svalbarðsströnd og það var svona þegar við vorum búin að ákveða við ætluðum að fara í samstarf við safnasafnið að þá var spurning hvaða verk úr safneign listasafns Íslands var í gaman að sína í því samhengi og þá í rauninni vaknaði þessi hugmynd að við höfum verið að sína eitt og eitt verk úr þessar gjöf en við sáum þannig tækifæri til að sína fleiri verk í einu þannig að fólk fengi svona meiri yfirsýn og líka að sína þennan þátt sem er svo mikilvægur og fer fram á bakvið tjöldin sem er forvarslan þannig að þessi sýningi í safnasafninu hefur sérstaka áherslu á forvarslu og það er viðtal við þar Steinunni og Natalie á staðnum þar sem þær eru í raunin að útskýra ferlið sem er á bakvið þessa sýningu Og líka við höfum fundið það að þegar við höfum sýnt þessi verk eða svona eitt og eitt verk hefur ratað á sýningu bæði hér hjá okkur í safninu og líka erlendis að það vekja mikla athygli. Þannig að við höfum áhuga að vita meira um verkin, meira um bakgrunnin og reyna að koma staði eða svona nærði hver höfundurinn væri og líka að staðsetja það í aldri og það kom til dæmis í ljós að þessi tjörustrýi sem Natalie talaði að það er stimpill á honum, það er konunglegu stimpill þannig að við getum vitum það að verki var málað eftir að nú man ég ekki hver það var
2: Kristján sjöndi
0: hér sjáum við þennan fallega stimpill
2: já og hann sko Kristján sjöndi ríkti frá 1766 minni mig þannig að við vitum að verkin geta ekki verið eldri en það og síðan eru þau sagt, í þessari skrá frá því að hann Otto Tott lést 1785 þannig að þau verða að vera yngri en það til að hanna það passa allt saman þannig að við erum með svona nokkuð góðan svona, já tímarama, já
0: nokkrar vísbendingar
3: og svo er náttúrulega líka samanburður við verk frá sama tíma eða maður getur reynt að áætla aldurinn líka út frá letrinu, það er texti á öllum verkunum þann stendur sem sagt að þetta sé landslag frá Íslandi á öllum myndunum það er Almannagjá og það er Eyjafjallajökull og Hofsjökull og þetta er letrið segir okkur líka til um aldurinn og að tengjum það við Danmörku
0: einmitt En hér til dæmis er letur á þessu málverki, þar sem við sjáum mjög há fjöll sem að líta frekar kannski út eins og dropasteinar heldur fjöll. Hvað er hann búinn að skýra þetta íslenska landslag sem augljóslega er ekki íslensk landslag?
3: Þetta eru sykutopparnir. Þannig að við erum með sykutoppa og við erum með píramída og fleira. Steinun, hún lagðist nú í það að lesa ferðabók Eggerts og Bjarna og komst að því að þar er talað sykurtoppa eða sykurtopp og það er Kirkjufell á Snæfellsnesi. Þannig að og við tengjum líka þessi form við myndir sem birtust í ferðabók Eggerts og Bjarna einmitt dropasteinar eins og segir. Gæti náttúrulega verið ef hann hefur aldrei komið til Íslands að það er mjög auðvelt að miskilja myndir, það er náttúrulega einhver sem kemur til Íslands og teiknar og svo tekur annar listamaður við og býr til prentmyndina og svo er hún prentuð í svarkvítu og við sjáum það að það eru mismunandi myndir eða útgáfur líka eftir því eftir útgáfum. Ferðabók Eggerts og Bjarna kom út í mörgum útgáfum og tungumálum og myndirna breytast og það er náttúrulega bara sá sem að gera prentmyndirnar, hann kannski veit ekki alveg, þekkir ekki fyrirmyndina, þannig að við sjáum að það er hérna breytast. Þannig að þá fáum við þetta ótrúlega ævintýralega landslag.
0: Þetta hefur greinlega verið ótrúlega skemmtilegt rannsóknarefni og samstarfsverkefni ykkar allra á milli og mér finnst ekki skrítið að þessar myndir hafi hingað til vakja athygli á þeim sýningum sem þær hafa komið fram á. Það er eitthvað ótrúlega heillandi, kannski að lokum langum að bara byggja ykkur að segja mér, hvað er það við þessi verk sem heillar þig, Dani?
3: Það er náttúrulega þessi ævintýra heimur sem á opnast og svona, já, önnur sýn sem að byrtist og ég hef alveg upplifað það núna þegar ég er að ferðast úr landið og búin að vera að skoða þessi verk, að þá horfum við að svolítið öðruvís á fjöllin. Og hérna til dæmis þessi rauðu fjöll sem eru svona hvað maður að segja, einhverjar rauðar bungur, rauðar tungur eða já, bara ótrúleg form, að hérna ég fór allt inn að sjá svoleiðis fjöll á Snæfellsnesi, þannig að það er náttúrulega þannig að myndlistin hjálpar okkur að sjá einhverju okkar með nýjum augum.
0: Einmitt. Steinun.
2: Já, mér fannst ótrúlega gaman að sjá svona litlu sögurnar sem hann hafði sett inn, að svona fólk að tala saman eða þú veist dýrin og þessi smáatrið, og það var allt mjög oft fólk í einhverjum svona samskiptum. Mér fannst það mjög skemmtlegt og síðan fannst mér líka mjög skemmtlegt hvað þetta eru fjölbreytt verk, bæði efni og já, svolítið svona efni, mann alltaf forverur, svolítið gaman. Og síðan fannst mér birtan í þeim líka sögum, þannig, mjög skemmtileg.
0: Einmitt. Natalie.
1: Já, það er erfitt að bæta mig við. Sko, mér finnst bara mjög merkilegt að þetta voru 36 málverk upphaflega. Nú erum við ekki alveg með öll málverk og við vitum ekki hvað fór með málverkum sem kom ekki til Íslands, en þetta lítur að hafa tekið nokkur á. Þetta er mála, sko, þetta er ekkit sannig að hann var fljótur að mála, það er maður er aldrei fljótur að mála oljumálverk og hann hefur verið líklega, eins og við erum búin að segja, að rannsaka og fá innblastur, en þetta er kannski æfi starf.
0: Og við vitum ekki eins og hvað hann heitir.
1: Nei, við vitum það ekki.
0: Eða hún.
1: Já,
0: einmitt.
1: Eða hún.
0: Góða punktur, Dani. Takk allar þrjár fyrir samtalið og alla þessa vinnu og fyrir þessa sýningu. Takk fyrir mig.
2: Takk
1: svo mér.
4: Halla rætti við þær Dagný Heiðdal, Steinunni Harðardóttur og Natalie Jacques-Menet. En þær eru allar sýningastjórar sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn. Sýningin Ísland í fjarska stendur upp í safnasafninu á Svalbarðsströnd í alltsumar. En lengra nær við sjá ekki að sinni. Við ætlum að enda á lagi með bandarísku sópransöngkonunni Angel Blue sem kemur fram á listahátíð Reykjavíkur nú á sunnudag þar sem hún mun stíga á stokk í Eldborgarsal Hörpu. Hér er einn stráng heiðalegur slagari að vestan, lag George Gershwin, Summertime. Ég þakka samfylgdina í dag.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, Kormákur og Skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
1: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX

0: 450 H-Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptu hann.
1: Sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
2: Viðskiptavinir í

0: 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa á landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða líkindum engum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hefur verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakarsvæðum. Ómar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður fólk sótt til saka og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakarsvæðum.
1: Aftur á móti, þá það þannig að við komandi að koma beint frá átakarsvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakarsvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta var Ómar Annesíus. Ástand Mette Marit, krónprinsessu í Noregi er alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju. Þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi. Mette Marit er með ólæknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún er nú að biðlista eftir nýju lunga. Konungshjónin byrjuðu á að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klokkan 6, fréttalist reglokið.

0: Það verða bækur í lestinni í dag. Við ætlum að tala Íslendingasögur fyrir börn. Við spjöllum við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur sem að var nýlega að gefa út nýja útgáfu af Njálu fyrir börn eða eiginlega fyrir fjölskyldur. Og svo ætlum að vera með bókaklúb lestarinnar sem vikulegur viðburður hérna í lestinni í júní. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 9. júní.
0: Við ætlum að byrja á vikulega bóka spjallinu okkar í lestinni hérna í júní og það ekkit sérstaklega sumarleg bók eða hvað það, Lóa?
1: En nei, einmitt, hvað sumarlegt? Þetta allavega ekki ný bók. Við erum með bókina sem að kom út árið 1967, The Skömm Manifesto á frummálinu. Sorry Manifesto, hún kom út í íslenskri þýðingu árið 2009.
0: Og þetta eiginlega valla bók, þetta meira svona bæklingur, hvað þetta?
1: Rit.
0: Rit, smárit. Smárit.
1: Já, þetta hefur, og þetta hefur öðlast svolítið svona kalt status. En þetta er líka alveg svona alveg merkilega þekkt rit, þannig sé meða við að höfundurinn Valerie Solanas, hún var ekki mikið að gefa út og stóran hluta sinnar fullorðisævi var á sjúkrahúsum eða ýmist, já, eða heimilislaus og var svolítið svona á jaðri samfélagsins. En hvað er hún að skrifa með þessu riti, þetta rit, og segir frá því á svona einfaldastan hátt hvernig maður súmer þetta, það kallar á eyðingu karlmanna úr samfélaginu. Þeir eru, en það eru þeir samkvæmt höfundi tilgangslausir og beri ábyrð á öllu sem vont við samfélagið, bælingu, hatri, fordómum, veikindum, dauða og stríði. Og svo á hinbóginn

0: konum mikið hampað í þessum texta. Það eru æðri mönnum, það eru æðri verur en það getur þær viðhaldið mannkinnu og hafa alla þessa góðu kosti. Nema auðvitað þær konur sem að hún kallar karlakonur sem eru konur sem samþykja yfir á karlmanna og reyna að gera þeim til geðs. Þær eru ekki góðar. Kjarnin í þessari bók, svona ef ég reyna að taka það saman áður við fyrir að ræða hana. Og svona mögulega eina ástæðunum fyrir því að hún er ennþá lesin og ennþá þetta tengja við hana þrátt fyrir hérna þessa rótæku tillögu, getum við sagt, eyðingu karlmanna. Ég sko að Valerie Solanas, hún er kona sem hefur í æsku og á svona sínum uppvaxtar árum lent illa í karlmönnum, beitt ofbeldi, kynferðisofbeldi og á einhvern tímpúti þá vann fyrir sér með því að stunda vændi. Hún var sem sagt valaspía og er sem sagt, kemur út úr skápnum í sem karladyrkandi gagkinnaða heimi, gagkinnaða samfélagi sem var þá. Hún fætt árið 1936 í Bandaríkjunum, New Jersey og það sem ég held að einhvern veginn sé að konur geti tengt við í þessum texta er að því miður þá eiga svo margar konur það sameiginlegt að hafa einhvern tímann og einhvern tímapunkti í lífi sinni verið beittar ofbeldi, verið sveiknar eða særðar af karlmönnum í sínu lífi og það svona held ég að það sé hressandi að lesa texta þar sem karlmenn sem eru þá í þessu tilfelli gerendur í lífi einhverja kvenna, þar sem þeir fá á baukinn og held að það sé svolítið svona undir öllu hinu, þá er það þetta sem þessi texti gerir.
1: Mm-hmm. Þetta er umdeildur texti, alræmdur,
0: stuðandi
1: og við ætlum að spjalla við Kristínu Svöfu Tómasdóttur, sagfræðing og rithöfund og þýðanda textans yfir á íslensku. Mm-hmm. En áður en við byrjum, þá er rétt að vara við innihaldinu. Þetta er mjög orðljótt og þannig eru öfgafullar hugmyndir til umræðu.
0: En ef þið eru með barn
1: já.
0: Við hliðin útvarpinu.
1: Þetta er ekki, þetta er banna börnum.
0: Já, það, við erum búin að vara við orðanum.
2: Hann er blessið þrjú.
0: Já. Þrátt fyrir að vera kvalinn af sektarkend skömm, ótta óryggi og uppskera rétt svo merkjanlega veljana tilfinningu, ef hann er heppin, er karlmaður með rýðingar á heilanum. Hann er tilbúin að senda yfir fljót af hóri, vaða nasa djúpa ælu kílómetrum saman ef hann heldur að vinali píka bíði á hinum endanum. Hann er tilbúin til að rýða konu sem hann fyrirlítur, hvaða skögultentu herfu sem er og borga fyrir það auki.

0: Sko, við erum innan með þessa bók númer 2 í bókaklúb lestarinnar og það er manifesto, Sorry Manifesto eftir Valerie Solanas og þetta var svona eitthvað neginn kannski svona smá framhald eða svona viðauki við seinustu bók sem við lásum og vorum að tala sem var Kæri fáviti út af því það er svona minnst á hennan höfund hún er svona eitthvað áhrifavaldur í á hérna róttaka feministan í þeirri bók Valerie Solanas er svona já eiginlega upp á alls höfundurinnar og svo er eitthvað neginn margt sem að líka tengir Valerie Solanas og DuPont höfundin að kæra fá þetta þar eiga svona margt eitthvað neginn líkt í þeirra lífi báðar róttakir feministar og hafa báðar stunda vændi þeirna verið vestar á geðsjúkrahúsum og svona eitthvað svona þráður á milli þeirra þannig að sko við völdum það svona sorry manifesto til þess að fjalla í bókaklubu nr. 2 þar sem við erum að lesa sumarbækur passar þess ekki bara ákvæðlega inn og við erum hérna komin með góðan gest, Kristín Svöfu til þess að pæla í sér bók með okkur og þú þýttir hann á íslensku
1: já
0: og þú, það, en þú gefur hann út undir dulnefni en dulnefni, þessu hefur verið afleitt núna, það má bara segja hérna alveg hver gerði
2: það. Já, það hefur aldrei verið kannski neitt svakalegt leyndamál en hún kom semst út hjá Nýhil ára 2009 ásamt fleiri svona litlum, bókum í litlu broti og það voru tvær bækur sem að svona kannski við stóðum að einhverju leitt í sammenningu ég og Jónar Lónfjörð skáld og við hérna notuðum stundum sammeilega þetta listamannsnafn doktor Usli eða Drusli og við vorum meir sem með svona logo og allt sem var, minnum við logo Arion banka á hlið einhvernig. Og sest, eina af þessum bókum sem kom út í þessari seríu var ljóðabók eftir okkur og svo hérna einhvern veginn, ég man nú ekkert hvernig það gerðist en svo sem sagt gerðist það einhvern veginn að Sori var líka gefin út undir þessu höfundanafni Dr. Usli þá sest ég sem þýtana en þetta var nú svona daldi örugglega sammeinlega hugmynd hjá okkur Jóni sem að hérna, ég held að hafa verið hann sem að kynnti mig fyrst fyrir þessu verki.
0: Mm. Ætlaði að hafa verið svona kannski anda bókarinnar bara gefa nút undir dulnefni og svona bara vera, það er eitthvað svona grínið þarna líka, svona kaldhæðnin.
2: Já, það getur alveg verið sko og hérna og þær eru þetta eru voða svona ráar bækur sko í þessari seríu. Ég hafði nú ekki mikla reynslu af útgáfa bóka þessum tíma svo það sé alveg sagt. Og það er kannski líka bara, hérna, ég hef stundum aðeins svona svitnaði við því, en það passa líka kannski bara ágætlega, þetta er rosalega svona rár texti og ráttu verk að einhverju leiti og svo, eins og ég var að segja ykkur hérna áðan, svo eru svona, það eru allar aðeins öðruvís eða svona ólíkar, hérna, bækurnar og Sora og það eru svona bara kápar bara skreitt með því að ég og Ástríu systu mín fórum út í bílskur með bleikan spreybrúsa og spreyjuðum á allar kápunar. Þannig að þetta er allt mjög svona heimagert og, og rátt.
0: Bleikar blóðslettur.
3: Ég meit að þetta er náttúrulega bók sem að ég kom, hvernig er útgáfusagan? Vitið þið það? Ég meina hún hérna, er skrifuð en kemur kannski fyrst út eftir að Valerie Solanas verður í rauninni heimsfræg þegar hún reynir að drepa Andy Warhol. Er ekki eftir það sem hún kemur út eða hvað?
2: Jú, ég má segja það, ég held sér rétt hjá þér, en það er samt kannski ekki eitthvað svona svakalega löngu eftir hún skrifar hana, sko. Þetta er nú svona á svipuðum tíma sem þetta er að gerast, sko. Já. En svo kemur hún út þarna, má ég segja hjá Olympia Press eftir það, en ég bara man ekki alveg hvort að hún var búin að gefa hann út í einhverju sjálfsútgáfu áður.
0: Mm-hmm. Hún ætla að notaði svona það þegar hún var handtekinn og pressan er að eitthvað að tala við hana og þegar hún er að tala við lögguna, hún er að hvetja fólk til þess að lesa manifestoðu sitt, svona
3: já,
0: glæpurinn okay, verður að hérna, momenti til þess að auðlýsa í rauninni skrifin.
3: Mm-hmm.
0: En hversu aðgengi, eða þú veist hver átti þá að lesa og hversu mörg eintök voru til er ekki alveg víst. Mér er svolítið skemmtilegt ok, hvar erum við að byrja þegar við ræðum þessa bók? Við erum búin að vera í smá vesinni með að pæla í hvað, þú veist hérna hvernig maður fer inn í hennan texta sko út af því að þetta er fólk er alls ekkert sammála held ég það sko hvernig byrja túlkan sem hérna bara algjört grín og kaldhæni eða ekki algjört grín en þú veist grín og kaldhæni eða raunverulega tillögu að eyðingu allra karlmanna skilur mm-hmm. þannig að, en hvernig, hvað finnst ykkur?
2: Já, ég held að hún sjálf hafi, ég bara einmitt yfir, svona, ef við horfum á höfundar hérna, eða allar við yfirlýsingar höfundarins, þá hafi þær verið að þetta hafi alls ekki verið neitt grín heldur að þetta verið fúlasta alvara en það eru þetta alveg ljóst, þetta er rosalega svona, þetta er náttúrulega manifestó eins og er í titlinum rosalega svona yfirkerður og yfirgengilegur texti hún er bara manifestóð bara er að gera ráð fyrir eyðingu karlkynsins og mjög gagngerri byltingu á samfélaginu og hún er ekki, þetta er ekki einhvern veginn upphaf að einhvers konar einhverjum rökræðum eða hún er ekki í einhverjum lobbyisma eða eitthvað, þetta er ekki þetta er eitthvað svona, þetta er bara eitthvað öskur sko.
3: Mm-hmm. Það sem að mér varst aldrei svona athyglisvert, ég meina maður hefur heyrt um þetta rit en ég hafði ekki lesið það og þetta er auðvitað svona alræmt sem einmitt kannski svona rótækasta útgáfan af einhverjum svona karlhatandi feminisma en það sem kom mér svolítið óvart að þetta er ekki bara svona svoleiðismanifestó, heldur þetta er svona karlhatandi andkapitaliskur teknófasismi að því hún er líka að hampa tækninni og hérna, víst, bara svona á svolítið svipaðan hátt og maður að sjá sko, hugmyndafræðina í Kísildal í dag eitthvað neginn að lifa að eilífu að hérna, sjálfvirkni væða öll störf, þannig að þetta er mjög svona hún er með ákveðna hugmynd um hvernig þessi hérna, kvenna útópía á að fungera sko. Og þetta kom mér svolítið óvart því lasina, núna.
2: Já, þetta hangir allt saman, hún segir það ég meina, eini raunverulegu tilgangu

0: sem hann hefur verið að leggja til sæði og nú erum við hægt að gera þetta til raunastofum og það er, þess vegna enginn þarf á þeim lengur. Mm-hmm. Þannig að þetta einmitt, þetta rosalega svona í raunni stór sýn sem að einhvern veginn samhangandi sem hún að setja fram.
1: Já, ef hún væri upp í dag þá væri hún sannilega svona talsmaður hérna borgarlauna, hún væri illa sátt með Waymo-bílana sem eru sjálfkeirandi leigubílanir og alls konar, en já, Já, hún vill hérna gjörbylta, hún vill hérna valdarán, gjörbylta peningakerfinu, hún andkapitalísk. Maður sammála mörgu, það væri næs ef við þyrftum bara að vinna svona 2-3 klukkutíma á viku og hérna, og það svona margt einhvern veginn sem hefur svolítið fallegt líka inn á milli þess að það sem þetta mjög svona grótest og hérna, og klikkað, það svona eitthvað, þú veist, konur eru svo góðar í að hafa ofana fyrir sér og leika sér og hafa gaman og konur eru skemmtilegar og ég að já já, einmitt þetta, okkur tölum við ekki aftur þetta
0: og hvort sem að ég rauninni við líka sko, hvort sem að við lítum á einhvern veginn verkið í heild sem írónískan gjörning eða ekki þá hún rosa fyndin einhvern veginn og hún líka þú veist, þetta ekki hérna já, bara textin stundum náttúrulega að því að hann svo yfirkerður en það líka bara, ég meina, hún humoristi líka, sko
2: Sko, ég meina, grunnpælingin í þessum texta sem að er aðtilisverð er náttúrulega heila svo að þeir eiginleikar sem að við höfum svona í menningarsögunni eignað konum þar séu í raunni eiginleikar karlsins Karlar séu einhvern veginn mjög líkamlegir og dýrslegir og á valdi tilfinningana, get ekki hugsa rökrétt og allt þetta. En þeir hafa einhvern veginn náð að sannfæra sjálfa sig og konur að þetta sé öfugt. Og til þess að svona fela þessa hérna, grundvallar staðarinn, þá einhvern veginn hefur þurft að byggja allt hérna, kerfið, allt samfélagið okkar til þess að einhvern veginn fela þessa staðarinn, peningar séu afleðinga þessu, stríð og svo framvegis.
1: Já, svona... menn eru tilgangslausir, þeir þrá að deyja og þegar þeir vita eru tilgangslausir þess að fara í stríð.
2: Já, en það var svolítið aðtilsvæst að að lesa þetta fannst mér að því að sko, einmitt, hún snýr svona öllu á kvolf sem að hefur verið svona viðtekin orðræða svolítið í menningunni bara gegnum aldirnar og þú veist, maður hefur séð fullt af greiningum á veist, konur eru svona þetta eðli kvenna en hún einhvern veginn snýr svo algjörlega við og er einhvern veginn að segja þetta eðli karla og einhvern veginn náttúrulega mjög svona mikil eðlishyggja sko kynin en þetta verður svona eins og einhver svona hérna, svartur spegill af textum sem að maður hefur alveg séð annar staðar og eru einhvern veginn bara svona frekar viðteknir bara og þykja í lagi mjög víða.
0: Já, hún segir mjög alltaf svo skemmtilegt hérna, hún að telja upp einmitt að kallmenn hafa verið eignan sér alltaf eiginleika konunnar tilfinningalegan styrk og sjálfstæði kraft, þrótt, ákveðni, yfirvegun hlutlegni, einbeittni, hugrekki, heiðarleika lífsfjör, styrk, sálræna, dýft og svo framvegis og varpa svo yfir á konuna öllum brestum kallmannsins hégóma og léttúð smámuna sem er veiklindi og svo framvegis. Og svo segir hún sem ég fannst mér fyndið, það er þó rétt að taka fram að á einu sviði ber karlmaðurinn höfuð og herðar yfir konuna á sviði almannatengsla það er að því að honum hefur tekist einhvern veginn að snúa þessu við og svo segir hún sem sagt konur eru með öðrum orðum ekki haldnar öðru öfund, karlmenn eru haldnir píku öfund. Mm-hmm. En mér finnst einmitt þetta sem hún segir, mér finnst þetta vera rosalega mikið einhvern veginn lykillinn að þessu verki að hún er einmitt að taka bara einhvern veginn sko orðarinnar sem að hefur tíðkað sem konur öldum saman og hérna, maður þarf ekki að vera sagfræðingur til þess að hafa lesið bara óheyrilegt magna á slíkum textum sem að maður einhvern veginn kippir sér oft kannski minna upp við að því að maður er svo vanur þeim bara einhverjar endalaus já, ég meina það er bara leitun að þeim þú veist, karlkyns hugsuðum sem hafa ekki skrifað á þann háttum konur einmitt af þessar mikill eðlisíki og þær og alla þeirra galla og hérna
1: Hvað sem það eru ófærar til þess að einmitt stjórna samfélagi?
0: Bara hugsa og stjórna og gera neitt annað en að vera bara heima hjá sér. Þannig að einmitt og svo tekur hún þetta, hún snýr svo haus og hún skrúar þetta bara upp bara í efstu hæðir. Og, og það er held ég svolítið mikið líkillinn og slagkrafturinn í þessu sko.
2: Einmitt, en og þetta, ég fór líka að hugsa um hérna, þetta minni mig sko á... annan svona ólátabelg í hugmyndasögunni sem er Nietzsche. Þú veist, mér finnst þetta eiginlega að vera svona mjög svipað og hann er að gera eða svona kenningin hans í sifjafræði siðferðisins, það sem hann er raunin að segja sko að hinir veiku í samfélaginu hafa sannfært alla um að þeirra veikleiki það sé góðmennska og það að vera sko sterkur, það sé ílska og svo leiðis og þeir eru einhvern veginn ná völdunum með því að sannfæra okkur um að gildi hinna sterku séu ill einhvern veginn, en þú veist, og þá verður ykkur snúningur það sem hinir veiku verða ofan á í samfélaginu og þetta er eitthvað sem karlmenn hafa gert í hugarheimi Solanas einhvern veginn, sannfæra okkur um að þeir séu í rauninni sterkir þegar þeir eru ekki.
0: Mm-hmm. Þannig að hún er að fletta svona ofan þessu og þannig að líka bara nefna að hún er þú veist, hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma, hún er rosalega mikil í aðar persóna, þú veist, hún er ekki einhvern veginn í stjórn einhverja feminista samtaka í New York eða neitt svoleiðis þannig, og lifir bara út á jaðrinum bæði sko, afvæntanlega ýmsum ástæðum bara einhvern veginn sínum gerinu veikindum, sinni efnahagslegu stöðu og sínum hugmyndum og svo framvegis og er svona með, hún er með svona smá mótþróa þrjóskuraskun kannski líka þannig hún er ekkit svona, hún er ekkit að lýsa yfir hún sé liði með neinum nema bara sora auðvitað en hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma og er einhvern veginn, hún er alltaf að skrifa á þeim tíma sem þessi sko, önnur bylgja feminismans er að rísa og einhvern veginn talar inn í sína samtíð.
1: En af hverju laðast maður svona að svona þessum texta út af því að hérna, ég þurft stundum að svona, ég var alltaf að hugsa bara, já, nokkarlega. Þú veist, þegar einhver er með svona róttakar hugmyndir, eða skilur við, hvað er það, hún talar svo hérna, þú veist, það er svo astnalegt að segja allt, hispurslaust, umbúðalaust, það er ekki það, hún er bara og svo öfgafull að, hérna, að það verið svo spennandi og þetta er svona það er svo létt að hrífast með skilur, er ég klikku að vera að segja þetta að maður svona hrífast með þessum pælingu sem eitthvað, og svo endar setningin á og allir menn get farið í gasklefa eða þú veist, en þú veist, margt þarna er já. Einhvern veginn
2: Er þetta eitthvað svona við, sko, bara eitthvað svona retórik, svona manifesto formsins
1: já,
2: veist, er þetta bara svona, myndið líða eins að þú værir að lesa hvað ég var að segja, Breivik manifestóið eða Mein Kampf eða hérna Júna Bomber manifestóið, ég veit það ekki hérna, ég veit ekki væri það eins að lesa það? Kristín Svagnald
0: sko, það er náttúrulega erfitt að sjá sannlega sko tún Andy Warhol, en það er náttúrulega og hann var kallmaður, en það er náttúrulega erfitt kannski að sjá manifestó Breiviks, Júna Bomber og Adolfs Hitler ekki í ljósi þess sem að þeir síðan gerðu. En ég held eins og með bara, sko, já, þannig að ég meina, ef hún hefði sjálffarið að fremja fjöldamorð á kallmönum, þá myndi maður kannski, þá verði þetta óhugnarlegri lestur. En ég held þetta sé bara mjög mikið textin, sko, hún bara skrifar ótrúlega mergjaðan texta, hún er náttúrulega svolítið orðljót, sem er alveg skemmtilegt, sko, og einmitt mjög svona yfirkerð, en það, einmitt, rifjaðist alltaf fyrir mér þegar ég var að endurlesa bókinu núna, að hverju hún einmitt heillaði mig svona sínum tíma, og ég held að það sé, það er bæði einhvern veginn, þessar hugmyndir, hvað hún er að taka þar og fara þar með þar langt og hvað er áhugavert að sjá hlutunum snúið svona við en svo skrifar hún bara líka ofsalega fínan texta og ég held að það sé bara partur af þessu.

0: ég var eitthvað svo ánægð, þú veist, við búum eitthvað svona hvað maður að segja, við höfum verið að búa við eitthvað svona feminisma sem er eitthvað svona eitthvað, þú mátt vera alls konar feministi, þú mátt vera svona eitthvað, hvað hefur kallað, eitthvað choice feminism hefur verið kallað, svona eitthvað að þú þarft ekki að hafa neina svona pólitíska beint skuldbendingu til þess að geta kallað þið feminista, þú getur verið eitthvað neina svona kona sem að hefur ná árangri í viðskiptalífinu og það gerir þegar girlboss feminista. Eskilur við svona, það er búið að vera svona stemmingin, hún er bara að segja, hérna, það er svo góðar frelsis pælingar, skilur við, hvernig við getum frelsað okkur frá hérna, samfélagi þar sem menn hafa skilgreiningavaldi, menn eru miðjan, menn eru merkilegri og, hérna, og mikilvægari. Og það er, þú veist, sá kjarni stendur alveg og er geggjaður.
1: Já, hún er ekki að gangast inn á forsendunar. Mm-hmm. Það er... Mér finnst það vera svolítið mikill lykill. Hún segi, ég ætla bara ekki að taka þátt í þeirri samræði á þann hátt sem hún hefur verið gerð. Einmitt, ég meina, stór hluti bókarinnar er náttúrulega bara það sem við höfum verið að tala um, svona hérna sláandi reiðilestur yfir köllum, en það eru líka alls konar dalti skemmtilegir kaflar sem eru kannski fjallum eitthvað aðeins annað þar sem hún er að hérna kemur fram einhvern veginn kritik á hinn og þessu öðru og til dæmis er mjög skemmtilegur hérna kaflin um hippana af því hún náttúrulega skrifaði þetta á hippatímabilinu svona kannski kjölfar svona já þetta bara alveg í kringum það og hún skrifar finnst mér mjög skemmtilega um einhvern veginn og horfir mjög kaldhæðnum og gaggrínum augum á frelsishugmyndir hippakynslöðurinnar sem að við vitum alveg líka um þetta þó að þær hafi tengst ákveðnum svona feminískum bylgjum þá voru þær líka oft mjög karlægar ennþá og hérna og frelsið stundum kannski meira í nösunum og köllunum sem vildu samt láta hella upp á kaffi fyrir sig mm-hmm. og hún tekur þá til dæmis algjörlega í gegn sko.
2: En talandi um svona bylgjur feminismans sko ef við værum að ef þetta væri manifesto frá einhverjum róttækum kynjafræðing í dag þá er kannski ólíklegt að þetta yrði jafn svona, jafn mikil eðlisíkja, þetta er svo mikil bara kallar eru svona, konur eru svona en það er eitthvað búið að gerast í hérna, í umræðinni sem að búið að færa eitthvað svolítið frá þessu nema kannski maður sé, veist, Andrew Tate eða eitthvað. Hérna.
1: Jú, ætli það ekki. Við erum alltaf bara á allt öðrum stað núna bara einhvern veginn og það er bara margt gerst bæði kvennabaráttunni og hins einn baráttunni og svona sem hefur áhrif að það, þannig að neini, þetta myndi alveg örglega líta öruvísi út í dag. Og henni líka umhugaðar að mjög slett annað svona, sko, sem er einhvern veginn dálítið í tímanum sem kemur inn, það eru hipparnir, það er líka hún ræði mikið útkverfa kultúrin sko, og einhvern veginn sem er náttúrulega þetta eftir stríðsára stemming í Bandaríkjunum, sko, einhvern veginn útkverfa húsmæðurnar sem eru bundnar þar, pillujétandi, einhvern veginn að reyna að passa inn í eitthvað mót og svo framvegis, sko, þannig að þetta er alveg svona perióduverk. Og hún er náttúrulega ekki, sko, hún er alls ekki að hafna til dæmis einstaklingshyggju. Hún er frekar svona einstaklingshyggju sinnuð mm-hmm. sínist manni. Hún er frekar svona, hún er nú engin sósialisti, held ég.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski meiri einhvers konar anarkía í henni. Mm-hmm.
2: Einmitt. Já, við, mér sínist allir þessir struktúrar kapitalismans, þú veist, hvort sem það er eitthvað neginn, hérna, peningarnir eða, ég held, var mann ekki hvort hún tala um ríkið, sem koncept, ég hérna, hreinlega mann það ekki en, hérna, mm-hmm. en þetta virkar einmitt allt svona vera sko, vera einhverju svona strúktúru sem eru byggðir fyrir til þess að karlmenn ná að viðhalda þessum völdum sínum og líka einhvern veginn ná að fela þess að svona grundvallar sálfræðilega staðrenda þeir vilja vera konur
1: og þetta er náttúrulega kannski þú veist, ég held að hún hafi og einhvern veginn hvernig hún leita á þetta sem írónískt verk þá leit hún náttúrulega á sjálfa sig sem listamann held ég fyrst og fremst, sko, ekki sem þú veist, þó hún sé kannski að koma fram sem einhvers konar pólitískur hugsuður, þá er hún það var einhvern veginn svona stór hluti af hennar sjálfsmynd og annar til þeimis punktur sem að mér finnst hún ræðir svolítið hugmyndina um æðri list og menningu meðal annars og það er svona hluti af því sem hún ræðist á sem eru hérna og að sjálfsögðu gerir kall menn ábyrga fyrir. Eru þessar einhvern veginn upphöfnu hugmyndir um æðri list og fólk einhvern veginn sem ber svo mikla virðingu fyrir yfirvaldi að það lætur auðveldlega sannfærast að torræðni, undanbrögð, óskiljanleiki, vífilengjur, tvíræðni og leiðindi séu merki dýft og andagift. Þannig að já, hún einhvern veginn, ég held að það hafi verið sko mikið hennar sjálfsmynd að hún kemur hann fram sem listamaður og það var náttúrulega hitt svona frægasta verkanar er þetta leikrit Up Your Ass sem að tengdist svo einhvern veginn meðferðin á því, þegar hún síðan skaut Andy Warhol sem að...
2: Já, býtu, hvernig var það?
0: Sko, mér skilst þetta hafa verið þannig að hún, hérna, hún bjó á Chelsea hótelinu og var alltaf, það er svona eitthvað, þar fengur listamenn að búa fyrir litla sem enga leigu, en hún var alltaf í vesinni með að borga þessa litla leigu og kemst í kynni við Andy Warhol... en hún alltaf var, og lætur hann skilur fá þetta leikrit sem hún eitthvað mörg ára að skrifa Up Your Ass og, þarna, og vill hann setja það upp, vill hann pródúsera það og hann tínir leikritinu og hún er rókslega verður reið yfir því og, hérna, og vill fá eitthvað pening og hann ræður hana í hérna, bíómynd til þess að leika eitthvað svona lítið hlutverk svo hún getur fengið smá pening til að borga leiguna. En það er eitthvað svona aðla það sé eitthvað neginn með þetta handrit í gíslingu og sé ekki að og svo eitthvað neginn náttúrulega er hún með, glímur hún við eitthvað geðrann vandamál og er orðin svona fixeruð á hann sem eitthvað örlega vald í sínu lífi og það hefur að gera með þetta handrit sem að fannst síðan eftir að Andy Warhol dó bara heima hjá honum. Handrit eða þessu leikriti. Ég veit ekki hvort hún átti ekki fleiri útgáru á þessu handriti eða eitthvað, en kannski var hún bara eins og svona listamaður sem er verður ótrúlega frústrerar að fá ekki svör eða eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað þannig.
1: Já, ég held að þetta hafi einmitt mjög mikið tengst því einhvern svona tilraunum hennar til að koma sér á framfæri sem skáld sem að henni fannst síðan einhvern veginn gert lítið úr og einhvern veginn svona hunsaðar af þeim karlmönnum sem að valdið höfðu og þá voru fleiri kallar einmitt sem að hún ógnaði á þessum tíma og svo auðvitað blandast þetta saman við einhverjum svona paranoju í henni.
2: En er sem sagt þessi árás hennar á Andy Warhol ekki túlkuð yfirleitt í pólitísku samhengi að það hefur eitthvað pólitísku gjörningur? Það er meira eitthvað svona persónuleg beiskja.
1: Ég meina, ég hugsa, hún hlýtur að hafa verið túlkuð líka sem einhver pólitískur gjörningu bara því að þetta er einhvern veginn, það er svo augljóst sko, en ég held nú að það liggi samt dálítið beint við að hérna líka að horfa á þetta sem einhvern hlut af einhverjum svona persónulegum samskiptum sko.
2: Já.
1: Mér langaði svo að minnast á að því að hún hefur náttúrulega, hún hefur orðið býsna fræg, Valerie Solanas og ekki síst þetta verk og það hafa náttúrulega verið gerðar bíómyndur bækur þar sem hún hefur komið við sögu, bíómyndur eins og I Shot og Andy Warhol. En mér langaði að minnast sérstaklega á bók bara sem að er eina af þeim bestu sem ég hef lesið á síðustu árum eftir Söru Strítsberg, sænska höfundin, og heitir Drömfakulteten á sænsku, hefur verið þýtt á ensku sem The Dream Factory. Og það er í rauninni, þetta er skáldsaga en byggð á ævi Valerie Solanas og Valerie Solanas er semst bara aðalsöhautin í henni og fylgir hennar ævi mjög nákvæmlega þó að, eins og ég segi, þó að þessi skrifa sem skáldsaga og þetta er bara æðisleg bók. Ég elska hann svo mikið. Hún er hérna, Sara Strísberg er ótrúlega flottur höfundur og þetta er svona einhvern veginn, hún blandar fannst mér á ótrúlega fallegan hátt saman einhverju svona sálfræðilegu innsægi, einhverju samfélagslegri svona greiningu og síðan líka svona ljóðrænum og ofsalega fallegum texta í þessari skáldsögu og mjög flott svona skoðun á þessari flóknu manneskju sem að var Valerie Solanas og hérna og ofsalega svona fallegur eiginlega minnisverði sem að henni er reistur þar. Þannig að mér langaði bara að fá að nefna hana því að ég elska hana svo mikið.
0: Kekkjað, hljóma vel. Má ég ljúka þessu hérna, bókaklubnum í dag að lesa það sem mér fannst finnast?
2: Já.
0: Eitt af því sem mér fannst finnast í bókinni. Svona mjög gott svona dæmi húmórin hennar. Sko, hún er farin að tala hérna karlahjálparsveitina sem eru þarna mennirnir sem að sori ætlar ekki að eyða en hérna geta veitt málstænum lið.
2: Sori er sem sagt svona hvað ég segja, framvarðarsveit róttækustu mann karlhatandi hérna feminista byltingar sinna.
0: Já, skömm á ensku Society for Cutting Up Men. Hún er að tala hérna upp lista sem ég ást mjög fyndin. Nokkur dæmi um andstyggilegustu og skaðilegustu manngerðnar eru nauðgarar, stjórnmálamenn og allir sem eru þeirra þjónustu, starfsmenn kostningaherferða, meðlum með stjórnmálaflokka og svo framvegis, vondir söngvarar og tónlistarmenn, stjórnarformenn, fyrirvinnur, leigusalar, eigendur kámur að skeiða og veitingastaða sem spila lyftutónlist, vísindamenn sem stuðla að dauða og eyðileggingu eða vinna fyrir einkafyrirtæki, nokkurn veginn allir vísindamenn, leigarar og lottarar, plötusnúðar, karlmenn sem tróða sér á nokkurn hátt upp á hvaða ókunnugu konu sem er, fasteignasalar, verðbréfasalar, karlmenn sem tala þegar þeir hafa ekkert að segja, karlmenn sem hanga aðgerðalausir á götum úti og valda sjónmengun með nærveru sinni, svikarar, falslistamenn, sóðar, ritþjófar, karlmenn sem skaða konur á nokkurn hátt, allir karlar í auglýsingabransanum, sálfræðingar og geðleiknar, óheðalegir rithöfundar blaða,

0: Men Richard, þetta heldur áfram. En þú veist, þetta bara svo gott kombo af hérna einhverju svona sem hérna raunverulega ógislegt og svo plötusnúðum, skilur við.
1: Og þarna heyri ég líka orð sem að ég mun þurfa að laga í næstu útgáfu þýðingarinnar. Ég hef greinlega ekki þekkt hugtaki greasy spoon sem eru náttúrulega ekki ká mjög skeið heldur tiltekin tegund og veitingastað. Þannig að, já, en það hefur alveg stundum verið komið upp svo hugmynd að endurskoða runni þýðinguna að því að, já, það er kannski allt í lagi mitt að það er bara komið fram að bókin er ekki til sölu í neinum bókabúðum eða neitt svoleiðist, það eru einhver endtök til inn á söfnum og svo á ég einhver. En það hefur stundum komið upp svo hugmynd, já, að einhvern veginn endurskoða þýðinguna kannski, þú veist, láta skrifa einhvern fínan formála og gefa hann út annarkvort bara endur útgáfi á pappír eða á netinu, af því að þetta er svona verk sem að væri hérna alveg þess virði að væri aðgengilegt.
0: Geggjað. Takk fyrir komuna í bókaklubb lestarinnar, Kristín Svava.
1: Takk.

0: Kristín Hrafna Tómasdóttir í bókaklúbbi lestrarinnar önnur bók þessa nýja, nýstofnaða bókaklúbs sem við tókum fyrir var Sori Manifesto eftir Valerí Solanas. En við ætlum að halda áfram í bókumyndin lestinni kannski aðeins öðruvísi bókum. Við vorum að tala bók sem þú myndir ekki endilega lesa fyrir börn, en þú myndir kannski lesa Íslendingasögurnar fyrir börn, eða hvað?
1: Já, einmitt, það er eitthvað sem ég búin að vera að velta svolítið fyrir mér. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér, sko, ég bara hvaða sögur við ölumst upp við. Og ég fór að velta þessu fyrir mér, kannski eins og svo margir eftir að ég eignaðist börn, að einhvern veginn í gegnum aldirnar á Íslandi, ég veit ekki alveg hvaða sögur börn voru að alast uppi, en þú veist, það hafa örglega verið þjóðsögur, hvort sem voru íslenskar eða evróskar, örglega verið biblíusögur, kannski bara einhvern veginn sögur af furðufuglunum í sveitinni, sko, en örglega líka Íslandingasögurnar. Mm. En núna, sögurnar sem að börn alast uppi, þá er þetta náttúrulega mjög mikið efni sem að fólk fær úr sjónvarpinu til dæmis eða frá eitthvað svona alþjóðlegum fyrirtækjum, líka íslenskir barnabókahöfundar sem skrifa mikið. En þú veist, krakkar eru alast upp við sögur Gurrugrís, Blæju, Hvolpasveitina, Spiderman.
0: Eitthvað sem hefur ekkert endilega við tengingu við svona hérna, okkar land og þjóð.
1: Nei, einmitt, en ég fór bara hvernig svolítið að velta fyrir mér sko, hvaða áhrif hefur það? Skiptir það einhverju máli að börn í dag alist upp við bara einhvern veginn allt aðra sögur en fólk fyrir 100 árum síðan eða 500 árum síðan í Íslandi? Verður eitthvað rof hjá okkur sem samfélagi þegar einhvern veginn nýjar uppeldissögur verða til eða skiptir það kannski bara engu máli? Mm. En þetta er alveg eitthvað sem ég hef verið að velta fyrir mér og svona í því samingi þá fór ég að skoða hvað er gefið út af efni fyrir börn sem að vinnur einhvern veginn með sagna arf Íslendinga. Og svona, það komur eiginlega óvart að það er einhvern veginn furður lítið og kannski mest þá fyrir svona aðeins eldri krakka, stálpaða krakka, unglinga eða eitthvað svo leis, en ekkert mjög mikið fyrir mjög ung börn. Og ég var mjög ánægður daginn þegar ég sá ný útkomna bók sem heitir Njála hinn skamma og er svona stytt útgáfa af Njálu með mjög svona litríkum, grípandi teikningum og það er bóksanst eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur og hún hefur verið að gera þetta alveg í eitthvað 20 ár að vinna með sagnaarfin, gerði hérna Háfamál og Völuspá með Þórarni Eldjárn á sínu tíma og ég ákvað að fá Kristínu Rögnu í heimsókn bara til að ræða um þessa pælingar hvaða málið það skiptir að við einhvern veginn höldum þessum sagnaarfi að börnum í dag. Kristín Ragnar Gunnarsdóttir, þú hefur verið já, lengi að vinna við þetta, sko myndskreita og skrifa barnabækur og oft unnið svolítið út frá þessum íslenska sagnaarfi.
2: Já, ég hef bara fengist töluvert við hann. Mér finnst hann gríðarlega.

0: að mikilvægur og þetta bara þessi frjói jarðvegur sem að við sprettum upp úr sem að sjálfsmynd okkar byggir á og mér finnst mjög mikilvægt að börn fái menningarlæsi bara svolítið í vöggu gjöf. Þannig að það smá saman seytlist inn með barnaefninu, með því sem að þau eru að leika sér við, það sem þau heyra í umhverfinu, það sem þau upplifa. Og ég hef bara verið að reyna að leggja mitt að mörgum til þess og fengið með mér alls konar frábært fólk í það. Þannig að ég hef fengist við að búa til dæmis myndasögur fyrir börn með Þórarni Eldjárn og Ingunni Ástísadóttur. Og svo núna þá síðasta bókin mín Njála hins skamma sem að eru þetta bara mín túlkun þá á Njálsögu og ég mynd geri hana og segi frá í stuttu máli en vonast til að opni gáttir. Ég vonast til að þetta verði fjölskyldubók sem að kynslóðurnar geti saman lagst yfir og veki upp spurningar og samtal og svo framvegis. Og þetta finnst mér finnst þetta bara hreinlega svo mikilvægt að ég hef verið að reyna að finna ótal fleti á þessu til að leika mér með. Ég hef búið til barnasýningar líka, þar sem að bókmenntirnar eru í raun og veru kjarnin en börn fá að fara inn í einhvern heim og taka þátt og listasmiðjur, þar sem börn fá að búa til sín eiginverk sem spretta upp úr þessum grunni okkar og hérna... Ég vona að ég geti haldið þessu áfram.
1: Einmitt. Hérna, sko, ég hef einmitt verið svona svolítið að leita að svona efni eftir að ég egnaðist börn að leita efni sem að vinnur einhvern veginn með hennan arf og það er alveg vissulega þetta til ýmislegt sem að, sko, já, eða hvað ég var að segja, svona víkingar eru vinsælt efni bara náttúrulega í popmenningunni og svoleiðis. En það er oft svolítið svona... ég verið að vinna sjálfstætt efni sem að er ekki einhvern veginn beintengt þessum arfi en þú hefur svona svolítið verið að nota eins og völuspá og hávamál sko mynd hérna, gera myndir við það og svo núna njála þá ertu náttúrulega bara að taka þessa sögu og einfaldana
0: Já, ég er að taka hana saman í viðráðanlega heild þannig að það er hægt að nálgast verkið hér á svona heildstæðan hátt sem að vonandi kveikir í fólki á öllum aldri til að fara síðan og skoða þennan magnaða texta sem við eigum eða rifja hann upp ef fólk hefur kynst honum áður. Og ég vona þetta bara svona kveiki í lesendum en líka skapi þetta samtal og þetta samtal við börnin og þau fái einhvern veginn kynnist þessum persónum og þessum svona megin dráttum sögunar þannig að þau átti sig á því þegar er verið að vísa í þetta í umhverfi þeirra þau eru með, þau skilja, þau tengja og mér finnst þetta mjög mikilvægt og síðan skiptir mjög miklu máli að menntakerfið taki við og hérna gefist ekki upp á þessu efni það er bara lykil atriði Þar þurfum við öll að styðja við menntakerfið og okkar frábæru kennara til þess að þeir guggn ekki á þessu.
1: Þetta býður óhjókvæmilega upp á samtala því að hérna, sagan njála ég hverfist náttúrulega hluti sem að kannski okkur finnst ekki hérna, eftirsóknarverðir nákvæmlega núna. Ég meina það eru fullt af drápum það, hérna, það hefur að brenna fólk inni eins og fólk þekkir og hérna já, bara svona fyrsti kvatin eða kveikjana af atburðarásinni sem gerist það er náttúrulega álög sem eru sett á mann að hann mun ekki gagnast konu sinni
0: já.
1: Sko hérna þetta er ekkit alveg einfalt að eiga þetta samtal við börn
0: Nei, og ég hef heyrt mjög skemmtilegar sögur af samtölum einmitt þessi efni, en það vill svo til að veröldin sem við búum í dag, að hún er bara frekar hrikaleg og þetta blasir við börnum alla daga og hér er vettvangur fyrir okkur til að tala við börnin á hérna vitrænan hátt hluti og þegar allt kemur til alls í njálsugu, þá er það sáttin sem að skiptir öllu máli og það eru bara gríðarlega mikilvæg skilaboð sem að þessi saga hefur fram að færa.
1: Já, hvernig vannstu þetta? Hérna, að því að njálsaga eins og þeir sem hafa reynt að glíma við hana, hún er náttúrulega risastór og þér tekst að hérna kominni fyrir, hvað held að séu margar blaðsjöður? Þetta eru svona cirka 30?
0: Já, þetta var mikil vinna, margra ára vinna í raun og veru, vegna þess að ég teiknaði njálurefilin, sem er 90 metra langur refill, myndræn túlkun á njálsögu, sem var saumaður á Hvolsvelli. Og hérna, nú er verið að vinna því að setja þann refil upp og þá geta allir komið og séð njálsögu í myndasögu. En þá þurfti ég auðvitað að leggjast algjörlega ofan í þessa sögu, velja og hafna, átta mig á hvað var mikilvægt að væri í forgrunni, hvað var nóg að vísa í einhver staðar og síðan auðvitað textin. Þar dreg ég fram ákveðnar tilvitnanir og svona, njálsaga er, það er orðkingi á hverri blaðsíðu og ég í raun og veru hef þar að leiðandi verið að hrærast í þessum heimi mjög lengi. Svo var sýning í hérna borgarbókasafninu í Grófinni sem að hét Ertu viss stutt innlit í brennunjálsögu sem að hérna Gagarin kom að og ég var fengin til að gera 12 myndir sem myndi kjarna njálsögu og svona þessi helstu þemu sem eru þetta hérna sæmd og heiður og hemd og sátt og fleira. Í svona myndrenningi sem var sem sagt, settur upp í Grófinni. Þegar til að byrja með átt þetta standa í 3-6 mánuði, þetta stóð í mörg ár.
1: Mm.
0: Þau vildu fá að hafa þetta áfram og það var fjöldi skólabarna sem að koma þarna í hópum til að fá innsýn í njálsögu með þessum hætti. Myndir þær tala svo sterkt til eitthvað og þær ná strax til okkar. Þannig að nota myndir til að leiða mann inn í svona verk er bara algjörlega kjörið.
1: Já.
0: Þannig að hluta myndunum í þessari bók eru myndir sem að voru í Grófinni í svo lítið breyttri mynd og svo bætti ég í og ég setti mér þau, sem sagt ég setti mér mjög svona skýran ramma, ég yrði að segja söguna á takmörkuðu plási og þá auðvitað reynir á að velja og draga fram skýrar línur og ég vona mér hafi tekist það og ég vona líka að þetta verði til þess að svona veita innsýn í hvað þetta er magnaverk. Þannig að fólk fari og kynni sér síðan allar hlýðarsögurnar og allt efni þetta. Ég veit ekki hversu oft ég búin að lesa njálsögu og í hvert einasta skipti sem kem að henni, þá sé ég eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Það er eitthvað nýtt sem kveikir í mér, það er eitthvað nýtt sem að ég fer út á einhverja braut sem ég hafði ekki séð áður og svo framvegis. Og hérna, ég vona einhvern veginn að ég geti þessi bók svona verði pínu framlag í að fleiri feti þessa braut. Og mér langar nú til að segja að sko, áhugi minn á njálsögu, kviknaði við það að fara á leikgerð á njálsögu sem var sett upp í Rauðhólum þegar ég var á menntaskóla aldri. Og þá fór ég bara sjálf og fann njálsögu og las hana sjálf. Þannig að það skiptir máli að við séum að túlkaverkið séum einhver listaverk sem að drægi fólk inn og leiði síðan til þess að eins og ég segi, ég veit ekki hversu oft ég hef lesið njálsögu og ég á eftir að lesa hana alveg nokkru sinnum.
1: Þú hérna segir að þú hugsir þetta svolítið sem fjölskyldubók, að fjölskyldan lesa hana saman. En þetta er í einhverju svona barnabóka, þú veit röglega selt í barnabóka horninu. Hugsarðu þetta fyrir ákveðin aldur eða ertu bara vonast til að fólk geti, hérna, allir geti nálgast hana?
0: Ég vona að allir geti nálgast hana. Ég hugsa hana algjörlega sem fjölskyldubók og hérna það að hún sé síðan eingöngu í barnabókadeildinni er auðvitað bara hérna ekki nógu gott. Hún ætti að vera víðar og ég hef bent á það og ég vona að hún veki samtal milli kynslóða og góðar myndabækur geta gert það. Myndabækur eru magnaðar, þær eru fyrir allan aldur og mér finnst þetta kjörin vettvangur til að hérna draga fólk að þessari frábæri sögu.
1: Einmitt. Hefurðu fengið viðbrögð frá fjölskyldum?
0: Já, ég hef fengið að heyra af einmitt svona samtölum, bass og afa og svo framvegis og hérna það er mjög gaman vegna þess að þetta eru erfið mál í njálsögu og svo vildi svo til að ég hitti unga stúlku gær sem er í Hvolsskóla á Hvolsvelli og þar fekk ég að heyra að þau væru nýbúin að fara í gegnum njálsögu í tíunda bekk. Þau fara í gegnum Íslendingasögu á hverju ári þar, teikna upp ættartrén, fara í búninga, klifra fjöll og hérna lesa síðan alla njálsögu í heildsinni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég veit að þetta nær til þeirra. Hún sagði að þau væru sko Svo upprifin að átta sig á því hvað fólk var ungt í sögunni þegar það er glíma við stóra hluti. Fólk er að ganga þannig hjónaband, fara út til hemda og svo framvegis á þeirra aldri og þau samsama sig við þetta og er að velta vöngum yfir þessu. Þau hérna heillast mjög af dramatíkinni í sögunni og náuð við þetta ekki öllum orðaforðanum en verða forvitin um tungumálið.
1: Mm-hmm.
0: Og það er líka mjög mikilvægt og ég vona að þessi bók hérna að hún verði líka til þess að fólk verði forvitið um tungumálið því að ég er ekki að einfalda hlutina. Ég er ekki að matriða það á þannhátt. Ég reyni að ná svona blæbrigðum sögunar og hafa orðaforða sem að kannski skilst ekki í fyrsta lestri. Vekur upp spurningar. Hvað er þess að segja þarna? Það er fullt af tilvitnunum í þessi tilsvör sögunar sem eru, þau eru engu lík. Og ég vona að, sem sagt, þannig að ég vona líka að textin sem að ég er búin að hérna draga saman hér í bókinni að hann veki líka þetta samtal um tungumálið okkar sem er fjöreggið.
1: Mm-hmm.
0: Það er það sem að þetta byggir allt á og sjálfsmynd okkar og allt saman.
1: Einmitt. Sko, Njála er örugglega ein flóknasta, ef ekki flóknasta Íslendingasagan, hérna, þannig að þú hefur ekki ráðist á garðin það sem hann er lægstur, hérna ættu ekki að gera þetta við fleiri Íslendingasögur?
0: Jú, bara ekki spurning og Brynhildur Þórarinsdóttir hefur gert hérna sínar útgáfur af Njálu, Laxdælu og Eglu og ég mæli eindreið með þeim bókum, þar eru líka skýringar á hinu þessu og Margrét Laxness myndlýsir óskaplega fallega, þannig að hérna, þetta er bara mjög mikilvægt
1: mm-hmm.
0: og ég reyna að gera þetta eins og annan hátt, ég hef þessa svona heildarhugsun aðeins aðra nálgun á þetta og bara því meira því betra
1: mm-hmm.
0: og við þurfum að styðja við kennarinn okkar og búa til efni sem að hérna skapar farveg og við þurfum að byrja miklu fyrr að lesa krefjandi bækur með börnum.
1: Já.
0: Og þá skiptir mjög miklu máli að við séum að lesa með börnum. Það er þessi samlestur sem að myndabækur bjóð upp á.
1: Einmitt.
0: Það er að sitja með börnum og lesa með þeim. Og það er ótrúlega mikilvægt í að örfa málþroska og hérna svona orðaforða, skilning á textanum, að sé tækifæri til að spyrja spurninga,
1: mm-hmm.
0: að þetta verði ekki fráhrindandi, að við fælumst ekki og verðum ekki hrætt við þetta.
1: Þannig
0: að hérna, þá er mjög fljótt að poppa upp þetta orð hérna leiðinlegt ef við höfum ekki einhvern veginn, gerum þetta ekki aðeins aðgengilegt og síðan bara að hafa grunninn nógu góðan. Það er aldrei hægt að segja þetta nógu oft að þarf að hafa bækur í kringum börn alveg frá því að þau eru pingulítil, fullt af bókum og síðan þurfa skólabókasöfnin, þau þurfa að fá fullt af peningum, fullt af nýjum bókum, þau þurfa að hafa bókasafnsverði, bókasafnsfræðinga sem geta leitt börnin inn í þessa ótrúlega heima og við þurfum að passa upp á tungumálið okkar.
1: Mm-hmm. Einmitt, þetta er náttúrulega eitthvað allt annað sem gerist þegar hérna, foreldri sest niður með svona bók Njáli hérna skömmu með barni heldurinn en til dæmis þegar barnið situr fyrir fram á sjónvarpið og þú veist, getur fengið náttúrulega mjög gott efni þaðan aðteglisverða sögur og spennandi en, hérna, en það er eitthvað allt annað sem gerist í þessari athöfn.
0: Það er allt annað mm-hmm. og svo er það skemmtilega við myndabækur er að börn, þau lesa þær marg oft þau koma aftur og aftur að uppáhalds myndabókunum sínum fletta og skoða og er á veltavöngum og þannig að það býður upp á þetta að hverskipt sem hún kemur að bókinni þá sér barnið eitthvað nýtt það er að læra eitthvað nýtt
1: mm-hmm.
0: á skemmtilegan hátt og það er svona þessi tilfinning að barnið sjálft eru uppgötu eitthvað sem er líka mjög dýrmætt. Það er ekki bara að vera að mata, heldur er þetta svona ferðalag.
1: Já, einmitt. Mér finnst aðtilsvert, sko, eitt af því sem ég er að velta sem fyrir mér er bara hvort að skipti máli að við lesum sömu sögur og upplifum sömu sögur sem börn eins og foreldrar okkar eða ömur og afar eða fólk hérna fyrir nokkrum öldum síðan. Og mér finnst gott sem hún sagði að þetta sé mikilvægt upp á að börn sko skilji tilvísanir og hérna og svoleiðis og þá má ég segja sama með sko til dæmis bara biblíuna sko að því að við öllust upp líka í kristinni menningu mm. að hérna að æ fleiri börn eru kannski alast upp ekki við sko kristni en missa þá kannski bara algjörlega af sko tilvíð svona ramma kristninar sem svo mikilvægur bara að átta sig á samfélaginu
0: já,
1: sko.
0: Já, það er mikilvægt að skilja vísanir í biblíusögur. Það er mjög mikilvægt. Það eru vísanir í það út allt og það er á sama hátt með goðsögurnar okkar. Það eru vísanir í goðsögsagnirnar okkar út allt og við búum svo vel að eiga þessar goðsugur að eiga bara hérna handrit með þessum goðsugum í okkar, þetta er okkar mestu djásn en það er ekki nóg að eiga djásnin, við þurfum líka að gera textan þannig að börn fá að kynnast þessum texta hann sé þau fá tilfinning fyrir því að þetta er þeirra arfur þetta er það sem að okkar menning sprettur upp úr og að það megi leika sér með þetta, þetta er hluti af umhverfun okkar, það eru nöfn út allt sem tengist þessu og síðan eru aðrir sem hafa farið og túlkað þetta líka eins og Marvel og fleiri og það er mjög gaman eiga samtal við börn það hvernig þær túlkanir hérna eru aðeins svona öðruvísi heldur en við sjáum þetta til dæmis og mjög skemmtilegt að rökræða þessa hluti og þetta bara skiptir mjög miklu máli, svo er annað sem skiptir líka miklu máli. Menningarlæsi er mikilvægt og þetta er mikilvægt fyrir okkur sem þjóð en nú erum við með nýbúa, við erum með fólk sem er flust til landsins og erum með börnin í skóla sem hafa fæðst hér á Íslandi, Íslendingar og þau þurfa að fá aðgang að menningararfinum, þau þurfa að fá þetta menningarlæsi og þar skipta skólarnir svo miklu máli vegna að það er ekki hægt að búast við og þau fái þetta endilega heima fyrir. Þannig að við þurfum að standa okkur í því að passa það séu allir með, við séum ekki að útiloka einhverja. Mm-hmm. Og þarna koma barnabækur, myndabækur og svona efni svo sterkt inn.
1: Einmitt, Kristín Ragna Gunnarsdóttir, ég mæli með hérna njálu hinni skömmu sem er svona stytt og endursoð útgáfa af njálu með mjög fallegum og svona grípandi myndum verið að segja. Takk fyrir að koma í lestina að spjalla um þetta.
0: Takk fyrir að bjóða mér í heimsókn.

0: Við ætlum að enda lestina í dag á þessu lagi Taking My Time af glænýri plötu Flash Machine, The Fool. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. Jmj.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína.
1: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýjar reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs

0: lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum einkum einstæðir karlmenn. Áformað að brottvísunar miðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
1: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunina. Það liggur fyrir að stofnun þetta er verkefni sem verður reikið hjá lögreglustjórnum Suðurnesjum. Þannig að ég reikna með að það sé bara verður bara undirbúningur og það finna við eigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélögum á svæðinu.
0: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýsluframkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
2: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfarin ár. Allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýsluframkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega margt sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgara landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
3: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðindi vegna þess að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirnar verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
0: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður Ljósmyndarafélags Íslands. Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar Úlf Kristersson í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
4: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Eth, eiginkona Úlf Kristersson forsætisráðherra heldur úti og nefnist fólögnja stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væri að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóðar ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkissjónvarpsins segir málið allar einast Kristersson fjötur fót nú þegar þrír mánuður eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 mál en einungis 1 leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við Háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
2: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur,

0: deildarforseta hjúkrunar og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
1: Það virðist verið eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn er það kannski þann.
0: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
2: Hjúkrunarfræðinema sem byrjaði í grunnámi í haust að þau fara í klásuspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermiaðstöð til að kenna það mörgum nemendum.
0: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HÍ. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
3: Já, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að þessir kennslu.
4: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
3: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt. Einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
5: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvisað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
6: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin á Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
7: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
6: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk er sótt til saka.
7: En aftur á móti, þá er það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsum skilríki. Það eru raun eitthvað beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átök geisa. Þannig að þá eru nú ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
5: Þetta sagði Ómar Annesíus, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og þá íþróttum, karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur karla landsliði við Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarsfréttir fyrir á ferðinni í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta speillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum. Þau verða sum sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðalegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
8: Þegar rætt samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum líðræðisins. Sérstaklega segja menn þetta reyndar málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
9: að þá er oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem er bara hversu ósammála fólk er á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum minnstrum ef maður getur orðað þannig og svo er talað um málefnaskautun sem er hversu ósammála fólk er hvað sem að það er íhaldsemi, frjálslyndi, félagshyggja, markaðshyggja sem er náttúrulega heilmikið tengt hugmyndafræði. Og þetta tvennt, það er alveg eðlilegt að fólk og flokkar séu ósammála um það hvernig að reka samfélagið, hvaða formgerð á að vera utan um fjölskyldumynstur og svo framvegis. Og það er ekki tala um að málefnaskautun eða hugmyndaskautun sé mjög skaðleg, en svo er þriðja, það er það sem við köllum tilfinningaskautun eða tilfinningahlaðinskautun. Hún snýst í grunninn um það að það séu sem sagt ólíkir hópar sem að hafa andúð á hverju öðrum. Og ég vil telja hinum hópnum gangi eitthvað illt til og treyst ekki og að lítil umburðalindi. Svona tilfinningaskautun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu. Það getur auðvitað gert að stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þessi tilfinningahlaðin skautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu. Fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og ósammála fólk er um málefnin. Og það er svo tegjönd skautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði. En það er mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu. Fyrir þess að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum yfir einfallega verið að tala um að fólk sé ósammála um málefni. Og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði. Og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna, ef að andúðum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman á málefnum, hvort sem að það er í stjórnarandstöðu eða í ríkistjórn, þá er þetta orðið skaðilegt líðræðinu, en þess að líðræði gengur náttúrulega út á að við reynum að komast að sammeilir í niðurstöðu út frá leikreglum líðræðis og það er ekki endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu, en svo lengi sem að ferðlega gegnsætt og það er tekið til í til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt, að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna. En svo er náttúrulega þess að flækja sko umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó sem að aðskilja málefnin og tilfinningaskötun að þá geta náttúrulega tiltekin málefnin til dæmis eins og hvernig að fara með innflytjendamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að takast á En flokkar sem að þess að reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks, þeir geta þetta vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
8: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
9: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja eitthvað sé fáviti eða eitthvað sé jafnvel landráðamaður sem að maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu að það er skaðlegt, það er ekki málefnalegt, fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu en þetta er svolítið svona hennar þröngust í hugustundum að feta.
8: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
9: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko tilfinningahlaðinskautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi. Frá 2013. En er samt ennþá svona í læri kantanum miða við mörg önnur ríki. Og sama við náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðendur að því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessara spurninga að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem er í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu. Við spurðum líka í framhaldi hvort að það myndi til dæmis komið í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingunum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju. Þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar, eitthvað hvort að hefði, hvort að þessi andu hefði eitthvað skaðilegar afleðingar eins og til dæmis að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel telja að þeir séu hafa eitthvað illt í hyggju. Og þá kemur sérst í ljósa að meir hlutin telur ekki svo vera. Þeir telja að, jú, þeir meina alveg vel og ég get alveg hugsa mér að vera vinnur eitthvað. En það er samt ákveðin hópur sem að segir öfugt, bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósendum.
8: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkistjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum beint að umræðu dagsins þá gætir óbylgirni í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæða hópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
9: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski aðeins í umræðinu og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbylgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga hafa þessar þjóðarkvakræslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera tilfinningaskötun og hérna hún er ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi er í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. Ef að kjörnir fulltrúar að tala málefna, ræða þetta málefnalega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningaskötun með almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrúar fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upprópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðlegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni. En þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hann.
8: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
9: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarnar. Og svo er svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisfloknum og miðfloknum. En svo heyrim að voru lítið í öðrum. Þannig að það er ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er með þessari atkvæðagreiðslu eða mótinni. Það er svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé þessu svolítið svona í sjálfsvald sett. Hinga til hefur mér fundið sú umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo að sé auðvitað tekist á. Sú umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráða fólk, það er bara eitthvað sem að maður sér á samfélagsmiðlum. Og svo er annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það er nú er almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu ástjórnmálum og á þessari þjóðarkvakarislu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörunum hvað það ætlar að kjósa. Og maður sér hjá sko andstæðingum atkvakarislunar að þá er svona ákveðin tilhneiging til að búa til eða svona, svona fýtar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það er kannski auðveldra að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreiðslunni heldur en með.
8: Í vor birtist könnun gerða við fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kostningarannsókninni í hittið fyrra.
9: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við. Og það var einmitt langflesti sem að nefndu miðflokkin, bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru eitthvað 25% kjósenda og 44% frambjóndu eitthvað slegis. En við sjáum það líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það er að segja að þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðisflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran. En svo er líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá ef að við tökum miðflokkinn sérstaklega sem dæmi að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu því sem hópi að þá er engin eitt flokkur sem að er hann svona ábyrrandi eins og að finnum vangnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
8: Andúðin sé oft sterkari vinstramegin, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
9: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið í anda með flokksins, það vekur og svo sterk viðbrug, þannig að andsværi verður mjög sterkt. Og þá má alveg segja í því samhengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, það sé alveg kannski einhver innistæða fyrir því. Að þá er ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Og þá sé gengi of langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
5: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir sjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brendir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú svo komið að helmingur látina eru brendir. Í Skandinavíu hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
10: Það fór mjög hægt af stað. Þannig að kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bálfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljóra og nú er þetta fólk sem var yngra hann upp úr aldamátunum að verða eldra og er bara til í að þennan valkost.
5: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbíli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbíli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuborgarsvæðinu eru að fyllast.
10: Og það er verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú er mest verið að grafa í Gufunesi sem er svona að fyllast. Ef við getum kallað það fyllast, það er náttúrulega alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
5: Sveitarfélögunum er skilt að útvega kirkjugörðum land.
10: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli er mjög verðmætt. Það er hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutvallið aukist. Það er alveg klart mál og það má líka alveg segja að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara daldið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það er af því að það er að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Maður sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá er svona fólki frá þessum bæ, það er hérna í þessum parti af kirkjugarðunum og þar bara eru allir grafnir frá þessu svæði og svona eiga fjölskyldina daldið sín pláss eða svo svæði í görðunum. Í þéttbílun er þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa pláss þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem í Fossvogskirkjugarði. Í dag eru eins og algengara að yngra fólk eða sér satt, nýju kistlóðarnar, það eru látið frekar brenna sig og það er hægt að setja alltaf 8 duftkir ofan á eina kistu. Þannig að það er að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, maður það þannig.
5: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
10: Sólland er eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakt, þetta er sér garður alveg og er eingöngu ætlaðar fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum. Það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólandi er aldrei einstakt að þessu leiti að það er byggt yngöngu sem duftgarður og yngar kistu sem fara þar niður.
5: Hér á landi er grafarhelgin 75 ár. Það er sá tími sem ekki má hrófla við gröf en heimild er fyrir því að setja niður duftker nákomins.
10: Ótengdar aðalars með ekki vera grafnir ofan á sem er heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur er þetta 25 ár eða svona plus minus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það er með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann er gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir, bara bróðir langum með minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvaða garðan hvílir eða jafnvel að fólk veit um garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður sko 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið eða leiði sem er orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ára gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár. Þá er bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að þetta segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þarf að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá er steinninn fjarlægður og það er grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðli. Þannig að þetta er gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga.
5: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minnki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
10: Og það er mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við erum komið með alls konar flókin fjölskylduminstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrir samböndum sem að svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt og mörg mál sem að við erum að lenda í kirkjugörðunum eru vegna svona, þú veist að það er fólk er ásótt við þegar að seinni aðlinda er að hann hvíli við hliðan og mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem maður hægt að fletta upp í lagstæðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum maður sjálfur farið og valið, eða sérst skráð, vilja sinn, komandi bálför. Og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að það er við komandi dæra, hann hafi fyllt út yfirlýsingu og getum látið það sem tendur vita.
5: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
10: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég að halda söfnuðurnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðuna í kringum þær þurfi að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurinn við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf við þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana að þurfa að fara að flakka á millir margra staða til þess að sinna umhirðu.
5: Erlendis sé talsvert að fólk láti dreifa ösku sinni og sé ekki með mertan grafreit en hér á landi er sáralítið það. Ágústa segir að nú séu mjög stórir árgangar að eldast og á næstu 20 árum muni andlátum fjölga 100% frá því sem nú er.
10: Og þetta er bara miðað við aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjölgunar tölur, hvernig þróunin hefur verið í fjölgun í búafjölda. Þannig að við bara sjáum þetta fyrir að það mun fjölga ansirrætt hjá okkur í kirkjugarðanum næstu árin.
5: Ágústa, takk fyrir komin í spilin.
10: Takk sem leis.
5: Og fleiri er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinni spilar á RÚF og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Una Torfa söng lag sitt í löngu máli af plötunni Flækt og týnd og innmana frá 2022. Næst skulum við heyra tónlist sem skrifuð var svipa leiti en af allt öðrum meiði. Þetta fimmti og síðasti kafli partítu Hjálmars H. Ragnarssonar, skrifuð 2020, flutt af Sif Margréti Tólinius í hljóðritun frá 2024.

Björgvin Halldórsson söng Í fjarlægð, lag eftir Karl Runólfsson við texta Sesars sem dulnefni Valdimars Hólm Hallstað. Lagið var hljóðritað fyrir safnplötuna Íslandslög sem kom út 1991. Förum nú úr íslensku í ítölsku og heyrum Mio Cristo Piange Diamanti, Minn Kristur grætur demantum, lag spænsku tónlistakonunnar Rosalíu af plötunni Lux sem kom út í fyrra.

0: That's gonna be the energy.
1: And then.
2: Rosalía söng lag sitt Mio Cristo Piange Diamanti. Sinfoníuhljómsveit Lundúna undir stjórn Daníels Bjarnasonar lék með spænsku popstjörnunni í laginu ásamt kammerkór katalónsku tónlistarhallarinnar í Barcelona. En þá komið að því að loka tónbilinu að sinni. Jazz tríóið Histog leikur lag gítarleikarans Róbertu Andersen Straight Eyes. Með Róbertu leika þeir Eiríkur Orri Ólafsson á trompet og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnin les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,1 stig. Í Reykjavík mældi 7,7 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,5 gráður á Mánárbakka. Mesta úrkoma á landinu í dag mældi 7,7 mm í Reykjavík. Mesti vindræði klukkan 6 mældist 12 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðaustan 3, skúrir, hiti 10 stig, loftþrýstingur 999 millibar stígandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, rigning, hiti 9 stig. Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðvestan 6, þokumóða, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðaustan 9, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, suðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 7, hiti 12 stig. Vatnsskarð sólar, austsuðaustan 10, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og víða líkur á skúrum, hiti 8-16 stig. Kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og bætir í vind austan til síðdegis. Sjóveðurspá. Skammt suður af Reykjanesi er 995 millibara lægð sem þoka suðaustur og grinnist. Yfir suður Noregi er 999 millibara lægð sem fer hægt norðvestur en 900 km suðsuðvestur af Hvarfi er 990 millibara lægð á norðausturlið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austlæg eða breytileg átt 3-10, austan 5-13 á morgun en hægar undir kvöld. Faxaflómið. Snýst í austan og norðaustan 3-10. Breiðafjörðamið. Norðaustan og austan 5-13, hægar í nótt en norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Vestfjörðamið. Norðaustan 10-15. Norðvesturmið. Snýst í norðaustan 8-13 í kvöld með þokulofti, hægar í annað kvöld. Norðausturmið. Austan 8-13, hægar í nótt, en norðan 8-15 og rigning eftir hádegi á morgun, lægir annað kvöld. Austurmið. Austan 5-10 og þokusúld en lægir í kvöld, gengur í norðvestan 8-15 á morgun. Austfjarðamið. Austan og síðar norðaustan 3-10 og þokuloft, norðvestan 8-15 seinni partinn á morgun en hægari sunnan til. Suðausturmið. Austan og norðaustan 3-10 en 5-13 í nótt, hægari síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Norðan 10-15 en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-18 en 8-13 á morgun, norðaustan 10-18 seintan að kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15 en hægari austan til, norðan 8-13 á morgun en 10-18 seintan að kvöld. Austurdjúp. Austlæg átt 3-10 en norðan 8-13 austan til í kvöld, norðvestan og vestan 10-18 á morgun en hægari norðan til, dregur og vindi annað kvöld. Færiðadjúp. Breytileg átt 3-8 en gengur í norðvestan 8-15 austan til í kvöld, vestan og norðvestan 10-18 um hádegi á morgun en hægari sunnan til. Suðausturdjúp. Vestan og suðvestan 8-15 en hægari norðan til, breytileg átt 3-10 á morgun en vestan 8-13 sunnan til framundir kvöld. Suðurdjúp. Norðvestan 8-15 lægir í nótt og fyrramálið en gengur í austan 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13 austan til, annars hægari, vaksandi norðaustan 8 seint í kvöld, 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Tryggvi Gíslason, fyrverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri, lést á líknardeild Landspítalans á Landakoti, mánudaginn 8. júní. Útför auglýst síðar, Margrét Eggertsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Erla Karlsdóttir, Leynisbraut 22 Akranesi, lést á hjúgrunar og dvalarheimilinu Höfða á Akranesi þann 3. júní. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstakar þakkir eru færðar til starfsfólks dvalarheimilisins Höfða fyrir góða og kærleiksríka umönnun. Alfreð Viktorsson, Pálína Alfreðsdóttir, Jóns Mári Svavarsson, Friðrik Alfreðsson, Þórun Sólveig Kjartansdóttir, Karl Alfreðsson, Alfreð Þór Alfreðsson, Pálína Sigmundsdóttir, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

tríó Reynis Sigurðssonar víbrafónleikara flutti lag eftir Sigfús Halldórsson, Sommarins sýstu blómsta. Nú komið að tónleik. Ingibjörg Eyþórsdóttir umsjónarmaður. Þetta var áðrátagskrá árið 2009.

Komiði blessuð og sæl. Í þessum þætti mun rússneski sellóleikarinn Mstislav Rostropovits leika eina sellósvítu eftir Jóhann Sebastian Bach og þann hluta úr annari sem hér heyrðist. En þetta var fyrsti kaflinn úr fyrstu sellósvítu Bachs. Rostropovits lifði og hrærðist í tónlistinni, byrjaði ungur að æfa Bachsvíturnar en var ekki tilbúin að hljóðrita þær í heild fyrir en hann var orðin vel fullorðinn. Enda þetta engin yfirborðstónlist, öðru nær. Hún djúp og íhugul, flókin og alltum vefjandi og einskott að rasa ekki ráð fram þegar hún annars vegar. Það raunar dálítið merkilegur miskilningur að tónlist og raunar aðrar listir geti flokkast sem afþreying. Fátt eins langt frá því. Listir skipta máli. Það auðga bæði þá sem fást við þær og þá sem njóta, Þær taka á málum sem getur verið erfitt að nálgast öðruvísi og listamenn sýna oft sjálfgeft hugrekki með því að storka valdhöfum og ráðandi öflum þar sem þess þörf. Og tónlistin getur bjargað mannslífum. Það margsannað. Rostropovits lifði og hrærðist í Sovjetríkjunum gömlu og þar öðlaðist tónlistin hinn orðlausa list sérstakan sess. Margir stórkostlegir tónlistarmenn störfuðu þar miðja síðustöld og stjórnvöld voru sífellt á nálum að reyna að lesa eitthvað út úr orðleysinu sem kannski lendist þar og kannski ekki. Rostropovits hröklaði staðan þegar hún var meinað að stunda list sína eftir að hann hafði opinberlega list yfir stuðningi við rithöfundin Solzhenitsyn sem var í ónáð og það fjall valdhöfum ekki í geð. Hann lifði það hins vegar að komast til baka og hann lést í Rússlandi fyrir rúmum 2 árum. Tónlistans og flutningur var sterkur og áhrifamikill og hann túlkar Bach af dýft og innsæi sem árin hafa fært honum en leið af ákveðnum léttleika. Hér upphafi leikan fyrsta kaflan úr fyrstu sellósvítunni eins og ég sagði á þann, B2W1007 og hún í getur. Rostropovits segir hann að vera fulla af léttleika, en þó sé hún hlaðin spennu sem leysist jafn harðan. Önnusvítan, B2W1008, svo sem við heyrum nú, í D-moll og því aðeins dapurlegri eins og gjarnan fylgir verkum í moll, en hún leið mjög spennuþrungin og glæsileg. Svítan nr. 2 í 6-7 köflum og þá fimmti köflin 2 eða jafnvel 3-skiptur. Kaflarnir eru Prelude, Allemande, Courant og þá Sarabanda og þetta eru hefðbundnir kaflar. Síðan menúett nr. 1, þá menúett 2 og síðan fyrri menúettun endurtekin. Síðasti kaflin svo gík. Þetta mjög hefðbundin kaflaskipting og það yfirleitt aðeins fimmti kaflin sem breiðilegur. Stundum hann gavotta, jafnvel 1 og 2 og stundum búri. En hér það sem sagt menuett. Það Mstislav Rostropovits sem leikur. Þetta upptaka frá árinu 1991 en útgáfan frá árinu 1995.

Mistislav Rostropovits lék cellosvítu nummer 2 B2W1008 í D-moll. Bach tónskáld þáttarins og þær mínútur sem eftir eru rétt að tilenga honum og spila aðra svítu. Í þetta sinn eina glitrandi og sumarlega franska svítu sem samin fyrir hljómborð og hér flutt á sembal af Keith Jarrett. Bach skrifaði 6 svítur með þessu nafni og þær eru númer B2W812 til 17. Þessar svítur samdi hann á Köthen árum sínum en þar var hann á árunum 1717 til 1723 og þar voru kirkjulegar skildur hans í lágmarki. Greifin sem hann vann fyrir var kalvinisti og þeir við hafa ekki listir í kirkjum sínum. Bach samdi því mikið af þekktustu veraldlegu hljófæratónlistinni sinni á Köthen árunum. Cellosvíturnar, fiðlusvíturnar, Brandenburgarkonsertana og fleira og þar á meðal frönsku svíturnar. Bygging þeirra að mestu í tölsk þrátturinn nafnið og nafnið því frekar tilkomið til aðgreiningar frá ensku svítunum. Kaplafjöldi svítana nokkuð á reiki, þeir eru mismargir eftir útgáfum, stundum 6, stundum 7 og jafnvel upp í 8. Hér eru þeir 7, þeir eru Allemand, Kúrant og Sarabanda eins og hefbundið Síðan Anglés sem ekki venjulegt, það mun vera enskur dans. Þá menuett, síðan tríó og svo menuettin endurtekin. Að síðustu svo gík eins og jafnan. Þessi svita í hámól og það Keith Jarrett sem leikur á sembal.

0: Keith Jarrett lék franska svítu númer 3 B2W814 í hámál og þar á undan lék Mstislav Rostropovits Sallo svítu númer 2 B2W1008 og hún var í démál. Tónleikurinn þá búin í dag við Ólafur Thoroddsen teknumaður þökkum fyrir okkur verði sæl.
1: Þetta var tónleikur þáttur frá árinu 2009 í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Í þætti kvöldsins fengu að hljóma tvær svítur eftir Johann Sebastian Bach, Sallósvíta nr. 2 B2W1008 í flutningi Mstislavs Rostropovits og frönsk svíta nr. 3 B2W814 leikinn á sembal af Keith Jarrett.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú komið að því að hlýða á nokkur tóndæmi úr íslensku tónlistarlífi. Fyrst heyrum við í kammerkórnum Huldi. En Huldur var stofnuð af Hreiðari Inga Þorsteinssyni haustið 2021 og kórinn sendi frá sér geisladisk 15. maí síðastliðin. Platan nefnist í Foskljúfri og við ætlum að hlýða á tvö lög af þessari plötu. Heyrði ég í Hamrinum eftir Snorra Sigfús Birgisson, textin Þjóðvísa eða Þula og eftir það hljómar lagið Bláir eru dalir þínir eftir Huga Guðmundsson, Hannes Pétursson orti ljóðið. Það Hreiðar Ingi Þorsteinsson sem stjórnar.

Kammerkórinn Huldur söng tvö lög undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar af nýrri plötukórsins sem kom út í maí síðastliðnum. Fyrst hljómaði lagið heyrði ég í hamrinum eftir Snorra Sigfús Birgisson, textin er þjóðvísa og þá hlýtum við á Bláir eru dalir þínir, lag eftir Huga Guðmundsson við ljóð eftir Hannes Pétursson. Heyrum næst tónlist af annari nýútkominni plötu. Sinfoníuhljómsveit Íslands sendi nýverið frá sér heildarsafn Sinfonía eftir Arvo Pärt. Það er Eva Ollikainen sem stýrir sveitinni á þessari hljómplötu og við skulum heyra þau leika Sinfoníu nr. 3. Verkið er í þremur þáttum.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Evu Ollikainen, Sinfoníu nr. 3 eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Næst fáum við verk eftir ungverska tónskáldið Georgi Kurtak sem fættist árið 1926. Hann átti því stóra afmæli í febrúar síðaslinum, varð 100 ára gamall. Við heyrum Víking Heiðar Ólafsson leika þætti úr safni sem ber heitið Játekok. En Játekok merkir leikir eða æfingar. Þetta er röð konsertstykkja sem eru leið píanóæfingar og Kurtak hefur verið að semja þessi verk og bæti safnið síðan 1973. Það eru komnar að mesta kosti 10 bækur nú þegar. Víkingur Heiðar leikur hér upp úr bókum 1 og 7, þætti sem bera heitin Twittering, Sleepily og Flowers We Are.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á flygil úr æfingasafni eftir Georgi Kurtak sem nefnist Jatikok. Þetta var úr bókum 1 og 7. Þættirnir heita Twittering, Sleepily og Flowers We Are. Þá komið að tríó Mýr sem skipað Daniele Bassini á gítar, Jóni Þorstinni Reynisinni á bajan eða harmoniku og Steinunni Arnbjörgu Stefánsdóttur sem leikur á cello. Þau flytja Tango eftir Igor Stravinsky, Saltarello eftir Vincenzo Galilei og enda á Tarantello í tölsku þjóðlagi.

0: Það var tónlistarhópurinn Tríó Mýr sem sló botnin í þátt dagsins. Þau fluttu tango eftir Igor Stravinsky, saltarello eftir Vincenzo Galilei og enduðu á Tarantello í tölsku þjóðlagi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins var að vinna vel saman að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupir sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í þessu jákvæða samfélagi en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess á þetta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort drífi niður sko.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Góði hlustendur, nú komið að kerfinu, þætti í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur. Þetta 9. þáttur.

0: Yfirleitt sko er bara eitt kennar og eitt stuðningsfulltrúi. Og stuðningsfulltrúin er yfirleitt bara einhver, jafnvel gamall nemandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sumum tilvillum verður hann bara 20. annar barni sko. Já, ég heiti Sigur Árni Reynsson og ég er semst umsjónarkennari í 7. bekk í Lágafellsskóla og búin að vera að kenna það síðan 2022. Tók semst að starfsnámi þar og síðan bara var búið að eftir áramót 2022 að kenna þá 3. bekk sem að var þá búin að vera svona árgangu sem að hafi verið svolítið svona laus í reipunum hvað kennara var það og skipta mikið Og ég var beðin að taka þessa kennslu og hérna og bara ég lenti þarna bara á vegg. Þarna voru bara krakkar sem voru fleygjandi mat upp á veggi og hella niður og þetta var bara hnoðaleir og lita og ég hefði engan bakgrunn í því sko að skreita og eitthvað svona og það var ekki mín svona sterkasta lið. Þannig að þetta var svolítið skrullugu vetur. En síðan árið setna þá fer ég að kenna 7. bekk. Og finn þá að hérna, þegar ég er að kenna 7. bekk að sem sagt bakgrunnur minn sem lögreglumaður og bara sem úr lífinu, það er einhvern veginn dugði ekki sko. Og þegar að þú ert í meistaranáminu eins og ég kem úr sálfræðinni og ferð síðan í atferlisgreiningu og síðan þaðan í meistaranám í kennslufræðinni, þannig að ég fer ekki í grunnnám í kennslu. Þá hérna, er svolítið lítum það sem verið að kenna þér hvernig þú átt að kenna þessi fög, íslensku starffræði og eitthvað svona. Og, hérna, og ég áttaði bara því að ég hafði í rauninni engan grunn þar og ég þurfti bara að gjör svo vel bara setast á skólabæk aftur og læra bara hvernig ég var að kenna börnum sem ég gerði. Og ég sens að bara eftir þannig veitu þá hvað ég bara að mér fannst ég ekki vera nógu sterkur í þessum fögum, hvernig ná að kenna, þannig að ég ákvað bara, ég tek bara 5. bekk og fylgi hún bara upp. Þá læri ég leiðinni sko hvernig best að kenna, þannig að ég öðla svona reynslu því hvernig ég að kenna. Og það vildi svo til að þessi 5. bekkur akkurat var þessi 3. bekkur sem að ég hafi verið með, sem að var svona mjög erfiður árgangur. En sko ég tók þessum krökkum bara og hérna, og það fyrsta sem ég geri bara, þú veist, er að ég bý bara til sem sett ákveðna umgjörð sem ég vil bara hafa. Ég er alveg óþolandi fyrir, sko. Ég er svona svolítið strangur, sko, og vil hafa svolítið aga á hlutum. En innan þess ramma þá vil ég, þú veist, að krakkarnir séu hafi frelsi, sko. Og læra að setja mér mörg og, þú veist, og ég er að setja þeim mörg og þannig svolítið kynnust við. Og þannig að ég eyði svolítið miklu tíma í bara kynnaspörnunum. Og síðan bý ég til einhvers konar nám fyrir hvernig einstakling steftir, þú veist, greiningum og öðru slíku sem að ég þurfur þetta bara að læra í líka í liðinni. Og þannig verður til svona sterk eining, svona bekkjar eining sem að er að mér finnst mjög svona vandasóldi í grunnskólinni þetta, þessi bekkjar eining. Þetta er allt svona meira bara einstaklingar. Já, og það er hóst bara þessi vegferð, þú veist, að vera kennari, sko, umsjónarkennari.
1: Sigurður Árni Reynisson hefur verið áberandi í umræðum drengi sem passa ekki inn í kerfið. Hóp sem hann þekkir bæði í starfi sínu sem kennari og lögreglumaður. Hann þekkir það líka af eigin raun, sem barn á jaðrinu. Sigurður Árni er sjálfur með ADHD og lesblindu. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og umfjöllunarefni kerfisins þessa vikurnar eru börn sem passa ekki beint inn í kerfið sem við höfum búið okkur til.

0: Sigurður bendir á að hlutverk kennarans hafi tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Það snúist ekki eingöngum fræðslu heldur að lesa í rýmið og börnin. Að skynja það sem býr undir, að sjá barnið áður en það týnist. Það þurfi ekki endilega stórfellda kerfisbreytingar heldur að mæta barninu og mynda tengsl. Eða eins og hann orðaða. Kannski þurfum við líka að staldra við áður en við bregðumst við öllum birtingamyndu barna með greiningum og merkimiðum sem við höfum lært að setja á þau. Ekki vegna þess að þau eigi ekki rétt á stuðningi, heldur vegna þess að stundum liggur vandinn ekki inn í barninu sjálfu, heldur tengslunum í kringum það. Byrjum einfaldlega á því að fjölga fólki á gólfinu, fólki sem hefur tíma til að hlusta, sjá og tala við börnin. Þú ert með þínar greiningar og þú þá kannski átt auðveldara með að setja því í spor þinna nemenda. Þess að fjölbreytta hóp sem er samankomin inn í einni skólastofu.
1: Já, það er, ég held að það sé alveg rétt. Og, hérna, og núna þegar ég syns, er búin að kenna þessi fimmtabekk, þá held ég áfram við sjöttabekk og í upphafi skólaás, þá syns, ákveði það að kynja skipta bekknum. Þannig að það er svona, á að vera eitthvað lausn á eitthvað svona vandamóli sem búið að vera bara síðan í fyrsta bekk. Og hérna, og ég með, annar kennar sem kennir með bekknum og bekknum með mér og hérna, hún, það er semst bara ákveðið af stjórnundum að hún taki strákana og ég stelpunar. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki alveg af hverju. Og þetta bara, fyrstu þrjárvikurnar kenni ég bara stelpum og gengur bara vel og eirurinn bara alveg draumur, sko. Veist, þannig er ég bara að kenna, ég bara er með innlögn og síðan bara hljóð og það er bara unnið og lert og hérna, lítið svona þannig sé vandræði, sko. En kennari mér, þessum samkennari, hún er bara alveg búin að því. Þannig að við ákveðum að skipta. Og ég tek við þessum bekk og þetta eru þetta rosalega dýnamisku bekku, sko. Mjög mikið svona greiningum,

0: málþroskaröskunum, ADHD, lesblindum, vanvirkni og veist, alls konar svona vandamál sem að veist, fjölskyldu bakgrunnur, misjafnum og allt það. Og þarna er ég eiginlega bara alveg frá byrjun sko, þekki ég alla strákana, að ég hafði verið að kenna flestum aðeim árið áður. Og er svona nokkurn veginn með að reynu hvernig hver og einni er. En þarna þarf ég bara að byggja eitthvað svona járnhlið það sem að þeir eru ekkert að hlaupa yfir. Og ég ger það yfirleitt bara með sko einhverju svona veist, heiðarleika, kærleika veist, og vináttu. Eitthvað svona gildiskilur sem að ég rauninni stend fyrir sjálfur og get tekið með mér inn í kennsluna. Þannig að ég er ekki rauninni að breyta sjálfur mér til að vera með eitthvað kennslu hætti sem ég lærið í skóla. Heldur er það svona meira kannski tæknin og bakvið linguði sem ég er að. Þannig að þú veist, ég nota miklu meira bara svona tengingar, reyna að tengja skrökkunum á þann hátt sem að ég tel að þau þurfa. Og við það verður svona dýnamik sem að er svolítið kannski öðurísi. Þú veist, þeir leita mikið til mín, þú veist, þeir jafnvel leita í snertingar, þú veist, þú vilja að ég taki utan á þá, þú veist, ég kallmaður. Og það er náttúrulega, þú veist, hnefinn og þú veist, það er alls konar lingo sem við þurfum að læra og af því að ég man svo lítið stundum, sko, að þá nota ég bara, sem sagt, gælnöfni þeirra, að ég get ekki eiginlega munaður nöfnin, þannig að, þú veist, maður svona, ég tengist þeim á hann hátt og síðan er bara eitthvað, sem sagt, það sem að þú ert að tala um ADHD, lesblinda, þetta eiginlega keyrist bara, þú veist, það er ekki það ég þurfum að útskýra hver ég er. Heldur er bara að þú upplýr og finnur þú veist, þungan á bak við orðin sem hún notar, sko. Og ég er svo óhrættu við að segja bara, stráka, þið leiðir eftir mig bara, þú vitið að ég er lesblindur og þið leiðir eftir mig bara bara töflu við gerir vitleysu. Og þið gera það bara. Og það svona, þú veist, að vera, seta sig í þessa, að vera þessi fyrirmynd, þú veist, það svona, opna fullt af dyrum sem kannski aðrir eru, þurfa að fara aðra leið að, sko.
1: En svo í mars, þá breyttuðu skipulaginu aftur, er það ekki, og fóruðu það í blöndun?
0: Já, já. Þannig að bekkurum fór úr 21 dreng yfir í blandaðan bekk, þannig að ég er núna með 13 krakka og það er auðvitað bara allt annað líf, sko, í rauninni. Hitt var orðið mjög erfitt og tók mikið af mér. Þannig að þú veist, þessi hluti sem að þú gengst uppið með eins og hrósa og nota mikið að lýsandi hrósi, vera svona þetta battir í gangandi bara umkennstóra, það dreynast ef maður hefur ekki tækifært til að hlaða og þegar þú dóna svona mjög þreyttur og hérna og lúin að þá sem sagt er var ég eiginlega hættur að grípa í þetta sko. Þannig að þetta var orðin meira bara svona þú veist, ég var orðin bara svona þessi fúli kennari sko. Þannig að þú veist, og samstarfskona mér, hún segir bara, heldur sig ekki þetta, gengur ekki lengur, við verðum að breyta sáttur og við tölum bara við deildastjórnum og það er ákveð að skipta bekknum í þrend. Þannig að hver út kennari fær 11-13 krakka. Og það gengur bara fínt hjá mér og þetta misvél, sko, en vandamáli fara ekkert, skilur, þetta bara flýtist yfir aðra.
1: Já, og líka það ef við erum að tala um 11-13 nemendur í bekk í staðan fyrir að vera með jafnvel allt upp í 25, ég menna að það er ekkit óalging stærð á bekk í grunnskóla, þá líturu að, sem sagt, að geta sinnt hverjum og einum betur.
0: Já.
1: Að því að við erum alltaf að tala um einstaklingsmiðaná, sem oft vill kannski vera meira í orði en á borði.
0: Já, já. Sko, einstaklingsmiðað nám ég er alveg sammála því og ég held að það þurfi og ég sammála líka þú veist að vera með 25 manna bekk þú veist þá bara, það bara klárast að batterínu. Ég held að það sé samt sem áður það sem að líkillina öllu því sem við erum að reyna að leysa þetta þessu fjölþætta vandamólu sem hver og einn er kannski að glíma við að hérna, ef þú fær tíma þú veist, ef ég fær tíma bara til að skoða þinn bakgrunn og tala við þig og eiga þetta góða samtal þá er eitthvað ná við öðrum tengslum já, þannig að og tengsl eru svo rosalega mikilvæg í þú veist, að halda allir þetta sé bara að læra starffræði og íslensku þetta en mér finnst það vera það kemur bara sjálfkrafa ef þið líðu vel í skólanum, að þá bara kemur námi sjálfkrafa þannig að ég legg meiri áherslu á það að börn upplifi, þú veist, að ég sé að taki eftir í og sjáu það og það geti talað við mig og leita til mín og tristi mér mér finnst það að vera miklu, meira mitt hlutverk heldur en að vera yfirfæra mína eða sem stekkingu bókum yfir í börn, sko. Það er eiginlega öðvöldi partur fyrst mér, sko, í dag.
1: Sigurður segir að greining sem slík sé alls ekki ávísun á að barn fái þann stuðning sem það þarf á að halda. Yngsta stigi sé lykillinn að því sem á eftir kemur framtíð barnan okkar.
0: Ég sem kennari, sko, ég er ekkert þjálfaður í anti-háti, sko, ég er ekkert þjálfaður í það hvernig ég á að bregðast við eða hvað, sko, ég fæ bara greininguna og ég fer yfir greininguna og af því að ég skil hlut af þessu, þá svona veit ég nokkurn neginn hvað við erum að glíma við og það sem ég skil ekki, þá fer ég yfirlega bara með þetta sérkennarans og hann við lesum í gegnum það, förum. Þannig að þá fæ ég einhvers konar baseline, einhvern grunn, sem að ég sens að það er eina sem ég get í rauninni miða við, sko. Og síðan er allt annað bara lærdómur. Finnst honum gott að hlusta og lesa saman? Eða finnst honum bara gott að hlusta? Hvernig virka ég minnið honum? Þú veist, er það bæðið með að skrifa? Eða... Og þannig að þetta finnst svolítið mikil tími þetta, að finna þessa leið og þetta með stuðning og þetta, sko. Yfirleitt, sko, er bara eitt kennari og eitt stuðningsfullur við. Og stuðningsfullurinn er yfirleitt bara einhver jafnvel gamall nefandi skilur sem er bara að koma á milli, sem þetta fær í háskólan eða frí á milli og er bara tvítur, kemur inn í skólan og hann kemur inn og það er stuðningurinn. Og í sömu tilvillum verður hann bara 20. annar barni, sko. Þetta er raunin engin stuðningur, sko. Ég getur þetta bara að tala fyrir mig, en ég veit svo sem að þetta er svona í fleiri skólum. Það er svo merkilegt, þú veist, við vitum það á öllum rannsóknum að helsta námi verður frá fyrsta upp í fjórðabekk. Það er bara vitað. Ef við myndum fá fagfólkin, þroska, þjálfara, sálfræðinga, talmennafræðinga og myndum bara setja allt púkið í þetta, bara alveg frá upphafi, að þá erum við ekkert að glíma við eins mikið að vandamálum á miðstíðinu. Og miðstíði er svona, það er svo erfitt að kenna, þú ert bara fögin á miðstíð, ég vegna þess að í fjórðabekk, í fimmtabekk, þá hættur að læra og lita. Þá þarftur að læra að bera ábyrgð á náminu, sjá möppurnar og námsefnið og þetta og síðan auðvitað verður þetta bara þingra og þingra og þingra og efni. Og vera síðan að bæta við, sko, að það sé ekkert búið að vinna í málþrosku röskunni sem stáður og kemur upp á miðstíð. Það eigur bara vandan, sko. Og mér finnst oft á tíðum, sko, þannig svo að sé bara vera að íta vandamálunum af yngsta stíðun yfir á miðstíð og miðstíð yfir á unglingastíð og síðan unglingastíð bara yfir á og síðan vonum við að besta. Tíðum,
1: sko. Já, og líka það, sko, vegna þess að við erum alltaf líka að tala um það að einmitt þessi grunnur sem að þú býrð að það sem þú ert bara einmitt eins og læsið.
0: Mm-hmm.
1: Ef að þú ert ekki búin að ná þokkalegum tökum á læsi þegar þú ferði yfir á miðstig, þá er þetta alveg gríðarlega erfi baráta sem þú átt framundan. Já. Út allt skólakerfi.
0: Já, bara þetta er bara, það bara eykst vandamál eftir sem hún kemur ofar og það er eins og fólk haldi bara að sé bara nóg, þú veist að lesa eins oft og getur, sko, og þá ekki neginn komenda sjálfgrafa, en þetta er líffræðilegt vandamál, sko. Þetta kemur ekkert og fer, sko. Þannig að það eina sem að þú þarft í raunin að gera er, þú veist, við getum þjálfa þess að veiku parta eins og nefnir að þess, þá höfum bara ákveðna aðferð til að þjálfa það og það getum við alveg haldið áfram með á miðstíði, skiljur, og unglingastíði. Það er alveg hægt að gera það. Það þarf bara að vera, skiljur, skipla sem fylgir hverjum að einum bara af hverju stíði sem fer. Þannig að nonni sem er í fyrsta bekk, það er vita að hann er að glíma við alls konar vandamál. Það bara fylgir upp með eitthvað svona persónum möppu, það sem að í rauninni er, það fer bara með drengnum með það. Og síðan þegar ég tek við að þá einhvern veginn er ég, ef mér sagt skilur hvað við erum að vinna með og þar síðan kemur námsefni með honum og ég held áhrum að vinna með það, sko. Þannig getum við haft svona skóla fyrir alla, sko. Þannig, en þú veist, þegar ég tek við, ef ég kannski kem nýr kennari, nýr inn í skólan og þú settur beint í að kenna sjötta bekk. Og þú þarft að byrja því að læra að þekkja krakkana, byrja því að læra alla greiningarna sem þeir hafa og þú hefur ekkert tækifæri eða neitt fórgrunn, þú veist, að gera neitt annað heldur en bara standa upp á töflu og kenna starfræði, sko. Þetta er svo margt vandamál sem væri hægt að leysa á svo margan hátt, þú veist, bara með að við byrjum í leikskólanum. Það er bara allur peningur, allt búkið er bara sett á fyrstu stíðin. Þannig held ég að við hérna bregðum stuð þessu.
1: Við erum að tala um svo opbóðslega fjölbreyttan hóp inn í skólakerfinu, því eins og tölum um, það er náttúrulega skólin er fyrir alla, en er skólin að virka fyrir alla? Verða þessi krakka bara útundan sem að passa ekki inn í bóksið?
0: Já, ég vil meina það. Og það kerfið er bara þannig í dag, sko. Við höfum ekki breytt kerfinu, sko. Þegar, sko, ég kem úr þannig umhverfið, ég er sem sagt, kem úr grunnskóla út á landi, það eru þetta, þú veist, eins og þetta var hérna í gamla dag, þá eru þetta notaðar alltaf að það eru kennsluhættir og það var ekkit að vera að mæta þeim með lesblindu eitthvað svona, það var bara erfiður og alltaf og síðan varstu bara agaður og annarkort komstu lífs af eða ekki, búst bara að vinna í fiski eða helst áfram. Það er svo rosalega margt sem við þurfum að, þessa bakgrunnsbreytur sem að við erum að horfast í augu við þegar við mætum barninu, er kannski, þú veist, það er broti bakland. Það er alls konar vandamál sem að fólk er að glíma við. Það eru fjárhagsörðuleikar og það er tengslaleysi eða þú veist, bara fólk er að vinna mikið og allt þetta hefur áhrif á börnin þegar það kemur inn í þetta umhverfi, sko. Og mér svo sko, mikilvægt, þú veist, að fólk átti þessu því, þú veist, að börn er bara lítið fólk, sko. Og það er raunin að fara heiman klukkan, sko, 8 á mótnana og það er að fara í vinnuna þegar fyrir skólan. Og alveg eins og við fullum, þá er við raunin að takast á við annað umhverfið þegar við erum í skólaumhverfinu, við erum að tala allt annað lingu, þú veist, við erum að gera allt aðra hluti, þannig að, þú veist, skólin er fyrir alla, sko, ef við náum að mæta þeim á þessum grunni, sko. En ég held að kerfið í dag ráði ekki við það, sko. Ég held að kerfið, það er bara er ákveð, það er bara fyrir hennar meðaldars nefnanda sem getur ákveðna hluti, en allir aðri sem geta það ekki, það annarkvort færið hitt, er svo heppin að hitta kennara sem kemur til með að hjálpa þér, eða það bara fellur á milli og síðan horfum við bara á það barn ólæst, sem sagt, bara í tíundabæk og förðum okkur á því hvernig komst þannig gegnum skóla hans að lesa. Þannig, en ég er þannig, ég vil ekki að minn nefandi sem ég tek við upp í tíundabæk að það sé vera að horfa hann ólæsan að því að þú veist, ég kom hann mikið, hjálpa hann mikið. Það er bara mín skylda, sko.
1: En er það ekki líka, þetta er náttúrulega bara ábyrð okkar allra að koma fólki til manns?
0: Já, til samfélagið.
1: Já.
0: Allt samfélagið.
1: Hvernig, sko, við vitum að heimilin skipta líka máli. Já. Ég meina, þú getur ekki bara afgreitt að skólin eigi alltaf að redda öllu.
0: Nei, nei.
1: Og þú verður að bera ábyrð ef þú áttbörn.
0: Já, alveg klálega, sko. Ég meina, ég meina, þú veist, þegar ég var með börn í skóla, þá þetta þurfti ég að taka ábyrgð á þeim alveg eins og aðrir og hérna, og í rauninni er foreldrið eini málsvar í batsin, sko. Og hérna, ég man með mín börn að strákur minn til dæmis, hann átti mjög erfitt uppdráttar í skóla með ADHD og lesblindu og hérna var fyrirferða mikill og ég var í þessari baróttu við kerfið, sko, var alltaf á fundu með deildastjórum og skólastjóra yfir hvað hann væri óþekkur og hérna, og það var ekki, þú veist, og endanum sem foreldri, sko, þá bara brast eitthvað innan með mér, sko, og ég fór að missa vonina, ég fór að horfa á drengin eins og skólinn var að lýsa honum, þetta væri bara óalandi óferjandi og hann myndi bara lenda með nálina í handleggnum og í gröfinni. Þetta var svona kannski aðeins ykt, en við leitum til dæmis út fyrir, það er hérna samtök sem þetta sjónarhóll sem við leitum til og fengum þar sem þetta einhvers konar málsvara sem ekki gætt hjálpa okkur að því við vorum í lóriðin bara að berjast í kerfið og við kunnum ekkert, vissum ekkert og þannig við fengum manneski í þetta og hún sem þetta hjálpa okkur með að þá komið ljós að þú veist að auðvitað náttúrulega var skólin ekkert að gera allt það sem að þú veist það var fullt af einhverjum áætlunum sem að hétu fallegum nöfnum en ekkert fjármagn á bakvið eða mannskapur og þannig að þetta var komið bara í óefni og það þurfti bara aðstóð auðvitað komið aðstóð til að hjálpa okkur og skólan, þú veist bara að ná samskiptum, ná samvinnu og þegar við loksins vorum búin að falla saman, þú veist að það var bara ákveðin stefna og við bara tókum hana og þá bara breyttist þetta. Og síðan auðvitað fær hann líf hana, ADHD og þá breyttist hann bara úr því að vera úst, úr tveimur yfir í bara góða nefnanda, sko. Þannig að úst, við vorum bara heppin að þýlitum til, sko.
1: Og þarna erum við að tala um að þið hafi líka tækifæri til að styðja ykkar dreng. Það eru ekkit allir foreldrar, ég meina við vitum kynnslóða, áföll og annað slíkt og það er til sko, börn sem að búa koma bara frá heimilum sem foreldrarnir eru jafnvel brotnir og bara ráða ekki við og kunni ekki á kerfið
0: já.
1: vita ég mitt ekki hvert þau geta leitað og ég meina það á ekki að bitna á barninu.
0: Nei, nei.
1: Barni á ekki að líða fyrir það.
0: Nei, þess vegna sko er við, tökum við ábyrgði sko. Ég sem kennar og tekur við barni, ég hef ákveðna skyldum að gegna. Það getur verið mis erfitt fyrir mig sem kennar að, þú veist, að uppfylla þær skyldur sko. Að kenna einhverjum að lesa eða viðhalda lestri eða einhverjum slíku. Og það er bara ótrúlega erfitt sko. Og ég reyni að hafa sem sagt gott samstarf við fjölskyldunar og ég hafði það kannski svona fram yfir kannski marga sem byrja í kennslu, þú veist, ég var fyrir það fyrsta orðin alltaf orðin svolítið fullorðin og reynsla mín bara úr lífinu og hérna vinnu, þú veist, ég var átti frekar auðvöld með að tala við þau og svona óhrættur við sko að segja bara mína skoðun á hlutum og ég held að fólk hafi bara metið það. Og þannig hafi ég áunum með tröst til að í rauninni gera þetta sem ég var að gera. Vegna þess að það er svo mísjám sem að börn þurfa að segja, þú veist, ef við tökum bara dæmi kannski nefnanda sem að er bara B eða B plus í nánastöllu. En síðan tekið eftir því, þú veist, að nefnandin er alltaf að kíkja, prófum og er alltaf að hérna, alltaf að kalla á mig, þú veist, enda og lust að reyna að fá reyna að fá okkur upplýsingar frá mér til að geta betur á prófinu. En ég vissi sko að hérna, hún var góðu nemandi sko. Hún þurfti ekkert að kíkja. En þá kemur ljóskilur og hún er með þess að fullkona áratu. Þú veist, og þarf að fá staðfestingu á því að hún viti það sem hún viti. Þannig að vandamál er ekki, þú veist, það hún sé að svindla, heldur annað. Þannig að ég þarf í raunin að takast á við það vandamál og það gerur bara með hjálp foreldrana og annað sko. Þá það bara búið til einhvers konar plan hvernig hún gerir þetta og annað sko. Þannig að kennarhutekki er náttúrulega bara miklu meira heldur en að standa upp á töflu sko. Ótrúlega erfitt sko. Og ég held að sko fortíðin mín í rauninni sko hafi hjálpað mér svolítið þarna sko.
1: Já, þú varst í rauninni batt sem að bara hefðir jafn þurft að fá meiri stuðning inn í kerfinu.
0: Já, ég kem sem sett sjálfu frá svona brotnu heimili, skilnaða batn og hérna, og átti mjög erfitt svona uppdráttar í uppveldi og fór fljótt út sjálfur út í neyslu og hérna, flosnaði upp úr skóla og ég var alltaf, þú veist, ég var alltaf vel gefin, sko, var alltaf svona gat bjarga mér og var alltaf einhvern veginn. Náði, tók nýjunda bekk þá bara utan skóla, var að vinna, var rekin skólanum og hérna, en ég gat alltaf svona bjarga mér, þannig náði nýjunda bekk og náði samræðubrófunum og hefði geta haldið áfram, en kaus að gera það ekki og fór vinn í fiski og hérna, og stopna fjölskyldi frekar snemma, en hérna, þú veist, ég er 18 ára og þá komið fyrsta bann 19 ára minni og hérna, og er þá komin alveg fullu í neyslu, sko. Og síðan fer ég svo heppin að 23 ára og þá kemst ég niður á hann fræga botn, fer þá í meðferð og þaðan byrja ég svona að vinna lífið upp og nýtt sko. Og síðan þegar ég búin að vera edru í sko nokkuð mörg ár, þá einhvern veginn svona koma tímamót sem að ég þarf að fara að vinna í sem sagt allir fortíðin og þetta sem að náttúrulega ótrúlega erfitt tímabil sem að, en ég gerði það allt saman og hérna. Og við þá opnuðu svona ótrúlegustu dýr, sko, ég fór inn í lögguna og var þar í 15 ár og síðan lendi ég óhappi í lögreglu sem verði þess að ég missi vinnuna og hérna, og það eru enn eitt áfalli sem ég tekst á við og en þú veist, það máli segja að það setti mig út aðra braut, fór að læra og fór í sálfræðina og ætlaði að vera sálfræðingur, klínsku sálfræðingur og held áfram og næ alltaf, þú veist, það fara alltaf að virkast þessi styrklíka sem að voru til staðar í mér. Já, þú veist, þó ég væri með alveg lesblindur og hérna ADHD og þá, þú veist, var ég búin að læra einhver aðferðir og lagði alveg ótrúlega mikið á mig til að fá góðar einkunir og það var svona mikilvægt fyrir sjálfsmyndina mína, þú veist, að sína, þú veist, ég væri ekki þessi gaur, sko, eða þessi tossi og hérna, lagði svona mikið metnaði þetta og hérna, þessi 7 ár, sko, þá var ég bara í skóla, sko. Og lærði rosalega mikið mig, sko.

0: þú einmitt talar áföll og þau náttúrulega móta alla einhverju leiti og einmitt þér tekst í rauninni kannski að nýta þér þau til góðs á þann hátt að þú ert sennilega að reynast nemendu þínum vel að því leiti að þú kannski skilur þau betur en margur annan.
1: Já, ég held að sko, ég held að það sé rétt hjá þér og, hérna, og líka þetta bara að, þú veist, að sitja vel í sjálfum sér

0: horfum á hvernig við gætum mætt þessu krökkum betur, skólakerfið á ég þá sérstaklega við.
1: Ég held að umhverfið þarna í skólanum, sko, það vita það allir, þú veist, að barn er að glíma við einhvers konar erfiðleika löngu á hann að færa eitthvað greiningu. Og ég held að greiningar í rauninni, þetta greiningarferli og biðlistar í rauninni séu svolítið hendugt fyrir það að sé lítið fjármagn sett í þetta, þá bara fínt að hafa þessar biðlista og þá þurfum við ekkert að setja meira fjármagn. Þetta er bara vandamál sem allir vit og það greiðist ekkit úr því, sko, og hérna ég er náttúrulega ekki einhver alveg eina hendu og laust til að gera það, en ég mæti þeim þannig að þú veist að ég þarf alltaf að greina vanda, sko, en þú veist eins og ég segi, ég er náttúrulega ekki kannski ekki sérfræðingur, en ég nota bara mína reynslu, og ef að sú reynsla sem sagt getur komið að notum og þá nota ég hana, og hérna sko, ég er alltaf búin að búa til þetta beislana að barni getur alltaf gengið að mér vísum, sko. Ég er alltaf eins. Ég er aldrei reiður eða neitt svoleiðis og hérna, þó ég geti alveg verið fúll og óþolumóður og hérna, en ég vil hafa þannig að þau óttist mig ekki, sko. En þið vita að ég er strangur en ég er fer, eða ég er sangjan. Þannig að þegar þú búin að byggja upp svoleiðis, þannig að þú byggir upp sambandi nefnandan á trausti og tengslum, og það geti komið til mín, að þá einhvern veginn í rauninni nægi einhvern veginn miklu meira til þeirra, sko, veist, hvað er það sem þau þurfa, þau treysta með, þau segja með meira, þannig að bad sem að er með greiningu, til dæmis eins og með lesblindu, að þá auðvitað reyni að koma því þannig fyrir að það hafi alla þó hjálp sem þurfið, að foreldra viti í rauninni hvað er í bóði fyrir þau. Og síðan, sko, segi ég alltaf við fóröldana, þú veist, þetta er ekki lausn, sko, þetta er bara, það er bara búið að flokka barnið, sko, og í rauninu eftir að segja bara við barnið, þetta verður bara ennþá erfiðar af því þú ert með þessa greiningu. Það er svo, þú veist, það er ekkit rosalega mikið í bóði fyrir almenning, þú veist, hvað á ég að gera, það er ekkit gætlans eða leiðbendingar, hvað ég á að gera nákvæmlega, sko, á ég að hjálpa, þú veist, það bara færi þessa greiningu, það kann ekki að lesa úr greiningunni. Það fer á fund með sko sérkennara, hlustar á allt það sem hann segir, er drullu stressað og man ekki eftir neinu sem er sagt. Og síðan bara þegar maður kemur daginn eftir og barnið eftir búin að fara og fá hérna hljóðbókasafnið eða hvað, nei, það er ekkert búið að gera, sko. Það er ekkert búið að gera, sko. Þannig að maður þarf einhvern veginn að halda þessu uppi, sko. Að það fá hjálpin og viti hvað hjálp er að núti. Síðan auðvitað bara gerir það í samvinnu við sérkennaran, sko, hvað er það sem við ætlum að vinna í. Og hérna, og ég gerði hérna skemmtilega tilraun, þá voru nemendur í bekknum sem er að lesa kannski 58 orð, og fyrsta við með 110 í þessum árgangi. Og hérna, og mér langaði svo að sjá, sko, að því að þú veist, þetta voru bráð vel gefnir, þetta voru svona klárir strákar. Þannig að ég fó bara í gerfugrindina og bjó bara til lestrarbók. Bara tala við og hvað er svona uppáhalds áhamálið. Og þeir báðu eitthvað hjól og gera við hjól og eitthvað svona. Þannig að ég fó bara á bjó til svona 12 kafla lesbók með lesblindu letri og útbjó þetta alltaf kafla fyrir kafla og síðan hafði ég svona tímasetningu þannig að þeir þurfti alltaf að taka tíma þannig að þeir þurfti að læra að lesa hvert kafla fyrir sig sem að var kannski yfirleitt svona 90-110 orða leskafli. Þeir æfðu þessu og náttúrulega, þú veist, komið til mín og þú veist, er þess ekki, ég náði þarna mínútu og eitthvað svona, þú veist, alveg frábært, gaman að, þú veist, og það er svo ofta að byggja annað heldur en leskingi, það er því trú á sjálfum sér sem að þarf að svolítið að vinna með og síðan þegar við komum að þessu lesprófi sem að, hérna, eða leshraðaprófi, þá náttúrulega erum við með alveg drefliðilegan texta, erfiðan og ég raunin algjörlega úr takti við nútímann. Þarna er verið að æfa sem sagt úrvinnsluna, sko, og hérna, og hvort þú kunnir að lesa, en ekki vera í raunin leskilling. Þannig að þeir lesa og ná báðir 58 orðum í þeim. Síðan breyti ég sem sagt textanum, tek kópi á textanum, setja hann inn gerfugrindina og segi, getur breytt textanum í það sem ég var búin að búa til. En hafðu reynd að hafa svona svipa erfiðan texta og eitthvað svona svipa erfið orð og lengdum og annað sem hann gerir. Og þeir annar las 108 orð og hinn 114. Og þetta er náttúrulega svona óformlegt, skilur við. En þarna var einhvern veginn svona, já, ok, þetta er, þú veist, þannig kon einlegið, sko. Þarna getum við mættið með einhvern nátt, sko. Þannig að ég talaði bara við og sagði bara, já, ég ekki að gera þetta aftur. Jú, jú.
0: Já, með því að mæta krökkum er hægt að gera kraftaverkin í skólanum.

skólastofunni. Sigurðu segir tímabært að endur skilgreina hugtæki góður kennari því kennarastarfi í dag er allt annað en það var fyrir áratugum. Góður kennari mætir nemendu sínum þar sem þeir eru staddir og ætlast ekki til þess að það séu allir eins. Tengingin milli nemenda og kennara snúist ekki fyrirfram ákveðna áætlun eða námsmat, heldur sameiginlega mennsku og vilja til að sjá hvern einstakling eins og hann er, ekki eins og við viljum hann sé. Hann hvetur kennara til þess að hætta meðvirkni og hætta þáttöku í kerfi sem kerfisbundið brýtur niður sjálfsmynd þessara barna. Við getum ekki haldið áfram að horfa upp á það að þessi drengir séu stöðugt beðnir að biðjast afsökunar á tilvist sinni, hreyfiþörf og hugsunarhætti. Verkefnið okkar ekki að laga þá svo þeir passi inn í úrelt mót sem hanna var fyrir annan veruleika, heldur það okkar heilaga skylda sem upphælendur að breyta rýminu og rífa niður þá veggi sem hamlaði. Við þurfum skóla sem verðlauna frumleika og hugrekki til að prófa nýja hluti. Skóla sem skilur að hreyfingar ekki óhlýðni heldur lífsnauðsilegt tæki til náms og kerfi sem viðurkennir að flugeldasýning og hugmyndaflugsins dýrmætari en snirtilega útfyllt vinnubók. Við þurfum að þora að segja það uppátt. Ef barni getur ekki lært í því umhverfi sem við bjóðum upp á, þá það umhverfi sem gallað en ekki barnið, segir Sigurður Árni Reynisson.

0: Ég heiti Bóas Valdórsson, ég er framkvæmdastjóri Sjónarhóls sem er ráðgjafamiðstöð fyrir fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna. Ég menntaður sálfræðingur og kennari og hef starfað bæði í heilbrigðis- og menntakerfinu út minn starfsferil síðustu 20 rúm ár, eitthvað slis.
1: Sjónarhóll.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja mér aðeins frá því fyrirbæri?
0: Já, Sjónarhóll er ráðgjafa batterí sem var stopnað fyrir 20 árum af svona hagsmunafélugum barna og fjölskyldna styrtafélag Lamara Fallara hérta þá heitir Glóstyrtafélag í dag og Adjáttu samtökin umhyggja og þroskahjálp og síðust ár hefur ÖBÍ komið líka upplutin í okkar starf. Þetta var stopnað svona þessum fórsendum, þetta eru svona grasrótarsamtök, foreldra hérna stopnaði foreldrum með hagsmunni fallara og langveikra barna í fyrirrúmi og þeim, á þeim tíma leið þannig að það væri tilefni og þörf á því að stopna ráðgjafa þjónustu þar sem foreldrar, barna með fjölbreyttar áskoranir geti fengið svona aðstoð og leiðbeiningu kerfið, stuðning í samskiptum og slíkt og svo hefur við verið að byggja á því og þróa það í gegnum árun.
1: Í þessum þáttum þá erum við meðal annars að fjalla biðlista á biðlistum og það er alveg sama hverju er lofað og hvað er sagt en biðlistarni bara lengjast.
0: Já, já, einmitt. Þetta hefur verið okkur hugleikið og þetta er saga sem við heyrum í mörgum þeim erindum sem til okkar koma og hefur verið svoleiðis í gegnum árin. En já, biðlistar er alveg opaslega leiðilegt orð. Sérstaklega þegar við pörum saman biðlista á börn því að mér er nú að þeirri skoðun að börn eigi ekki að bíða eftir heilbrigðisþjónustu eða stuðningsþjónustu ef að þau eru að glíma við áskorunir í sínu lífi. En við sjáum þetta og sérstaklega hefur þetta verið svona líst, verið svona beint meiri svona ljósi og þetta gert skýrar eftir að barna hefur verið óskattir tölum undanfarin ár á einu svona tvisvar ári og þá hefur við getað fylst með og séð hvernig þróunin er að eiga sér stað og það hefur mínum höfum mögulega ætti að geta haft eitthvað skona svona aðhalda á stofnunir eða við ekki aðtegla á þörf á þjónust í kerfinu en skammt hefur kannski þróun orðið í hináttina einhvern veginn, að bilistarnir hafi bara lengst og við höfum bara síða að gerast fyrir fram og lögur á okkur, sem er synd, því að margar af þessu stofnunum er að sinna, allar þessu stofnunir er að sinna mikilög og góðu starfi en biðin eftir þjónustunir er allt og löng.
1: Og er ekki margir þá foreldrar sem leita í rauninni til ykkar bara hjálp?
0: Já, foreldra leitt til okkar bara af ýmsum ástæðum en oft hérna líka bara, þú veist, hvar á að byrja? Þú veist, maður pantar það ekki að barni mann sé með langvarandi veikindi fötlun eða einhverja stuðningsþarfir og en maður, fólk veit oft ekki hvar úrræðin er að finna, hvar leiðirnar eru og hverju möguleikarnir eru. Hver eru réttindi barnsins míns? Hvaða þjónustu er hægt að óska eftir? Ég tek stundum lélegt dæmi bara að þú veist að bíli minn bilar, þá er ég verkfæra laus, veit ekkert hvernig á að gera við bíla og ég verð bara að setja allt mitt traust á bifileverkjan sko og ég veit ekki hvort þetta sé stórt mál eða lítið mál og sama held ég oft við foreldra, þau veit oft ekki hvað er hægt að byggja fyrir barni sitt, þau vilja standa sig, þau vilja fá leiðsögn og aðstoð og þurfa aðstoð oft á tíðum. En þau lenda þá stundum í því að vera bara sett á bið eða fá svör eins og það er mannekla eða fjárskortur eða höfnun að það eru aðrir sem eiga við meiri vanda og annars slíkt og það skapar ófremdar ástand. Það er erfitt fyrir foreldrana. Þetta skapar óryggi á foreldrum og foreldrar vita þá, eru þá ekki alveg, eru þá ósáttir af því að þeir vita ekki hvernig þau geta stíðin og aðstofa börnin sín.
1: Og líka það, ég er rauninni, þá ertu bara að sko velta vandanum áfram.
0: Já, við erum með falleg orðin svo snemmtæk íhlundun og snemmtækur stuðningur sem við flöggum og fyrirlestrum og í álitum og skýslum. Þar sem að er annars vegar verið að vísa í það að það sé mikilvægt að bregðast við vanda snemma í lífi barns. Það er bara upp á ákveðin næmniskeið og þroska hjá börnum að það er mikilvægt að stíga snemma inn í til þess að vandinn verði ekki óviðránlegur, það er erfiðar að vinda ofan og honum, setna mér. Og hins vegar vísar þessi hugtök líka í það að það er mikilvægt að bregðast strax við. Þannig að eða, hérna, við þurfum að bregðast við strax við eða fljótt við og þegar úlingur á við vanda. En það er ekki snemma kannski á lífi barns, við þurfum að grípa þau mjög snemma í leikskóla, yngri deildum grunnskólabörnin, en ekki láta þau bíða bara á biðlistum. Af því að hérna, af því að ferli er oft, fólk áttar að sé oft ekki á þessu og umræðin í fjölmiðlum þegar talað um biðlista verður oft yfirborðskennd. Það er oft talað um eins og við séum að við fagfólki, að ég nú menntaður sálfræðingur, hafi starfað við greiningar og meðferð á börnum líka, að eins og við séum að fagfólk séu ofgreina og kerfin séu hérna með ykkur greiningar áráttu. Staðan er einfallega svo að öll þau börn sem eru á þessum opinberu biðlistum er búið að forvinna. Það er búið að forgreina þau, það er búið að fara í gegnum ákveðin skráagat hjá fagfólki, skólasálfræðingum, eða í heilsugæslu eða í einhverju slíku og það er búið að meta, heyrðu, hér er viðvörunarljós, hér er þörf á nánara mati. Þannig að þau börn sem eru á biðlistum eru í rauninu með skilgreindan vanda. Þá bara eftir að kerfislega fast neglala hvað vandin er umfangsmikill eða hvers eðlis er hann. Það er svona verið að senda fólk svona í second opinion, í teimisgreiningu og hjá svona samsettu teimi fagfólks. Það að biðlistin sé stór er ekki dæmi um ofgreiningu, heldur er það dæmi um að við erum með næmt kerfi sem finnur börn og kortlegur vanda barna snemma.
1: Eins og þú segir að þau eru búin að fá þá einhverja forgreiningu, þá er náttúrulega ljóst að það þarf að bregðast við.
0: Það er akkurat málið. Hlutverk greininga í heilbrigðiskerfinu almennt séð ávera að leiða til réttrar meðferðar. Þannig að þetta er líkilatriði að greining sé rétt gerð til þess að barn fái rétt viðbrögð, rétt að þjónustu, rétt að stuðning. Það er himinn og haf á milli hvernig við ætlum að bregðast við barn er þunglind, barn er með átröskun eða barn er með einhverfið ADHD. Þetta eru ólík lyf, þetta eru ólík meðferðarúrræði, þetta eru ólíkar stellingar sem þeir eru að setja sig inn í. Það að það komi upp viðvörunarljós, barnir þarf greiningu eða aðstoð, það er eitt og svo þarf það að fá rétta greiningu til að fá rétta aðstoð.
1: Og kannski ekki eftir 3 ár, heldur eftir 3 mánuði?
0: Mér finnst það meira viðeigandi og viðmið hjá landlæknisembættinu eru í þá veruna. Þetta eru leiðbeiningar sem hafa verið á VF embætti landlæknisins í mörg ár um að þetta eigi að meðtast í mánuðum, ekki árum, aðgengi að réttir greiningu meðferð og aðgengi að sérfræði þjónustu.
1: En bara því miður, við erum að sjá að börn er að bíða 2-3 ár eftir að fá þá þessa loka greiningu.
0: Já.
1: Þá eru börnin eins og ég held að við vitum það bara öll sem höfum eitthvað kynnt okkur inn á málaflokk að sko kennarar, leikskólakennarar, þau auðvitað gera sér mjög fljótt grein fyrir ef barn þarf á stuðningi að halda.
0: Auðvitað.
1: Og sumir skólar geta veitt eitthvað nákvæðin stuðning,
0: já,
1: þó svo að sé ekki greining fyrirliggjandi, en það á ekki bara samkvæmt lögum, þá á eða ekki að verða forsenda þess að barn fái þjónustu að liggi formleg greining fyrir.
0: Nei, akkurat.
1: Við erum með skóla fyrir alla.
0: Já, við erum skóla fyrir alla og við erum með farsældalögin eða lögum samþætt ykkur þjónustu sem kveðið um að veita stuðning snemma og við erum líka með mjög fallegt og skýrt og afgerandi orðalagi aðalnámskóla og grunnskóla og stóðþjónustu sveitafélagi, reglugjör og stóðþjónustu sveitafélagi sem dæmi um að ég að bregðast við og að þau börn eigi að fá nám og stuðning við hæfi. Það er mjög afgerandi þegar maður skoðar textan en viðbröðin eru hins vegar svo að hérna að það er bara fyrir suma. Flækjustíð er líka það að það sko, þetta er svona á milli ólíkra ráðanetta, ólíkra kerfa og það er svona það, eins og lögunum samþættugu þjónustu þá farsælda barna áttu að hugmyndinu svo falleg og góð og mikilvæg að tengja saman þessi kerfi, láta þau vinna sem tannhjól í rétta átt. En skólar eru ekki heilbrigðisþjónustukerfi. Þeir stoðþjónusta skólana, bakland þeirra, eins almenna kennara, er bara oft æði misjant eftir sveitafélugum og mönnun og slíku. Það eru til dæmis ekki gefnir út biðlistar yfir þá foreldra sem er að sækja sér skólaúræði. Það eru margir foreldrar sem fá höfnun í sérskóla fyrir einhverjar deildir eða sérkennslu deildir af því það eru fullar. Það segir okkur að þörfin er meiri en úrræðin sem fyrir eru. Og þetta þurfum við þetta stjórnvöld að hlusta á, að við þurfum skóla sem að getur mætt börnum ólingamanda og börn sem eru langveik eða með þroskafrávik eða geranar áskoranir, þau eru ekki með svona vanda sem er kannski læknanlegur. Þar erum við oft að horfa á að auka lífsgæði, mæta þörfum, mæta einstaklingunum eins og þeir eru, koma móts við þeirra þarfir með því að sér sníða þjónustu, skólaúræði eða stuðning. Og það getur verið haft alveg gríðaleg áhrif á vellíðan barns, námsframvindu, samskipti og almenn lífsgæði að gera það. En það auðvitað krefst bæði mannafla, sveigjanleika, hugsa út fyrir boxið og gera ekki svona, það þarf að stilla kröfunir aðeins með öðrum hætt oft fyrir þessi börn. Og þetta er stór hópur.
1: Hvað er þetta stór hópur, heldur þú, svona á að giska bara hlutfallslega af heildar fjölda barna sem að þarf einhvern stuðning?
0: Það er talað að það séu svona 25% barna sem þurfi mikinn stuðning. Og svo svona 10 til 12, 13% sem þurfa stuðning, svona miðlungsstuðning, tímabundin eða ekki kannski út alla skólatíman.
1: En nú eru yfir 30% barna í skólum þarf einhver tíman á sérkennslu að halda eða sérstuðningin í skólakerfinu.
0: Já, þarna er bara, sko, verðu við þetta samt að líka aðeins að finnst mér draga aðeins á milli. Það er mjög mikill munur á því að vera nefandi innflytjanda með 2 tungumál og þurfa sérkennslu til þess að læra íslensku og vera með mikla fötlun. Það er mjög mikill munur að vera með mikla einhverf og ADHD og vera með lesblindu og þurfa aðstoð í kennslu, læra lesa. Þannig að sérstuðningur er líka svona stigskiptur. Ég er að horfa á þennan þunga, flókna hóp sem kemur til mín og ég veit alveg að skólar og kennar er að reyna að gera sitt best að langar að mæta þeim en þeim eru bara settar mjög þröngar skorður í þeim möguleikum sem þau hafa. Skólar ættu þau að hafa ákveði svona nokkra valmöguleika. Ég er þeirra skoðunar að það þurfi að efla sérdeildir og sérskóla í bland við almenna kennslu. Skóli fyrir alla getur alveg falið í sér í mínum huga, sérkennslu úrræði, ró

0: rólegri skólasvæði og aukin stuðning. Við höfum séð það margoft og svo sameiginleg svæði og sameiginleg samveru með öðrum nemendum.
1: En það er Ísland að hétta eiland þegar að kemur að því að skóli sé fyrir alla. Það er fullt á öðru löndum og það eru alls konar útfæslur á þessu til þeim finnar skóla fyrir alla en þeir sníða bara öðru sér þjónustana sem börn fá innan skólans.
0: Já, einmitt. Og það snýst það svolítið að við þurfum að fyrir börn með flóknar áskorunir þá þarf að sér sníða kennslu, nám og skóladag og þess aftar. Allt og margir foreldrar eru að upplifa það að þau eru látum bera byrðarnar að því að skólakerfið eða heilbrigðiskerfið eða opinbera, hvernig sem við setjum það, er að skila auðu í þessum málum í allt og mörgum tilfellum.
1: Sko, já, og kerfi er ekkert annað heldur en fólki sem býr til kerfið.
0: Nei,
1: fólki sem stýrir þessu kerfi. Er verið að bregðast þessum börnum, þessum 25% barna sem að þurfa verulega stuðning að halda?
0: Mér finnst það. Og ég segi það ekki af einhverju dramatík eða pólitík eða eitthvað slíkt. Það eru bara ómörg börn sem við erum að missa. Það eru ómörg börn sem eru ekki að ná fótfestu í skólum. Skóli er þeirra vinnustæður, lögbundin í 10 ár. Þetta er ekki val. Þau eru ekki, geta ekki valið sína samstarfsmenn, þau geta ekki valið hvað hverfið þau búa, það eru foreldrarnir sem vilja það og þau geta ekki svo auðveldarlega tekið eins og þegar við fullorna fólki líður eitthvað eitthvað í vinnunni eða að skiptum vinnu eða breytum vinnustað eða eitthvað slíkt. Þau eru svolítið föst og í sínu umhverfi og þar þarf við opinbera hinni fullornu að axla ábyrgð og taka á stáviða og það sem vantar að einhverju leiti finnst mér, það vantar bara plan, það vantar áætlun til lengri tíma og það þurft að kortleggja þetta. Ég er að reyði upp með kannski einhverjum tölum 25% eða 12-13% sem þurfa stuðning sem eru upp úr svona almennum stórum rannsóknum annars slíkt. En hver er þörfin á Íslandi? Ég veit ekki til þess að það hafi gerð formuleg úttekt á því og auðvitað þyrftu við að innrétta skólakerfið og þjónustuna út frá þeim þörfum sem við höfum og við erum með fullta vísbendingum um þarfinnar, við höfum biðlista, við höfum umsóknir sem er hafnað í sérskóla. Ég hugsa við gætum farið inn í almennan skóla í dag líka, eitthvað handhófskendan skóla og fengið nokkuð nákvæmt bara ef við færum að tölum deildarstjóra. Þú veist, segið okkur hvað eru margir krakkar sem þurfa mikinn stuðning. Þeir myndi alveg teiknað upp fyrir okkur. Þið þekki alveg hvar sínir nemendur eru og hvar þörfin er. Og við þurfum að vinna svolítið út frá svona. Við þurfum að vinna út frá fjöldatölum og við þurfum að móta úrræðin eftir fjöldatölum. Við þurfum fjöldatölum nemendana, ekki hvernig skólahúsi var byggt eða hvað eru margir kennarar að vinna í skólanum í dag eða eitthvað slíkt.
1: Já, og líka það vegna þess á hinum Norðurlöndunum er haldið utanum það, til dæmis börn sem að þurfa á sérkennslu að halda eða öðrum stuðningi inn í skólanum, það er haldið utanum það hvaða stuðningu þau þurfa. Hér erum við ekkert mennitt slíkt. Við höfum ekki haldið svona heildrænt utanum þennan stuðning. Er barnið að fá stuðning út af því að það er ísatt, það er með sagt, annað tungumál en íslensku. Okkur vantar þetta.
0: Já, akkurat. Og þetta er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt og við sjáum þetta var nú framfarskrif líka í tengslum við farsaldalögin að það eitt að vinna stuðningsáætlanir, skriflega stuðningsáætlanir til þess að geta teiknað upp yfir tíma hvernig við metum þjónustan hjá barni í dag og svo eftir 6 mánuði, hvað hefur gengið vel, hvað mætti bæta við og byggja ofan á, gera það þá vinnuna markvissari. En þetta er gert með misjöfnum hætti á milli skóla, milli sveitafélaga, milli kennara og foreldrar eru ofta ekkit alveg meðvitaður um þessi vinnubrögð, þau starfa ekkit öllin í þessu kerfi.
1: Bóa segir mikilvægt fyrir öll börn að vera í skóla.
0: Því skólar eru meira en einkunnir og faglegt nám, það er líka félagslegt nám, það er að fylgja jafnöldu sínum upp gegnum ákveðin þroskastig og eiga ákveðin einhverja tengingar. Þetta er það sem börnin söknuðu mest í COVID, ég var nú vinn í framhaldsskóla í COVID, það var að hitt ekki og sjá ekki framan jafnöldar sína. En við þurfum að hafa það í huga, skólar eru samfélag sem við skildum börn til að vera í 10 ár og það er alveg sátt um það og það er mikilvægt að við sinnum menntun barna vel og þeim sé hérna sinnt, en það þarf líka að vera hægt að taka mótið óháð því hvers konar áskorunar þau eru glímaðið. Þetta hefur bara langvarandi áhrif á mótun sjálfsmyndar og trúa eigin getu að finna þú eigir heima ykkur starf og að þínum þörfum sé mætt. Og það er það sem er líka málið, sko, að þau eru með börn sem eru með sérþarfir eða stuðningsþarfir, eins og við kannski reynum að kalla það í dag, að þau eru að, þegar verið að gera óhóflega kröfu til þeirra, þá upplifa þau sig líka sem taparar. Þau eru ekki að ná að blómstra, þau eru ekki að fá verkefni við hæfi, þau eru ekki að fá að vera á sínum forsendum. Þau eru mæld eða sett í úræði eða í verkefni sem þau eiga erfitt með að ráða við. Og hvernig bregðast þau þá við? Stundum með hegðun og erfileikum, stundum með skólaforðun, stundum með mikill í vanlíðan. Svo förum við að kvarti við þeim viðbröðum og meðferða þau viðbröð. Skilur við í staðan fyrir er rót vandans kannski að þau eru sett í föt sem þau passa ekki. Þau eru sett í aðstæður sem þau ráðu ekki við sem að gera ekki ráð fyrir þeim eins og þau eru. Það er svona svolítið eins og maður upplifir það stundum. Og það sem er líka leiðilegt í þessu erfitt, það er allt oft sem að foreldrar eru látnir fá tilfinningur eins og þau séu vandamálið. Þetta sé foreldra vandamál. Þau séu ekki nógu ákveðin eða duglega. Foreldrar eru bara að bögast. Foreldrar eiga, það er mikil áskorun á heimili og hjónabönd að vera með allt sem þarf mikla stuðningsþarfir, það þarf vakt allan sólhóngin eða umtalsvert meiri vakt og umunun en önnur börn. Og þessi foreldrar eru alltaf að byggja aðstoð, byggja leiðsögn, byggja stuðning og byggja skilning. Og viðbrögð kerfisins finnst mér oft vera að sá skilningur er ekki alltaf nægilega mikið til staðar og við þurfum að hlusta það líka. Og ég bara auðlýsi eftir því að við séum með einhvers konar plan, einhvers konar áætlun til fleiri ára, áætlun sem að fellur ekki niður eða kemur nýr ráðherra eða nýr stjórnmálaflokkur. Við eigum ekki að vera að rífast það hvort við ætlum að sinna börnum. Þú heyrir aldrei umræði efnum að við séum biðlist eftir börn sem eru með krabbamein eða botnlangabólgu eða einhver slíka sjúkdóma. Það er ekki pólitískt umræði efni að skera niður á barnaspítali ríksins og minnka þjónustu fyrir langveg börn í lífsættu eða alvarlega sjúkdóma. Það er bara hlut af okkar grunnþjónustu sem við erum sammála um. Og auðvitað á það vera líka börn sem eru með geranar eða þroskafræðilegar áskorunir.
1: Þessi börn eru líka oft í lífsættu.
0: Þau eru það auðvitað og vandi þeirra þróast, getur þróast í þá átt, sérstaklega ef að þeim er ekki mætt. Það gleymist. Og þau koma sér í aðstæður og sérstaklega ef að þetta fer ágerast fram á unglingsár og þangliður ungmenni og þau ekki með grunn til þess að standa á. Þetta er oft bara börn sem líka þurfa stuðning langt fram eftir öllu, út fram á fullur og sár til þess að þau nái að mæta þeim kröfum og sem að til þeirra er ætlast.
1: Álag á foreldra barna sem þurfa á stuðningi að halda getur verið nánast óyfirstíganlegt. Það þekkir Sara Rós Kristinsdóttir en hún er meðal gesta í síðasta þætti kerfisins í sumar. Guðrún Hálfdanardóttir er umsjónamaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

Hér endaði níundi þáttur kerfisins sem var í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Bóas Valdórsson og Sigurður Árni Reynisson. Þá komið að kvöldsögunni. Það sagan Í sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les 13. lestur af 22. Þetta var áðrátagsskrá útvarps árið 1988.

Góði hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá skólanámi Árna Þórarinssonar og einnig frá ýmsu sem piltar gerðu sér til afþreyingar. Árni Þórarinsson sagði frá því að hann hafi fyrst séð dans hjá kaupakonu í Miðfelli, hún var úr Reykjavík, hún stér hringdans með nokkrum heimilismönnum út hjá sléttu túni og eitthvað var sungið undir. Heldur nú áfram að segja frá að þreyingu skólapilta. Drykkjuskapur var mjög lítill með skólapiltum þegar ég var í skóla. Rétt að nemendur urðu kendir við hátíðileg tækifæri. Þeir urðu ekki einu sinni fullir af ammæli konungs. En það vofðu þá brennivísnótur eins og svipa yfir öllum og brottrekstur úr skóla við þriðju nótu. Ekki voru þá heldur höfði fram við prakkarastrík, þau fór ekki að tíðkast fyrir en síðar. Öll mín ár í skóla eitt í einum tveimur krónum í óþarfa, kefti fyrir það límónaði og kökur. Nokkrir skólabræður mínir, þar á meðal Lárus H. Bjarnason og Pétur Hjaltested, keftu sér þá samskonar selgæti. Svo settumst við að þessu upp á Arnarhólstúni. Þetta var haustið 1882 og gert í fagnaðarlátum yfir því að búið var að úrskurða að við þyrftum ekki að taka prófið sem sleppt hafði verið vorið vegna mislinganna. Handknattleikur var oft hafður á skólablettinum og þó fremur bak við skólan. Á blettinum var oft skessuleikur, einhver þegar voraði. Einhvern tíma kom það fyrir að rektor bannaði að fara þar í skessuleik. Þá var Magnús Stephensen settur amtmaður, skólapiltur barónum þessa sögu. Magnús svaraði að bletturinn væri til að leika sér á honum meðan skólinn stæði. Rektor getur svo kroppa það gras sem á honum vex í sumar. Það var allt hýtt að piltar slægi upp dansi í skólanum og dansuðu hver við annan, en stúlkur voru ekki nema á skólaballinu. Líka barða við að þeir glímdu og þá í leikfimishúsi skólans. Það vildi stundum til að glímumaður utan af landi var fenginn til að glíma við skólapilta ef hann var á ferð í bænum. Guðjón hétt maður Erlendsson sem átti heima í Skálholti í Biskupstungum. Hann var glímumaður mesti. Hann kom eitt sinn sem oftar til Reykjavíkur og glímdi við Jón Magnússon er þá var kallaður Jón frá Steiná, síðar prestur að Mælifelli. Það var mikill glímumaður. Guðjón fjell, en það var kurteisi spilta því að hann var maður mjög prúður. Hann bauð Jóni að glíma aftur en hann þáði ekki, annars fjallu allir hér syðra fyrir Guðjóni. Eitthvað höfðu skólapiltar álfadans á tjörninu 13. Piltar sem bjuggu á skólaloftunum skemmtu sér stundum við spilamennsku niður í bekkjunum á sunnudagskvöldum. Helst munuðir hafa tíðkað spil sem hétt 11:30 og spiluðu upp á aura. Við sem bjuggum út í bæ hreyfðum lítið spilum og sjaldan upp á peninga.

Múkk var víðast hvar spilað á jólakvöld með kvörnum úr þorskhausum eða kaffibönum. Lomber var þá að komast í tísku hjá alþýðu en hafði verið spilaður skeið með heldri mönnum. Hann var kominn allan Happadalsýslu þegar ég kom þangað vestur. Þá var Lomber spilaður ágætlega á Rauðkollstöðum. Forustu í félagslífi skólans munu þeir hafa haft Hannes Hafstein og Einar Hákvaran. Þó hygg ég að þeir hafi ekki verið neinir mátar. Einnig bann nokkuð á bræðrunum Sigurði og Stefáni Stefánssonum. Þorsteinn Ellingsson mun og hafa staðið þann nokkuð framanlega, ekki hvað þá mjög að skáldskap Þorsteins, þó vissum allir að hann var hagmæltur og hafði gaman af ljóðum. Ég spáði alltaf að hann yrði skáld. Það ályktaði ég að vísu sem hann orti þegar hann gekk til pressins. Meðal spurningabarðana var strákur sem Erlendur hét, kallaðu Lindi, hann var hrekkjóttur. Einu sinni hljópi í Þorstein við hann, elti hann stráksa út hjá túni, náð honum ekki en senda á eftir honum þessa stöku. Þurrt strindi og þoskaran, því lík mynd sést valla, ek þig linda aumingjan, asna blindan kalla. Mér þótti Þorsteinn laglegur piltur. Það var einstaklega blátt áfram og yfirlætislaus með öllu, mjög þekkilegur í viðkynningu og fróðari en aðrir skólapiltar. Þorsteinn var þá orðinn berklaveikur og gekk með trefilum hálsin og fyrir munni þegar kalt var í veðri. Öllum þótti væntum hann í skóla. Þorsteinn hélt ekki upp á Matthías sem skáld. Það var einkennilegt að þessi stærri skáld eins og Þorsteinn, Grímur, Gröndal og Steingrímur ívðust heldur við Matthíasi. Það hef ég skýrt fyrir mér þannig að þeir hafa ekki fundið sér menn til að klífa upp á hæstu tinda Matthíasar. Þá var í skóla annar piltur sem ég vissi að yrði gott skáld. Ég sá hann aldrei svo að ég segði ekki við hann blessaður farðu nú að fara úr skóla til að yrkja fyrir alla þjóðina. Þú síndir það 8. apríla þitt hvað þið var langbest. Þetta sagði ég við hann hvar sem ég sá hann. Þú ert alltaf með þetta einn, svaraði hann. Þú gleymir þessu aldrei. Þessi piltur var Jón Þorkelsson. Mér þótti óskaplega væntum að hann skildi lifa það að sjá ljóðabókina sína koma út á prent. Ég kunni fjaskalega vel við Jón. Hann þoldi illa ókurteisi, til dæmis ef einhver sagði Vertu sæll, Jón minn. Ég er engin þinn, svaraði Jón þá. Það er ægilegur dónaskapur að segja minn, það segi ég aldrei nokkun tíma. Ég kynntist Einari há kvaran í skóla og þótti alltaf væntum hann, þá fór orð af honum fyrir gáfur. Hann varð trúlaus eftir að hann kom til háskólans, hann kynntist Brandes. Einhver staðar segir Einar frá því að þeir höfðu verið á gangi saman á götu í Kaupmannahöfn, Hannes Hafstein og hann. Þá hefðu þeir hitt Brandes, nýkomin úr Póllandsförinni. Hann bauð þeim að ganga með sér út á löngulínu. Það fannst þessum piltum heldur en ekki fengur. Þá segir Brandes, hvað eru pressefnin á Íslandi lengi við námundri embættispróf? 2 ár, svöruðu þeir. Það held ég séu prestar í lagi. Þeir eru 6 ár hér og eru þó ekki beisnar en þeir eru. Hann átti við að þeir heldu samt áfram að trúa á Guð. Þeir eru betri á Íslandi, svörðu þeir. Þar eru þeir ekki nema 2 ára að læra vitleysuna. Þá brosti Brandes. Félagslíf pilta var ég mjög ófróður. Ég var svo laus við skólan. Ég vissi þó að þeir voru eitthvað að lesa upp eftir sér ritgerðir og kvæði. Ekki var Sigurður Breiðfjörð í miklum metum þá í lærðaskólanum. Piltar höfðu lesið ádeilu Jónasar á Sigurð og Rímurnar. Hún var að sönnu snildarlega rituð, en hins vegar eingöngu tekin dökka hliðin. Guðlaugur Guðmundsson síðar prestur kastaði stundum fram lausavísum, margar þeirra voru vel kveðnar, svo sem þessi er hann orti eftir vinsinn. Þú hefur sigrað þraut og hel, þinn er frelsisdagur, runnin upp á eilíft kvel, endalaus og fagur. Eitt sinn á skólafundi voru gagnrýndar ritgerðir og kviðlingar pilta er lesin höfðu verið upp á fundum

0: Áður, þessi gagnrýni bendist mest að því að setja út á. Það er svo mikil viska í því. Hitt er svo mikil plebeismi að segja loflegt eitthvað. Guðlaugur hafði ort nokkrar vísur sem þarna voru teknar til útásetninga. Þá víkur sér eitt gagnrýnandinn að honum og segir: Hversu lengi ætlar þú lögi að vera að elta hortittasmiðin Sigurð Breiðfjörð? Enginn tók málstað Sigurðar. Ég hafði ekki einurð á því. Þorsteinn Erlingsson tók oft svari hans í skóla, kannski hefur hann ekki verið á þessum fundi. Enginn piltur, sem mér var samtíða í lærðaskólanum, hafði lesið rímur svo að ég vissi til, nema Þorsteinn Erlingsson. Ég var líka uppalinn við rímur og kunni mikið í rímnakveðskap, til dæmis öll túlsheilræði í númarímum og alltaf datt mér þessi vísa í hug þegar ég kom til Reykjavíkur. Því að hræðist finnung dóm þörver fyrir hyggja þegar þú kemur þar í róm þúsund snörur liggja. Reykjavík var að vísu engin rómaborg en vel mátti þó mistíga sig þar. Annan hvern sunnudag var okkur skólapiltum gert að skildu að fara í kirkju og vorum alltaf látnir sitja á sama staði í kirkjunni. Það var á neðsta bekk við grindurnar báðum megin upp á lofti. Ef aðrir kirkjugestir voru sestir í þessa bekki þegar við gengum til sætis, urðu þeir að standa upp fyrir okkur. Einn af kennurunum, stundum rektor, fylgdi okkur í kirkjuna og satt innst í röðinni sunnan megin næst predikunar stól. Ekki get ég sagt að okkur hafi leiðst þessar kirkjuferðir. Það var dálítið sport í að láta sjá sig í svona stórum hópi latínuskólapilta við vöktum athygli. Það var hort á okkur. Ekki veit ég hort stúlkur gáfu mér hýrtauga í kirkju eða annars staðar á þessum árum. Ég var svo feimin. Ég leit alltaf undan um mig grunaði að svoleiðis ætlaði að koma fyrir enda mun það sjaldan hafa átt sér stað. Ein hefðarfrú í bænum sagði við Þóru systur mína að fólk hefði alltaf litið á heimili móður minnar sem heldri manna heimili af því að þaðan hefðu tveri piltar gengið í latínuskólan. Ég varð alveg hissa þegar ég heyrði þetta. Mér hafði aldrei dottið í hug að það veri neitt heldra heimili í Melshúsum. En svona var nú litið upp til skóla pilta í þá daga. Sú kvöð hvíldi einnig á skólasveinum að vera til altaris á hverju hausti skömmu eftir skólasetningu. Ég var í kirkju þegar þessi athöfn fór fram haustið 1877. Ég sat niðri í kirkjunni á Ystabekk frammi við gangin. Þegar komið var að útdeilingu varð dynur mikill er skólapiltar risu allir úr sætum sínum og gengu á stígvélaskóm fram kirkjuloftið, niður stígana og inn gólfið að altarinu. Mér varð starfsýnt á þessa prúðu fylkingu og ég hugsaði með sjálfu mér. Hér eru allir jafnir, hér sér maður engan mannamun, hér eru sinni landshöfðingjans jafn virtir fátækum bændasonum og þeir gengu allir með andakt og flestir með tárvot augu að altarinu og frá því. En svo kom fyrir dálítið atvik. Nokkru síðar en þessi altarisganga fór fram í dómkirkjunni kemur til landsins kandidat með láði frá Hafnarháskóla. Eftir honum berast þau tíðindi út bæinn, svona eins og verslunarfréttir, að það sé engin guð til. Og sú saga var líka eftir honum höfð að þessi guð sem fólk tríði á hann dygði nú ekki einu sinni til að vera hreppstjóra á Seltjarnarnesi. Það var brosað að þessu fyrst í stað, en fréttin hafði þó fljótlega þær afleiðingar að nú var farið að tala af áhuga trúmál í latínuskólanum og það skraf varð síst til þess að glæða trúna. Einu ári eftir þetta, haustið 1878, var ég enn í kirkju þegar skólapiltar voru til altaris, en þá voru orðin ljót skipti. Þá sá ekki svipriði á nokkur andliti og öll augu þurr. Þetta fór svo að breiðast út landið og öll Norðurlönd og svo tóku skáldin við og þá var nú asnin innleiddur í galskapinn. En miklu skelvilegir aumingjar eru nú manneskjunnar að hlaupa eftir öðru eins fleipri og þessu. Hann segir það, hann hvað segja að engin guð sé til. Já, það eru þó tíðindi þetta. Það setur að mér ógleði þegar ég hugsa svona fáráðlinga. Ég hef grunum að trúleysi hér á landi hafi ekki byrjað í Reykjavík, heldur í Norðurmúlasýslu og fyrir áhrif frá Þorvarði lækni Kjerúlf. Séra Eiríkur Kuld las fyrir mér úr bréfi frá Pétri biskupi. Það er talað hnignandi trú hér á landi og mest í Norðurmúlasýslu og er það kennt lækninum Þorvarði Kjerúlf. Læknar og heimspekingar eru heimskustu stjættir manna sem ég hef talað við. Þar er engin skilningur, bara eintóm þrætni fyrir staðreyndir. Ég hlust ekki á nokkurt mannum trúmál sem ég veit að verið hefur í skóla. Ég fengið óskapar vitranir að vörum alþýðufólks en ég man ekki til að ég hafi nokkur tíma fengið vitranum frá skólamanni nema aðeins einum, vini mínum séra Sigurði Pálsson í Hraungerði. Hann bjó eitt skeið en hann var í skóla hjá útlendum konsúl í Reykjavík. Það var eitt sinn vetur að búið var að læsa útidyrum hússins þegar hann kom heim seint kvöld. Hann tekur í hurðarhúninn og reynir að opna en finnur að hurðin er harð læst. Hann hafði engan útidyra lykil á sér og sá því engin ráð til að komast inn. Þá biður hann Guð að hjálpa sér inn í húsið. Síðan tekur hann aftur í húninn og þá opnast hurðin. Jesús kom að luktum dyrum, segir í heilari ritningu. Stúdentspróf. Vorið 1883 lagðist ég í þungri influensu á meðan ég stóð í prófi upp úr fjórða bekk. Mér lánaðist því ekki að ljúka prófinu átti eftir guðfræði, frönsku og eðlisfræði. Þegar ég kom á fætur vildi svo til að ég hitti Magnús Andrésson á götu, hann var þó orðin prestur upp á Gilsbakka. Hann heilsar mér og segir við mig, ertu nú komin upp í fimmta bekk? Nei, ég á eftir þrjú fögin, ég lagðist í influensu þegar ég átti eftir frönsku, eðlisfræði og guðfræði. Þá segir Magnús, hanna, þú þarft ekki að vera lengur í skólanum, lestu tvo bekki utan skóla næsta vetur. Mér vantar kennara, svara ég. Kennara eins og þú þurfi nokkuð kennara til að lesa þetta. Ég lofaði engu. Nú berða við nokkrum dögum eftir þetta ég geng upp í skóla og mæti Jóni rektor á skólabrúnni. Ég spyr hann hvort ég megi ekki komið upp á skrifstofu til hans og taka þar að prófi í frönsku. Ég veit hann gerir það fyrir mig að prófa mig að Sigurður frönsku kennari. Þér megi það, svara rektor, ef þeir komið með kennaran og bæjar sensorinn. Sigurður Slembir prófaði mig í frönsku en prófdómari var Ólafur Guðmundsson. Síðan fekk ég Halldór Guðmundsson til að yfirheyra mig í eðlisfræði og Steingrím Jónsson í guðfræði. Þetta gekk allt vel, ég var sloppin upp í fimmta bekk. Móðir mín hafði útvegað mér Indrið Einarsson fyrir fjárhaldsmann en fjárhaldið var allt fólkið í því að skrifa undir einkunnir í karakterbókinni í hver vikulok, mér sýnt. Peninga verð ekki að ræða, þeir voru engir til, ég fór nú til Indriða og baðan að útvega mér leyfi hjá rektor til að lesa tvo bekki utan skóla næsta vetur. Indriði gekkst í þessu og tókst að fá leyfið en með dálítið einkennilegum rökstuðningi. Ég væri svo heilsulaus að ég þyldi ekki að sitja í tímum. Kristjáni frænda mínum frá Ármóti var líka leift að lesa 5. og 7. bekk utan skóla. Þá var þýska ekki lesin nema í þessum bekkjum. Að áliðnum slætti býður Kristján mér austur að Ármóti til þess að læra þýskuna en þar bjögu þá foreldrar hans Jón Eiríksson og Hólfríður Árnadóttir. Jón var frá Kampolti, hann var ágætur maður og telji hann með fremstu mönnum sem ég hef þekkt fyrir skörungskap, réttlæti og gáfur í dómum. Kona hans var hinn fyrirmannlegasta, hún var komin af Jóni sýslumanni á Móeiðarhóli. Kristján fékk Stefán Gíslason á heimalandi til að veita okkur tilsögn í þýsku. Hann hafði tekið stúdentspróf sumarið áður. Hann var lærdómsmaður mikill og afbragðskennari. Hann var mánaðar tímað ármóti og kendi okkur þýsku málfræðina svo að við kunnum hana reybrennandi og fór með okkur yfir margar blaðsíður í lesmáli. Þegar kennslunni lauk var sumari liðið fram að réttum. Þá hélt Stefán heim en við Kristján riðum í flóvaréttir, vorum síðan eina nótt á ármóti og fórum svo til Reykjavíkur og heldum þar áfram lestri undir stúdentspróf. Þennan vetur 1883 til 1884 legðum við herbergi saman í ofurlitlu timburhúsi við Vesturgötu, sunnan megin götunnar. Það var þá næsta hús fyrir vestan íbúðarhús Geirs Soega og er enn uppistandandi á austurhorni Vesturgötu og Garðastrætis þegar sagan var skráð. Herbergi okkar var í austurenda húsins upp á lofti. Þar var inni eitt borð, tveir stólar, rúm og ofn og þar með allt upptalið. Við sváfum saman í rúminu. Herbergi kostaði 3 krónur á mánuði og borgaði Kristján leiguna. Ég var í fæði heima í Melshúsum en hann hjá Geiri Sóeika. Húsið átti Ingun Hoffmann ekki að Bjarna Sigurssonar Veslunumanns hjá Símsen austur frá. Var dóttir Hoffmanns beikis á Búðum. Hann var fættur í Slesvík. Kona hans og móðir Ingunnar var Ingun Jónsdóttir frá Þverá í Eyjahreppi, feikilega mikil kona og gáfumanneskja, en Jón, faðir hennar, var vesturskaftfellingur. Hann flúði að austan úr Skaftáreldum og settist að í Hnappadalsýslu. Bróðir hans var Jóhannes trésmíðameistari sem bjó við Suðurgötu í Reykjavík. Hann var kirkjusmiður mikill og gáfumaður mesti. Hann smíðaði Stykkishólmskirkju og kirkjun á Rauðamel og Prestbakka á Síðu og hann smíðaði spítalann í Þingholtsstræti. Ingun var afbragðskona, gestrisin og gáfuð. Bjarni maður hennar dó úr mislingum 1882 af klaufaskap. Kverkarnar á honum límdu saman svo að hann kafnaði. Læknar voru yfir honum en gátu ekkert að gert. En þá fann alþýðu kona upp meðal við þessari samlímingu sem sótti á fleiri en Bjarna. Það var Einhildur kona Jóhannesar trésmíðameistara við Suðurgötu. Hún lagðist í mislingum og var þungthaldin. Hún fekk samlímingu. Einhver dag í veikinni var hún komin að köfnun. Þá var hún ein heima. Hún fekk í dauðans ofboðin á því glas með maskínolíu og saup á. Við það liðkuðust kverkarnar. Hún náði andanum og þetta bjargaði lífi hennar. Þessi lækningarsaga barst út allt Suðurland og fólk fór að gleypa feiti til að forða sér frá köfnun og kafnaði enginn upp frá því. Það er líka spurning hvort steinolía getur ekki komið að haldi við lúnabólgu. Þórður Thoroddsen gekk háttatíma út frá manni er lá fyrir dauðanum í lúnabólgu. Hann lifir ekki af nóttina, sagðan við mann í húsinu leið og hann fór. Þetta frétti sjúklingurinn síðar. En þegar læknirin var genginn burt, tók sá sjúkinn lítið staup eða stóra matskeið af steinolíu. Þá var Þórður kom næsta morgun til að hripa dánarvottorðið var sjúklingurinn róinn á sjó. Þórður varð forviða. Maðurinn sagði honum síðar hvað hann hefði gert, þá svaraði Þórður, eru þeir vitlausir maður? Þetta er nú meiri hrossalækningin. En skiptir það nokkru máli hvað lækningin heitir ef hún er lækning? Maðurinn heitir Jón Magnússon og býr á Klöpp í Reykjavík, vinur minn gamall, hann sagði mér þessa sögu sjálfur. Eitt sinn var ég staddur í Stykkishólmi eftir að ég var orðin prestur á Snæfellsnesi. Þá var mér sögð svo frétt á götu að þar í þorpinu sé stúlka að kafna úr hálsbólgu. Tungan lafði út úr henni stokkbólgir ofan til. Gefið henni strax steinolíu, segi ég við manninn sem flutti mér fréttina. Það var gert og stúlkan náði undir eins andanum og svo kom batinn. Já, þetta eru kallaðar hrossalækningar. Skelfing eru nú læknandri mittlausir. Hvað varðar mig það í heljar greipum hvað lækningin heitir? Þeir fara eftir bókunum læknandir, sagði einhver og bætti svo við. og ég er döðrættur að ég deyja úr prentvillu. Einar Þorkelsson kendi mér það ráð ef kúla hlypi upp í herðakambi á hesti að hella yfir hana steinolíu og láta svo hnakk yfir og ríða í spretti langa bæjarleið. Þá færi kúlan undir eðis að hjaðna og hirfi smám saman á reiðinni. Þetta hef ég gert og margir aðrir og oft reynist ágætlega, annars grefur í kúlunni. Þá er það alkunnugt heimilisráð að bera steinolíu á gigt og mörgum komið að góðu gagni. Steinolía er áreiðanlega bólgueyðandi.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las 13. lestur af 22. Þetta var áður á dagskrá 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Karlmaður sem handtekinn var vegna stungu árásar í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaði eða oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærði er frá Sútan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðs vegar í Belfast. Margir hafa mótmælt friðsamlega með því að standa á götum úti og stöðva umferð en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklettra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsi þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunnum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink, sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á Norður Írlandi, hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims, 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
2: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu 3 ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og er á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspil sæti á mótinu. Fréttalestri er lokið. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og líkur á skúrum engum síðdegis. Hiti 8-14 stig. Suðurland. Austlæg eða breytileg átt 5-13 og skúrir engum síðdegis. Lægir undir kvöld. hiti 8 til 14 stig. Faxaflói, austlæg eða breytileg átt 3 til 10.

metrar á sekundu og skúrir, einkum síðdegis, en lægir undir hádegi á morgun. Norðaustan 5-13, norðan til annað kvöld. Hiti 8-15 stig. Breiðafjörður

Undum og þokuloft á annesjum. Bætir í vind vestan til síðdegis og þykknar upp með súld eða rigningu austan til annað kvöld. Hiti 6 til 15 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 og þurrt að mestu. Norðlægari á morgun og þykknar upp með súld eða rigningu fyrst austan til. Hiti 5 til 14 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 3 til 10 og smá súld. Norðlægari á morgun og bætir í vind síðdegis með rigningu eða súld. Norðvestan 8 til 18 annað kvöld hvassast á annesjum. Hiti 4 til 8 stig að deginum. Austfirðir. Norðan gola og smá súld eða dáli til rigning með köflum. Bætir í vind síðdegis á morgun með rigningu eða súld fyrst norðan til. Norðvestan 10 til 18 annað kvöld. Hiti 4 til 12 stig svalast norðan til. Suðausturland. Austan og norðaustan 5 til 13 og rigning með köflum eða skúrir. Léttir til í fyrramálið en líkur á stöku skúrum síðdegis og lægir þá vestan til. Hiti 8 til 15 stig. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg átt 5 til 13 og dálitlar skúrir sunnan til. Bjart með köflum á morgun og stöku síðdegis skúrir en þykknar upp austan til og bætir í vind með rigningu eða súld þar annað kvöld. Hiti 4 til 14 stig svalast norðan jökla. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu en bætir í vind norðvestan til síðdegis. Bjart með köflum og víðadáli til væta en stöku skúri síðdegis og þykknar þá upp norðaustan til með súld undir kvöld. Hiti 7 til 18 stig hlýjast á Vesturlandi. Á föstudag, norðlæg átt 5 til 13. Súld eða dáli til rigning og hiti 6 til 12 stig en úrkomi minna vestanlands með hita að 18 stigum. Á laugardag, hæg norðlæg eða breytileg átt og bjartu með köflum, en súld norðaustan til og stöku síðdegis skúrir á Suðurlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, hæg breytileg átt, skýða með köflum og líkur á stöku skúrum, en bjartað mestu norðan jökla. Hiti breytist lítið en hlýnar heldur norðaustanlands. Á mánudag, útlit fyrir fremur hæga, norðlæga eða breytilega átt og vætu með köflum. Kólnar heldur. Á þriðjudag, útlit fyrir austlæga eða breytilega átt og rigningu með köflum en úrkomi lítið norðaustanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins sem var áður á dagskrá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, 9. júní.
1: Já, samkvæmt nýri könnun viðhorf almennings á Íslandi til dánaraðstoðar sá að það þannig að tæp 74% eru mjög hlynnt eða fremur hlynnt enni. Lífsvirðing félag dánaraðstoð sem var stofnað árið 2017 og hefur að markmiði að stuðla að opinni, upplýstri og yfirvegaðri umræðu dánaraðstoð við skýr og ströng skilyrði. Og Ingrid Kuhlmann formaður félagsins, hún ætlar að koma hérna eftir og segja eitthvað meira frá félaginu og niðurstöðum könnunarinnar og sinni persónulegu reynslu en faðir hennar fékk dánaraðstoð í Hollandi árið 2002.
0: Árbók Ferðafélags Íslands 2020

0: og 6 ber heitið Kjósasýsla og nú með 99 í þessari merku ritröð. Yfir sögusvið bókarinnar gnæfir fjallgarðurinn Esjan sem hefur fylst með mannlífinu í Kjósasýslusveitum frá margvíslegum sjónarhornum. Og Bjarki Bjarnason höfundur bókarinnar, hann gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá barnæsku hann kemur hingað á eftir.
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Í dag ætlar Einar að kenna okkur nokkrar þumalputtareglu sem ágætt að hafa í huga þegar kemur að veðrinu. Hann ætlar að skoða síðan aðeins veðurhorfurnar framundan og segja okkur frá loftrýstingi á þessum árstíma. Hvort hann minni jafnvel á loftrýstingin í júní árið 1961.
0: Já, Já, hvað? Mexíkó heitið á fyrsta lagin okkar, það Snorri Helgason og Bríet sem flytja það, lagtexti eftir Snorra.

0: Mexíkó heitir þetta lag eftir Snorra Helgason og þarna söng hann með Bríeti.
1: Já, hingað komin Ingrid Kuhlmann, formaður félagsins lífsvirðing, félag dánaraðstóð. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Maður fara aðeins í niðurstöður, nýrar könnunar sem að var gerð fyrir ykkur, maskína gerði fyrir ykkur ekki satt.
2: Jú,
1: aðeins bara fyrst, kynnumst félaginu lífsvirðing og að heyra aðeins af þinni reynslu, persónulegu reynslu tengda dánaraðstóð.
2: Já, lífsvirðing er félag sem að berst fyrir lögleiðingu dánaraðstóð og var stofnað 2017, þannig að við erum orðin 9 ára. Og kveikjan af stofnun félagsins er persónulega reynsla. Faðir minn fékk dánaraðstóð út í Hollandi árið 2002 og þetta er 11 dögum eftir að lögin taka gildi í Hollandi og Holland var með fyrstu löndum til að lögleiða dánaraðstóð og pappi minn var með heila æxli á stærð við hálfa Mentos rúllu og það var óskurtækt og hann fékk geislameðferð sem skilaði ekki árangri og hann var veikur í 3 ár og undir það síðast að mjög kvalinn. Hann var orðinn 52 kíló, maður sem var 1,86 á hæð og þegar lögin taka gildi þá óskar hann eftir dánaraðstóð og fær 11 dögum setna og ég verð að taka fram þegar við erum að tala lögleiðingu dánaraðstóð þá erum við að tala ekki fólk sem leitt á lífinu heldur fólk sem að upplifa óbærilega kvalir og þar sem að önnur úræði duga ekki. Því að þetta eru mitt skilurðin til dæmis í Hollandi og í mörgum af þeim löndum sem að heimila dánaraðstóð að þú þarft að vera með góða dómgreind, vitrænt hæfi, þú þarft, þetta þarf að vera sjálf viljög ósk, þarf að segja einhver annar, læknir, hjúkunarfræðingur, ættingi getur ekki óskað eftir dánaraðstóð fyrir þína hönd og svo er það þessi atriði eins og að vera óbærilega kvalinn, að vera búin að prófa öll skynsamlega úræði og svo eru þetta líka annar læknir sem að kemur að þessu, þar að segja óháður læknir sem vitjar sjúklingsins og við erum að sjá það að þeir sem fá dánaraðstóð eru í langflestum tilfellum fólk með krabbamein. Langt leitt krabbamein, það er 60-65% og svo er það fólk með tauga hrörnunarsjúkdóma eins og MND og MS og Parkinsons og svo er það líka fólk með lungnaþembu, hjarta og æðasjúkdóma. Það er svona langstærsti hópurinn sem við erum að ræða. En þetta er mannúlegt val. Þetta kemur ekki í staðin fyrir líknameðferð eða líknar þjónustu, heldur er þetta bara úræði þegar ekkert annað er eftir.
1: Og það eru skýr og ströng skilyrði.
2: Já, þetta má ekki villta vestrið og við auðvitað heyrum stundum að fólk er smeykt við að viðkvæmir hópar eins og aldraðir eða fólk með fötlun eða að það munið upplifa það að það sé byrði eða að þeirra líf sé ekki eins mikils virði og líf annarra og þetta er auðvitað eitthvað sem að reynslan frá öðrum löndum hefur sýnt að er hægt að koma í veg fyrir með því að vera með vandaða löggjöf, skýr, skilyrði, gott eftirlit og þannig að við séum ekki að lenda í þeirri stöðu að fólk sé að byrði þetta vegna ástandsorgar til dæmis.
1: En hvernig var það fyrir þig sem dóttur, hvernig snýr þetta að þér og, og hvernig var þessi reynsla, hvernig leit hún út fyrir þig?
2: Sko, auðvitað vissum við að því þegar pappi er orðin mjög veikur og hann var rúmliggjandi þurft aðstofa allar athafnir og hann sagði sjálfur bara þetta er ekkert líf, öll lífsgæðin voru bara farin, maður sem var vanur að hjóla út allt og sækja tónleika og taka virka þátt í lífinu var allt inni rúmliggjandi og gat ekki lengur borða heldur því að þessi geislameðferð hafði eyðilagt barkalokuna þannig að og þegar hann óskar eftir dánaraðstóð þá er auðvitað bara við erum kannski ekki alveg á sama stað og hann sko, hann er búin að hugsa þetta lengi en við vorum öll bara sátt við þetta úr því sem komið var. Þegar maður sér að það eina sem eftir þjáningin, þá maður bara sátt við að það sé hægt að verða við hérna ósk hans. En okkar aðkomu var þetta að það kemur annað læknir sem bæði ræði við hann en líka við okkur einslega bara til að kanna svona hvernig stemningin væri, hvernig við upplifum þetta. Og síðan dánastundin sjálf, það var mjög friðsæl og falleg stund þar sem við vorum öll hjá honum og hann var búin að velja tónlist sem hann vildi að yrði spiluð. Hann var líka búin að segja okkur að hann vildi að skála þegar hann var dáinn í kampavinni og það gerðum við og þetta var bara fallestund og enn þann dag í dag, 24 árum seinna, þá erum við öll mjög sátt við ferlið og hvernig þetta var allt saman, hvernig var staðið þessu.
1: Og þessi reynsla hefur greinilega haft þau áhrif að þú, ert þú ekki stofnandi?
2: Jú, ég er einn af stofnendum, artistu 17, við vorum enda búin að undirbúa þetta í 2 ár,
1: já.
2: En ég er búin að fara í viðtöl síðan 2004 þetta málefni, þannig að þetta er klárlega kveikjan.
1: Hver er lagastaðan á Íslandi?
2: Við erum, ekkert Norðurlandana er með, sem sagt, dánaraðstóð í
1: ekkert.
2: Dag, nei. Það er mikil þróun, mikil gerjun í öllum þessum löndum. Við höfum náttúrulega hérlendis verið svo heppin að Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðskona, hún hefur dálítið dregið vagnin hér heima, lagt fram þingsálutana tilöð, það er til dæmis núna til að sem kemst enn og aftur ekki gegnum þingið. Og þá þarf að leggja hana fram aftur í september sem hún mun væntalega gera. En það er til að núna sem að felur heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram frumvarp sem heimilar dánaraðstoð. En við erum hins vegar með heilbrigðisráðherra sem er ekki fylgjandi dánaraðstoð, þannig ég býst ekki við að þetta muni gerast á næstu árum.
1: En þessi könnun sem var gerð á vegum maskinu, það er að segja fyrir ykkar félag,
2: já.
1: Þar kemur út að það er bara mikill meiri hluti landsmanna sem að er jákvætt.
2: Já, og það hefur eiginlega verið þannig síðan 2015. Við höfum alltaf fengið svona yfir 70%, það rokka pínu milli 77 og 73% og 18 sem hafa ekki tekið afstöðu, cirka 18% og svo eru 9% andvík, þannig að þetta er ekki stór hópur. Og við erum auðvitað líka að spurja hvers vegna eru við fylgjandi og þá komaði með þessi atriði eins og bara þetta er vegna skerðingar á lífsgæðum. En líka bara sjálfræði, fólk leggur dálta áhersla á mannréttindi, hvað þetta varðar. Og svo líka bara það að geta haldið mannlegri reisn. Það er svona rökin fyrir dánaraðstoð og það sem var kannski nýtt í þessari könnun var að við spurðum líka hversu vel þekkið þú hugtakið dánaraðstoð því við umstundum fengið athugasemdir frá þeim sem eru andvígir sem segja fólk veit bara ekkert hverju það er að svara. Þannig að við erum með mjög skýra spurningu, spurgjum líka hversu vel þekkir hugtakið og þá segir 65% já. Og svo vorum við með skilgreiningar, mismunandi skilgreiningar og þá kemur í ljósa 72% velur réttu skilgreininguna, þannig að hugtakanotkun er að skýrast í samfélaginu.
1: Og það er sem sagt, það er á ansi há prósenta sem ég ætlaði að mynda að spyrja hvort að það væri mikið ránkugmyndir um hugtakið eða dánaraðstoð.
2: Já, við sjáum alveg að sumir rugla saman lífslokameðferð og dánaraðstoð. Lífslokameðferð er þegar fólk á stutt eftir og þá er allt vott og þurft tekið að manni. Þú færði ekki lyf nema bara róandi lyf og svo morfín og þetta er bara einhvers konar líknar slæfing. Það er ekki dánaraðstoð. Því að það er ekki gert í þeim tilgangi að stytta líf. Þetta er bara til þess að fólk bara er oft í móki bara og ef þú farið ekkert að drekka nýja borða þá þetta dyrðu á einhverjum tímapunkti.
1: Enda það á einn veg.
2: Þetta eru þetta bara hægfara andlát. En það er þessi miskilningu. Dánaraðstoð er í fyrsta lagi sjálf viljug ósk einstaklings. Og líka það að þetta er gert af ásetningi, þannig að og yfirleitt er hægt að velja, það eru mismunandi leiðir, en flestir, allavega í þeim löndum sem heimila dánarans og þar sem að þessi leið er í bóði velja að læknir gefi deyðandi sprautu.
1: En ef að sko 73,3% þeir sem tóku þátt í könnuninni eru mjög eða fremur hlynnt. En þú segir að heilbrigðisráðherra á þeirra sem er núna sé ekki hlynnt. Því hvaða rök hefur hún fyrir því?
2: Hún er á því að, og þetta er ekki bara rök á Íslandi, við heyrum þessi rök allstaðar, að það er fyrst að bæta líknarmeðferð og við erum með alls ekkert á móti líknarmeðferð. Við viljum auðvitað að hún sé bara eins góð og kostur er, en það breytir því ekki að hún nægir ekki í öllum tilfellum. Það er ekki hægt að lina allar þjáningar og dánarast og er fyrir sem sagt, mjög afmarkaðan hóp það sem ekki er hægt að lina þjáninga, það sem fólk er óbærilega kvalið og þetta er ekki, eins og við segjum oft, þetta er ekki valmilli lífs og dauða, þetta er valmilli tveggja andláta. En heilbrigðisráðherra segir að líknameðferð nægi og við þurfum bara að bæta hana og þá þurfum við ekki á dánaraðstofu að halda.
1: En hvað er núna framundan hjá ykkur í félaginu lífsverðingu? Hvernig ætlið að nýta þessar niðurstöður? Kannski bara með að koma í svona viðtölu eins og hér.
2: Já, einmitt með því að kynna þessar niðurstöður, með því að hitta þingmenn, við höfum verið að það er náttúrulega margir nýju þingmenn núna og sumir hafa bara ekki velt þessu fyrir sér og viti ekki hvað dánarastóð er, þannig við höfum verið að fara hringinn og hitt þingmenn. Svo auðvitað erum við með fræslu, það er eitt af því sem við gerum, við erum með ráðstefnur og fræslur og erum að hitta fólk og við erum auðvitað með félag líka, erum að sinna félagsmönnum. En að koma þess á kortið og koma þess í umræðina og þess vegna er mjög gott að fá að koma í vital til ykkar líka að halda þessu vakandi því að þetta kemur stundum sko eins og núna eftir könnun og svo bara það sama gerðist 2023 þegar heilbrigðisráðherra byrti könnun því að það er alltaf merkilegt að segja frá því að það er ekki bara almenningur sem styður þetta. Í þeirri könnun kemur í ljós að það var stuðningur lækna 56% í fyrsta skipti meiri hluti þeirra. Og hjúkunarfræðingar 86% þeirra styður dánaraðstoð og 81% sjúkraliða, þannig að við erum ekki bara að sjá þetta hjá almenningi, við erum líka að sjá þetta hjá heilbrigðisstéttunum sem við auðvitað þurfum að halda. Þeir þurfum að taka virka þátt í umræðin.
1: Ingrid Kuhlmann, formaður lífsvirðingar félagum dánaraðstoð, takk fyrir að koma og segja okkur frá í mannlega þettinu.
2: Takk fyrir.

0: Trillta tungl, þetta var hljómsveitin Brimkló auðvitað með Björgvin Halldórsson í farabroti, erlend lag og íslensku texti eftir Ómar Ragnarsson.
1: Árbók Ferðafélags Íslands 2026 ber heiti Kjósasýsla og er númer 99 með þessari merku ritröð. Bjarki Bjarnason er höfundur þessara bókar, hinga komin, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú gjör þekkir þetta landsvæði og hefur búið í Mosfellssveit frá æsku. En ef við kannski byrjum bara á sem sagt sýslunni, kjósa sýsta, þetta eru þrjár sveitir sem tilheyra eða tilheyrðu henni.
2: Já, kjósa sýsla er, þessi þrjár sveitir er Mosfellssveitin, nú Mosfellsbær, oftast kallaður, Kjalanesið, Kjalanesreppur eins og það var, og svo kjósin, kjósareppur. Þetta er alveg, var alveg frá Elliðaánum og inn í Hvalfjarðarbotn, en svo breyttist þetta á 20. öld, þannig að Reykvíkingar hluti af vestur hluta Mosfellshrepps fór undir Reykjavík. Væ bara svona bæjar eins og Árbær, þar sem safnið er og Guðunes og Korpúlfsstaðir, þetta fór undir Reykjavík og er í Reykjavík núna.
1: Já, en tilheyrði Kjósasýslu áður?
2: Já, og Mosfellsheppi.
0: Og það sem er Grafavogur núna, var það hluti af því eða?
2: Já, þessu gamla svæði.
0: Já.
2: Það var bæri hana sem hét Suðugröfu, eða Grafarholt öllu heldur.
0: Já.
2: Og hérna, hann var í Mosfellsheppi á sínum tíma.
1: Já, einmitt. Þú talar einmitt um það að sem sagt það var nú, já, þegar þú varst ungur, það var ekki mikið sótt til Reykjavíkur. Eða það sjaldan farið þangað.
2: Já, þetta var meira svona félagsleg held. Þar að segja Kjósasýslan, ég get bara miðað við sjálfa mig að krakkar ofan og kjós og að Kjalnesi komu í Mosfells sveitina í skóla og voru í heimavist. Það þótti allt og langt að vera kæra ofan að Kjalnesi í skólanir í Mosfells sveit. Faðir minn, Séri Bjarni Sigurðsson, var prestur á Mosfelli, það sem ég er nú alinn upp, og hann var prestur í Árbæjarkirkju, Árbæ, og náttúrulega í Mosfellssveitinni, Mosfelli og Lágafelli, og svo fór hann upp á Brautarholt að Kjalnesi til að messa það. Þannig að sóknarmörkin, sóknin náði alveg, var bæði Brautarholt sókn og Lágafell sókn. Þannig að það var þetta á sveitafélagsmörk.
1: Já, og það var mikið menningalíf.
2: Já, það var mörguleiti bara meira kannski öðruvísi, sko, bara við tökum ungmennafélagshreyfinguna. Það vita nú margir hvað afturelding er, var og er, ungmennafélag afturelding, það er meir en 100 ára gamalt og það náði yfir alla Mosfellssveitina og reyndi að hluta Kjalnesi. Svo er ungmennafélag upp í Kjós sem heitir ungmennafélag Drengur. Og þeir keftu lengi, tókust á og í Kollafirðinu svona mitt á milli og sýntu jafnvel í sjónum og keftu þar. Þetta voru fræg mót hérna í eina tíð og fleira, það var sýslu glíma og var til og sýslu kór. Fleira svona félagsleg samskipti, ef við horfum á þetta, hvernig þetta er í dag. Kjósin er ennþá sínu stað en við förum nú alveg mikið gegnum Hvalfjarðargöngin núna og hérna þetta er alltaf öruvísi samskipti heldur en var hér áður fyrir.
1: Já, akkurat. Og í þessari bók þá eru líka, það er sem sagt kort og það er hérna, það eru gönguleiðir og svona merkistaðir.
2: Já, það er kort sem að Ingibjörg Jónsdóttir hannaði og gerði. Það er mjög mikið að ljósmyndum sem að Daniel Bergmann tók. Hann er bæði ljósmyndari og umbrósmaður bókarinnar og ritstjóri reyndar líka. Margar góðar og nýja myndir. Svíðan er svolítið af eldri myndum á söfnum svona, til að sína svo hvernig þetta var svart hvítar gamlar myndir.
1: Já.
2: Það er líka sko, það er mjög mikið að myndum sko. Ég held að sé yfir annað 100 myndir bara frá Daniel Bergmann.
1: Já, einmitt. Og svona kannski svona nýra sjónarhorn en við erum vön. Þetta eru, já, margar svona drónamyndir.
2: Já, drónin gefur svolítið 90 ára rótt.
1: Já.
2: Algjörlega, sko.
0: En hvernig hlýtur að vera gríðarlega mikið breytinga einmitt

0: við Hvalfjarðargöngin þegar þau komu að bara umferðin og allt sem var í gangi þegar allir þurfti að fara fjörðin.
1: Já, hann þótti æðislega langur og leiðilegur ef mann eftir því sjálfur.
0: Fallegur, en
1: fallegur,
0: jú, vissulega langur.
1: Menn eru fallegur að sjá fegurðuna kannski meira núna þegar mann gefur sér tíma.
0: Mm.
1: Eina hugunin var að það voru þrjár sjoppur hana, borskáli og ferstikluskálin. Og hérna, það var þetta stoppa þar í sjoppunum, stundum.
2: Frægarsjoppur.
1: Já. Og hérna, þetta er alveg breytt, en það er alveg aðeinslega að keira Hvalfjörðinn. Slitlag alla leið og bara mjög, hérna, mikið náttúrufegur, sko.
2: Já. Þú sagðir mitt fram í hérna á þeim að það voru keltar, er það ekki, kristnir keltar sem námu land þarna?
1: Já, sko, fyrsti hluti bókarinn, þetta eru 10 hlutar og fyrsti hlutin heitir Landnema hvað og þar er sagt frá landnámi í, hérna, í þessu kjósa sýslu sveitum eins og ég kallaði það, þessa þrjár sveitir og það voru hérna, keltar það voru frá Suðureyjum og Írlandi og sem komu þarna og við höfum þarna landnámu til að stíðast við og reyndar Kjalnesingasögu líka sem mjög skemmtileg heimild eina af Íslendingasögunum og þetta landnám löngu fyrir kristnutöku en sko þeir höfðu tekið kristni hérna og hérna sínu heimalandi þeir áður sildu hingað
2: þannig
1: það mjög áhugavert að þetta svona kristið miklu allavega einhverju leiti sko löngu áður en að kristni í lögtekin á Þingvallum sko,
2: já.
1: 1000
2: Akkurat Gengur þú sjálfur mikið um þetta svæði?
1: Já, ég hef gert það mjög lengi oft og farið ríðandi líka smala það mikið bæði með Þingvelling og þeir eru þetta líka nágrannar við svæði þó að þeir tilir ekki kjósasýslu, þeir eru Árnessýslu Og það mjög skemmtilegt að sjá landið svona á Hestbaki. Það hefur farið mjög mikið ríðandi þetta. Það eru mikið af gömlum leiðum sem er mikið farið núna gangandi, það er svona auknum mæli, svínarskarsleið sem er gömur þjóðleið á milli Mosasveitar og Kjósarinnar. Var mikið farið í gamla daga. Það var vegna þess að meðlans vegna þess að Hvalfjörðin var svo mikil ófæra, menn vildi þó frekar sneiða hjá því og fara svona aðra leiðir, næri byggðin í Mosasveit og síðan yfir í Kjós.
2: Já. Akkurat. Og þú náttúrulega, já, eins og ég segjum, þú ólst þarna upp í, hvað sagðiru, á Mosfelli?
1: Já, Mosfelli í Mosastal.
2: Já.
0: En þetta, eins og í seinni heimstyrjöldinni, þá þetta verður ýmislegt sem gerist þarna í Hvalfjörðinum, mikið af herbúðum og annað, er ekki talsvert að stríðsminnjum þarna?
1: Jú, sko, tíundi og síðasti hluti bókarinnar heitir nú tímamót og hann eiginlega byrja 10. maí 1940. Ég ákvað að hafa bara þannig, það verður bara algjör sprengja á öllu Íslandi er hernumið og ekki síst hérna Reykjavík og nágrenni, Hvalfjörðurinn er mjög mikilvægur hérna og það er hérna mjög mikið að herbúðum í Mosasveit sérstaklega flestar hornar það var líka mikið að bröggum og herminjum í Brautarholti til dæmis út við sjóin þar sem hann gátu fylst með skipa umferðinni
0: Já, Kjalarnes megin
1: Já, og svo alveg upp í Kjós sem að heiti Hvítanes
0: Já
1: Þar er nú leifara bryggju frá stríðsárunum og meiri minjar þar Þetta voru alveg fleiri hérna þúsundir sko sem að voru sko í allt á Íslandi sko og bara svona til að minna á eitt hérna komst að því að sko það var bakari við Hafravatn í Mosasveit og brauðið var sent sko upp í Kjós og upp á, út á Kjalnes.
0: Til hermana.
1: Þeir voru ekkert að pæli í hreppum, þeir voru bara svangir og voru alveg sama hvort að brauði komu Mosasveit eða annar staðar.
2: Já.
1: En þetta er dæmið það hvernig þetta er eiginlega ein heild, alls kjósas Ísland, sko.
2: Já, þú hefur alltaf upplifað það líka
1: já,
2: þannig.
1: Já, þetta var miklu meira. Íþróttalífið var meira svona þertasveitir, kvennfélagið líka og svona fleira en þetta hefur breyst bara með nútíma væðingu og þetta hvalfæragöngunum eins og að sagt á það sko.
2: Já,
0: en er eitthvað í eitthvað sem að eru alinn hann upp og að sko, hvalfæragöngin fögnuðu þið þeim eða var það
1: Jú, það fögnuðu allir hvalfæragöngunum allir sko
0: já, það
1: en það er gaman að keira hvalfærin hann er enn á sínu stað sko og náttúrufegurðin að þá sko
2: Já, er eitthvað svona í lokin sem þú vilt benda á svona í náttúrunni sem er vert að skoða fara í göngutúr og skoða
1: Já, eða bara svona eins og maður reynir nú að segja í bókinni, það eru mjög margar leiðir þarna gamlar þjóðleiðir og það bæði til Þingvalla og yfir í Kjós og áfram upp í Borgarfjörð þær eru alltaf að fá svona meira og meira með athygli sem gönguleiðir og reiðleiðir þetta svona hvortveggja, það kannski helst það Þannig að það nýta bókina þannig líka.
2: Já. Og þú alltaf bara vera þarna áfram, er það ekki? Í Mosfellssveitinni þinni?
1: Já, alltaf ekki bara. Já.
0: Það er sveitin þín.
1: Já, það má ég alveg segja það. Ég held mikið upp orðið Mosfellssveit, sko. Mér finnst það en það vera alveg fullgilt þó að Mosfellsreppur sé ekki lengur til. Sko.
2: Já.
1: Hann breytist
2: já.
1: Í Mosfellsbæ.
2: Einmitt, ég ólst upp við að segja Mosfellssveit.
0: Já, ég líka. Ég átti vini sem að voru og það var alltaf farið í rútuna heim og svona þegar við komum niður í bæ.
1: Já.
0: Já, já. En við ætlum að enda á lagi með Hauki Morten sem heiti Sveiti mín.
2: Akkurat. Já. Bjarki Bjarnason, kæra þakki fyrir að koma. Þessi bók heitir Kjósar Sýsla, Árbók Ferðafélags Íslands 2026. Virkilega flott bók. Kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með hana.
1: Já, þakku fyrir.

0: Sveitin mín, Haukur Mortens og Messuforte, lagutext eftir Jóhann Helgason.
1: Já, við vorum auðvitað að tala sveitina hans Bjarka hérna áðan.
0: Mosfell Sveit.
1: Já, Mosfell Sveit. Það kom að veðurspjallinu, hingaði komin Einar Sveinbjörnsson, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Það eru hvað, þumal puttareglur eða þumal fingursreglur?
2: Já, ég ákvað svona suma byrjun að draga nokkrar fram á sjónarsviðið, þær eru nú til fjölmargar. Svo fyrsta kannski svo sko að ef að við erum úti að ganga og það dálítill vindur, dálítill strekkingur og göngum undan vindi, erum til dæmis að spila golf og þá horfum við gætna til himins.
1: Já, já, já.
2: Þeir sem eru kylfingar, þeir þekkja það. Að ef að við sjáum þá, við erum með vindin í bakið og við sjáum það að farið á skýjónum er svona meira að koma frá hægri. Við erum með vindin í bakið, svo göngum áfram að sjáum að skýin er að koma úr hægri átt.
1: Já.
2: Þá er í raun og veru, það er merkjum það að það sé að kólna, þá er kalt aðstreymi.
1: Býtu, alveg sama hvernig hún snýr.
2: Alveg sama, bara aðalmálið það þú ert með vindin í bakið og þú gengur undan vindi.
1: Já.
2: Og svo sérðu það að skýin er að koma sko frá hægri, þá er sett vindsnúningur með hæð sem er rangsælis. Þá er að kólna, en ef þú er að koma frá vinstri, að þá er að hlýna. Við getum bara að tekið dæmi og við erum fyrir norðan og það er norðanátt og við erum með norðanáttina í bakið og við sjáum það að skýin að þau eru að koma úr vestri. Já. Þá er að kólna, ef þau eru að koma úr austri, að þá er að hlýna. Þetta er dálítið rökrétt.
1: Sko, við vorum aftur að djóka með þetta og ég held að það er aldrei nota hægri og vinstri í neinu sem við komum
2: veðri. Ég ætla nú ekki að fara að tala stjórnborð og bakborð eða við erum komin út að sjó. En þetta eru þetta háðið að þú verður að vera, þú ert að ganga undan vindinu sem blæs við yfirborjarðar.
1: Já.
2: Og ofar að þá eru þetta þá vindsnúningur með hæð. Og þetta er hérna... Þetta er sko alveg mjög dæmigert í veðurfræðinni hvernig vindur verður til vegna ákveðins hitamunar. Það er ákveði hitafall yfir ákveði svæði og þessi snúningur skapast af hitamuninum og af þessu getur við séð hvort það er að hlýna að kólna.
0: Gunnar, þú getur slegið þessu um því á golfvellinum?
1: Já, ég ætla bara að vera með þetta alveg 100%. Vindur í bakið og skýin að fara frá hægri til vinstri.
2: Já, þá er að kólna.
1: Þá er að kólna.
2: Já, komur hægri.
1: Er þetta snúið sér við? Vindur í fangið?
2: Já, þá ruglar þetta algjörlega. Þú snýrið þessu líka við að fyrir á söðu kveli jarðar, sko.
1: Já, en ef að það er vindur í bakið og skýin er að fara í hináttina?
2: Já, komum við þetta móti.
1: Já, en ef þú ert að fá vind í bakið,
2: já.
1: En skýin er ekki að fara frá hægri til vinstri, heldur frá vinstri til hægri.
2: Já, heldur frá minnst þetta þá er að hlýna.
1: Já, nú, ok.
0: Já, það var að
1: segja.
2: Þau kom aldrei beint á móti, sko, það er eiginlega útuloka. Það lang oftast að skýin er að fara sömu leið líka upp, þá er ekkert að gerast.
1: Ok, þetta er sem sagt þumalputtaregla.
2: En númer eitt, já, og svo er númer tvö, það er sko með, það er líka með skýin, þegar það slæri upp bliku.
1: Já.
2: Og hérna, blikan er til marks um það að það er að þykna upp og það geti fara að rigna.
1: Hvað er að það er að slæra upp líku?
2: Þá er það svona samfelld skýja breyða mjög þunn sól, þú sér sól og tungli gegnum blikuna.
1: Já.
2: Og hún er upp í svona 8-10 km hæð. Mm. Hún finnur ekki mikið fyrir fjöllunum hér á landi.
1: Okay.
2: Og við tölum um það að það sé uppsláttar blika þegar að hún kemur bara hratt hérna upp að okkur, hún kemur yfir úr suðri með hlýju lofti sem er að koma á úrkomu. Og ef hún kemur, við sjáum hún koma hratt á móti okkur og hún þykknar í lofti og verður að gráblik og þá er það ávísun á rigningu. Mm. En svo tölum við líka um fyrirstöðu bliku. Það er þá blika sem kemur úr suðri, en svo breytist hún ekkert. Og hún er bara svona söm við sig, hvað er bara blika hann á suðurheimlinum, ef við erum hérna sunnalands, gildir aðeins á Austurlandi. Og þá þýðir að það er einhver læðsuður í höfum sem er að koma með rakkan, en læðin er á leiðin til austurs í áttina fyrir sunnan landið. Þannig að hún dregur blikuna með sér í staði þess að slá henni hér upp.
1: En þannig að við viljum frekar fyrirstöðubliku.
2: Við viljum frekar fyrirstöðubliku og þegar að var, menn lögðu mesta áherslu á það að gefa upp ský í veðuráttúunum og þá er þannig að skýr greinamönnu gerður á bliku uppslætti og síðan fyrirstöðubliku. Fyrirstöðubliku maður rétt fjögur í háskífum. En síðan ef við eru fyrir austan, til dæmis austur á héraði, austur á fjörðum, þá getur blikan líka komið úr suðaustri. Ef hún kemur úr suðaustri, þá er það til marks um það að vera að rigna. En hins vegar ef hún kemur úr suðvestri, sem er líka algengt yfir fjöllin, þá er það ávísun á góðviðri. En hvoru tvekja er uppsláttarblika.
1: Já. Já, ég ætla ekki að sláu mig með þessu.
0: Ég mun aldrei muna þetta. En sko, þetta gátu bændur hér.
2: Já, þetta var algjör líki. Þekki þetta bændur og sjómenn, þekki þekki þetta upp á það hvort að veðri var að versna og hvernig var að fara að blása og snúa sér.
0: Já, og við erum alveg bara mist.
2: Lesa í blikuna eftir góðverið. Og svo af því að það er nú að koma sumar og það er komið sumar og það er svo mikið skúri. Já. Og sjáum við stundum svona, ef við horfum í kringum okkur, að það mynda svona fallegri bólstra stundum er svona blómkálslag á þeim ofan til. Mm-hmm. Og þá köllum við þá bara góðveðris bólstra. En síðan gerist það að góðveðris bólstur verður að skúraklakki. Og það sjáum við á því að þegar að hann hefur vaxið það mikið að hann farinn að breiða úr sér ofan til og missa þessa blómkálslögun, að þá er orðið það kalt upp í skýjunu að rakinni farin að þéttast og safnast og forma úrkomu fyrst sem einhvers konar ískristalla, þannig að þá er stutt í skúri ef við sjáum þetta til fjalla, þá er skúraleðingar og mjög fljótlega sjáum við það kemur regn úr skýjunu.
1: Þannig að blómkáls viljum við.
2: Já, það er góð verið spólstöri sem er svona tildurlega grunnur og mjög hvítur í toppin en nú leiðum við að fyrir að breyða úr sér að mynda stundum svona náttúrulega stefja lag úr sér ofan til, þá er úrkomun að byrja að framkallast.
0: Nú þetta veður núna undarfarið, sérlega er það ekki lágur loftristingur?
2: Jú, það var að sé bent ykkur á sko, þetta er aldrei undarlegt sko, það er ekkit búið henni dvoðalega kvast en samt er ótrúlega lágur loftristingur og mikið lægðir við landið.
0: Já, ég er alveg að vera bara að kapnur hita, ég veit ekki
2: með. Já, mér. Samt er sko, það er nú hár sjávarit í kringum landið en það nú hefur ekkit verið svalt en það hefur verið svona daldið skúri og rigninga hringa á þangað á landið og í svona í meira lagi.
0: Svo mikill raki.
2: Jó, mikill raki og það er þegar að við erum með lágan þrýstinga þá erum við líka með lægðar sveigju á þrýstilínunum sem því það að það var loftið frekar að stíga upp á mynda úrkomu. Öfugt eða við væri með hæðu í landið og hæðar sveigju þá er loftið að síga hægt niður og skýja leysast upp. Og það er sko, við erum einhverjum 17-18 hektopaskólum undir meðalagi síðustu vikuna sko. Þetta geta komið kaplar með svona lágan loftþrýstingi en þetta er samt sem áður frekar óvenjulegt finnst mér og sérstaklega ef þetta ætlar að fara að verða eitthvað áfram inn í mánuðin, það gæti nú orðið einhverja dagi viðbót svona lágan loftþrýstingur og ég sagði þetta fyrir nú að minna á júni 1961
0: sem akkurat
2: allir mun eftir sem hafa rigningasamur og með svona lágan loftþrýstingin hafa samt að jafna talsveit miklu hærri en hann er búin að vera undanfarna daga.
1: En sem að var sem sagt rigningasamur, þetta kallar á rigningu?
2: Já, þetta er svona frekar vætusamt og þá eiginlega í öllum landshlutum svona frekar nýtt, ekki endilega einhverja stórrigningar en svona frekar blaut. En langtímaspánar eru daldið óráðunar, sko, það er daldið flögt, eða það er svona faráðu með svo með skíingjarnan.
0: Nú.
2: Suma dagana er það að spá því að það er að gera hérna einhverja svaka hita eftir viku og svo daginn eftir eru þau bara konu með einhvern norðanloft og kulda.
1: En ámar ekki bara hlusta á góðu spannar?
2: Jú, það er svo sömur vilja það en svo erum maður líka að vera raunsaður. En það er hins vegar að spáð mjög fínu veðri hérna á fimmtudaginn.
1: Já.
2: Þá er nánast úrkomulust á landinu og tiltölulega hlýtt loft yfir sem er komið til okkar úr dálítið skrítin átti að það kemur til okkar úr norðaustri. Og er angi af stærra heitusvæði sem ég ætla að tala næst, sem að er hitabylgjan í norður Noregi.
0: Einmitt.
2: Já.
1: Það má segja að hún komi úr hægri.
2: Já,
1: frá hægri.
2: Já,
1: en maður horfir á korti.
2: Já, ef þú vart með vindin í bakið.
0: Já, vindin í bakið.
2: Já, ekki stað ekki. En það er allavega að koma hlýtloft úr austri að norðaustri hérna yfir hafið, ekki hvað er ætta einhver staðar yfir Skandinavið að meginlandinu upphálega.
1: Mm-hmm.
0: En ein spurning varandir svona lágan loftþrýsting.
2: Já.
0: Verðum maður þreyttari í slíku veður ástandi?
2: Sko, nú erum við að tala um þetta með að við tala um lágan loftþrýsting með að við ástíman.
0: Já, já.
2: Í þetta er ekki lágan loftþrýstingur að vetri til, þá er þetta bara svona meðaloftþrýstingur.
1: Já.
2: Hann er yfirleitt hærri á þessum árstíma, sérstaklega í maí og júní heldur en annars og maður er svona að horfa á þetta miða við það sem að jafna þér. En þetta er ekkit sko, maður hafa mikið verið rannsaka og spáðið það hvort að lári að hár loftþrýstingur hafi einhver áhrif á líkama fólks eða gæðslagið og, og svo blanda með tunglinni í þetta líka. Ég ætla ekki að hætta mig út í þá umræðu hér.
0: Nei.
1: Eða varúlfa.
2: Já, eitthvað svona.
1: En bara að því þú nefndir þetta með að mögulega gæti verið mikill hiti á næstunni. Hvað áttu við með, er þetta ánallarar ábyrðar?
2: Nei, svo bara heiðarlegur sumarhiti. Ekkert meira en það.
1: Já, já.
2: Svona að hvað komið til okkar alvöru eitthvað til lítið loft sem að er ætta þetta sunnanúr, það er sunnanúr höfum. Það hefur skortaldið upp á það,
1: já.
2: Núna síðustu vikunar, að við fáum til okkar þokkalega lítið loft. Það er svona, hefur stundum verið að drífa nánd næstu hérna upp á landinu,
1: mm-hmm.
2: en ekki alveg. En að því ég myndi sko á Norður-Noreg og Tromsu, það er spáð 2060 að hitta þetta Tromsu á morgun, og þó liggur Tromsu nærri því jafn norðarlega á Jan Mayen, sko. Þar eru menn sko að hafa með mér að klóra sér á hausnum að undanförnu yfir því hvað er orðið mikið meira af eða þeim hefur fjölgat aldrei þessum góðu dögum, hlýjum dögum með hita yfir 20 stigum og það er eðlilegt núna að það séu 20 til 25 slíkir dagar á sumri þar sem hitin fyrir yfir 20 stig og fyrra fór hitin fjórusunum yfir 25 og 24 þá fór hann 2024 þá fór hann 9 sunum yfir 25. Og þetta er sko á sér sína skýringari því að norður Skandinavi eru þetta hluti af meginlandi og það setja stundum yfir einhver háþrýstisvæði yfir Kólaskaga eða norður Skandinavi og beina lofti frá Finnland og Rússlandi, svona hlýjul meginlandslofti með þá austanátt yfir þessar svölu strendur í hérna í Norður-Noregi og loftslagið þar er ekkit ósvipað og hér, þar að segja veturnir eru álíka kaldir vorin og haustin og það er álíka margir reyningadagar, en sömurinn eru klárlega hlýrri með plus 16 gráður sem hlýjasta mánuði Tromsö í júlímánuði og meðan meðalhitinn hér er svona 11 og hálf.
1: Já, þetta er náttúrulega ekki sangjant, sko.
2: Nú, ekki sangjant með að hvað þeir eru þó miklu norðar en við.
1: Já.
2: Og sólin lægir á lofti.
1: Já, við setjum fram formlega kvörtun.
0: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, takk fyrir veðurspjallið þennan þriðjudaginn.
2: Takk í dag.

0: frábær raddsetning hjá þeim þarna, upp á hellingarnir og Sigríður Thorlacius, lag eftir Jón Múla og texti eftir Jónas Árnason. Tempo Primo.
1: Já, þetta bara síðasta lagið í þættinum í dag.
0: Já, en við erum hér aftur á morgun.
1: Já.
0: Þá miðvikudagur.
1: Þá nefnilega miðvikudagur.
0: Vísindaspjall
1: og fleira. Og fleira og ég ætla aðeins að fá golfnördast.
0: Já.
1: Já. Það gerðist nefnilega mjög merkilegu hlutur í gær, þar að segja í íslenskri golfsögu.
0: Akkurat.
1: Sem ég ætla að fá aðeins að velta mér upp úr og líka bara að fá svona til þess að reyna að hjálpa hlustendum að átta sig á stærðagráðun á því sem gerist.
0: Já, og líka það svo merkilegt að þetta sem sagt gerist núna, af því það hefur sjaldan, sagði einhver, mér verið jafnmikið golfæði á Íslandi.
1: Já,
0: já. Allir á golfnámskeiðum.
1: Já, þessi íþrótt, hún er að springa út svo leiðis hérna á þessari eyju í norður Atlantshafi.
0: Já.
1: Það sem að hérna manni finnst sumarið vera búið áður en það byrjar.
0: Já.
1: En það er samt óskaplega gaman að stunda þessi íþrótt. En við heyrum meira því á morgun þökkum minnilega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.
2: Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu þættinum. Nú endurflutjum við lestina frá í dag.

0: Það verða bækur í lestinni í dag. Við ætlum að tala Íslendingasögur fyrir börn. Við spjöllum við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur sem að var nýlega að gefa út nýja útgáfu af Njálu fyrir börn eða eiginlega fyrir fjölskyldur. Og svo ætlum við að vera með bókaklúb lestarinnar sem vikulegur viðburður hérna í lestinni í júní. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 9. júní.
0: Við ætlum að byrja á vikulega bóka spjallinu okkar í lestinni hérna í júní og það ekkit sérstaklega sumarleg bók eða hvað það, Lóa?
1: En nei, einmitt, hvað sumarlegt? Þetta allavega ekki ný bók. Við erum með bókina sem að kom út árið 1967, The Skömm Manifesto á frummálinu Sori Manifesto, hún kom út í íslenskri þýðingu árið 2009.
0: Og þetta eiginlega valla bók, þetta meira svona bæklingur, hvað það?
1: Rit.
0: Smárit.
1: Já, það hefur, og þetta hefur öðlast svolítið svona köld status. En þetta líka alveg svona alveg merkilega þekkt rit, þannig sé að miða við að höfundurinn Valerie Solanas, hún var ekki mikið að gefa út og stóran hluta sinnar fullorðisævi var á sjúkrahúsum eða ýmist, já, eða heimilislaus. Og var svolítið svona á jaðri samfélagsins en hvað hún að skrifa með þessu riti þetta rit og segir frá því á svona einfaldastan hátt hvernig maður súmer þetta það kallar á eyðingu karlmanna úr samfélaginu þeir eru samkvæmt höfundi tilgangslausir og beri ábyrð á öllu sem vont við samfélagið, bælingu, hatri, fordómum, veikindum, dauða og stríði. Og svo á hinbóginn er konum mikið hampað í þessum texta. Það eru æðri mönnum, það eru æðri verur, en það getur þær viðhaldið mannkyninu og hafa alla þessa góðu kosti. Nema auðvitað þær konur sem að, hún kallar karlakonur, sem eru konur sem samþykja yfir á karlmanna og reyna að gera þeim til geðs. Þær eru ekki góðar. Kjarnin í þessari bók, svona ef ég reyna að taka það saman áður við fyrir að ræða hana, og svona mögulega eina ástæðan fyrir því að hún er ennþá lesin og ennþá þetta tengja við hana þrátt fyrir hérna þessa rótæku tillögu, getum við sagt, eyðingu karlmanna.

svona, er sko að Valerie Solanas, hún er kona sem að hefur í æsku og á svona sínum uppvaxtar árum lent illa í karlmönnum

0: umpunkti í lífi sinni verið beittar ofbeldi, verið sveiknar eða særðar af karlmönnum í sínu lífi og það svona held ég að það sé rassandi að lesa texta þar sem karlmenn sem eru þá í þessu tilfelli gerendur í lífi ykkur kvenna þar sem þeir fá baukin og held að það sé svolítið svona undir öllu hinu þá er það þetta sem þessi texti gerir
1: Þetta er umdeildur texti allræmdur
0: stuðandi
1: og við ætlum að spjalla við Kristínu Svöfu Tómasdóttur, sagfræðing og rithöfund og þýðanda textans yfir á íslensku en áður en við byrjum þá er rétt að vara við innihaldinu þetta er mjög orðljótt og þannig eru öfgafullar hugmyndir til umræðu
0: en ef þið eru með barn
1: Já.
0: Við hliðin útvarpinu.
1: Þetta er ekki, þetta er banna börnum.
0: Já, það, við erum búin að vara við orðanum.
2: Hann er blessið þrjú.
0: Hann er blessið þrjú. Já. Þrátt fyrir að vera kvalinn af sektarkend skömm, ótta óryggi og uppskera rétt svo merkjanlega veljana tilfinningu, ef hann er heppin, er karlmaður með rýðingar á heilanum. Hann er tilbúin að senda yfir fljót af hóri, vaða nasa djúpa ælu kílómetrum saman ef hann heldur að vinali píka bíði á hinum endanum. Hann er tilbúin til að rýða konu sem hann fyrirlítur, hvaða skögultentu herfu sem er og borga fyrir það auki.

0: Sko, við erum innan með þessa bók, bók númer 2 í bókaklúb lestarinnar og það er manifesto, Sorry Manifesto, eftir Valerie Solanas og þetta var svona einhvern veginn, kannski svona smá framhald eða svona viðauki við seinustu bók sem við lásum og vorum að tala um sem var Kæri fáviti út af því það er svona minnst á hennan höfund, hún er svona einhver áhrifavaldur í á hérna róttaka feministan í þeirri bók, Valerie Solanas er svona, já, eiginlega uppáhalds höfundurinn hennar og svo er einhvern veginn margt sem að líka tengir Valerie Solanas og DuPont höfundin að kæra fá þetta, þar eiga svona margt einhvern veginn líkt í þeirra lífi, báðar róttakir feministar og báðar stunda vændi, hérna verið vistaðar á geðsjúkrahúsum og svona einhvern veginn, eitthvað svona þráður á milli þeirra. Þannig að sko við völdum það svona Sorry Manifesto til þess að fjalla um í bókaklubu númer 2. Það sem við erum að lesa sumarbækur. Passar þess ekki bara ákveðlega inn. Og við erum hérna komin með góðan gest, Kristín Svöfu, til þess að pæla í sér bók með okkur og þú þýttir hann á íslensku.
1: Já.
0: Já, og þú gefur hann út undir dulnefni, en dulnefni, þessu hefur verið afleitt núna, það má bara segja hérna alveg hver gerir það.
1: Já, það hefur aldrei verið kannski neitt svakalegt leyndumál, en hún kom semst út hjá Nýhil ára 2009 ásamt fleiri svona litlum, bókum í litlu broti og þá voru tvær bækur sem að svona kannski við stóðum að einhverju leitt í sammenningu ég og Jónar Lónfjörð skáld og við hérna notuðum stundum sammeinlega þetta listamannsnafn doktor Usli, Drusli og við vorum meir sem með svona logo og allt sem var, minnum við, logo Arion banka á hlið einhvernig. Og sest, eina af þessum bókum sem kom út í þessari seríu var ljóðabók eftir okkur og svo hérna einhvern veginn, ég man nú ekkert hvernig það gerðist en svo sagt, gerðist það einhvern veginn að Sori var líka gefin út undir þessu höfundanafni, doktor Usli þá var sérst ég sem þýtana en þetta var nú svona daldi örgulega sammeinlega hugmynd hjá okkur Jóni sem að hérna, ég held að hafa verið hann sem að kynnti mig fyrst fyrir þessu verki.
0: Mm. Ætlaði að hafa verið svona kannski anda bókarinnar bara gefa út undir dulnefni og svona bara vera, það er eitthvað svona grínið þarna líka, svona kaldhæðnin.
1: Já, það getur alveg verið sko og hérna og þær eru þetta eru voða svona ráar bækur sko í þessari seríu. Ég hafði nú ekki mikla reynslu af útgáfa bóka þessum tíma, svo þessi alveg sagt. Og það er kannski líka bara, hérna, ég hef stundum aðeins svona svitnaði við því, en það passa líka kannski bara ágætlega, þetta er rosalega svona rár texti og rátt verk að einhverju leiti og svo, eins og ég var að segja ykkur hérna áðan, svo eru svona, það eru allar aðeins öðruvís eða svona ólíkar, hérna, bækurnar og Sora og það eru svona bara kápari bara skreitt með því að ég og Ástríu systur mín fórum út í bílskúr með bleikan spreybrúsa og spreyjuðum á allar kápurnar, þannig

0: þetta er allt mjög svona heimagert og, og rátt.
1: Bleikar blóðslettur.
2: Einmitt, þetta er náttúrulega bók sem að ég kom, hvernig er sko, hvernig er útgáfusaga hennar, vitið þið það? Ég meina hún hérna, er skrifuð en kemur kannski fyrst út eftir að Valerie Solanas verður í rauninni heimsfræg þegar hún reynir að drepa Andy Warhol. Er ekki eftir það sem hún kemur út eða hvað?
0: Jú, ég má segja það, ég held sér rétt hjá þér, en það er samt kannski ekkert eitthvað svona svakalega löngu eftir hún skrifar hana, sko. Þetta er nú svona á svipuðum tíma sem þetta er að gerast, sko. En svo kemur hún út þarna, má ég segja hjá Olympia Press eftir það, en ég bara man ekki alveg hvort að hún var búin að gefa hann út í einhverju sjálfsútgáfu áður.
1: Mm-hmm. Hún ætlaði að nota það svona það þegar hún var handtekinn og pressan er að eitthvað að tala við hana. Og þegar hún er að tala við lögguna, hún er að hvetja fólk til að lesa manifestoðu sitt, svona glæpurinn okay, verður að hérna, momenti til að auðlýsa í rauninni skrifin.
2: Mm-hmm.
1: En hversu aðgengi, eða þú veist, hver átti þá að lesa og hversu mörg eintök voru til, er ekki alveg víst. Mér er svolítið skemmtilegt, ok, hvar erum við að byrja þegar við ræðum þessa bók? Við erum búin að vera í smá vesinni með að pæla í hvað, þú veist, hérna, hvernig maður fer inn í hennan texta, sko, út af því að þetta er, fólk er alls ekkert sammála held ég það, sko, hvernig byrja túlkan sem hérna bara algjört grín og kaltæni, eða ekki algjört grín, en þú veist, grín og kaltæni eða raunverulega tillögu að eyðingu allra karlmanna, skilur við. Mm-hmm. Þannig að, en hvernig, hvað finnst ykkur?
0: Já, ég held að hún sjálf, hafi, ég bara einmitt yfir svona, ef við horfum á höfundar hérna, eða allar yfirlýsingar höfundarins, þá hafi þær verið að þetta hafi alls ekki verið neitt grín heldur að þetta verið fúlast alvara en það eru þetta alveg ljóst, þetta er rosalega svona, þetta er náttúrulega manifestó eins og er í titlinum rosalega svona yfirkerður og yfirgengilegur texti hún er bara manifestóð bara er að gera ráð fyrir eyðingu karlkynsins og mjög gagngerri byltingu á samfélaginu og hún er ekki þetta er ekki eitthvað neginn upphaf að einhvers konar einhverjum rökræðum eða þú veist hún er ekki í einhverjum lobbyisma eða eitthvað, þetta er eitthvað svona, þetta er bara eitthvað öskur sko.
2: Mm-hmm. Það sem að mér var svolítið svona athyglisvert, ég meina maður hefur heyrt um þetta rit en ég hafði ekki lesið það og þetta er auðvitað svona alræmt sem er mitt kannski svona rótækasta útgáfan af einhverju svona karlhatandi feminisma en það sem kom mér svolítið óvart að þetta er ekki bara svona svoleiðismanifestó, heldur þetta er svona karlhatandi andkapitaliskur teknófasismi af því hún er líka að hampa tækninni og hérna, víst, bara svona á svolítið svipaðan háttum að sjá sko, hugmyndafræðina í Kísildal í dag einhvern veginn að lifa að eilífu að hérna, sjálfvirkni væða öll störf, þannig að þetta er mjög svona hún er með ákveðna hugmynd hvernig þessi hérna, kvenna utópía á að fungera sko. Og þetta kom mér svolítið óvart því lesna núna.
0: Já, þetta hangir allt saman, hún segir það, ég meina eini raunverulegu tilgangu kallmanna hefur verið að leggja til sæði og nú erum við er hægt að gera þetta til raunastofum og það er, þess vegna er engin þarf á þeim lengur.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er einmitt, þetta er rosalega svona í raunni stór sín sem að einhvern veginn samhangandi sem hún er að setja fram.
1: Já, ef hún væri upp í dag þá væri hún sannilega svona talsmaður hérna borgarlauna, hún væri illa sátt með Waymo-bílana sem eru sjálfkeirandi leigubílanir og alls konar, en já, já, hún vill hérna gjörbylta, hún vill hérna valdarán, gjörbylta peningakerfinu, hún er andkapitalísk. Maður er sammála mörgu, það væri næs ef við þyrftum bara að vinna svona 2-3 klukkutíma á viku og hérna, og það er svona margt einhvern veginn sem er svolítið fallegt líka inn á milli þess að það sem þetta er mjög svona grótæst og hérna, og klikkað, það er svona eitthvað, þú veist, konur eru svo góðar í að hafa ofana fyrir sér og leika sér og hafa gaman og konur eru skemmtilegar og ég er ekki að já, einmitt okkur tölum ekki aftur þetta
0: og hvort sem að ég rauninni við líka sko, hvort sem að við lítum á einhvern veginn verkið í heild sem írónískan gjörning eða ekki þá er hún rosa fyndin einhvern veginn og hún er líka, þú veist, þetta er ekki hérna, já, bara textin stundum náttúrulega að því að hann er svo yfirkerður en það er líka bara, ég meina, hún er humoristi líka, sko.
2: Mm-hmm. Sko, ég meina, grunnpælingin í þessum texta sem að er aðtilisverð, er náttúrulega heila svo að þeir eiginleikar sem að við höfum svona í menningarsögunni eignað konum, það séu í raunni eiginleikar karlsins. Karlar séu einhvern veginn mjög líkamlegir og dýrslegir og á valdi tilfinningana, get ekki hugsa rökrétt og allt þetta. En þeir hafa einhvern veginn náð að sannfæra sjálfa sig og konur um að þetta sé öfugt. Mm. Og til þess að svona fela þessa hérna, grundvallar staðarinn, þá einhvern veginn hefur þurft að byggja allt hérna, kerfið, allt samfélagið okkar til þess að einhvern veginn fela þessa staðarinn, peningar séu afleiðing af þessu, stríð og svo framvegis.
1: Já, svona... menn eru tilgangslausir, þeir þrá að deyja og þeir vita eru tilgangslausir, þess að fara í stríð.
2: Já, en það var svolítið aðtilsvæst að lesa þetta fannst mér að því að sko, einmitt, hún snýr svona öllu á kvolf sem að hefur verið svona viðtekin orðræða svolítið í menningunni bara gegnum aldirnar og þú veist, hún hefur séð fullt af greiningum á, þú veist, konur eru svona, þetta er eðli kvenna en hún einhvern veginn snýr svo algjörlega við og er einhvern veginn að segja að þetta er eðli karla og einhvern veginn náttúrulega mjög svona mikil eðlishyggja sko kynin en þetta verður svona eins og einhver svona hérna, svartur spegill af textum sem að maður hefur alveg séð annars staðar og eru einhvern veginn bara svona frekar viðteknir bara og þykja í lagi mjög víða.
0: Já, hún segir mér aðstæða svo skemmtilegt hérna og hún er að telja upp einmitt að kallmenn hafa verið eignað sér alltaf eiginleika konunnar tilfinningalegan styrk og sjálfstæði kraft, þrótt, ákveðni, yfirvegun, hlutlegni innbytni, hugrekki, heiðarleika, lífsfjör styrk, sálræna, dýft og svo framvegis og varpa svo yfir á konuna öllum brestum kallmannsins, hégóma, létt úr smámuna sem er veiklindi og svo framvegis og svo segir hún sem ég fannst mér fyndið það er þó rétt að taka fram að á einu sviði ber kallmaðurinn höfuð og herðar yfir konuna á sviði almannatengsla og það er að því að honum hefur tekist einhvern veginn að snúa þessu við og svo segir hún sem sagt konur eru með öðrum orðum ekki haldnar reðuröfund, karlmenn eru haldnir píkuöfund. Mm-hmm. En mér finnst einmitt þetta sem hún segir, mér finnst þetta vera rosalega mikið einhvern veginn lykillinn að þessu verki að hún er einmitt að taka bara einhvern veginn sko orðarinnar sem að hefur tíðka sem konur öldum saman og hérna, maður þarf ekki að vera sagfræðingur til þess að hafa lesið bara óheyrilegt magna slíkum textum sem að maður einhvern veginn kippir sér oft kannski minna upp við að því að maður er svo vanur þeim. Mm-hmm. Bara einhverjar endalaus, já, ég meina það er bara leitun af þeim, þú veist, karlkyns hugsuðum sem hafa ekki skrifað á þann háttum konur einmitt af þessar mikillega eðlisíki og þær, og alla þeirra galla og hérna,
1: hvað sem þeir eru ófærar til þess að einmitt stjórna samfélagi.
0: Bara hugsa og stjórna og gera neitt annað en að vera bara heima hjá sér. Þannig að einmitt og svo tekur hún þetta, hún snýr svo haus og hún skrúar þetta bara upp bara í efstu hæðir og það er held ég svolítið mikið svona líkillinn og svona slagkrafturinn í þessu sko.
2: Einmitt, en og þetta, ég fór líka að hugsa hérna, þetta minni mig sko á annan svona ólátabelg í hugmyndasögunni sem er Nietzsche. Þú veist, mér finnst þetta eiginlega að vera svona mjög svipað og hann er að gera eða svona kenningin hans í sifjafræði siðferðisins það sem hann er raunin að segja sko að hinir veiku í samfélaginu hafa sannfært alla um að þeirra veikleiki það sé góðmennska og það að vera sko sterkur það sé ílska og svo leiðis og þeir eru einhvern veginn ná völdunum með því að sannfæra okkur um að gildi hinna sterku séu ill einhvern veginn, en þú veist, og þá verður ykkur snúningur það sem hinir veiku verða hérna, verða ofan á í samfélaginu og þetta er eitthvað sem karlmenn hafa gert í hugarheimi svo langars einhvern veginn sannfæra okkur um að þeir séu í rauninni sterkir þegar þeir eru ekki.
0: Mm-hmm. Þannig að hún er að fletta svona ofan þessu. Mm-hmm. Og þannig að líka bara nefna að hún er þú veist, hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma, hún er rosalega mikil í aðar persóna, þú veist, hún er ekki einhvern veginn í stjórn einhverja feminista samtaka í New York eða neitt svoleiðis, þannig og lifir bara út á jaðrinum bæði sko, af væntanlega ýmsum ástæðum bara einhvern veginn sínum gerinu veikindum sinni efnahagslegu stöðu og sínum hugmyndum og svo framvegis og er svona með hún er með svona smá mótþróa þrjóskuraskun kannski líka þannig að hún er ekkit svona hún er ekkit að lýsa yfir hún sé liði með neinum nema bara sora auðvitað en hún er auðvitað líka hluti af sínum tíma og er einhvern veginn hún er alltaf að skrifa á þeim tíma sem þessi sko, önnur bylgja feminismans er að rísa og einhvern veginn talar inn í sína samtíð.
1: En af hverju laðast maður svona að svona þessum texta út af því að hérna, ég þurft stundum að svona ég var alltaf að hugsa bara, já, nokkarlega. Þú veist, þegar að einhver er með svona róttakar hugmyndir eða skilur við hvað er það, hún talar svo hérna þú veist, það er svo astanlegt að segja allt hispurslaust, umbúðalaust, það er ekki það, hún er bara og svo öfgafull að, hérna, að það verið svo spennandi og þetta er svona það er svo létt að hrífast með skilur, er ég klikkuð að vera að segja þetta að maður svona hrífast með þessum pælingu og svo, og svo endar setningin á og allir menn geta farið í gasklefa eða þú veist, en þú veist, margt þarna er já. Einhvern veginn
2: Er þetta eitthvað svona við, sko, bara eitthvað svona retórik, svona manifesto formsins
1: já,
2: veist, er þetta bara svona, myndið þið líða eins að þú værir að lesa hvað ég var að segja, Breivik manifestóið eða Mein Kampf eða hérna Júna Bomber manifestóið ég veit það ekki, hérna ég veit ekki, væri það eins að lesa það? Kristín Svagn
0: sko, það er náttúrulega erfitt að sjá sannarlega skoði tún Andy Warhol en það er náttúrulega og hann er kallmaður, en það er náttúrulega erfitt kannski að sjá manifestó Breiviks, Júna Bomber og Adolfs Hitler ekki í ljósi þess sem að þeir síðan gerðu. En ég held eins og með bara, sko, já, þannig að ég meina, ef hún hefði sjálffarið að fremja fjöldamorð á kallmönum, þá myndi maður kannski, þá verði þetta óhugnalegri lestur. En ég held þetta sé bara mjög mikið textin, sko, hún bara skrifar ótrúlega mergjaðan texta, hún er alltaf svolítið orðljótt, sem er alveg skemmtilegt, sko, og einmitt, mjög svona yfirkerð, en það, einmitt, rifjaðist alltaf upp fyrir mér þegar ég var að endurlesa bókinu og núna, akk hverju, hún einmitt heitlaði mig svona sínum tíma og ég held að það sé, það er bæði einhvern veginn, þessar hugmyndir, hvað hún er að taka þar og fara þar með þar langt og hvað er áhugavert að sjá hlutunum snúið svona við en svo skrifar hún bara líka ofsalega fínan texta og ég held að það sé bara partur af þessu

0: ég var eitthvað svo ánægð, þú veist, við búum eitthvað svona hvað bara að segja, við höfum verið að búa við eitthvað svona feminisma sem er eitthvað svona eitthvað, þú mátt vera alls konar feministi, þú mátt vera svona eitthvað, hvað hefur kallað, eitthvað choice feminism hefur það verið kallað, svona eitthvað, þú veist, þú þarft ekki að hafa neina svona pólitíska beint skuldbendingu til þess að geta kallaði feminista, þú getur verið eitthvað neginn svona kona sem að hefur ná árangri í viðskiptalífinu og það gerir þegar girl boss feminista. Eskilur við svona, það er búið að vera svona stemmingin, hún er bara að segja, hérna, það eru svo góðar frelsispælingar, skilur við, hvernig við getum frelsað okkur frá hérna, samfélagi þar sem menn hafa skilgreiningarvaldi, menn eru miðjan, menn eru merkilegri og, hérna, og mikilvægari. Og það er, þú veist, sá kjarni stendur alveg og er geggjaður.
1: Já, hún er ekki gangast inn á forsendunar. Mm-hmm. Það er, minnist það vera svolítið mikill lykill. Hún segi, ég ætla bara ekki að taka þátt í þeir samræði á þann hátt sem hún hefur verið gerð. Einmitt, ég meina, stór hluti bókarinnar er náttúrulega bara það sem við höfum verið að tala um, svona hérna sláandi reiðilestur yfir köllum, en það eru líka alls konar dalti skemmtilegi kaflar sem eru kannski fjallum eitthvað aðeins annað þar sem hún er að hérna kemur fram einhvern veginn kritík á hinn og þessu öðru og til dæmis er mjög skemmtilegur hérna kaflin um hippana, af því hún náttúrulega skrifaði þetta á hippatímabilinu, svona kannski kjölfar, svona, já, þetta bara alveg í kringum það, og hún skrifar, finnst mér mjög skemmtilega um einhvern veginn og horfir mjög kaldhæðnum og gagnrýnum augum á frelsishugmyndir hippakynslóðurinnar sem að við vitum alveg líka um þetta þó að þær hafi tengst ákveðnum svona feminískum bylgjum þá voru þær líka oft mjög karlægar ennþá og hérna og frelsið stundum kannski meira í nösunum og köllunum sem vildu samt láta hella upp á kaffi fyrir sig og hún tekur þá til dæmis algjörlega í gegn sko.
2: En talandi svona bylgjur feminismans, sko ef við værum að, ef þetta væri manifesto frá einhverjum róttækum kynjafræðing í dag, þá er kannski ólíklegt að þetta yrði jafn svona, einmitt, jafn mikil eðlisíkja. Þetta er svo mikið bara kallar eru svona, konur eru svona, en það er eitthvað búið að gerast í, hérna, í umræðinni sem að búið að færa eitthvað svolítið frá þessu nema kannski maður sé, þú veist, Andrew Tate eða eitthvað. Hérna.
1: Jú, ætli það ekki. Einmitt, við erum alltaf bara á allt öðrum stað núna bara einhvern veginn og það er bara margt gerst bæði kvennabaráttunni og hins einn baráttunni og svona sem hefur áhrif á það, þannig að neini, þetta myndi alveg örglega líta öruvísi út í dag. Og henni líka umhugaðar að mjög slett annað svona, sko, sem er einhvern veginn daltið í tímanum sem kemur inn, það eru hipparnir, það er líka hún ræði mikið útkverfa kultúrin, sko, og einhvern veginn sem er náttúrulega þetta eftir stríðsára stemming í Bandaríkjunum, sko, einhvern veginn útkverfa húsmaðurnar sem eru bundnar þar, pillujétandi, einhvern veginn að reyna að passa inn í eitthvað mót og svo framveg, sko, þannig að þetta er alveg svona perióduverk. Og hún er náttúrulega ekki, sko, hún er alls ekki að hafna til dæmis einstaklingshyggju. Hún er frekar svona einstaklingshyggju sinnuð sínist manni. Hún er frekar svona, hún er nú engin sósialisti, held ég.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski meiri einhvers konar anarkía í henni.
2: Einmitt. Já, veist, mér sýnist allir þessi struktúrar kapitalismans, þú veist, hvort sem það er einhvern veginn hérna, peningarnir eða ég held, var mann ekki hvort hún tala ríkið sem koncept, ég hérna hreinlega manna ekki, en hérna en þetta virkar einmitt allt svona vera sko, vera einhverjum svona struktúrar sem eru byggðir fyrir til þess að karlmenn ná að viðhalda þessum völdum sínum og líka einhvernig ná að fela þess að svona grundvallar sálfræðilega staðrenda þeir vilja vera konur.
1: Og þetta er náttúrulega kannski, þú veist, ég held að hún hafi já, og einhvern veginn hvernig hún leita á þetta sem írónískt verk, þá leit hún náttúrulega á sjálf að sig sem listamann held ég fyrst og fremst, sko, ekki sem, þú veist, hún sé kannski að koma fram sem einhvers konar pólitískur hugsuður, þá er hún, það var einhvern veginn svona stór hluti af hennar sjálfsmynd og annar til dæmis punktur sem að mér finnst, hún ræðir svolítið hugmyndina um æðri list og menningu meðal annars og það er svona hluti af því sem hún ræðist á sem eru hérna og að sjálfsögðu gerir kallmenn ábyrga fyrir. Eru þessar einhvern veginn upphöfnu hugmyndir um æðri list og fólk einhvern veginn sem ber svo mikla virðingu fyrir yfirvaldi. að það lætur auðveldlega sannfærast að torræðni, undanbrögð, óskiljanleiki, vífilengur, tvíræðni og leiðindi séu merki dýft og andagift. Þannig að já, hún einhvern veginn, ég held að það hafi verið sko mikið hennar sjálfsmynd að hún kemur hann fram sem listamaður og það var náttúrulega hitt svona frægasta verkanar er þetta leikrit Up Your Ass sem að tengdist svo einhvern veginn meðferðin og því þegar hún síðan skaut Andy Warhol sem að
2: Já, býtu, hvernig var það?
0: Sko, mér skilst þetta hafa verið þannig að hún hérna, hún bjó á Chelsea hótelinu og var alltaf það er svona eitthvað, þar fengur listamenn að búa fyrir litla sem enga leigu en hún var alltaf í vesinni með að borga þessa litla leigu og kemst í kynni við Andy Warhol en hún alltaf og lætur hún skilur fá þetta leikrit sem hún er eitthvað mörg ára að skrifa Up Your Ass og hérna, og vill hann setjaðu upp, vill hann pródúsera það og hann tínir leikritinu og hún er rúksla verður reið yfir því og hérna og vill fá eitthvað pening og hann ræður hana í hérna bíómynd til þess að leika eitthvað svona lítil hlutverk svo hún getur fengið smá pening til að borga leiguna en það er eitthvað svona aðala þann sé eitthvað neginn með þetta handrit í gíslingu og sé ekki að og svo eitthvað neginn náttúrulega er hún með glímur hún við eitthvað eitthvað geðrun vandamál og er orðin svona fixeruð á hann sem eitthvað örlega vald í sínu lífi og það hefur að gera með þetta handrit sem að fannst síðan eftir að Andy Warhol dó bara heima hjá honum handritið að þessu leikriti ég veit ekki hvort hún átti ekki fleiri útgáru á þessu handriti eða eitthvað en kannski var hún bara eins og svona listamaður sem er verður ótrúlega frustrerar að fá ekki svör eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað þarna
1: Já, ég held að þetta hafi einmitt mjög mikið tengst því einhvern svona tilraunum hennar til að koma sér á framfæri sem skáld sem að henni fannst síðan einhvern veginn gert lítið úr og einhvern veginn svona hunsaðar af þeim karlmönnum sem að valdið höfðu og þá voru fleiri kallar einmitt sem að hún ógnaði á þessum tíma og svo auðvitað blandast þetta saman við einhverjum svona paranóju í henni
2: En er sem sagt þessi árás hennar á Andy Warhol ekki túlkuð yfirleitt í

0: einhver samhengi að, að það hefur einhver pólitísku gjörningur. Það meira einhver svona persónuleg persónuleg beiskja.
1: Ég meina, ég hugsa, hún hlýtur að hafa verið túlkuð líka sem einhver pólitískur gjörningur bara því að þetta er einhvern veginn, það er svo augljóst sko, en ég held nú að það liggi samt aldrei beint við að hérna líka að horfa á þetta sem einhvern hlut af einhverjum svona persónulegum, mm-hmm. persónulegum samskiptum sko.
0: Já.
1: Mér langaði svo að minnast á, að því að hún hefur náttúrulega, hún hefur orðið býsna fræg, Valerie Solanas og ekki síst þetta verk, og það hafa náttúrulega verið gerðar bíómyndur bækur þar sem hún hefur komið við sögum, bíómyndur eins og Æsjótt og Andy Warhol. En mér langaði að minnast sérstaklega á bók bara sem að er eina þeim bestu sem ég hef lesið á síðustu árum eftir Söru Strítsberg, sænska höfundin, og heitir Drömfakulteten á sænsku, hefur verið þýtt á ensku sem The Dream Factory. Og það er í rauninni, þetta er skáldsaga en byggð á ævi Valerie Solanas og Valerie Solanas er semst bara aðalsöguhetjan í henni og fylgir hennar ævi mjög nákvæmlega þó að, eins og ég segi, þó að þessi skrifa sem skáldsaga og þetta er bara æðisleg bók. Ég elska hann svo mikið. Mm. Hún er hérna, Sara Strísberg er ótrúlega flottur höfundur og þetta er svona einhvern veginn, hún blandar fannst mér á ótrúlega fallegan hátt saman einhverju svona sálfræðilegu innsægi, einhverju samfélagslegri svona greiningu og síðan líka svona ljóðrænum og ofsalega fallegum texta í þessari skáldsögu og mjög flott svona skoðun á þessari flóknu manneskju sem að var Valerie Solanas og hérna og ofsalega svona fallegur eiginlega minnisverði sem að henni er reistur þar, þannig að mér langaði bara að fá að nefna hana því að ég elska hana svo mikið.
0: Mm.
2: Gekkjað, hljóma vel. Má ég ljúka þessu hérna, bókaklubnum í dag og lesa það sem mér fannst finnast,
0: já.
2: Eitt af því sem mér fannst finnast í bókinni. Svona mjög gott svona dæmi húmórin hennar. Sko, hún farin að tala hérna karlahjálparsveitina sem eru þarna mennirnir sem að sori ætlar ekki að eyða en hérna geta veitt málstænum lið.
0: Sori er sem sagt svona hvað ég að segja, framvarðarsveit róttækustu mann karlhatandi hérna feminista byltingar sinna.
2: Já, skömm mm-hmm. á ensku society for cutting up men. Hún er að tala hérna upp lista sem ég ást mjög fyndin. Nokkur dæmi andstyggilegustu og skaðilegustu manngerðnar eru nauðgarar, stjórnmálamenn og allir sem eru þeirra þjónustu, starfsmenn kostningaherferða, meðlum stjórnmálaflokka og svo framvegis, vondir söngvarar og tónlistarmenn, stjórnarformenn, fyrirvinnur, leigusalar, eigendur kámur að skeiða og veitingastaða sem spila lyftutónlist, vísindamenn sem stuðla að dauða og eyðileggingu eða vinna fyrir einkafyrirtæki, nokkurn veginn allir vísindamenn, leigarar og lottarar, plötusnúðar, karlmenn sem tróða sér á nokkurn hátt upp á hvaða ókunnugu konu sem er, fasteignasalar, verðbréfasalar, karlmenn sem tala þegar þeir hafa ekkert að segja, karlmenn sem hanga aðgerðalausir á götum úti og valda sjónmengun með nærveru sinni, svikarar, falslistamenn, sóðar, ritþjófar, karlmenn sem skaða konur á nokkurn hátt, allir karlar í auglýsingabransanum, sálfræðingar og geðleiknar, óheðalegir rithöfundar, blaðamenn, ritstjórar, þetta heldur áfram. En þú veist, þetta er bara svo gott kombo af hérna einhverju svona sem er hérna raunverulega ógæslegt og svo plötusnúðum, skilur við.
1: Og þarna heyri ég líka orð sem að ég mun þurfa að laga í næstu útgáfu þýðingarinnar. Ég hef greinlega ekki þekkt hugtaki greasy spoon sem eru náttúrulega ekki kámug skeið heldur tiltekin tegund að veitingastað. Þannig að já, en það hefur alveg stundum verið komið upp svo hugmynd að endur skoði runni þýðinguna að því að já, það er kannski alltaf lægjum þetta það er bara komið fram að bókin er ekki til sölu í neinum bókabúðum meðan eitt svoleiðist, það eru einhver endur til inn á söfnum og svo á ég einhver. En það hefur stundum komið upp svo hugmynd já, að einhvern veginn endur skoða þýðinguna, kannski, þú veist, láta skrifa einhvern fínan formála og gefa hann út annarkvort bara endur útgáfi á pappír eða á netinu, af því að þetta er svona verk sem að væri hérna alveg þess virði að væri aðgengilegt.
2: Geggjað. Takk fyrir komuna í bókaklubb lestarinnar, Kristín Svava.
1: Takk.

0: Kristín Svava Tómasdóttir í bókaklúbbi lestarinnar önnur bók þessa nýja, nýstofna bókaklúbs sem við tókum fyrir var Sori Manifesto eftir Valerí Solanas. En við ætlum að halda áfram í bókumyndin lestinni kannski aðeins öðruvísi bókum. Við vorum að tala bók sem þú myndir ekki endilega lesa fyrir börn en þú myndir kannski lesa Íslendingasögurnar fyrir börn eða hvað?
1: Já, einmitt, það er eitthvað sem ég búin að vera að velta svolítið fyrir mér. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér sko, ég bara hvaða sögur við ölumst upp við. Og ég fór að velta þessu fyrir mér kannski eins og svo margir eftir að ég eignaðist börn. Að einhvern veginn í gegnum aldirnar á Íslandi. Ég veit ekki alveg hvaða sögur börn voru að alast upp við. En þú veist, það hafa örugglega verið þjóðsögur, hvort sem voru íslenskar eða evróskar. Örugglega verið biblíusögur, kannski bara einhvern veginn sögur af furðufuglunum í sveitinni, sko. En örugglega líka íslendingasögurnar. En núna, sögurnar sem að börn alast upp við, þá er þetta náttúrulega mjög mikið efni sem að fólk fær úr sjónvarpinu til dæmis eða frá eitthvað svona alþjóðlegum fyrirtækjum, líka íslenskir barnabókahöfundar sem skrifa mikið. En þú veist, krakkar eru alast upp við sögur Gurrugrís, Blæju, Hvolpasveitina, Spiderman.
0: Eitthvað sem hefur ekkert endilega við tengingu við svona hérna, okkar land og þjóð.
1: Nei, einmitt, en ég fór bara hvernig svolítið að velta fyrir mér sko, hvaða áhrif hefur það? Skiptir það einhverju máli að börn í dag alist upp við bara hvernig allt aðra sögur en fólk fyrir 100 árum síðan eða 500 árum síðan eða á Íslandi? Verður eitthvað rof hjá okkur sem samfélagi þegar einhvernig nýjar uppeldissögur verða til eða skiptir það kannski bara engu máli? En þetta er allavega eitthvað sem ég verið að velta fyrir mér og svona í því samingi þá fór ég að skoða hvað er gefið út af efni fyrir börn sem að vinnur einhvern veginn með sagnaarf Íslendinga og svona, það komur eiginlega óvart að það er einhvern veginn furður lítið og kannski mest þá fyrir svona aðeins eldri krakka, stálpaða krakka, unglinga eða eitthvað svo leis en ekkert mjög mikið fyrir mjög ung börn og ég var mjög ánægður um daginn þegar ég sá ný útkomna bók sem heitir Njála hinn skamma og er svona stytt útgáfa af Njálu með mjög svona litríkum, grípandi teikningum og það er bók semst eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur og hún hefur verið að gera þetta alveg í eitthvað 20 ár að vinna með sagnaarfin, gerði hérna Hávamál og Völuspá með Þórarni Eldjárn á sínum tíma og ég ákvað að fá Kristínu Rögnu í heimsókn bara til að ræða um þessar pælingar hvaða málið það skiptir að við einhvern veginn höldum þessum sagnaarfi að börnum í dag. Kristín Ragna Gunnarsdóttir, þú hefur verið lengi að vinna við þetta, sko myndskreita og skrifa barnabækur og oft unnið svolítið út frá þessum íslenska sagnaarfi.
2: Já, ég hef bara fengist töluvert við hann. Mér finnst hann gríðarlega mikilvægur og þetta er bara þessi frjói jarðvegur sem að við sprettum upp úr sem að sjálfsmynd okkar byggir á og mér finnst mjög mikilvægt að börn fái menningarlæsi bara svo lítið í vöggugjöf. Þannig að það smá saman seytlist inn með barnaefninu, með því sem að þau eru að leika sér við, það sem þau heyra í umhverfinu, það sem þau upplifa og ég hef bara verið að reyna að leggja mitt af mörgum til þess og fengið með mér alls konar frábært fólk í það, þannig að ég hef fengist við að búa til dæmis myndasögur fyrir börn með Þórarni Eldjárn og Ingunni Ástísadóttur og svo núna þá síðasta bókin mín Njála hinn skamma sem að eru þetta bara mín túlkun þá á Njálsögu og ég mynd geri hana og segi frá í stuttu máli en vonast til að opni gáttir. Ég vonast til að þetta verði fjölskyldubók sem að kynslóðurnar geti saman lagst yfir og veki upp spurningar og samtal og svo framvegis. Og þetta finnst mér finnst þetta bara hreinlega svo mikilvægt að ég hef verið að reyna að finna ótal fleti á þessu til að leika mér með. Ég hef búið til barnasýningar líka, þar sem að bókmenntirnar eru í raun og veru kjarnin.

0: en börn fá að fara inn í einhvern heim og taka þátt og listasmiðjur þar sem börn fá að búa til sín eigin verk sem spretta upp úr þessum grunni okkar og hérna ég vona að ég geti haldið þessu áfram.
1: Einmitt. Hérna, sko, ég hef einmitt verið svona svolítið að leita að svona efni eftir að ég egnaðist börn að leita efni sem að vinnur einhvern veginn með hennan arf og það er alveg vissulega þetta til ýmislegt sem að, sko, já, eða hvað ég að segja, svona víkingar eru vinsælt efni bara náttúrulega í popmenningunni og svoleiðis. En það er oft svolítið svona, ég verið að vinna sjálfstætt efni sem að er ekki einhvern veginn beintengt þessum arfi, en þú hefur svona svolítið verið að nota eins og völuspá og hávamál sko mynd hérna, gera myndir við það og svo núna njála þá ertu náttúrulega bara að taka þessa sögu og einfalda hana.
0: Já, ég er að taka hana saman í viðráðanlega heild, þannig að það er hægt að nálgast verkið hér á svona heildstæðan hátt sem að vonandi kveikir í fólki á öllum aldri til að fara síðan og skoða þennan magnaða texta sem við eigum, eða rifja hann upp ef fólk hefur kynst honum áður. Og ég vona þetta bara svona kveiki í lesendum, en líka skapi þetta samtal og þetta samtal við börnin og þau fái einhvern veginn kynnist þessum persónum og þessum svona megin dráttum sögunar, þannig að þau átti sig á því þegar er verið að vísa í þetta, í umhverfi þeirra. Þau eru með, þau skilja, þau tengja og mér finnst þetta mjög mikilvægt. Og síðan skiptir mjög miklu máli að menntakerfið taki við og hérna gefist ekki upp á þessu efni. Það er bara lykil atriði. Þar þurfum við öll að styðja við menntakerfið og okkar frábæru kennara til þess að þeir guggn ekki á þessu.
1: Einmitt, þetta býður óhjákvæmilega upp á samtala því að hérna, sagan njála, ég hverfist náttúrulega hluti sem að kannski okkur finnst ekki hérna, eftirsóknarverðir nákvæmlega núna. Ég meina það eru fullt af drápum það hefur verið að brenna fólk inni eins og fólk þekkir og bara svona fyrsti kvatin eða kveikjan að atburðarásinni sem gerist það er náttúrulega álög sem eru sett á manna hann mun ekki gagnast konu sinni
0: já.
1: Sko hérna þetta er ekki alveg einfalt að eiga þetta samtal við börn.
0: Nei, og ég hef heyrt mjög skemmtilegar sögur af samtölum einmitt um þessi efni, en það vil svo til að veröldin sem við búum í dag, að hún er bara frekar hrikaleg og þetta blasir við börnum alla daga og hér er vettvangur fyrir okkur til að tala við börnin á hérna vitrænan hátt um hluti og þegar allt kemur til alls í njálsugu, þá er það sáttin sem að skiptir öllu máli og það eru bara gríðarlega mikilvæg skilaboð sem að þessi saga hefur fram að færa.
1: Já, hvernig vannstu þetta? Hérna, að því að njálsaga eins og þeir sem hafa reynt að glíma við hana, hún er náttúrulega risastór og þér tekst að hérna kominni fyrir, hvað held að séu marga blaðsjöður? Þetta eru svona cirka 30?
0: Já,
1: 40.
0: Það var mikilvina, margra ára vinna í raun og veru, vegna þess að ég teknaði njálurefilin, sem að er 90 metra langur refill, myndræn túlkun á njálsögu sem var saumaður á Hvolsvelli og hérna nú er verið að vinna því að setja þann refil upp og þá geta allir komið og síðan njálsögu í myndasögu en þá þurfti ég auðvitað að leggjast algjörlega ofan í þessa sögu, velja og hafna átta mig á hvað var mikilvægt að væri í forgrunni, hvað var nóg að vísa í einhver staðar og síðan auðvitað textin, þar dregi fram ákveðnar tilvitnanir og svona, njálsaga er, það er orðkingi á hverri blaðsíðu og ég í raun og veru hef þar að leiðandi verið að hrærast í þessum heimi mjög lengi, svo var sýning í hérna borgarbókasafninu í Grófinni sem að hét Ertu viss stutt innlit í brennunjálsögu sem að hérna Gagarin kom að og ég var fengin til að gera 12 myndir sem myndi kjarna njálsögu og svona þessi helstu þemu sem eru þetta hérna sæmd og heiður og hemd og sátt og fleira í svona myndrenningi sem var sem sagt, settur upp í Grófinni. Þegar til að byrja með átt þetta standa í 3-6 mánuði, þetta stóð í mörg ár. Þau vildu fá að hafa

0: áfram og það var fjöldi skólabarna sem að komið þarna í hópum til að fá innsýn í Njálsögu með þessum hætti. Myndir þær tala svo sterkt til eitthvað og þær ná strax til okkar. Þannig að nota myndir til að leiða mann inn í svona verk er bara algjörlega kjörið.
1: Já.
0: Þannig að hluta myndunum í þessari bók eru myndir sem að voru í grófinni í svo lítið breyttri mynd og svo bætti ég í og ég setti mér þau, sem sagt ég setti mér mjög svona skýran ramma, ég yrði að segja söguna á takmörkuðu plási og þá auðvitað reynir á að velja og draga fram skýrar línur og ég vona mér hafi tekist það og ég vona líka að þetta verði til þess að svona veita innsýn í hvað þetta er magnaverk. Þannig að fólk fari og kynni sér síðan allar hlýðarsögurnar og allt efni þetta. Ég veit ekki hversu oft ég búin að lesa Njálsögu og í hvert einasta skipti sem kem að henni. Þá sé ég eitthvað nýtt.
1: Já.
0: Það er eitthvað nýtt sem kveikir í mér. Það er eitthvað nýtt sem að ég fer út á einhverja braut sem ég hafði ekki séð áður og svo framvegis. Og hérna, ég vona einhvern veginn að ég geti þessi bók svona verði pínu framlag í að fleiri feti þessa braut. Og mér langar nú til að segja að sko áhugi minn á Njálsögu kviknaði við það að fara á leikgerð á Njálsögu sem var sett upp í Rauðhólum þegar ég var á menntaskóla aldri. Og þá fór ég bara sjálf og fann Njálsögu og las hana sjálf. Þannig að það skiptir máli að við séum að túlkaverkið séum einhver listaverk sem að drægi fólk inn og leiði síðan til þessa, eins og ég segi, ég veit ekki hversu oft ég hef lesið Njálsögu og ég á eftir að lesa hana alveg nokkru sinnum.
1: Þú hérna segir að þú hugsir þetta svolítið sem fjölskyldubók, að fjölskyldan lesa hana saman, en þetta er í einhverju svona barnabóka, þú veitir okkur selt í barnabóka horninu, er hugsar þetta fyrir ákveðin aldur eða ertu bara vonast til að fólk geti, hérna, allir geti nálgast hana?
0: Ég vona að allir geti nálgast hana. Ég hugsa hana algjörlega sem fjölskyldubók og hérna það að hún sé síðan eingöngu í barnabókadeildinni er auðvitað bara hérna ekki nógu gott. Hún ætti að vera víðar og ég hef bent á það og ég vona að hún veki samtal milli kynslóða og góðar myndabækur geta gert það. Myndabækur eru magnaðar, þær eru fyrir allan aldur. Og mér finnst þetta kjörin vettvangur til að hérna draga fólk að þessari frábæri sögu.
1: Einmitt. Hefurðu fengið viðbrögð frá fjölskyldum?
0: Já, ég hef fengið að heyra af einmitt svona samtölum, bass og afa og svo framvegis og hérna það er mjög gaman. Vegna þess að þetta eru erfið mál í Njálsögu. Og svo vildi svo til að ég hitti unga stúlku gær sem er í Kvolsskóla á Kvolsvelli og þar fekk ég að heyra að þau væru nýbúin að fara í gegnum Njálsögu í tíunda bekk. Þau fara í gegnum Íslendingasögu á hverju ári þar, teikna upp ættartrén, fara í búninga, klifra fjöll og hérna lesa síðan alla Njálsögu í heildsinni. Og ég veit að þetta nær til þeirra. Hún sagði að þau væru sko svo upprifin að átta sig á því hvað fólk var ungt í sögunni þegar það er glíma við stóra hluti. Fólk er að ganga þannig hjónaband, fara út til hemda og svo framvegis á þeirra aldri og þau samsama sig við þetta og er að velta vöngum yfir þessu. Þau hérna heillast mjög af dramatíkinni í sögunni og ná auðvitað ekki öllum orðaforðanum en verða forvitin um tungumálið. Og það er líka mjög mikilvægt og ég vona að þessi bók hérna, að hún verði líka til þess að fólk verði forvitið um tungumálið því að ég er ekki að einfalda hlutina. Ég er ekki að matriða það á þannhátt. Ég reyni að ná svona blæbrigðum sögunar og hafa orðaforða sem að kannski skilst ekki í fyrsta lestri. Vekur upp spurningar. Hvað er þess að segja þarna? Það er fullt af tilvitnunum í þessi tilsvör sögunar sem þau eru engu lík. Og ég vona þannig að ég vona líka að textin sem að ég er búin að hérna draga saman hér í bókinni að hann veki líka þetta samtal um tungumálið okkar sem er fjöreggið. Það er það sem að þetta byggir allt á og sjálfsmynd okkar og allt saman.
1: Njála er öruglega ein flóknasta, ef ekki flóknasta Íslendingasagan, hérna, þannig að þú hefur ekki ráðist á garðin það sem hann er lægstur, hérna,

0: Ættu ekki að gera þetta við fleiri Íslendingasögur?
1: Jú, bara ekki spurning og Brynhildur Þórarinsdóttir hefur gert hérna sínar útgáfur af Njálu, Laxdæl og Eglu og ég mæli eindreið með þeim bókum. Þar eru líka skýringar á hinu þessu og Margrét Laxness myndlýsir óskaplega fallega. Þannig að hérna, þetta er bara mjög mikilvægt og ég reyna að gera þetta aðeins á annan hátt. Ég hef þessa svona heildarhugsun aðeins aðra nálgun á þetta og bara því meira því betra. Og við þurfum að styðja við kennarinn okkar og búa til efni sem að hérna skapar farveg og við þurfum að byrja miklu fyrr að lesa krefjandi bækur með börnum.
0: Já.
1: Þá skiptir mjög miklu máli að við séum að lesa með börnum. Það er þessi samlestur sem að myndabækur bjóð upp á.
0: Einmitt.
1: Það er að sitja með börnum og lesa með þeim. Og það er ótrúlega mikilvægt í að örfa málþroska og hérna svona orða forða skilning á textanum að sé tækifæri til að spyrja spurninga að þetta verði ekki fráhrindandi að við fælumst ekki og verðum ekki hrætt við þetta.
0: Þannig
1: að hérna þá er mjög fljótt að poppa upp þetta orð hérna leiðinlegt ef við höfum ekki einhvern veginn, gerum þetta ekki aðeins aðgengilegt og síðan bara að hafa grunninn nógu góðan. Það er aldrei hægt að segja þetta nógu oft að þarf að hafa bækur í kringum börn alveg frá því að þau eru pinkulítil, fullt af bókum og síðan þurfa skólabókasöfnin, þau þurfa að fá fullt af peningum, fullt af nýjum bókum, þau þurfa að hafa bókasafnsverði, bókasafnsfræðinga sem geta leitt börnin inn í þessa ótrúlega heima og við þurfum að passa upp á tungumálið okkar.
0: Einmitt, þetta er náttúrulega eitthvað allt annað sem gerist þegar hérna, foreldri sest niður með svona bók Njáli hérna skömmu með barni heldur en til dæmis þegar barnið setur fyrir framan sjónvarpið og þú veist, getur fengið náttúrulega mjög gott efni þaðan aðteklisverða sögur og spennandi en, hérna, en það er eitthvað allt annað sem gerist í þessari athöfn.
1: Það er allt annað og svo er það skemmtilega við myndabækur er að börn, þau lesa þær marg oft koma aftur og aftur að uppáhalds myndabókunum sínum, fletta og skoða og er á veltavöngum og þannig að það býður upp á þetta að hverskipt sem hún kemur að bókinni þá sér barnið eitthvað nýtt. Það er að læra eitthvað nýtt á skemmtilegan hátt og það er svona þessi tilfinning að barnið sjálft eru uppgötva eitthvað sem er líka mjög dýrmætt. Það er ekki bara að vera að mata, heldur er þetta svona ferðalag.
0: Já, einmitt. Mér finnst aðtilsvert, sko, eitt af því sem ég er að velta sem fyrir mér er bara hvort að skipti máli að við lesum sömu sögur og upplifum sömu sögur sem börn eins og foreldrar okkar eða ömur og afar eða fólk hérna fyrir nokkrum öldum síðan. Og mér finnst gott sem hún sagði að þetta er mikilvægt upp á að börn sko, skilji tilvísanir og hérna og svoleiðis og þá má ég segja sama með sko, til dæmis bara biblíuna sko, að því að við ölust upp líka í kristinni menningu að hérna að æ fleiri börn eru kannski alast upp ekki við sko kristni, en missa þá kannski bara algjörlega af sko tilvísana ramma kristninar sem er svo mikilvægur bara að átta sig á samfélaginu sko.
1: Já, það er mikilvægt að skilja vísanir í biblíusögur. Það er mjög mikilvægt, það eru vísanir í það út um allt og það er á sama hátt með goðsögurnar okkar. Það eru vísanir í goðsögsagninar okkar út um allt og við búum svo vel að eiga þessar goðsugur að eiga bara hérna handrit með þessum goðsugum í okkar, þetta er okkar mestu djásn en það er ekki nóg að eiga djásnin, við þurfum líka að gera textan þannig að börn fá að kynnast þessum texta þau fá tilfinning fyrir því að þetta er þeirra arfur, þetta er það sem að okkar menning sprettur upp úr og að það megi leika sér með þetta er hlut af umhverfun okkar, það eru nöfn út um allt sem tengist þessu og síðan eru aðrir sem hafa farið og túlkað þetta líka eins og Marvel og fleiri og það er mjög gaman eiga samtal við börn það hvernig þær túlkanir hérna eru aðeins svona öðruvísi heldur en við sjáum þetta til dæmis og mjög skemmtilegt að rökræða en þessa hluti og þetta bara skiptir mjög miklu máli, svo er annað sem skiptir líka miklu máli. Menningarlæsi er mikilvægt og þetta er mikilvægt fyrir okkur sem þjóð, en nú erum við með nýbúa, við erum með fólk sem er flust til landsins og erum með börn sín í skóla sem hafa fæðst hér á Íslandi, Íslendingar, og þau þurfa að fá aðgang að menningararfinum. Þau þurfa að fá þetta menningarlæsi og þar skipta skólarnir svo miklu máli vegna að það ekki hægt að búast við að þau fái þetta endilega heima fyrir. Þannig að við þurfum að standa okkur í því að passa það séu allir með. Við séum ekki útiloka einhverja.
2: Mm-hmm.
1: Og þarna koma barnabækur, myndabækur og svona efni svo sterkt inn.
0: Einmitt, Kristín Ragnar Gunnarsdóttir, ég mæli með hérna njálu hinni skömmu sem er svona stytt og endur svo útgáfa af njálu með mjög fallegum og svona grípandi myndum, verði ég að segja. Takk fyrir að koma í lestina að spjalla um þetta.
1: Takk fyrir að bjóða mér í heimsókn.

0: Við ætlum að enda lestina í dag á þessu lagi Taking My Time af glænýri plötu Flash Machine, The Fool. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst.

0: Þetta var lestin endurflutt frá því fyrir í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Allt sagt með kyrrum kjörum með fram suðurströnd Hormúsunds eftir að Bandaríkja her gerði þar árásir fyrir í kvöld.